0: יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג, מה שהבורא נותן לנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו, בעבודה די להשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה יהיה מזה לקבלה עצמית הנקרא בתוך הדעת. להיות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה חס ושלום. ובאמור יוצא שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת. כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב. וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין, שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו הוא כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. אם כן, יש לשאול, מדוע אנו צריכים ללכת גם בקו שמאל, אם העיקר הוא קו ימין? ולאיזה תועלת משתמשים עם קו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו. כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו? כמה תורה רכשנו? ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה? וכדומה. ואז באים לידי הרגשה. איך שאנו נמצאים בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך, שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל. כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה. היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו, איך שהוא נמצא בזמן שהיה מצייר לעצמו מהי נקראת שלמות העבודה, כלומר מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם, כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין. וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין. אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן אחר בית קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו שנקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה, ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם. שהאספה הזאת צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים. שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל זה אין האדם צריך לתת יגיעה. הוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות לשני, יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה לשני, הוא גורם בזה שיואב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח היה יותר טוב אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה, הוא היה מוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים, מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות? אין מצד מצב הגשמי ואין מצד מצב הרוחני. והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה, ועוד שחזל אמרו דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו? אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של אבי המורי ורבי זצ"ל, של שנת תשג, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין שהוא עניין של למעלה מהדעת. ומשם הוא יקבל כוח, איך כשהוא יגיע לחברה, יהיה בידו של כל אחד ואחד, פחות, יותר, להכניס רוח של חיים. ועל ידי זה, כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שאדם נמצא ביחידות, אז מותר לו להשתמש ולא יותר מחצי שעה ביום עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין, כנ"ל. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל. רק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא, בזמן שהאדם בא לחברה ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק? אז הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר והווה עידן את כל האדם לחב זכות. ובענל נבין, כלומר, שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה, הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל? ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווי דן את כל האדם לחב זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בהטבע שהקטן מתבטל בפני גדול, ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילונים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. בעניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה, ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד לערב, ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם, וזה לשונו כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה, ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי. כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם, מה על החבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו, והחבר הזה מדבר עם החברה שלא בזמן הקביעות של אספת החברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע, אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שהעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר, שיש לפעמים שהאדם רוצה לקנות, למשל, ארון יפה, ששווה נגיד $2,000. והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש. לכן, תמורת תשלום כסף עבור הארון, אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן, אצלנו באהבת חברים. בזמן שאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע. היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו, ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה הנקרא פלוני אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני, והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות, וזו יגיעה גדולה מאוד. נמצא על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה, אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון שיואב את השני. לכן, בזמן שאדם נותן את היגיעה ודן אותו לכף זכות, זוהי סגולה שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן נקרא זה התערותא דלתתא, ונותנים לו מלמעלה כוח שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא קנה לך חבר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות, בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו? אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה. כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו. אם כן, מהו עניין של הכנעה שזה דבר קשה? הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו שהוא רוצה לחיות יהיה רק על חשבון בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת. החל אהבת הזולת בן אדם לחברו, עד אהבת השם. אם כן, עד רבה, כאן המקום שהוא יכול לומר שכל המעשה שהוא עושה אין כאן שום נגיעה עצמית, כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על הדעת שלו והולך למעלה מהדעת ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה הזו שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים זהו במטרה של העבודה. לכן יש לו כבר מה להשיב להגוף. ובאמור יוצא שמוטל על כל חבר מטרם שבא לאספת החברים לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין עני בדעת לעשיר בדעת, היות שהמחשבה מה שהוא חושב, הגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות. נעבור לשיעור מתאריך 28/3/2003.
1: שמענו מאמר מכרך A שלבי הסולם, עמוד ריש צדיק ט', שמיוסד על מסכת אבות, מה לדרוש מאספת חברים. מה שיש בתוך האדם מעת לידתו, איך שהוא נולד, זה הכל בא מהבורא, ובזה הבורא שולט. זה לא נקרא האדם שבאדם, אלא זה מערכת שהבורא מפעיל אותה, שולט בה, ואין בזה שום בחירה חופשית, אין בזה העני, העצמאות. אנחנו יכולים לסגור את העיניים ולהגיד, לא, הבורא לא קיים ואנחנו עצמאים. בסדר. יכולים כך לרמות את עצמנו. הבורא נסתר, זה קל לעשות. באופן טבעי זה קורה. אבל באמת, אם נתבונן, אם נראה, נחקור, אפילו נחקור במה שיש לנו בכלים דעולם הזה, על ידי מדע הרגיל, אז נראה שהכל מה שיש באדם, זה פשוט נמצא בטבע שלו, ואדם מופעל על ידי הטבע שלו, ועל ידי הסביבה שלו, על ידי ההרגלים שלו, על ידי החינוך שקיבל, ואין באדם שום דבר שהוא יכול להגיד, זה אני חופשי. זאת אומרת, אין לו איזה מקום ריק, חלל, פנוי, מה שעשתה מלכות די סוף, שצמצמה את עצמה, שהיא רצתה להביא את עצמה לפעולה, להראות שהיא בעצמה רוצה לתת, רוצה להשפיע, רוצה משהו להופיע, משהו לעשות, לייצר, ליצור בעצמה. אין אצלנו דבר כזה. אנחנו פשוט כולנו ב-100% מערכת מתוכננת היטב בכל התכונות, בכל הרמות, בכל החוקים. ורק כשבורא נסתר, זה נותן לנו מין אשליה שאנחנו פועלים לבד. כדי להיות באמת לא מופעל על ידי הבורא, להיות אדם, צריכים לקבל איזה כוח חיצון. כוח חיצון.

להיות חופשי. ואז אם אני באותו חלל, זאת אומרת ברצונות, שהם לא נמצאות תחת שליטת הרצון לקבל, תחת שליטת הבורא, אלה שנמצאות בשליטתי, אם אני ברצונות האלה ירצה ויוכל לדמות את עצמי לבורא, אז אני אקרא דומה לבורא, אדמה לבורא, האדם. אדם זה ממילה דומה, אדמה לעליון. הכוח הזה, החיצון, שאני אוכל בהחלט לדחוף את הטבע שלי, הרצון לקבל, ליהנות, שלא ישלוט עליי, היינו שאני אזיז את הבורא ממני, שלא ישלוט עליי, זה לפי המשפט ניצחו לבניי. הכוח הזה אני לא יכול לגלות בתוכי, אם כן אז הוא שוב בתוך, מהטבע שלי, מהבורא, אלא אני יכול לקבל אותו רק מהחברה, ממשהו חיצון, ממשהו זר. ומי הוא זר שנמצא חוץ מהבורא? הסביבה. אבל הסביבה היא גם כן מקולקלת כמוני. נכון. אבל אם אנחנו נשתמש בפירוט בינינו, בפירוט בינינו, כלקרש קפיצה, כלאמצעי, שאנחנו יכולים דווקא מהפירוט שבינינו, להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. האדם הראשון שהתחלק ל-60 ריבו חלקים, 600 אלף חלקים, ואחר כך עוד ועוד, נוצר בין החלקים האלה פירוט, שנאה. אם אני מתגבר על השנאה הזאת, שנאה זה לא דווקא שאני שונא אותו, אני פשוט לא מחובר עליו, אני מזלזל בו, אני לא, הוא לא אני. אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, שאחד שונא את השני, בצורה כזאת שאני יכול להוציא מזה, דווקא מכוח הפירוד הזה, אני יכול להוציא ההפך ממנו, כוח הדביקות, אז אני, בכוח הדביקות הזה שאני מוציא, ממה שנמצא בינינו, אני אוכל להזיז את הבורא, אני אוכל לדחוף את הרצון לקבל שלי, ולעשות בי אזור כזה חופשי, בתוך הרצונות שלי, ששם אני אשלוט, ולא הבורא ישלוט, ושם אני אעשה מה שאני חושב לעשות. אין לי שום אפשרות להצטייד בכוח הפעולה הזאת, לפעולה הזאת, אם לא בלהשתמש בשנאה בין הנשמות השבורות. לכן רבי כותב כאן, שמה לדרוש מאספת חברים? אני צריך לדרוש כוחות הנוספים, שהם יעזרו לי כל פעם לבנות בתוכי דמות האדם. אולי לא הצלחתי להסביר.

0: תשאלו, אולי אני אוכל... כן, ברות.
1: שתי שאלות. השאלה הראשונה, לא תפסתי באיזה זמן האדם יכול לדומה לבורא. והשאלה השנייה...
0: מה, איזה זמן?
1: מתי בן אדם יכול להיות דומה לבורא?
0: מתי אדם יכול לדמות לבורא? האדם יכול לדמות לבורא, קודם כל הוא צריך לגלות את הטבע שלו, שכל הטבע שלי שאני נמצא בשליטת הבורא, שאני מקבל מכות, שאני מקבל איסורים, שאני מקבל כל מיני דברים טובים, ככה, ככה, לא חשוב איך, אני מתחיל לגלות מי ומה שולט בי. אני מגלה שבי, מההתחלה ועד הסוף, בכל מוחה וליבה שולט הרצון לקבל, שהוא לא נמצא בשליטה שלי, שזה כוח הבורא. כן, הוא ברא אותי בטבע זה. זהו. אם אני מגלה שאני נמצא ב-100% בשליטת הבורא, רק הידיעה הזאת שאני נמצא בכולי בשליטה שלו, רק הידיעה הזאת היא כאילו ידיעה צדדית, שעוזרת לי פשוט לראות מי אני כך מהצד. כן? אחרי זה, אני צריך להכיר לעומת הטבע של הבורא. האם טבע שלי הוא טוב או רע? האם טוב לי מזה או רע? או אולי לבורא טוב או רע? לא חשוב, אבל אני צריך לגלות את זה. אם אני מגלה את הטבע שלי כרע, אז אני באיזושהי צורה רוצה להתפטר ממנה. או מבחינת רצון לקבל, או מבחינת רצון להשפיע. כן? להיות חופשי במה, בשביל מה. אחרי כל מיני מוראות וחשבונות ומעשים וכל מיני שלבים, אדם מגיע למצב שהוא עושה צמצום. מה זאת אומרת? הוא לא רוצה שטבע שלו ישלוט עליו, שהרצון לקבל לא ישלוט עליו. אחרי רצון לקבל עומד בורא. אז הוא כאילו מזיז את הבורא, מגרש את האור מתוך עצמו, האור הזה הוא לא מרגיש, לא חשוב, אבל יש לזה שליטה. כן? זה אני אומר כמו מלכות דיין סוף, שהיא עשתה צמצום, ועכשיו בכל המרווח הזה, בכל השטח הזה של המלכות דיין סוף, בכל העיגול הזה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אז זה אומרת, מעכשיו והלאה, רק לפי המסך, לפי כוונת על מנת להשפיע, רק לפי הקו אני עובדת. זהו. אני לא מקבלת בצורה אחרת. אני רוצה שהכל יהיה ביושר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבוע משהו, אנחנו קודם כל צריכים לנקות את השטח. זאת אומרת, לעשות צמצום. צמצום על השליטת הרצון לקבל, על הרצונות שלי, כן? שהרצונות שלי הם יהיו חופשיים. זה נקרא מקום פנוי, חופשי. איך עושים את זה? מביאים אור הפסק, שנותן לרצון לקבל, כוח לא להיות תחת שליטת כוונה על מנת לקבל. ואז רצון לקבל נעשה חופשי, יש לו אותה תכונה כמו תכונת בינה. בינה נקראת ארץ חופשית, איך להגיד. זהו. אחרי זה אפשר עוד להפוך את הרצון לקבל ללקבל מעט להשפיע. זה נקרא כבר ידמה לבורא, האדם. גלגל את הביניים, תכונות הבינה מלכות קונה זה לא אדם. זה נקרא בחינת ישראל. כן? הקטנים שבאומות עדיין זה לא צורת צורת הבורא, זה יכולה להיות לבוא רק על כלים דקבלה, דווקא על הגויים, על האחאב, שמקבלים צורת לקבל על מנת להשפיע.
1: ואיך
0: אור הפסק? אור הפסק מזמינים על ידי מן ומעשים טובים, מה שנקרא, על ידי התפילה. מה זה תפילה? שאדם מגלה שהוא רוצה את התיקון הזה. השאלה, למה אסור לדבר בקו שמאל? אם אני צריך להשתמש בחברה, שיהיה לי יותר כוח להתקדם לבורא, אז כל דבר שעוצר אותי מהתקדמות, אסור. לכן, אני צריך לקבל מהחברה רק התרוממות, שמחה, הכרת הגדלות המטרה, גדלות הבורא, ביטחון, כל מיני דברים החיוביים שיעזרו לי ליתר תאוצה ככה בדרך. וההפך, הכל מה שיכול להוריד אותי, כן, לציור מגלגלים, אסור לי. לכן, אם אחד מדבר לשני עד כמה שקשה, עד כמה שלא טוב, עד כמה שלא מוצלח, עד כמה שלא נראה לו וכן הלאה, הדברים האלה אסורים להישמע בחברה. זה בהחלט אדם שאפילו מראה בלי מילים, אלא שבאיזושהי צורה מראה את החולשה שלו בחברה, פוגם בחברה ופוגם בעצמו בצורה חמורה ביותר. ואין האגו יותר גדול מלשבת ולאכול את עצמו. האגו, הרצון לקבל, הוא מאוד אוהב שאדם סובל. לכן אסור פשוט להיות בעצבות, וצריכים בכל הכוח, על ידי לא חשוב איזה פעולות, לצאת מעצבות ו מייאוש, ולהשתדל תמיד איכשהו לקבל התרוממות וכוח נוסף. זה הכל. עוד. זה שכתוב דאגת בלב איש זכנו, שאם אני דואג להתקדמות, דואג לתיקונים, אז אני על זה צריך לדבר בחברה. זכנו, לעשות על זה שיחה. כן? לספר לאחרים, שאחרים יראו שאני דווקא בלאמרי כאילו, כן? כלפי מעלה. ואז אני אהיה כדוגמה חיובית. ואז ידרוש מהם גם כן לחשוב על זה ולתת לי איזו תשובה. עוד?
1: אמרתי
0: קודם שבעצם
1: בזה שאנחנו עושים
0: צמצום
1: על הרצון לקבל, אז אנחנו מסיטים את הבורא, מזיזים את הבורא.
0: יש כזה, איפה אורן? לא נמצא. איפה דומים צומח חי מדבר, איפה זה? משמעתי אני חושב. איפה זה? תמצא לי. יש כזה מאמר. זאת אומרת שהעניין הוא פשוט. יש שורש א', ב', ג', ד', רצון לקבל, מצד הבורא שנברא, ומצד הבורא שהתקלקל, כן? ומצד הבורא הוא מופעל וניתן בנו. אני צריך לרכוש כוח המסך, מקל לכבד, שורש א', ב', ג', ד', לזיז כאילו שליטת הבורא, שזה רצון לקבל על מנת לקבל, שכך הוא הפיל עליי את זה מלכתחילה, כן? ובמקום זה לקבוע שיהיה לקבל על מנת להשפיע. זה הכל. אתה מקבל מהבורא כוח, הבחירה החופשית, הרצון הוא שלך, כוח ודאי שלא שלך, אתה לא מסוגל. כוח זה הפסק, זה אור שמחזיר למוטף, אבל אתה רוצה בזה. ההחלטה היא שלך.
1: איך אני יכול להצביע?
0: ההחלטה אתה לוקח מזה שאם היית לבד עם הבורא, לא היה לך מאיפה לקבל את הכוח להחלטה חופשית. אלא בגלל שאתה לא לבד, אלא יש הרבה עוד כלים שבורים כמוך, בגלל שאתם שבורים, ובגלל שיש שנאה, פירוד בין החלקים האלה, שאתה מתגבר על הפירוד הזה, משלם ביגיעה, למרות הטבע שלך, להתגבר על הפירוד, לחבר את החלקים האלה, מזה אתה מוציא כוחות להחלטה חופשית. לכן בורא שבר את הבריאה, נשמה אחת, להרבה חלקים. לתת הזדמנות לכל חלק וחלק להצטייד בהחלטה החופשית. החלטה.
1: החלטה חופשית של...
0: שאתה רוצה לקבל ממנו האור המחזיר למוטף. עכשיו אנחנו רואים הנחיצות של רצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שיש הרבה נשמות, כל אחד ברצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שאדם יהיה בחברה, כן? שהם התנאים ש... שיוצא מאיפה הוא כאילו יכול להוציא את הכוחות להתגבר על הטבע שהבורא הפיל אותו ב-100%, דווקא מזה שהוא משלם, זה נקנה קנה לך חבר. מה זה חבר אתה צריך? אתה צריך לקנות את הכוח הזה, כן? לרצות בתיקון. נו, תן לי, אני אמצא. אני אמרתי לך למצוא, תן לי, שמעתי.

0: עוד שאלות בינתיים? חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן. איך? קוף תת וו. הוא ככה נקרא, לא ממש לכם הרבה הרבה, כן? קוף תת וו. או, יהיה נדמה שם, קוף ממבט. דף קוף ממבט ושמעתי. הוא כותב על זה. דומם, מה זה נקרא דומם? הדרגה הקטנה ביותר של התיקון. ובחינת שאין לו רשות בפני עצמו. אלא רשות של בעל הבית עליו, הבורא. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. זה הוא משיג. זאת אומרת, דומם זה כמו עובר. נמצא בשליטת הבורא, ועושה הכל מה שבורא רוצה. אין לו שום רצון מעצמו. אתה רואה? מה? אין לו רשות, אין לי רשות בעל הבית עליו, והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריאה לכבודו, כמה אשכול הנקרא בשמי, לכבודי, בראתי עשיתיף, יצרתי גם עשיתיף, היינו שם השם דוברך ברא את הבריאה לצורכי עצמו, הטבע של בעל הבית נטבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינו יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. זה שאני עובד לתועלת עצמי, זה הבורא שולט עליי. הוא מחייב אותי בזה. ושאני דוחף אותו ממני, אל תשלוט בי ברצון לקבל שלי. אני לא רוצה שרצון לקבל ישלוט בי. כן? כאילו, אל תשלח לי את הרצון לקבל שישלוט בי. כן? כי אדם זה ניטרלי, כאילו. יש, שני מלאכים יש, טוב ורע, כאילו, כן? זהו. אז זה שאני דוחה אותו, נקרא שאני עושה צמצום. כן? זהו. וזה נקרא ניצחו לבניי, שאני מנצח אותו, הוא בעצם רוצה בזה, אבל צומח, זה היה דומם. הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו, במקצת. מה זאת אומרת במקצת? שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מידת בעל הבית. זאת אומרת שהבורא רוצה ככה, הוא בעל הבית, אבל אני יכול כבר לעשות משהו בהפך כביכול ממנו. הוא שולט בי ברצון לקבל שלי נמצא, בתוכו הוא יושב, ואני עושה נגדו. היינו שכבר יכול לעשות דברים שאינו לתועלת עצמו. הבורא יחדיר בי טבע שאני דואג לתועלת עצמי, ואני כבר יכול לעשות לא לתועלת עצמי. אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון הבעל הבית, שהוא יטביע בתחתונים, שיופעלו רק לרצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי תנועה, שמתפשטים באורך וברוחב, ומכל מקום, תכונה אחת יש לכל הצמחים. זאת אומרת שאין אף צמח אחד יכול נגד שיטת, יכול להתגבר כאילו. מה זה שם הרש הזה? יכול להיות נגד שיטת כל הצמחים. אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, שאין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת, אפילו שהוא כבר עצמאי, אבל עצמאות שלו מוגבלת, והוא כמו כולם ממין שלו, כן? הוא נגיד חי בתקופה מסוימת בשנה, לא זז מהמקום, הוא יכול להיות רק בקיצור, אותו דבר כמו כולם. אין לאף אחד פרטיות ועצמאות, אפילו בתנועה, כן? בכל דבר. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחיי כל הצמחים בכלל. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת חיים אחד, שצורת החיים אחד הוא לכל הצמחים כולו, כולם. שכל הצמחים דומה לבריאה אחד. שהצמחים באופן פרטי דומים, דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, אבל הם משועבדים לסביבה, כמו הצמח שלא יכול לצאת מהסביבה או כמו סביבה, כן? ככה בני אדם, אבל לעשות בהיפוך מהסביבה שבה הוא נמצא, אין לו עוד כוח הזה, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. כן? זה כבר נמצא צומח דקדושה, כך נקרא. חי. בעל חי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. כן? יש נגיד שור כזה עצבני והוא יותר רגוע. בצמחים אתה לא יכול להבדיל. שאחד ממש, כל צמח הוא ממש בין כל הצמחים. אתה רואה את השדה, נגיד, כן, חיטה. ואתה אומר, נבט, איך קוראים לזה? גבול, כן. גבול אחד הוא ממש לא דומה לשני, יש לו משהו מיוחד. לא. אבל בבעל חי כן. ואינו משובדים לסביבה. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות עצמאי, גם לנוע יכול להיות, כן? אלה לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו. הוא בטח שהוא יכול לפעול משהו נגד רצון בעל הבית. היינו שיוכל לעבוד בבחינת השפעה, וגם אינו משועבד לסביבה. אלה שיש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו יהיה, שחיותו תהיה תלוי בחיים של חברו. כן? צמחים כולם חיים יחד, מתים יחד. חיים, צמחים, חיות כבר לא. יש קצת, יש באמצע, נגיד דגים הולכים בבת אחת, חיות הולכים בבת אחת להזדווג, כן, בתקופות מסוימות. יש עדיין בהם, מכאן ומכאן, כן, לכל, חוקי לכל הסביבה, אבל יש כבר דברים שנבדלים. אבל יותר, מישיותו עצמו אינו יכול להרגיש. זאת אומרת, חי, הוא חי בתוך עצמו. הוא לא יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו מהצד. אין לו בזה עוד כוחות פנימיים. היינו שאין לו הרגש הזולת. הרגש הזולת זה לא שאני מרגיש את השני. חיות גם כן מרגישות אחת לשני. וגם כן הן יכולות לעזור אחת לשני. זה לא נקרא הרגש הזולת. הרגש הזולת נקרא שאני יכול לצאת מרצונות שלי ולהרגיש את הזולת כמו שאני מרגיש את עצמי. שאני יכול מה שיש לזולת להתייחס לזה כמו שאני מתייחס לעצמי. וממילא בגלל זה אינו יכול לדאוג עבור הזולת. זה נקרא לדאוג הזולת, לזולת. מדבר. כנדלת. יש בו מעלות שהוא עושה נגד רצון הבעל הבית, שאינו משותף לכל בני גילו כמו צמח, היינו שאינו תלוי בסביבה. ג' שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורם ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור. ויכול לסמוך בנחמת הציבור. זאת אומרת, הוא מקבל כוח נוסף, שהוא יכול לקנות כלי מהצד, מחוץ לעצמו, כלים נוספים, אז הוא קונה גם קודם כל ודאי כלים, דואג לשני. אבל בזה הוא קונה כלי, ואחר כך יכול לזכות למה ששני זוכה. במילוי של הכלים האלו. וכן הוא יכול לקבל מהעבר ומהעתיד, בגלל שיוצא מעצמו, כבר לא קשור לאותו רגע שהוא חי בו. שיוצא מעצמו, זה נותן לו אפשרות לקנות עבר ועתיד. מה שאם כן הבעל החי, אינו מרגיש רק את ההווה וגם רק פרטיות עצמו. זאת אומרת, כל אחד שמפותח יותר בגשמיות, וודאי ברוחניות אנחנו מדברים בעיקר, כן? הוא מפותח בעצמאות שלו, כן? ואם הוא משתמש בעצמאות שלו בצורה נכונה, במידה שקונה עצמאות, ובעצמאות הזה הוא מבצע את הפעולה העליונה באמת על מנת להשפיע, כן? השפעה. בזה הוא דומה לבורא, בזה הוא עולה. לכן לגלות שרצון לקבל על מנת לקבל הוא בא מהבורא, ואני חייב כאן להילחם, ממש להילחם נגדו, כדי לקנות את העצמאות, ובעצמאות נגד הבורא, כן? במלחמה כביכול איתו, כן? לעשות מעצמי הצורה הדומה לו, כן? זה ממש מימוש של האדם. כן.
1: אתה אמרת שלפני שאדם בא לתיקונים האלה, הוא עובר שני שלבים של גילוי שליטת רצון לקבל עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. איך אדם יכול להיעזר בחברה בשני השלבים הראשונים האלה?
0: עוד פעם, לא תופס מהר היום.
1: שני שלבים ראשונים בעבודת האדם, שאני הבנתי, זה השלב הראשון, זה גילוי שליטת הרצון לקבל עליו, גילוי שליטת הבורא עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. עכשיו, איך אדם יכול לעזר בחברה גם בשלבים האלה?
0: כל דבר שאנחנו נרצה שיתגלה, אנחנו צריכים ללכת ולעשות הגייה. כמו במדע, כמו בכל מקום, אני מתייגע ומתגלה למשהו מהטבע. הדבר הזה גם קודם היה בטבע, אבל לא ידענו. ועכשיו על ידי השקעת הכוחות, כן, יודעים, התגלה לנו. איך אני יכול לגלות איזושהי תכונה, נגיד שאני, מה אתה אומר שאני אגואיסט? אם אני לא עובד נגד זה, אני צריך להשתדל לעשות כל מיני פעולות טובות כלפי החברים, ולקנות מהם תכונות טובות, ובסופו של דבר אני תתחיל רק בזה לעשות, מיד אתה רואה שאין לך שום לזה צורך, חשק, ויש לך המון תיאוריות ומחשבות איך לדחות את הדבר הזה ולא לבצע אותו. בזה אתה מיד מתחיל לגלות שאתה לא רוצה לעבוד בהשפעה. מה זאת אומרת? שהטבע שלך הוא נגד זה. עכשיו, אם בכל זאת אתה מבין שאתה צריך את זה לעשות ומשקיע בזה כוחות, אז מתגלה לך גם כן ההכרה שהטבע שלך הוא רע, מפני שלא נותן לך, אם לא תשתנה, אז הוא לא נותן לך להגיע לטוב. אתה מתחיל לדון את עצמך מבחוץ, כן? לראות את עצמך מבחוץ. זה, יש לי תכונה כזאת שלא נותנת לי להגיע למשהו טוב. אז אני צריך לי, מהתכונה הזאת באיזושהי צורה להתפטר, זה לרעתי. לכן אני קורא שזה רצון רע, יצר רע. זהו, זה רק בתנאי, אם אני מלכתחיל עובד, נמשך לטוב. אז אני מגלה שהטבע שלי הוא ההפך. אבל אם אני לא נמשך לטוב, אלא סתם אני בא, לומד, מה שכתוב בספרים, אפילו בקבלה שם, זה לא מפריע. אני יכול כך ללמוד 20 שנה, ועוד אני נותן הרצאות, ועוד כל מיני דברים אני עושה, אז אני בכלל עוד יכול להתגאות. עד כך, כל כך הכל מסתדר יפה. וזה נקרא סם המוות, מה שהוא כותב בהקדמה לטאס. שיש לך הצדקה ממש, והרגשה שאתה מתקדם, והכל הולך יפה, וזה דבר מאוד מסוכן. זאת אומרת, רק בתנאי שיש קשר עם החברה, ומשתדלים לעשות לחברה מה שהם מייעצים לנו, רק בתנאי הזה אתה מגלה את הדברים הרעים שבך. אם אתה סתם לומד או משקיע בהפצה, זה לא יעזור לך לגלות יצרה. למה? אתה בסדר גמור, אתה מרוויח. אתה משקיע ואתה מרוויח. יש לך עוד ועוד כל מיני גילויים בלימוד, השגות כאילו. יש לך גם כן רווח מזה שאתה מלמד, אנשים מחשיבים אותך. הכל יפה. אתה אף פעם לא תגיד על התכונות שלך שהן רעות. אתה יכול להגיד ככה תיאורטית, כן? אבל אתה לא תרגיש אותם שהן כך. רק אם אתה רוצה להתגבר על הפירוד שיש בין הנשמות אחרי שבירת האדם הראשון. כן.
2: אתה אף פעם לא מרגיש שהכוונה לעצמי היא שגורמת לי רע בצורה ישירה. זה שכיוונתי לעצמי זה גרם לי רע. אתה מחבר את זה לאורך זמן. כלומר, אתה רואה איפה הכוונה לעצמי מזיקה לך, כי אומרים לי שהיא מזיקה במקום שבו אני מרגיש רע. אבל אתה אף פעם לא רואה את זה כסיבה ומסובב.

0: אני לא, לא, לא, לא, לא תופס אותך.
1: אני אומר, ההרגשה שהכוונה לעצמי היא רעה, אז אתה יכול להבין כמו שאתה אומר תיאורטית, שהכוונה לעצמי היא רעה, אבל בהרגשת הרע, כלומר, הרגשת הרע היא נובעת במצב אחר, היא לא באותה נקודה. אתה לא מתייסר מזה שעכשיו ראית כוונה לעצמי שהיא רעה, אלא מזה שאתה מבין שזה גורם לך ריחוק מהבורא.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני משקיע בחברים מפני שאומרים לי תשקיע בהם, אני לא רוצה להשקיע. אבל אומרים לי, אתה רוצה לראות שאתה רע, תשקיע בהם ותראה עד כמה שאתה לא רוצה את זה. עד כמה שכוח הפירוט שיש בין כלים השבורים, ששם זה היצר רע. יצר רע הוא כנגד הדביקות, כן? הוא כנגד ההשפעה. בזה הוא נקרא יצר רע. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו, כלפי הבורא, כלפי המטרה, לא כלפי איזה מין רעיון שלנו שהולכים לעשות כשותפים איזה עסק, כן? כי הנשמות היו מחוברות כלפי הבורא באדם הראשון, כן? אם אני רוצה עכשיו להתחבר עם החברים שלנו כדי להיות מחוברים יחד לבורא, ואני מגלה שכל הטבע שלי, כן, זה נגד זה, אז אני קובע שהטבע שלי, ואני לא יכול להשיג בגללה את השורש, את המטרה, אז אני קובע שזה, הטבע שלי הוא רע. אני קובע את זה ממש מזה שיש לי, יש לפניי, יש לי ממש על שולחן מעבדה יש לי דבר הזה. אני לא יכול, לא שאני רע וחבר שלי רע, אנחנו לא רעים ולא טובים, אלא זה שאנחנו לא יכולים להתחבר. פירוט או חיבור זה דבר טוב או רע, ולא טבע של כל אחד בעצמה. לכן אני יכול לשבת וללמוד ולעשות כל מיני דברים לבד, אני אף פעם לא מגלה שאני רע או טוב. אני אגלה שאני טוב, כי הרצון לקבל כך יקבע. אם אני רוצה לגלות שאני רע, אני צריך לעבוד על הדבק בינינו. ואז כאן, באותו מקום שאני עובד על החיבור, שם אני אגלה שאני לא רוצה את החיבור, שאני רוצה כל דבר אחר חוץ מזה. אז זה לא שאני עובד במקום אחד ומגלה משהו במקום אחר.
1: אני אומר שאתה מבין את זה שכלית, נגיד אני עכשיו מאוד רעב, כן?
0: למה שכלית? אני צריך לראות את זה, אני יכול לראות את זה, תאמין לי, גם כן לא שכלית, אלא בפועל.
1: איך, אבל אם עכשיו, נגיד אני רעב, כן? ואני רואה את המנה לפניי, ויש מכלול.
0: אני לא רוצה לרעב, אני לא רוצה שום דוגמה אחרת, אני רוצה דוגמה הזאת.
1: אוקיי, אז בדוגמה הזאת מה שאני אומר זה שהחיבור לחבר, אני צריך לראות בו את המטרה. אבל רגשית אני לא רואה את המטרה, אני מבין את השכלית.
0: שכלית
1: אומרים לי, אני מבין
0: שהחיבור... רגע, אז אתה אמין, זה משהו אחר. אתה אומר כך, אני לא רואה שאם אני אתחבר עם החבר, אז הבורא תשרה בינינו.
1: ברגש.
0: בינינו, בחיבור שבינינו. זהו, ברגש.
1: אני לא רואה ברגש.
0: כן. נו, רואה את זה כוונה רגש, כן. אני לא מרגיש את זה שכך זה יקרה. נכון, זה עניין של הסתרה, נו אז מה? אבל זה לא שזה באחד וזה בשני. זה באותו נושא איפה שאני עובד. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה, שם זה ישרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא. לא בכל אחד... אלה בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו. אז אני עובד כאן, ממש בחברה עכשיו, עכשיו ממש אני עובד כבר על הדברים רוחניים, לא שזה יבוא לי אי שם, אלא עכשיו. ובדברים האלה דווקא בקשר שבינינו, כאן עכשיו אני מתחיל לגלות את כל הדברים, בהסתר כפול ובהסתר רגיל ובשכר ועונש ובנסית, הכל כאן. אתה יכול להגיד, אבל זה חברים, מה זה קשר לבורא? בתנאי שקשר בינינו זה יהיה ממש סיבה, קרש קפיצה להתגלות, להתחברות עם הבורא. שאנחנו רוצים לגלות אותו. איפה אנחנו מגלים אותו? בקשר שבינינו. רק בכלי המשותף הזה הוא מתגלה.
1: אבל בגלל ההסתרה, כשאני עובד מול חבר, אני לא מרגיש שהכוונה לעצמי ברגש היא מכשול, היא דבר רע. אני לא מרגיש אותה כרע. שכלית אני יכול להבין. החיבור בינינו יביא להתגלות השכינה.
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
1: אני שואל איך אתה מרגיש את זה ברגש.
0: אתה לא מרגיש את זה ברגש. אני לא אמרתי לך שאתה ממש כבר מיד תתחיל להרגיש ברגש. אם היית מרגיש ברגש, אז שוב זה לא הייתה לך שום בחירה ושום חופשיות ולא קביעת הפעולה מצדך. אתה לא מרגיש ברגש שכך אתה צריך לעשות, ובזה אתה אז אתה היית דומה למי שרוצה לאכול, אז הוא רץ לאכול. אז הוא רץ למלות את עצמו. אז לפני האוכל אתה צריך לתקן קצת משהו, בסדר, מוכן לזה. הכל גלוי. אני לא רץ לעבוד אם אני רוצה לקבל כסף ואחר כך לאכול. אני אומר תודה רבה לבעל הבית, שנותן לי עבודה, שנותן לי מקום הגיעה. כתמורת ההגיעה אני אחר כך מקבל את הכסף. מה זה? אם זה הכל היה מגולה, אז איפה אתה? אז שוב אתה עובד בתוך הטבע שלך? זה שבורא נסתר, הוא נותן לך אפשרות, הוא נותן לך אפשרות להיות חופשי, לגלות את הבחירה האחת חופשית שלך שיש.
1: אז איפה אני מסיד עצמו את העבודה שכלית כנגד הרגש, מנותק מהרגש, הפוך מהרגש, אני לא מבין איפה עצמאות נבנית. אז מה זה אותו חלק שהוא מחוץ לרגש?
0: לכן הוא אומר, עכשיו אולי תבין, שאם אתה בוחר חברה נכונה, חברה נכונה, התחברות עם חברים נכונים, ששם אתה יכול בהחלט לטפח את היחס הדדי ביניכם, ולראות שאתם אגואיסטים ולא רוצים שום דבר, ולפנות לבורא מה קורה לנו, מה עשית בנו, וכן הלאה. אז רק באותה נקודת הלחמה שאתה לא מצליח, כן, לעשות חיבור בין החברים, רק בה יש לך כל העבודה. ושם, בגלל זה הוא אומר, הבונה כל פעם הסביבה יותר טובה, מה יותר טובה? יותר מועילה לגילוי הרע, להכרת הטוב, לפנייה לבורא, לכל מיני דברים האלה. הבונה כל פעם סביבה יותר אפקטיבית, מועילה, כן? לזה הוא המצליח ומשתמש בבחירה חופשית היחידה שנמצאת בידו. הכל, הכל רק בנקודה אחת ממש מתחבר. אם אתה תסכים איתי ותתחיל בזה לעבוד עוד שנתיים שלוש, זה יהיה טוב. אני אומר לך, לא מדובר רק עליך. עד שזה נכנס קצת ללב, זה ממש לא יודע איך להגיד. אפשר לשמוע הרבה שנים. זה פשוט, אנחנו לא יודעים מה זה הטבע שלנו. זאת אומרת, אתה תהרוג אותי, אבל אני... כן.
2: אתה אומר שאנחנו צריכים לפנות לחברים, אבל בכוונה לגלות את הבורא, שזה יהיה הכוונה שלי. האם המושג הזה לגלות את הבורא, האם זה אומר לגלות בי איזושהי תכונה מסוימת שיקרה את הבורא?
0: כן.
1: מה זה הדרישה הזאת המבוררת, אבל שאני רוצה שיבוא אור שיתקן אותי?
0: עוד שאלה.
3: לחזור למאמר. ברוך 300 אומר שאתם צריך לעשות שני דברים, וכדבר ראשון הוא מפרט שצריך ללכת עם הגבול בכפייה, להכניע את הרם. למה בדיוק מתכוון?
0: שיש כזה עניין שאנחנו כדי לזוז מהמקום ובמשהו להתחיל, אנחנו צריכים להצטייד באמונת חכמים, מה שנקרא. מה זה אמונת חכמים? איכשהו אני צריך להתחיל את הדרך. אז אני מאמין למישהו גדול בעיניי, כן? שאני גם כן לא רואה, אלא סתם לפי החושים שלי, הבימים, נראה לי לפי הרעיון הזה שהוא גדול. ואני צריך להאמין לו ולהתחיל את העבודה. זה התחלת העבודה בלהכניע את הגוף, כן. שאני משתמש ביצה של מישהו יותר גדול, אמנם שאני לא רואה שיש קשר בין מה שהוא אומר לי ובין מה שנראה לי שאני רוצה. העבודה בשני קווים, שני קווים זה שני סוגי הטבע שבורא, כאילו מפיל על הרצון לקבל. רצון לקבל הוא סתם חומר שמשתמשים בו על מנת להשפיע, זה נקרא קו ימין. שמשתמשים בו על מנת לקבל, זה נקרא קו שמאל. זאת אומרת, הכוונה על מנת לקבל וכוונה על מנת להשפיע, זה שני המלאכים שהבורא מפיל על החומר, והאדם צריך לבחור ביניהם. אז העבודה שלנו בין שני קווים האלו. כן, הוא כאילו קובע שעה, כן, נגיד, להיות חצי שעה בקו שמאל, והיתר זמן ביממה להיות בקו ימין, כך הוא אומר, כן.
4: הוא דיבר פה הרבה על אמונה למעלה מהדעת. ואנחנו יודעים שברוחניות, אמונה למעלה מהדעת זה ממש מעבר בין מדרגה למדרגה, ואז התמונה, האמונה למעלה מהדעת מביאה אותו למדרגה אחרת. כנגד המצב הזה של אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, יש עיכול של יש עיכול מלא. אני מדבר, זה ברוחניות. לא ברוחניות, כאילו במצב שלנו, זה נראה כמו פסיכולוגיה, כאילו, איזה מין הדחקה כזו. וזה כל הזמן קופץ מחדש. מה הערך של זה במצב שלנו?
0: אני לא יודע, אלמה, אתה מדבר על הרבה דברים. מה זה למעלה מהדעת? דעת זה נקרא דעת שלי, דעתי. כן? מה זה דעתי? אתה יודע מה זה, לפי דעתי. זאת אומרת, לפי האני שלי, שאני ככה, זה האני. כן? מה יש לי חוץ מדעתי? חתיכת בשר שם, 70, 80, 90 קילו. כן? זהו. מה יש לי חוץ מזה? חוץ מזה יש לי דעתי, זה האדם שבי. אז כאן זה למעלה מדעתי, למעלה מהדעת. איך יכול להיות דבר כזה? אי אפשר. אם אני אגיד, יש לי דעת, כן? לפי דעתי, אבל אני הולך עכשיו עוד יותר למעלה מדעתי. אני משקר לעצמי, פשוט אני התחרטתי בדעתי הקודם, ועכשיו אני קיבלתי דעתי החדש. אני לא יכול לצאת מדעת שלי. מה שאני אחליט זה תמיד יהיה דעתי. אז מה זה נקרא למעלה מהדעת? למעלה מהדעת נקרא שאני מקבל כוח הבינה, שמאפשר לי לחיות, להיות בכלל לא בחשבון של הכלים שלי, של ההתחשבות עם התוצאות כלפיי. שאני לגמרי, לגמרי מנותק בתוצאות, מה שזה יהיה לי. זה נקרא למעלה מהדעת. נגיד, אני רואה איזה דבר, בצורה אוטומטית אני מסתכל ושופט מה אני צריך לעשות, איך אני צריך להתייחס, מה זה דורש ממני. כן? ואני רוצה או לא רוצה, הטבע שלי כל הזמן מתחיל לעשות חשבונות. מה יהיה לי מזה? אז לחתוך את החשבונות האלה, מה יהיה לי מזה, ולעשות לטובת הצד, צד גימל, מה שנקרא, זה נקרא למעלה מהדעת. בלא להתחשב עם דעתי. מה זה דעתי? עם חשבונות לעצמי. אנחנו לא יכולים להבין איך אפשר דבר כזה לעשות. זה רק שמקבלים מלמעלה כבר תיקון, שזה נקרא כוח הצמצום.
4: אז מה הערך של המושג הזה, למעלה מהדעת, במצב שלנו?
0: במצב שלנו, המושג למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל עצה של מישהו יותר גדול ממני, כן? והופך אותה כדעת שלי. זה נקרא לפי, למעלה מדעתי הקודם. אבל בכל זאת אני פועל בדעת, בתוך דעת שלי. אבל זה נקרא למעלה מהדעת. אני משתכנע על ידי זה שהוא אומר לי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני קורא, אני רוצה לשכנע את עצמי, אז אני מתחיל לקבל את העצות שלי. העצות, מה שהוא אומר לי, הן לא העצות שנמצאות כבר מעל המחסום, שאני לא יכול לקיים אותם ולא יודע, זה עצות בסך הכל שאני בתוך רצון לקבל שלי, בתוך הדעת שלי, יכול לבצע. רק שאני צריך להסכים עם זה, כן? אז אני הולך מעל הדעת שלי לקבל דעת שלו. לראות שזה לטובתי.
4: ואם נגיד הסכמתי,
0: אז הסכמת, אז תקיים, אתה רואה מה לדרוש מאספת חברים. תאמין לו שזה כדאי לדרוש. זהו.
4: יש הסכמה, פתאום אחרי זה עולה.
0: פתאום שאחרי זה אתה נופל, אז נותנים לך עוד הזדמנות לעשות אותה הסכמה, רק על ההבחנה עוד יותר גדולה. זה כבר ידוע לנו שזה... כן. כן, כן.
5: כשאנחנו מסתכלים, נניח, בחושב ראייה שלנו, כל פעם, רואים פרטים, כל בזווית ראייה שלנו, כל פרטים אחרים, רואים תמונת צדדים, ופרטים שמתבלים, יודעים, מזה שיש עבודת חברה, כשבחברה יש מטרה אחת, ‫שאני את איסוף הפרטים ‫שכל אחד ואחד רואה, ‫אני רואה קצת תמונה יותר שלמה, יותר גדולה. ‫ואני משתף את החוויה שלי, ‫את החוויה, החוויה משתף יותר ‫את החוויה שלו, ‫ואז אני רואה כמעט ‫אנחנו מביטים בתמונה. ‫אני זה נכון, אני מבין אחרי את העניין.
0: ‫מישהו יכול לעזור לי להבין? ‫שהוא אומר שהוא רואה את התמונה, ו...
6: בעצם ראיית שאר החברים בעצם מהווה מבחינתו פאזל יותר גדול לראות, כאילו...
0: אתה רואה איזה תמונה?
5: אני מסביר לך מה אני רואה, ואתה מסביר לי מה אתה רואה.
0: נו.
5: אני רואה שאתה נחיה. אבל בצורה כזאת, אם אנחנו רואים, אנחנו נסביר איזה תמונה, אנחנו מבינים את התמונה, אנחנו רואים יותר. אנחנו רואים דברים שלא ראינו, אבל אנחנו רואים
0: יותר. תראה, עבודת החברים זה... יש בה הרבה אופנים. השאלה היא מה המטרה של עבודת חברים. האופנים יכולים להיות הרבה הרבה סוגים ובכלל. זהו. המטרה שלהם צריכה להיות להצטייד בכלים ברצונות הנוספים. לקבוע מי אני מה אני על ידי זה שאני רואה את החברים זה כמו מראה שאני רואה את עצמי. כן? וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא שאני מרחיב דעת שלי על ידי החברה, לא. על ידי החברה אני לא מרחיב שום דבר, אני מגלה כאלה תכונות שלא בחברה ולא במכוון כלפי המטרת הבריאה וכלפי הבורא בעבודה עם חברים, אני לא יכול לגלות. זה זה לא שאנחנו סתם עושים שיחה ו... בסדר, אתה משוחח איתי, אתה רואה עוד הרבה פרטים, אתה מרחיב דעתך, וזה בסדר גמור. כך עושים כולם בחיים שלנו. כן. זה, זה, זה, אתה לא מגלה כאן דברים שהם נגד הטבע. אתה לא עובד בצורה מכוונת לפתוח כאן איזה דבר שהוא לא נמצא בבריאה. זה כמו שסתם עושים בשיחות. טוב, אנחנו...
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.
8: טוב, שיעור אדיר. כמה דברים... רב פתח בצורה מאוד מעניינת את הנושא של בחירה חופשית, שזה דווקא יכול להתגלות לאדם שהוא עובד בחברה שעוזרת לו לגלות את דווקא שנאה ופירוד, את החלל. מתוך זה אדם יכול להגיע למצב של בחירה חופשית, אחרת תמיד מנוהל על ידי הטבע שהוא דובר בו. ועוד משהו שתפס, שצריכים תמיד לזכור, זה שרע או טוב, זה לא משהו שנמצא באדם עצמו, אלא רע או טוב זה כלפי חיבור ופירוד. שחיבור זה דבר טוב, פירוד זה דבר רע, ואם זה כלפי החברים, ובעיקר כלפי דבקות בבורא, שם מתגלה יצר הרע אמיתי ולא במקום אחר.
9: כן, בדיוק לגבי יצר הרע, ההתגלות שלו היא נמצאת רק בתוך החברה, ומתוך מטרה משותפת להגיע לתכונת ההשפעה והאהבה, שזה הבורא, ולא לשום רעיון גשמי, רגיל, משותף שיהיה לנו, אלא רק כלפי המטרה שלנו, ושם בעצם מתגלה היצר הרע, נכון? דבר נוסף שתפס אותי זה לגבי ההגדרה ממש בסוף, של הגדרת למעלה מהדעת, שהוא אמר שזה בעצם מנותק, בעצם אני מקבל את ההחלטה בניתוק מהתוצאות. בדרך כלל תמיד אנחנו, כל החלטה שאנחנו מקבלים היא כנגד התוצאה הבאה, וצריך לעשות איזשהו ניתוק, לא ללא החשבונות לעצמנו, ואת זה אפשר לעשות רק אם האור מאיר עלינו. את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות בשלב הזה. אז מה אנחנו כן מסוגלים לעשות בשלב הזה? זה ללכת אחרי הרב שלנו, אחרי רבה שלנו, אחרי בעל הסולם שלנו, אחרי הארי שלנו, אחרי המקובלים. ולהיצמד לדעתם ולפי מה שהם אומרים, לפני שכל המחשבות וההגיוניות וכל הדברים והרעיונות שלנו משתלטים לנו על החיים, ללכת עם דבר.

0: בתוך הקשר הזה בינינו את הבורא, כמו ששרון אמר.
1: הרב אמר דבר יפה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה שם, זה תשרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא. לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו, זה מקום העבודה שלנו, כמה שנוסיף ככה בחיבור בינינו, ושהמאור המחזיר למוטב יעבוד עלינו, נזכור ככה כל הזמן שאנחנו צריכים אותו וזקוקים לו, וככה נתקדם.
2: ממש יסודות עבודה בחברה, להבין את המשמעות של גילוי הרע, כמו שכבר נאמר, איך אנחנו בעצם פועלים לפי היסודות שלנו, ובדיוק באיזה מקום מתגלה המקום שבו אנחנו צריכים את הבורא לתיקון, והמקום החופשי שלנו, הבחירה החופשית, הפעולה החופשית הזאת, מאוד מיוחד.
3: אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו כקרש קפיצה, כאמצעי שאנחנו יכולים דווקא מהפירוט שבינינו להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. בכלל היה הרבה בשיעור הזה על איפה אנחנו, איך על ידי הרע שאנחנו מגלים בינינו דווקא יכולים להשתמש בזה כקרש קפיצה, ולעבוד דווקא על הנקודה הזאת, על נקודת ההלחמה, על נקודת הדבק בינינו. באמת שיעור מאוד מיוחד, צריך לחזור לעבוד.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אני גם מקרב את זה. התארגנו. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה. אנחנו בחלק החמישי והאחרון של השיעור על שבירת הכלים. בשיעור הזה, עכשיו בחלק הזה, רב לוקח בעצם את כל מה שהוא דיבר על זה לפני כן, כל מה שקרה עם יציאת עולם הנקודים, בקטנות, בגדלות, איך שהכלים נשברו ולמה שנשברו, והוא מביא את זה לחיים שלנו. הוא מסביר איך שזה קשור לעבודה שלנו בקבוצה, איך זה מתבטא באנושות, בהיסטוריה, בתורה. כדאי לרשום את הדברים האלה, כי באמת רואים איך שאצל המקובל, הכל זה יחידה אחת. הכל זה התרחשות אחת שמבוטאת בצורות שונות, בשפות שונות, במילים שונות, אבל הכל זה אחד. אז באמת יש לנו עכשיו 20 דקות של פשוט לראות את גדלות המקובל וגדלות חוכמת הקבלה. וכל מה שאנחנו צריכים זה להשתדל לספוג את הדברים שלו, לספוג את המאור דרכו, ולהשתדל להיות קצת יותר כמוהו.
1: כן, ובסוף השיעור רב גם יסביר לנו בקצרה למה כדאי לעבור מחסום. אז בואו נצפה בשיעור, אולי ניקח היפרונות, דפים, נסכם את הנקודות העיקריות שנשמע עליהן. בואו נעבור לצפייה בשיעור.
2: לא יכול להגיד, אני אבלבל אתכם. אתה למדת קצת? אם היית לומד קצת, אז הייתי אומר לך שאני מפחד לבלבל. יש שם ארבע התפשטויות מלמעלה למטה, ראש דה אבא ואימא עם התפשטות שלהם, הסתכלות עיניים דה אבא ואימא, ראש דה יסוד וראש דעת. יש שם הרבה בפנים בזמן שבירת הכלים. אז הכל יש לנו שמונה התפשטויות מלמעלה למטה, שאנחנו לומדים שאור ששובר את הכלי עובר כתר אבא ואימא זאת ועובר הציון. אז כך הוא עובר שמונה פעמים. ומפני שבכל ההתפתחות הזאת מעורבת מלכות, בגלל זה נקרא שמונה מלאכים, ממילה מלכות. מלאכים זה ממילה מלכות כאן. זאת אומרת, שמונה התפשטויות שמלכות מעורבת בהם, ובגלל זה הן נשברות. זה נקרא שמונה מלאכים דמיתו. זה שכתוב בתורה, שהיו בארץ אדום. והאחרון, שהיה, הוא לא נשבר, זה כבר אדר, עולם האצילות שעליו אחר כך אנחנו נדבר. ויש את כל הדברים האלה, רמזים ברורים בתורה, לא רמזים, ממש כתוב, רק צריך לראות. כן, עוד?
3: מדוע מלכות עליה
2: לבינה? אנחנו דיברנו, מלכות עליה לבינה על ידי צמצום בית, מפני ש... דלת ג' רשימות שקיבלו נקודות דיסק מנהי דגלגלת, לא היה עליהם מסך. כדי לא לתת לאור להתפשט למטה, מפרסה למטה לכלים דקבלה, מלכות עולה לבינה ועוצרת שם אור. עוד שם היה משקר. שמירת
3: כלים
2: זה
3: שמירת הביקורת
2: איך? אני לא רוצה לדבר עכשיו על שבירת הלוחות, זה... כן, זאת אומרת, כל השבירות יש להם אותה סיבה ואותו תהליך, והן דומות רק ברמות שונות, גם שבירת בית מקדש הראשון ושני, וכל הדברים שקרו בירידת המדרגות מלמעלה למטה, ודאי שבירת חטא צדד,
4: לא, כאן זה שמונה שבירות, זה שבירה אחת נקרא. זה שמונה, זה רק תהליך פנימי. זה לא שמונה שבירות שעל כל אחד הייתה מחשבה וכוונה ורצון והחלטה, לא. זה הייתה החלטה אחת, ואחר כך זה קרה בשמונה התפשטויות, אחד אחרי שני. זה כמו מין תגובת שרשרת. על שבירת הלוחות ובתי מקדש והכל זה אנחנו נדבר אחר כך. זה שנגיע לעולם הצילות, אז נראה איפה זה שם נמצא ולמה זה קרה, ומה כתוצאה בעולמנו, ומה התוצאה מכל הדברים האלה לימינו, ומה אנחנו צריכים לדעת, זה לראות ולעשות. זה אחר כך נראה. בינתיים זה רק אנחנו מדברים על דברים שהם מאוד גבוהים ניתן. זה שורשים ושורשים עלינו. כן.
3: כמה זמן, אם במידה נוכל להגיע למקום הטוב, כמה זמן נוכל להבין איך נתבטא הלכה למעשה?
4: מה זה הלכה למעשה? אתם יש תגיד לעשות הלכות או מה?
3: לא הלכות, איך...
4: חס ושלום. ומה?
3: איך זה מתבטא? איך ניתן לראות את זה יותר לחוש הדברים, להבין אותם?
4: לחוש הדברים, אני חפה קצת, או אני התחלתי לדבר מול זה המקדם. לחוש הדברים אפשר, אני לא אשקר. זה כתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, אורן תמצא לאיפה בדיוק שם, 3-5 שנים. מ-3 עד 5 שנים. זה הטווח שבעל הסולם נותן לאדם שנותן באמת רצון ומרץ, אני לא אומר שזה סתם ככה, אתה מעכשיו ועל המחכה, יופי, הפעלת סטופר, זה לא יעזור. אלה צריכים לעבוד, ומה זה לא לעבוד? ללמוד כמה שעות ביום, להיות קשור, אה?
3: כל יום, איך לשלב? כמו שמעתי אותך שהלימוד פה הוא משפיע רוב מקיף על האדם, אני אמרתי נכון.
4: אם אתה לומד מספר נכון, מה זה נכון? היו הרבה מקובלים. למה אנחנו לומדים דווקא מספרים של ה... של המקובל, נגיד, האחרון הזה, רב יהודה אשלג. קודם כל, הוא קרוב לדורנו. הוא כתב במיוחד לדור שלנו. הספרים שלו נכתבו כספרי לימוד. יש הרבה מקובלים גדולים שאולי היו יותר ממנו, אנחנו לא יודעים. אבל הם לא כתבו לצורך אלו אנשים שרוצים גם כן להתעלות. הם כתבו את זה לאנשים אחרים, גם כן למקובלים. או לעצמם, אתה מבין? הוא כתב את זה דווקא בשבילנו. וזאת אומרת, הספרים שלו הם מיועדים כדי על ידם בהחלט למשוך את האור מקיף הזה. זה דבר אחד. דבר שני, בזמן שאתה לומד אתה חייב ללמוד בקבוצה. אי אפשר לבד. לבד לא יהיה לך כוח מספיק ורצון מספיק למשוך אור מקיף. תאר לעצמך. אור מקיף הזה, מה שלמדנו, שהוא, כן, למדנו ככה, שיש כאן רצון הכללי, שזה נשמה נקרא. בתוך הנשמה יש משהו שנקרא נקודה. אז אור מקיף, הוא פועל על הנקודה הזאת. אור מקיף, פועל על הנקודה הזאת, כן? עכשיו, אם יש כאן כאלה, חוץ מזה, עוד נגיד 50 נשמות, אז יש לך אור מקיף כפול 50, ואמרתי שזה לא כפול 50, זה הרבה יותר, כי כדי שיהיו 50 נשמות יחד, אתה צריך לבטל את האגו שלך, להתחבר עם כולם. אז עוצמת הרצון שאתה מפעיל והגיע הרבה יותר, זאת אומרת זה לא אור מקיף כפול 50, זה עוד כפול ההגיעה. אתם כותבים ההגיעה, לא יודע. בצורה ממש רצינית. נגיד, אם לבד היית מגיע להישגים תוך נגיד, נו נגיד 2,000 שנה, 3,000 שנה. אז עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך 2-3 שנים. אני אומר, אני לא מגזים. כן, בין 2,000 לשנתיים, לא מגזים. עכשיו, וחוץ מזה הדרכה. בהדרכה, בלי זה אי אפשר. כי אתה צריך להגיע למצב שאתה לא יודע מהו. ללכת בצעדים שאתה לא יודע על אף צעד, האם הוא נכון או לא. אין לכם מה לבדוק. כן.
3: יכול
4: להיות
3: מצב, אדם נלמד באותה קבוצה הזאת, בגוד הרב, בתקופה של גרופה של שנה, שנה וחצי, ועדיין לא יקשר את בעצם מי שהתקיעו מצוות, כמו שבת, אלא יכול להיות מצב כזה שבאדם שיקרו ללמוד איתך ולמצא את ההלכות, את ההלכות של שמירת שבת, נגיד הוא...
4: מה זה שייך לשמירת שבת?
3: לא נשאר. האור לא משפיע על...
4: עזוב את האורות. אתה...
3: אני מבין
4: מה מבין. אתה לא מבין, אז אתה תלמד. אז עוד שנה וחצי לא תקיים, לא נראה. נראה. אנחנו מדברים על איך לעלות מכאן לעולם הרוחני. אם צריך בשביל זה לעשות משהו בעולם הזה, נגיד, כמו שלמדנו עכשיו, צריך לשמוע לרב, צריך ללמוד מספרים מיוחדים ולהתחבר עם החברים בקבוצה. זה כבר ברור שנצטרך. אם נצטרך עוד לעשות כמה דברים, יכול להיות שנצטרך. לא אומר שלא. אבל שוב, הכל זה חייב להיות רק בתנאי שאתה עושה את זה כדי להגיע לרוחניות. אבל לא סתם להתחיל כאן, לא לשום מטרה. עכשיו, אתה רואה, תראה מה שהוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. שוב אמרתי, תלמוד עשר ספירות זה הספר העיקרי הלימודי שלנו בקבלה. זה שישה פרקים כאלה, הרבה חומר, מעל 2,000 דף. אז הוא אומר כך. אז הוא, כן, אז הוא אומר שכתוב, הגעתי ומצאתי תעני, ושיכול להיות, ואיך יכול להיות שנגיד שאפילו בן אדם מתייגע ולא מוצא, זאת אומרת, ולא נכנס לרוחניות, אז הוא אומר, זה יכול להיות, שיכול להיות שמילה כמות ההגיעה, זאת אומרת, למד מספר שעות, כמו שאנחנו לומדים, אבל התרשם בייחוד ההגיעה. כלומר, שלא נתן דעת וליבו במשך העסק הלימוד, להמשיך עם האור הזה, האור המקיף הזה, המביא אמונה בלב האדם. אמונה זה נקרא האור שצריך לבוא לכאן, זה נקרא אמונה. זהו. אבל בכל מקום הוא אומר, שלא, לא זה רציתי להגיד. כתוב 3 או 5 שנים.
5: דף פטו, א', שורה כן.
4: או. אם עדיין אתם נמצאים תוך 5 שנים, לדברי כמה אורה ויוסי, זה עליכם לא רוצים. כתוב כאן בהתחלת ה... כן, או כימן שנים, לדברי רבי יוסי, אז אתם צריכים עוד להשלים. בקיצור, יש תקופה, אתה תלמד שם, אני אראה לך במה, תן לי עכשיו פשוט, תעשה במה. זה צריך לקרוא שתי דפים כדי להבין במה מדובר, אבל ב... הם אומרים שעד 3 שנים אפילו מספיק כדי להגיע לרוחניות. מה זאת אומרת לרוחניות? להיות מקובל. לבחור כמוך.
5: מה זה ייתן?
4: מה זה ייתן? לא יודע, בשביל מה הגעת? לכל מקום אתה הולך, אתה יודע בשביל מה אתה הולך. כאן אתה הגעת בלי לישון, מה זה נותן? אני אגיד לך. מה קורה לאדם שעובר מחסום. מה זה מחסום? יש לנו

0: יש לנו אין סוף, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולמות, אחר כך יש מחסום, והעולם הזה בן אדם שעובר את המחסום, מה קורה בשבילו? מה קורה? קודם כל, כשאנחנו נמצאים כאן במצב הזה, אני מצייר הגוף, אבל זה הכוונה אנחנו על הנשמה. כן? נגיד לב. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בלב שלנו. עוברים בלב שלנו כל מיני רצונות. הרצונות האלה עולות למטה, למעלה. כן? עולות למעלה. נכנסות כאן לאיזה מנגנון. כן? שנקרא, לא חשוב, מערכת ההפעלה. ויורדות למטה אלינו. כן? וזאת אומרת, זאת תגובה שלנו, וזה ההנהגה עלינו. מה שקורה, אין לנו קשר בין זה לזה. אנחנו לא יודעים איך להפעיל מערכת עליונה כך שיהיה לנו טוב. אני היום עושה איזה דבר, חושב. מחשבות, לא צריך מעשים. כשאני מזיז בקבוק, אני מזיז מכונה, הוא עושה איזה דברים בעולם הזה. מדברים על רצונות, מדברים על מחשבות. אני עכשיו מפעיל את הקול העני שלי בתגובה על כל מיני דברים שקורים לי, שנכנסים בי, ואני לא יודע האם אני מפעיל אותם בצורה נכונה. ומחר, כתוצאה מזה, מחר זה יכול להיות בעוד רגע, לא חשוב מתי, אני מקבל מלמעלה פידבק, ומורידים עליי כמה מכות, ואני לא יודע על מה. עד כדי כך שאני לא יודע שאני כל יום מקבל מכות ולא לומד מזה כלום. אתה עוד גם כן הרגשת כבר בחיים שלך. אז מה, למה זה ככה? למה לא נותנים לי, למה עשו ממני עוד יותר גרוע מכלב? כן? שאני כל יום מקבל מכות, כמה שהאנושות מתקדמת, כולה. כל יום יותר ויותר ויותר גרוע, ואף אחד בעולם לא... לא שמח ומאושר, אף אחד. אלה אתה לוקח טריפ, אז אתה יכול קצת להרגיע את עצמך, אבל ככה בצורה הגיונית, רציונלית, ריאלית, לא. למה? כי אנחנו לא יודעים איך פועל המנגנון הזה, איך אני אעבוד עליו, שהוא ישפיע עליי בחזרה רק דברים טובים. אז קודם כל, כשאתה נכנס לרוחניות, אתה כבר מבין אותו במשהו, במקצת, לא לגמרי. מיד. אבל במקצת אתה יכול להבין אותו, לפי זה כבר אתה מתחיל לתקן את עצמך. לפני שאתה נכנס, אתה עיוור ממש. אתה לא יודע מה יהיה מחר, אף אחד מאיתנו לא יודע. כאן אתה לא רק יודע מה שנקרא לך מחר, כאן אתה מתכנן את המחר שלך. שוב, אתה מתחיל להבין שאם אתה עושה את זה בכוונה להזיק למישהו או איכשהו משהו, זה יעבוד הפוך עליך וכן הלאה. אבל אתה רואה, אז אתה כבר לא רוצה. זאת אומרת, המכונה הזאת פועלת מכל מיני כיוונים עליך בצורה כזאת שמתקנת אותך על מנת שאתה תעשה דברים טובים לעצמך גם כן ולאחרים. וברצון כבר אתה עושה את זה מפני שאתה רואה תוצאה נכונה וטובה. זה לא שאתה צריך להאמין שכדאי להיות ילד טוב. אתה רואה את הרווח ממש מול עיניים. לא רק הרווח אתה רואה, בגלל שלמעלה אין זמן. אתה רואה את הדברים שהם כבר קורים כביכול בעולם שלנו. אומנם שבגוף מרגישים את זה אחרת ויותר מאוחר. זאת אומרת, יש פה עניין שאתה נכנס לדרגת החיות אחרת לגמרי.
1: אתה יכול לתקן אחרים?
0: אתה יכול לתקן אחרים? גם, כן, ודאי. לתקן אחרים, כן. זה אחד מהתפקידים שמקבל המקובל ובהתאם ל... כל אחד מקבל תפקיד שלו אז, הוא מבין מה הוא צריך לעשות. זאת אומרת, קודם כל אתה כבר נעשה בעל הבית על החיים שלך. חוץ מזה, שאתה עובר למעלה, אתה רואה לפניך ועד אין סוף,
2: כן, חברים, בעצם סיימנו את שיעור מספר 6 של אותו קורס. אנחנו עם חיים ממליצים לכם לראות את כל השיעור מההתחלה עד הסוף, כי באמת כל ההתפתחות של הכלי עד לשבירת הכלים הוסבר שם היטב, ובסוף רב גם סיכם בשביל מה כל זה. עכשיו אנחנו רוצים שתשאלו שאלות למי שיש, גם פה באולם לימוד, גם תוך הכלי. בבקשה. תרימו סימני שאלה, או תשאלו פה.
3: אולי כדי לעזור לכם ככה לארגן את המחשבות, אז בואו נעשה ביחד סיכום בעשיריות. שנוכל להבין מה שמענו, איך זה כל זה מתקשר למה ששמענו בשיעורים הקודמים, מה שמענו עכשיו. בואו ניקח, נגיד, 5 דקות, אולי אפילו 6.
4: 6 דקות.
3: נעשה סיכום, מה שמענו, ומה אנחנו רוצים לשאול על זה, ואז נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
5: כן, אנחנו מגלים את תכונת ההשפעה והאהבה בשביל ללמוד ולהתנהג נכון בהתאם לכוח העליון, בהתאם לתוכנית, ולא להתנגד ולא להתנגד ולא להסתובב עם עיניים סגורות, אלא ללמוד את האמת ו לדחוף את כולם לאותה התכונה הזאת של השפעה ואהבה.
6: כן, ללמוד ממקובלים שהם קרובים אלינו ומובילים אותנו בדיוק למטרה בצורה הכי יעילה, שזה בעל הסולם ואת מה שאנחנו לומדים. האדם צריך ללמוד בקבוצה עם רב, מורה דרך. מה עוד היה לנו כאן? טוב, חברים ימשיכו.
7: עברנו, דיברנו על 8 התפשטויות, שזה שבירת 8 מלאכים, שבירה בגלל שהמלכות הייתה מעורבת בהם, ואנחנו פה נמצאים מתחת לכל השבירות האלה במקום הכי גרוע שאפשר, שסובלים פה עוד יותר ועוד יותר מיום ליום, רק בגלל שלא מבינים את ההשגחה. אז צריך להידבק לרב ולספרים ולחברה כדי שיהיה איזה משמעות בחיים האלה ולא נהיה רק תחת השבירה כל הזמן.
8: הייתי רוצה להוסיף דווקא לא מצד התוכן של השיעור, אלא מצד הרוח של רב, איך שרואים שהוא בהשתוקקות ובהתרגשות, פשן, תשוקה כזאת אינסופית, להעביר את החוכמה, לרצות לעזור לאנשים להידבק בדרך, לדבר איתם בדיוק על מה שהם רוצים, על איך מגיעים להשגה, על מה יצא לך מזה, על מה הבעיה שלך עכשיו, מה המנגנון הזה שנסתר מאיתנו, כמה יהיה לנו טוב אם נגלה אותו וכדאי, וזה תוך 3-5 שנים אתה יכול לעשות את זה, ובוא תישאר, כי הוא יודע איך הרצון לקבל עובד, מבין את זה, חי את זה, ורוצה לעזור לכל אחד מאיתנו להצליח לשלם לרצון לקבל קצת, בשביל למשוך עוד מאור, בשביל להשפיע עוד קצת עלינו, בשביל לקרב אותנו עוד קצת לאמת.
9: כן, רב דיבר, היה דווקא מיוחד לשמוע את הצורה שהוא דיבר על מה בעל הסולם עשה מיוחד ושונה משאר המקובלים בכל הדורות, שכתבו או לעצמם או למקובלים אחרים, ובעל הסולם דווקא כתב בשבילנו את הספר הזה, את המדריכים האלה, ובאמת כמו שאיתי אומר, מורגש שדרך רב זה מתממש ללמד כל כך הרבה אנשים, שבעל הסולם רק ישתוקק, שיהיו לו, שיהיה לו עם מי לדבר, אל מי לדבר, וממש מורגש החשיבות של לגרום לאדם להבין מה התפקיד שלו, כמו שהוא אמר על המקובל, שכל אחד מבין מה התפקיד שלו. והדבר האחרון זה לתכנן את המחר, שאנחנו גם היום מבינים את זה עוד יותר, איך אנחנו מתכננים את המחר שלנו, את העתיד שלנו בעשירייה, עם החברים, עם הקבוצה, עם הספרים, איך אנחנו כל יום מחדש ממש בונים לעצמנו את השטח הרוחני שאליו אנחנו כל יום מחדש נכנסים אליו.
4: כן, רב הזכיר לשאלות של החברים, שאם אתה יושב עם עוד 50, נגיד אתה מגביר את האור המקיף הזה, שאנחנו בתוך הלימוד, ממש בצורה רצינית. נגיד לבד הייתי מגיע עוד 2,000 שנה, 3,000 שנה, אבל עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך שנתיים, 3. יש לזה משמעות מאוד מאוד חזקה, שאנחנו יושבים ביחד עם חברים ועם חברה ומושכים את המאור, וזו זכות ענקית ממש לממש כל עצה של רב לגבי זה, בתוך החברה.
5: כן, אנחנו צריכים להתרכז ביגיעה, באיכות היגיעה, כי זה משהו שלפעמים נסתר ולא ברור, אז צריכים לברר את זה, מהי באמת אותה איכות היגיעה שתאפשר לנו לזרז את הזמנים ולדחוף את כולם לכיוון הנכון.
10: וכדאי לעבור מחסום, להרגיש איך לפעול כלפי ההנהגה, איך ההנהגה פועלת עלינו, ומה לבקש, איזה דברים לא כדאי לבקש וכן הלאה.
3: שמענו עכשיו מהקבוצת מיקוד שכדאי לעבור מחסום, שככה נבין איך ההנהגה פועלת עלינו, איך אנחנו יכולים להשפיע עליה. אז באמת, בואו נשמע עכשיו שאלות, דברים שעלו כאן בשיעור, מכאן מהאולם, ותדליקו סימני שאלה בעולם. בבקשה. כן, דוד.
11: הרב דיבר על זה שצריך, שכתוב שצריך 3-5 שנים כדי להשיג את הרוחניות. מצד שני הוא אמר לא לספור, זה לא עניין של סטופר. אבל שנים אנחנו סופרים בסטופר. למה משתמשים במילה שנים? מה זה אומר? אם אנחנו לא באמת סופרים את זה מבחינת זמן.
12: כן, שמעתי מרב הסבר כזה לגבי שנים, ששנה זה גם שינוי. אז אולי כדאי לספור לפי שינויים שאדם עובר, לא לפי זמן. כמובן שזה לא לפי זמן כרונולוגי, לא לפי ימים, חודשים ושנים, אלא באמת לפי שינויים שאדם עובר. בסוף ההסבר הזה, רב אמר שצריך לעבוד, צריך לעשות יגיעה. אנחנו לזה צריכים לדאוג. למה? כי כשאנחנו עושים יגיעה, אנחנו עוברים שינויים, האור פועל, אנחנו מזמינים על עצמנו את האור הזה, הוא פועל, עושה בנו את השינויים. וככה באמת, ואם עושים את זה ביחד, בהתקללות עם החברים, באמת יכולים לחסוך הרבה זמן. למה? כי האור הוא יותר חזק, האור שפועל עלינו הוא יותר חזק, הוא מזרז לנו את ההתפתחות.
3: כן, אנחנו בכלל, לאורך השנים שמענו הרבה הסברים על כל נושא הזמן. עכשיו שמענו פה על 3-5 שנים, שמענו פה עכשיו על 2 במקום 2,000 שנה, בזמנים אחרים שמענו על זה שנכון 3-5 שנים, אבל זה 3-5 שנים של עבודה. כל הזמנים שלא עובדים בהם בתוך 3-5 שנים ואתה יושב עם הסטופר, זה לא נחשב. אז צריך 3-5 שנים של עבודה. אז מה שחשוב אולי זה פשוט להסתכל על מה אני יכול לעשות, איפה אני יכול עוד להתייגע, ואיפה אני יכול עוד לתת, ועוד להתחבר עם החברים, ופחות לבדוק מתי כבר אני אקבל את מה שאני רוצה. כי אז בטוח אני לא בכיוון, אני כל הזמן בודק מה יש לי בכיסים שלי, אני כבר לא בכיוון של השפעה, אז צריך תמיד להסתכל איפה אני יכול לתת, ופחות מה אני עכשיו מקבל תמורת זה. כן, קולמן.
5: אז מהי באמת אותה איכות היגיעה שבעל הסולם כותב שלא להתרשל בעבודה?
3: כן, אז בדיוק שמענו על זה עכשיו. גם זה יפה שהעלית את זה קודם בקבוצת מיקוד. רב בעצם נתן פה כמה נקודות פה שקשורות אולי לאיכות היגיעה, וגם שמענו המון על זה בשעה הקודמת, על כל מה שקשור לאיכות היגיעה. בסופו של דבר, זה העבודה על הקשר בינינו. בשיעור הקודם רב אמר, אין אדם טוב, אין אדם רע, לא אני ולא החבר שלי, אלא הפירוד הוא רע והחיבור הוא טוב. אז רק על זה צריך לעבוד. רק על תיקון הפירוד בינינו, זו שבירת הכלים שאנחנו למדנו עליה בשיעור הזה, ואת זה צריך לתקן, זאת כל העבודה שלנו כאן.
2: כן, שואלת אותנו סוניה מ-Women Italia, שאלה כזאת, בדיוק בנושא של שבירה. הרב דיבר על 8 מלאכים, 8 פירוקים. האם אלו 8 הספירות שבין כתר למלכות? כן, פה צריך אולי קצת להגיד שתי מילים על מהות השבירה. שמענו, כן, גם במיוחד בשיעור של אתמול, גם קצת היום, ששבירה התרחשה במהלך של איזה 8 התפשטויות. ובכל ההתפשטות הזאת המלכות הייתה מעורבת, וזה מה שגרם לשבירה. למה נעשה את זה? הסביר רב שבעצם לפני השבירה, אם אתם זוכרים, זה היה בשיעור של אתמול, אני אזכיר מה שהיה שם. כן. אז היה ציור כזה בערך לפני השבירה ואחרי השבירה. אז לפני השבירה היה לנו רק תת ראשונות ומלכות, כן? אני אכתוב גם באנגלית, כי ביקשו חברים מכלי עולמי שיבינו גם הם. מה זה תת ראשונות והמלכות האלה? תת ראשונות זה בעצם היחס של הבורא לנברא, והמלכות זה יחס של הנברא לבורא, שהוא רק לקבל, ואין קשר בין זה לזה. מה נתנה לנו השבירה? שאחרי השבירה יצא לנו תת ראשונות, מלכות, ואז תת ראשונות שבמלכות, ומלכות שבתת ראשונות. ואז רב ציין שהחלק הזה, זה היה הרווח, זה הרווח מהשבירה. מה זאת אומרת הרווח? ההתערבבות הזה בין תכונות קבלה והשפעה נתן אפשרות בעצם להגיע לגמר תיקון, לברור את כל הכלים האלה שמלכות כן השתתפה בהם, התערבבות של מלכות, ולתקן אותם. מה נתן התיקון הזה? הוא נתן, אם אתם זוכרים, הציור הכללי שלנו, שזה טבור, כן? וזה סיום, ואור חוכמה לא יכול להיכנס מתחת לטבור, כן? לפי חוק של צמצום א'. אז השבירה אפשרה בעצם להגיע לאור, לחלק הזה של הכלי שהוא תמיד נשאר ריק, ולמלא אותו וככה להגיע לגמר תיקון. חוץ ממלכות שזה לב האבן, כל שאר הכלים אפשר לתקן. על זה אנחנו נלמד בהמשך. אז זה הרווח של השבירה. ואם היא שואלת, סוניה, ברח לי קצת, רגע, אם שואלת, האם זה 8 ספירות שבין כתר למלכות, כן, זה אותם ספירות, זה הבירור של אותם הספירות שאפשר לתקן אותם. אורן, בבקשה, אורן, תשאל, אורן ליבוביץ'.
13: באותו הקשר, לפעמים אנחנו רואים תמיד זין מלאכים, ופה אומרים 8, כאילו, למה יש, מה העניין בין 7 ל-8 המלאכים שנשברו, המלכויות? למה פעם ככה ופעם ככה?
3: לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, כי רב לא נכנס לזה בשיעור עצמו, אבל בגדול, מלאכים נוצרים כתוצאה מהזדקחות הפרצופים. בדיוק כמו שיש לנו בעולם העקודים, כל פרצוף יוצא ואחר כך מזדקח. נכון? יוצא פרצוף נקודות. נכון? טעמים, נקודות, תגין אותיות. אז בשלב הנקודות זה קורה בארבע שלבים. למה? כי יש 4 דרגות של עוביות. אז אותו דבר קורה גם בשבירה. רק שהפעם ההזדקחות היא שבירה. היא לא סתם מהזדקחות, שהמסך עולה, והכל בסדר, אני רק לא מקבל. עכשיו זה כבר נפילה, ממש על מנת לקבל עם ערבוב של הכלים, כדי שאחר כך אפשר יהיה לעשות תיקון. אבל בדיוק באותם שלבים, ד', ג', ב', א', ולכן יוצאים 8 מלאכים. למה מלאכים? כי זה מהמילה מלכות. כי המלכות שולטת, לכן זה נקרא פה מלאכים ו... ולא בשם אחר כמו בעולם העקודים. אוקיי? לכן זה נקרא 8 מלאכים. עכשיו, למה 7 מלאכים? יש פה כל מיני הסברים. יש עניין של תפארת שבעצם מחולק לשניים, שליש עליון ושני שלישים תחתונים. במקומות מסוימים זה מוסבר כשני מלאכים. במקומות אחרים לא, יש עניין של דעת. יש מלך הדעת שזה המלך הראשון, ובסוף, אחרי כל השבירה, נשאר רק ראש הדעת. אז לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, אבל בגדול צריך לדעת שהשמונה המלכים האלה בנויים מההזדקחויות של הפרצופים כתוצאה מהשבירה. פשוט יש לנו שני עוביות שעליהם מתרחשת השבירה, עוביות ד' ועוביות ג', כן, איפה שיורד מתחת לפרסה, ששם אי אפשר לקבל. אז על ההזדקחות של עוביות ד' יוצאים 4 המלאכים הראשונים, על ההזדקחות של עוביות ג' יוצאים 4 המלאכים השניים, ולכן יש לנו את 8 המלאכים שמתו, מה שנקרא. זהו. רחמים.
14: קודם כל, תודה רבה שנתתם לי לשאול, זה דבר מאוד חשוב. אני רוצה פה לעזור לכל הנשמות להגיע לתיקון, וזה יהיה ככה. האם, לא, מעניין מאוד שדווקא הפירוד מביא לחיבור, הפירוד בין הגופים מביא לחיבור בין הנשמות. האם אפשר להגיד כך?
3: אחרי התיקון, כן.
14: תודה רבה.
12: זה גם מה ששמענו בחלק הקודם של השיעור, כן, שרב אמר שדווקא כוח הפירוד אפשר להשתמש בו לטובת התיקון. שואלת אותנו גם טטיאנה מוומן מק 112. אם הבורא חייב להתחבר לתכונות הגרועות ביותר של הבריאה, כדי לדעת כיצד לתקן אותה בהדרגה, הרי שמכאן נובע שמוסיף לא רק קשר בין הבריאה לבורא, אלא גם גילוי חדש של הבריאה בתוך מערכת אני אשאל שאלה ישר, מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה לפני השבירה? בוא נעצור בזה, כן, קצת, תרגום פה קצת מבולבל. מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה העליונה לפני השבירה?
3: לפני השבירה לא היה אפשר לקבל אור מתחת לפרסה. אם אי אפשר לקבל אור מתחת לפרסה, אז יש חלקים בנברא שלא יכולים להגיע לתכונת הבורא. יש נתק בין הבורא לנברא באותן רצונות. באותם רצונות. התוצאה היא שאי אפשר להגיע למטרת הבריאה. הדרך היחידה לאפשר את התיקון זה לערבב בין הרצונות של ההשפעה והרצונות של הקבלה ולהתחיל לתקן אותם. אחרי שיש ערבוב ביניהם, אחרי שיש קשר ביניהם, בלי שבירה לא נוצר קשר, יש כל הזמן צמצומים. צמצום א' שלא מקבלים אם אי אפשר לקבל באמנת להשפיע. צמצום ב' שבכלל לא מקבלים בכלים דקבלה. אבל אז נשארים לנו כלים שהם מנותקים מהבורא, כי הם לא יכולים לעבוד באמנת להשפיע. רק אם שוברים את הכלים דהשפעה וכלים דקבלה שיש לנו בעולם הניקודים, כך שהכל נהיה ערבוב יחד גדולה, אז יש קשר ביניהם, ועכשיו מכאן מתחילים ליצור את תהליך התיקון. כמו רב שנתן דוגמה בשיעור הקודם, על אותו מורה שנכנס בין הפושעים, ומתלבש בצורה שלהם, נהיה כמוהם, ולאט לאט משם מתחיל לתקן אותם. אבל קודם כל הוא צריך ליצור קשר ביניהם, הוא צריך להיראות כמוהם, להיות פושע כמוהם כאילו. ואז משם לאט לאט מתחיל להיווצר התיקון, הוא מתחיל להעלות אותם, אותו חלק של השפעה שנכנס בתוך הפושעים. אולי ניקח מהאינטרנט, אפריקה 2.
15: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions. Pour ça, j'ai dit, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est à la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité ou seulement de l'effort pour poursuivre en quantité? לחיים,
2: מישהו יכול לתרגם לנו את השאלה הזאת?
3: או שזה היה לחיים.
2: טוב, שמעתי רק טרוויה, אז נענה בקצרה. עבודה, כן, בוקו טרוויה. הרבה לעבוד מצד אחד כדי להשיג את המטרה, אבל כמו ששמענו בשיעור, הם עושים את זה ביחד, בהתקללות החברים, אז בשנתיים במקום 2,000 שנה אפשר להשיג את המטרה.
3: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לשלישי 2003. השיעור מבוסס על מאמר מה לדרוש מאסיפת חברים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 746. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. יש להבין מהו הסמיכות והווה דן את כל האדם לכף זכות לקנה לך חבר. ובספר מתן תורה כתוב שם דעניין המצווה של ואהבת לרעך כמוך הוא בכדי להגיע לאהבת השם שהוא הדבקות בו יתברך, וזה לשונו. הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל בה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע.

מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע, הוא בלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. עד כאן לשונו. ופירושו הוא, היות שהאדם צריך להגיע לזכות לבחינת השתוות הצורה, כלומר שכל רצונו ומחשבתו יהיו רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, וזה נמשך מסיבת תיקון הצמצום, שעניינו הוא שמצד הבורא שברא את העולמות היה על הכוונה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. כמבואר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שבריאת העולם דומה למלך שיש לו כל טוב ואין לו אורחים. זאת אומרת שיש הנאה מזה שהאורחים אוכלים אצלו, אלא מטעם שלא תהיה בחינת בושה, לכן נעשה תיקון שצריכים לקבל הנאה ותענוג על הכוונה לענות לבורא. אולם מדרגה א' הוא משפיע על מנת להשפיע, והאדם צריך ליהנות בעת שהוא משפיע, כדוגמת הבורא שיש לו הנאה. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם כאותה השמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא. רואים אנו שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ביום שנברא העולם, כלומר בזה שרצונו להשפיע הייתה לו שמחה. נמצא לפי זה, אם האדם עושה מעשים די להשפיע ואין לו שמחה, אין כאן השתוות הצורה. הגם שבמעשה הוא משפיע ועסק באהבת הזולת, אבל המעשה הזה צריך להיות בשמחה, כדוגמת הבורא שיש לו שמחה. אם כן, חסרה כאן ההשתוות של שמחה. לכן צריך האדם לעשות כאן בית דברים. א', אפילו שהגוף לא רוצה לעבוד בענייני השפעה, צריכים ללכת עמו בדרך הכפייה. אבל יש כלל, בזמן שאדם עושה מעשים בכפייה, אין האדם יכול להיות בשמחה, היות שהיה יותר מאושר אם לא היה צריך לעשות את המעשים. מכל מקום, האדם מוכרח לעבוד על דרך הכפייה, וזה נקרא שהוא כופה ומכניע את הרע שבו. אמנם כנ"ל, כאן חסרה השמחה, מה שצריכה להיות על כל מעשה ומעשה די להשפיע. ועל שמחה, אין האדם יכול לחוף עצמו שיהיה שמחה במקום שהוא מעשה של כפייה, כי שמחה היא תוצאה מזה שהאדם נהנה. במקום שיש הנאה, לא שייך לומר כפייה. לכן מכפייה לא נולדת בחינת שמחה והנאה. ב', בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבודת השם שמחה, וכנ"ל ששמחה היא רק תוצאה מדבר שאדם נהנה, אלא זאת, היות שאדם יכול רק לעשות מעשים של כפייה, שזה נקרא מעשה, מעשה נקרא דבר שאין השכל מסכים לזה, וזה נקרא בזמן שאדם מתחיל לחוף עצמו, הוא נכנס בבחינת הבא להתאר. ומה חסר עוד? רק דבר שיעורר לו שמחה. ועל זה יש לפרש שזה נותנים לו מלמעלה, שזה נקרא מסייעין אותו. ומה הסיוע? אומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה. ובזמן שזכה לזה כבר יש לו שמחה. נמצא לפי זה, מה שאומרים שהאדם צריך לעבוד בשמחה, הכוונה שהאדם צריך לעורר על ידי המעשים שעושה את ההתאות הדלילה, שרק על ידי סיוע מלמעלה

כלומר, שרואה שאין לו טעם בחיים, היות שכל מה שהוא מסתכל, הוא רואה שחור, הן בגשמיות והן ברוחניות, שזה דומה כמו האדם המרכיב לעיניים שלו משקפיים שחורים, שעל כל מה שהוא מסתכל, הוא רואה רק שחור. האדם במצב הזה נמצא בבחינת כפירה להשגחת השם, היות שאין יכול לומר שהבורא מנהיג את עולמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא אז בבחינת חוסר אמונה. כבר אין כאן עניין של השתוות הצורה, אלא עניין חוסר אמונה, רק נמצא במצב של כפירה. לפי זה יוצא שעל האדם מוכרח להיות תמיד בשמחה ולהאמין למעלה מהדעת שכל מה שהשם עושה הוא רק בבחינת טוב ומטיב, ורק אנו צריכים להאמין גם כן שזה מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת. הלא לפי שכלנו היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג עמנו בבחינת השגחה גלויה, אבל כבר דיברנו מזה הרבה פעמים, שאבי המורי ורבי זצ"ל אמר שאין לומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל בתוך הכלים של קבלה הנקרא בתוך הדעת, כלומר שגם הגוף הגשמי יבין שהבורא מתנהג עם כל העולם כולו רק לטוב. אם כן, למה בחר דווקא בכלים של למעלה מהדעת? אלא שהבורא בחר בכלים האלו, שדווקא כלים האלו יותר מוצלחים, שעל ידיהם נגיע לשלמות האמיתית, שאז יקוים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ואמרו חז"ל, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע, שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג, מה שהבורא נותן לנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו בעבודה די להשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה יהיה מזה לקבלה עצמית הנקרא בתוך הדעת. היות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה חס ושלום. ובאמור יוצא שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. אם כן, יש לשאול, מדוע אנו צריכים ללכת גם בקו שמאל, אם העיקר הוא קו ימין? ולאיזה תועלת משתמשים עם קו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו, כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו, כמה תורה רכשנו, ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה, וכדומה. ואז באים לידי הרגשה, איך שאנו נמצאים בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך, שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין,
לא היה זה נבחר.

0: כאן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל. כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה. היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו איך שהוא נמצא בזמן שהיה מצייר לעצמו מה היא נקראת שלמות העבודה, כלומר מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם. כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין. וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין. אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן אחר בית קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו שנקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה, ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם. שהאספה הזאת צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים. שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל זה אין האדם צריך לתת יגיעה. הוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות לשני, יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה לשני הוא גורם בזה שיואב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח היה יותר טוב אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה הוא היה מוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים, מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות? אין מצד מצב הגשמי ואין מצד מצב הרוחני. והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה, ועוד שחזל אמרו דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו. אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של אבי המורי ורבי זצ"ל של שנת תשג, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין שהוא עניין של למעלה מהדעת, ומשם הוא יקבל כוח איך כשהוא יגיע לחברה יהיה בידו של כל אחד ואחד פחות יותר להכניס רוח של חיים, ועל ידי זה כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שהאדם נמצא ביחידות אז מותר לו להשתמש, ולא יותר מחצי שעה ביום היא מקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין, כנל. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל. רק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא, בזמן שהאדם בא לחברה ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק. אז הוא צריך לדון את כולם לכף זכות. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר, והווה עידן את כל האדם לכף זכות. ובענל נבין, כלומר, שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה, הוא צריך לדון את כולם לכף זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל. ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווי דן את כל האדם לכף זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בהטבע שהקטן מתבטל בפני גדול, ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילונים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. בעניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה, ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד לערב, ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם, וזה לשונו, כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה, ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב' שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי, כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם מה על החבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שהאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו, והחבר הזה מדבר עם החברה שלא בזמן הקביעות של אספת החברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע, אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שהעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר, שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות, למשל, ארון יפה, ששווה נגיד $2,000. והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש, לכן תמורת תשלום כסף עבור הארון אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן אצלנו באהבת חברים, בזמן שאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע, היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו, ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה הנקרא פלוני אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני, והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות, וזו יגיעה גדולה מאוד. נמצא על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה, אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון שיואב את השני. לכן בזמן שאדם נותן את היגיעה ודן אותו לכף זכות, זוהי סגולה שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן נקרא זה התארותא דלתתא, ונותנים לו מלמעלה כוח שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא קנה לך חבר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות, בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו. אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה. כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו. אם כן, מהו עניין של הכנעה שזה דבר קשה? הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו שהוא רוצה לחיות יהיה רק על חשבון בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת. החל אהבת הזולת בן אדם לחברו עד אהבת השם. אם כן, עד רבה, כאן המקום שהוא יכול לומר שכל המעשה שהוא עושה אין כאן שום נגיעה עצמית, כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על הדעת שלו והולך למעלה מהדעת ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה הזו שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים זהו במטרה של העבודה. לכן יש לו כבר מה להשיב להגוף. ובאמור יוצא שמוטל על כל חבר מטרם שבא לאספת החברים לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין עני בדעת לעשיר בדעת, היות שהמחשבה מה שהוא חושב, אגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות. נעבור לשיעור מתאריך 28/3/2003.
1: שמענו מאמר מכרך A שלבי הסולם, עמוד ריש צדיק ט', שמיוסד על מסכת אבות, מה לדרוש מאספת חברים. מה שיש בתוך האדם, מעת לידתו, איך שהוא נולד, זה הכל בא מהבורא. ובזה הבורא שולט. זה לא נקרא האדם שבאדם, אלא זה מערכת שהבורא מפעיל אותה, שולט בה, ואין בזה שום בחירה חופשית, אין בזה העני, העצמאות. אנחנו יכולים לסגור את העיניים ולהגיד לא, הבורא לא קיים ואנחנו עצמאים. בסדר. יכולים כך לרמות את עצמנו. הבורא נסתר, זה קל לעשות. באופן טבעי זה קורה. אבל באמת, אם נתבונן, אם נראה, נחקור, אפילו נחקור במה שיש לנו בכלים דעולם הזה, על ידי מדע הרגיל, אז נראה שהכל מה שיש באדם, זה פשוט נמצא בטבע שלו, ואדם מופעל על ידי הטבע שלו, ועל ידי הסביבה שלו, על ידי הרגלים שלו, על ידי החינוך שקיבל, ואין באדם שום דבר שהוא יכול להגיד, זה אני חופשי. זאת אומרת, אין לו איזה מקום ריק, חלל, פנוי, מה שעשתה מלכות די אינסוף, שצמצמה את עצמה, שהיא רצתה להביא את עצמה לפעולה, להראות שהיא בעצמה רוצה לתת, רוצה להשפיע, רוצה משהו להופיע, משהו לעשות, לייצר, ליצור בעצמה. אין אצלנו דבר כזה. אנחנו פשוט כולנו ב-100% מערכת מתוכננת היטב בכל התכונות, בכל הרמות, בכל החוקים. ורק כשבורא נסתר, זה נותן לנו מין אשליה שאנחנו פועלים לבד. כדי להיות באמת לא מופעל על ידי הבורא, להיות אדם, צריכים לקבל איזה כוח חיצון. כוח חיצון כזה, שהוא ייתן לי אפשרות לצאת מתחת שליטת הבורא, מתחת שליטת הטבע. אם אני יכול לקנות כוח כזה, אני כאילו מזיז את הטבע שלי רצון לקבל, שבורא יחדיר בי. ואז נשאר לי מקום פנוי, חלל, מקום ריק, ששם אני יכול לקבוע מה אני באמת רוצה לעשות, מי אני, מה אני, בכוחות עצמי, להיות חופשי. ואז אם אני באותו חלל, זאת אומרת ברצונות, שהם לא נמצאות תחת שליטת הרצון לקבל, תחת שליטת הבורא, אלה שנמצאות בשליטתי, אם אני ברצונות האלה ארצה ויוכל לדמות את עצמי לבורא, אז אני אקרא דומה לבורא, אדמה לבורא, האדם. אדם זה ממילה דומה, אדמה לעליון. הכוח הזה, החיצון, שאני אוכל בהחלט לדחוף את הטבע שלי, הרצון לקבל, ליהנות, שלא ישלוט עליי, היינו שאני אזיז את הבורא ממני, שלא ישלוט עליי, זה לפי המשפט ניצחו לי בניי. הכוח הזה אני לא יכול לגלות בתוכי, אם כן אז הוא שוב בתוך, מהטבע שלי, מהבורא, אלא אני יכול לקבל אותו רק מהחברה, ממשהו חיצון, ממשהו זר. ומי הוא זר שנמצא חוץ מהבורא? הסביבה. אבל הסביבה היא גם כן מקולקלת כמוני. נכון. אבל אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו, לקרש קפיצה, כלאמצעי, שאנחנו יכולים דווקא מהפירוט שבינינו, להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. האדם הראשון שהתחלק ל-60 ריבו חלקים, 600 אלף חלקים, ואחר כך עוד ועוד, נוצר בין החלקים האלה פירוט, שנאה. אם אני מתגבר על השנאה הזאת, שנאה זה לא דווקא שאני שונא אותו, אני פשוט לא מחובר עליו, אני מזלזל בו, אני לא, הוא לא אני. אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, שאחד שונא את השני, בצורה כזאת שאני יכול להוציא מזה, דווקא מכוח הפירוד הזה, אני יכול להוציא ההפך ממנו, כוח הדביקות, אז אני בכוח הדביקות הזה שאני מוציא, ממה שנמצא בינינו. אני אוכל להזיז את הבורא, אני אוכל לדחוף את הרצון לקבל שלי ולעשות בי אזור כזה חופשי בתוך הרצונות שלי, ששם אני אשלוט ולא הבורא ישלוט, ושם אני אעשה מה שאני חושב לעשות. אין לי שום אפשרות להצטייד בכוח הפעולה הזאת, לפעולה הזאת, אם לא בלהשתמש בשנאה בין הנשמות השבורות. לכן רבי כותב כאן, מה לדרוש מאספת חברים? אני צריך לדרוש כוחות הנוספים ש... הם יעזרו לי כל פעם לבנות בתוכי דמות האדם. אולי לא הצלחתי להסביר. תשאלו, אולי אני אוכל... כן, מרות.
2: השאלה
1: הראשונה,
2: לא תפסתי באיזה זמן את האדם יכול להידומה לבורא, והשאלה השנייה,
1: מתי בן אדם יכול להיות להידומה לבורא? מתי אדם יכול להידמות לבורא? האדם יכול להידמות לבורא, קודם כל הוא צריך לגלות את הטבע שלו, שכל הטבע שלי, שאני נמצא בשליטת הבורא, שאני מקבל מכות, שאני מקבל איסורים, שאני מקבל כל מיני דברים טובים, ככה, ככה, לא חשוב איך, אני מתחיל לגלות מי ומה שולט בי. אני מגלה שבי, מההתחלה ועד הסוף, בכל מוח וליבה שולט הרצון לקבל, שהוא לא נמצא בשליטה שלי, שזה כוח הבורא. כן? הוא ברא אותי בטבע זה. זהו. אם אני מגלה שאני נמצא ב-100% בשליטת הבורא, רק הידיעה הזאת שאני נמצא בכולי בשליטה שלו, רק הידיעה הזאת היא כאילו ידיעה צדדית שעוזרת לי פשוט לראות מי אני כך מהצד. אחרי זה אני צריך להכיר לעומת הטבע של הבורא. האם טבע שלי הוא טוב או רע? האם טוב לי מזה או רע? או אולי לבורא טוב או רע? לא חשוב, אבל אני צריך לגלות את זה. אם אני מגלה את הטבע שלי כרע, אז אני באיזושהי צורה רוצה להתפטר ממנה. או מבחינת רצון לקבל, או מבחינת רצון להשפיע, כן? להיות חופשי במה, בשביל מה? אחרי כל מיני מוראות וחשבונות ומעשים וכל מיני שלבים, אדם מגיע למצב שהוא עושה צמצום. מה זאת אומרת? הוא לא רוצה שטבע שלו ישלוט עליו, שהרצון לקבל לא ישלוט עליו. אחרי רצון לקבל עומד בורא. אז הוא כאילו מזיז את הבורא, מגרש את האור מתוך עצמו, האור הזה הוא לא מרגיש, לא חשוב, אבל יש לזה שליטה. כן? זה, אני אומר, כמו מלכות דיין סוף, שהיא עשתה צמצום, ועכשיו בכל המרווח הזה, בכל השטח הזה של המלכות דיין סוף, בכל העיגול הזה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אז זה אומרת, מעכשיו והלאה, רק לפי המסך, לפי כוונת על מנת להשפיע, רק לפי הקף אני עובדת. זהו. אני לא מקבלת בצורה אחרת. אני רוצה שהכל יהיה ביושר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבוע משהו, אנחנו קודם כל צריכים לנקות את השטח. זהו. זאת אומרת, לעשות צמצום. צמצום על השליטת הרצון לקבל, על הרצונות שלי, כן? שהרצונות שלי הם יהיו חופשיים. זה נקרא מקום פנוי, חופשי. איך עושים את זה? מביאים אור הפסק, שנותן לרצון לקבל, כוח לא להיות תחת שליטת כוונה על מנת לקבל. ואז רצון לקבל נעשה חופשי, יש לו אותה תכונה כמו תכונת בינה. בינה נקראת ארץ חופשית, איך להגיד. זהו. אחרי זה אפשר עוד להפוך את הרצון לקבל, לקבל מעט להשפיע. זה נקרא כבר ידמה לבורא, האדם. גלגל את הביניים, תכונות הבינה שמלכות קונה זה לא אדם. זה נקרא בחינת ישראל. כן? הקטנים שבאומות עדיין זה לא צורת צורת הבורא, זה יכולה להיות לבוא רק על כלים דקבלה, דווקא על הגויים, על החאפ, שמקבלים צורת לקבל על מנת להשפיע.
2: ואיך מזמינים אור הפסק?
1: אור הפסק מזמינים על ידי מן ומעשים טובים, מה שנקרא על ידי התפילה. מה זה תפילה? שאדם מגלה שהוא רוצה את התיקון הזה.
2: ויש עוד שאלה. עמוד 304, פסקה שנייה מלמטה. כתוב כאן ששני אנשים אסור לדבר על הקו שמאל. זה בסוף פסקה.
1: לא חשוב, נו. שאלה.
2: שאלה, מה זאת אומרת ששני אנשים אסור לדבר בדיין, אסור לדבר על הקו שמאל? זאת אומרת...
1: אם אני, השאלה, למה אסור לדבר בקו שמאל? אם אני צריך להשתמש בחברה שיהיה לי יותר כוח להתקדם לבורא, אז... כל דבר שעוצר אותי מהתקדמות, אסור. לכן, אני צריך לקבל מהחברה רק התרוממות, שמחה, הכרת הגדלות המטרה, גדלות הבורא, ביטחון, כל מיני דברים חיוביים שיעזרו לי ליתר תאוצה ככה בדרך. וההפך, הכל מה שיכול להוריד אותי, כן, לציור מגלגלים, אסור לי. לכן, אם אחד מדבר לשני עד כמה שקשה, עד כמה שלא טוב, עד כמה שלא מוצלח, עד כמה שלא נראה לו וכן הלאה, הדברים האלה אסורים להישמע בחברה. זה בהחלט אדם שאפילו מראה בלי מילים, אלא שבאיזושהי צורה מראה את החולשה שלו בחברה, פוגם בחברה ופוגם בעצמו בצורה חמורה ביותר. ואין האגו יותר גדול מלשבת ולאכול את עצמו. האגו, הרצון לקבל, הוא מאוד אוהב שאדם סובל. לכן אסור פשוט להיות בעצבות, וצריכים בכל הכוח, על ידי לא חשוב איזה פעולות, לצאת מעצבות ומייאוש, ולהשתדל תמיד איכשהו לקבל התרוממות וכוח נוסף. זה הכל. עוד. זה שכתוב דאגת בלב איש זכנו, שאם אני דואג להתקדמות, דואג לתיקונים, אז אני על זה צריך לדבר בחברה. לשיחנו, לעשות על זה שיחה, כן? לספר לאחרים, שאחרים יראו שאני דווקא בלעמרי כאילו, כן? כלפי מעלה. ואז אני אהיה כדוגמה חיובית, ואז ידרוש מהם גם כן לחשוב על זה ולתת לאיזו תשובה. עוד?
2: אמרת קודם שבעצם בזה שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, אז אנחנו מסיתים את הבורא, מזיזים את הבורא.
1: יש כזה מיש... איפה אורן? לא נמצא. איפה... דומם צומח חי מדבר, איפה זה... משמעתי, אני חושב. איפה זה? תמצא לי. יש כזה מאמר. זאת אומרת ש... העניין הוא פשוט. יש... שורש א', ב', ג', ד', רצון לקבל, מצד הבורא שנברא, ומצד הבורא שהתקלקל, כן? ומצד הבורא הוא מופעל וניתן בנו. אני צריך לרכוש כוח המסך, מקל לכבד, שורש א', ב', ג', ד', לזיז כאילו שליטת הבורא, שזה רצון לקבל על מנת לקבל, שכך הוא הפיל עליי את זה מלכתחילה, כן? ובמקום זה לקבוע שיהיה לקבל על מנת להשפיע. זה הכל? אתה מקבל מהבורא כוח, הבחירה החופשית, הרצון הוא שלך, כוח ודאי שלא שלך, אתה לא מסוגל. כוח זה הפסק, זה אור שמחזיר למוטף, אבל אתה רוצה בזה. ההחלטה היא שלך.
2: איך אני יכול לצאת?
1: ההחלטה אתה לוקח מזה שאם היית לבד עם הבורא, לא היה לך מאיפה לקבל את ה... כוח להחלטה חופשית. אלא בגלל שאתה לא לבד, אלא יש הרבה עוד כלים שבורים כמוך, בגלל שאתם שבורים, ובגלל שיש שנאה, פירוד בין החלקים האלה, שאתה מתגבר על הפירוד הזה, משלם ביגיעה, למרות הטבע שלך, להתגבר על הפירוד, לחבר את החלקים האלה, מזה אתה מוציא כוחות להחלטה חופשית. לכן בורא שבר את הבריאה, נשמה אחת, להרבה חלקים. לתת הזדמנות לכל חלק וחלק להצטייד בהחלטה חופשית. החלטה.
2: החלטה חופשית
1: שאתה רוצה לקבל ממנו האור המחזיר למוטף.

עכשיו אנחנו רואים הנחיצות של רצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שיש הרבה נשמות, כל אחד ברצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שאדם יהיה בחברה, כן? שהם התנאים ש... שיוצא מאיפה הוא כאילו יכול להוציא את הכוחות להתגבר על הטבע שהבורא הפיל אותו ב-100%, דווקא מזה שהוא משלם, זה נקנה קנה לך חבר. מה זה חבר אתה צריך? אתה צריך לקנות את הכוח הזה, כן? לרצות בתיקון. נו, תן לי, אני אמצא. אני אמרתי לך למצוא, תן לי, שמעתי.

עוד שאלות בינתיים? חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן. איך? קוף תת וו. הוא ככה נקרא, לא ממשלך עם הרבה הרבה, כן? קוף תת וו. או, יהיה, אני בעצם, קוף ממבט. דף קוף ממבט בשמעתי. הוא כותב על זה. דומם. מה זה נקרא דומם? הדרגה הקטנה ביותר של התיקון ובחינת שאין לו רשות בפני עצמו אלא רשות של בעל הבית עליו הבורא והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית זה הוא משיג זאת אומרת דומם זה כמו עובר נמצא בשליטת הבורא ועושה הכל מה שבורא רוצה. אין לו שום רצון מעצמו. אתה רואה? מה? אין לו רשות, של, אין לי רשות בעל הבית עליו, והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריאה לכבודו, כמה אשכול נקרא בשמי, לכבודי בראתי עשיתיף, יצרתי גם עשיתיף, היינו שם דברך ברא את הבריאה לצרכי עצמו, הטבע של בעל הבית נדבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינו יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. זה שאני עובד לתועלת עצמי, זה הבורא שולט עליי. הוא מחייב אותי בזה. ושאני דוחף אותו ממני, אל תשלוט בי ברצון לקבל שלי. אני לא רוצה שרצון לקבל ישלוט בי. כן? כאילו, אל תשלח לי את הרצון לקבל שישלוט בי. כן? כי אדם זה ניטרלי, כאילו. יש, שני מלאכים יש, טוב ורע, כאילו, כן? זהו. אז זה שאני דוחה אותו, נקרא שאני עושה צמצום. כן? זהו. וזה, זה נקרא, ניצחו לבניי, שאני מנצח אותו. הוא בעצם רוצה בזה, אבל... צומח, זה היה דומם. הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו, במקצת. מה זאת אומרת במקצת? שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מידת בעל הבית. זאת אומרת שהבורא רוצה ככה, הוא בעל הבית, אבל אני יכול כבר לעשות משהו בהפך כביכול ממנו. הוא שולט בי ברצון לקבל שלי נמצא, בתוכו הוא יושב, ואני עושה נגדו. היינו, שכבר יכול לעשות דברים שאינו לתועלת עצמו. הבורא יחדיר בטבע שאני דואג לתועלת עצמי. ואני כבר יכול לעשות לא לתועלת עצמי. אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון הבעל הבית. שהוא יטביע בתחתונים, שיופעלו רק לרצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי תנועה שמתפשטים באורך וברוחב, ומכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים. זאת אומרת שאין אף צמח אחד יכול נגד שיטת, יכול להתגבר כאילו. מה זה שברש הזה? יכול להיות נגד שיטת כל הצמחים. אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, שאין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת, אפילו שהוא כבר עצמאי, אבל עצמאות שלו מוגבלת, והוא כמו כולם ממין שלו. כן? הוא נגיד חי בתקופה מסוימת בשנה, לא זז מהמקום, הוא יכול להיות רק בקיצור אותו דבר כמו כולם. אין לאף אחד פרטיות ועצמאות, אפילו בתנועה, כן? בכל דבר. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחיי כל הצמחים בכלל.
זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת חיים אחד, שצורת החיים אחד הוא לכל הצמחים כולו, כולם. שכל הצמחים דומה לבריאה אחד. שהצמחים באופן פרטי דומים, דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, אבל הם משועבדים לסביבה, כמו הצמח שלא יכול לצאת מהסביבה, או כמו סביבה, כן? ככה בני אדם, אבל לעשות בהיפוך מהסביבה שבה הוא נמצא, אין לו עוד כוח הזה, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. כן? זה כבר נמצא צומח דקדושה, כך נקרא. חי. בעל חי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. כן? יש נגיד שור כזה עצבני והוא יותר רגוע. בצמחים אתה לא יכול להבדיל. שאחד ממש כל צמח הוא ממש בין כל הצמחים. אתה רואה את השדה נגיד, כן, חיטה. ואתה אומר, נבט, איך קוראים לזה? גבול, כן. גבול אחד הוא ממש לא דומה לשני, יש לו משהו מיוחד. לא. אבל בבעל חי כן. ואינו משובדים לסביבה. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות עצמאי, גם לנוע יכול להיות, כן? אלה לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו. ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגיד רצון בעל הבית. היינו שיוכל לעבוד בבחינת השפעה, וגם אינו משועבד לסביבה. אלא שיש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו תהיה תלוי בחיים של חברו. כן? צמחים כולם חיים יחד, מתים יחד. חיים, צמחים, חיות כבר לא. יש קצת, יש באמצע, נגיד דגים הולכים בבת אחת, חיות הולכים בבת אחת להזדווק, כן, בתקופות מסוימות, יש עדיין בהם, מכאן ומכאן, כן, חוקי לכל הסביבה, אבל יש כבר דברים שנבדלים. אבל יותר מאישיותו עצמו אינו יכול להרגיש. זאת אומרת, חי, הוא חי בתוך עצמו, הוא לא יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו מהצד. אין לו בזה עוד כוחות פנימיים. היינו שאין לו הרגש הזולת. הרגש הזולת זה לא שאני מרגיש את השני. חיות גם כן מרגישות אחת לשני. וגם כן הן יכולות לעזור אחת לשני. זה לא נקרא הרגש הזולת. הרגש הזולת נקרא שאני יכול לצאת מרצונות שלי ולהרגיש את הזולת כמו שאני מרגיש את עצמי. שאני יכול מה שיש לזולת, להתייחס לזה כמו שאני מתייחס לעצמי. וממילא בגלל זה אינו יכול לדאוג עבור הזולת. זה נקרא לדאוג הזולת, לזולת.

0: בחוץ לעצמו כלים נוספים, אז הוא קונה גם קודם כל ודאי כלים, דואג לשני. אבל בזה הוא קונה כלי ואחר כך יכול לזכות למה ששני זוכה. במילוי של הכלים האלו. וכן הוא יכול לקבל מהעבר ומהעתיד, בגלל שיוצא מעצמו כבר לא קשור לאותו רגע שהוא חי בו. שיוצא מעצמו זה נותן לו אפשרות לקנות עבר ועתיד. מה שאם כן הבעל החי אינו מרגיש רק את ההווה וגם רק פרטיות עצמו. זאת אומרת, כל אחד שמפותח יותר בגשמיות, וודאי ברוחניות אנחנו מדברים בעיקר, כן? הוא מפותח בעצמאות שלו, כן? ואם הוא משתמש בעצמאות שלו בצורה נכונה, במידה שקונה עצמאות, ובעצמאות הזה הוא מבצע את הפעולה העליונה באמת על מנת להשפיע, כן? השפעה. בזה הוא דומה לבורא, בזה הוא עולה. לכן, לגלות שהרצון לקבל, על מנת לקבל, הוא בא מהבורא, ואני חייב כאן להילחם, ממש להילחם נגדו, כדי לקנות את העצמאות, ובעצמאות נגד הבורא, כן? במלחמה כביכול איתו, כן? לעשות מעצמי הצורה הדומה לו, כן? זה ממש מימוש של האדם. כן.
1: אתה אמרת שלפני שאדם בא לתיקונים האלה, הוא עובר שני שלבים של גילוי שליטת רצון לקבל עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. איך אדם יכול להיעזר בחברה בשני השלבים הראשונים האלה?
0: עוד פעם, לא תופס מהר היום.
1: שני שלבים ראשונים בעבודת האדם שאני הבנתי, זה השלב הראשון, זה גילוי שליטת הרצון לקבל עליו, גילוי שליטת הבורא עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. עכשיו, איך אדם יכול לעזר בחברה גם בשלבים האלה?
0: כל דבר שאנחנו נרצה שיתגלה, אנחנו צריכים ללכת ולעשות הגייה. כמו במדע, כמו בכל מקום, אני מתייגע ומתגלה למשהו מהטבע. הדבר הזה גם קודם היה בטבע, אבל לא ידענו. ועכשיו על ידי השקעת הכוחות, כן, יודעים, התגלה לנו. איך אני יכול לגלות איזושהי תכונה, נגיד שאני, מה אתה אומר שאני אגואיסט? אם אני לא עובד נגד זה, אני צריך להשתדל לעשות כל מיני פעולות טובות כלפי החברים, ולקנות מהם תכונות טובות, ובסופו של דבר אני תתחיל רק בזה לעשות, מיד אתה רואה שאין לך שום לזה צורך, חשק, ויש לך המון תיאוריות ומחשבות איך לדחות את הדבר הזה ולא לבצע אותו. בזה אתה מיד מתחיל לגלות שאתה לא רוצה לעבוד בהשפעה. מה זאת אומרת? שהטבע שלך הוא נגד זה. עכשיו, אם בכל זאת אתה מבין שאתה צריך את זה לעשות,

0: ומשקיע בזה כוחות. אז מתגלה לך גם כן ההכרה שהטבע שלך הוא רע, מפני שלא נותן לך, אם לא תשתנה, אז הוא לא נותן לך להגיע לטוב. אתה מתחיל לדון את עצמך מבחוץ. כן? לראות את עצמך מבחוץ. זה, יש לי תכונה כזאת שלא נותנת לי להגיע למשהו טוב. אז אני צריך לי, מהתכונה הזאת באיזושהי צורה להתפטר, זה לרעתי. לכן אני קורא שזה רצון רע, יצר רע. זהו? זה רק בתנאי, אם אני מלכתחילה עובד, נמשך לטוב. אז אני מגלה שהטבע שלי הוא ההפך. אבל אם אני לא נמשך לטוב, אלא סתם אני בא, לומד, מה שכתוב בספרים, אפילו בקבלה שם, זה לא מפריע. אני יכול כך ללמוד 20 שנה, ועוד אני נותן הרצאות, ועוד כל מיני דברים אני עושה, אז אני בכלל עוד יכול להתגאות. עד כך, כל כך הכל מסתדר יפה. וזה נקרא סם המוות, מה שהוא כותב בהקדמה לטאס. שיש לך הצדקה ממש, והרגשה שאתה מתקדם והכל הולך יפה, זה דבר מאוד מסוכן. זאת אומרת, רק בתנאי שיש קשר עם החברה ומשתדלים לעשות לחברה מה שהם מייעצים לנו, רק בתנאי הזה אתה מגלה את הדברים הרעים שבך. אם אתה סתם לומד או משקיע בהפצה, זה לא יעזור לך לגלות יצרה. למה? אתה בסדר גמור, אתה מרוויח. אתה משקיע ואתה מרוויח. יש לך עוד ועוד כל מיני גילויים בלימוד, השגות כאילו. יש לך גם כן רווח מזה שאתה מלמד. אנשים מחשיבים אותך. הכל יפה. אתה אף פעם לא תגיד על התכונות שלך שהן רעות. אתה יכול להגיד ככה תיאורטית, כן? אבל אתה לא תרגיש אותם שהם כך. רק אם אתה רוצה להתגבר על הפירוד שיש בין הנשמות אחרי שבירת האדם הראשון. כן.
1: אתה אף פעם לא מרגיש שהכוונה לעצמי שגורמת לי רע בצורה ישירה, ושכיוונתי לעצמי זה גרם לי רע. אתה מחבר את זה לאורך זמן, כלומר אתה רואה איפה הכוונה לעצמי מזיקה לך, כי אומרים לי שהיא מזיקה במקום שבו אני מרגיש רע. אבל אתה אף פעם לא רואה את זה כסיבה ומסובב.

0: לא, לא, לא, לא, לא תופש אותך.
1: אני אומר, ההרגשה שהכוונה לעצמי היא רעה, אתה יכול להבין, כמו שאתה אומר תיאורטית, שהכוונה לעצמי היא רעה, אבל בהרגשת הרע, כלומר, הרגשת הרע היא נובעת במצב אחר, היא לא באותה נקודה. אתה לא מתייסר מזה שעכשיו ראית הכוונה לעצמי שהיא רעה, אלא מזה שאתה מבין שזה גורם לך ריחוק מהבורא.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני משקיע בחברים מפני שאומרים לי תשקיע בהם, אני לא רוצה להשקיע. אבל אומרים לי, אתה רוצה לראות שאתה רע, תשקיע בהם ותראה עד כמה שאתה לא רוצה את זה. עד כמה שכוח הפירוט שיש בין כלים השבורים, ששם זה היצר רע. יצר רע הוא כנגד הדביקות, כן? הוא כנגד ההשפעה, בזה הוא נקרא יצר רע. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו כלפי הבורא, כלפי המטרה, לא כלפי איזה מין רעיון שלנו שהולכים לעשות כשותפים איזה עסק, כן? כי הנשמות היו מחוברות כלפי הבורא באדם הראשון, כן? אם אני רוצה עכשיו להתחבר עם החברים שלנו כדי להיות מחוברים יחד לבורא, ואני מגלה שכל הטבע שלי, כן, זה נגד זה, אז אני קובע שהטבע שלי, ואני לא יכול להשיג בגללה את השורש, את המטרה, אז אני קובע שזה הטבע שלי הוא רע. אני קובע את זה ממש מזה שיש לי, יש לפניי, יש לי ממש על שולחן מעבדה יש לי דבר הזה. אני לא יכול, לא שאני רע וחבר שלי רע, אנחנו לא רעים ולא טובים, אלא זה שאנחנו לא יכולים להתחבר. פירוט או חיבור זה דבר טוב או רע, ולא טבע של כל אחד בעצמה. לכן אני יכול לשבת וללמוד ולעשות כל מיני דברים לבד, אני אף פעם לא מגלה שאני רע או טוב. אני אגלה שאני טוב, כי הרצון לקבל כך יקווה. אם אני רוצה לגלות שאני רע, אני צריך לעבוד על הדבק בינינו. ואז כאן, באותו מקום שאני עובד על החיבור, שם אני אגלה שאני לא רוצה את החיבור שאני רוצה, כל דבר אחר חוץ מזה. אז זה לא שאני עובד במקום אחד ומגלה משהו במקום אחר.
1: לא, אני אומר שאתה מבין את זה שכלית. נגיד אני עכשיו מאוד רעב, כן?
0: למה שכלית? אני צריך לראות את זה. אני יכול לראות את זה, תאמין לי, גם כן לא שכלית, אלא בפועל.
1: איך? אבל אם עכשיו, נגיד אני רעב, כן? ואני רואה את המנה לפניי,
0: אני לא רוצה להירעב, אני לא רוצה שום דוגמה אחרת, אני רוצה דוגמה הזאת.
1: אוקיי, אז בדוגמה הזאת מה שאני אומר זה שהחיבור לחבר, אני צריך לראות בו את המטרה, אבל רגשית אני לא רואה את המטרה, אני מבין אותה שכלית. שכלית אומרים לי, אני מבין
0: שהחיבור... רגע, אז אתה אמין, זה משהו אחר. אז אתה אומר כך, אני לא רואה שאם אני אתחבר עם החבר, אז הבורא תשרה בינינו.
1: ברגש.
0: בינינו, בחיבור שבינינו. זהו, ברגש.
1: אני לא רואה
0: רגש. כן. רואה את זה כוונה רגש, כן. זהו. אני לא מרגיש את זה שכך זה יקרה. נכון, זה עניין של הסתרה, נו אז מה? אבל זה לא שזה באחד וזה בשני. זה באותו נושא איפה שאני עובד. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה, שם זה ישרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא. לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו. אז אני עובד כאן ממש בחברה עכשיו, עכשיו ממש אני עובד כבר על הדברים רוחניים, לא שזה יבוא לי אי שם, אלא עכשיו. ובדברים האלה דווקא בקשר שבינינו, כאן עכשיו אני מתחיל לגלות את כל הדברים. בהסתר כפול ובהסתר רגיל ובשכר ועונש ובנסית, הכל כאן. אתה יכול להגיד, אבל זה חברים, מה זה קשר לבורא? בתנאי שקשר בינינו זה יהיה ממש סיבה, קרש קפיצה להתגלות, להתחברות עם הבורא. שאנחנו רוצים לגלות אותו. איפה אנחנו מגלים אותו? בקשר שבינינו. רק בכלי המשותף הזה הוא מתגלה.
1: אבל בגלל ההסתרה, כשאני עובד מול חבר, אני לא מרגיש שהכוונה לעצמי ברגש היא מכשול, היא דבר רע. אני לא מרגיש אותה כרע. שכלית אני יכול להבין. החיבור בינינו יביא להתגלות השכינה.
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
1: אני שואל איך אתה מרגיש את זה ברגש.
0: אתה לא מרגיש את זה ברגש. אני לא אמרתי לך שאתה ממש כבר מיד תתחיל להרגיש ברגש. אם היית מרגיש ברגש, אז שוב זה לא הייתה לך שום בחירה ושום חופשיות ולא קביעת הפעולה מצדך. אתה לא מרגיש ברגש שכך אתה צריך לעשות, ובזה אתה אז אתה היית דומה למי שרוצה לאכול, אז הוא רץ לאכול. אז הוא רץ למלות את עצמו. אז לפני האוכל אתה צריך לתקן קצת משהו. בסדר, מוכן לזה. הכל גלוי. אני לא רץ לעבוד אם אני רוצה לקבל כסף ואחר כך לאכול. אני אומר תודה רבה לבעל הבית, שנותן לי עבודה, שנותן לי מקום הגיעה. כתמורת ההגיעה אני אחר כך מקבל את הכסף. מה זה? אם זה הכל היה מגולה, אז איפה אתה? אז שוב אתה עובד בתוך הטבע שלך? זה שבורא נסתר, הוא נותן לך אפשרות. הוא נותן לך אפשרות להיות חופשי, לגלות את הבחירה האחת חופשית שלך שיש.
1: אז איפה אני מציג עצמו? בעבודה שכלית כנגד הרגש, מנותק מהרגש, הפוך מהרגש, אני לא מבין איפה עצמאות נבנית. אז מה זה אותו חלק שהוא מחוץ
0: לנפש? לכן הוא אומר, עכשיו אולי תבין, שאם אתה בוחר חברה נכונה, חברה נכונה, התחברות עם חברים נכונים, ששם אתה יכול בהחלט לטפח את היחס הדדי ביניכם, ולראות שאתם אגואיסטים ולא רוצים שום דבר, ולפנות לבורא מה קורה לנו, מה עשית בנו, וכן הלאה. אז רק באותה נקודת הלחמה שאתה לא מצליח, כן, לעשות חיבור בין החברים, רק בה יש לך כל העבודה. ושם, בגלל זה הוא אומר, הבונה כל פעם הסביבה יותר טובה, מה יותר טובה? יותר מועילה. לגילוי הרע, להכרת הטוב, לפנייה לבורא, לכל מיני דברים האלה. הבונה כל פעם סביבה יותר אפקטיבית, מועילה, כן? לזה הוא המצליח ומשתמש בבחירה חופשית היחידה שנמצאת בידו. הכל רק בנקודה אחת ממש מתחבר. אם אתה תסכים איתי ותתחיל בזה לעבוד עוד שנתיים שלוש, זה יהיה טוב. אני אומר לך, לא מדובר רק עליך. עד שזה נכנס קצת ללב, זה ממש לא יודע איך להגיד. אפשר לשמוע הרבה שנים. זה פשוט, אנחנו לא יודעים מה זה טבע שלנו. אתה תהרוג אותי, אבל אני... כן.
2: אתה אומר שאנחנו צריכים לפנות לחברים, אבל בכוונה לגלות את הבורא, שזה יהיה הכוונה שלי. האם המושג הזה לגלות את הבורא, האם זה אומר לגלות בי איזושהי תכונה מסוימת שהיא נקראת את הבורא?
0: כן. כן.
1: מה זה הדרישה הזאת המבוררת, אבל, שאני רוצה שיבוא אור שיתקן אותי?
0: עוד שאלה. שיש כזה עניין שאנחנו כדי לזוז מהמקום ובמשהו להתחיל, אנחנו צריכים להצטייד באמונת חכמים, מה שנקרא. מה זה אמונת חכמים? איכשהו אני צריך להתחיל את הדרך. אז אני מאמין למישהו גדול בעיניי, כן? שאני גם כן לא רואה, אלא סתם לפי החושים שלי, הבימים, נראה לי לפי הרעיון הזה שהוא גדול. ואני צריך להאמין לו ולהתחיל את העבודה.
1: זה
0: התחלת העבודה בלהכניע את הגוף, כן. שאני משתמש ביצה של מישהו יותר גדול, אמנם שאני לא רואה שיש קשר בין מה שהוא אומר לי ובין מה שנראה לי שאני רוצה. העבודה בשני קווים, שני קווים זה שני סוגי הטבע שבורא, כאילו מפיל על הרצון לקבל. רצון לקבל הוא סתם חומר שמשתמשים בו על מנת להשפיע, זה נקרא קו ימין. שמשתמשים בו על מנת לקבל, זה נקרא קו שמאל. זאת אומרת, הכוונה על מנת לקבל וכוונה על מנת להשפיע, זה שני המלאכים שהבורא מפיל על החומר, והאדם צריך לבחור ביניהם. אז העבודה שלנו בין שני קווים האלו. כן, הוא כאילו קובע שעה, כן, נגיד. להיות חצי שעה בקו שמאל, והיתר זמן ביממה להיות בקו ימין, כך הוא אומר, כן.
1: הוא דיבר פה הרבה על אמונה למעלה מהדעת. אנחנו יודעים שברוחניות, אמונה למעלה מהדעת זה ממש מעבר בין מדרגה למדרגה, ואז התמונה, האמונה למעלה מהדעת מביאה אותו למדרגה אחרת. כנגד המצב הזה של אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, יש עיכול של יש עיכול מלא. אני מדבר, זה ברוחניות. לא ברוחניות, כאילו במצב שלנו, זה נראה כמו פסיכולוגיה, כאילו, איזה מין הדחקה כזו. זה כל הזמן קופץ מחדש. מה הערך של זה במצב שלנו?
0: אני לא יודע, מה אתה מדבר על הדברים. מה זה למעלה מהדעת? דעת זה נקרא דעת שלי, דעתי. כן? מה זה דעתי? אתה יודע מה זה, לפי דעתי. זאת אומרת, לפי האני שלי, שאני ככה, זה האני. כן? מה יש לי חוץ מדעתי? חתיכת בשר שם, 70, 80, 90 קילו. כן? זהו. מה יש לי חוץ מזה? חוץ מזה יש לי דעתי, זה האדם שבי. אז כאן זה למעלה מדעתי, למעלה מהדעת. איך יכול להיות דבר כזה? אי אפשר. אם אני אגיד, יש לי דעת, כן? לפי דעתי, אבל אני הולך עכשיו עוד יותר למעלה מדעתי. אני משקר לעצמי, פשוט אני התחרטתי בדעתי הקודם, ועכשיו אני קיבלתי דעתי החדש. אני לא יכול לצאת מדעת שלי. מה שאני אחליט זה תמיד יהיה דעתי. אז מה זה נקרא למעלה מהדעת? למעלה מהדעת נקרא שאני מקבל כוח הבינה, שמאפשר לי לחיות, להיות בכלל לא בחשבון של הכלים שלי, של ההתחשבות עם התוצאות כלפיי. שאני לגמרי לגמרי מנותק בתוצאות, מה שזה יהיה לי. זה נקרא למעלה מהדעת. נגיד, אני רואה איזה דבר. בצורה אוטומטית אני מסתכל ושופט מה אני צריך לעשות, איך אני צריך להתייחס, מה זה דורש ממני. כן? ואני רוצה או לא רוצה, הטבע שלי כל הזמן מתחיל לעשות חשבונות. מה יהיה לי מזה? אז לחתוך את החשבונות האלה, מה יהיה לי מזה, ולעשות לטובת הצד, צד ג' מה שנקרא, זה נקרא למעלה מהדעת. בלא להתחשב עם דעתי. מה זה דעתי? עם חשבונות לעצמי. אנחנו לא יכולים להבין איך אפשר דבר כזה לעשות. זה רק שמקבלים מלמעלה כבר תיקון, שזה נקרא כוח הצמצום.
1: אז מה הערך של המושג הזה, למעלה מהדעת, במצב שלנו?
0: במצב שלנו, המושג למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל עצה של מישהו יותר גדול ממני, כן? והופך אותה כדעת שלי. זה נקרא לפי, למעלה מדעתי הקודם. אבל בכל זאת אני פועל בדעת, בתוך דעת שלי. אבל זה נקרא למעלה מהדעת. אני משתכנע על ידי זה שהוא אומר לי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני קורא, אני רוצה לשכנע את עצמי, אז אני מתחיל לקבל את העצות שלי. העצות, מה שהוא אומר לי, הן לא העצות שנמצאות כבר מעל המחסום, שאני לא יכול לקיים אותם ולא יודע, זה עצות בסך הכל שאני בתוך רצון לקבל שלי, בתוך הדעת שלי, יכול לבצע. רק שאני צריך להסכים עם זה, כן? אז אני הולך מעל הדעת שלי לקבל דעת שלו. לראות שזה לטובתי.
1: ואם נגיד הסכמתי,
0: אז הסכמת, אז תקיים, אתה רואה מה לדרוש מאספת חברים. תאמין לו שזה כדאי לדרוש. זהו.
1: יש הסכמה,
0: פתאום שאחרי זה אתה נופל, אז נותנים לך עוד הזדמנות לעשות אותה הסכמה, רק על ההבחנה עוד יותר גדולה. זה כבר ידוע לנו שזה... כן. כן, כן.
3: אנחנו מסתכלים, רואים פרטים, רואים תמונת חיים, ופרטים שמתנים, מבין, מזה שיש עבודת חברה, כשבחברה יש מטרה אחת, שאני את זה כיסוף הפרטים שכל אחד ואחד רואה, אני רואה קצת תמונה יותר שכירה, יותר גדולה. אני משתף את החוויה שלי, את החוויה, החבר משתף את החוויה שלי, ואז אני רואה כמעט כמובן בלי כלום בנימה. האם זה נכון? אני מבין לך את העניין.
0: מישהו יכול לעזור לי להבין? שהוא אומר שהוא רואה את התמונה, ו...
4: בעצם ראיית שאר החברים בעצם מהווה מבחינתו פאזל יותר גדול לראות, כאילו...
0: אתה רואה איזה תמונה?
3: אני מסביר לך מה אני רואה, ואתה מסביר לי מה אתה רואה.
0: נו.
3: אני רואה קצת אחר. אבל בצורה כזאת, אנחנו רואים, אנחנו מסבירים את התמונה, אנחנו רואים יותר.
0: עבודת החברים זה, יש בה הרבה אופנים. השאלה היא מה המטרה של עבודת חברים. האופנים יכולים להיות הרבה הרבה סוגים ובכלל. המטרה שלהם צריכה להיות להצטייד בכלים, ברצונות הנוספים. לקבוע מי אני, מה אני, על ידי זה שאני רואה את החברים, זה כמו מראה שאני רואה את עצמי, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא שאני מרחיב דעת שלי על ידי החברה, לא. על ידי החברה אני לא מרחיב שום דעת, אני מגלה כאלה תכונות שלא בחברה, ולא במכוון כלפי המטרת הבריאה וכלפי הבורא בעבודה עם חברים, אני לא יכול לגלות. זה לא שאנחנו סתם עושים שיחה ו... בסדר, אתה משוחח איתי, אתה רואה עוד הרבה פרטים, אתה מרחיב דעתך, וזה בסדר גמור. כך עושים כולם בחיים שלנו. כן. זה, זה, זה, אתה לא מגלה כאן דברים שהם נגד הטבע. אתה לא עובד בצורה מכוונת לפתוח כאן איזה דבר שהוא לא נמצא בבריאה. זה כמו שסתם עושים בשיחות. טוב, אנחנו...
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.
6: טוב, שיעור אדיר. כמה דברים... הרב פתח בצורה מאוד מעניינת את הנושא של בחירה חופשית, שזה דווקא יכול להתגלות לאדם שהוא עובד בחברה שעוזרת לו לגלות את דווקא שנאה ופירוד, את החלל. מתוך זה אדם יכול להגיע למצב של בחירה חופשית, אחרת תמיד מנוהל על ידי הטבע שהוא דובר בו. ועוד משהו שתפס, שצריכים תמיד לזכור, זה שרע או טוב, זה לא משהו שנמצא באדם עצמו, אלא רע או טוב זה כלפי חיבור ופירוד. שחיבור זה דבר טוב, פירוד זה דבר רע, ואם זה כלפי החברים, ובעיקר כלפי דבקות בבורא, שם מתגלה יצר הרע אמיתי ולא במקום אחר.
7: כן, בדיוק לגבי יצר הרע, ההתגלות שלו היא נמצאת רק בתוך החברה ומתוך מטרה משותפת להגיע לתכונת ההשפעה והאהבה, שזה הבורא, ולא לשום רעיון גשמי, רגיל, משותף שיהיה לנו, אלא רק כלפי המטרה שלנו, ושם בעצם מתגלה היצר הרע, נכון? דבר נוסף שתפס אותי זה לגבי ההגדרה ממש בסוף, של הגדרת למעלה מהדעת, שהוא אמר שזה בעצם מנותק, בעצם אני מקבל את ההחלטה בניתוק מהתוצאות. בדרך כלל תמיד אנחנו, כל החלטה שאנחנו מקבלים היא כנגד התוצאה הבאה, וצריך לעשות איזשהו ניתוק, לא ללא החשבונות לעצמנו, ואת זה אפשר לעשות רק אם האור מאיר עלינו. את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות בשלב הזה. אז מה אנחנו כן מסוגלים לעשות בשלב הזה? זה ללכת אחרי הרב שלנו, אחרי רבה שלנו, אחרי בעל הסולם שלנו, אחרי הרי שלנו, אחרי המקובלים. ולהיצמד לדעתם ולפי מה שהם אומרים, לפני שכל המחשבות וההגיוניות וכל הדברים והרעיונות שלנו, הם משתלטים לנו על על החיים, ללכת עם דעתם.
8: כן, אני ממש גם בתוך המאמר שם שהיה וגם מה שרב דיבר על העניין שהיגיעה היא זאת שמאפשרת לנו באמת לקבל את השכר שאנחנו רוצים, שבלי זה זה לא קורה. צריכים להתייגע, ולהתייגע זה נגד הטבע, וזה בתוך החיבור, ורק כשמגלים את הכוחות ההפוכים שלא מאפשרים, אז אפשר להגיד שבכלל עושים יגיעה, וכל עוד זה, איך להגיד, מסתדר עם הטבע שלי, אז זה לא נקרא יגיעה. צריך עוד יותר להיכנס לתוך החיבור בינינו, עוד יותר לגלות בתוך הקשר הזה בינינו את הבורא, כמו ששרון אמר.
9: רב אמר דבר יפה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה שם, זה תשרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא, לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו, זה מקום העבודה שלנו, כמה שנוסיף ככה בחיבור בינינו, ושהמאור המחזיר למוטב יעבוד עלינו, נזכור ככה כל הזמן שאנחנו צריכים אותו וזקוקים לו, וככה נתקדם.
10: ממש יסודות עבודה בחברה, להבין את המשמעות של גילוי הרע, כמו שכבר נאמר, איך אנחנו בעצם פועלים לפי היסודות שלנו, ובדיוק באיזה מקום מתגלה המקום שבו אנחנו צריכים את הבורא לתיקון, והמקום החופשי שלנו, הבחירה החופשית, הפעולה החופשית הזאת, מאוד מיוחד.
11: אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו כקרש קפיצה, כאמצעי שאנחנו יכולים דווקא מהפירוט שבינינו להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. בכלל היה הרבה בשיעור הזה על איפה אנחנו, איך על ידי הרע שאנחנו מגלים בינינו דווקא יכולים להשתמש בזה כקרש קפיצה, ולעבוד דווקא על הנקודה הזאת, על נקודת ההלחמה, על נקודת הדבק בינינו. באמת שיעור מאוד מיוחד, צריך לחזור אליו עוד.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אני גם מקרב את זה. התארגנו. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה. אנחנו בחלק החמישי והאחרון של השיעור על שבירת הכלים. בשיעור הזה, עכשיו בחלק הזה, רב לוקח בעצם את כל מה שהוא דיבר על זה לפני כן, כל מה שקרה עם יציאת עולם הנקודים בקטנות, בגדלות, איך שהכלים נשברו ולמה שנשברו, והוא מביא את זה לחיים שלנו. הוא מסביר איך שזה קשור לעבודה שלנו בקבוצה, איך זה מתבטא באנושות, בהיסטוריה, בתורה. כדאי לרשום את הדברים האלה, כי באמת רואים איך שאצל המקובל, הכל זה יחידה אחת. הכל זה התרחשות אחת שמבוטאת בצורות שונות, בשפות שונות, במילים שונות, אבל הכל זה אחד. אז באמת יש לנו עכשיו 20 דקות של פשוט לראות את גדלות המקובל וגדלות חוכמת הקבלה. וכל מה שאנחנו צריכים זה להשתדל לספוג את הדברים שלו, לספוג את המאור דרכו, ולהשתדל להיות קצת יותר כמוהו.
1: כן, ובסוף השיעור רב גם יסביר לנו בקצרה למה כדאי לעבור מחסום. אז בואו נצפה בשיעור, אולי ניקח עיפרונות, דפים, נסכם את הנקודות העיקריות שנשמע עליהן. בואו נעבור לצפייה בשיעור.
2: לא יכול להגיד, אני אבלבל אתכם. אתה למדת קצת? אם היית לומד קצת, אז הייתי אומר לך שאני מפחד לבלבל. יש שם 4 התפשטויות מלמעלה למטה, ראש דה אבא ואימא עם התפשטות שלהם, הסתכלות עיניים דה אבא ואימא, ראש דה יסוד וראש דעת. יש שם הרבה בפנים בזמן שבירת הכלים. כל יש לנו, יש לנו 8 התפשטויות מלמעלה למטה, שאנחנו לומדים שאור ששובר את הכלי עובר כתר אבא ואימא זאת ועובר הציון. אז כך הוא עובר 8 פעמים. ומפני שבכל ההתפתחות הזאת מעורבת מלכות, בגלל זה נקרא 8 מלאכים ממילה מלכות. מלאכים זה ממילה מלכות כאן. זאת אומרת, 8 התפשטויות שמלכות מעורבת בהם, ובגלל זה הן נשברות. זה נקרא 8 מלאכים דמיתו. זה שכתוב בתורה, שהיו בארץ אדום. והאחרון, שהיה, הוא לא נשבר, זה כבר אדר, עולם העצירות של אף אחד אנחנו נדבר. ויש את כל הדברים האלה, רמזים ברורים בתורה, לא רמזים, ממש כתוב, רק צריך לראות את הדברים. כן, עוד?
3: מדוע מלכות עלה לבינה?
2: אנחנו דיברנו, מלכות עלה לבינה על ידי צמצום ב', מפני דלת ג' הרשימות שקיבלו נקודות דיסק מנעי דגלגלתה, לא היה עליהם מסך. כדי לא לתת לאור להתפשט למטה, מפרסה למטה לכלים לקבלה, מלכות עולה לבינה ועוצר שם אור. עוד. גם שבירת בית מקדש הראשון ושני וכל הדברים שקרו בירידת המדרגות מלמעלה למטה, ודאי שבירת חטא צדדת,
3: לא, כאן זה שמונה שבירות, זה שבירה אחת נקרא. זה שמונה, זה רק תהליך פנימי. זה לא שמונה שבירות שעל כל אחד הייתה מחשבה וכוונה ורצון והחלטה, לא. זה הייתה החלטה אחת, ואחר כך זה קרה בשמונה התפשטויות, אחד אחרי שני. זה כמו מין תגובת שרשרת. על שבירת הלוחות ובתי מקדש והכל זה אנחנו נדבר אחר כך. זה שנגיע לעולם הצילות, אז נראה איפה זה שם נמצא ולמה זה קרה, ומה כתוצאה בעולמנו, ומה התוצאה מכל הדברים האלה לימינו, ומה אנחנו זקים לדעות, זה לראות ולעשות. זה אחר כך נראה, בינתיים זה רק אנחנו מדברים על דברים שהם מאוד גבוהים מאיתנו. זה שורשים ושורשים
4: עליהם.
3: כן.
4: כל הזמן, אם
3: במידה מנוחה
4: לעבור
3: הכל נוטול,
4: כל
3: הזמן נוכל להבין
4: איך
3: להתבטא, הלכה למעשה. מה זה
4: הלכה
3: למעשה? אתם יש לעשות הלכות או מה?
4: לא הלכות,
3: איך... חס ושלום.
4: איך
3: זה מתבטא?
4: איך,
3: תן לי לראות
4: את זה יותר,
3: לחוש
4: הדברים, להבין אותם.
3: לחוש הדברים, אני חכה קצת, או אני התחלתי לדבר מוזר מוקדם. לחוש הדברים אפשר, אני לא אשקר. זה כתוב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, אורן תמצא לאיפה בדיוק שם, 3-5 שנים. מ-3 עד 5 שנים. זה הטווח שבעל הסולם נותן לאדם שנותן באמת רצון ומרץ, אני לא אומר שזה סתם ככה, אתה מעכשיו ועל המחכה, יופי, הפעלת סטופר, זה לא יעזור. אלה צריכים לעבוד, ומה זה לא לעבוד? ללמוד כמה שעות ביום, להיות קשור, אה?
4: כל יום, איך לשלב? כמו שמעתי אותך שהעצם הלימוד פה הוא משפיע רוב מקיף על האדם, אני לומדתי נכון.
3: אם אתה לומד מספר נכון, מה זה נכון? היו הרבה מקובלים. למה אנחנו לומדים דווקא מספרים של ה... של המקובל, נגיד, האחרון הזה, רב יהודה אשלג. קודם כל, הוא קרוב לדורנו. הוא כתב במיוחד לדור שלנו. הספרים שלו נכתבו כספרי לימוד. יש הרבה מקובלים גדולים שאולי היו יותר ממנו, אנחנו לא יודעים. אבל הם לא כתבו לצורך האלו אנשים שרוצים גם כן להתעלות. הם כתבו את זה לאנשים אחרים, גם כן למקובלים. או לעצמם, אתה מבין? הוא כתב את זה דווקא בשבילנו. וזאת אומרת, הספרים שלו הם מיועדים כדי על ידם בהחלט למשוך את האור מקיף הזה. זה דבר אחד. דבר שני, בזמן שאתה לומד אתה חייב ללמוד בקבוצה. אי אפשר לבד. לבד לא יהיה לך כוח מספיק ורצון מספיק למשוך אור מקיף. תאר לעצמך. אור מקיף הזה, מה שלמדנו, שהוא, כן, למדנו ככה, שיש כאן רצון הכללי, שזה נשמה נקרא. בתוך הנשמה יש משהו שנקרא נקודה, אז אור מקיף הוא פועל על הנקודה הזאת. אור מקיף, פועל על הנקודה הזאת, כן? עכשיו, אם יש כאן כאלה, חוץ מזה, עוד נגיד 50 נשמות, אז יש לך אור מקיף כפול 50, ואמרתי שזה לא כפול 50, זה הרבה יותר, כי כדי שיהיו 50 נשמות יחד, אתה צריך לבטל את האגו שלך, להתחבר עם כולם. אז עוצמת הרצון שאתה מפעיל והגיע הרבה יותר, זאת אומרת, זה לא אור מקיף כפול 50, זה עוד כפול ההגיעה. איך כותבים ההגיעה הזאת? ההגיעות, בצורה ממש רצינית. נגיד, אם לבד היית מגיע להישגים תוך נגיד, נגיד 2,000 שנה, 3,000 שנה. אז עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך שנתיים, 3 שנים. אני אומר, אני לא מגזים. כן, בין 2,000 לשנתיים, לא מגזים. עכשיו, וחוץ מזה הדרכה. ההדרכה, זה, בלי זה אי אפשר. כי אתה צריך להגיע למצב שאתה לא יודע מהו. ללכת בצעדים שאתה לא יודע עליו צעד, האם הוא נכון אותו. אין לכם מה לבדוק. כן.
4: אני
3: רוצה
4: מצב,
3: אתה
4: נלמד באותה תקופה הזאת, בגוד הרב, בתקופה של גבולו פעם של שנה, שנה וחצי, ועדיין לא יקשר את העצם שהתקיעו מצוות, כמו שבת, אתה מבין אותי? אתה יודע, יכול להיות מצב כזה שבאדם שקרימד איתך ולמעשה את ההלכות, את ההלכות של שמירת שבת, נגיד הוא...
3: מה זה שייך לשמירת שבת?
4: האור לא משפיע על...
3: עזוב את האורות. אתה לא מבין, אז אתה תלמד. אז עוד שנה וחצי לא תקיים, לא נראה. אנחנו מדברים על איך לעלות מכאן לעולם הרוחני. אם צריך בשביל זה לעשות משהו בעולם הזה, נגיד, כמו שלמדנו עכשיו, צריך לשמוע לרב, צריך ללמוד בספרים מיוחדים ולהתחבר עם החברים בקבוצה. זה כבר ברור לנו שנצטרך. אם נצטרך עוד לעשות כמה דברים, יכול להיות שנצטרך. לא אומר שלא. אבל שוב, הכל זה חייב להיות רק בתנאי שאתה עושה את זה כדי להגיע לרוחניות. אבל לא סתם להתחיל כאן, לא לשום מטרה. עכשיו, אתה רואה, תראה מה שהוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. שוב אמרתי, תלמוד עשר ספירות זה הספר העיקרי הלימודי שלנו בקבלה. זה 6 כרכים כאלה, הרבה חומר, מעל 2,000 דף. אז הוא אומר כך, אז הוא, כן, אז הוא אומר שכתוב, הגעתי ומצאתי תעני, ושיכול להיות, ואיך יכול להיות שנגיד שאפילו בן אדם מתייגע ולא מוצא, זאת אומרת, ולא נכנס לרוחניות, אז הוא אומר, זה יכול להיות, שיכול להיות שמילה כמות ההגיעה, זאת אומרת, למד מספר שעות, כמו שאנחנו לומדים, אבל התרשם בייחוד ההגיעה. כלומר, שלא נתן דעת וליבו במשך העסק הלימוד, להמשיך עם האור הזה, האור המקיף הזה, המביא אמונה בלב האדם. אמונה זה נקרא האור שצריך לבוא לכאן, זה נקרא אמונה. זהו. אבל בכל מקום הוא אומר שלא, לא זה רציתי להגיד. כתוב 3 או 5 שנים. דף
5: אתו, אלף, שורה כן.
3: או. אם עדיין אתם נמצאים תוך 5 שנים, לדברי כמה אורה ויוסי, זה עליכם לא רוצים. כתוב כאן בהתחלה אתה, כן, הולכים עם שנים לדברי רבי יוסי, אז אתם צריכים עוד להשלים. בקיצור, יש תקופה, אתה תלמד שם, אני אראה לכם במה, תן לי עכשיו פשוט, תעשה בלי זה. זה צריך לקרוא שני דפים כדי להבין במה מדובר, אבל ב... הם אומרים שעד 3 שנים אפילו מספיק כדי להגיע לרוחניות. מה זאת אומרת לרוחניות? להיות מקופל. לבחור כמוך.
5: מה זה ייתן?
3: מה זה ייתן? לא יודע, בשביל מה הגעת? לכל מקום אתה הולך, אתה יודע בשביל מה אתה הולך. כאן אתה הגעת בלי לישון, מה זה נותן? אני אגיד לך. מה קורה לאדם שעובר מחסום? מה זה מחסום? יש לנו

0: יש לנו אין סוף, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולמות, אחר כך יש מחסום, והעולם הזה בן אדם שעובר את המחסום, מה קורה בשבילו? מה קורה? קודם כל, כשאנחנו נמצאים כאן במצב הזה, אני מצייר הגוף, אבל זה הכוונה אנחנו על הנשמה. כן? נגיד לב. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בלב שלנו. עוברים בלב שלנו כל מיני רצונות. הרצונות האלה עולות למטה, למעלה. כן? עולות למעלה. נכנסות כאן לאיזה מנגנון. כן? שנקרא, לא חשוב, מערכת ההפעלה. ויורדות למטה אלינו. כן? וזאת אומרת, זו תגובה שלנו, וזה ההנהגה עלינו. מה שקורה, אין לנו קשר בין זה לזה. אנחנו לא יודעים איך להפעיל מערכת עליונה כך שיהיה לנו טוב. אני היום עושה איזה דבר, חושב. מחשבות, לא צריך מעשים. אני מזיז בקבוק, או אני מזיז מכונה, או עושה איזה דברים בעולם הזה. מדברים על רצונות, מדברים על מחשבות. אני עכשיו מפעיל את הקול העני שלי בתגובה על כל מיני דברים שקורים לי, שנכנסים בי, ואני לא יודע האם אני מפעיל אותם בצורה נכונה. ומחר, כתוצאה מזה, מחר זה יכול להיות בעוד רגע, לא חשוב מתי, אני מקבל מלמעלה פידבק, ומורידים עליי כמה מכות, ואני לא יודע על מה. עד כדי כך שאני לא יודע שאני כל יום מקבל מכות ולא לומד מזה כלום. אתה עוד גם כן הרגשת כבר בחיים שלך. אז מה, למה זה ככה? למה לא נותנים לי, למה עשו ממני עוד יותר גרוע מכלב? כן? שאני כל יום מקבל מכות, כמה שהאנושות מתקדמת, כולה. כל יום יותר ויותר ויותר גרוע, ואף אחד בעולם לא... לא שמח ומאושר, אף אחד. אלה אתה לוקח טריפ, אז אתה יכול קצת להרגיע את עצמך, אבל ככה בצורה הגיונית, רציונלית, ריאלית, לא. למה? כי אנחנו לא יודעים איך פועל המנגנון הזה, איך אני אעבוד עליו, שהוא ישפיע עליי בחזרה רק דברים טובים. אז קודם כל, כשאתה נכנס לרוחניות, אתה כבר מבין אותו במשהו, במקצת, לא לגמרי. מיד. אבל במקצת אתה יכול להבין אותו, לפי זה כבר אתה מתחיל לתקן את עצמך. לפני שאתה נכנס, אתה עיוור ממש. אתה לא יודע מה יהיה מחר. אף אחד מאיתנו לא יודע. כאן אתה לא רק יודע מה שנקרא לך מחר. כאן אתה מתכנן את המחר שלך. שוב, אתה מתחיל להבין שאם אתה עושה את זה בכוונה להזיק למישהו או איכשהו משהו, זה יעבוד הפוך עליך וכן הלאה. אבל אתה רואה, אז אתה כבר לא רוצה. זאת אומרת, המכונה הזאת פועלת מכל מיני כיוונים עליך בצורה כזאת שמתקנת אותך על מנת שאתה תעשה דברים טובים לעצמך גם כן ולאחרים. וברצון כבר אתה עושה את זה מפני שאתה רואה תוצאה נכונה וטובה. זה לא שאתה צריך להאמין שכדאי להיות ילד טוב. אתה רואה את הרווח ממש מול עיניים. לא רק הרווח אתה רואה, בגלל שלמעלה אין זמן. אתה רואה את הדברים שהם כבר קורים כביכול בעולם שלנו. אומנם שבגוף מרגישים את זה אחרת ויותר מאוחר. זאת אומרת, יש פה עניין שאתה נכנס לדרגת החיות אחרת לגמרי.
1: אתה יכול לתקן אחרים?
0: גם, כן, ודאי. לתקן אחרים, כן. זה אחד מהתפקידים שמקבל המקובל ובהתאם ל... וכל אחד מקבל תפקיד שלו אז, הוא מבין מה הוא צריך לעשות. זאת אומרת, לא מחכה. זאת אומרת, קודם כל אתה כבר נעשה בעל הבית על החיים שלך. חוץ מזה, כשאתה עובר למעלה, אתה רואה לפניך ועד אין סוף,
1: כן חברים, בעצם סיימנו את שיעור מספר 6 של אותו קורס, אנחנו עם חיים ממליצים לכם לראות את כל השיעור מההתחלה עד הסוף, כי באמת כל ההתפתחות של הכלי עד לשבירת הכלים הוסבר שם היטב, ובסוף רב גם סיכם בשביל מה כל זה. עכשיו אנחנו רוצים שתשאלו שאלות למי שיש, גם פה באולם לימוד, גם בתוך הכלי, בבקשה. תרימו סימני שאלה, תשאלו פה.

0: אנחנו מגלים את תכונת ההשפעה והאהבה בשביל ללמוד ולהתנהג נכון בהתאם לכוח העליון, בהתאם לתוכנית, ולא להתנגד ולא להתנגד ולא להסתובב עם עיניים סגורות, אלא ללמוד את האמת ולדחוף את כולם לאותה התכונה הזאת של השפעה ואהבה.
1: כן, ללמוד ממקובלים שהם קרובים אלינו ומובילים אותנו בדיוק למטרה בצורה הכי יעילה, שזה בעל הסולם ואת מה שאנחנו לומדים. האדם צריך ללמוד בקבוצה עם רב, מורה דרך. מה עוד היה לנו כאן? טוב, חברים ימשיכו.
2: עברנו, דיברנו על שמונה התפשטויות, שזה שבירת השמונה מלכים, שבירה בגלל שהמלכות הייתה מעורבת בהם, ואנחנו פה נמצאים מתחת לכל השבירות האלה במקום הכי גרוע שאפשר, שסובלים פה עוד יותר ועוד יותר מיום ליום, רק בגלל שלא מבינים את ההשגחה. אז צריך להידבק לרב ולספרים ולחברה כדי שיהיה איזה משמעות בחיים האלה ולא נהיה רק תחת השבירה כל הזמן.
3: הייתי רוצה להוסיף דווקא לא מצד התוכן של השיעור, אלא מצד הרוח של רב, איך שרואים שהוא בהשתוקקות ובהתרגשות, פשן, תשוקה כזאת אינסופית, להעביר את החוכמה, לרצות לעזור לאנשים להידבק בדרך, לדבר איתם בדיוק על מה שהם רוצים, על איך מגיעים להשגה, על מה יצא לך מזה, על מה הבעיה שלך עכשיו, מה המנגנון הזה שנסתר מאיתנו, כמה יהיה לנו טוב אם נגלה אותו וכדאי, וזה תוך 3-5 שנים אתה יכול לעשות את זה. ובוא תישאר, כי הוא יודע איך הרצון לקבל עובד, מבין את זה, חי את זה, ורוצה לעזור לכל אחד מאיתנו להצליח לשלם לרצון לקבל קצת, בשביל למשוך עוד מאור, בשביל להשפיע עוד קצת עלינו, בשביל לקרב אותנו עוד קצת לאמת.
4: כן, רב דיבר, היה דווקא מיוחד לשמוע את ה... צורה שהוא דיבר על מה בעל הסולם עשה מיוחד ושונה משאר המקובלים בכל הדורות שכתבו או לעצמם או למקובלים אחרים, ובעל הסולם דווקא כתב בשבילנו את הספר הזה, את המדריכים האלה, ובאמת כמו שאיתי אומר, מורגש שדרך רב זה מתממש ללמד כל כך הרבה אנשים, שבעל הסולם רק ישתוקק, שיהיה לו עם מי לדבר, אל מי לדבר, וממש מורגש החשיבות של לגרום לאדם להבין מה התפקיד שלו, כמו שהוא אמר על המקובל, שכל אחד מבין מה התפקיד שלו. והדבר האחרון זה לתכנן את המחר, שאנחנו גם היום מבינים את זה עוד יותר, איך אנחנו מתכננים את המחר שלנו, את העתיד שלנו בעשירייה, עם החברים, עם הקבוצה, עם הספרים, איך אנחנו כל יום מחדש ממש בונים לעצמנו את השטח הרוחני שאליו אנחנו כל יום מחדש נכנסים אליו.
5: כן, רב הזכיר לשאלות של החברים, שאם אתה יושב עם עוד 50, נגיד אתה מגביר את האור המקיף הזה, שאנחנו בתוך הלימוד, ממש בצורה רצינית. נגיד לבד הייתי מגיע עוד 2,000 שנה, 3,000 שנה, אבל עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך 2-3. יש לזה משמעות מאוד מאוד חזקה, שאנחנו יושבים ביחד עם

0: חברים ועם חברה ומושכים את המאור, וזו זכות ענקית ממש לממש כל עצה של רב לגבי זה בתוך החברה.
1: כן, אנחנו צריכים להתרכז ביגיעה, באיכות היגיעה, כי זה משהו שלפעמים נסתר ולא ברור, אז צריכים לברר את זה, מהי באמת אותה איכות היגיעה שתאפשר לנו לזרז את הזמנים ולדחוף את כולם לכיוון הנכון.
2: וכדאי לעבור מחסום, להרגיש איך לפעול כלפי ההנהגה, איך ההנהגה פועלת עלינו ומה לבקש, איזה דברים לא כדאי לבקש וכן הלאה.
3: שמענו עכשיו מהקבוצת מיקוד שכדאי לעבור מחסום, שככה נבין איך ההנהגה פועלת עלינו, איך אנחנו יכולים להשפיע עליה. אז באמת, בואו נשמע עכשיו שאלות, דברים שעלו כאן בשיעור, מכאן מהאולם, ותדליקו סימני שאלה בעולם. בבקשה. כן, דוד.
4: הרב דיבר על זה שצריך, שכתוב שצריך 3-5 שנים כדי להשיג את הרוחניות. מצד שני הוא אמר לא לספור, זה לא עניין של סטופר. אבל שנים אנחנו סופרים בסטופר. למה משתמשים במילה שנים? מה זה אומר? אם אנחנו לא באמת סופרים את זה מבחינת זמן.
5: כן, שמעתי מרב הסבר כזה לגבי שנים, ששנה זה גם שינוי. אז אולי כדאי לספור לפי שינויים שאדם עובר, לא לפי זמן. כמובן שזה לא לפי זמן כרונולוגי, לא לפי ימים, חודשים ושנים, אלא באמת לפי שינויים שאדם עובר. בסוף ההסבר הזה רב אמר שצריך לעבוד, צריך לעשות יגיעה. אנחנו לזה צריכים לדאוג. למה? כי כשאנחנו עושים יגיעה, אנחנו עוברים שינויים, האור פועל, אנחנו מזמינים על עצמנו את האור הזה, הוא פועל, עושה בנו את השינויים. וככה באמת, ואם עושים את זה ביחד, בהתקללות עם החברים, באמת יכולים לחסוך הרבה זמן. למה? כי האור הוא יותר חזק, האור שפועל עלינו הוא יותר חזק, הוא מזרז לנו את ההתפתחות.
3: כן, אנחנו בכלל, לאורך השנים שמענו הרבה הסברים על כל נושא הזמן. עכשיו שמענו פה על 3-5 שנים, שמענו פה עכשיו על 2 במקום 2,000 שנה, בזמנים אחרים שמענו על זה שנכון 3-5 שנים, אבל זה 3-5 שנים של עבודה. כל הזמנים שלא עובדים בהם בתוך ה-3-5 שנים ואתה יושב עם הסטופר, זה לא נחשב. אז צריך 3-5 שנים של עבודה. אז מה שחשוב אולי זה פשוט להסתכל על מה אני יכול לעשות, איפה אני יכול עוד להתייגע. ואיפה אני יכול עוד לתת ועוד להתחבר עם החברים, ופחות לבדוק מתי כבר אני אקבל את מה שאני רוצה. כי אז בטוח אני לא בכיוון, אני כל הזמן בודק מה יש לי בכיסים שלי, אני כבר לא בכיוון של השפעה. אז צריך תמיד להסתכל איפה אני יכול לתת, ופחות מה אני עכשיו מקבל תמורת זה. כן, קולמן.
1: אז מהי באמת אותה איכות היגיעה שבעל הסולם כותב ש לא להתרשל בעבודה?
3: כן, אז בדיוק שמענו על זה עכשיו. גם זה יפה שהעלית את זה קודם בקבוצת מיקוד. רב בעצם נתן פה כמה נקודות פה, שקשורות אולי לאיכות היגיעה, וגם שמענו המון על זה בשעה הקודמת, על כל מה שקשור לאיכות היגיעה. בסופו של דבר, זה העבודה על הקשר בינינו. בשיעור הקודם רב אמר, אין אדם טוב, אין אדם רע, לא אני ולא החבר שלי, אלא הפירוד הוא רע והחיבור הוא טוב. אז רק על זה צריך לעבוד. רק על תיקון הפירוד בינינו, זו שבירת הכלים שאנחנו למדנו עליה בשיעור הזה, ואת זה צריך לתקן, זאת כל העבודה שלנו כאן.
5: כן, שואלת אותנו סוניה מ-Women Italia, שאלה כזאת, בדיוק בנושא של שבירה. הרב דיבר על שמונה מלאכים, שמונה פירוקים. האם אלו שמונה הספירות שבין כתר למלכות? כן, פה צריך אולי קצת להגיד שתי מילים על מהות השבירה. שמענו, כן, גם במיוחד בשיעור של אתמול, גם קצת היום, ששבירה התרחשה במהלך של איזה שמונה התפשטויות. ובכל ההתפשטות הזאת המלכות הייתה מעורבת, וזה מה שגרם לשבירה. למה נעשה את זה? הסביר רב שבעצם לפני השבירה, אם אתם זוכרים, זה היה בשיעור של אתמול, אני אזכיר מה שהיה שם. כן. אז היה ציור כזה בערך לפני השבירה ואחרי השבירה. אז לפני השבירה היה לנו רק תת ראשונות ומלכות, כן? אני אכתוב גם באנגלית, כי ביקשו חברים מכלי עולמי שיבינו גם הם. מה זה תת ראשונות והמלכות האלה? תת ראשונות זה בעצם היחס של הבורא לנברא, והמלכות זה יחס של הנברא לבורא, שהוא רק לקבל, ואין קשר בין זה לזה. מה נתנה לנו השבירה? שאחרי השבירה יצא לנו תת ראשונות, מלכות, ואז תת ראשונות שבמלכות, ומלכות שבתת ראשונות. ואז רב ציין שהחלק הזה, זה היה הרווח. זה הרווח מהשבירה. מה זאת אומרת הרווח? ההתערבבות הזה בין תכונות קבלה והשפעה, נתן אפשרות בעצם להגיע לגמר תיקון, לברור את כל הכלים האלה, שמלכות כן השתתפה בהם, התערבבות של מלכות, ולתקן אותם. מה נתן התיקון הזה? הוא נתן, אם אתם זוכרים, הציור הכללי שלנו, שזה טבור, כן? וזה סיום, ואור חוכמה לא יכול להיכנס מתחת לטבור, כן? לפי חוק של צמצום א'. אז השבירה אפשרה בעצם להגיע לאור, לחלק הזה של הכלי, שהוא תמיד נשאר ריק, ולמלא אותו, וככה להגיע לגמר תיקון. חוץ ממלכות, שזה לב האבן, כל שאר הכלים אפשר לתקן. על זה אנחנו נלמד בהמשך. אז זה הרווח של השבירה. ואם היא שואלת, סוניה, ברח לי קצת, רגע. אם שואלת, האם זה שמונה ספירות שבין כתר למלכות? כן, זה אותם ספירות, זה הבירור של אותם הספירות שאפשר לתקן אותם. אורן, בבקשה, אורן, תשאל, אורן ליבוביץ'.
6: באותו הקשר, לפעמים אנחנו אומרים תמיד זין מלאכים, ופה אומרים שמונה, כאילו, למה יש, מה העניין בין שבע לשמונה המלאכים שנשברו, המלכויות? למה פעם ככה ופעם ככה?
3: לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, כי רב לא נכנס לזה בשיעור עצמו, אבל בגדול, מלאכים נוצרים כתוצאה מהזדקחות הפרצופים. בדיוק כמו שיש לנו בעולם העקודים, כל פרצוף יוצא ואחר כך מזדקח. נכון? יוצא פרצוף נקודות. נכון? טעמים, נקודות, תגין אותיות. אז בשלב הנקודות זה קורה בארבע שלבים. למה? כי יש ארבע דרגות של עוביות. אז אותו דבר קורה גם בשבירה. רק שהפעם ההזדקחות היא שבירה. היא לא סתם הזדקחות, שהמסך עולה, והכל בסדר, אני רק לא מקבל. עכשיו זה כבר נפילה, ממש על מנת לקבל עם ערבוב של הכלים, כדי שאחר כך אפשר יהיה לעשות תיקון. אבל בדיוק באותם שלבים, ד', ג', ב', א', ולכן יוצאים שמונה מלכים. למה מלכים? כי זה מהמילה מלכות. כי המלכות שולטת. לכן זה נקרא פה מלכים ולא בשם אחר כמו בעולם העקודים. אוקיי? לכן זה נקרא שמונה מלכים. עכשיו, למה שבעה מלכים? יש פה כל מיני הסברים. יש עניין של תפארת שבעצם מחולק לשניים, שליש עליון ושני שלישים תחתונים. במקומות מסוימים זה מוסבר כשני מלכים, במקומות אחרים לא, יש עניין של דעת, יש מלך הדת שזה המלך הראשון, ובסוף אחרי כל השבירה נשאר רק ראש הדת, אז לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, אבל בגדול צריך לדעת שהשמונה המלכים האלה בנויים מההזדקחויות של הפרצופים כתוצאה מהשבירה, פשוט יש לנו שני אוביויות שעליהם מתרחשת השבירה, אוביות ד' ואוביות ג', כן, איפה שיורד מתחת לפרסה ששם אי אפשר לקבל, אז על ההזדקחות של אוביות ד' יוצאים ארבע המלכים הראשונים, על ההזדקחות של אוביות ג' יוצאים ארבע המלכים השניים, ולכן יש לנו את שמונת המלכים שמתו, מה שנקרא. זהו. רחמים.
7: קודם כל, תודה רבה שנתתם לי לשאול. זה דבר מאוד חשוב. אני רוצה פה לעזור לכל הנשמות להגיע לתיקון. וזה יהיה ככה. האם... לא, מעניין מאוד שדווקא הפירוד מביא לחיבור, הפירוד בין הגופים מביא לחיבור בין הנשמות. האם אפשר להגיד כך?
3: אחרי התיקון, כן.
7: תודה רבה.
5: זה גם מה ששמענו בחלק הקודם של השיעור, כן, שראו אמר שדווקא כוח הפירוד אפשר להשתמש בו לטובת התיקון. שואלת אותנו גם טטיאנה מוומן מק 112. אם הבורא חייב להתחבר לתכונות הגרועות ביותר של הבריאה, כדי לדעת כיצד לתקן אותה בהדרגה, הרי שמכאן נובע שמוסיף לא רק קשר בין הבריאה לבורא, אלא גם גילוי חדש של הבריאה בתוך מערכת אני אשאל שאלה ישר, מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה לפני השבירה? בוא נעצור בזה, כן, קצת, תרגום פה קצת מבולבל. מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה העליונה לפני השבירה?
3: לפני השבירה לא היה אפשר לקבל אור מתחת לפרסה. אם אי אפשר לקבל אור מתחת לפרסה, אז יש חלקים בנברא שלא יכולים להגיע לתכונת הבורא. יש נתק בין הבורא לנברא באותן רצונות. באותם רצונות. התוצאה היא שאי אפשר להגיע למטרת הבריאה. הדרך היחידה לאפשר את התיקון זה לערבב בין הרצונות של ההשפעה והרצונות של הקבלה ולהתחיל לתקן אותם. אחרי שיש ערבוב ביניהם, אחרי שיש קשר ביניהם, בלי שבירה לא נוצר קשר, יש כל הזמן צמצומים. צמצום א' שלא מקבלים אם אי אפשר לקבל באמנת להשפיע. צמצום ב' שבכלל לא מקבלים בכלים דקבלה. אבל אז נשארים לנו כלים שהם מנותקים מהבורא, כי הם לא יכולים לעבוד באמנת להשפיע. רק אם שוברים את ה... כלים דה השפעה וכלים דה קבלה שיש לנו בעולם הניקודים, כך שהכל נהיה ערבוב יחד גדולה, אז יש קשר ביניהם, ועכשיו מכאן מתחילים ליצור את תהליך התיקון. כמו רב שנתן דוגמה בשיעור הקודם על אותו מורה שנכנס בין הפושעים ומתלבש בצורה שלהם, נהיה כמוהם, ולאט לאט משם מתחיל לתקן אותם. אבל קודם כל הוא צריך ליצור קשר ביניהם, הוא צריך להיראות כמוהם, להיות פושע כמוהם כאילו. ואז משם לאט לאט מתחיל להיווצר התיקון, הוא מתחיל להעלות אותם. אותו חלק של השפעה שנכנס בתוך הפושעים. אולי ניקח מהאינטרנט. אפריקה 2.
8: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions. Nos sages ont dit, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je ne pas travailler, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est à la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité, ou seulement de l'effort pour poursuivre en quantité. Les chaim, les jeunes.
5: מישהו יכול לתרגם לנו את השאלה הזאת?
3: או שזה היה לחיים.
5: טוב, שמעתי רק טרוויה, אז נענה בקצרה. עבודה, כן, בוקו טרוויה. הרבה לעבוד מצד אחד כדי להשיג את המטרה, אבל כמו ששמענו בשיעור, אם עושים את זה ביחד, בהתקללות החברים, אז בשנתיים במקום 2,000 שנה אפשר להשיג את המטרה.
3: ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לשלישי 2003. השיעור מבוסס על מאמר מה לדרוש מאספת חברים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 746. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. יש להבין מהו הסמיכות והווה דן את כל האדם לכף זכות לקנה לך חבר. ובספר מתן תורה כתוב שם דעניין המצווה של ואהבת לרעך כמוך הוא בכדי להגיע לאהבת השם שהוא הדבקות בו יתברך, וזה לשונו. הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל בה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. עד כאן לשונו. ופירושו הוא, היות שהאדם צריך להגיע לזכות לבחינת השתוות התשועה, כלומר שכל רצונו ומחשבתו יהיו רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, וזה נמשך מסיבת תיקון הצמצום שעניינו הוא שמצד הבורא שברא את העולמות היה על הכוונה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. כמבואר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שבריאת העולם דומה למלך שיש לו כל טוב ואין לו אורחים. זאת אומרת שיש הנאה מזה שהאורחים אוכלים אצלו, אלא מטעם שלא תהיה בחינת בושה, לכן נעשה תיקון שצריכים לקבל הנאה ותענוג על הכוונה לענות להבורא. אולם מדרגה א' הוא משפיע על מנת להשפיע, והאדם צריך ליהנות בעת שהוא משפיע, כדוגמת הבורא שיש לו הנאה. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם כאותה השמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא. רואים אנו שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ביום שנברא העולם, כלומר בזה שרצונו להשפיע הייתה לו שמחה. נמצא לפי זה, אם האדם עושה מעשים די להשפיע ואין לו שמחה, אין כאן השתוות הצורה. הגם שבמעשה הוא משפיע ועסק באהבת הזולת, אבל המעשה הזה צריך להיות בשמחה, כדוגמת הבורא שיש לו שמחה. אם כן, חסרה כאן ההשתוות של שמחה. לכן צריך האדם לעשות כאן בית דברים. א', אפילו שהגוף לא רוצה לעבוד בענייני השפעה, צריכים ללכת עמו בדרך הכפייה. אבל יש כלל, בזמן שאדם עושה מעשים בכפייה, אין האדם יכול להיות בשמחה, היות שהיה יותר מאושר אם לא היה צריך לעשות את המעשים. מכל מקום, האדם מוכרח לעבוד על דרך הכפייה, וזה נקרא שהוא כופה ומכניע את הרע שבו. אמנם כנ"ל, כאן חסרה השמחה, מה שצריכה להיות על כל מעשה ומעשה די להשפיע. ועל שמחה אין האדם יכול לחוף עצמו שיהיה שמחה במקום שהוא מעשה של כפייה, כי שמחה היא תוצאה מזה שהאדם נהנה. במקום שיש הנאה לא שייך לומר כפייה, לכן מכפייה לא נולדת בחינת שמחה והנאה. ב' בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבודת השם שמחה, וכנ"ל ששמחה היא רק תוצאה מדבר שאדם נהנה, אלא זאת, היות שאדם יכול רק לעשות מעשים של כפייה, שזה נקרא מעשה, מעשה נקרא דבר שאין השכל מסכים לזה, וזה נקרא בזמן שאדם מתחיל לחוף עצמו, הוא נכנס בבחינת הבא להתאר. ומה חסר עוד? רק דבר שיעורר לו שמחה. ועל זה יש לפרש שזה נותנים לו מלמעלה, שזה נקרא מסייעין אותו. ומה הסיוע? אומר הזוהר הקדוש, בנשמתה קדישה. ובזמן שזכה לזה, כבר יש לו שמחה. נמצא לפי זה, מה שאומרים שהאדם צריך לעבוד בשמחה, הכוונה שהאדם צריך לעורר על ידי המעשים שעושה את ההתערותא דלעילא, שרק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע לבחינת שמחה בזמן שהוא עוסק במעשים דלהשפיע. ובאמת נשאלת כאן שאלה, בשביל מה צריכים לעשות מעשים דהשפעה בשמחה? ואמרנו שהטעם הוא פשוט, שאין כאן השתוות הצורה. מטעם שהבורא, כשהוא משפיע, יש לו שמחה. מה שאין כן, אם האדם כשהוא משפיע ואין לו שמחה, חסר כאן בעניין השתוות הצורה. אולם יש כאן טעם יותר חמור מההשתוות הצורה. כי בזמן שהאדם בא במצב של עצבות, כלומר שרואה שאין לו טעם בחיים, היות שכל מה שהוא מסתכל הוא רואה שחור, הן בגשמיות והן ברוחניות, שזה דומה כמו האדם המרכיב לעיניים שלו משקפיים שחורים, שעל כל מה שהוא מסתכל הוא רואה רק שחור. האדם במצב הזה נמצא בבחינת כפירה להשגחת השם, היות שאין יכול לומר שהבורא מנהיג את עולמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא אז בבחינת חוסר אמונה. כבר אין כאן עניין של השתוות הצורה, אלא עניין חוסר אמונה, רק נמצא במצב של כפירה. לפי זה יוצא שעל האדם מוכרח להיות תמיד בשמחה ולהאמין למעלה מהדעת שכל מה שהשם עושה הוא רק בבחינת טוב ומטיב, ורק אנו צריכים להאמין גם כן שזה מה שאנו צריכים, להאמין למעלה מהדעת. לא, לפי שכלנו, היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג עמנו בבחינת השגחה גלויה. אבל כבר דיברנו מזה הרבה פעמים, שאבי, המורי ורבי זצ"ל אמר שאין לומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל בתוך הכלים של קבלה הנקרא בתוך הדעת. כלומר, שגם הגוף הגשמי יבין שהבורא מתנהג עם כל העולם כולו רק לטוב. אם כן, למה בחר דווקא בכלים של למעלה מהדעת? אלא שהבורא בחר בכלים האלו, שדווקא כלים האלו יותר מוצלחים, שעל ידיהם נגיע לשלמות האמיתית, שאז יקוים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ואמרו חז"ל, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג, מה שהבורא נותן לנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו, בעבודה די להשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה יהיה מזה לקבלה עצמית הנקרא בתוך הדעת. להיות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה חס ושלום. ובאמור יוצא שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. אם כן, יש לשאול, מדוע אנו צריכים ללכת גם בקו שמאל, אם העיקר הוא קו ימין? ולאיזה תועלת משתמשים עם קו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו. כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו? כמה התורה רכשנו? ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה? וכדומה. ואז באים לידי הרגשה, איך שאנו נמצאים בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך, שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל. כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה. היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו איך שהוא נמצא בזמן שהיה מצייר לעצמו מה היא נקראת שלמות העבודה, כלומר מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם. כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין, וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין. אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן אחר בית קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו שנקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה, ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם. שהאספה הזאת צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים. שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל ידי, שעל זה אין האדם צריך לתת יגיעה. הוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות לשני, יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה לשני, הוא גורם בזה שיואב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח היה יותר טוב אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה, הוא היה מוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים, מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הן הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהן ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות? אין מצד מצב הגשמי ואין מצד מצב הרוחני. והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה, ועוד שחזל אמרו דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו. אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין, כלומר שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים שיסתכל במאמר של אבי המורי ורבי זצ"ל של שנת תשג, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין שהוא עניין של למעלה מהדעת, ומשם הוא יקבל כוח איך כשהוא יגיע לחברה יהיה בידו של כל אחד ואחד פחות יותר להכניס רוח של חיים, ועל ידי זה כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שאדם נמצא ביחידות אז מותר לו להשתמש ולא יותר מחצי שעה ביום עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין כנ"ל. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל, רק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא בזמן שהאדם בא לחברה ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק? אז הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר והווה עידן את כל האדם לחב זכות. ובענל נבין, כלומר שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל? ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווי דן את כל האדם לחב זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם, כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בהטבע שהקטן מתבטל בפני גדול, ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילונים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. בעניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה, ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד לערב, ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם, וזה לשונו, כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה, ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי. כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם, מה על החבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שהאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו, והחבר הזה מדבר עם החברה שלא בזמן הקביעות של אספת החברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע, אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שהעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר, שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות, למשל, ארון יפה, ששווה נגיד $2,000. והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש. לכן תמורת תשלום כסף עבור הארון, אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן אצלנו באהבת חברים. בזמן שאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע. היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו, ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה הנקרא פלוני אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני, והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות, וזוהי יגיעה גדולה מאוד. נמצא על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה, אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון שיואב את השני. לכן בזמן שאדם נותן את היגיעה ודן אותו לכף זכות, זוהי סגולה שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן נקרא זה התארות הדלטטה, ונותנים לו מלמעלה כוח שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא קנה לך חבר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות, בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו? אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה. כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו. אם כן, מהו עניין של הכנעה שזה דבר קשה? הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו שהוא רוצה לחיות יהיה רק על חשבון בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת. החל אהבת הזולת בן אדם לחברו עד אהבת השם. אם כן, אדרבה, כאן המקום שהוא יכול לומר שכל המעשה שהוא עושה אין כאן שום נגיעה עצמית, כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על הדעת שלו והולך למעלה מהדעת ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה הזו שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים זהו במטרה של העבודה, לכן יש לו כבר מה להשיב להגוף. ובאמור יוצא שמוטל על כל חבר מטרם שבא לאספת החברים לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין עני בדעת לעשיר בדעת, היות שהמחשבה מה שהוא חושב, אגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות. נעבור לשיעור מתאריך 28/3/2003.
1: שמענו מאמר מכרך A שלבי הסולם, עמוד ריש צדיק ט', שמיוסד על מסכת אבות, מה לדרוש מאספת חברים. מה שיש בתוך האדם, מעת לידתו, איך שהוא נולד, זה הכל בא מהבורא.

אם נתבונן, אם נראה, נחקור, אפילו נחקור במה שיש לנו בכלים בעולם הזה, על ידי מדע הרגיל, אז נראה שהכל מה שיש באדם, זה פשוט נמצא בטבע שלו, ואדם מופעל על ידי הטבע שלו, ועל ידי הסביבה שלו, על ידי הרגילים שלו, על ידי החינוך שקיבל, ואין באדם שום דבר שהוא יכול להגיד, זה אני חופשי. זאת אומרת, אין לו איזה מקום ריק, חלל, פנוי, מה שעשתה מלכות די אינסוף, שצמצמה את עצמה, שהיא רצתה להביא את עצמה לפעולה, להראות שהיא בעצמה רוצה לתת, רוצה להשפיע, רוצה משהו להופיע, משהו לעשות, לייצר, ליצור בעצמה. אין אצלנו דבר כזה. אנחנו פשוט כולנו ב-100% מערכת מתוכננת היטב בכל התכונות, בכל הרמות, בכל החוקים. ורק כשבורא נסתר, זה נותן לנו מין אשליה שאנחנו פועלים לבד. כדי להיות באמת לא מופעל על ידי הבורא, להיות אדם, צריכים לקבל איזה כוח חיצון. כוח חיצון כזה, שהוא ייתן לי אפשרות לצאת מתחת שליטת הבורא, מתחת שליטת הטבע. אם אני יכול לקנות כוח כזה, אני כאילו מזיז את הטבע שלי רצון לקבל, שבורא יחדיר בי. ואז נשאר לי מקום פנוי, חלל, מקום ריק, ששם אני יכול לקבוע מה אני באמת רוצה לעשות, מי אני, מה אני, בכוחות עצמי, להיות חופשי. ואז אם אני באותו חלל, זאת אומרת ברצונות, שהם לא נמצאות תחת שליטת הרצון לקבל, תחת שליטת הבורא, אלה שנמצאות בשליטתי, אם אני ברצונות האלה ארצה ויוכל לדמות את עצמי לבורא, אז אני אקרא דומה לבורא, אדמה לבורא, האדם. אדם זה ממילה דומה, אדמה לעליון. הכוח הזה, החיצון, שאני אוכל בהחלט לדחוף את הטבע שלי, הרצון לקבל, ליהנות, שלא ישלוט עליי, היינו שאני אזיז את הבורא ממני, שלא ישלוט עליי, זה לפי המשפט ניצחו לי בניי. הכוח הזה אני לא יכול לגלות בתוכי, אם כן, אז הוא שוב בתוך, מהטבע שלי, מהבורא, אלא אני יכול לקבל אותו רק מהחברה, ממשהו חיצון, ממשהו זר. ומי הוא זר שנמצא חוץ מהבורא? הסביבה. אבל הסביבה היא גם כן מקולקלת כמוני. נכון. אבל אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו, בפירוד בינינו, כלקרש קפיצה, כלאמצעי, שאנחנו יכולים דווקא מהפירוד שבינינו, להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל.

0: להצליח. האדם הראשון שהתחלק ל-60 ריבו חלקים, 600 אלף חלקים, ואחר כך עוד ועוד, נוצר בין החלקים האלה פירוט, שנאה. אם אני מתגבר על השנאה הזאת, שנאה זה לא דווקא שאני שונא אותו, אני פשוט לא מחובר עליו, אני מזלזל בו, אני לא, הוא לא אני. אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, שאחד שונא את השני, בצורה כזאת שאני יכול להוציא מזה, דווקא מכוח הפירוד הזה, אני יכול להוציא ההפך ממנו, כוח הדביקות, אז אני בכוח הדביקות הזה שאני מוציא, ממה שנמצא בינינו. אני אוכל להזיז את הבורא, אני אוכל לדחוף את הרצון לקבל שלי ולעשות בי אזור כזה חופשי בתוך הרצונות שלי, ששם אני אשלוט ולא הבורא ישלוט, ושם אני אעשה מה שאני חושב לעשות. אין לי שום אפשרות להצטייד בכוח הפעולה הזאת, לפעולה הזאת, אם לא בלהשתמש בשנאה בין הנשמות השבורות. לכן רבי כותב כאן, שמה לדרוש מאספת חברים? אני צריך לדרוש כוחות הנוספים, ש... הם יעזרו לי כל פעם לבנות בתוכי דמות האדם. אולי לא, לא, לא, לא הצלחתי להסביר. תשאלו, אולי אני אוכל... כן, מרות.
1: השאלה
0: הראשונה,
1: לא תפסתי באיזה זמן
0: את
1: האדם יכול להידומה לבורא, והשאלה השנייה...
0: מה, איזה זמן?
1: מתי
0: בן
1: אדם יכול להיות
0: להידומה לבורא? מתי אדם יכול לדמות לבורא? האדם יכול לדמות לבורא, קודם כל הוא צריך לגלות את הטבע שלו, שכל הטבע שלי שאני נמצא בשליטת הבורא, שאני מקבל מכות, שאני מקבל איסורים, שאני מקבל כל מיני דברים טובים, ככה ככה, לא חשוב איך, אני מתחיל לגלות מי ומה שולט בי. אני מגלה שבי, מההתחלה ועד הסוף, בכל מוח וליבה שולט הרצון לקבל, שהוא לא נמצא בשליטה שלי, שזה כוח הבורא. כן? הוא ברא אותי בטבע זה. זהו. אם אני מגלה שאני נמצא ב-100% בשליטת הבורא, רק הידיעה הזאת שאני נמצא בכולי בשליטה שלו, רק הידיעה הזאת היא כאילו ידיעה צדדית, שעוזרת לי פשוט לראות מי אני כך מהצד. אחרי זה אני צריך להכיר, לעומת הטבע של הבורא, האם טבע שלי הוא טוב או רע. האם טוב לי מזה או רע, או אולי לבורא טוב או רע, לא חשוב, אבל אני צריך לגלות את זה. אם אני מגלה את הטבע שלי כרע, אז אני באיזושהי צורה רוצה להתפטר ממנה, או מבחינת רצון לקבל, או מבחינת רצון להשפיע, כן? להיות חופשי במה, בשביל מה? אחרי כל מיני מוראות וחשבונות ומעשים וכל מיני שלבים, אדם מגיע למצב שהוא עושה צמצום. מה זאת אומרת? הוא לא רוצה שטבע שלו ישלוט עליו, שהרצון לקבל לא ישלוט עליו. אחרי רצון לקבל עומד בורא. אז הוא כאילו מזיז את הבורא, מגרש את האור מתוך עצמו, האור הזה הוא לא מרגיש, לא חשוב, אבל יש לזה שליטה. כן? זה, אני אומר, כמו מלכות דיין סוף, שהיא עשתה צמצום, ועכשיו בכל המרווח הזה, בכל השטח הזה של המלכות דיין סוף, בכל העיגול הזה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אז זה אומרת, מעכשיו והלאה, רק לפי המסך, לפי כוונת על מנת להשפיע, רק לפי הקו אני עובדת. זהו. אני לא מקבלת בצורה אחרת. אני רוצה שהכל יהיה ביושר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבוע משהו, אנחנו קודם כל צריכים לנקות את השטח. זהו. זאת אומרת, לעשות צמצום. צמצום על השליטת הרצון לקבל, על הרצונות שלי, כן? שהרצונות שלי הם יהיו חופשיים. זה נקרא מקום פנוי, חופשי. איך עושים את זה? מביאים אור הפסק, שנותן לרצון לקבל, כוח לא להיות תחת שליטת כוונה על מנת לקבל. ואז רצון לקבל נעשה חופשי, יש לו אותה תכונה כמו תכונת בינה. בינה נקראת ארץ חופשית, איך להגיד. זהו. אחרי זה אפשר עוד להפוך את הרצון לקבל, לקבל מעט להשפיע. זה נקרא כבר ידמה לבורא, האדם. גלגלת ביניים, תכונות הבינה שמלכות קונה זה לא אדם. זה נקרא בחינת ישראל. כן? הקטנים שבאומות עדיין זה לא צורת צורת הבורא, זה יכולה להיות לבוא רק על כלים דקבלה, דווקא על הגויים, על החאפ, שמקבלים צורת לקבל על מנת להשפיע.
1: ואיך מזמינים אור הפסק?
0: אור הפסק מזמינים על ידי מן ומעשים טובים, מה שנקרא על ידי התפילה. מה זה תפילה? שאדם מגלה שהוא רוצה את התיקון הזה.
1: ויש עוד שאלה. עמוד 304, פסקה שנייה מלמטה. כתוב כאן, שני אנשים, אני לא רואה טוב, אסור לדבר על הקו שמאל. זה בסוף פסקה.
0: לא חשוב, נו, שאלה.
1: שאלה, מה זאת אומרת ששני אנשים אסור לדבר בדיין, אסור לדבר על הקו שמאל, זאת אומרת...
0: אם אני, השאלה, למה אסור לדבר בקו שמאל? אם אני צריך להשתמש בחברה, שיהיה לי יותר כוח להתקדם לבורא, אז... כל דבר שעוצר אותי מהתקדמות, אסור. לכן, אני צריך לקבל מהחברה רק התרוממות, שמחה, הכרת הגדלות המטרה, גדלות הבורא, ביטחון, כל מיני דברים החיוביים שיעזרו לי ליתר תאוצה ככה בדרך. וההפך, הכל מה שיכול להוריד אותי, כן, לוציאור מגלגלים, אסור לי. לכן, אם אחד מדבר לשני עד כמה שקשה, עד

0: כמה שלא טוב, עד כמה שלא מוצלח, עד כמה שלא נראה לו וכן הלאה, הדברים האלה אסורים להישמע בחברה. זה בהחלט אדם שאפילו מראה בלי מילים, אלא שבאיזושהי צורה מראה את החולשה שלו בחברה, פוגם בחברה ופוגם בעצמו בצורה חמורה ביותר. ואין האגו יותר גדול מלשבת ולאכול את עצמו. האגו, הרצון לקבל, הוא מאוד אוהב שאדם סובל. לכן אסור פשוט להיות בעצבות, וצריכים בכל הכוח, על ידי לא חשוב איזה פעולות, לצאת מעצבות ומייאוש, ולהשתדל תמיד איכשהו לקבל התרוממות וכוח נוסף. זה הכל. עוד. זה שכתוב דאגת בלב איש זכנו, שאם אני דואג להתקדמות, דואג לתיקונים, אז אני על זה צריך לדבר בחברה, לשיחנו, לעשות על זה שיחה, כן? לספר לאחרים, שאחרים יראו שאני דווקא בלעמרי כאילו, כן? כלפי מעלה. ואז אני אהיה כדוגמה חיובית, ואז ידרוש מהם גם כן לחשוב על זה ולתת לאיזו תשובה. עוד?
1: אמרת קודם שבעצם בזה שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, אז אנחנו מסיתים את הבורא, מזיזים את הבורא.
0: יש כזה מיש... איפה אורן? לא נמצא. איפה... דומים צומח חי מדבר, איפה זה? משמעתי, אני חושב. איפה זה? תמצא לי. יש כזה מאמר. זאת אומרת שהעניין הוא פשוט. יש שורש א', ב', ג', ד', רצון לקבל, מצד הבורא שנברא, ומצד הבורא שהתקלקל, כן? ומצד הבורא הוא מופעל וניתן בנו. אני צריך לרכוש כוח המסך, מקל לכבד, שורש א', ב', ג', ד', להזיז כאילו שליטת הבורא, שזה רצון לקבל על מנת לקבל, שכך הוא הפיל עליי את זה מלכתחילה, כן? ובמקום זה לקבוע שיהיה לקבל על מנת להשפיע. זה הכל? אתה מקבל מהבורא כוח, הבחירה החופשית, הרצון הוא שלך, כוח ודאי שלא שלך, אתה לא מסוגל. כוח זה הפסק, זה אור שמחזיר למוטף, אבל אתה רוצה בזה. ההחלטה היא שלך.
1: איך אני יכול להצביע?
0: ההחלטה אתה לוקח מזה שאם היית לבד עם הבורא, לא היה לך מאיפה לקבל את ה... כוח להחלטה חופשית. אלא בגלל שאתה לא לבד, אלא יש הרבה עוד כלים שבורים כמוך, בגלל שאתם שבורים, ובגלל שיש שנאה, פירוד בין החלקים האלה, שאתה מתגבר על הפירוד הזה, משלם ביגיעה, למרות הטבע שלך, להתגבר על הפירוד, לחבר את החלקים האלה, מזה אתה מוציא כוחות להחלטה חופשית. לכן בורא שבר את הבריאה, נשמה אחת, להרבה חלקים. לתת הזדמנות לכל חלק וחלק להצטייד בהחלטה חופשית. החלטה.
1: החלטה חופשית
0: של... שאתה רוצה לקבל ממנו האור המחזיר למוטף. עכשיו אנחנו רואים הנחיצות של רצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שיש הרבה נשמות, כל אחד ברצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שאדם יהיה בחברה, כן? שהם התנאים ש... שיוצא מאיפה הוא כאילו יכול להוציא את הכוחות להתגבר על הטבע שהבורא הפיל אותו ב-100%, דווקא מזה שהוא משלם, זה נקנה קנה לך חבר. מה זה חבר אתה צריך? אתה צריך לקנות את הכוח הזה, כן? לרצות בתיקון. נו, תן לי, אני אמצא. אני אמרתי לך למצוא, תן לי, שמעתי.

0: עוד שאלות בינתיים? חוץ ממך אין אף אחד, או יש, כן. איך? קוף תת וו. הוא ככה נקרא, לא ממשל לכם הרבה מהרבה, כן? קוף תת וו. או, יהיה אני דומה שם, קוף ממבט. דף קוף ממבט ושמעתי. הוא כותב על זה. דומם. מה זה נקרא דומם? הדרגה הקטנה ביותר של התיקון. ובחינת שאין לו רשות בפני עצמו. אלא רשות של בעל הבית עליו. הבורא. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. זה הוא משיג. זאת אומרת, דומם זה כמו עובר. נמצא בשליטת הבורא ועושה הכל מה שבורא רוצה. אין לו שום רצון מעצמו. אתה רואה? מה? אין לו רשות של, אין לי רשות בעל הבית עליו, והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריאה לכבודו, כמה אשכול הנקרא בשמי, לכבודי, בראתי, עשיתי, יצרתי וגם עשיתי. היינו שם השם דוברך ברא את הבריאה לצורכי עצמו. הטבע של בעל הבית נטבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינו יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. זה שאני עובד לתועלת עצמי, זה הבורא שולט עליי. הוא מחייב אותי בזה. ושאני דוחף אותו ממני, אל תשלוט בי ברצון לקבל שלי. אני לא רוצה שרצון לקבל ישלוט בי. כן? כאילו, אל תשלח לי את הרצון לקבל שישלוט בי. כן? כי אדם זה ניטרלי, כאילו. יש, שני מלאכים יש, טוב ורע, כאילו, כן? זהו. אז זה שאני דוחה אותו, נקרא שאני עושה צמצום. כן? זהו. ו... זה, זה נקרא ניצחו לבניי, שאני מנצח אותו, הוא בעצם רוצה בזה, אבל... צומח, זה היה דומם. הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו, במקצת. מה זאת אומרת במקצת? שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מידת בעל הבית. זאת אומרת שהבורא רוצה ככה, הוא בעל הבית, אבל אני יכול כבר לעשות משהו בהפך, כביכול ממנו. הוא שולט בי ברצון לקבל שלי נמצא, בתוכו הוא יושב, ואני עושה נגדו. היינו, שכבר יכול לעשות דברים שאינו לתועלת עצמו. הבורא יחדיר בי טבע שאני דואג לתועלת עצמי, ואני כבר יכול לעשות לא לתועלת עצמי. אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון הבעל הבית, שהוא הטביע בתחתונים, שיופעלו רק לרצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי תנועה, שמתפשטים באורך וברוחב, ומכל מקום, תכונה אחת יש לכל הצמחים. זאת אומרת שאין... אף צמח אחד יכול נגד שיטת, יכול להתגבר כאילו. מה זה שברש הזה? יכול להיות נגד שיטת כל הצמחים. אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, שאין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת, אפילו שהוא כבר עצמאי, אבל עצמאות שלו מוגבלת, והוא כמו כולם ממין שלו, כן? הוא נגיד חי בתקופה מסוימת בשנה, לא זז מהמקום, הוא יכול להיות רק בקיצור, אותו דבר כמו כולם. אין לאף אחד פרטיות ועצמאות, אפילו בתנועה, כן? בכל דבר. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחיי כל הצמחים בכלל. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת חיים אחד, שצורת החיים אחד הוא לכל הצמחים כולו, כולם. שכל הצמחים דומה לבריאה אחד. שהצמחים באופן פרטי דומים, דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, אבל הם משועבדים לסביבה, כמו הצמח שלא יכול לצאת מהסביבה, או כמו סביבה, כן? ככה בני אדם, אבל לעשות בהיפוך מהסביבה שבה הוא נמצא, אין לו עוד כוח הזה, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. כן? זה כבר נמצא צומח דקדושה, כך נקרא. חי. בעל חי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. כן? יש נגיד שור כזה עצבני והוא יותר רגוע. בצמחים אתה לא יכול להבדיל. שאחד ממש, כל צמח הוא ממש בין כל הצמחים, ואתה רואה את השדה, נגיד, כן, חיטה, ואתה אומר, נבט, איך קוראים לזה? גבול, כן, גבול אחד הוא ממש לא דומה לשני, יש לו משהו מיוחד, לא, אבל בבעל חי כן, ואינו משובדים לסביבה. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות עצמאי, גם לנוע יכול להיות, כן? אלה לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו. ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד רצון בעל הבית. היינו שיוכל לעבוד בבחינת השפעה, וגם אינו משועבד לסביבה. אלה שיש לו חיים בפני עצמו. מבלי שחיותו יהיה... שחיותו תהיה תלוי בחיים של חברו. כן? צמחים כולם חיים יחד, מתים יחד. חיים, צמחים, חיות כבר לא. יש קצת, יש באמצע, נגיד דגים הולכים בבת אחת, חיות הולכים בבת אחת להזדווג, כן, בתקופות מסוימות. יש עדיין בהם, מכאן ומכאן. כן, לכל, חוקי לכל הסביבה, אבל יש כבר דברים שנבדלים. אבל יותר, מאישיותו עצמו אינו יכול להרגיש. זאת אומרת, חי, הוא חי בתוך עצמו. הוא לא יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו מהצד. אין לו בזה עוד כוחות פנימיים. היינו שאין לו הרגש הזולת. הרגש הזולת זה לא שאני מרגיש את השני. חיות גם כן מרגישות אחת לשני. וגם כן הן יכולות לעזור אחת לשני. זה לא נקרא הרגש הזולת. הרגש הזולת נקרא שאני יכול לצאת מרצונות שלי ולהרגיש את הזולת כמו שאני מרגיש את עצמי. שאני יכול מה שיש לזולת להתייחס לזה כמו שאני מתייחס לעצמי. וממילא בגלל זה אינו יכול לדאוג עבור הזולת. זה נקרא לדאוג הזולת, לזולת. מדבר. כנדלת. יש בו מעלות שהוא עושה נגד רצון הבעל הבית, שאינו משותף לכל בני גילו כמו צמח, היינו שאינו תלוי בסביבה. ג' שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורם ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור. ויכול לסמוך בנחמת הציבור. זאת אומרת, הוא מקבל כוח נוסף, שהוא יכול לקנות כלי מהצד, מחוץ לעצמו, כלים נוספים, אז הוא קונה גם קודם כל ודאי כלים, דואג לשני. אבל בזה הוא קונה כלי, ואחר כך יכול לזכות למה ששני זוכה. במילוי של הכלים האלו. וכן הוא יכול לקבל מהעבר ומהעתיד, בגלל שיוצא מעצמו כבר לא קשור לאותו רגע שהוא חי בו. שיוצא מעצמו, זה נותן לו אפשרות לקנות עבר ועתיד. מה שאם כן הבעל החי, אינו מרגיש רק את ההווה וגם רק פרטיות עצמו. זאת אומרת, כל אחד שמפותח יותר בגשמיות, וודאי ברוחניות אנחנו מדברים בעיקר, כן? הוא מפותח בעצמאות שלו, כן? ואם הוא משתמש בעצמאות שלו בצורה נכונה, במידה שקונה עצמאות, ובעצמאות הזה הוא מבצע את הפעולה העליונה באמת על מנת להשפיע, כן? השפעה. בזה הוא דומה לבורא, בזה הוא עולה. לכן לגלות שרצון לקבל על מנת לקבל הוא בא מהבורא, ואני חייב כאן להילחם, ממש להילחם נגדו, כדי לקנות את העצמאות, ובעצמאות נגד הבורא, כן? במלחמה כביכול איתו, כן? לעשות מעצמי הצורה אדומה לו, כן? זה ממש מימוש של האדם. כן.
1: אתה אמרת שלפני שאדם בא לתיקונים האלה, הוא עובר שני שלבים של גילוי שליטת רצון לקבל עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. איך אדם יכול להיעזר בחברה בשני השלבים הראשונים האלה?
0: עוד פעם, אני אשלח את זה. לא תופס מהר היום.
1: שני שלבים ראשונים בעבודת האדם שאני הבנתי, זה שלב ראשון, זה גילוי שליטת הרצון לקבל עליו, גילוי שליטת הבורא עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. עכשיו, איך אדם יכול לעזר בחברה גם בשלבים האלה?
0: כל דבר שאנחנו נרצה שיתגלה, אנחנו צריכים ללכת ולעשות הגייה. כמו במדע, כמו בכל מקום, אני מתייגע ומתגלה למשהו מהטבע. הדבר הזה גם קודם היה בטבע, אבל לא ידענו. ועכשיו על ידי השקעת הכוחות, כן, יודעים, התגלה לנו. איך אני יכול לגלות איזושהי תכונה, נגיד שאני, מה אתה אומר שאני אגואיסט? אם אני לא עובד נגד זה, אני צריך להשתדל לעשות כל מיני פעולות טובות כלפי החברים, ולקנות מהם תכונות טובות, ובסופו של דבר אני תתחיל רק בזה לעשות, מיד אתה רואה שאין לך שום לזה צורך, חשק, ויש לך המון תיאוריות ומחשבות איך לדחות את הדבר הזה ולא לבצע אותו. בזה אתה מיד מתחיל לגלות שאתה לא רוצה לעבוד בהשפעה. מה זאת אומרת? שהטבע שלך הוא נגד זה. עכשיו, אם בכל זאת אתה מבין שאתה צריך את זה לעשות ומשקיע בזיכוחות, אז מתגלה לך גם כן ההכרה שהטבע שלך הוא רע, מפני שלא נותן לך, אם לא תשתנה, אז הוא לא נותן לך להגיע לטוב. אתה מתחיל לדון את עצמך מבחוץ, כן? לראות את עצמך מבחוץ. זה, יש לי תכונה כזאת שלא נותנת לי להגיע למשהו טוב. אז אני צריך מהתכונה הזאת באיזושהי צורה להתפטר, זה לרעתי. לכן אני קורא שזה רצון רע, יצר רע. זהו, זה רק בתנאי, אם אני מלכתחילה עובד, נמשך לטוב. אז אני מגלה שהטבע שלי הוא ההפך. אבל אם אני לא נמשך לטוב, אלא סתם אני בא, לומד, מה שכתוב בספרים, אפילו בקבלה שם, זה לא מפריע. אני יכול כך ללמוד 20 שנה, ועוד אני נותן הרצאות, ועוד כל מיני דברים אני עושה, אז אני בכלל עוד יכול להתגאות. עד כך, כל כך הכל מסתדר יפה. וזה נקרא סם המוות, מה שהוא כותב בהקדמה לטאס. שיש לך הצדקה ממש, והרגשה שאתה מתקדם והכל הולך יפה, זה דבר מאוד מסוכן. זאת אומרת, רק בתנאי שיש קשר עם החברה ומשתדלים לעשות לחברה מה שהם מייעצים לנו, רק בתנאי הזה אתה מגלה את הדברים הרעים שבך. אם אתה סתם לומד או משקיע בהפצה, זה לא יעזור לך לגלות יצרה. למה? אתה בסדר גמור, אתה מרוויח. אתה משקיע ואתה מרוויח. יש לך עוד ועוד כל מיני גילויים בלימוד, השגות כאילו. יש לך גם כן רווח מזה שאתה מלמד. אנשים מחשיבים אותך. הכל יפה. אתה אף פעם לא תגיד על התכונות שלך שהן רעות. אתה יכול להגיד ככה תיאורטית, כן? אבל אתה לא תרגיש אותם שהן כך. רק אם אתה רוצה להתגבר על הפירוד שיש בין הנשמות אחרי שבירת האדם הראשון. כן.
1: אבל אתה לא מרגיש שהכוונה לעצמי היא שגורמת לי רע בצורה ישירה, כשכיוונתי לעצמי זה גרם לי רע. אתה מחבר את זה לאורך זמן, כלומר, אתה רואה איפה הכוונה לעצמי מזיקה לך, כי אומרים לי שהיא מזיקה במקום שבו אני מרגיש רע. אבל אתה לא רואה את זה כסיבה ומסובב.

0: אני לא, לא, לא, לא, לא תופש את זה.
1: אני אומר, ההרגשה שהכוונה לעצמי היא רעה, אז אתה יכול להבין, כמו שאתה אומר תיאורטית, שהכוונה לעצמי היא רעה, אבל בהרגשת הרע, כלומר, הרגשת הרע היא נובעת במצב אחר, היא לא באותה נקודה. אתה לא מתייסר מזה שעכשיו ראית הכוונה לעצמי שהיא רעה, אלא מזה שאתה מבין שזה גורם לך ריחוק מהבורא.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני משקיע בחברים מפני שאומרים לי תשקיע בהם, אני לא רוצה להשקיע. אבל אומרים לי, אתה רוצה לראות שאתה רע, תשקיע בהם ותראה עד כמה שאתה לא רוצה את זה. עד כמה שכוח הפירוט שיש בין כלים השבורים, ששם זה היצר רע, יצר רע הוא כנגד הדביקות, כן? הוא כנגד ההשפעה, בזה הוא נקרא יצר רע. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו כלפי הבורא, כלפי המטרה, לא כלפי איזה מין רעיון שלנו שהולכים לעשות כשותפים איזה עסק, כן? כי הנשמות היו מחוברות כלפי הבורא באדם הראשון, כן? אם אני רוצה עכשיו להתחבר עם החברים שלנו כדי להיות מחוברים יחד לבורא, ואני מגלה שכל הטבע שלי, כן, זה נגד זה, אז אני קובע שהטבע שלי, ואני לא יכול להשיג בגללה את השורש, את המטרה, אז אני קובע שזה הטבע שלי הוא רע. אני קובע את זה ממש מזה שיש לי, יש לפניי, יש לי ממש על שולחן מעבדה, יש לי דבר הזה. אני לא יכול, לא שאני רע וחבר שלי רע, אנחנו לא רעים ולא טובים, אלא זה שאנחנו לא יכולים להתחבר. פירוט או חיבור זה דבר טוב או רע, ולא טבע של כל אחד בעצמה. לכן אני יכול לשבת וללמוד ולעשות כל מיני דברים לבד, אני אף פעם לא מגלה שאני רע או טוב. אני אגלה שאני טוב, כי הרצון לקבל כך יקבע. אם אני רוצה לגלות שאני רע, אני צריך לעבוד על הדבק בינינו. ואז כאן, באותו מקום שאני עובד על החיבור, שם אני אגלה שאני לא רוצה את החיבור, שאני רוצה כל דבר אחר חוץ מזה. אז זה לא שאני עובד במקום אחד ומגלה משהו במקום אחר.
1: לא, אני אומר שאתה מבין את זה שכלית. נגיד אני עכשיו מאוד רעב, כן?
0: למה שכלית? אני צריך לראות את זה. אני יכול לראות את זה, תאמין לי, גם כן לא שכלית, אלא בפועל.
1: איך? אבל אם עכשיו, נגיד אני רעב, כן? ואני רואה את המנה לפניי,
0: אני לא רוצה להירעף, אני לא רוצה שום דוגמה אחרת, אני רוצה דוגמה הזאת.
1: אוקיי, אבל דוגמה הזאת, מה שאני אומר זה שהחיבור לחבר, אני צריך ללמוד בו את המטרה, אבל רגשית אני לא רואה את המטרה, אני מבין אותה שכלית. שכלית אומרים לי, אני מבין
0: שהחיבור... רגע, אז אתה אמין, זה משהו אחר. אז אתה אומר כך, אני לא רואה שאם אני אתחבר עם החבר, אז הבורא תשרה בינינו.
1: ברגש.
0: בינינו, בחיבור שבינינו. זהו, ברגש.
1: אני לא רואה ברגש.
0: כן. רואה את זה כוונה רגש, כן. זהו. אני לא מרגיש את זה שכך זה יקרה. נכון, זה עניין של הסתרה, נו, אז מה? אבל זה לא שזה באחד וזה בשני. זה באותו נושא איפה שאני עובד. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה, שם זה ישרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא. לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. אז אני עובד כאן ממש בחברה עכשיו עכשיו ממש אני עובד כבר על הדברים רוחניים, לא שזה יבוא לי אי שם, אלא עכשיו. ובדברים האלה דווקא בקשר שבינינו, כאן עכשיו אני מתחיל לגלות את כל הדברים. בהסתר כפול ובהסתר רגיל ובשכר ועונש ובנסית, הכל כאן. אתה יכול להגיד, אבל זה חברים, מה זה קשר לבורא? בתנאי שקשר בינינו זה יהיה ממש סיבה, קרש קפיצה להתגלות, להתחברות עם הבורא. שאנחנו רוצים לגלות אותו. איפה אנחנו מגלים אותו? בקשר שבינינו. רק בכלי המשותף הזה הוא מתגלה.
1: אבל בגלל ההסתרה, כשאני עובד מול חבר, אני לא מרגיש שהכוונה לעצמי ברגש היא מכשול, היא דבר רע. אני לא מרגיש אותה כרע. שכלית אני יכול להבין. החיבור בינינו יביא להתגלות השכינה.
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
1: אני שואל איך אתה מרגיש את זה ברגש.
0: אתה לא מרגיש את זה ברגש. אני לא אמרתי לך שאתה ממש כבר מיד תתחיל להרגיש ברגש. אם היית מרגיש ברגש, אז שוב זה לא הייתה לך שום בחירה ושום חופשיות ולא קביעת הפעולה מצדך. אתה לא מרגיש ברגש שככה אתה צריך לעשות, ובזה אתה אז אתה היית דומה למי שרוצה לאכול, אז הוא רץ לאכול. אז הוא רץ למלות את עצמו. אז לפני האוכל אתה צריך לתקן קצת משהו, בסדר, מוכן לזה. הכל גלוי. אני לא רץ לעבוד אם אני רוצה לקבל כסף ואחר כך לאכול. אני אומר תודה רבה לבעל הבית, שנותן לי עבודה, שנותן לי מקום הגיעה. כתמורת ההגיעה אני אחר כך מקבל את הכסף. מה זה? אם זה הכל היה מגולה, אז איפה אתה? אז שוב אתה עובד בתוך הטבע שלך? זה שבורא נסתר, הוא נותן לך אפשרות, הוא נותן לך אפשרות להיות חופשי, לגלות את הבחירה האחת חופשית שלך שיש.
1: אז איפה אני מסיד עצמאות בעבודה שכלית כנגד הרגש, מנותק מהרגש, הפוך מהרגש? אני לא מבין איפה עצמאות נבנה. אז מה זה אותו חלק שמחוץ לרגש?
0: לכן הוא אומר, עכשיו אולי תבין, שאם אתה בוחר חברה נכונה, חברה נכונה, התחברות עם חברים נכונים, ששם אתה יכול בהחלט לטפח את היחס הדדי ביניכם, ולראות שאתם אגואיסטים ולא רוצים שום דבר, ולפנות לבורא מה קורה לנו, מה עשית בנו, וכן הלאה. אז רק באותה נקודת הלחמה שאתה לא מצליח, כן, לעשות חיבור בין החברים, רק בה יש לך כל העבודה. ושם, בגלל זה הוא אומר, הבונה כל פעם הסביבה יותר טובה, מה יותר טובה? יותר מועילה. לגילוי הרע, להכרת הטוב, לפנייה לבורא, לכל מיני דברים האלה. הבונה כל פעם סביבה יותר אפקטיבית, מועילה, כן? לזה הוא המצליח ומשתמש בבחירה חופשית היחידה שנמצאת בידו. הכל רק בנקודה אחת ממש מתחבר. אם אתה תסכים איתי ותתחיל בזה לעבוד עוד שנתיים שלוש, זה יהיה טוב. אני אומר לך, לא מדובר רק עליך. עד שזה נכנס קצת ללב, זה ממש לא יודע איך להגיד. אפשר לשמוע הרבה שנים. זה פשוט, אנחנו לא יודעים מה זה הטבע שלנו. זאת אומרת, אתה תהרוג אותי, אבל אני כן.
2: אתה אומר שאנחנו צריכים לפנות לחברים, אבל בכוונה לגלות את הבורא, שזה יהיה הכוונה שלי. האם המושג הזה לגלות את הבורא, האם זה אומר לגלות בי איזושהי תכונה מסוימת שהיא נקרא את הבורא?
0: כן.
1: מה זה הדרישה הזאת המבוררת, אבל שאני רוצה שיבוא אור שיתקן?
0: עוד שאלה.
3: לחזור למאמר. הרב שטושמד אומר שאתם צריכים לעשות שני דברים, וכדבר ראשון הוא מפרט שצריך ללכת עם הגבול בכפייה, להכניע את הרם. למה בדיוק מתכוון?
0: שיש כזה עניין שאנחנו כדי לזוז מהמקום ובמשהו להתחיל, אנחנו צריכים להצטייד באמונת חכמים, מה שנקרא. מה זה אמונת חכמים? איכשהו אני צריך להתחיל את הדרך. אז אני מאמין למישהו גדול בעיניי, כן? שאני גם כן לא רואה, אלא סתם לפי החושים שלי, הבימים, נראה לי לפי הרעיון הזה שהוא גדול. ואני צריך להאמין לו ולהתחיל את העבודה. זה התחלת העבודה בלהכניע את הגוף, כן. שאני משתמש ביצה של מישהו יותר גדול, אמנם שאני לא רואה שיש קשר בין מה שהוא אומר לי ובין מה שנראה לי שאני רוצה. העבודה בשני קווים, שני קווים זה שני סוגי הטבע שבורא, כאילו מטיל על הרצון לקבל. רצון לקבל הוא סתם חומר שמשתמשים בו על מנת להשפיע, זה נקרא קו ימין. שמשתמשים בו על מנת לקבל, זה נקרא קו שמאל. זאת אומרת, הכוונה על מנת לקבל וכוונה על מנת להשפיע, זה שני המלאכים שהבורא מפיל על החומר, והאדם צריך לבחור ביניהם. אז העבודה שלנו בין שני קווים האלו. כן, הוא כאילו קובע שעה, כן, נגיד, להיות חצי שעה בקו שמאל, והיתר זמן ביממה להיות בקו ימין, כך הוא אומר, כן.
4: הוא דיבר פה הרבה על אמונה למעלה מהדעת. אנחנו יודעים שברוחניות, אמונה למעלה מהדעת זה ממש מעבר בין מדרגה למדרגה, ואז התמונה, האמונה למעלה מהדעת מביאה אותו למדרגה אחרת. כנגד המצב הזה של אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, יש עיכול של יש עיכול מלא. אני מדבר, זה ברוחניות. לא ברוחניות, כאילו במצב שלנו, זה נראה כמו פסיכולוגיה, כאילו, זה מין הדחקה כזו. זה כל הזמן קופץ מחדש. מה הערך של זה במצב שלנו?
0: אני לא יודע על מה, אתה מדבר על הרבה דברים. מה זה למעלה מהדעת? דעת זה נקרא דעת שלי, דעתי. כן? מה זה דעתי? אתה יודע מה זה, לפי דעתי. זאת אומרת, לפי האני שלי, שאני ככה, זה האני. כן? מה יש לחוץ מדעתי? חתיכת בשר שם, 70, 80, 90 קילו. כן? זהו. מה יש לחוץ מזה? חוץ מזה יש לי דעתי, זה האדם שבי. אז כאן זה למעלה מדעתי, למעלה מהדעת. איך יכול להיות דבר כזה? אי אפשר. אם אני אגיד, יש לי דעת, כן? לפי דעתי, אבל אני הולך עכשיו עוד יותר למעלה מדעתי. אני משקר לעצמי, פשוט אני התחרטתי בדעתי הקודם, ועכשיו אני קיבלתי דעתי החדש. אני לא יכול לצאת מדעת שלי. מה שאני אחליט זה תמיד יהיה דעתי. אז מה זה נקרא למעלה מהדעת? למעלה מהדעת נקרא שאני מקבל כוח הבינה, שמאפשר לי להיות בכלל לא בחשבון של הכלים שלי, של ההתחשבות עם התוצאות כלפיי. שאני לגמרי לגמרי מנותק בתוצאות, מה שזה יהיה לי. זה נקרא למעלה מהדעת. נגיד, אני רואה איזה דבר, בצורה אוטומטית אני מסתכל ושופט מה אני צריך לעשות, איך אני צריך להתייחס, מה זה דורש ממני. כן? ואני רוצה או לא רוצה, הטבע שלי כל הזמן מתחיל לעשות חשבונות. מה יהיה לי מזה? אז לחתוך את החשבונות האלה, מה יהיה לי מזה, ולעשות לטובת הצד, הצד ג' מה שנקרא, זה נקרא למעלה מהדעת, בלא להתחשב עם דעתי. מה זה דעתי? עם חשבונות לעצמי. אנחנו לא יכולים להבין איך אפשר דבר כזה לעשות. זה רק שמקבלים מלמעלה כבר תיקון, שזה נקרא כוח הצמצום.
4: אז מה הערך של המושג הזה, למעלה מהדעת, במצב שלנו?
0: במצב שלנו, המושג למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל עצה של מישהו יותר גדול ממני, כן? והופך אותה כדעת שלי. זה נקרא לפי, למעלה מדעתי הקודם. אבל בכל זאת אני פועל בדעת, בתוך דעת שלי. אבל זה נקרא למעלה מהדעת. אני משתכנע על ידי זה שהוא אומר לי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני קורא, אני רוצה לשכנע את עצמי, אז אני מתחיל לקבל את העצות שלי. העצות, מה שהוא אומר לי, הן לא העצות שנמצאות כבר מעל המחסום, שאני לא יכול לקיים אותם ולא יודע, זה עצות בסך הכל שאני בתוך רצון לקבל שלי, בתוך הדעת שלי, יכול לבצע. רק שאני צריך להסכים עם זה, כן? אז אני הולך מעל הדעת שלי לקבל דעת שלו. לראות שזה לטובתי.
4: ואם נגיד הסכמתי,
0: אז הסכמת, אז תקיים, אתה רואה מה לדרוש מאספת חברים. תאמין לו שזה כדאי לדרוש. זהו.
4: יש הסכמה,
0: פתאום שאחרי זה אתה נופל, אז נותנים לך עוד הזדמנות לעשות אותה הסכמה, רק על ההבחנה עוד יותר גדולה. זה כבר ידוע לנו שזה... כן. כן, כן.
5: כשאנחנו מסתכלים, נתקים נניח, בחושר ראייה שלנו, כל פרטים, כל בזווית ראייה שלנו, נכון, הכל, פרטים אחרים, רואים בתמונת זרים, ופרטים שמתקרים, יודעים, מזה שיש עבודה בחברה, כשבחברה יש מטרה אחת, היא שאני על ידי איסוף הפרטים שכל אחד ואחד רואה, אני רואה קצת תמונה יותר שלמה, יותר גדולה. ואני משתף את החוויה שלי, את החוויה, החוויה משתף את החוויה שלו, ואז אני רואה כמעט, לא מבין כלום בתמונה. אני זה נכון, אני מבין אחר את העניין.
0: מישהו יכול לעזור לי להבין? שהוא אומר שהוא רואה את התמונה, ו...
6: בעצם ראיית שאר החברים בעצם מהווה מבחינתו פאזל יותר גדול לראות, כאילו...
0: אתה רואה איזה תמונה?
5: אני מסביר לך מה אני רואה, ואתה מסביר לי מה אתה רואה.
0: נו.
5: אני רואה קצת אחר. אבל לפעול כזאת, אנחנו רואים איזה תמונה, אנחנו רואים יותר תמונה, אנחנו רואים יותר. אנחנו רואים דברים שלא ראינו,
0: אבל כאילו... עבודת החברים זה... יש בה הרבה אופנים. השאלה היא מה המטרה של עבודת חברים. האופנים יכולים להיות הרבה הרבה סוגים ובכלל. זהו. המטרה שלהם צריכה להיות להצטייד בכלים, ברצונות הנוספים. לקבוע מי אני, מה אני, על ידי זה שאני רואה את החברים זה כמו מראה שאני רואה את עצמי. כן? וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא שאני מרחיב דעת שלי על ידי החברה, לא. על ידי החברה אני לא מרחיב שום דעת, אני מגלה כאלה תכונות שלא בחברה ולא במכוון כלפי המטרת הבריאה וכלפי הבורא בעבודה עם חברים, אני לא יכול לגלות. זה לא שאנחנו סתם עושים שיחה ו... בסדר, אתה משוחח איתי, אתה רואה עוד הרבה פרטים, אתה מרחיב דעתך, וזה בסדר גמור. כך עושים כולם בחיים שלנו. כן. זה, זה, זה, אתה לא מגלה כאן דברים שהם נגד הטבע. אתה לא עובד בצורה מכוונת לפתוח כאן איזה דבר שהוא לא נמצא בבריאה. זה כמו שסתם עושים בשיחות. טוב, אנחנו...
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.

0: משהו שתפס, שצריכים תמיד לזכור, זה שרע או טוב, זה לא משהו שנמצא באדם עצמו, אלא רע או טוב זה כלפי חיבור ופירוד. שחיבור זה דבר טוב, פירוד זה דבר רע, ואם זה כלפי החברים, ובעיקר כלפי דבקות בבורא, שם מתגלה יצר הרע אמיתי ולא במקום אחר.
1: כן, בדיוק לגבי יצר הרע, ההתגלות שלו היא נמצאת רק בתוך החברה, ומתוך מטרה משותפת להגיע לתכונת ההשפעה והאהבה, שזה הבורא, ולא לשום רעיון גשמי, רגיל, משותף שיהיה לנו, אלא רק כלפי המטרה שלנו, ושם בעצם מתגלה היצר הרע, נכון? דבר נוסף שתפס אותי זה לגבי ההגדרה ממש בסוף, של הגדרת למעלה מהדעת, שהוא אמר שזה בעצם מנותק, בעצם אני מקבל את ההחלטה בניתוק מהתוצאות. בדרך כלל תמיד אנחנו, כל החלטה שאנחנו מקבלים היא כנגד התוצאה הבאה, וצריך לעשות איזשהו ניתוק, לא החשבונות לעצמנו, ואת זה אפשר לעשות רק אם האור מאיר עלינו. את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות בשלב הזה. אז מה אנחנו כן מסוגלים לעשות בשלב הזה? זה ללכת אחרי הרב שלנו, אחרי רבה שלנו, אחרי בעל הסולם שלנו, אחרי הארי שלנו, אחרי המקובלים. ולהיצמד לדעתם ולפי מה שהם אומרים, לפני שכל המחשבות וההגיוניות וכל הדברים והרעיונות שלנו משתלטים לנו על על החיים, ללכת עם דעתם.
2: כן, אני ממש גם בתוך המאמר שם שהיה, וגם מה שרב דיבר על העניין שהיגיעה, היגיעה היא זאת שמאפשרת לנו באמת לקבל את השכר שאנחנו רוצים, שבלי זה זה לא קורה. צריכים להתייגע, ולהתייגע זה נגד הטבע, וזה בתוך החיבור, ורק כשמגלים את הכוחות ההפוכים שלא מאפשרים, אז אפשר להגיד שבכלל עושים יגיעה, וכל עוד זה, איך להגיד, מסתדר עם הטבע שלי, אז זה לא נקרא יגיעה. צריך עוד יותר להיכנס לתוך החיבור בינינו, עוד יותר לגלות בתוך הקשר הזה בינינו את הבורא, כמו ששרון אמר.
3: רב אמר דבר יפה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה שם, זה תשרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא. לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו, זה מקום העבודה שלנו. כמה שנוסיף ככה בחיבור בינינו, ושהמאור המחזיר למוטב יעבוד עלינו, נזכור ככה כל הזמן שאנחנו צריכים אותו וזקוקים לו, וככה נתקדם.
4: כן, ממש יסודות עבודה בחברה, להבין את המשמעות של גילוי הרע, כמו שכבר נאמר, איך אנחנו בעצם פועלים לפי היסודות שלנו, ובדיוק באיזה מקום מתגלה המקום שבו אנחנו צריכים את הבורא לתיקון, והמקום החופשי שלנו, הבחירה החופשית, הפעולה החופשית הזאת, מאוד מיוחד.
0: אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו כקרש קפיצה, כאמצעי שאנחנו יכולים דווקא מהפירוד שבינינו להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. בכלל היה הרבה בשיעור הזה על איפה אנחנו

0: איך על ידי הרע שאנחנו מגלים בינינו דווקא יכולים להשתמש בזה כקרש קפיצה ולעבוד דווקא על הנקודה הזאת, על נקודת ההלחמה, על נקודת הדבק בינינו. באמת שיעור מאוד מיוחד, צריך לחזור לעבוד.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אני גם מקרב את זה. התארגנו. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה. אנחנו בחלק החמישי והאחרון של השיעור על שבירת הכלים. בשיעור הזה, עכשיו בחלק הזה, רב לוקח בעצם את כל מה שהוא דיבר על זה לפני כן, כל מה שקרה עם יציאת עולם הנקודים בקטנות, בגדלות, איך שהכלים נשברו ולמה שנשברו, והוא מביא את זה לחיים שלנו. הוא מסביר איך שזה קשור לעבודה שלנו בקבוצה, איך זה מתבטא באנושות, בהיסטוריה, בתורה. כדאי לרשום את הדברים האלה, כי באמת רואים איך שאצל המקובל, הכל זה יחידה אחת. הכל זה התרחשות אחת שמבוטאת בצורות שונות, בשפות שונות, במילים שונות, אבל הכל זה אחד. אז באמת יש לנו עכשיו 20 דקות של פשוט לראות את גדלות המקובל וגדלות חוכמת הקבלה. וכל מה שאנחנו צריכים זה להשתדל לספוג את הדברים שלו, לספוג את המאור דרכו, ולהשתדל להיות קצת יותר כמוהו.
1: כן, ובסוף השיעור רב גם יסביר לנו בקצרה למה כדאי לעבור מחסום. אז בואו נצפה בשיעור, אולי ניקח היפרונות, דפים, נסכם את הנקודות העיקריות שנשמע עליהן, בואו נעבור לצפייה בשיעור.
2: לא יכול להגיד, אני אבלבל אתכם. אתה למדת קצת? אם היית לומד קצת, אז הייתי אומר לך שאני מפחד לבלבל. יש שם ארבע התפשטויות מלמעלה למטה, ראש דה אבא ואימא עם התפשטות שלהם, הסתכלות עיניים דה אבא ואימא, ראש דה יסוד וראש דעת. יש שם הרבה בפנים בזמן שבירת הכלים. יש לנו שמונה התפשטויות מלמעלה למטה, שאנחנו לומדים שאור ששובר את הכלי עובר כתר אבא ואימא זאת ועובר הציון. אז כך הוא עובר שמונה פעמים. ומפני שבכל ההתפתחות הזאת מעורבת מלכות, בגלל זה נקרא שמונה מלאכים, ממילה מלכות. מלאכים זה ממילה מלכות. זאת אומרת, שמונה התפשטויות שמלכות מעורבת בהם, ובגלל זה הן נשברות. זה נקרא שמונה מלאכים דמיתו. זה שכתוב בתורה, שהיו בארץ אדום. והאחרון, שהוא לא נשבר, זה כבר אדר, עולם העצירות של אף אחד אנחנו מדבר. ויש את כל הדברים האלה, רמזים ברורים בתורה, לא רמזים, ממש כתוב, רק צריך לראות את הדברים. כן, עוד?
3: מדוע מלכות עלה לבינה?
2: אנחנו דיברנו, מלכות עלה לבינה על ידי צמצום בית, מפני ש... דלת ג' רשימות שקיבלו נקודות דיסק מנהי דגלגלת, לא היה עליהם מסך. כדי לא לתת לאור להתפשט למטה, מפרסה למטה לכלים דקבלה, מלכות עולה לבינה ועוצר שם אור. עוד שם היה משקפת.
3: שמירת כלים
2: זה
3: מלכות לשמירת הדיפות ששמרת
2: משקפת. איך? אני לא רוצה לדבר עכשיו על שבירת הלוחות, זה... כן, זאת אומרת, כל השבירות יש להם אותה סיבה ואותו תהליך, והן דומות רק ברמות שונות. גם שבירת בית מקדש הראשון ושני, וכל הדברים שקרו בירידת המדרגות מלמעלה למטה, ודאי שבירת חטא צדד,
3: שמונה שבירות במהלך
2: לא, כאן זה שמונה שבירות, זה שבירה אחת נקרא. זה שמונה, זה רק תהליך פנימי. זה לא שמונה שבירות שעל כל אחד הייתה מחשבה וכוונה ורצון והחלטה, לא. זה הייתה החלטה אחת, ואחר כך זה קרה בשמונה התפשטויות, אחד אחרי שני. זה כמו מין תגובת שרשרת. על שבירת הלוחות ובתי מקדש והכל זה אנחנו נראה ברחת. זה שנגיע לעולם הצילות, אז נראה איפה זה שם נמצא ולמה זה קרה, ומה כתוצאה בעולמנו, ומה התוצאה מכל הדברים האלה לימינו, ומה אנחנו זקים לדעות, זה לראות ולעשות. זה אחר כך נראה, בינתיים זה רק אנחנו מדברים על דברים שהם מאוד גבוהים מאיתנו. זה שורשים, זה שורשים עלינו. כן.
3: כל הזמן, אם במידה נוכל להביא הלכה למעשה, אז נוכל להביא איך נתבטא הלכה למעשה.
2: מה זה הלכה למעשה? אתם יש תגיד לעשות הלכות או מה?
3: לא הלכות, איך...
2: חס ושלום. ומה?
3: איך
2: נתן
3: לראות את זה יותר
2: לחוש
3: הדברים, להבין אותם.
2: לחוש הדברים, אני חכה קצת, או אני התחלתי לדבר מודל מודל. לחוש הדברים אפשר, אני לא אשקר. זה כתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, אורן תמצא לאיפה בדיוק שם, 3-5 שנים. מ-3 עד 5 שנים. זה הטווח שבעל הסולם נותן לאדם שנותן באמת רצון ומרץ, אני לא אומר שזה סתם ככה, אתה מעכשיו ואלה מחכה, יופי, הפעלת סטופר, זה לא יעזור. אלה צריכים לעבוד, ומה זה לא לעבוד? ללמוד כמה שעות ביום, להיות קשור, אה?
3: כל יום, תכף שעות.
2: אם אתה לומד מספר נכון, מה זה נכון? היו הרבה מקובלים. למה אנחנו לומדים דווקא מספרים של המקובל, נגיד האחרון הזה, רב יהודה אשלג? קודם כל, הוא קרוב לדורנו. הוא כתב במיוחד לדור שלנו. הספרים שלו נכתבו כספרי לימוד, יש הרבה מקובלים גדולים שאולי היו יותר ממנו, אנחנו לא יודעים. אבל הם לא כתבו לצורך אלו אנשים שרוצים גם כן להתעלות. הם כתבו את זה לאנשים אחרים, גם כן למקובלים, או לעצמם. הוא כתב את זה דווקא בשבילנו. זאת אומרת, הספרים שלו הם מיועדים כדי על ידם בהחלט למשוך את האור מקיף הזה. זה דבר אחד. דבר שני, בזמן שאתה לומד אתה חייב ללמוד בקבוצה. אי אפשר לבד. לבד לא יהיה לך כוח מספיק ורצון מספיק למשוך אור מקיף. תאר לעצמך. אור מקיף הזה, מה שלמדנו שהוא, כן, למדנו ככה, שיש כאן רצון הכללי, שזה נשמה נקרא, בתוך הנשמה יש משהו שנקרא נקודה, אז אור מקיף הוא פועל על הנקודה הזאת. אור מקיף פועל על הנקודה הזאת, כן? עכשיו, אם יש כאן כאלה חוץ מזה עוד נגיד 50 נשמות, אז יש לך אור מקיף כפול 50, ואמרתי שזה לא כפול 50, זה הרבה יותר, כי כדי שיהיו 50 נשמות יחד. כדי שיהיו 50 נשמות יחד, אתה צריך לבטל את האגו שלך, להתחבר עם כולם. אז עוצמת הרצון שאתה מפעיל והגיע הרבה יותר. זאת אומרת, זה לא אור מקיף כפול 50, זה עוד כפול ההגיעה. איך כותבים ההגיעה? לא יודע. אתה מגביר את האור המקיף הזה בצורה ממש רצינית. נגיד, אם לבד היית מגיע להישגים תוך נגיד, נגיד 2,000 שנה, 3,000 שנה. אז עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך 2-3 שנים. אני אומר, אני לא מגזים, בין 2,000 לשנתיים, לא מגזים. עכשיו, וחוץ מזה הדרכה. בהדרכה, בלי זה אי אפשר. כי אתה צריך להגיע למצב שאתה לא יודע מהו. ללכת בצעדים שאתה לא יודע על אף צעד, האם הוא נכון אותו. אין לכם מה לבדוק. כן.
3: אני רוצה מצב, אדם נלמד באותה תקופה הזאת, כבוד הרב, בתקופה של כבוד הרב של שנה, שנה וחצי, ועדיין לא יקשר את העצם הזה של קיום מצוות, כמו שבת, אתה יכול לעשות מצב כזה שבאדם שיקום ללמוד איתך ולמעשה את ההלכות של שמירת שבת, תגיד הוא...
2: מה זה שייך לשמירת שבת?
3: מה
2: זה
3: שייך? האור לא משפיע על...
2: עזוב את האורות. אתה לא מבין, אז אתה תלמד. אתה תלמד. אז עוד שנה וחצי לא תקיים, לא נראה. נראה. אנחנו מדברים על איך לעלות מכאן לעולם הרוחני. אם צריך בשביל זה לעשות משהו בעולם הזה, נגיד, כמו שלמדנו עכשיו, צריך לשמוע לרב, צריך ללמוד מספרים מיוחדים ולהתחבר עם החברים בקבוצה. זה כבר ברור לנו שנצטרך. אם נצטרך עוד לעשות כמה דברים, יכול להיות שנצטרך. לא אומר שלא. אבל שוב, הכל זה חייב להיות רק בתנאי שאתה עושה את זה כדי להגיע לרוחניות. ולא סתם להתחיל כאן, לא לשום מטרה. עכשיו, אתה רואה, תראה מה שהוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. שוב אמרתי, תלמוד עשר ספירות זה הספר העיקרי הלימודי שלנו בקבלה. זה 6 כרכים כאלה, הרבה חומר, מעל 2,000 דף. אז הוא אומר כך, אז הוא אומר שכתוב, הגעתי ומצאתי תעני, ושיכול להיות, ואיך יכול להיות שנגיד שאפילו בן אדם מתייגע ולא מוצא, זאת אומרת ולא נכנס לרוחניות, אז הוא אומר, זה יכול להיות שיכול להיות שמילה כמות ההגיעה, זאת אומרת למד מספר שעות כמו שאנחנו לומדים, אבל התרשם בייחוד ההגיעה, כלומר שלא נתן דעת וליבו במשך העסק הלימוד להמשיך עם האור הזה, האור המקיף הזה המביא אמונה בלב האדם. אמונה זה נקרא האור שצריך לבוא לכאן, זה נקרא אמונה. זהו. אבל בכל מקום הוא אומר שלא, לא זה רציתי להגיד. כתוב 3 או 5 שנים.
4: דף
2: א' תור א' שורה כן. אם עדיין אתם נמצאים תוך 5 שנים, לדברי כמה אורה ויוסי, זה עליכם מאוד. כתוב כאן בהתחלת ה... כן, או ג' שנים, לדברי רבי יוסי, אז אתם צריכים עוד להשלים. בקיצור, יש... תקופה אתה תלמד שם, אני אראה לך בבית, תן לי עכשיו פשוט, תעשה במי זה. זה צריך לקרוא שתי דפים כדי להבין במה מדובר, אבל הם אומרים שעד 3 שנים אפילו מספיק כדי להגיע לרוחניות. מה זאת אומרת לרוחניות? להיות מקובל. לבחור כמוך.
3: מה זה ייתן?
2: מה זה ייתן? לא יודע, בשביל מה הגעת? לכל מקום אתה הולך, אתה יודע בשביל מה אתה הולך. כאן אתה הגעת בלי לישון, מה זה נותן, אני אגיד לך. מה קורה לאדם שעובר מחסום? מה זה מחסום? יש לנו

0: יש לנו אין סוף, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולמות, אחר כך יש מחסום, והעולם הזה בן אדם שעובר את המחסום, מה קורה בשבילו? מה קורה? קודם כל, כשאנחנו נמצאים כאן במצב הזה, אני מצייר הגוף, אבל זה הכוונה אנחנו על הנשמה. כן? נגיד לב. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בלב שלנו. עוברים בלב שלנו כל מיני רצונות. הרצונות האלה עולות למטה, למעלה. כן? עולות למעלה. נכנסות כאן לאיזה מנגנון. כן? שנקרא, לא חשוב, מערכת ההפעלה. ויורדות למטה אלינו. כן? וזאת אומרת, זו תגובה שלנו, וזה ההנהגה עלינו. מה שקורה, אין לנו קשר בין זה לזה. אנחנו לא יודעים איך להפעיל מערכת עליונה כך שיהיה לנו טוב. אני היום עושה איזה דבר, חושב. מחשבות, לא צריך מעשים. אני מזיז בקבוק, אני מזיז מכונה, הוא עושה איזה דברים בעולם הזה. מדברים על רצונות, מדברים על מחשבות. אני עכשיו מפעיל את הקול העני שלי בתגובה על כל מיני דברים שקורים לי, שנכנסים בי, ואני לא יודע האם אני מפעיל אותם בצורה נכונה. ומחר, כתוצאה מזה, מחר זה יכול להיות בעוד רגע, לא חשוב מתי, אני מקבל מלמעלה פידבק, ומורידים עליי כמה מכות, ואני לא יודע על מה. עד כדי כך שאני לא יודע שאני כל יום מקבל מכות ולא לומד מזה כלום. אתה עוד גם כן הרגשת כבר בחיים שלך. אז מה, למה זה ככה? למה לא נותנים לי, למה עשו ממני עוד יותר גרוע מכלב? כן? שאני כל יום מקבל מכות, כמה שהאנושות מתקדמת, כולה. כל יום יותר ויותר ויותר גרוע, ואף אחד בעולם לא... לא שמח ומאושר, אף אחד. אלה אתה לוקח טריפ, אז אתה יכול קצת להרגיע את עצמך, אבל ככה בצורה הגיונית, רציונלית, ריאלית, לא. למה? כי אנחנו לא יודעים איך פועל המנגנון הזה, איך אני אעבוד עליו, שהוא ישפיע עליי בחזרה רק דברים טובים. אז קודם כל, כשאתה נכנס לרוחניות, אתה כבר מבין אותו במשהו, במקצת, לא לגמרי. מיד. אבל במקצת אתה יכול להבין אותו, לפי זה כבר אתה מתחיל לתקן את עצמך. לפני שאתה נכנס, אתה עיוור ממש. אתה לא יודע מה יהיה מחר, אף אחד מאיתנו לא יודע. כאן אתה לא רק יודע מה שנקרא לך מחר, כאן אתה מתכנן את המחר שלך. שוב, אתה מתחיל להבין שאם אתה עושה את זה בכוונה להזיק למישהו או איכשהו משהו, זה יעבוד הפוך עליך וכן הלאה. אבל אתה רואה, אז אתה כבר לא רוצה. זאת אומרת, המכונה הזאת פועלת מכל מיני כיוונים עליך בצורה כזאת שמתקנת אותך על מנת שאתה תעשה דברים טובים לעצמך גם כן ולאחרים. וברצון כבר אתה עושה את זה מפני שאתה רואה תוצאה נכונה וטובה. זה לא שאתה צריך להאמין שכדאי להיות ילד טוב. אתה רואה את הרווח ממש מול עיניים. לא רק רווח אתה רואה, בגלל שלמעלה אין זמן. אתה רואה את הדברים שהם כבר קורים כביכול בעולם שלנו. אומנם שבגוף מרגישים את זה אחרת ויותר מאוחר. זאת אומרת, יש פה עניין שאתה נכנס לדרגת החיות אחרת לגמרי.
1: אתה יכול לתקן אחרים?
0: אה?
1: אתה יכול
0: לתקן אחרים? גם כן, ודאי. לתקן אחרים, כן. זה אחד מהתפקידים שמקבל המקובל ובהתאם ל... כל אחד מקבל תפקיד שלו אז, הוא מבין מה הוא צריך לעשות. זאת אומרת, לא מחכה. זאת אומרת, קודם כל אתה כבר נעשה בעל הבית על החיים שלך. חוץ מזה, שאתה עובר למעלה, אתה רואה לפניך ועד אין סוף,
2: כן, חברים, בעצם סיימנו את שיעור מספר 6 של אותו קורס. אנחנו עם חיים ממליצים לכם לראות את כל השיעור מההתחלה עד הסוף, כי באמת כל ההתפתחות של הכלי עד לשבירת הכלים הוסבר שם היטב, ובסוף רב גם סיכם בשביל מה כל זה. עכשיו אנחנו רוצים שתשאלו שאלות למי שיש, גם פה באולם לימוד, גם תוך הכלי. בבקשה. תרימו סימני שאלה או תשאלו פה.
3: אולי כדי לעזור לכם ככה לארגן את המחשבות, אז בואו נעשה ביחד סיכום בעשיריות. שנוכל להבין מה שמענו, איך זה כל זה מתקשר למה ששמענו בשיעורים הקודמים, מה שמענו עכשיו. בואו ניקח נגיד 5 דקות, אולי אפילו 6.
4: 6 דקות.
3: נעשה סיכום, מה שמענו ומה אנחנו רוצים לשאול על זה, ואז נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
5: כן, אנחנו מגלים את תכונת ההשפעה והאהבה בשביל ללמוד ולהתנהג נכון בהתאם לכוח העליון, בהתאם לתוכנית, ולא להתנגד ולא להתנגד להסתובב עם עיניים סגורות, אלא ללמוד את האמת ו לדחוף את כולם לאותה התכונה הזאת של השפעה ואהבה.
6: כן, ללמוד ממקובלים שהם קרובים אלינו ומובילים אותנו בדיוק למטרה בצורה הכי יעילה, שזה בעל הסולם ואת מה שאנחנו לומדים. האדם צריך ללמוד בקבוצה עם רב, מורה דרך. מה עוד היה לנו כאן? טוב, חברים ימשיכו.
7: עברנו, דיברנו על שמונה התפשטויות, שזה שבירת השמונה מלאכים, שבירה בגלל שהמלכות הייתה מעורבת בהם, ואנחנו פה נמצאים מתחת לכל השבירות האלה במקום הכי גרוע שאפשר, שסובלים פה עוד יותר ועוד יותר מיום ליום, רק בגלל שלא מבינים את ההשגחה. אז צריך להידבק לרב ולספרים ולחברה כדי שיהיה איזה משמעות בחיים האלה ולא נהיה רק תחת השבירה כל הזמן.
8: הייתי רוצה להוסיף דווקא לא מצד התוכן של השיעור, אלא מצד הרוח של רב, איך שרואים שהוא בהשתוקקות ובהתרגשות, פשן, תשוקה כזאת אינסופית להעביר את החוכמה, לרצות לעזור לאנשים להידבק בדרך, לדבר איתם בדיוק על מה שהם רוצים, על איך מגיעים להשגה, על מה יצא לך מזה, על מה הבעיה שלך עכשיו, מה המנגנון הזה שנסתר מאיתנו, כמה יהיה לנו טוב אם נגלה אותו וכדאי, וזה תוך 3-5 שנים אתה יכול לעשות את זה, ובוא תישאר, כי הוא יודע איך הרצון לקבל עובד, מבין את זה, חי את זה, ורוצה לעזור לכל אחד מאיתנו להצליח לשלם לרצון לקבל קצת, בשביל למשוך עוד מאור, בשביל להשפיע עוד קצת עלינו, בשביל לקרב אותנו עוד קצת לאמת.
9: כן, רב דיבר, היה דווקא מיוחד לשמוע את הצורה שהוא דיבר על מה בעל הסולם עשה מיוחד ושונה משאר המקובלים בכל הדורות, שכתבו או לעצמם או למקובלים אחרים, ובעל הסולם דווקא כתב בשבילנו את הספר הזה, את המדריכים האלה, ובאמת כמו שאיתי אומר, מורגש שדרך רב זה מתממש ללמד כל כך הרבה אנשים, שבעל הסולם רק ישתוקק, שיהיו לו, שיהיה לו עם מי לדבר, אל מי לדבר, וממש מורגש החשיבות של לגרום לאדם להבין מה התפקיד שלו, כמו שהוא אמר על המקובל, שכל אחד מבין מה התפקיד שלו. והדבר האחרון זה לתכנן את המחר, שאנחנו גם היום מבינים את זה עוד יותר, איך אנחנו מתכננים את המחר שלנו, את העתיד שלנו בעשירייה, עם החברים, עם הקבוצה, עם הספרים, איך אנחנו כל יום מחדש ממש בונים לעצמנו את השטח הרוחני שאליו אנחנו כל יום מחדש נכנסים אליו.
4: כן, רב הזכיר לשאלות של החברים, שאם אתה יושב עם עוד 50, נגיד אתה מגביר את האור המקיף הזה, שאנחנו בתוך הלימוד, ממש בצורה רצינית. נגיד לבד הייתי מגיע עוד 2,000 שנה, 3,000 שנה, אבל עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך שנתיים, 3. יש לזה משמעות מאוד מאוד חזקה, שאנחנו יושבים ביחד עם חברים ועם חברה ומושכים את המאור, וזו זכות ענקית ממש לממש כל עצה של רב לגבי זה, בתוך החברה.
5: כן, אנחנו צריכים להתרכז ביגיעה, באיכות היגיעה, כי זה משהו שלפעמים נסתר ולא ברור, אז צריכים לברר את זה, מהי באמת אותה איכות היגיעה שתאפשר לנו לזרז את הזמנים ולדחוף את כולם לכיוון הנכון.
6: וכדאי לעבור מחסום, להרגיש איך לפעול כלפי ההנהגה, איך ההנהגה פועלת עלינו, ומה לבקש, איזה דברים לא כדאי לבקש וכן הלאה.
3: שמענו עכשיו מהקבוצת מיקוד שכדאי לעבור מחסום, שככה נבין איך ההנהגה פועלת עלינו, איך אנחנו יכולים להשפיע עליה. אז באמת, בואו נשמע עכשיו שאלות, דברים שעלו כאן בשיעור, מכאן מהאולם, ותדליקו סימני שאלה בעולם, בבקשה. כן, דוד.
10: הרב דיבר על זה שצריך, שכתוב שצריך 3-5 שנים כדי להשיג את הרוחניות. מצד שני הוא אמר לא לספור, זה לא עניין של סטופר. אבל שנים אנחנו סופרים בסטופר. למה משתמשים במילה שנים? מה זה אומר? אם אנחנו לא באמת סופרים את זה מבחינת זמן.
11: כן, שמעתי מרב הסבר כזה לגבי שנים, ששנה זה גם שינוי. אז אולי כדאי לספור לפי שינויים שאדם עובר, לא לפי זמן. כמובן שזה לא לפי זמן כרונולוגי, לא לפי ימים, חודשים ושנים, אלא באמת לפי שינויים שאדם עובר. בסוף ההסבר הזה רב אמר שצריך לעבוד, צריך לעשות יגיעה. אנחנו לזה צריכים לדאוג. למה? כי כשאנחנו עושים יגיעה, אנחנו עוברים שינויים, האור פועל, אנחנו מזמינים על עצמנו את האור הזה, הוא פועל, עושה בנו את השינויים. וככה באמת, ואם עושים את זה ביחד, בהתקללות עם החברים, באמת יכולים לחסוך הרבה זמן. למה? כי האור הוא יותר חזק, האור שפועל עלינו הוא יותר חזק, הוא מזרז לנו את ההתפתחות.
3: כן, אנחנו בכלל, לאורך השנים שמענו הרבה הסברים על כל נושא הזמן. עכשיו שמענו פה על 3-5 שנים, שמענו פה עכשיו על 2 במקום 2,000 שנה, בזמנים אחרים שמענו על זה שנכון 3-5 שנים, אבל זה 3-5 שנים של עבודה. כל הזמנים שלא עובדים בהם בתוך 3-5 שנים ואתה יושב עם הסטופר, זה לא נחשב. אז צריך 3-5 שנים של עבודה. אז מה שחשוב אולי זה פשוט להסתכל על מה אני יכול לעשות, איפה אני יכול עוד להתייגע, ואיפה אני יכול עוד לתת ועוד להתחבר עם החברים, ופחות לבדוק מתי כבר אני אקבל את מה שאני רוצה. כי אז בטוח אני לא בכיוון, אני כל הזמן בודק מה יש לי בכיסים שלי, אני כבר לא בכיוון של השפעה, אז צריך תמיד להסתכל איפה אני יכול לתת, ופחות מה אני עכשיו מקבל תמורת זה. כן, קולמן.
5: אז מהי באמת אותה איכות היגיעה שבעל הסולם כותב שלא להתרשל בעבודה?
3: כן, אז בדיוק שמענו על זה עכשיו. גם זה יפה שהעלית את זה קודם בקבוצת מיקוד. רב בעצם נתן פה כמה נקודות פה שקשורות אולי לאיכות היגיעה, וגם שמענו המון על זה בשעה הקודמת, על כל מה שקשור לאיכות היגיעה. בסופו של דבר,

0: זה העבודה על הקשר בינינו. בשיעור הקודם רב אמר, אין אדם טוב, אין אדם רע, לא אני ולא החבר שלי, אלא הפירוד הוא רע והחיבור הוא טוב. אז רק על זה צריך לעבוד, רק על תיקון הפירוד בינינו, זו שבירת הכלים שאנחנו למדנו עליה בשיעור הזה, ואת זה צריך לתקן, זאת כל העבודה שלנו כאן.
1: כן, שואלת אותנו סוניה מ-Women Italia, שאלה כזאת, בדיוק בנושא של שבירה. הרב דיבר על 8 מלאכים, 8 פירוקים. האם אלו 8 הספירות שבין כתר למלכות? כן, פה צריך אולי קצת להגיד 2 מילים על מהות השבירה. שמענו, כן, גם במיוחד בשיעור של אתמול, גם קצת היום, ששבירה התרחשה במהלך של איזה 8 התפשטויות. ובכל ההתפשטות הזאת המלכות הייתה מעורבת, וזה מה שגרם לשבירה. למה נעשה את זה? הסביר רב שבעצם לפני השבירה, אם אתם זוכרים, זה היה בשיעור של אתמול, אני אזכיר מה שהיה שם. כן. אז היה ציור כזה בערך לפני השבירה ואחרי השבירה. אז לפני השבירה היה לנו רק תת ראשונות ומלכות, כן? אני אכתוב גם באנגלית, כי ביקשו חברים מכלי עולמי שיבינו גם הם. מה זה תת ראשונות והמלכות האלה? תת ראשונות זה בעצם היחס של הבורא לנברא, והמלכות זה יחס של הנברא לבורא, שהוא רק לקבל, ואין קשר בין זה לזה. מה נתנה לנו השבירה? שאחרי השבירה יצא לנו תת ראשונות מלכות, ואז תת ראשונות שבמלכות ומלכות שבתת ראשונות. ואז רב ציין שהחלק הזה זה היה הרווח, זה הרווח מהשבירה. מה זאת אומרת הרווח? ההתערבבות הזה בין תכונות קבלה והשפעה נתן אפשרות בעצם להגיע לגמר תיקון, לברור את כל הכלים האלה שמלכות כן השתתפה בהם, התערבבות של מלכות, ולתקן אותם. מה נתן התיקון הזה? הוא נתן, אם אתם זוכרים, הציור הכללי שלנו, שזה טבור, כן? וזה סיום, ואור חוכמה לא יכול להיכנס מתחת לטבור, כן? לפי חוק של צמצום א'. אז השבירה אפשרה בעצם להגיע לאור, לחלק הזה של הכלי, שהוא תמיד נשאר ריק, ולמלא אותו, וככה להגיע לגמר תיקון. חוץ ממלכות, שזה לב האבן, כל שאר הכלים אפשר לתקן. על זה אנחנו נלמד בהמשך. אז זה הרווח של השבירה. ואם היא שואלת, סוניה, ברח לי קצת, רגע. אם שואלת, האם זה 8 ספירות שבין כתר למלכות? כן, זה אותם ספירות, זה הבירור של אותם הספירות שאפשר לתקן אותם. אורן, בבקשה, אורן, תשאל, אורן ליבוביץ'.
2: באותו הקשר, לפעמים אנחנו אומרים תמיד זין מלאכים, ופה אומרים 8, כאילו, למה יש, מה העניין בין 7 ל-8 המלאכים שנשברו, המלכויות? למה פעם ככה ופעם ככה?
0: לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, כי רב לא נכנס לזה בשיעור עצמו, אבל בגדול, מלאכים נוצרים כתוצאה מהזדקחות הפרצופים. בדיוק כמו שיש לנו בעולם העקודים, כל פרצוף יוצא ואחר כך מזדקח. נכון? יוצא פרצוף נקודות. נכון? טעמים, נקודות, תגין אותיות. אז בשלב הנקודות זה קורה ב4 שלבים. למה? כי יש 4 דרגות של עוביות. אז אותו דבר קורה גם בשבירה. רק שהפעם ההזדקחות היא שבירה. היא לא סתם מהזדקחות, שהמסך עולה, והכל בסדר, אני רק לא מקבל. עכשיו זה כבר נפילה, ממש על מנת לקבל עם ערבוב של הכלים, כדי שאחר כך אפשר יהיה לעשות תיקון. אבל בדיוק באותם שלבים, ד', ג', ב', א', ולכן יוצאים 8 מלאכים. למה מלאכים? כי זה מהמילה מלכות. כי המלכות שולטת, לכן זה נקרא פה מלאכים ולא בשם אחר כמו בעולם העקודים. אוקיי? לכן זה נקרא שמונה מלכים. עכשיו, למה שבעה מלכים? יש פה כל מיני הסברים. יש עניין של, של תפארת שבעצם מחולק לשניים, שליש עליון ושני שלישים תחתונים. במקומות מסוימים זה מוסבר כשני מלכים, במקומות אחרים לא, יש עניין של דעת, יש מלך הדעת שזה המלך הראשון, ובסוף אחרי כל השבירה נשאר רק ראש הדעת, אז לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, אבל בגדול צריך לדעת שהשמונה מלכים האלה בנויים מההזדקחויות של הפרצופים כתוצאה מהשבירה, פשוט יש לנו שני אוביויות, שעליהם מתרחשת השבירה, אוביות ד' ואוביות ג', כן, איפה שיורד מתחת לפרסה, ששם אי אפשר לקבל, אז על ההזדקחות של אוביות ד' יוצאים ארבע המלכים הראשונים, על ההזדקחות של אוביות ג' יוצאים ארבע המלכים השניים, ולכן יש לנו את שמונת המלכים שמתו, מה שנקרא. זהו. רחמים.
3: קודם כל, תודה רבה שנתתם לי לשאול, זה דבר מאוד חשוב, אני רוצה פה לעזור לכל הנשמות, להגיע לתיקון, וזה יהיה ככה. האם, לא, מעניין מאוד שדווקא הפירוד מביא לחיבור, הפירוד בין הגופים מביא לחיבור בין הנשמות. האם אפשר להגיד כך?
0: אחרי התיקון, כן.
3: תודה רבה.
1: זה גם מה ששמענו בחלק הקודם של השיעור, כן, שראו אמר שדווקא כוח הפירוד אפשר להשתמש בו לטובת התיקון. שואלת אותנו גם טטיאנה מוומן מק 112. אם הבורא חייב להתחבר לתכונות הגרועות ביותר של הבריאה, כדי לדעת כיצד לתקן אותה בהדרגה, הרי שמכאן נובע שמוסיף לא רק קשר בין הבריאה לבורא, אלא גם גילוי חדש של הבריאה בתוך מערכת אני אשאל שאלה ישר, מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה לפני השבירה? בוא נעצור בזה, כן, קצת, תרגום פה קצת מבולבל. מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה העליונה לפני השבירה?
0: לפני השבירה לא היה אפשר לקבל אור מתחת לפרסה. אם אי אפשר לקבל אור מתחת לפרסה, אז יש חלקים בנברא שלא יכולים להגיע לתכונת הבורא. יש נתק בין הבורא לנברא באותן רצונות. באותם רצונות. התוצאה היא שאי אפשר להגיע למטרת הבריאה. הדרך היחידה לאפשר את התיקון זה לערבב בין הרצונות של ההשפעה והרצונות של הקבלה ולהתחיל לתקן אותם. אחרי שיש ערבוב ביניהם, אחרי שיש קשר ביניהם, בלי שבירה לא נוצר קשר, יש כל הזמן צמצומים. צמצום א' שלא מקבלים אם אי אפשר לקבל באמנת להשפיע. צמצום ב' שבכלל לא מקבלים בכלים דקבלה. אבל אז נשארים לנו כלים שהם מנותקים מהבורא, כי הם לא יכולים לעבוד באמנת להשפיע. רק אם שוברים את הכלים דהשפעה וכלים דקבלה שיש לנו בעולם הניקודים, כך שהכל נהיה ערבוב יחד גדולה, אז יש קשר ביניהם, ועכשיו מכאן מתחילים ליצור את תהליך התיקון. כמו רב שנתן דוגמה בשיעור הקודם על אותו מורה שנכנס בין הפושעים ומתלבש בצורה שלהם, נהיה כמוהם, ולאט לאט משם מתחיל לתקן אותם. אבל קודם כל הוא צריך ליצור קשר ביניהם, הוא צריך להיראות כמוהם, להיות פושע כמוהם כאילו. ואז משם לאט לאט מתחיל להיווצר התיקון, הוא מתחיל להעלות אותם. אותו חלק של השפעה שנכנס בתוך הפושעים. אולי ניקח מהאינטרנט. אפריקה 2.
4: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions, ma question. Pour ça, je le dis, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, il ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est à la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité, ou seulement de l'effort pour scier en quantité? Les chaim, les jeunes.
1: מישהו יכול לתרגם לנו את השאלה הזאת?
0: או שזה היה לחיים.
1: טוב, שמעתי רק טרוויה, אז נענה בקצרה. עבודה, כן, בוקו טרוויה. הרבה לעבוד מצד אחד כדי להשיג את המטרה, אבל כמו ששמענו בשיעור, אם עושים את זה ביחד, בהתקללות החברים, אז בשנתיים במקום 2,000 שנה אפשר להשיג את המטרה.
0: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 28/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מה לדרוש מאסיפת חברים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 746. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. יש להבין מהו הסמיכות והווה דן את כל האדם לכף זכות לקנה לך חבר. ובספר מתן תורה כתוב שם דעניין המצווה של ואהבת לרעך כמוך הוא בכדי להגיע לאהבת השם שהוא הדבקות בו יתברך, וזה לשונו. הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה

טובעים, והאדם מתרגל בה בנקל. וכל שעושה מחמת הרגל, כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת, כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע, הוא בלתי מסוים, והטובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. עד כאן לשונו. ופירושו הוא, היות שהאדם צריך להגיע לזכות לבחינת השתוות הצורה, כלומר שכל רצונו ומחשבתו יהיו רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, וזה נמשך מסיבת תיקון הצמצום, שעניינו הוא שמצד הבורא שברא את העולמות היה על הכוונה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. כמבואר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שבריאת העולם דומה למלך שיש לו כל טוב ואין לו אורחים. זאת אומרת שיש הנאה מזה שהאורחים אוכלים אצלו, אלא מטעם שלא תהיה בחינת בושה, לכן נעשה תיקון שצריכים לקבל הנאה ותענוג על הכוונה לענות להבורא. אולם מדרגה א' הוא משפיע על מנת להשפיע, והאדם צריך ליהנות בעת שהוא משפיע, כדוגמת הבורא שיש לו הנאה. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם כאותה השמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא. רואים אנו שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ביום שנברא העולם, כלומר בזה שרצונו להשפיע הייתה לו שמחה. נמצא לפי זה, אם האדם עושה מעשים דה להשפיע ואין לו שמחה, אין כאן השתוות הצורה. הגם שבמעשה הוא משפיע ועסק באהבת הזולת, אבל המעשה הזה צריך להיות בשמחה, כדוגמת הבורא שיש לו שמחה. אם כן, חסרה כאן ההשתוות של שמחה. לכן צריך האדם לעשות כאן בית דברים. א', אפילו שהגוף לא רוצה לעבוד בענייני השפעה, צריכים ללכת עמו בדרך הכפייה. אבל יש כלל, בזמן שאדם עושה מעשים בכפייה, אין האדם יכול להיות בשמחה, היות שהיה יותר מאושר אם לא היה צריך לעשות את המעשים. מכל מקום, האדם מוכרח לעבוד על דרך הכפייה, וזה נקרא שהוא כופה ומכניע את הרע שבו. אמנם כאן חסרה השמחה, מה שצריכה להיות על כל מעשה ומעשה די להשפיע. ועל שמחה, אין האדם יכול לחוף עצמו שיהיה שמחה במקום שהוא מעשה של כפייה, כי שמחה היא תוצאה מזה שהאדם נהנה. במקום שיש הנאה, לא שייך לומר כפייה. לכן מכפייה לא נולדת בחינת שמחה והנאה. ב', בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבודת השם שמחה, וכנ"ל ששמחה היא רק תוצאה מדבר שאדם נהנה, אלא זאת, היות שאדם יכול רק לעשות מעשים של כפייה, שזה נקרא מעשה, מעשה נקרא דבר שאין השכל מסכים לזה, וזה נקרא בזמן שאדם מתחיל לחוף עצמו, הוא נכנס בבחינת הבא להתאר. ומה חסר עוד? רק דבר שיעורר לו שמחה. ועל זה יש לפרש שזה נותנים לו מלמעלה, שזה נקרא מסייעין אותו. ומה הסיוע? אומר הזוהר הקדוש, בנשמתה קדישה. ובזמן שזכה לזה, כבר יש לו שמחה. נמצא לפי זה, מה שאומרים שהאדם

צורה. אולם יש כאן טעם יותר חמור מההשתוות הצורה, כי בזמן שהאדם בא במצב של עצבות, כלומר שרואה שאין לו טעם בחיים, היות שכל מה שהוא מסתכל הוא רואה שחור, אין בגשמיות ואין ברוחניות, שזה דומה כמו האדם המרכיב לעיניים שלו משקפיים שחורים, שעל כל מה שהוא מסתכל הוא רואה רק שחור. האדם במצב הזה נמצא בבחינת כפירה להשגחת השם, היות שאין יכול לומר שהבורא מנהיג את עולמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא אז בבחינת חוסר אמונה. כבר אין כאן עניין של השתוות הצורה, אלא עניין חוסר אמונה, רק נמצא במצב של כפירה. לפי זה יוצא שעל האדם מוכרח להיות תמיד בשמחה ולהאמין למעלה מהדעת שכל מה שהשם עושה הוא רק בבחינת טוב ומטיב, ורק אנו צריכים להאמין גם כן שזה מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת. הלא לפי שכלנו היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג עמנו בבחינת השגחה גלויה, אבל כבר דיברנו מזה הרבה פעמים, שאבי המורי ורבי זצ"ל אמר שאין לומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל בתוך הכלים של קבלה הנקרא בתוך הדעת, כלומר שגם הגוף הגשמי יבין שהבורא מתנהג עם כל העולם כולו רק לטוב. אם כן, למה בחר דווקא בכלים של למעלה מהדעת? אלא שהבורא בחר בכלים האלו, שדווקא כלים האלו יותר מוצלחים, שעל ידיהם נגיע לשלמות האמיתית, שאז זיקוים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ואמרו חז"ל, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע, שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג, מה שהבורא נותן לנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו בעבודה די להשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה יהיה מזה לקבלה עצמית הנקרא בתוך הדעת. היות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה חס ושלום. ובאמור יוצא שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. אם כן, יש לשאול, מדוע אנו צריכים ללכת גם בקו שמאל, אם העיקר הוא קו ימין? ולאיזה תועלת משתמשים עם קו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו, כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו, כמה תורה רכשנו, ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה, וכדומה. ואז באים לידי הרגשה, איך שאנו נמצאים בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך, שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום

0: ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל. כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה. היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו איך שהוא נמצא בזמן שהיה מצייר לעצמו מה היא נקראת שלמות העבודה, כלומר מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם. כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין. וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין. אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן אחר בית קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו שנקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה, ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם. שהאספה הזאת צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים. שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל ידי, שעל זה אין האדם צריך לתת יגיעה, והוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות לשני, יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה לשני, הוא גורם בזה שיואב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח היה יותר טוב אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות ולהכניס מרץ בחברה. שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה הוא היה מוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים, מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות? אין מצד מצב הגשמי ואין מצד מצב הרוחני. והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה, ועוד שחזל אמרו דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו? אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של אבי המורי ורבי זצ"ל, של שנת תשג, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין שהוא עניין של למעלה מהדעת. ומשם הוא יקבל כוח, איך כשהוא יגיע לחברה, יהיה בידו של כל אחד ואחד, פחות, יותר, להכניס רוח של חיים. ועל ידי זה, כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל. שרק בזמן שאדם נמצא ביחידות, אז מותר לו להשתמש ולא יותר מחצי שעה ביום עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין, כנ"ל. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל. רק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא, בזמן שהאדם בא לחברה ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק. אז הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר והווה עידן את כל האדם לחב זכות. ובענל נבין, כלומר, שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה, הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל. ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווי דן את כל האדם לחב זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בהטבע שהקטן מתבטל בפני גדול, ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילונים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר לבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. בעניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה, ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד לערב, ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם, וזה לשונו, כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה, ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות, א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי, כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם מה על החבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו, והחבר הזה מדבר עם החברה שלא בזמן הקביעות של אספת החברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע, אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שהעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר, שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות, למשל, ארון יפה, ששווה נגיד $2,000. והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש, לכן תמורת תשלום כסף עבור הארון אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן אצלנו באהבת חברים, בזמן שאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע, היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו, ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה הנקרא פלוני אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני, והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות, וזו יגיעה גדולה מאוד. נמצא על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה, אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון שיואב את השני. לכן בזמן שאדם נותן את היגיעה ודן אותו לכף זכות, זוהי סגולה שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן נקרא זה התערותא דלתתא, ונותנים לו מלמעלה כוח שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא קנה לך חבר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות, בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו. אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה. כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו. אם כן, מהו עניין של הכנעה שזה דבר קשה? הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו שהוא רוצה לחיות יהיה רק על חשבון בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת. החל אהבת הזולת בן אדם לחברו עד אהבת השם. אם כן, עד רבה, כאן המקום שהוא יכול לומר שכל המעשה שהוא עושה אין כאן שום נגיעה עצמית, כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על הדעת שלו והולך למעלה מהדעת ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה הזו שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים זהו במטרה של העבודה, לכן יש לו כבר מה להשיב להגוף. ובאמור יוצא שמוטל על כל חבר מטרם שבא לאספת החברים לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין עני בדעת לעשיר בדעת, היות שהמחשבה מה שהוא חושב, אגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות. נעבור לשיעור מתאריך 28/3/2003.
1: שמענו מאמר מכרך A שלבי הסולם, עמוד ריש צדיק ט', שמיוסד על מסכת אבות, מה לדרוש מאספת חברים. מה שיש בתוך האדם מעת לידתו, איך שהוא נולד, זה הכל בא מהבורא, ובזה הבורא שולט. זה לא נקרא האדם שבאדם, אלא זה מערכת שהבורא מפעיל אותה, שולט בה, ואין בזה שום בחירה חופשית, אין בזה העני, העצמאות. אנחנו יכולים לסגור את העיניים ולהגיד, לא, הבורא לא קיים ואנחנו עצמאים. בסדר. יכולים כך לרמות את עצמנו. הבורא נסתר, זה קל לעשות. באופן טבעי זה קורה. אבל באמת, אם נתבונן, אם נראה, נחקור, אפילו נחקור במה שיש לנו בכלים דעולם הזה, על ידי מדע הרגיל, אז נראה שהכל מה שיש באדם זה פשוט נמצא בטבע שלו, ואדם מופעל על ידי הטבע שלו ועל ידי הסביבה שלו, על ידי ההרגלים שלו, על ידי החינוך שקיבל, ואין באדם שום דבר שהוא יכול להגיד זה אני חופשי. זאת אומרת, אין לו איזה מקום ריק, חלל, פנוי, מה שעשתה מלכות די אינסוף, שצמצמה את עצמה, שהיא רצתה להביא את עצמה לפעולה, להראות שהיא בעצמה רוצה לתת, רוצה להשפיע, רוצה משהו להופיע, משהו לעשות, לייצר, ליצור בעצמה. אין אצלנו דבר כזה. אנחנו פשוט כולנו ב-100% מערכת מתוכננת היטב בכל התכונות, בכל הרמות, בכל החוקים. ורק כשבורא נסתר, זה נותן לנו מין אשליה שאנחנו פועלים לבד. כדי להיות באמת לא מופעל על ידי הבורא, להיות אדם, צריכים לקבל איזה כוח חיצון. כוח חיצון כזה, שהוא ייתן לי אפשרות לצאת מתחת שליטת הבורא, מתחת שליטת הטבע. אם אני יכול לקנות כוח כזה, אני כאילו מזיז את הטבע שלי רצון לקבל, שבורא יחדיר בי. ואז נשאר לי מקום פנוי, חלל, מקום ריק, ששם אני יכול לקבוע מה אני באמת רוצה לעשות, מי אני, מה אני, בכוחות עצמי, להיות חופשי. ואז אם אני באותו חלל, זאת אומרת ברצונות שהם לא נמצאות תחת שליטת הרצון לקבל, תחת שליטת הבורא, אלה שנמצאות בשליטתי, אם אני ברצונות האלה ארצה ויוכל לדמות את עצמי לבורא, אז אני אקרא דומה לבורא, אדמה לבורא, האדם. אדם זה ממילה דומה, דמה לעליון. הכוח הזה, החיצון, שאני אוכל בהחלט לדחוף את הטבע שלי, הרצון לקבל, ליהנות, שלא ישלוט עליי, היינו שאני אזיז את הבורא ממני, שלא ישלוט עליי. זה לפי המשפט ניצחו לי בניי. הכוח הזה אני לא יכול לגלות בתוכי. אם כן, אז הוא שוב בתוך, מהטבע שלי, מהבורא. אלא אני יכול לקבל אותו רק מהחברה. ממשהו חיצון, ממשהו זר. ומי הוא זר? שנמצא חוץ מהבורא, הסביבה. אבל הסביבה היא גם כן מקולקלת כמוני. נכון. אבל אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו, בפירוד בינינו, כי לקרש קפיצה, כי לאמצעי, שאנחנו יכולים דווקא מהפירוד שבינינו, להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. האדם הראשון שהתחלק ל-60 ריבו חלקים, 600 אלף חלקים, ואחר כך עוד ועוד, נוצר בין החלקים האלה פירוט, שנאה. אם אני מתגבר על השנאה הזאת, שנאה זה לא דווקא שאני שונא אותו, אני פשוט לא מחובר עליו, אני מזלזל בו, אני לא, הוא לא אני. אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, שאחד שונא את השני, בצורה כזאת שאני יכול להוציא מזה, דווקא מכוח הפירוד הזה, אני יכול להוציא ההפך ממנו, כוח הדביקות, אז אני בכוח הדביקות הזה שאני מוציא, ממה שנמצא בינינו. אני אוכל להזיז את הבורא, אני אוכל לדחוף את הרצון לקבל שלי ולעשות בי אזור כזה חופשי בתוך הרצונות שלי, ששם אני אשלוט ולא הבורא ישלוט, ושם אני אעשה מה שאני חושב לעשות. אין לי שום אפשרות להצטייד בכוח הפעולה הזאת, לפעולה הזאת, אם לא בלהשתמש בשנאה בין הנשמות השבורות. לכן רבי כותב כאן, שמה לדרוש מאספת חברים? אני צריך לדרוש כוחות הנוספים, שהם יעזרו לי כל פעם לבנות בתוכי דמות האדם. אולי לא הצלחתי להסביר. תשאלו, אולי אני אוכל... כן, מרות. מתי אדם יכול לדמות לבורא? האדם יכול לדמות לבורא, קודם כל הוא צריך לגלות את הטבע שלו, שכל הטבע שלי, שאני נמצא בשליטת הבורא, שאני מקבל מכות, שאני מקבל איסורים, שאני מקבל כל מיני דברים טובים, ככה, ככה, לא חשוב איך, אני מתחיל לגלות מי ומה שולט בי. אני מגלה שבי, מההתחלה ועד הסוף, בכל מוחה וליבה שולט הרצון לקבל, שהוא לא נמצא בשליטה שלי, שזה כוח הבורא. כן? הוא ברא אותי בטבע זה. זהו. אם אני מגלה שאני נמצא ב-100% בשליטת הבורא, רק הידיעה הזאת שאני נמצא כולי בשליטה שלו, רק הידיעה הזאת היא כאילו ידיעה צדדית, שעוזרת לי פשוט לראות מי אני כך מהצד. אחרי זה אני צריך להכיר לעומת הטבע של הבורא. האם טבע שלי הוא טוב או רע? האם טוב לי מזה או רע? או אולי לבורא טוב או רע? לא חשוב, אבל אני צריך לגלות את זה. אם אני מגלה את הטבע שלי כרע, אז אני באיזושהי צורה רוצה להתפטר ממנה. או מבחינת רצון לקבל, או מבחינת רצון להשפיע, כן? להיות חופשי במה, בשביל מה? אחרי כל מיני מוראות וחשבונות ומעשים וכל מיני שלבים, אדם מגיע למצב שהוא עושה צמצום. מה זאת אומרת? הוא לא רוצה שטבע שלו ישלוט עליו, שהרצון לקבל לא ישלוט עליו. אחרי רצון לקבל עומד בורא. אז הוא כאילו מזיז את הבורא, מגרש את האור מתוך עצמו, האור הזה הוא לא מרגיש, לא חשוב, אבל יש לזה שליטה. כן? זה, אני אומר, כמו מלכות דיין סוף, שהיא עשתה צמצום, ועכשיו בכל המרווח הזה, בכל השטח הזה של המלכות דיין סוף, בכל העיגול הזה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אז זה אומרת, מעכשיו והלאה, רק לפי המסך, לפי כוונת על מנת להשפיע, רק לפי הקף אני עובדת. זהו. אני לא מקבלת בצורה אחרת. אני רוצה שהכל יהיה ביושר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבוע משהו, אנחנו קודם כל צריכים לנקות את השטח. זהו. זאת אומרת, לעשות צמצום. צמצום על השליטת הרצון לקבל, על הרצונות שלי, כן? שהרצונות שלי הם יהיו חופשיים. זה נקרא מקום פנוי, חופשי. איך עושים את זה? מביאים אור הפסק, שנותן לרצון לקבל, כוח לא להיות תחת שליטת כוונה על מנת לקבל. ואז רצון לקבל נעשה חופשי, יש לו אותה תכונה כמו תכונת בינה. בינה נקראת ארץ חופשית, איך להגיד. זהו. אחרי זה אפשר עוד להפוך את הרצון לקבל, לקבל מעט להשפיע. זה נקרא כבר ידמה לבורא, האדם. גלגלת ביניים, תכונות הבינה שמלכות קונה זה לא אדם. זה נקרא בחינת ישראל. כן? הקטנים שבאומות עדיין זה לא צורת צורת הבורא, זה יכולה להיות לבוא רק על כלים דקבלה, דווקא על הגויים, על החאפ, שמקבלים צורת לקבל על מנת להשפיע.
2: ואיך מזמינים אור הפסק?
1: אור הפסק מזמינים על ידי מן ומעשים טובים, מה שנקרא, על ידי התפילה. מה זה תפילה? שאדם מגלה שהוא רוצה את התיקון הזה.
2: ויש עוד שאלה. עמוד 304, פסקה שנייה מלמטה. כתוב כאן ששני אנשים, אני לא רואה טוב, אסור לדבר על הקו שמאל. זה בסוף פסקה.
1: לא חשוב, נו, שאלה.
2: שאלה, מה זאת אומרת ששני אנשים אסור לדבר בגן, אסור לדבר על הקו שמאל, זאת אומרת...
1: אם אני, השאלה, למה אסור לדבר בקו שמאל? אם אני צריך להשתמש בחברה שיהיה לי יותר כוח להתקדם לבורא, אז כל דבר שעוצר אותי מהתקדמות, אסור. לכן, אני צריך לקבל מהחברה רק התרוממות, שמחה, הכרת הגדלות המטרה, גדלות הבורא, ביטחון, כל מיני דברים החיוביים שיעזרו לי ליתר תאוצה ככה בדרך. וההפך, הכל מה שיכול להוריד אותי, כן, לציור מגלגלים, אסור לי. לכן, אם אחד מדבר לשני עד כמה שקשה, עד כמה שלא טוב, עד כמה שלא מוצלח, עד כמה שלא נראה לו וכן הלאה, הדברים האלה אסורים להישמע בחברה. זה בהחלט אדם שאפילו מראה בלי מילים, אלא שבאיזושהי צורה מראה את החולשה שלו בחברה, פוגם בחברה ופוגם בעצמו בצורה חמורה ביותר. ואין האגו יותר גדול מלשבת ולאכול את עצמו. האגו, הרצון לקבל, הוא מאוד אוהב שהאדם סובל. לכן אסור פשוט להיות בעצבות, וצריכים בכל הכוח, על ידי לא חשוב איזה פעולות, לצאת מעצבות ומייאוש, ולהשתדל תמיד איכשהו לקבל התרוממות וכוח נוסף. זה הכל. עוד. זה שכתוב דאגת בלב איש זכנו, שאם אני דואג להתקדמות, דואג לתיקונים, אז אני על זה צריך לדבר בחברה. לשיחנו, לעשות על זה שיחה, כן? לספר לאחרים, שאחרים יראו שאני דווקא בלעמרי כאילו, כן? כלפי מעלה. ואז אני אהיה כדוגמה חיובית, ואז ידרוש מהם גם כן לחשוב על זה ולתת לאיזו תשובה. עוד?
2: אמרת קודם שבעצם בזה שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, אז אנחנו מסיתים את הבורא, מזיזים את הבורא.
1: יש כזה איפה אורן? לא נמצא. איפה דומם צומח חי מדבר, איפה זה? משמעתי, אני חושב. איפה זה? תמצא לי. יש כזה מאמר. זאת אומרת שהעניין הוא פשוט. יש שורש א', ב', ג', ד', רצון לקבל, מצד הבורא שנברא, ומצד הבורא שהתקלקל, כן? ומצד הבורא הוא מופעל וניתן בנו. אני צריך לרכוש כוח המסך, מקל לכבד, שורש א', ב', ג', ד', לזיז כאילו שליטת הבורא, שזה רצון לקבל על מנת לקבל, שכך הוא הפיל עליי את זה מלכתחילה, כן? ובמקום זה לקבוע שיהיה לקבל על מנת להשפיע. זה הכל. אתה מקבל מהבורא כוח, הבחירה החופשית, הרצון הוא שלך, כוח ודאי שלא שלך, אתה לא מסוגל. כוח זה הפסק, זה אור שמחזיר למוטף, אבל אתה רוצה בזה. ההחלטה היא שלך.
2: איך אני יכול להצביע?
1: ההחלטה אתה לוקח מזה שאם היית לבד עם הבורא, לא היה לך מאיפה לקבל את כוח להחלטה חופשית. אלא בגלל שאתה לא לבד, אלא יש הרבה עוד כלים שבורים כמוך, בגלל שאתם שבורים, ובגלל שיש שנאה, פירוד בין החלקים האלה, שאתה מתגבר על הפירוד הזה, משלם ביגיעה, למרות הטבע שלך, להתגבר על הפירוד, לחבר את החלקים האלה, מזה אתה מוציא כוחות להחלטה חופשית. לכן בורא שבר את הבריאה, נשמה אחת, להרבה חלקים. לתת הזדמנות לכל חלק וחלק להצטייד בהחלטה חופשית. החלטה.
3: החלטה חופשית
1: שאתה רוצה לקבל ממנו האור המחזיר למוטף. עכשיו אנחנו רואים הנחיצות של רצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שיש הרבה נשמות, כל אחד ברצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שאדם יהיה בחברה, כן? שהם התנאים ש... שיוצא מאיפה הוא כאילו יכול להוציא את הכוחות להתגבר על הטבע שהבורא הפיל אותו ב100%. דווקא מזה שהוא משלם, זה קנה לך חבר. מה זה חבר אתה צריך? אתה צריך לקנות את הכוח הזה, כן? לרצות בתיקון. נו, תן לי, אני אמצא. אני אמרתי לך למצוא, תן לי, שמעתי. זהו.

עוד שאלות בינתיים? חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן. איך? קוף תת וף. הוא ככה נקרא, לא ממשל לכם הרבה מהרבה, כן? קוף תת וף. או, יהיה נדמה שם, קוף ממבט. דף קוף ממבט ושמעתי. הוא כותב על זה. דומם. מה זה נקרא דומם? הדרגה הקטנה ביותר של התיקון. ובחינת שאין לו רשות בפני עצמו. אלא רשות של בעל הבית עליו. הבורא. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. זה הוא משיג. זאת אומרת, דומם זה כמו עובר. נמצא בשליטת הבורא ועושה הכל מה שבורא רוצה. אין לו שום רצון מעצמו. אתה רואה? מה? אין לו רשות של, אין לי רשות בעל הבית עליו, והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריאה לכבודו, כמה אשכול נקרא בשמי, לכבודי בראתי עשיתי, יצרתי וגם עשיתי. היינו שם השם יתברך ברא את הבריאה לצורכי עצמו. הטבע של בעל הבית נטבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינו יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. זה שאני עובד לתועלת עצמי, זה הבורא שולט עליי. הוא מחייב אותי בזה. ושאני דוחף אותו ממני, אל תשלוט בי ברצון לקבל שלי. אני לא רוצה שרצון לקבל ישלוט בי. כן? כאילו, אל תשלח לי את הרצון לקבל שישלוט בי. כן? כי אדם זה ניטרלי, כאילו. יש, שני מלאכים יש, טוב ורע, כאילו, כן? זהו. אז זה שאני דוחה אותו, נקרא שאני עושה צמצום. כן? זהו. וזה, זה נקרא, ניצחו לבניי, שאני מנצח אותו, הוא בעצם רוצה בזה, אבל... צומח, זה היה דומם. הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו, במקצת. מה זאת אומרת במקצת? שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מידת בעל הבית. זאת אומרת שהבורא רוצה ככה, הוא בעל הבית, אבל אני יכול כבר לעשות משהו בהפך כביכול ממנו. הוא שולט בי ברצון לקבל שלי נמצא, בתוכו יושב, ואני עושה נגדו. היינו שכבר יכול לעשות דברים שאינו לתועלת עצמו. הבורא יחדיר בטבע שאני דואג לתועלת עצמי, ואני כבר יכול לעשות לא לתועלת עצמי. אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון הבעל הבית, שהוא יטביע בתחתונים, שיופעלו רק לרצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי תנועה שמתפשטים באורך וברוחב, ומכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים. זאת אומרת שאין אף צמח אחד יכול נגד שיטת, יכול להתגבר כאילו. מה זה שם הרש הזה? יכול להיות נגד שיטת כל הצמחים. אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים. שאין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת, אפילו שהוא כבר עצמאי, אבל עצמאות שלו מוגבלת, והוא כמו כולם ממין שלו. כן? הוא נגיד חי בתקופה מסוימת בשנה, לא זז מהמקום, הוא יכול להיות רק בקיצור, אותו דבר כמו כולם. אין לאף אחד פרטיות ועצמאות. אפילו בתנועה, כן? בכל דבר. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחיי כל הצמחים בכלל.
זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת חיים אחד, שצורת החיים אחד הוא לכל הצמחים כולו, כולם. שכל הצמחים דומה לבריאה אחד. שהצמחים באופן פרטי דומים, דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, אבל הם משועבדים לסביבה, כמו הצמח שלא יכול לצאת מהסביבה, או כמו סביבה, כן? ככה בני אדם, אבל לעשות בהיפוך מהסביבה שבה הוא נמצא, אין לו עוד כוח הזה, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. כן? זה כבר נמצא צומח דקדושה, כך נקרא. חי. בעל חי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. כן? יש נגיד שור כזה עצבני והוא יותר רגוע. בצמחים אתה לא יכול להבדיל. שאחד ממש כל צמח הוא ממש בין כל הצמחים. אתה רואה את השדה נגיד, כן, חיטה. ואתה אומר, נבט, איך קוראים לזה? גבול, כן. גבול אחד הוא ממש לא דומה לשני, יש לו משהו מיוחד. לא. אבל בבעל חי כן. ואינו משובדים לסביבה. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות עצמאי. גם לנוע יכול להיות, כן? אלה לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו. ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגיד רצון בעל הבית. היינו שיוכל לעבוד בבחינת השפעה, וגם אינו משועבד לסביבה. אלא שיש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו תהיה תלוי בחיים של חברו. כן? צמחים כולם חיים יחד, מתים יחד. חיים, צמחים, חיות כבר לא. יש קצת, יש באמצע, נגיד דגים הולכים בבת אחת, חיות הולכים בבת אחת להזדווג, כן, בתקופות מסוימות, יש עדיין בהם, מכאן ומכאן, כן, חוקי לכל הסביבה, אבל יש כבר דברים שנבדלים. אבל יותר מאישיותו עצמו אינו יכול להרגיש. זאת אומרת, חי, הוא חי בתוך עצמו, הוא לא יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו מהצד. אין לו בזה עוד כוחות פנימיים. היינו שאין לו הרגש הזולת. הרגש הזולת זה לא שאני מרגיש את השני. חיות גם כן מרגישות אחת לשני. וגם כן הן יכולות לעזור אחת לשני. זה לא נקרא הרגש הזולת. הרגש הזולת נקרא שאני יכול לצאת מרצונות שלי ולהרגיש את הזולת כמו שאני מרגיש את עצמי. שאני יכול מה שיש לזולת, להתייחס לזה כמו

0: ויכול לשמוח בנחמת הציבור. זאת אומרת, הוא מקבל כוח נוסף, שהוא יכול לקנות כלי מהצד, מחוץ לעצמו, כלים נוספים, אז הוא קונה גם קודם כל ודאי כלים, דואג לשני. אבל בזה הוא קונה כלי ואחר כך יכול לזכות למה ששני זוכה. במילוי של הכלים האלו. וכן הוא יכול לקבל מהעבר ומהעתיד, בגלל שיוצא מעצמו כבר לא קשור לאותו רגע שהוא חי בו. שיוצא מעצמו זה נותן לו אפשרות לקנות עבר ועתיד. מה שאם כן הבעל החי אינו מרגיש רק את ההווה וגם רק פרטיות עצמו. זאת אומרת, כל אחד שמפותח יותר בגשמיות, וודאי ברוחניות אנחנו מדברים בעיקר, כן? הוא מפותח בעצמאות שלו, כן? ואם הוא משתמש בעצמאות שלו בצורה נכונה, במידה שקונה עצמאות, ובעצמאות הזה הוא מבצע את הפעולה העליונה באמת על מנת להשפיע, כן? השפעה. בזה הוא דומה לבורא, בזה הוא עולה. לכן לגלות שהרצון לקבל על מנת לקבל הוא בא מהבורא, ואני חייב כאן להילחם, ממש להילחם נגדו, כדי לקנות את העצמאות, ובעצמאות נגד הבורא, כן? במלחמה כביכול איתו, כן? לעשות מעצמי הצורה אדומה לו, כן? זה ממש מימוש של האדם. כן.
1: אתה אמרת שלפני שאדם בא לתיקונים האלה, הוא עובר שני שלבים של גילוי שליטת רצון לקבל עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. איך אדם יכול להיעזר בחברה בשני השלבים הראשונים האלה?
0: עוד פעם, לא תופס מהר היום.
1: שני שלבים ראשונים בעבודת האדם, שאני הבנתי, זה שלב ראשון, זה גילוי שליטת הרצון לקבל עליו, גילוי שליטת הבורא עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. עכשיו, איך אדם יכול לעזר בחברה גם בשלבים האלה?
0: כל דבר שאנחנו נרצה שיתגלה, אנחנו צריכים ללכת ולעשות הגייה. כמו במדע, כמו בכל מקום, אני מתייגע ומתגלה למשהו מהטבע. הדבר הזה גם קודם היה בטבע, אבל לא ידענו. ועכשיו על ידי השקעת הכוחות, כן, יודעים, התגלה לנו. איך אני יכול לגלות איזושהי תכונה, נגיד שאני, מה אתה אומר שאני אגואיסט? אם אני לא עובד נגד זה, אני צריך להשתדל לעשות כל מיני פעולות טובות כלפי החברים, ולקנות מהם תכונות טובות, ובסופו של דבר אני תתחיל רק בזה לעשות, מיד אתה רואה שאין לך שום לזה צורך, חשק, ויש לך המון תיאוריות ומחשבות איך לדחות את הדבר הזה ולא לבצע אותו. בזה אתה מיד מתחיל לגלות שאתה לא רוצה לעבוד בהשפעה. מה זאת אומרת? שהטבע שלך

0: הוא נגד זה. עכשיו, אם בכל זאת אתה מבין שאתה צריך את זה לעשות ומשקיע בזיכוחות, אז מתגלה לך גם כן ההכרה שהטבע שלך הוא רע, מפני שלא נותן לך, אם לא תשתנה, אז הוא לא נותן לך להגיע לטוב. אתה מתחיל לדון את עצמך מבחוץ, כן? לראות את עצמך מבחוץ. זה, יש לי תכונה כזאת שלא נותנת לי להגיע למשהו טוב. אז אני צריך לי, מהתכונה הזאת באיזושהי צורה להתפטר, זה לרעתי. לכן אני קורא שזה רצון רע, יצר רע. זה רק בתנאי, אם אני מלכתחילה עובד, נמשך לטוב. אז אני מגלה שהטבע שלי הוא ההפך. אבל אם אני לא נמשך לטוב, אני סתם, אני בא, לומד, מה שכתוב בספרים, אפילו בקבלה שם, זה לא מפריע. אני יכול כך ללמוד 20 שנה, ועוד אני נותן הרצאות, ועוד כל מיני דברים אני עושה, אז אני בכלל עוד יכול להתגאות. עד כך, כל כך הכל מסתדר יפה. וזה נקרא סם המוות. מה שהוא כותב בהקדמה לטאס. שיש לך הצדקה ממש, והרגשה שאתה מתקדם, והכל הולך יפה. זה דבר מאוד מסוכן. זאת אומרת, רק בתנאי שיש קשר עם החברה ומשתדלים לעשות לחברה מה שהם מייעצים לנו, רק בתנאי הזה אתה מגלה את הדברים הרעים שבך. אם אתה סתם לומד או משקיע בהפצה, זה לא יעזור לך לגלות יצרה. למה? אתה בסדר גמור, אתה מרוויח. אתה משקיע ואתה מרוויח. יש לך עוד ועוד כל מיני גילויים בלימוד, השגות כאילו. יש לך גם כן רווח מזה שאתה מלמד. אנשים מחשיבים אותך. הכל יפה. אתה אף פעם לא תגיד על התכונות שלך שהן רעות. אתה יכול להגיד ככה תיאורטית, כן? אבל אתה לא תרגיש אותם שהן כך. רק אם אתה רוצה להתגבר על הפירוד שיש בין הנשמות אחרי שבירת האדם הראשון. כן.
1: אתה אף פעם לא מרגיש שהכוונה לעצמי היא שגורמת לי רע בצורה ישירה, ושכיוונתי לעצמי זה גרם לי רע. אתה מחבר את זה לאורך זמן, כלומר, אתה רואה איפה הכוונה לעצמי מזיקה לך, כי אומרים לי שהיא מזיקה במקום שבו אני מרגיש רע. אבל אתה אף פעם לא רואה את זה כסיבה ומסובב.

0: אני לא, לא, לא, לא, לא תופש אותך.
1: אני אומר, ההרגשה שהכוונה לעצמי היא רעה, אתה יכול להבין, כמו שאתה אומר תיאורטית, שהכוונה לעצמי היא רעה, אבל בהרגשת הרע, כלומר, הרגשת הרע היא נובעת במצב אחר, היא לא באותה נקודה. אתה לא מתייסר מזה שעכשיו ראית הכוונה לעצמי שהיא רעה, אלא מזה שאתה מבין שזה גורם לך ריחוק מהבורא.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני משקיע בחברים מפני שאומרים לי תשקיע בהם, אני לא רוצה להשקיע. אבל אומרים לי, אתה רוצה לראות שאתה רע, תשקיע בהם ותראה עד כמה שאתה לא רוצה את זה. עד כמה שכוח הפירוט שיש בין כלים השבורים, ששם זה היצר רע, יצר רע הוא כנגד הדביקות, כן? הוא כנגד ההשפעה, בזה הוא נקרא יצר רע. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו כלפי הבורא, כלפי המטרה, לא כלפי איזה מין רעיון שלנו שהולכים לעשות כשותפים איזה עסק, כן? כי הנשמות היו מחוברות כלפי הבורא באדם הראשון, כן? אם אני רוצה עכשיו להתחבר עם החברים שלנו כדי להיות מחוברים יחד לבורא, ואני מגלה שכל הטבע שלי, כן, זה נגד זה, אז אני קובע שהטבע שלי, ואני לא יכול להשיג בגללה את השורש, את המטרה, אז אני קובע שזה, הטבע שלי הוא רע. אני אני קובע את זה ממש מזה שיש לי לפניי, יש לי ממש על שולחן מעבדה יש לי דבר הזה. אני לא יכול, לא שאני רע וחבר שלי רע, אנחנו לא רעים ולא טובים, אלא זה שאנחנו לא יכולים להתחבר. פירוט או חיבור זה דבר טוב או רע, ולא טבע של כל אחד בעצמה. לכן אני יכול לשבת וללמוד ולעשות כל מיני דברים לבד, אני אף פעם לא מגלה שאני רע או טוב. אני אגלה שאני טוב, כי הרצון לקבל כך יקבע. אם אני רוצה לגלות שאני רע, אני צריך לעבוד על הדבק בינינו. ואז כאן, באותו מקום שאני עובד על החיבור, שם אני אגלה שאני לא רוצה את החיבור שאני רוצה, כל דבר אחר חוץ מזה. אז זה לא שאני עובד במקום אחד ומגלה משהו במקום אחר.
1: לא, אני אומר שאתה מבין את זה שכלית. נגיד אני עכשיו מאוד רעב, כן?
0: למה שכלית? אני צריך לראות את זה. אני יכול לראות את זה, תאמין לי, גם כן לא שכלית, אלא בפועל.
1: איך? אבל אם עכשיו, נגיד אני רעב, כן? ואני רואה את המנה לפניי,
0: אני לא רוצה להירעב, אני לא רוצה שום דוגמה אחרת, אני רוצה דוגמה הזאת.
1: אוקיי, אז בדוגמה הזאת מה שאני אומר זה שהחיבור לחבר, אני צריך ללמוד בו את המטרה, אבל רגשית אני לא רואה את המטרה, אני מבין את השכלית. אומרים לי, אני מבין שהחיבור...
0: רגע, אז אתה אמין, זה משהו אחר. אז אתה אומר כך, אני לא רואה שאם אני אתחבר עם החבר, אז הבורא תשרה בינינו.
1: ברגש.
0: בינינו, בחיבור שבינינו. זהו, ברגש.
1: אני לא רואה
0: ברגש. כן. רואה את זה כוונה רגש, כן. זהו. אני לא מרגיש את זה שכך זה יקרה. נכון, זה עניין של הסתרה, נו אז מה? אבל זה לא שזה באחד וזה בשני. זה באותו נושא איפה שאני עובד. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה, שם זה ישרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא. לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו. אז אני עובד כאן ממש בחברה עכשיו עכשיו ממש אני עובד כבר על הדברים רוחניים, לא שזה יבוא לי אי שם, אלא עכשיו. ובדברים האלה דווקא בקשר שבינינו, כאן עכשיו אני מתחיל לגלות את כל הדברים. בהסתר כפול ובהסתר רגיל ובשכר ועונש ובנסית, הכל כאן. אתה יכול להגיד, אבל זה חברים, מה זה קשר לבורא? בתנאי שקשר בינינו זה יהיה ממש סיבה, קרש קפיצה להתגלות, להתחברות עם הבורא. שאנחנו רוצים לגלות אותו. איפה אנחנו מגלים אותו? בקשר שבינינו. רק בכלי המשותף הזה הוא מתגלה.
1: אבל בגלל ההסתרה, כשאני עומד מול חבר, אני לא מרגיש שהכוונה לעצמי ברגש היא מכשול, היא דבר רע. אני לא מרגיש אותה כרע. שכלית אני יכול להבין. החיבור בינינו יביא להתגלות השכינה.
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
1: אני שואל איך אתה מרגיש את זה ברגש.
0: אתה לא מרגיש את זה ברגש. אני לא אמרתי לך שאתה ממש כבר מיד תתחיל להרגיש ברגש. אם היית מרגיש ברגש, אז שוב זה לא הייתה לך שום בחירה ושום חופשיות ולא קביעת הפעולה מצדך. אתה לא מרגיש ברגש שככה אתה צריך לעשות, ובזה אתה אז אתה היית דומה למי שרוצה לאכול, אז הוא רץ לאכול. אז הוא רץ למלות את עצמו. אז לפני האוכל אתה צריך לתקן קצת משהו, בסדר, מוכן לזה? הכל גלוי? אני לא רץ לעבוד אם אני רוצה לקבל כסף ואחר כך לאכול. אני אומר תודה רבה לבעל הבית, שנותן לי עבודה, שנותן לי מקום הגיעה. כתמורת ההגיעה אני אחר כך מקבל את הכסף. מה זה? אם זה הכל היה מגולה, אז איפה אתה? אז שוב אתה עובד בתוך הטבע שלך? זה שבורא נסתר.

0: שלום חברים יקרים, שלום משה.
1: שלום לכולם.
0: נו, מה לדרוש מהספר חברים, משה? תן לי כמה. על זה נדבר היום, חברים יקרים, מה לדרוש מהספרת חברים. שיהיו חברים האמת. ממילה חיבור. חיבור. איך לבנות חיבור. איך נכון לבנות חיבור. איפה בורא נמצא. בזמן שאנחנו עושים מאמצים להתחבר. על זה נדבר היום. מאמר ממש מדהים של הרבש, א', ב', ג', ד', מה לעשות, וצריכים לשמוע מקובלים ולעשות.
1: וקיבלנו מהרב, גם השיעור הזה.
0: ראיתי איך אתה אהבת מעל השולחן, מוש.
1: אהבתי כמו כל החברים, וכולנו קיבלנו מהרב פשוט שוב את ההרגשה שכל הבריאה, כל מטרת הבריאה, כל החיים שלנו, כל הקשר עם הבורא, כל הכרת הרע, דרך הרוחנית, הכל קורה באספת החברים הזאת. שם מגיעים לדרישה, אז אנחנו ביחד נברר היום מהי הדרישה הזאת, מה קורה באספת החברים, מה נקרא שמתאספים, למה הבורא ברא את היצר הרע, איך מגלים אותו, איך מתקשרים לחברים, לבורא. בקיצור, יש לנו את הכל בשיעור הזה, אנחנו מזמינים את כולם לשאול שאלות, בואו נהיה כולנו שותפים בבירור המיוחד הזה, נמשוך את המאור ביחד, זה הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות בשיעור הזה, נמשוך את המאור, ובואו נתחיל מקריאת המאמר. אנחנו נתחיל למתרגמים בקטע שמתחיל במילים ובאמור נבין את עניין אספת חברים. באמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם. שהאספה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים. שכל אחד מהחברה יתעורר לאהוב את השני. שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל זה אין אדם צריך לתת יגיעה. והוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות לשני, יש בזה גם כן טבע. שהנותן מתנה לשני, הוא גורם בזה שיוהב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח יותר טוב היה אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא, שכל אחד צריך להשתדל להביא להחברה רוח חיים ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר שמטרם שבא להחברה, הוא היה מאוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות. כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות. הוא מרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות? הן מצד מצב הגשמי והן מצד מצב הרוחני. והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה. ועוד שחזל אמרו, דאגה בלב איש יסיכן על האחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו. אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח להחברה. אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של אבי ומורי זצ"ל, ששם הוא נותן סדר. מהו קו ימין? שהוא עניין של למעלה מהדעת. ומשם הוא יקבל כוח. איך כשהוא יגיע לחברה, יהיה בידו של כל אחד ואחד, פחות, יותר, להכניס רוח של חיים. ועל ידי זה כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שאדם נמצא ביחידות, אז מותר לו להשתמש. ולא יותר מחצי שעה ביום, עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל. ורק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם, גרוע ביותר הוא, בזמן שהאדם בא להחברה ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה. ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק? אז הוא צריך לדון את כולם לכף זכות. ובזה נבין מה ששאלנו. מהו הסמיכות של קנה לך חבר, והווי דן את כל האדם לכף זכות? ובענל נבין. כלומר, שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה, הוא צריך לדון את כולם לכף זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן, בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל? ועל זה באו חזל ואמרו, הווי דן את כל האדם לכף זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משאר בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בטבע שהקטן מתבטל בפני גדול. ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילוניים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא. כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וחיסופין להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיאהב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים.
0: מה נעשה אחרי, יש פה ממש עצות מה לעשות. כנראה אני כבר יותר מ-100 פעמים קראתי המאמר הזה, וכל הזמן, תאמינו לי חברים, כל הזמן הרגשה שאני קורא פעם ראשונה. זה הפלא של החוכמה שלנו, שאתה יכול אותו משפט לקרוא, ואתה מרגיש שאתה פעם ראשונה קורא אותו. ופה גם כן כמה עצות איך שלהגיע לגדלות השם ואיך, ורק אז האגו עושה צד אחורה, ורק חברים צריכים להיות גדולים, כי אחרת אני לא אשמע אותם, ובשביל מה לי לשמוע אותם, המון המון דברים פה. תגיד משהו, משה. אנחנו הכנו הרבה ציטוטים, קליפים, ככה. נתחיל אולי מהקליפ של הרב.
1: אז בוא אנחנו נראה את הקליפ ה...
0: אנחנו רואים שאלה מאוקראינה, אז נשאל עוד מעט.
1: סנגול גם.
0: סנגול גם.
1: יש עוד שאלות באינטרנט, שאנחנו מזמינים אתכם לשאול במערכת הערבות. בואו נתחיל עם קליפ מספר אחד של הרב, שיפתח לנו את הנושא בכלל, למה בורא ברא את הבריאה, איך זה קשור לקשר בינינו, מה אנחנו צריכים לגלות שם, מה לדרוש מאספת חברים. אז בואו נראה את קליפ מספר אחת.
2: כדי להיות באמת לא מופעל על ידי הבורא, להיות אדם, צריכים לקבל איזה כוח חיצון. כוח חיצון כזה, שהוא ייתן לי אפשרות לצאת מתחת שליטת הבורא, מתחת שליטת הטבע. אם אני יכול לקנות כוח כזה, אני כאילו מזיז את הטבע שלי רצון לקבל, שבורא יחדיר בי. ואז נשאר לי מקום פנוי, חלל, מקום ריק, ששם אני יכול לקבוע מה אני באמת רוצה לעשות, מי אני, מה אני, בכוחות עצמי, להיות חופשי. ואז אם אני באותו חלל, זאת אומרת ברצונות שהם לא נמצאות תחת שליטת הרצון לקבל, תחת שליטת הבורא, אלה שנמצאות בשליטתי, אם אני ברצונות האלה ירצה ויוכל לדמות את עצמי לבורא, אז אני אקרא דומה לבורא, אדמה לבורא, האדם. אדם זה ממילה דומה לעליון. הכוח הזה, החיצון, שאני אוכל בהחלט לדחוף את הטבע שלי, הרצון לקבל, ליהנות, שלא ישלוט עליי, היינו שאני אזיז את הבורא ממני, שלא ישלוט עליי, זה לפי המשפט ניצחו לי בניי. הכוח הזה אני לא יכול לגלות בתוכי, אם כן, אז הוא שוב בתוך, מהטבע שלי, מהבורא, אלא אני יכול לקבל אותו רק מהחברה, ממשהו חיצון, ממשהו זר. ומי הוא זר שנמצא חוץ מהבורא? הסביבה. אבל הסביבה היא גם כן מקולקלת כמוני. נכון. אבל אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו, בפירוד בינינו, כלקרש קפיצה, כלאמצעי, שאנחנו יכולים דווקא מהפירוד שבינינו, להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח.
0: אנחנו עם משה פה
1: בהתפעלות,
0: ככה. טוב, אין מה לעשות, זה רף, אתם רואים איך הוא מלמד. אני מסתכל עליו תמיד שגם עשיתי איתו קליפים, המון, אני רואה שכל פעם הוא כמו חדש. חדש, ככה, הוא גם שואל, גם עונה, גם משחק, גם פתאום בוכה בפנים, גם פתאום צועק, גם... טוב.
1: בדיוק סיפרתי לסניה, כשהיינו עושים הכשרות מרצים, ועדיין כשעושים הכשרות מרצים, הדבר הראשון שהיינו אומרים לחברים, מיד אחרי המפגש הראשון, מחר בשיעור בוקר אתם מסתכלים על רב, ולומדים ממנו הכל, רושמים את כל מה שהוא עושה, איך מלמדים, איך מחזיקים שיעור, איך מחזיקים התפעלות, איך עונים על שאלות, איך עושים פתאום דרמה, פתאום צחוק, פתאום רגש, פתאום... השיעור הוא מלא מלא בחיים, ויש כל כך הרבה מה ללמוד מהרב, אז זה בכל דבר. טוב, יש לנו כמה שאלות, בואו נתחיל אז...
0: ראשון אוקראינה הייתה.
1: מאוקראינה, בבקשה. אוקראין.
3: שלום, כלי העולמי, המרצים האהובים. יש לנו שאלה פרקטית. אם אנחנו בעשירייה, אסור לנו לעבוד בקו שמאל. איך נכון לדון בבעיות בעשירייה?
0: כן, איך לדון? אם אנחנו נדון על בעיה וניכנס לתוך הבעיה ורק על בעיה נדבר, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה בזה. כי אנחנו ממש, איפה מחשבות שלי, שם אני נמצא, שם עשירייה כולה נמצאת. אז קודם כל, זה חוק של ממש כל הדיונים שלנו על בעיות, אנחנו צריכים להגיע לשלב שאנחנו מאוד מחוברים, מאוד, ככה, מתחבקים, שכל אחד מרגיש שהוא ממש בחברה שיכולה כל מטרה להסיק, ככה, להגיע לזה. ואז אפשר להגיד לרדת, כן? לרדת לבעיה הזאת שהיא מפריע לחיבור. ורק על זה לדבר. אם זה מפריע לחיבור, רק על זה לדבר. איך לנו לעלות מעל הבעיה הזאת? איך אנחנו צריכים ממש לעזור אחד לשני כדי להיות מעל זה? זה נקרא כוח ערבות. כוח ערבות שאני משחרר את החבר שהוא יחשוב רק על הרוחניות. רק על זה. מה אני צריך לעשות? מה אנחנו, עשירייה, צריכה לעשות? שאנחנו נחשוב רק על זה. וברגע שאנחנו נגיע לשלב הזה של חיבור אמיתי, תאמינו לי, פתאום בעיות האלה ילכו.
1: כן, זה בדיוק סדר ישיבת ההתוועדות של הרבה, שהוא מדבר על שלבים. קודם כל, שאהבה צריכה להיות מגולה ממש לכל חבר, וכל חבר ידבר בכל יכולתו בשבח החברה. וברגע שמגיעים למצב כזה, שזה הבסיס שלנו וזאת המטרה, והאהבה היא גלויה, רק אז מותר לעבור לשלב ששם אנחנו מבררים איזשהו מצב, אבל גם לא כדי להיכנס לתוכו ולהיות בתוכו, אלא אנחנו כולנו מתחברים כדי לראות איך אנחנו עולים מתוכו, איך אנחנו עוד יותר מגבירים בינינו את האהבה ואת הדאגה ואת הערבות וכל מה שצריך כדי שנוכל בסופו של דבר גם לפנות לבורא ולבקש את זה ממנו.
0: שווה, שווה על זה לדבר, כי זה שאלות, תודה על השאלות, על שאלה, כי היא ממש, היא כל הזמן קיימת, השאלה הזאת, אז היה, אם אנחנו, טוב, אני לא רוצה, עוד, אתם תשמעו, עוד אנחנו נדבר על זה, על זה אנחנו נדבר כל הזמן. אם אנחנו נדבר על בעיה ספציפית, נגיד חברה לא באה לשיעור, לא ולא ולא, אנחנו נדבר רק על בעיה הזאת, אז לא יקרה שום דבר. אנחנו קודם צריכים ממש להגיע לחיבור, זאת אומרת להקרין אושר שאנחנו בשיעורים. ממש. אושר להקרין. אז לאושר באים. אם אנחנו מאושרות, אני אומר על הבנות, מאושרים בשיעורים, בשיעור בוקר נגיד, או בשיעורים, ממש תראו מה עובר פה. איזה תותים, איזה רב, מה היה היום. אם אנחנו ככה יושבים ומקרינים אושר, הכל יהיה מפוצץ, גם בעולם שלנו, גם בכל מקום.
1: כן, ויש בדיוק שאלה של חברה עדה, מוומן טורקי 9, היא שואלת גם, האם כדאי לדון במצבם הגשמי של החברים במהלך הפגישות היומיומיות, או אנחנו מתמקדים רק בעניינים רוחניים, ואיך אפשר להבין את האמירה הזאת שהרוחניות, הגשמיות של החבר, זה הרוחניות שלי בהקשר הזה.
0: כן, דיברנו על זה. זה, אז תוסיף משהו בבקשה.
1: אז קודם כל, אנחנו לא דנים במצבו הגשמי של החבר, רק כדי, אנחנו לא עושים שיחה, נו, איך הולך לך בבנק, איך...
0: תשמע, משה, אני לא יודע מה קורה שם. אלא... בחובות, וכך, נו.
1: וככה מדברים על זה, עושים סדנה על החובות שלנו בבנק, אלא אנחנו מתעניינים ב...
0: גשמי. לא, אני רוצה שאני אדבר על חובות שלי. לא, בגלל זה אני לא יכול לבוא לשיעורים. בוא, כן. איכשהו נעזור לי. כן.
1: אז אנחנו מתעניינים במצבו הגשמי של החבר, כי אנחנו רוצים להראות לחבר א' אהבת חברים. ואנחנו רוצים לבקש שהחבר יהיה כמה שיותר במחשבות על החברה, ושיהיה פנו להחזיק את עינו מלבדו, בכל מצב שיש לו, ואנחנו רוצים לתת כוח מזה. וגם רבש כותב באחד המאמרים שנראה לאדם מוזר, פתאום כל אחד מתעניין מהגשמיות של החבר ודואג לזה ושואל מה שלמה. אז אנחנו רוצים שבקשר בינינו נתעניין באמת אחד בשני, לא צריך לעשות איזו ישיבה מיוחדת, ביחסים בינינו. ושכל אחד הוא, יש לו את כל התנאים שצריך כדי להחזיק בדרך הזאת, שזה המשפחה, שזה הפרנסה, זה הבריאות, זה כל מה שחבר צריך. ואם יש קושי מסוים, אנחנו רוצים לעזור לחבר, ובדרך כלל, זה פשוט לתת לחבר כוח, לתת לו להתעניין, לחשוב עליו, להתפלל עליו. יש לנו בעשירייה של למשל חברים שעוברים מצבים בריאותיים, ואנחנו כולנו רק חושבים על החברים האלה, ומתקדים, ורק שיחזיקו בין עוד מלבדו. ולפעמים אפשר גם לעזור. אבל עכשיו אני אשאל אותך, אז מה זה באמת אומר הגשמיות של החבר, זה הרוחניות שלי? מה זה אומר?
0: נו, תגיד.
1: אני שאלתי קודם.
0: אם אנחנו מתפללים עבור חבר, באמת מתפללים, אנחנו מתאספים ומתפללים עבור חבר, שמחשבות הוא שלו ישתחררו, איך אומרים כן?
1: כן.
0: רק לדברים רוחניים. ככה אנחנו מתפללים. ו... ככה, אם צריכים לעזור, אם כל אחד יכול לעזור, הוא יכול לעזור, אבל העיקר התפילה הזאת, שזה בקשה מהבורא, שהוא עשה את זה, הוא יעשה גם אחרת. ופתאום אנחנו נבין ונראה מה זה פלאים ונפלאות, כן?
1: ניסים ונפלאות.
0: ניסים ונפלאות, שפתאום אופ, והכל יסתדר. והרבה פעמים זה היה מ-30 שנה שאני ככה פה לומד חומת הקבלה, תאמינו לי, המון פעמים זה היה.
1: אז עבור החבר זה, הוא רואה את זה כהגשמיות שלו, כי זה הכלי שלו, ואנחנו משתמשים בכלי של החבר ורוצים להתפלל עליו, ולכן עבורנו זה ממש הרוחניות. ולזכור שאף חבר לא מקבל מצב בעשירייה, לא משנה גשמי רוחני, אלא הוא מקבל את זה בשביל כל העשירייה. כל דבר שקורה זה מצב של כולנו.
0: מסך הכל מי נתן לו מצב הזה? ככה, לשם אנחנו צריכים ללכת. למקור, מי נתן לו מצב הזה? ומה אנחנו רוצים? שאנחנו רוצים ממש להיות עשירייה אמיתית.
1: אז בוא נלך עכשיו ליוקרין, בבקשה.
4: יום טוב. זה פיתניה ליד ארטמה.
3: שלום חברים, השאלה מהרבו. מה היו התנאים שרבש כתב את זה? אם אני מבין נכון, לא היו אז לא סיריות ולא זומים יומיים. האם העקרונות האלה צריכים להשתמש בכל ההתקשרויות הטלפוניות שלנו? או זה מתייחס רק לישיבת חברים שאנחנו מקיימים פעם בשבוע?
0: יש לנו במקרה עוד שאלה.
1: יש לנו במקרה עוד שאלה של מישהו שקשור לקבוצת אוקראינה.
0: נכון.
1: אז גם קולה מ-PT10 שואל, האם המושג אספה שייך לכל אספה של החברים, או שמדובר יותר על התוועדות, או שזה שייך גם לסעודה או לשיעור? אז בעצם באיזה תנאים מתקיימים כל הדברים שרבש כותב לנו?
0: אנחנו עם משה חושבים, כן, שזה קשור לכל ההתאספות. זומים, עשירייה, קבוצה, זה יש לנו חוקים ממש ברורים, מאוד מאוד כאלה רוחנים, שאנחנו צריכים ללכת לפי החוקים האלה, בכל התאספות. ודש לארטיום, דש חם מאוד.
1: אז החוקים האלה רלוונטיים, ואני רוצה גם שנקרא את קטע מספר אחת של הרב, כי בכל זאת, מה סיבת ההתאספות? למה אנחנו עושים התאספות של חברים? ולמה אנחנו באים לשיעור הבוקר, ולמה עושים סעודה, ולמה אנחנו ישיבת חברים וזומים, ומה הסיבה של החברים מתאספים, מתוועדים, שאנחנו לומדים בשיעור, מה, למה? שתראו קטע מספר אחד של הרב, שזה גם מקרב אותנו לנושא שככה הרב הוביל בשיעור, כן. אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, תראו מה הוא אומר, אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, שאחד שונא את השני, בצורה כזאת שאני יכול להוציא דווקא מכוח הפירוד הזה את ההפך ממנו, כוח הדבקות, אז בכוח הדבקות שאני מוציא ממה שנמצא בינינו, אני אוכל להזיז את הבורא. אני אוכל לדחוף את הרצון לקבל שלי ולעשות בי אזור חופשי בתוך הרצונות שלי, שבו אני אשלוט ולא הבורא ישלוט. ושם אעשה מה שאני חושב לעשות. אין לי שום אפשרות להצטייד בכוח לפעולה הזאת, מבלי להשתמש בשנאה בין הנשמות השבורות. לכן הרב כותב כאן, מה לדרוש מאספת חברים? אני צריך לדרוש כוחות נוספים, שיעזרו לי כל פעם לבנות בתוכי את דמות האדם. אז כל הסיבת התאספות שלנו, אנחנו מגלים את הטבע שלנו. ללא השקעה בחברים, הרב מלמד אותנו בשיעור, לעולם אני לא אגלה את הטבע, הכל יהיה בסדר, אני לא אגלה את הטבע שלי. ברוך השם, יש הפצה, יש זה, תראה, אנחנו מלמדים, הכל כן, בסדר,
0: כן, כן.
1: מסופקים, ואין גילוי הרע. ואם לא יהיה גילוי הרע, לא יהיה פנייה לבורא, לא יהיה הרגשת הרע.
0: כן.
1: כל חוכמת הקבלה זה מכשיר לגילוי הרע, לא יהיה מה לפנות לבורא לבקש תיקון, ונשאר כמו שאנחנו.
0: כי שמענו, בראתי יצרה. לא בראתי משהו טוב, בראתי יצרה. ובגלל זה אנחנו צריכים מאוספת חברים, שפתאום אתה בראת יצרה, נכון, שומעים את זה, עוד לא הצגנו את זה, אבל מרגישים את זה, כן. אז אנחנו רוצים ממש להיות חופשים מהפקודה שלך, יש רק רע אצלכם. אנחנו רוצים לעלות מעל כל הממש שינויים שלנו. שינויים? שינויים שלנו. מהממש אופי, מאיך הוא נראה, מהשינה כלפיו, מאיך הוא מדבר. הוא מדבר בסלוגנים, אז כמה אפשר לשמוע כבר אותו, וכך הלאה. להתעלות מעל זה, להיות מעל זה.
1: זה מביא אותנו עוד קטע אחד, ואז ניתן מקום לשאלות. אני רוצה שנקרא את קטע מספר 4 של הרב. הוא אומר ככה, בגלל שאתה לא לבד, אלא יש עוד הרבה כלים שבורים כמוך. בגלל שאתם שבורים, ובגלל שיש שנאה, פירוד בין החלקים האלה, ואתה, למרות הטבע שלך, מתגבר על הפירוד הזה. משלם ביגיעה להתגבר על הפירוד, לחבר את החלקים האלה. אז אתה מוציא מזה כוחות להחלטה חופשית. לכן הבורא שבר את הבריאה. נשמה אחת, להרבה חלקים, כדי לתת הזדמנות לכל חלק וחלק להצטייד בהחלטה חופשית. ההחלטה שאתה רוצה לקבל ממנו את המאור המחזיר למוטב. זה בסופו של דבר, הכל מתנקז לזה, אנחנו באים לאספת חברים, לשיעור, לסעודה, לעבוד בינינו כדי שבסוף תהיה לנו דרישה משותפת, כולנו, הכלים השבורים, שככה הבורא רצה, אבל שאנחנו כולנו ביחד פונים אליו, כי אנחנו רוצים להתחבר מעל השבירה הזאת.
0: אתה רואה, אמרת, הגענו לסעודה, לעבוד בינינו, לא לאכול. משה, למה לא אמרת לאכול? לא, אמרת לעבוד בינינו. סעודה ממש בגובה של שיעור יכולה להיות. אני רוצה לשאול את הסנגול. סנגול, שמעת אותנו?
1: וומן ג'רמן 3, בבקשה.
5: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Bir dostun davranışı gerçekten yanlış.
6: Selam haberim yakarım, bir morim yakarım.
5: Ne anlama geliyor? Teşekkürler.
6: מה המשמעות של לדון חבר לקו זכות גם כשההתנהגות שלו באמת לא נכונה?
0: כן, דת שלי אומרת שההתנהגות שלו לא נכונה. דת שלי אומרת כך. ואני יכול לרדת עליו ולהגיד ישר למה אתה מתנהג ככה, או שאני יכול ממש ככה פתאום לחשוב מאיפה זה בא לי, עליי. דרכו, איכשהו מדברים עליי? מי מדבר דרכו עליי? הבורא. מה הוא רוצה להגיד לי? איך לעבוד? וככה, זה נקרא לקחת פאוזה כזאת. לא לרדת מיד. ואז התבררו המון דברים.

0: ואז אפשר לדבר ולברר ולא לרדת, לברר ואז להבין שאיזה חבר גדול יש לנו, איזה נקודה של בלב בוערת. זה כמעט יהיה בעבודה למעלה מהדת, כי דת שלי ברורה, אבל דת של עליון אחרת לגמרי, שאני צריך להסתכל על עצמי, שזה בשבילי בא, שאני צריך למצוא בתוכי ממש מה שמרגיז אותי שם, זה יש בתוכי שאני צריך לשנות. כך או כך, המון פעמים אנחנו מדברים על זה, זה לא פשוט, זה ברור. בדרך כלל אנחנו, לא אנחנו, נכנסים לאיזשהו כסח, לפירוט וזהו. לא. דרך אברהם, דרך אחר. דרך נמרות, ככה. אתם שונים אחד לשני, תלכו, תלכו כל אחד במקום שלו. ככה. דרך אברהם, תתחילו לעלות מעל זה. תתחילו לבנות באמת, לא מגדל בבל, אלא בית מקדש. זה דרך אברהם.
1: אני מציע שנוסיף עוד איזה צעד, ונראה את קליפ מספר 4 עם הרב, כי אני חושב שזה יענה גם לסונגול ולכולנו ולכל השאלות שנגלה את החבר שהוא כך וכך פועל, וזה לא לדעתי ולא לטעמי, והוא פועל רע, ויכול להיות שיש כזה מצב שאולי חברים אחרים חושבים ככה עליי בכלל, כן? השם ירחם. אז מה עושים? איך דנים כל חבר לקו זכות? ומה העבודה שלנו? מה בסופו של דבר צריך להתגלות מהחיבור בינינו? זה שהחבר הוא ככה, או מה? אז בואו אנחנו נראה את קליפ מספר 4 עם הרב, ומשם נענה על כל השאלות אחרי זה. בבקשה.
2: אתה אומר כך, אני משקיע בחברים, מפני שאומרים לי תשקיע בהם, אני לא רוצה להשקיע. אבל אומרים לי, אתה רוצה לראות שאתה רע, תשקיע בהם ותראה עד כמה שאתה לא רוצה את זה. עד כמה שכוח הפירוט שיש בין כלים השבורים, ששם זה היצר רע. היצר רע הוא כנגד הדביקות. כן? הוא כנגד ההשפעה. בזה הוא נקרא יצר רע. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו, כלפי הבורא, כלפי המטרה, לא כלפי איזה מין רעיון שלנו שהולכים לעשות כשותפים איזה עסק. כן? כי הנשמות היו מחוברות כלפי הבורא באדם הראשון. כן? אם אני רוצה עכשיו להתחבר עם החברים שלנו כדי להיות מחוברים יחד לבורא, ואני מגלה שכל הטבע שלי, כן? זה נגד זה, אז אני קובע שהטבע שלי, ואני לא יכול להשיג בגללה את השורש, את המטרה, אז אני קובע שזה, הטבע שלי הוא רע. אני קובע את זה ממש מזה שיש לי, יש לפניי. יש לי ממש על שולחן מעבדה יש לי דבר הזה. אני לא יכול, לא שאני רע. וחבר שלי רע. אנחנו לא רעים ולא טובים, אלא זה שאנחנו לא יכולים להתחבר. פירוט או חיבור זה דבר טוב או רע, ולא טבע של כל אחד בעצמה. לכן אני יכול לשבת וללמוד ולעשות כל מיני דברים לבד, אני אף פעם לא מגלה שאני רע או טוב. אני אגלה שאני טוב, כי הרצון לקבל כך יקבע. אם אני רוצה לגלות שאני רע, אני צריך לעבוד על הדבק בינינו. ואז כאן, באותו מקום שאני עובד על החיבור, שם אני אגלה שאני לא רוצה את החיבור שאני רוצה, כל דבר אחר חוץ מזה. אז זה לא שאני עובד במקום אחד ומגלה משהו במקום אחר.
0: ללמוד כל הממש, כל העולמות. אבל תראו למה זה בסוף מגיע, לאיזה משפט של רב, ששם רק בקשר בינינו, שם אני מגלה מי אני בכלל, מה הטבע שלי, וירצה לצאת מהטבע, זאת אומרת לעלות תפילה. וחוץ מזה אנחנו מבינים למה זה כך, כי שם בורא, שם הוא שבר אותנו, הוא רוצה שאנחנו נתחבר, שאנחנו נעשה צעדים האלה. שאנחנו נבקש אותו, שאנחנו נעשה הגיעה ונרגיש שהוא חסר.

0: אם עכשיו לא, אנחנו עכשיו מחפשים ומוצאים איפה הבורא, הוא שם, בקשר בינינו. מה לעשות? ממש לעבוד בכף ימין רק לקשר בינינו. ואז נרגיש שאנחנו לא מסוגלים, כי יש בנו יצר הרע. ואז נבקש כמו שצריך, שיתקן אותנו.
1: כי אנחנו נקבע שהטבע הזה הוא רע.
0: נכון.
1: ועד שלא נקבע את זה דרך אהבת חברים, דרך השקעה בחברים, תמיד נחשוב שאנחנו טובים והחברים לא.
0: מצד אחד כל כך פשוט, משה. מצד שני, בלעדיו לא נצליח.
1: אז אנחנו ממשיכים ביחד עם שוך את המאור. בואו נתקדם בשאלות. את מי נבחר? נו, טורקי אחד, בבקשה.
2: תודה רבה, חברים. Bizi Yaradan'ın yüceliğine ulaştırmak için gerekli bağ nedir? Ve bu bağın içindeki mikroorganizmalar nelerdir?
3: Şalom haberim. Ma bidyuk ha-keşer şe-anachnu tzikhim lehagi benenu kedi legalot et gadlut ha-bore. Ma hu ha-tat ma'arechet she-tzarich livnot kedi lekenes le-chibur hazeh.
1: תראו איך הוא כותב במאמר, שכשהחברים מתאספים, הם צריכים לדבר בעיקר על גדלות הבורא, על רוממות השם בין החברים, שהוא ממש, אני גם מחפש את זה, שיש ממש חוק, כן? חוק הזה בטבע, שברגע שמדברים בגדלות הבורא בין החברים, פתאום כל אחד, הנה מצאתי, תראו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא. כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וחיסופין להתחבר להבורא. חוק, ממש חוק. אז על מה מדברים בינינו? איך אנחנו יוצרים את המקום הזה? מדברים על גדלות הבורא. ונותנים לחברים כוחות, וגדלו את המטרה שלנו, וגדלו את החברים שמאחוריהם מתגלה הבורא, והוא זה שנותן להם את הבערה הזאת בלב שלהם, וממלא את כל המעשים שלהם באור עליון ממש. וככה אנחנו מביאים את הכוח הזה לחברה, כל הזמן, כל הזמן, בשביל זה אנחנו מתאספים. ודווקא דרך זה, אם אחר כך מתגלים דברים בתוך האדם, הבחנות אחרות והפוכות, זה האור פועל. אבל מה אנחנו מביאים לחברים? איך הוא אומר? מלא תקוות וכוחות ומרץ וכל מה שאפשר כדי שכל חבר יוכל לפתוח דף חדש בעבודה.
0: הייתי באמת בונה, כמו שפעם רב אמר, משרד פרסום של גדלות הבורא בתוך הסירייה, אוסף כל הציטוטים שמדברים על זה, קליפים שמדברים על זה, הכל שמדברים על זה, ובזמנים הלא פשוטים מכניס את זה, מכניס את זה. בעצמי גם כן, וגם זה, משרד הפרסום של הגדלות הבורא, זה אנחנו צריכים.
1: וומן מק 62.
4: שלום, מורים יקרים, כלי עולמי, שאלה היא כזאת.
5: מטריאלני פדרוגי, מיו דוכובני.
4: הגשמיות של החברה זה רוחניות שלי, לכל אחד דרך שלו ובריאות שלו, לעצבים. אני רואה את הכל דרך הפריזמה של האגואיזם שלי. ויחד עם זאת, בשביל להתקדמות הרוחנית שלי, אני צריכה לבקש עבור החברות, גם לוקחת בחשבון את האגו שלי, שזה עובר דרך האגו. איך לפנות לבורא, לבקש ממנו על מהלב, מה לבקש, לבקש עבור כל הדברים שחברה צריכה בגשמיות או באופן כללי, מה הכלים הרגילים שיהיה רוחניות הכי חשובה שכל הדברים הגשמיים יסתדרו, או צריך לבקש בצורה יותר קונקרטית, ואם כן יותר קונקרטית, אז זה אומר שאני שמה תנאים לבורא, שאני רואה שלמישהו צריכה כסף או בריאות, אז אם אני מבקש על זה, האם זה אומר שאני שמה תנאים לבורא, הרי החברה צריכה לעבור,

0: לעבור את הדרך שלה, לעשות את התיקונים שלה, איך לפעול, איך לבקש.
1: כן, דיברנו על זה דווקא, וזה, אמרתי שזה המון שאלות כאלה, כמובן, כי כל, לכל אחד בורא נותן את המכשול שלו, ודווקא שלו, שלו. ואיך אנחנו צריכים לעבוד ככה כדי להרים חברה, להביא אותה לחיבור בינינו, ממש ככה ש, שכל המחשבות יהיו רק לזה, רק לזה. אז קודם אנחנו צריכים להבין שיש בנו חיבור כזה, שכן אנחנו מתאספים ומדברים על זה שבלי זה אנחנו לא יכולים. בלי שאנחנו נהיה ממש, נעבוד רק לאהבת חברות, לאהבת חברים, רק על זה אנחנו מדברים. עם ציטוטים, עם שיעור בוקר, עם, עם הרב וככה. זה קודם כל, צריך להרים, כמו ששם כתוב, לעלות מעל, מעל האופי, מעל, מעל העצבנות, מעל הכל. ואז אפשר ביחד לדון איך ש, ש, שאנחנו נהיה ביחד ונבקש מהבורא כוח שהחברה יהיה ממש איתנו כל הזמן בתוך המעגל שלנו, כי הבורא מאוד רוצה שאנחנו נבנה כלי, הוא מאוד רוצה את זה, ואז אנחנו מבקשים. יש המון המון דברים, וכמובן יש כאלה מקרים שאנחנו צריכים ממש להיכנס ולעזור לחבר, זה ממש מאוד ספציפי, צריכים לדבר על כל, על כל בעיה ובעיה. מה, על מה אנחנו מדברים? אני לא יודע. אמרת שם, לא יודע, בעיות בבית, עם הכסף וכך הלאה. אבל זה כל הבעיות גשמיות, כך וכך. אולי צריך לטפל בהם, אבל רק אחר כך שאנחנו ממש נרגיש שאנחנו מאוד רוצים להיות כאחד, מאוד, וחסר, מאוד מאוד חסרה לנו חברה הזאת. להיות כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו מבקשים מהבורא שייתן לה כוח ולנו כוח להיות כאלה.
2: אז איך אנחנו קונים את הכלי הזה? איך קונים את הכלי הזה של החבר, שאני באמת, כמו שבעל הסולם אומר, להשתתף בצרת חברו, שאני ארגיש כאילו זה הצרה שלי, איך קונים את הכלי הזה? על ידי השקעה בחברים, על ידי אהבת חברים. כי כשזה קורה חס ושלום לבן משפחה שלנו, אני מיד מרגיש שזה שלי, הבן האהוב שלי חס ושלום, או איך אני מרגיש שזה קורה לחבר. זה שלי, זה כל כך כואב לי, ואני כל כך מתעניין בזה. זה איך קונים את הכלי הזה.
1: זה מאוד, מאוד חשוב, מאוד חשוב, חוק מאוד חשוב, שמגובה של חיבור אנחנו יכולים להסתכל על, על, על בעיה. רק מגובה של חיבור. אין, אם אין כזה דבר, אז אנחנו נטפל בבעיה הזאת כל אחד וביחד, אבל אם לא בגובה של חיבור, זה בעיה.
2: אז אנחנו, העבודה שאנחנו עושים, היא עבודה נטו רוחנית. גם החיבור שלנו, גם קניית החיסרון של החבר, גם הדאגה לגשמיות של החבר, למצב שקורה. ואני רוצה רגע, אנחנו עוד שנייה נקרא את קטע מספר 8, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו עושים את העבודה במקום אחד עם החברים, ואז מתישהו תגיע לנו איזה פנייה לבורא, איזה קשר עם הבורא, אנחנו לא מבינים שהכל נמצא פה. בואו נקרא רגע את קטע מספר 8, תראו מה הוא אומר. אז עוד רגע חכי, תשמעי את הקטע, ואם לא תקבלי תשובה מהקטע, אז תוסיפי, בסדר?
1: רק תשמעי את הקטע, מבקשים מאוד.
2: אז תראו, קטע מספר 8 של הרב. אם תהיה עבודה בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, שם תשרה השכינה. שם נרגיש את נוכחות הבורא. לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, אני קולט את ההתגלות. זהו. אז כאן אני עובד עכשיו ממש בחברה. ועכשיו ממש. אני עובד כבר על דברים רוחניים. לא שזה יבוא לי אי שם, אלא עכשיו. ובדברים האלה, דווקא בקשר שבינינו. כאן, עכשיו, אני מתחיל לגלות את כל הדברים. באסתר כפול, באסתר רגיל, בשכר ועונש, ובאהבה נצחית. הכל כאן. אתה יכול להגיד, אבל אלה חברים, מה זה קשר לבורא? בתנאי שיש בינינו קשר, זו תהיה ממש סיבה, קרש קפיצה להתגלות, להתחברות עם הבורא, כי אנחנו רוצים לגלות אותו. איפה אנחנו מגלים אותו? בקשר שבינינו. רק בכלי המשותף הזה הוא מתגלה. ולכן בעיות גשמיות של החבר, בעיות בעשירייה, השמחה של החבר, כל דבר שקורה בינינו זה שדה העבודה הרוחני, שם, בקשרים האלה, בכל מה שקורה בינינו, שם זה גילוי הבורא. אז איפה החברה? את רוצה להוסיף?
0: כן, אני הבנתי. כל תפילה צריכה להיות מלווה על ידי בקשה שהבורא יעשה איתנו נס וייצור ויחזק את הקשר בינינו. האם זה נכון?
2: נכון.
1: אנחנו צריכים ממש ככה, מה אומרים שם? מסך, כן, או חוזר. זה כל הפשעים תכסה אהבה, זה נקרא. אנחנו צריכים ממש ככה להגיע לזה שאנחנו מכסים את זה באהבה. יש, ככה. ואז אתם תראו איך פתאום כל הדברים גשמיים מתחילים להיעלם.
2: נובוסיבירסק.
3: Да, вот есть такая путаница. Рабаш говорит, что если ты приходишь на собрание...
4: Бэмет, я сейчас ищу бельболь, кили... а Рабаш умер, но ну, им это мегиэля асифат хаверим, это лёху лавили шам, это хосер сипук шелха, и сует рацион, это холь дабер, это еще хавер, бэкифин. Вы нас шуми, митцад шини мира, вы это еще митцот, аль тифахаду, тифтихут маш еш балев, абурей озор лахим. דווקא ככה לבקש ממנו. אז כן לדבר בפתיחות על בעיות או לא. זאת אומרת, יש כאן דיסוננס. אנחנו מכינים איזושהי אסיפה, וחלק מאיתנו חושבים שאנחנו יכולים לעלות על ידי בירור לגובה חדש. חלק אחר של הסירייה לא בטוח בזה. על פי איזה קריטריון אנחנו יכולים באמת לדעת שאנחנו יכולים יכולים להתקדם לניסיון כזה, לדון בנושא כזה לא פשוט, או לא.
1: טוב, אני אתחיל ומשה המשיך. ככה, אם מקסים, ברור, שאלה ברורה לגמרי, אז אם אנחנו יודעים מה הבעיות של בתוך הסירייה, יודעים, אם אנחנו מתאספים ומיד דנים על בעיות האלה, אנחנו נכנסים לתוך הבעיות האלה ורק שם נמצאים. ואז בעיות יהיו עוד יותר גדולות, תאמין לי. ואם אנחנו, אפילו, לא יודע כמה שזה ייקח זמן, לא חשוב, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע שעות, ממש מתאספים, אנחנו ממש בונים את הדבק בינינו, דבק, אהבת הזולת, אהבה בינינו, ממש מדברים על כל חבר בגדלות, וככה בונים את זה, ורק אחר כך מגובה הזאת אנחנו דנים על בעיות, אתה תראה איך פתאום הכל יהיה ככה. ואנחנו בדרך כלל, בהרבה פעמים אנחנו אומרים לזה, חמש דקות, טיק-טיק, מדברים על הגדלות החברים, גדלות הבורא, ואז דנים על בעיות. לא, אנחנו צריכים להגיע לשלב שאנחנו מרגישים, אנחנו כאחד יושבים. יום לקח. אני מגזים אולי ככה, אבל ככה, אבל מגובה הזאת אחר מדברים, ומבינים איך בורא שיחק אתנו, איך הוא נתן לנו בעיות, כדי, ממש, כדי להגיע לחיבור הזה. תראו, עכשיו כבר אין בעיות. הוא נתן לנו כל הבעיות האלה, כדי שאנחנו נעלה עד הגובה של כאחד. לא לחסוך בזה זמן, בחיבור הזה בהתחלה, ואחר כך כל הבעיות אפשר להחליט. בבקשה משה.
2: הרי מה כל המקור של השבירה? מי המקור של השבירה? הבורא. מי מגלה בינינו? לא בכל אחד, רב הדגיש את זה כמה פעמים, לא בי ולא בו, בקשר בינינו. מי מגלה שם את השבירה, את הבעיות, את ה... גם הבורא. אם אנחנו לא עושים את מה שסניה המליץ, שאנחנו קודם כל מתעלים לגובה החיבור בינינו, אין פתרון אחר. הבעיות זה בגלל השבירה.
1: כי בשביל זה הוא נתן את הבעיות האלה.
2: נכון.
1: לחבר, לחברים, בשביל זה. תשבו ותגיעו לרמה הזאת, בשביל זה אני נותן לכם את הבעיות האלה. רק בשביל זה. ואז פתאום אנחנו מבינים שמגיעים לגובה הזאת, אנחנו מבינים רק בשביל זה הוא נתן את זה, ואז כל הבעיות נופלות, נעלמות.
2: זאת אומרת, גדלות הבורא, כן? אנחנו עולים עם זה, ומגדלות הבורא אנחנו מבררים שהבעיה היא רק שאנחנו צריכים, הוא עשה ברת יצר הרע, איפה? בקשר בינינו. משם נובעות כל הבעיות. אין בכלל מה להתעסק עכשיו בבעיות, לפני שאנחנו עולים לגובה החיבור, ומייחסים את הכל הבורא. זה העסק שלנו. רק פה, רב אומר, יש לנו שטח של החלטה חופשית. איך הוא אמר? שאנחנו רוצים לדרוש ממנו את המאור. קודם כל, עכשיו מהגובה הזה, נשב ונסתכל על הבעיה, על השבירה, אבל רק מגובה של חיבור משותף בינינו. ואם לא, אם אין בורא שהוא המקור, ואם אין החיבור בינינו, שאנחנו סך כל בחיבור בינינו מתקנים את השבירה שהבורא נתן, יצר, אז אנחנו נופלים כמו כל מועצת מנהלים, איזה מועדון, איזה קבוצת אנשים שהם דנה באיזושהי בעיה, ומנסה לפתור אותה באדם וברגליים. יכול להיות אפילו שיהיו רעיונות מבריקים בשכל, אבל אנחנו לא בזה, בזה אנחנו לא מתקנים שום דבר. אנחנו נשארים בגובה בעיה, ועשינו כמה פלסטרים שם, זה לא המטרה. המטרה זה גדלות הבורא, ושאנחנו מתחברים סביב כל בעיה, לא משנה מה הבעיה, קודם כל החיבור בינינו. אחרת נופלים הוא עשה ככה והוא, ויש חברים בעשירייה, כאלה ואחרים. קודם כל מה שאתה המלצת, לעלות לגובה של החיבור.
1: טוב, לא נספיק היום ככה. טוב, נו מה.
2: נו, בוא, רומן מק 99, מחכים הרבה זמן. 97, כן.
5: Спасибо, дорогие преподаватели.
0: Тогда раба морим я карим.
5: Можно ли на общем собрании десятки?
0: А им шар бы асифа клалит של асрия לעלות חשיבות של חברה אחת. למשל, ראש асрия הציע תרגיל, ואותה חברה הסכימה להתחיל את התרגיל. האם אפשר לפנות אליה, להודות לה ולהרים את הרוח שלה? האם זה יהיה נכון?
1: אנחנו חייבים קצר לענות, אנחנו מצטערים, אבל אם אנחנו צריכים בדיקה רק אחת, אם זה תורם לחיבור בינינו, כן הולכים. אם זה לא תורם לחיבור בינינו, לא הולכים.
2: לטין 4.
6: Cuatro la siguiente. ¿Qué es un amigo? ¿Cómo se compra mediante esfuerzo y juicio favorable? ¿Y cuáles son los compromisos materiales y espirituales que este vínculo?
7: ¿Más de haber?
6: En la reunión de amigos.
7: ¿Ves con imoto? Ben saut a mamats של לדון אותו לקו זכות. וגם מהם ההתחייבות הגשמיות ורוחניות שהקשר הזה דורש באסיפת החברים.
2: במה אנחנו מתחברים? מה היה קונה אותך? שחשובה לך המטרה? איך היית רוצה שחברים יקנו אותך? איזה דוגמה היית רוצה לקבל מהם? איזה כוח? איזה אהבה שיוצאת להם מהלב שלהם, חמה כזאת כמו תנור כלפיך? איך היית רוצה להרגיש את הנחישות שלהם למטרה? הרי במה אנחנו מתחברים? לא במונדיאל, אנחנו לא מתחברים בתחביבים, אנחנו לא בשום דבר. באנו לפה להתחבר בבערה שלנו למטרה, בנקודה שבלב. בזה אנחנו מתחברים. אז מה אני יכול לקבל מהחברים? או מה אני יכול לתת לחברים? בדיוק את האהבה הזאת, את חשיבות המטרה, את הכוח, את המרץ. כל מה שרבש כותב פה במאמר, פשוט צריך עוד ועוד לקרוא אותו. באתי לאספת חברים, אני רוצה לתת את זה לחברים. למה? שאחר כך יתגלה לי הטבע שלי, שבעצם אולי אני לא כל כך רוצה לדרוש את זה, ואולי אני רק לא רוצה את זה, ופתאום אני מגלה שיש משהו אחר. אבל אז לא לברוח, לא להגיד בסדר, אז זהו, הבנתי. אלא לחזור ולהשקיע בעוד יותר מרץ. ופה אנחנו צריכים מי שתראו יעזור, דווקא את הכוחות האלה, כי מתגלה לכולם היצר הרע, מתגלה לכולם הטבע, השליטה שלו, ודווקא מעל זה אנחנו ביחד מחבקים אחד את השני, חזק חזק, נותנים ביטחון, ועוד יותר מתחברים מעל זה. רק ככה.
1: כן חברים, אנחנו מצטערים שלא הספקנו ולשאול את כולם.
2: שיעור כזה כמו היום צריך לפחות שעתיים ללעוס אותו
1: ביחד. אולי נמשיך עוד שעה, ככה אולי נבקש עכשיו.
2: מה אתה אומר?
1: כן, טוב. נו, מה יש לנו? יש איזשהו ציטוט?
2: כן.
1: בואו נספיק.
2: בואו נספיק את ציטוט מספר 5 של הרב. עם זה נסיים חברים. אני צריך להשתדל לעשות כל מיני פעולות טובות כלפי החברים. לקנות מהם תכונות טובות. ובסופו של דבר, אני תתחיל רק את זה לעשות. מיד אתה רואה שאין לך שום צורך בזה. או חשק. ויש לך המון תיאוריות ומחשבות איך לדחות את הדבר הזה ולא לבצע אותו. בכך מיד אתה מתחיל לגלות שאתה לא רוצה לעבוד בהשפעה. מה זאת אומרת? שהטבע שלך הוא נגד זה. עכשיו, אם בכל זאת אתה מבין שאתה צריך לעשות את זה, ומשקיע בזה כוחות, אז מתגלה לך גם ההכרה שהטבע שלך הוא רע, מפני שהוא לא נותן לך. אם לא תשתנה, אז הוא לא ייתן לך להגיע לטוב. אתה מתחיל לדון את עצמך מבחוץ, לראות את עצמך מבחוץ. יש לי תכונה כזאת שלא נותנת לי להגיע למשהו טוב. אז אני צריך באיזושהי צורה להיפטר מהתכונה הזאת. זה לרעתי. לכן אני קורא לזה רצון רע, יצר רע.
1: טוב, איזה רף יש לנו. איזה יצות יש לנו. טוב, אנחנו מסיימים, משה. יש איזושהי הודעות, משהו?
2: רק הודעה אחת. בואו אנחנו נעלה את גדלות הבורא בעשירייה. בואו אנחנו נמשיך להתחבר. נעשה את כל העבודה שהרבה שמלמד אותנו. נמשוך את המאור ביחד. והבורא יעזור.
1: כן.
2: יאללה חברים, בואו נשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לשלישי 2003. השיעור מבוסס על מאמר מה לדרוש מאסיפת חברים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 746. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. יש להבין מהו הסמיכות והווה דן את כל האדם לכף זכות לקנה לך חבר. ובספר מתן תורה כתוב שם די עניין המצווה של ואהבת לרעך כמוך הוא בכדי להגיע לאהבת השם שהוא הדבקות בו יתברך, וזה לשונו. הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל בה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. עד כאן לשונו. ופירושו הוא, היות שהאדם צריך להגיע לזכות לבחינת השתוות הצורה, כלומר שכל רצונו ומחשבתו יהיו רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, וזה נמשך מסיבת תיקון הצמצום שעניינו הוא שמצד הבורא שברא את העולמות היה על הכוונה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. כמבואר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שבריאת העולם דומה למלך שיש לו כל טוב ואין לו אורחים. זאת אומרת שיש הנאה מזה שהאורחים אוכלים אצלו, אלא מטעם שלא תהיה בחינת בושה, לכן נעשה תיקון שצריכים לקבל הנאה ותענוג על הכוונה לענות להבורא. אולם מדרגה א' הוא משפיע על מנת להשפיע, והאדם צריך ליהנות בעת שהוא משפיע, כדוגמת הבורא שיש לו הנאה. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם כאותה השמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא. רואים אנו שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ביום שנברא העולם, כלומר בזה שרצונו להשפיע הייתה לו שמחה. נמצא לפי זה, אם האדם עושה מעשים די להשפיע ואין לו שמחה, אין כאן השתוות הצורה. הגם שבמעשה הוא משפיע ועסק באהבת הזולת, אבל המעשה הזה צריך להיות בשמחה, כדוגמת הבורא שיש לו שמחה. אם כן, חסרה כאן ההשתוות של שמחה. לכן צריך האדם לעשות כאן בית דברים. א', אפילו שהגוף לא רוצה לעבוד בענייני השפעה, צריכים ללכת עמו בדרך הכפייה. אבל יש כלל, בזמן שאדם עושה מעשים בכפייה, אין האדם יכול להיות בשמחה, היות שהיה יותר מאושר אם לא היה צריך לעשות את המעשים. מכל מקום, האדם מוכרח לעבוד על דרך הכפייה,
וזה נקרא שהוא כופה ומכניע את הרע שבו. אמנם כנ"ל, כאן חסרה השמחה, מה שצריכה להיות על כל מעשה ומעשה די להשפיע. ועל שמחה אין האדם יכול לחוף עצמו שיהיה שמחה במקום שהוא מעשה של כפייה, כי שמחה היא תוצאה מזה שהאדם נהנה. במקום שיש הנאה לא שייך לומר כפייה. לכן מכפייה לא נולדת בחינת שמחה והנאה. ב' בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבודת השם שמחה, וכנ"ל ששמחה היא רק תוצאה מדבר שאדם נהנה, אלא זאת, היות שאדם יכול רק לעשות מעשים של כפייה, שזה נקרא מעשה, מעשה נקרא דבר שאין השכל מסכים לזה, וזה נקרא בזמן שאדם מתחיל לחוף עצמו, הוא נכנס בבחינת הבא להתאר. ומה חסר עוד? רק דבר שיעורר לו שמחה. ועל זה יש לפרש שזה נותנים לו מלמעלה, שזה נקרא מסייעין אותו. ומה הסיוע? אומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה. ובזמן שזכה לזה כבר יש לו שמחה. נמצא לפי זה מה שאומרים שהאדם צריך לעבוד בשמחה, הכוונה שהאדם צריך לעורר על ידי המעשים שעושה את ההתאותא דלעילא, שרק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע לבחינת שמחה בזמן שהוא עוסק במעשים דלהשפיע. ובאמת נשאלת כאן שאלה, בשביל מה צריכים לעשות מעשים דהשפעה בשמחה? ואמרנו שהטעם הוא פשוט, שאין כאן השתוות הצורה. מטעם שהבורא, כשהוא משפיע, יש לו שמחה. מה שאין כן, אם האדם כשהוא משפיע ואין לו שמחה, חסר כאן בעניין השתוות הצורה. אולם יש כאן טעם יותר חמור מההשתוות הצורה. כי בזמן שהאדם בא במצב של עצבות, כלומר שרואה שאין לו טעם בחיים, היות שכל מה שהוא מסתכל הוא רואה שחור, הן בגשמיות והן ברוחניות, שזה דומה כמו האדם המרכיב לעיניים שלו משקפיים שחורים, שעל כל מה שהוא מסתכל הוא רואה רק שחור. האדם במצב הזה נמצא בבחינת כפירה להשגחת השם, היות שאין יכול לומר שהבורא מנהיג את עולמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא אז בבחינת חוסר אמונה. כבר אין כאן עניין של השתוות הצורה, אלא עניין חוסר אמונה, רק נמצא במצב של כפירה. לפי זה יוצא שעל האדם מוכרח להיות תמיד בשמחה ולהאמין למעלה מהדעת שכל מה שהשם עושה הוא רק בבחינת טוב ומטיב, ורק אנו צריכים להאמין גם כן שזה מה שאנו צריכים, להאמין למעלה מהדעת. הלא לפי שכלנו היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג עמנו בבחינת השגחה גלויה, אבל כבר דיברנו מזה הרבה פעמים, שאבי המורי ורבי זצ"ל אמר שאין לומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל בתוך הכלים של קבלה הנקרא בתוך הדעת. כלומר שגם הגוף הגשמי יבין שהבורא מתנהג עם כל העולם כולו רק לטוב. אם כן, למה בחר דווקא בכלים של למעלה מהדעת? אלא שהבורא בחר בכלים האלו, שדווקא כלים האלו יותר מוצלחים, שעל ידיהם נגיע לשלמות האמיתית, שאז יקוים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ואמרו חז"ל, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע.
שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג, מה שהבורא נותן לנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו, בעבודה די להשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה יהיה מזה לקבלה עצמית הנקרא בתוך הדעת. להיות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה חס ושלום. ובאמור יוצא שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו הוא כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. אם כן, יש לשאול, מדוע אנו צריכים ללכת גם בקו שמאל, אם העיקר הוא קו ימין? ולאיזה תועלת משתמשים עם קו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו. כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו? כמה תורה רכשנו? ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה? וכדומה. ואז באים לידי הרגשה, איך שאנו נמצאים בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך, שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל, כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה, היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו איך שהוא נמצא בזמן שהיה מצייר לעצמו מהי נקראת שלמות העבודה, כלומר מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם, כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין, וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין.
אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן אחר בית קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו שנקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה, ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם. שהאספה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים. שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל זה אין האדם צריך לתת יגיעה. הוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות לשני, יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה לשני, הוא גורם בזה שיואב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח היה יותר טוב אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות ולהכניס מרץ בחברה. שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה, הוא היה מוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים, מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו,
אלא באמת הן הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהן ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות? אין מצד מצב הגשמי ואין מצד מצב הרוחני. והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה, ועוד שחזל אמרו דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו? אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של אבי המורי ורבי זצ"ל, של שנת תשג, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין שהוא עניין של למעלה מהדעת, ומשם הוא יקבל כוח איך כשהוא יגיע לחברה יהיה בידו של כל אחד ואחד פחות יותר להכניס רוח של חיים, ועל ידי זה כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שאדם נמצא ביחידות אז מותר לו להשתמש ולא יותר מחצי שעה ביום עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין כנ"ל. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל. רק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא בזמן שהאדם בא לחברה

ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק. אז הוא צריך לדון את כולם לכף זכות. בזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. ובענל נבין, כלומר שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה, הוא צריך לדון את כולם לכף זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל. ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווי דן את כל האדם לכף זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בהטבע שהקטן מתבטל בפני גדול, ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילונים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. בעניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה, ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד לערב. ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם. וזה לשונו, כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם.
כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו. ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי. כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם, מה על החבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שהאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו, והחבר הזה מדבר עם החברה שלא בזמן הקביעות של אספת החברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע, אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שהעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר, שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות, למשל, ארון יפה, ששווה נגיד $2,000. והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש. לכן תמורת תשלום כסף עבור הארון, אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן אצלנו באהבת חברים. בזמן שאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע. היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו, ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה הנקרא פלוני אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני, והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות, וזוהי יגיעה גדולה מאוד. נמצא על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה, אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים
מטעם אהבת הזולת,

0: מעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו? אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה. כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו. אם כן, מהו עניין של הכנעה שזה דבר קשה? הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו שהוא רוצה לחיות יהיה רק על חשבון בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת. החל אהבת הזולת בן אדם לחברו עד אהבת השם. אם כן, אדרבה, כאן המקום שהוא יכול לומר שכל המעשה שהוא עושה אין כאן שום נגיעה עצמית, כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על הדעת שלו והולך למעלה מהדעת ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה הזו שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים זהו במטרה של העבודה. לכן יש לו כבר מה להשיב להגוף. ובאמור יוצא שמוטל על כל חבר, מטרם שבא לאספת החברים, לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין עני בדעת לעשיר בדעת, היות שהמחשבה מה שהוא חושב, הגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו, ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות. נעבור לשיעור מתאריך 28/3/2003.
1: שמענו מאמר מכרך A שלבי הסולם, עמוד ריש צדיק ט', שמיוסד על מסכת אבות, מה לדרוש מאספת חברים. מה שיש בתוך האדם מעת לידתו, איך שהוא נולד, זה הכל בא מהבורא. ובזה הבורא שולט. זה לא נקרא האדם שבאדם, אלא זה מערכת שהבורא מפעיל אותה, שולט בה, ואין בזה שום בחירה חופשית. אין בזה העני, העצמאות. אנחנו יכולים לסגור את העיניים ולהגיד, לא, הבורא לא קיים ואנחנו עצמאים. בסדר. יכולים כך לרמות את עצמנו. הבורא נסתר, זה קל לעשות. באופן טבעי זה קורה. אבל באמת, אם נתבונן, אם נראה, נחקור, אפילו נחקור במה שיש לנו בכלים בעולם הזה, על ידי מדע הרגיל, אז נראה שהכל מה שיש באדם, זה פשוט נמצא בטבע שלו, ואדם מופעל על ידי הטבע שלו, ועל ידי הסביבה שלו, על ידי ההרגלים שלו, על ידי חינוך שקיבל, ואין באדם שום דבר שהוא יכול להגיד, זה אני חופשי. זאת אומרת, אין לו איזה מקום ריק

0: חלל פנוי, מה שעשתה מלכות די אינסוף, שצמצמה את עצמה, שהיא רצתה להביא את עצמה לפעולה, להראות שהיא בעצמה רוצה לתת, רוצה להשפיע, רוצה משהו להופיע, משהו לעשות, לייצר, ליצור בעצמה. אין אצלנו דבר כזה. אנחנו פשוט כולנו ב-100% מערכת מתוכננת היטב בכל התכונות, בכל הרמות, בכל החוקים. ורק כשבורא נסתר, זה נותן לנו מין אשליה שאנחנו פועלים לבד. כדי להיות באמת לא מופעל על ידי הבורא, להיות אדם, צריכים לקבל איזה כוח חיצון. כוח חיצון כזה, שהוא ייתן לי אפשרות לצאת מתחת שליטת הבורא, מתחת שליטת הטבע. אם אני יכול לקנות כוח כזה, אני כאילו מזיז את הטבע שלי רצון לקבל, שבורא יחדיר בי. ואז נשאר לי מקום פנוי, חלל, מקום ריק, ששם אני יכול לקבוע מה אני באמת רוצה לעשות, מי אני, מה אני, בכוחות עצמי, להיות חופשי. ואז אם אני באותו חלל, זאת אומרת ברצונות, שהם לא נמצאות תחת שליטת הרצון לקבל, תחת שליטת הבורא, אלה שנמצאות בשליטתי, אם אני ברצונות האלה ארצה ויוכל לדמות את עצמי לבורא, אז אני אקרא דומה לבורא, אדמה לבורא, האדם. אדם זה ממילה דומה, אדמה לעליון. הכוח הזה, החיצון, שאני אוכל בהחלט לדחוף את הטבע שלי, הרצון לקבל, ליהנות, שלא ישלוט עליי, היינו שאני אזיז את הבורא ממני, שלא ישלוט עליי, זה לפי המשפט ניצחו לי בניי. הכוח הזה אני לא יכול לגלות בתוכי, אם כן אז הוא שוב בתוך, מהטבע שלי, מהבורא, אלא אני יכול לקבל אותו רק מהחברה, ממשהו חיצון, ממשהו זר. ומי הוא זר שנמצא חוץ מהבורא? הסביבה. אבל הסביבה היא גם כן מקולקלת כמוני. נכון. אבל אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו, בפירוד בינינו, כלקרש קפיצה, כלאמצעי, שאנחנו יכולים דווקא מהפירוד שבינינו, להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. האדם הראשון שהתחלק ל-60 ריבו חלקים, 600,000 חלקים, ואחר כך עוד ועוד, נוצר בין החלקים האלה פירוד, שנאה. אם אני מתגבר על השנאה הזאת, שנאה זה לא דווקא שאני שונא אותו, אני פשוט לא מחובר עליו, אני מזלזל בו, אני לא, הוא לא אני. אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, שאחד שונא את השני, בצורה כזאת שאני יכול להוציא מזה, דווקא מכוח הפירוד הזה, אני יכול להוציא ההפך ממנו, כוח הדביקות, אז אני, בכוח הדביקות הזה שאני מוציא, ממה שנמצא בינינו, אני אוכל להזיז את הבורא, אני אוכל לדחוף את הרצון לקבל שלי, ולעשות בי אזור כזה חופשי, בתוך הרצונות שלי, ששם אני אשלוט, ולא הבורא ישלוט, ושם אני אעשה מה שאני חושב לעשות. אין לי שום אפשרות להצטייד בכוח הפעולה הזאת, לפעולה הזאת, אם לא בלהשתמש בשנאה בין הנשמות השבורות. לכן רבי כותב כאן, מה לדרוש מאספת חברים? אני צריך לדרוש כוחות הנוספים, שהם יעזרו לי כל פעם לבנות בתוכי דמות האדם. אולי לא הצלחתי להסביר. תשאלו, אולי אני אוכל... כן, מרות.
1: שתי שאלות. השאלה הראשונה, לא תפסתי באיזה זמן האדם יכול לדומה לבורא. והשאלה השנייה...
0: מה, איזה זמן?
1: מתי בן אדם יכול להיות דומה לבורא?
0: מתי אדם יכול לדמות לבורא? האדם יכול לדמות לבורא, קודם כל הוא צריך לגלות את הטבע שלו, שכל הטבע שלי שאני נמצא בשליטת הבורא, שאני מקבל מכות, שאני מקבל איסורים, שאני מקבל כל מיני דברים טובים, ככה, ככה, לא חשוב איך, אני מתחיל לגלות מי ומה שולט בי. אני מגלה שבי, מההתחלה ועד הסוף, בכל מוחה וליבה שולט הרצון לקבל, שהוא לא נמצא בשליטה שלי, שזה כוח הבורא. כן, הוא ברא אותי בטבע זה. זהו. אם אני מגלה שאני נמצא ב-100% בשליטת הבורא, רק הידיעה הזאת שאני נמצא בכולי בשליטה שלו, רק הידיעה הזאת היא כאילו ידיעה צדדית, שעוזרת לי פשוט לראות מי אני כך מהצד. כן? אחרי זה, אני צריך להכיר לעומת הטבע של הבורא, האם טבע שלי הוא טוב או רע, האם טוב לי מזה או רע, או אולי לבורא טוב או רע, לא חשוב, אבל אני צריך לגלות את זה. אם אני מגלה את הטבע שלי כרע, אז אני באיזושהי צורה רוצה להתפטר ממנה. או מבחינת רצון לקבל, או מבחינת רצון להשפיע, כן? להיות חופשי במה, בשביל מה. אחרי כל מיני מאורעות וחשבונות ומעשים וכל מיני שלבים, אדם מגיע למצב שהוא עושה צמצום. מה זאת אומרת? הוא לא רוצה שטבע שלו ישלוט עליו, שהרצון לקבל לא ישלוט עליו. אחרי רצון לקבל עומד בורא. אז הוא כאילו מזיז את הבורא, מגרש את האור מתוך עצמו, האור הזה הוא לא מרגיש, לא חשוב, אבל יש לזה שליטה. כן? זה, אני אומר, כמו מלכות דיין סוף, שהיא עשתה צמצום, ועכשיו בכל המרווח הזה, בכל השטח הזה של המלכות דיין סוף, בכל העיגול הזה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אז זה אומרת, מעכשיו והלאה, רק לפי המסך, לפי כוונת על מנת להשפיע, רק לפי הקף אני עובדת. זהו. אני לא מקבלת בצורה אחרת. אני רוצה שהכל יהיה ביושר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבוע משהו, אנחנו קודם כל צריכים לנקות את השטח. זהו. זאת אומרת, לעשות צמצום. צמצום על השליטת הרצון לקבל על הרצונות שלי, כן? שהרצונות שלי הם יהיו חופשיים. זה נקרא מקום פנוי, חופשי. איך עושים את זה? מביאים אור הפסק שנותן לרצון לקבל כוח לא להיות תחת שליטת כוונה על מנת לקבל. ואז רצון לקבל נעשה חופשי, יש לו אותה תכונה כמו תכונת בינה. בינה נקראת ארץ חופשית, איך להגיד. זהו. אחרי זה אפשר עוד להפוך את הרצון לקבל, לקבל מעט להשפיע. זה נקרא כבר ידמה לבורא, האדם. גלגלת ביניים, תכונות הבינה שמלכות קונה זה לא אדם. זה נקרא בחינת ישראל. כן? הקטנים שבאומות עדיין זה לא צורת צורת הבורא, זה יכולה להיות לבוא רק על כלים דקבלה, דווקא על הגויים, על החאפ, שמקבלים צורת לקבל על מנת להשפיע.
1: ואיך מזמינים אור הפסק?
0: אור הפסק מזמינים על ידי מן ומעשים טובים, מה שנקרא, על ידי התפילה. מה זה תפילה? שאדם מגלה שהוא רוצה את התיקון הזה.
1: ויש עוד שאלה. עמוד 304, פסקה שנייה מלמטה. כתוב כאן שני אנשים, אני לא רואה טוב, אסור לדבר על הקו שמאל. זה בסוף פסקה.
0: לא חשוב, נו, שאלה.
1: שאלה, מה זאת אומרת ששני אנשים אסור לדבר
0: בדיין,
1: אסור לדבר על הקו שמאל, זאת אומרת...
0: אם אני, השאלה, למה אסור לדבר בקו שמאל? אם אני צריך להשתמש בחברה, שיהיה לי יותר כוח להתקדם לבורא, אז כל דבר שעוצר אותי מהתקדמות, אסור. לכן, אני צריך לקבל מהחברה רק התרוממות, שמחה, הכרת הגדלות המטרה, גדלות הבורא, ביטחון, כל מיני דברים החיוביים שיעזרו לי ליתר תאוצה ככה בדרך. וההפך, הכל מה שיכול להוריד אותי, כן, לציור מגלגלים, אסור לי. לכן, אם אחד מדבר לשני עד כמה שקשה, עד כמה שלא טוב, עד כמה שלא מוצלח, עד כמה שלא נראה לו וכן הלאה, הדברים האלה אסורים להישמע בחברה. זה בהחלט אדם שאפילו מראה בלי מילים, אלא שהוא באיזושהי צורה מראה את החולשה שלו בחברה, פוגם בחברה ופוגם בעצמו, בצורה חמורה ביותר. ואין האגו יותר גדול מלשבת ולאכול את עצמו. האגו, הרצון לקבל, הוא מאוד אוהב שאדם סובל. לכן, אסור פשוט להיות בעצבות, וצריכים בכל הכוח, על ידי לא חשוב איזה פעולות, לצאת מעצבות ומייאוש, ולהשתדל תמיד איכשהו לקבל התרוממות וכוח נוסף. זה הכל. עוד. זה שכתוב דאגת בלב איש זכנו, שאם אני דואג להתקדמות, דואג לתיקונים, אז אני על זה צריך לדבר בחברה. לשיחנו, לעשות על זה שיחה, כן? לספר לאחרים, שאחרים יראו שאני דווקא בלעמרי כאילו, כן? כלפי מעלה. ואז אני אהיה כדוגמה חיובית. ואז ידרוש מהם גם כן לחשוב על זה ולתת לאיזו תשובה. עוד?
1: אמרת קודם שבעצם בזה שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, אז אנחנו מסיתים את הבורא, מזיזים את הבורא.
0: יש כזה איפה אורן? לא נמצא. איפה דומם צומח חי מדבר, איפה זה? משמעתי אני חושב. איפה זה? תמצא לי. יש כזה מאמר. זאת אומרת שהעניין הוא פשוט. יש שורש א', ב', ג', ד', רצון לקבל, מצד הבורא שנברא, ומצד הבורא שהתקלקל, כן? ומצד הבורא הוא מופעל וניתן בנו. אני צריך לרכוש כוח המסך, מקל לכבד, שורש א', ב', ג', ד', לזיז כאילו שליטת הבורא, שזה רצון לקבל על מנת לקבל, שכך הוא הפיל עליי את זה מלכתחילה, כן? ובמקום זה לקבוע שיהיה לקבל על מנת להשפיע. זה הכל? אתה מקבל מהבורא כוח, הבחירה החופשית, הרצון הוא שלך, כוח ודאי שלא שלך, אתה לא מסוגל. כוח זה הפסק, זה אור ש... מחזיר למוטף, אבל אתה רוצה בזה, ההחלטה היא שלך.
1: איך אני יכול להצביע?
0: ההחלטה אתה לוקח מזה שאם היית לבד עם הבורא, לא היה לך מאיפה לקבל את הכוח להחלטה חופשית. אלא בגלל שאתה לא לבד, אלא יש הרבה עוד כלים שבורים כמוך, בגלל שאתם שבורים. ובגלל שיש שנאה, פירוד בין החלקים האלה, שאתה מתגבר על הפירוד הזה, משלם ביגיעה, למרות הטבע שלך, להתגבר על הפירוד, לחבר את החלקים האלה, מזה אתה מוציא כוחות להחלטה חופשית. לכן בורא שבר את הבריאה, נשמה אחת, להרבה חלקים. לתת הזדמנות לכל חלק וחלק להצטייד בהחלטה חופשית. החלטה.
1: החלטה חופשית של...
0: שאתה רוצה לקבל ממנו האור המחזיר למוטף. עכשיו אנחנו רואים הנחיצות של רצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שיש הרבה נשמות, כל אחד ברצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שאדם יהיה בחברה, כן? שהם התנאים ש... שיוצא מאיפה הוא כאילו יכול להוציא את הכוחות להתגבר על הטבע שהבורא הפיל אותו ב-100%, דווקא מזה שהוא משלם, זה נקנה קנה לך חבר. מה זה חבר אתה צריך? אתה צריך לקנות את הכוח הזה, כן? לרצות בתיקון. נו, תן לי, אני אמצא. אני אמרתי לך למצוא, תן לי, שמעתי. זהו.

0: עוד שאלות בינתיים? חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן. איך? קוף תת וו. הוא ככה נקרא, לא ממשל לכם הרבה מהרבה, כן? קוף תת וו. או, יהיה נדמה את זה, קוף ממבט. דף קוף ממבט בשמעתי. הוא כותב על זה. דומם. מה זה נקרא דומם? הדרגה הקטנה ביותר של התיקון. ובחינת שאין לו רשות בפני עצמו. אלא רשות של בעל הבית עליו. הבורא. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. זה הוא משיג. זאת אומרת, דומם זה כמו עובר. נמצא בשליטת הבורא ועושה הכל מה שבורא רוצה. אין לו שום רצון מעצמו. אתה רואה? מה? אין לו רשות, אין לי רשות בעל הבית עליו, והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריאה לכבודו, כמה אשכול הנקרא בשמי, לכבודי בראתי עשיתי, יצרתי גם עשיתי, היינו שם דוברך ברא את הבריאה לצורכי עצמו, הטבע של בעל הבית נדבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינו יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. זה שאני עובד לתועלת עצמי, זה הבורא שולט עליי. הוא מחייב אותי בזה. ושאני דוחף אותו ממני, אל תשלוט בי ברצון לקבל שלי. אני לא רוצה שרצון לקבל ישלוט בי. כן? כאילו, אל תשלח לי את הרצון לקבל שישלוט בי. כן? כי אדם זה ניטרלי, כאילו. יש, שני מלאכים יש, טוב ורע, כאילו, כן? זהו. אז זה שאני דוחה אותו, נקרא שאני עושה צמצום. כן? זהו. וזה, זה נקרא, ניצחו לבניי, שאני מנצח אותו, הוא בעצם רוצה בזה, אבל צומח, זה היה דומם. הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו, במקצת. מה זאת אומרת במקצת? שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מידת בעל הבית. זאת אומרת שהבורא רוצה ככה, הוא בעל הבית, אבל אני יכול כבר לעשות משהו בהפך כביכול ממנו. הוא שולט בי ברצון לקבל שלי נמצא, בתוכו הוא יושב, ואני עושה נגדו. היינו, שכבר יכול לעשות דברים שאינו לתועלת עצמו. הבורא יחדיר בטבע שאני דואג לתועלת עצמי, ואני כבר יכול לעשות לא לתועלת עצמי. אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון הבעל הבית, שהוא יטביע בתחתונים, שיופעלו רק לרצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי תנועה שמתפשטים באורך וברוחב, ומכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים. זאת אומרת שאין אף צמח אחד יכול נגד שיטת, יכול להתגבר כאילו. מה זה שברש הזה? יכול להיות נגד שיטת כל הצמחים. אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, שאין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת, אפילו שהוא כבר עצמאי, אבל עצמאות שלו מוגבלת, והוא כמו כולם ממין שלו. כן? הוא נגיד חי בתקופה מסוימת בשנה, לא זז מהמקום, הוא יכול להיות רק בקיצור, אותו דבר כמו כולם. אין לאף אחד פרטיות ועצמאות, אפילו בתנועה, כן? בכל דבר. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחיי כל הצמחים בכלל. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת חיים אחד, שצורת החיים אחד הוא לכל הצמחים כולו, כולם. שכל הצמחים דומה לבריאה אחד. שהצמחים באופן פרטי דומים, דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, אבל הם משועבדים לסביבה, כמו הצמח שלא יכול לצאת מהסביבה או כמו סביבה, כן? ככה בני אדם, אבל לעשות בהיפוך מהסביבה שבה הוא נמצא, אין לו עוד כוח הזה, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. כן? זה כבר נמצא צומח דקדושה, כך נקרא. חי. בעל חי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. כן? יש נגיד שור כזה עצבני והוא יותר רגוע. בצמחים אתה לא יכול להבדיל. שאחד ממש כל צמח הוא ממש בין כל הצמחים. אתה רואה את השדה נגיד, כן, חיטה. ואתה אומר, נבט, איך קוראים לזה? גבול, כן. גבול אחד הוא ממש לא דומה לשני, יש לו משהו מיוחד. לא. אבל בבעל חי כן. ואינו משובדים לסביבה. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות עצמאי. גם לנוע יכול להיות, כן? אלה לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו. ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד רצון בעל הבית. היינו שיוכל לעבוד בבחינת השפעה, וגם אינו משועבד לסביבה. אלא שיש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו תהיה תלוי בחיים של חברו. כן? צמחים כולם חיים יחד, מתים יחד. חיים, צמחים, חיות כבר לא. יש קצת, יש באמצע, נגיד דגים הולכים בבת אחת, חיות הולכים בבת אחת להזדווג, כן, בתקופות מסוימות, יש עדיין בהם, מכאן ומכאן, כן, חוקי לכל הסביבה, אבל יש כבר דברים שנבדלים. אבל יותר מאישיותו עצמו אינו יכול להרגיש. זאת אומרת, חי, הוא חי בתוך עצמו, הוא לא יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו מהצד. אין לו בזה עוד כוחות פנימיים. היינו שאין לו הרגש הזולת. הרגש הזולת זה לא שאני מרגיש את השני. חיות גם כן מרגישות אחת לשני. וגם כן הן יכולות לעזור אחת לשני. זה לא נקרא הרגש הזולת. הרגש הזולת נקרא שאני יכול לצאת מרצונות שלי ולהרגיש את הזולת כמו שאני מרגיש את עצמי. שאני יכול מה שיש לזולת, להתייחס לזה כמו שאני מתייחס לעצמי. וממילא בגלל זה אינו יכול לדאוג עבור הזולת. זה נקרא לדאוג הזולת, לזולת. מדבר, בחינה דלת, יש בו מעלות שהוא עושה נגד רצון הבעל הבית, שאינו משותף לכל בני גילו כמו צמח, היינו שאינו תלוי בסביבה. ג' שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורם ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור. ויכול לשמוח בנחמת הציבור. זאת אומרת, הוא מקבל כוח נוסף שהוא יכול לקנות כלי מהצד, מחוץ לעצמו כלים נוספים, אז הוא קונה גם קודם כל ודאי כלים, דואג לשני. אבל בזה הוא קונה כלי ואחר כך יכול לזכות למה ששני זוכה. במילוי של הכלים האלו. וכן הוא יכול לקבל מהעבר ומהעתיד, בגלל שיוצא מעצמו כבר לא קשור לאותו רגע שהוא חי בו. שיוצא מעצמו, זה נותן לו אפשרות לקנות עבר ועתיד. מה שאם כן הבעל החי, אינו מרגיש רק את ההווה וגם רק פרטיות עצמו. זאת אומרת, כל אחד שמפותח יותר בגשמיות, וודאי ברוחניות אנחנו מדברים בעיקר, כן? הוא מפותח בעצמאות שלו, כן? ואם הוא משתמש בעצמאות שלו בצורה נכונה, במידה שקונה עצמאות, ובעצמאות הזה הוא מבצע את הפעולה העליונה באמת על מנת להשפיע, כן? השפעה. בזה הוא דומה לבורא, בזה הוא עולה. לכן לגלות שרצון לקבל על מנת לקבל הוא בא מהבורא, ואני חייב כאן להילחם, ממש להילחם נגדו, כדי לקנות את העצמאות, ובעצמאות נגד הבורא, כן? במלחמה כביכול איתו, כן? לעשות מעצמי הצורה אדומה לו, כן? זה ממש מימוש של האדם. כן.
1: אתה אמרת שלפני שאדם בא לתיקונים האלה, הוא עובר שני שלבים של גילוי שליטת רצון לקבל עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. איך אדם יכול להיעזר בחברה בשני השלבים הראשונים האלה?
0: עוד פעם, אני אשלח את זה. לא תופס מהר היום.
1: שני שלבים ראשונים בעבודת האדם, שאני הבנתי, זה שלב ראשון, זה גילוי שליטת הרצון לקבל עליו, גילוי שליטת הבורא עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. עכשיו, איך אדם יכול לעזר בחברה גם בשלבים האלה?
0: כל דבר שאנחנו נרצה שיתגלה, אנחנו צריכים ללכת ולעשות הגיעה. כמו במדע, כמו בכל מקום, אני מתייגע ומתגלה למשהו מהטבע. הדבר הזה גם קודם היה בטבע, אבל לא ידענו. ועכשיו על ידי השקעת הכוחות, כן, יודעים, התגלה לנו. איך אני יכול לגלות איזושהי תכונה, נגיד שאני, מה אתה אומר שאני אגואיסט? אם אני לא עובד נגד זה, אני צריך להשתדל לעשות כל מיני פעולות טובות כלפי החברים, ולקנות מהם תכונות טובות, ובסופו של דבר אני תתחיל רק בזה לעשות, מיד אתה רואה שאין לך שום לזה צורך, חשק, ויש לך המון תיאוריות ומחשבות איך לדחות את הדבר הזה ולא לבצע אותו. בזה אתה מיד מתחיל לגלות שאתה לא רוצה לעבוד בהשפעה. מה זאת אומרת? שהטבע שלך הוא נגד זה. עכשיו, אם בכל זאת אתה מבין שאתה צריך את זה לעשות ומשקיע בזה כוחות, אז מתגלה לך גם כן ההכרה שהטבע שלך הוא רע, מפני שלא נותן לך, אם לא תשתנה, אז הוא לא נותן לך להגיע לטוב. אתה מתחיל לדון את עצמך מבחוץ, כן? לראות את עצמך מבחוץ. זה, יש לי תכונה כזאת שלא נותנת לי להגיע למשהו טוב. אז אני צריך מהתכונה הזאת באיזושהי צורה להתפטר, זה לרעתי. לכן אני קורא שזה רצון רע, יצר רע. זהו, זה רק בתנאי, אם אני מלכתחילה עובד, נמשך לטוב. אז אני מגלה שהטבע שלי הוא ההפך. אבל אם אני לא נמשך לטוב, אלא סתם אני בא, לומד, מה שכתוב בספרים, אפילו בקבלה שם, זה לא מפריע. אני יכול כך ללמוד 20 שנה, ועוד אני נותן הרצאות, ועוד כל מיני דברים אני עושה, אז אני בכלל עוד יכול להתגאות. עד כך, כל כך הכל מסתדר יפה. וזה נקרא סם המוות, מה שהוא כותב בהקדמה לטאס. שיש לך הצדקה ממש, והרגשה שאתה מתקדם והכל הולך יפה, זה דבר מאוד מסוכן. זאת אומרת, רק בתנאי שיש קשר עם החברה ומשתדלים לעשות לחברה מה שהם מייעצים לנו, רק בתנאי הזה אתה מגלה את הדברים הרעים שבך. אם אתה סתם לומד או משקיע בהפצה, זה לא יעזור לך לגלות יצרה. למה? אתה בסדר גמור, אתה מרוויח. אתה משקיע ואתה מרוויח. יש לך עוד ועוד כל מיני גילויים בלימוד, השגות כאילו. יש לך גם כן רווח מזה שאתה מלמד, אנשים מחשיבים אותך. הכל יפה. אתה אף פעם לא תגיד על התכונות שלך שהן רעות. אתה יכול להגיד ככה תיאורטית, כן? אבל אתה לא תרגיש אותם שהן כך. רק אם אתה רוצה להתגבר על הפירוד שיש בין הנשמות אחרי שבירת האדם הראשון. כן.
2: אתה אף פעם לא מרגיש שהכוונה לעצמי שגורמת לי רע בצורה ישירה, כשכיוונתי לעצמי זה גרם לי רע. אתה מחבר את זה לאורך זמן, כלומר אתה רואה איפה הכוונה לעצמי מזיקה לך, כי אומרים לי שהיא מזיקה במקום שבו אני מרגיש רע. אבל אתה אף פעם לא רואה את זה כסיבה ומסובב.

0: אני לא, לא, לא, לא, לא תופש אתכם.
1: אני אומר, ההרגשה שהכוונה לעצמי היא רעה, אז אתה יכול להבין כמו שאתה אומר תיאורטית, שהכוונה לעצמי היא רעה, אבל בהרגשת הרע, כלומר, הרגשת הרע היא נובעת במצב אחר, היא לא באותה נקודה. אתה לא מתייסר מזה שעכשיו ראית כוונה לעצמי שהיא רעה, אלא מזה שאתה מבין שזה גורם לך ריחוק מהבורא.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני משקיע בחברים מפני שאומרים לי תשקיע בהם, אני לא רוצה להשקיע. אבל אומרים לי, אתה רוצה לראות שאתה רע, תשקיע בהם ותראה עד כמה שאתה לא רוצה את זה. עד כמה שכוח הפירוט שיש בין כלים השבורים, ששם זה היצר רע. יצר רע הוא כנגד הדביקות, כן? הוא כנגד ההשפעה, בזה הוא נקרא יצר רע. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו כלפי הבורא, כלפי המטרה, לא כלפי איזה מין רעיון שלנו שהולכים לעשות כשותפים איזה עסק, כן? כי הנשמות היו מחוברות כלפי הבורא באדם הראשון, כן? אם אני רוצה עכשיו להתחבר עם החברים שלנו כדי להיות מחוברים יחד לבורא, ואני מגלה שכל הטבע שלי, כן, זה נגד זה, אז אני קובע שהטבע שלי, ואני לא יכול להשיג בגללה את השורש, את המטרה, אז אני קובע שזה הטבע שלי הוא רע. אני קובע את זה ממש מזה שיש לי, יש לפניי, יש לי ממש על שולחן מעבדה יש לי דבר הזה. אני לא יכול, לא שאני רע וחבר שלי רע, אנחנו לא רעים ולא טובים, אלא זה שאנחנו לא יכולים להתחבר. פירוט או חיבור זה דבר טוב או רע, ולא טבע של כל אחד בעצמה. לכן אני יכול לשבת וללמוד ולעשות כל מיני דברים לבד, אני אף פעם לא מגלה שאני רע או טוב. אני אגלה שאני טוב, כי הרצון לקבל כך יקבע. אם אני רוצה לגלות שאני רע, אני צריך לעבוד על הדבק בינינו. ואז כאן, באותו מקום שאני עובד על החיבור, שם אני אגלה שאני לא רוצה את החיבור, שאני רוצה כל דבר אחר חוץ מזה. אז זה לא שאני עובד במקום אחד ומגלה משהו במקום אחר.
1: לא, אני אומר שאתה מבין את זה שכלית. נגיד אני עכשיו מאוד רעב, כן?
0: למה שכלית? אני צריך לראות את זה. אני יכול לראות את זה, תאמין לי, גם כן לא שכלית, אלא בפועל.
1: איך? אבל אם עכשיו, נגיד אני רעב, כן? ואני רואה את המנה לפניי,
0: אני לא רוצה להירעף, אני לא רוצה שום דוגמה אחרת, אני רוצה דוגמה הזאת.
1: אוקיי, אז בדוגמה הזאת מה שאני אומר זה שהחיבור לחבר, אני צריך ללמוד בו את המטרה, אבל רגשית אני לא רואה את המטרה, אני מבין אותה שכלית. שכלית אומרים לי, אני מבין
0: שהחיבור... רגע, אז אתה אמין, זה משהו אחר. אז אתה אומר כך, אני לא רואה שאם אני אתחבר עם החבר, אז הבורא תשרה בינינו.
1: ברגש.
0: בינינו, בחיבור שבינינו. זהו, ברגש.
1: אני לא רואה ברגש.
0: כן. רואה את זה כוונה רגש, כן. זהו. אני לא מרגיש את זה שכך זה יקרה. נכון, זה עניין של הסתרה, נו אז מה? אבל זה לא שזה באחד וזה בשני. זה באותו נושא איפה שאני עובד. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה, שם זה ישרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא. לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו. אז אני עובד כאן, ממש בחברה עכשיו, עכשיו ממש אני עובד כבר על הדברים רוחניים, לא שזה יבוא לי אי שם, אלא עכשיו. ובדברים האלה דווקא בקשר שבינינו, כאן עכשיו אני מתחיל לגלות את כל הדברים. בהסתר כפול ובהסתר רגיל ובשכר ועונש ובנסית, הכל כאן. אתה יכול להגיד, אבל זה חברים, מה זה קשר לבורא? בתנאי שקשר בינינו זה יהיה ממש סיבה, קרש קפיצה להתגלות, להתחברות עם הבורא. שאנחנו רוצים לגלות אותו. איפה אנחנו מגלים אותו? בקשר שבינינו. רק בכלי המשותף הזה הוא מתגלה.
1: אבל בגלל ההסתרה, כשאני עומד מול חבר, אני לא מרגיש שהכוונה לעצמי ברגש היא מכשול, היא דבר רע. אני לא מרגיש אותה כרע. שכלית אני יכול להבין. החיבור בינינו יביא להתגלות השכינה.
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
1: אני שואל איך אתה מרגיש את זה ברגש.
0: אתה לא מרגיש את זה ברגש. אני לא אמרתי לך שאתה ממש כבר מיד תתחיל להרגיש ברגש. אם היית מרגיש ברגש, אז שוב זה לא הייתה לך שום בחירה ושום חופשיות ולא קביעת הפעולה מצדך. אתה לא מרגיש ברגש שכך אתה צריך לעשות, ובזה אתה אז אתה היית דומה למי שרוצה לאכול, אז הוא רץ לאכול. אז הוא רץ למלות את עצמו. אז לפני האוכל אתה צריך לתקן קצת משהו.

0: בסדר, מוכן לזה. הכל גלוי. אני לא רץ לעבוד אם אני רוצה לקבל כסף ואחר כך לאכול. אני אומר תודה רבה לבעל הבית שנותן לי עבודה, שנותן לי מקום הגיעה. כתמורת ההגיעה אני אחר כך מקבל את הכסף. מה זה? אם זה הכל היה מגולה, אז איפה אתה? אז שוב אתה עובד בתוך הטבע שלך? זה שבורא נסתר, הוא נותן לך אפשרות, הוא נותן לך אפשרות להיות חופשי, לגלות את הבחירה האחת חופשית שלך שיש.
1: אז איפה אני מציג עצמו? בעבודה שכלית כנגד הרגש, מנותק מהרגש, הפוך מהרגש, אני לא מבין איפה עצמאות נבנית. אז מה זה אותו חלק שהוא מחוץ לרגש?
0: לכן הוא אומר, עכשיו אולי תבין, שאם אתה בוחר חברה נכונה, חברה נכונה, התחברות עם חברים נכונים, ששם אתה יכול בהחלט לטפח את היחס הדדי ביניכם, ולראות שאתם אגואיסטים ולא רוצים שום דבר, ולפנות לבורא מה קורה לנו, מה עשית בנו, וכן הלאה. אז רק באותה נקודת הלחמה שאתה לא מצליח, כן, לעשות חיבור בין החברים, רק בה יש לך כל העבודה. ושם, בגלל זה הוא אומר, הבונה כל פעם הסביבה יותר טובה, מה יותר טובה? יותר מועילה לגילוי הרע, להכרת הטוב, לפנייה לבורא, לכל מיני דברים האלה. הבונה כל פעם סביבה יותר אפקטיבית, מועילה, כן? לזה הוא המצליח ומשתמש בבחירה חופשית היחידה שנמצאת בידו. הכל, הכל רק בנקודה אחת ממש מתחבר. אם אתה תסכים איתי ותתחיל בזה לעבוד עוד שנתיים שלוש, זה יהיה טוב. אני אומר לך, לא מדובר רק עליך. עד שזה נכנס קצת ללב, זה ממש, לא יודע איך להגיד. אפשר לשמוע הרבה שנים. זה פשוט, אנחנו לא יודעים מה זה הטבע שלנו. זאת אומרת, אתה תהרוג אותי, אבל אני... כן.
2: אתה אומר שאנחנו צריכים לפנות לחברים, אבל בכוונה לגלות את הבורא, שזה יהיה הכוונה שלי. האם המושג הזה לגלות את הבורא, האם זה אומר לגלות בי איזושהי תכונה מסוימת שיקרה את הבורא?
0: כן.
3: מה זה הדרישה הזאת המבוררת, אבל, שאני רוצה שיבוא אור שיתקן אותי?
0: עוד שאלה.
4: לחזור למאמר. ברוך 300 אומר שאתה צריך לעשות שני דברים, וכדבר ראשון הוא מפרט שצריך ללכת עם הגבול בכפייה, להכניע את הרם. למה בדיוק מתכוון?
0: שיש כזה עניין שאנחנו כדי לזוז מהמקום ובמשהו להתחיל, אנחנו צריכים להצטייד באמונת חכמים, מה שנקרא. מה זה אמונת חכמים? איכשהו אני צריך להתחיל את הדרך. אז אני מאמין למישהו גדול בעיניי, כן? שאני גם כן לא רואה, אלא סתם לפי החושים שלי, הבימים, נראה לי לפי הרעיון הזה שהוא גדול. ואני צריך להאמין לו ולהתחיל את העבודה. זה התחלת העבודה בלהכניע את הגוף, כן. שאני משתמש ביצה של מישהו יותר גדול, אמנם שאני לא רואה שיש קשר בין מה שהוא אומר לי ובין מה שנראה לי שאני רוצה. העבודה בשני קווים, שני קווים זה שני סוגי הטבע שבורא, כאילו מטפיל על הרצון לקבל. רצון לקבל הוא סתם חומר שמשתמשים בו על מנת להשפיע, זה נקרא קו ימין. שמשתמשים בו על מנת לקבל, זה נקרא קו שמאל.

0: זאת אומרת, הכוונה על מנת לקבל וכוונה על מנת להשפיע, זה שני המלאכים שהבורא מפיל על החומר. והאדם צריך לבחור ביניהם. אז העבודה שלנו בין שני קווים האלו. כן, הוא כאילו קובע שעה, כן, נגיד, להיות חצי שעה בקו שמאל, והיתר זמן ביממה להיות בקו ימין, כך הוא אומר, כן.
1: הוא דיבר פה הרבה על אמונה למעלה מהדעת. אנחנו יודעים שברוחניות, אמונה למעלה מהדעת זה ממש מעבר בין מדרגה למדרגה, ואז התמונה, האמונה למעלה מהדעת מביאה אותו למדרגה אחרת. כנגד המצב הזה של אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, יש עיכול של יש עיכול מלא. אני מדבר, זה ברוחניות. לא ברוחניות, כאילו במצב שלנו, זה נראה כמו פסיכולוגיה, כאילו, איזה מין הדחקה כזו. זה כל הזמן קופץ מחדש. מה הערך של זה במצב שלנו?
0: אני לא יודע על מה, אתה מדבר על הרבה דברים. מה זה למעלה מהדעת? דעת זה נקרא דעת שלי, דעתי. כן? מה זה דעתי? אתה יודע מה זה, לפי דעתי. זאת אומרת, לפי האני שלי, שאני ככה, זה האני. כן? מה יש לחוץ מדעתי? חתיכת בשר שם, 70, 80, 90 קילו. כן? זהו. מה יש לחוץ מזה? חוץ מזה יש לי דעתי, זה האדם שבי. אז כאן זה למעלה מדעתי, למעלה מהדעת. איך יכול להיות דבר כזה? אי אפשר. אם אני אגיד, יש לי דעת, כן? לפי דעתי, אבל אני הולך עכשיו עוד יותר למעלה מדעתי. אני משקר לעצמי, פשוט אני התחרטתי בדעתי הקודם, ועכשיו אני קיבלתי דעתי החדש. אני לא יכול לצאת מדעת שלי. מה שאני אחליט זה תמיד יהיה דעתי. אז מה זה נקרא למעלה מהדעת? למעלה מהדעת נקרא שאני מקבל כוח הבינה, שמאפשר לי לחיות, להיות בכלל לא בחשבון של הכלים שלי, של ההתחשבות עם התוצאות כלפיי. שאני לגמרי, לגמרי מנותק בתוצאות, מה שזה יהיה לי. זה נקרא למעלה מהדעת. נגיד, אני רואה איזה דבר. בצורה אוטומטית אני מסתכל ושופט מה אני צריך לעשות, איך אני צריך להתייחס, מה זה דורש ממני. כן? ואני רוצה או לא רוצה, הטבע שלי כל הזמן מתחיל לעשות חשבונות. מה יהיה לי מזה? אז לחתוך את החשבונות האלה, מה יהיה לי מזה, ולעשות לטובת הצד, צד ג' מה שנקרא, זה נקרא למעלה מהדעת. בלא להתחשב עם דעתי. מה זה דעתי? עם חשבונות לעצמי. אנחנו לא יכולים להבין איך אפשר דבר כזה לעשות. זה רק שמקבלים מלמעלה כבר תיקון, שזה נקרא כוח הצמצום.
1: אז מה הערך של המושג הזה, למעלה מהדעת, במצב שלנו?
0: במצב שלנו, המושג למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל עצה של מישהו יותר גדול ממני, כן? והופך אותה כדעת שלי. זה נקרא לפי, למעלה מדעתי הקודם. אבל בכל זאת אני פועל בדעת, בתוך דעת שלי. אבל זה נקרא למעלה מהדעת. אני משתכנע על ידי זה שהוא אומר לי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני קורא, אני רוצה לשכנע את עצמי, אז אני מתחיל לקבל את העצות שלי. העצות, מה שהוא אומר לי, הן לא העצות שנמצאות כבר מעל המחסום, שאני לא יכול לקיים אותם ולא יודע, זה עצות בסך הכל שאני בתוך רצון לקבל

0: כן. כן, כן. מישהו יכול לעזור לי להבין? שהוא אומר שהוא רואה את התמונה ו...
1: בעצם ראיית שאר החברים בעצם מהווה מבחינתו פאזל יותר גדול לראות, כאילו...
0: אתה רואה איזה תמונה?
2: אני מסביר
0: לך מה אני רואה, ואתה מסביר לי מה אתה רואה. לא. אתה רואה קצת אחר. אבל לפעמים אנחנו מבינים את התמונה, אנחנו רואים יותר. אנחנו רואים דברים שלא ראינו, אבל אם אנחנו יודעים. תראה. עבודת החברים זה... יש בה הרבה אופנים. השאלה היא מה המטרה של עבודת חברים. האופנים יכולים להיות הרבה סוגים ובכלל. המטרה שלהם... צריכה להיות, להצטייד בכלים, ברצונות הנוספים. לקבוע מי אני, מה אני, על ידי זה שאני רואה את החברים, זה כמו מראה שאני רואה את עצמי, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא שאני מרחיב דעת שלי על ידי החברה, לא. על ידי החברה אני לא מרחיב שום דבר, אני מגלה... כאלה תכונות שלא בחברה ולא במכוון כלפי המטרת הבריאה וכלפי הבורא בעבודה עם חברים, אני לא יכול לגלות. זה לא שאנחנו סתם עושים שיחה ו... בסדר, אתה משוחח איתי, אתה רואה עוד הרבה פרטים, אתה מרחיב דעתך, וזה בסדר גמור. כך עושים כולם בחיים שלנו. כן. אתה לא מגלה כאן דברים שהם נגד הטבע. אתה לא עובד בצורה מכוונת לפתוח כאן איזה דבר שהוא לא נמצא בבריאה. זה כמו שסתם עושים בשיחות. טוב, אנחנו...
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.
4: טוב, שיעור אדיר. כמה דברים... רב פתח בצורה מאוד מעניינת את הנושא של בחירה חופשית, שזה דווקא יכול להתגלות לאדם שהוא עובד בחברה שעוזרת לו לגלות את דווקא שנאה ופירוד, את החלל. מתוך זה אדם יכול להגיע למצב של בחירה חופשית, אחרת תמיד מנוהל על ידי הטבע שהודבע בו. ועוד משהו שתפס שצריכים תמיד לזכור זה שרע או טוב זה לא משהו שנמצא באדם עצמו, אלא רע או טוב זה כלפי חיבור ופירוד, שחיבור זה דבר טוב, פירוד זה דבר רע, ואם זה כלפי החברים, ובעיקר כלפי דבקות בבורא, שם מתגלה יצר הרע אמיתי ולא במקום אחר.
5: כן, בדיוק לגבי יצר הרע, ההתגלות שלו היא נמצאת רק בתוך החברה, ומתוך מטרה משותפת להגיע לתכונת ההשפעה והאהבה, שזה הבורא, ולא לשום רעיון גשמי, רגיל, משותף שיהיה לנו, אלא רק ב... כלפי המטרה שלנו, ושם בעצם מתגלה היצר הרע.

0: נכון? דבר נוסף שתפס אותי זה לגבי ההגדרה ממש בסוף, של הגדרת למעלה מהדעת, שהוא אמר שזה בעצם מנותק, בעצם אני מקבל את ההחלטה בניתוק מהתוצאות. בדרך כלל תמיד אנחנו, כל החלטה שאנחנו מקבלים היא כנגד התוצאה הבאה, וצריך לעשות איזשהו ניתוק, לא ללא החשבונות לעצמנו, ואת זה אפשר לעשות רק אם האור מאיר עלינו. את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות בשלב הזה. אז מה אנחנו כן מסוגלים לעשות בשלב הזה? זה ללכת אחרי הרב שלנו, אחרי רבה שלנו, אחרי בעל הסולם שלנו, אחרי הארי שלנו, אחרי המקובלים, ולהיצמד לדעתם ולפי מה שהם אומרים, לפני שכל המחשבות וההגיוניות וכל הדברים והרעיונות שלנו משתלטים לנו על על החיים, ללכת עם דעתם.
1: כן, אני ממש גם בתוך המאמר שם שהיה, וגם מה שרב דיבר על העניין שהיגיעה היא זאת שמאפשרת לנו באמת לקבל את השכר שאנחנו רוצים, שבלי זה זה לא קורה. צריכים להתייגע, ולהתייגע זה נגד הטבע, וזה בתוך החיבור, ורק כשמגלים את הכוחות ההפוכים שלא מאפשרים, אז אפשר להגיד שבכלל עושים יגיעה. וכל עוד זה, איך להגיד, מסתדר עם הטבע שלי, אז זה לא נקרא יגיעה. צריך עוד יותר להיכנס לתוך החיבור בינינו, עוד יותר לגלות בתוך הקשר הזה בינינו את הבורא, כמו ששרון אמר.
2: הרב אמר דבר יפה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה שם, זה תשרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא, לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסר והוא חוזר הוא הכלי, עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו, זה מקום העבודה שלנו, כמה שנוסיף ככה בחיבור בינינו, ושאמור המחזיר למוטב יעבוד עלינו, נזכור ככה כל הזמן שאנחנו צריכים אותו וזקוקים לו, וככה נתקדם.
3: ממש יסודות עבודה בחברה, להבין את המשמעות של גילוי הרע, כמו שכבר נאמר, איך אנחנו בעצם פועלים לפי היסודות שלנו, ובדיוק באיזה מקום מתגלה המקום שבו אנחנו צריכים את הבורא לתיקון, והמקום החופשי שלנו, הבחירה החופשית, הפעולה החופשית הזאת, מאוד מיוחד.
4: אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו כקרש קפיצה, כאמצעי שאנחנו יכולים דווקא מהפירוט שבינינו להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. בכלל היה הרבה בשיעור הזה על איפה אנחנו, איך על ידי הרע שאנחנו מגלים בינינו דווקא יכולים להשתמש בזה כקרש קפיצה, ולעבוד דווקא על הנקודה הזאת, על נקודת ההלחמה, על נקודת הדבק בינינו. באמת שיעור מאוד מיוחד, צריך לחזור אליו עוד.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אני גם מקרב את זה. התארגנו. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה. אנחנו בחלק החמישי והאחרון של השיעור על שבירת הכלים. בשיעור הזה, עכשיו בחלק הזה, רב לוקח בעצם את כל מה ש... הוא דיבר על זה לפני כן, כל מה שקרה עם יציאת עולם הנקודים בקטנות, בגדלות, איך שהכלים נשברו ולמה שנשברו, והוא מביא את זה לחיים שלנו. הוא מסביר איך שזה קשור לעבודה שלנו בקבוצה, איך זה מתבטא באנושות, בהיסטוריה, בתורה. כדאי לרשום את הדברים האלה, כי באמת רואים איך שאצל המקובל, הכל זה יחידה אחת. הכל זה התרחשות אחת שמבוטאת בצורות שונות, בשפות שונות, במילים שונות, אבל הכל זה אחד. אז באמת יש לנו עכשיו 20 דקות של פשוט לראות את גדלות המקובל וגדלות חוכמת הקבלה, וכל מה שאנחנו צריכים זה להשתדל לספוג את הדברים שלו, לספוג את המאור דרכו, ולהשתדל להיות קצת יותר כמוהו.
1: כן, ובסוף השיעור רב גם הסביר לנו בקצרה למה כדאי לעבור מחסום. אז בואו נצפה בשיעור, אולי ניקח עיפרונות, דפים, נסכם את הנקודות העיקריות שנשמע עליהן. בואו נעבור לצפייה בשיעור.
2: כן.
3: לא יכול להגיד. אני אבלבל אתכם. אתה למדת קצת? אם היית לומד קצת, אז הייתי אומר לך שאני מפחד לבלבל. יש שם 4 התפשטויות מלמעלה למטה. ראש דה אבא ואימא עם התפשטות שלהם, הסתכלות עיניים דה אבא ואימא, ראש דה יסוד. וראש דעת, יש שם הרבה בפנים בזמן שבירת הכלים. אז הכל יש לנו, יש לנו 8 התפשטויות מלמעלה למטה, שאנחנו לומדים שאור ששובר את הכלי עובר כתר, אבא ואימא, זאת, ועובר הציון. אז כך הוא עובר 8 פעמים. ומפני שבכל ההתפתחות הזאת מעורבת מלכות, בגלל זה נקרא 8 מלאכים, ממילה מלכות. מלאכים זה ממילה מלכות כאן. זאת אומרת, 8 התפשטויות שמלכות מעורבת בהם, ובגלל זה הן נשברות. זה נקרא 8 מלאכים דמיתו. זה שכתוב בתורה, שהיו בארץ אדום. והאחרון, שהיה, הוא לא נשבר, זה כבר אדר. עולם העצירות של אף אחד אנחנו מדברים. ויש את כל הדברים האלה, רמזים ברורים בתורה. לא רמזים, ממש כתוב, רק צריך לראות. כן, עוד?
4: מדוע מלכות עלה לבינה?
3: אנחנו דיברנו, מלכות עלה לבינה על ידי צמצום ב', מפני דלת ג' רשימות שקיבלו נקודות דיסק מנהי דגלגלתה, לא היה עליהם מסך. כדי לא לתת לאור להתפשט למטה, מפרסה למטה לכלים תקבלה, מלכות עולה לבינה ועוצרת שם אור. עוד? שם היה משקל.
4: שבירת כלים,
3: איזה
4: זה?
3: איך?
4: שבירת כלים,
3: האם
4: זה
3: הגבלה
4: לשבירה של
3: הלוחות, של משבירה הלוחות? אני לא רוצה לדבר עכשיו על שבירת הלוחות, זה... כן, זאת אומרת, כל השבירות יש להם אותה סיבה ואותו תהליך, והן דומות רק ברמות שונות. גם שבירת בית מקדש הראשון ושני, וכל הדברים שקרו בירידת המדרגות מלמעלה למטה. ודאי שבירת חטא צדדת,
4: לא, כאן זה שמונה שבירות, זה שבירה אחת נקרא.
3: זה שמונה, זה רק תהליך פנימי. זה לא שמונה שבירות שעל כל אחד הייתה מחשבה וכוונה ורצון והחלטה, לא. זה הייתה החלטה אחת, ואחר כך זה קרה בשמונה התפשטויות, אחד אחרי שני. זה כמו מין תגובת שרשרת. על שבירת הלוחות ובתי מקדש והכל זה אנחנו נדבר אחר. זה שנגיע לעולם הצילות, אז נראה איפה זה שם נמצא ולמה זה קרה, ומה כתוצאה בעולמנו, ומה התוצאה מכל הדברים האלה לימינו, ומה אנחנו צריכים לדאוג, זה לראות ולעשות. זה אחר כך נראה. בינתיים זה רק אנחנו מדברים על דברים שהם מאוד גבוהים ניתן. זה שורשים ושורשים עלינו. כן.
4: כל הזמן, אם
3: במידה
4: נוכל
3: לבוא
4: לכל
3: הטוב,
4: כל הזמן נוכל להבין איך
3: נתבטא, הלכה למעשה. מה זה הלכה למעשה? אתם יש תגיד לעשות הלכות או מה?
4: לא הלכות, איך...
3: חס ושלום. ולמה?
4: איך נתבטא, איך...
3: תן לי
4: לראות את זה יותר
3: לחוש
4: הדברים, להבין אותם.
3: לחוש הדברים, אני חכה קצת, או אני התחלתי לדבר מודר מכאן. לחוש הדברים אפשר, אני לא אשקר. זה כתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, אורן תמצא לאיפה בדיוק שם, 3-5 שנים. מ-3 עד 5 שנים. זה הטווח שבעל הסולם נותן לאדם שנותן באמת רצון ומרץ, אני לא אומר שזה סתם ככה, אתה מעכשיו ועלה מחכה, יופי, הפעלת סטופר, זה לא יעזור. אלה צריכים לעבוד, ומה זה לא לעבוד? ללמוד כמה שעות ביום, להיות קשור, אה?
4: כל יום. צריך לשלב, כמו שמעתי לך שהעצם הלימוד פה הוא משפיע אור מקיף על האדם, אמרתי נכון.
3: אם אתה לומד מספר נכון, מה זה נכון? היו הרבה מקובלים. למה אנחנו לומדים דווקא מספרים של המקובל, נגיד האחרון הזה, רב יהודה אשלג? קודם כל, הוא קרוב לדורנו. הוא כתב במיוחד לדור שלנו. הספרים שלו נכתבו כספרי לימוד. יש הרבה מקובלים גדולים שאולי היו יותר ממנו, אנחנו לא יודעים. אבל הם לא כתבו לצורך אלו אנשים שרוצים גם כן להתעלות. הם כתבו את זה לאנשים אחרים, גם כן למקובלים, או לעצמם. הוא כתב את זה דווקא בשבילי. וזאת אומרת, הספרים שלו הם מיועדים כדי על ידם בהחלט למשוך את האור מקיף הזה. זה דבר אחד. דבר שני, בזמן שאתה לומד אתה חייב ללמוד בקבוצה. אי אפשר לבד. לבד לא יהיה לך כוח מספיק ורצון מספיק למשוך אור מקיף. תאר לעצמך. אור מקיף הזה, מה שלמדנו שהוא, כן, למדנו ככה, שיש כאן רצון הכללי, שזה נשמה נקרא, בתוך הנשמה יש משהו שנקרא נקודה, אז אור מקיף הוא פועל על הנקודה הזאת. אור מקיף, פועל על הנקודה הזאת, כן? עכשיו, אם יש כאן כאלה, חוץ מזה, עוד נגיד 50 נשמות, אז יש לך אור מקיף כפול 50, ואמרתי שזה לא כפול 50, זה הרבה יותר. כי כדי שיהיו 50 נשמות יחד, אתה צריך לבטל את האגו שלך, להתחבר עם כולם. אז עוצמת הרצון שאתה מפעיל והגיע הרבה יותר, זאת אומרת, זה לא אור מקיף כפול 50, זה עוד כפול ההגיעה. איך כותבים ההגיעה? לא יודע.
2: היוד.
3: אם לבד היית מגיע להישגים תוך נגיד, לא נגיד 2,000 שנה, 3,000 שנה. אז עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך 2-3 שנים. אני אומר, אני לא מגזים, בין 2,000 ל-2,000, לא מגזים. עכשיו, וחוץ מזה הדרכה. ההדרכה, זה, בלי זה אי אפשר. כי אתה צריך להגיע למצב שאתה לא יודע מהו. ללכת בצעדים שאתה לא יודע על אף צעד, האם הוא נכון אותו. אין לך מה לבדוק. כן.
4: אני רוצה מצב שאדם ילמד באותה תקופה הזאת, כבוד הרב, שתקופה של גרובר של שנה, שנה וחצי, ועדיין לא יקשר את בעצם זה שהתקיעו מצוות, כמו שבת, אתה אומר לי? יכול להיות מצב כזה שבאדם שכאילו ללמד איתך ולמצא את ההלכות, את ההלכות של שמירת שבת, תגידו...
3: מה זה שייך לשמירת שבת?
4: מה
3: זה
4: שייך? האור לא משפיע על...
3: עזוב את האורות. אתה לא מבין, אז אתה תלמד. אתה תלמד. אז עוד שנה וחצי לא תקיים, לא נורא. נראה. אנחנו מדברים על איך לעלות מכאן לעולם הרוחני. אם צריך בשביל זה לעשות משהו בעולם הזה, נגיד, כמו שלמדנו עכשיו, צריך לשמוע לרב. צריך ללמוד מספרים מיוחדים ולהתחבר עם החברים בקבוצה. זה כבר ברור לנו שנצטרך. אם נצטרך עוד לעשות כמה דברים, יכול להיות שנצטרך. לא אומר שלא. אבל שוב, הכל זה חייב להיות רק בתנאי שאתה עושה את זה כדי להגיע לרוחניות. ולא סתם להתחיל כאן, לא לשום מטרה. עכשיו, אתה רואה, תראה מה שהוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. שוב אמרתי, תלמוד עשר ספירות זה ספר העיקרי הלימודי שלנו בקבלה. זה שישה כרכים כאלה, הרבה חומר, מעל 2,000 דף. אז הוא אומר כך, אז הוא אומר שכתוב, הגעתי ומצאתי תעני, ושיכול להיות, ואיך יכול להיות שנגיד שאפילו בן אדם מתייגע ולא מוצא, זאת אומרת ולא נכנס לרוחניות, אז הוא אומר, זה יכול להיות שיכול להיות שמילה כמות ההגיעה, זאת אומרת למד מספר שעות כמו שאנחנו לומדים, אבל התרשם בייחוד ההגיעה, כלומר שלא נתן דעת וליבו במשך העסק הלימוד להמשיך עם האור הזה, האור המקיף הזה המביא אמונה בלב האדם. אמונה זה נקרא האור שצריך לבוא לכאן, זה נקרא אמונה. זהו. אבל בכל מקום הוא אומר שלא, אני לא זרקתי להגיד. כתוב
5: 3 או 5 שנים.
3: דף א' תור א', שורה כן. אם עדיין אתם נמצאים תוך 5 שנים, לדברי כמה אורה ויוסי, זה עליכם מאוד. כתוב כאן בהתחלה את כן, או כימיל שנים, לדברי רבי יוסי, אז אתם צריכים עוד להשלים. בקיצור, יש תקופה, אתה תלמד שם, אני אראה לך במה, תן לי עכשיו פשוט, תעשה לי מזה. שצריך לקרוא שני דפים כדי להבין במה מדובר, אבל הם אומרים שעד 3 שנים אפילו מספיק כדי להגיע לרוחניות. מה זאת אומרת לרוחניות? להיות מקובל. לבחור כמוך.
5: מה זה ייתן?
3: מה זה ייתן? לא יודע, בשביל מה הגעת? לכל מקום אתה הולך, אתה יודע בשביל מה אתה הולך. כאן אתה הגעת בלי לשאול, מה זה נותן? אני אגיד לך. מה קורה לאדם שעובר מחסום? מה זה מחסום? יש לנו

0: יש לנו אין סוף, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולמות, אחר כך יש מחסום, והעולם הזה בן אדם שעובר את המחסום, מה קורה בשבילו? מה קורה? קודם כל, כשאנחנו נמצאים כאן במצב הזה, אני מצייר הגוף, אבל זה הכוונה אנחנו על הנשמה. כן? נגיד לב. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בלב שלנו. עוברים בלב שלנו כל מיני רצונות. הרצונות האלה עולות למטה, למעלה. כן? עולות למעלה. נכנסות כאן לאיזה מנגנון. כן? שנקרא, לא חשוב, מערכת ההפעלה. ויורדות למטה אלינו. כן? וזאת אומרת, זו תגובה שלנו, וזה ההנהגה עלינו. מה שקורה, אין לנו קשר בין זה לזה. אנחנו לא יודעים איך להפעיל מערכת עליונה כך שיהיה לנו טוב. אני היום עושה איזה דבר, חושב. מחשבות, לא צריך מעשים. אני מזיז בקבוק, או אני מזיז מכונה, או עושה איזה דברים בעולם הזה. מדברים על הרצונות, מדברים על מחשבות. אני עכשיו מפעיל את הכל העני שלי, בתגובה על כל מיני דברים שקורים לי, שנכנסים בי, ואני לא יודע האם אני מפעיל אותם בצורה נכונה. ומחר, כתוצאה מזה, מחר זה יכול להיות בעוד רגע, לא חשוב מתי, אני מקבל מלמעלה פידבק, ומורידים עליי כמה מכות, ואני לא יודע על מה. עד כדי כך שאני לא יודע שאני כל יום מקבל מכות ולא לומד מזה כלום. אתה עוד גם כן הרגשת כבר בחיים שלך. אז מה, למה זה ככה? למה לא נותנים לי, למה עשו ממני עוד יותר גרוע מכלב? כן? שאני כל יום מקבל מכות, כמה שהאנושות מתקדמת, כולה. כל יום יותר ויותר ויותר גרוע, ואף אחד בעולם לא שמח ומאושר, אף אחד. אלה אתה לוקח טריפ, אז אתה יכול קצת להרגיע את עצמך, אבל ככה בצורה הגיונית, רציונלית, ריאלית, לא. למה? כי אנחנו לא יודעים איך פועל המנגנון הזה, איך אני אעבוד עליו, שהוא ישפיע עליי בחזרה רק דברים טובים. אז קודם כל, כשאתה נכנס לרוחניות, אתה כבר מבין אותו במשהו, במקצת, לא לגמרי. מיד. אבל במקצת אתה יכול להבין אותו, לפי זה כבר אתה מתחיל לתקן את עצמך. לפני שאתה נכנס, אתה עיוור ממש. אתה לא יודע מה יהיה מחר, אף אחד מאיתנו לא יודע. כאן אתה לא רק יודע מה שנקרא לך מחר, כאן אתה מתכנן את המחר שלך. שוב, אתה מתחיל להבין שאם אתה עושה את זה בכוונה להזיק למישהו או איכשהו משהו, זה יעבוד הפוך עליך וכן הלאה. אבל אתה רואה, אז אתה כבר לא רוצה. זאת אומרת, המכונה הזאת פועלת מכל מיני כיוונים עליך בצורה כזאת שמתקנת אותך על מנת שאתה תעשה דברים טובים לעצמך גם כן ולאחרים. וברצון כבר אתה עושה את זה מפני שאתה רואה תוצאה נכונה וטובה. זה לא שאתה צריך להאמין שכדאי להיות ילד טוב. אתה רואה את הרווח ממש מול עיניים. לא רק רווח אתה רואה, בגלל שלמעלה אין זמן. אתה רואה את הדברים שהם כבר קורים כביכול בעולם שלנו. אומנם שבגוף מרגישים את זה אחרת ויותר מאוחר. זאת אומרת, יש פה עניין שאתה נכנס לדרגת החיות אחרת לגמרי.
1: אתה יכול לתקן אחרים?
0: גם כן, ודאי. לתקן אחרים, כן. זה אחד מהתפקידים שמקבל המקובל ובהתאם ל... כל אחד מקבל תפקיד שלו, אז הוא מבין מה הוא צריך לעשות. זאת אומרת, קודם כל אתה כבר נעשה בעל הבית על החיים שלך. חוץ מזה, שאתה עובר למעלה, אתה רואה לפניך ועד אין סוף,
2: כן, חברים, בעצם סיימנו את שיעור מספר 6 של אותו קורס. אנחנו עם חיים ממליצים לכם לראות את כל השיעור מההתחלה עד הסוף, כי באמת כל ההתפתחות של הכלי עד לשבירת הכלים הוסבר שם היטב, ובסוף רב גם סיכם בשביל מה כל זה. עכשיו אנחנו רוצים שתשאלו שאלות למי שיש, גם פה באולם לימוד, גם בתוך הכלי. בבקשה. תרימו סימני שאלה או תשאלו פה.
3: אולי כדי לעזור לכם ככה לארגן את המחשבות, אז בואו נעשה ביחד סיכום בעשיריות, שנוכל להבין מה שמענו, איך זה כל זה מתקשר למה ששמענו בשיעורים הקודמים, מה שמענו עכשיו. בואו ניקח נגיד 5 דקות, אולי אפילו 6.
4: 6 דקות.
3: נעשה סיכום, מה שמענו ומה אנחנו רוצים לשאול על זה, ואז נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
5: כן, אנחנו מגלים את תכונת ההשפעה והאהבה בשביל ללמוד ולהתנהג נכון בהתאם לכוח העליון, בהתאם לתוכנית, ולא להתנגד להסתובב עם עיניים סגורות, אלא ללמוד את האמת ו לדחוף את כולם לאותה התכונה הזאת של השפעה ואהבה.
6: כן, ללמוד ממקובלים שהם קרובים אלינו ומובילים אותנו בדיוק למטרה בצורה הכי יעילה, שזה בעל הסולם ואת מה שאנחנו לומדים. האדם צריך ללמוד בקבוצה עם רב, מורה דרך. מה עוד היה לנו כאן? טוב, חברים ימשיכו.
7: עברנו, דיברנו על 8 התפשטויות, שזה שבירת 8 מלאכים, שבירה בגלל שהמלכות הייתה מעורבת בהם, ואנחנו פה נמצאים מתחת לכל השבירות האלה במקום הכי גרוע שאפשר, שסובלים פה עוד יותר ועוד יותר מיום ליום, רק בגלל שלא מבינים את ההשגחה. אז צריך להידבק לרב ולספרים ולחברה כדי שיהיה איזה משמעות בחיים האלה ולא נהיה רק תחת השבירה כל הזמן.
8: הייתי רוצה להוסיף דווקא לא מצד התוכן של השיעור, אלא מצד הרוח של רב, איך שרואים שהוא בהשתוקקות ובהתרגשות, פשן, תשוקה כזאת אינסופית להעביר את החוכמה, לרצות לעזור לאנשים להידבק בדרך, לדבר איתם בדיוק על מה שהם רוצים, על איך מגיעים להשגה, על מה יצא לך מזה, על מה הבעיה שלך עכשיו, מה המנגנון הזה שנסתר מאיתנו, כמה יהיה לנו טוב אם נגלה אותו, וכדאי, וזה תוך 3-5 שנים אתה יכול לעשות את זה, ובוא תישאר, כי הוא יודע איך הרצון לקבל עובד, מבין את זה, חי את זה, ורוצה לעזור לכל אחד מאיתנו להצליח לשלם לרצון לקבל קצת, בשביל למשוך עוד מאור, בשביל להשפיע עוד קצת עלינו, בשביל לקרב אותנו עוד קצת לאמת.
9: כן, רב דיבר, היה דווקא מיוחד לשמוע את הצורה שהוא דיבר על מה בעל הסולם עשה מיוחד ושונה משאר המקובלים בכל הדורות, שכתבו או לעצמם או למקובלים אחרים, ובעל הסולם דווקא כתב בשבילנו את הספר הזה, את המדריכים האלה, ובאמת כמו שאיתי אומר, מורגש שדרך רב זה מתממש ללמד כל כך הרבה אנשים, שבעל הסולם רק ישתוקק, שיהיו לו, שיהיה לו עם מי לדבר, אל מי לדבר, וממש מורגש החשיבות של לגרום לאדם להבין מה התפקיד שלו, כמו שהוא אמר על המקובל, שכל אחד מבין מה התפקיד שלו. והדבר האחרון זה לתכנן את המחר, שאנחנו גם היום מבינים את זה עוד יותר, איך אנחנו מתכננים את המחר שלנו, את העתיד שלנו בעשירייה, עם החברים, עם הקבוצה, עם הספרים, איך אנחנו כל יום מחדש ממש בונים לעצמנו את השטח הרוחני שאליו אנחנו כל יום מחדש נכנסים אליו.
8: כן, רב הזכיר לשאלות של החברים, שאם אתה יושב עם עוד 50, נגיד אתה מגביר את האור המקיף הזה, שאנחנו בתוך הלימוד, ממש בצורה רצינית. נגיד לבד הייתי מגיע עוד 2,000 שנה, 3,000 שנה, אבל עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך שנתיים, 3. יש לזה משמעות מאוד מאוד חזקה, שאנחנו יושבים ביחד עם חברים ועם חברה ומושכים את המאור, וזו זכות ענקית ממש לממש כל עצה של רב לגבי זה, בתוך החברה.
5: כן, אנחנו צריכים להתרכז ביגיעה, באיכות היגיעה, כי זה משהו שלפעמים נסתר ולא ברור, אז צריכים לברר את זה, מהי באמת אותה איכות היגיעה שתאפשר לנו לזרז את הזמנים ולדחוף את כולם לכיוון הנכון.
6: וכדאי לעבור מחסום, להרגיש איך לפעול כלפי ההנהגה, איך ההנהגה פועלת עלינו ומה לבקש, איזה דברים לא כדאי לבקש וכן הלאה.
3: שמענו עכשיו מהקבוצת מיקוד שכדאי לעבור מחסום, שככה נבין איך ההנהגה פועלת עלינו, איך אנחנו יכולים להשפיע עליה. אז באמת, בואו נשמע עכשיו שאלות, דברים שעלו כאן בשיעור, מכאן מהאולם, ותדליקו סימני שאלה בעולם. בבקשה. כן, דוד.
4: הרב דיבר על זה שצריך, שכתוב שצריך 3-5 שנים כדי להשיג את הרוחניות. מצד שני הוא אמר לא לספור, זה לא עניין של סטופר. אבל שנים אנחנו סופרים בסטופר. למה משתמשים במילה שנים? מה זה אומר? אם אנחנו לא באמת סופרים את זה מבחינת זמן.
10: כן, שמעתי מרב הסבר כזה לגבי שנים, ששנה זה גם שינוי. אז אולי כדאי לספור לפי שינויים שאדם עובר, לא לפי זמן. כמובן שזה לא לפי זמן כרונולוגי, לא לפי ימים, חודשים ושנים, אלא באמת לפי שינויים שאדם עובר. בסוף ההסבר הזה, רב אמר שצריך לעבוד, צריך לעשות יגיעה. אנחנו לזה צריכים לדאוג. למה? כי כשאנחנו עושים יגיעה, אנחנו עוברים שינויים, האור פועל, אנחנו מזמינים על עצמנו את האור הזה, הוא פועל, עושה בנו את השינויים. וככה באמת, ואם עושים את זה ביחד, בהתקללות עם החברים, באמת יכולים לחסוך הרבה זמן. למה? כי האור הוא יותר חזק, האור שפועל עלינו הוא יותר חזק, הוא מזרז לנו את ההתפתחות.
3: כן, אנחנו בכלל, לאורך השנים שמענו הרבה הסברים על כל נושא הזמן. עכשיו שמענו פה על 3-5 שנים, שמענו פה עכשיו על 2 במקום 2,000 שנה, בזמנים אחרים שמענו על זה שנכון 3-5 שנים, אבל זה 3-5 שנים של עבודה. כל הזמנים שלא עובדים בהם בתוך 3-5 שנים ואתה יושב עם הסטופר, זה לא נחשב. אז צריך 3-5 שנים של עבודה. אז מה שחשוב אולי זה פשוט להסתכל על מה אני יכול לעשות, איפה אני יכול עוד להתייגע, ואיפה אני יכול עוד לתת, ועוד להתחבר עם החברים, ופחות לבדוק מתי כבר אני אקבל את מה שאני רוצה. כי אז בטוח אני לא בכיוון, אני כל הזמן בודק מה יש לי בכיסים שלי, אני כבר לא בכיוון של השפעה, אז צריך תמיד להסתכל איפה אני יכול לתת, ופחות מה אני עכשיו מקבל תמורת זה. כן, קולמן.
5: אז מהי באמת אותה איכות היגיעה שבעל הסולם כותב שלא להתרשל בעבודה?
3: כן, אז בדיוק שמענו על זה עכשיו. גם זה יפה שהעלית את זה קודם בקבוצת מיקוד. רב בעצם נתן פה כמה נקודות פה שקשורות אולי לאיכות היגיעה, וגם שמענו המון על זה בשעה הקודמת, על כל מה שקשור לאיכות היגיעה. בסופו של דבר, זה העבודה על הקשר בינינו. בשיעור הקודם רב אמר, אין אדם טוב, אין אדם רע, לא אני ולא החבר שלי, אלא הפירוד הוא רע והחיבור הוא טוב. אז רק על זה צריך לעבוד. רק על תיקון הפירוד בינינו, זו שבירת הכלים שאנחנו למדנו עליה בשיעור הזה, ואת זה צריך לתקן, זאת כל העבודה שלנו כאן.
2: כן, שואלת אותנו סוניה מ-Women Italia, שאלה כזאת, בדיוק בנושא של שבירה. הרב דיבר על 8 מלאכים, 8 פירוקים. האם אלו 8 הספירות שבין כתר למלכות? כן, פה צריך אולי קצת להגיד שתי מילים על מהות השבירה. שמענו, כן, גם במיוחד בשיעור של אתמול, גם קצת היום, ששבירה התרחשה במהלך של איזה 8 התפשטויות. ובכל ההתפשטות הזאת המלכות הייתה מעורבת, וזה מה שגרם לשבירה. למה נעשה את זה? הסביר רב שבעצם לפני השבירה, אם אתם זוכרים, זה היה בשיעור של אתמול, אני אזכיר מה שהיה שם. כן. אז היה ציור כזה בערך לפני השבירה ואחרי השבירה. אז לפני השבירה היה לנו רק תת ראשונות ומלכות, כן? אני אכתוב גם באנגלית, כי ביקשו חברים מכלי עולמי שיבינו גם הם. מה זה תת ראשונות והמלכות האלה? תת ראשונות זה בעצם היחס של הבורא לנברא, והמלכות זה יחס של הנברא לבורא, שהוא רק לקבל, ואין קשר בין זה לזה. מה נתנה לנו השבירה? שאחרי השבירה יצא לנו תת ראשונות, מלכות, ואז תת ראשונות שבמלכות, ומלכות שבתת ראשונות. ואז רב ציין שהחלק הזה, זה היה הרווח, זה הרווח מהשבירה. מה זאת אומרת הרווח? ההתערבבות הזה בין תכונות קבלה והשפעה נתן אפשרות בעצם להגיע לגמר תיקון, לברור את כל הכלים האלה שמלכות כן השתתפה בהם, התערבבות של מלכות, ולתקן אותם. מה נתן התיקון הזה? הוא נתן, אם אתם זוכרים, הציור הכללי שלנו, שזה טבור, כן? וזה סיום, ואור חוכמה לא יכול להיכנס מתחת לטבור, כן? לפי חוק של צמצום א'. אז השבירה אפשרה בעצם להגיע לאור, לחלק הזה של הכלי שהוא תמיד נשאר ריק, ולמלא אותו וככה להגיע לגמר תיקון. חוץ ממלכות שזה לב האבן, כל שאר הכלים אפשר לתקן. על זה אנחנו נלמד בהמשך. אז זה הרווח של השבירה. ואם היא שואלת, סוניה, ברח לי קצת, רגע, אם שואלת, האם זה 8 ספירות שבין כתר למלכות, כן, זה אותם ספירות, זה הבירור של אותם הספירות שאפשר לתקן אותם. אורן, בבקשה, אורן, תשאל, אורן ליבוביץ'.
11: באותו הקשר, לפעמים אנחנו רואים תמיד זין מלאכים, ופה אומרים 8. כאילו, למה יש, מה העניין בין 7 ל-8 המלאכים שנשברו, המלכויות? למה פעם ככה ופעם ככה?
3: לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, כי רב לא נכנס לזה בשיעור עצמו, אבל בגדול, מלאכים נוצרים כתוצאה מהזדקחות הפרצופים. בדיוק כמו שיש לנו בעולם העקודים, כל פרצוף יוצא ואחר כך מזדקח. נכון? יוצא פרצוף נקודות. נכון? טעמים, נקודות, תגין אותיות. אז בשלב הנקודות זה קורה ב4 שלבים. למה? כי יש 4 דרגות של אוביות. אז אותו דבר קורה גם בשבירה. רק שהפעם ההזדקחות היא שבירה. היא לא סתם הזדקחות, שהמסך עולה, והכל בסדר, אני רק לא מקבל. עכשיו זה כבר נפילה, ממש על מנת לקבל עם ערבוב של הכלים, כדי שאחר כך אפשר יהיה לעשות תיקון. אבל בדיוק באותם שלבים, ד', ג', ב', א', ולכן יוצאים 8 מלאכים. למה מלאכים? כי זה מהמילה מלכות. כי המלכות שולטת. לכן זה נקרא פה מלאכים ולא בשם אחר כמו בעולם העקודים. אוקיי? לכן זה נקרא 8 מלאכים. עכשיו, למה 7 מלאכים? יש פה כל מיני הסברים. יש עניין של תפארת שבעצם מחולק לשניים, שליש עליון ושני שלישים תחתונים. במקומות מסוימים זה מוסבר כשני מלאכים. במקומות אחרים לא, יש עניין של דעת. יש מלך הדעת שזה המלך הראשון, ובסוף אחרי כל השבירה נשאר רק ראש הדעת. אז לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, אבל בגדול צריך לדעת שהשמונה המלאכים האלה בנויים מההזדקחויות של הפרצופים כתוצאה מהשבירה. פשוט יש לנו שני אוביות שעליהם מתרחשת השבירה, אוביות ד' ואוביות ג', כן, איפה שיורד מתחת לפרסה, ששם אי אפשר לקבל. אז על ההזדקחות של אוביות ד' יוצאים 4 המלאכים הראשונים, על ההזדקחות של אוביות ג' יוצאים 4 המלאכים השניים, ולכן יש לנו את 8 המלאכים שמתו, מה שנקרא. זהו. רחמים.
12: קודם כל, תודה רבה שנתתם לי לשאול, זה דבר מאוד חשוב. אני רוצה פה לעזור לכל הנשמות להגיע לתיקון, וזה יהיה ככה. האם, לא, מעניין מאוד שדווקא הפירוד מביא לחיבור, הפירוד בין הגופים מביא לחיבור בין הנשמות. האם אפשר להגיד כך?
3: אחרי התיקון, כן.
12: תודה רבה.
10: זה גם מה ששמענו בחלק הקודם של השיעור, כן, שראו אמר שדווקא כוח הפירוד אפשר להשתמש בו לטובת התיקון. שואלת אותנו גם טטיאנה מוומן מק 112. אם הבורא חייב להתחבר לתכונות הגרועות ביותר של הבריאה, כדי לדעת כיצד לתקן אותה בהדרגה, הרי שמכאן נובע שמוסיף לא רק קשר בין הבריאה לבורא, אלא גם גילוי חדש של הבריאה בתוך מערכת אני אשאל שאלה ישר, מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה לפני השבירה? בוא נעצור בזה, כן, קצת, תרגום פה קצת מבולבל. מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה העליונה לפני השבירה?
3: לפני השבירה לא היה אפשר לקבל אור מתחת לפרסה. אם אי אפשר לקבל אור מתחת לפרסה, אז יש חלקים בנברא שלא יכולים להגיע לתכונת הבורא. יש נתק בין הבורא לנברא באותן רצונות. באותם רצונות. התוצאה היא שאי אפשר להגיע למטרת הבריאה. הדרך היחידה לאפשר את התיקון זה לערבב בין הרצונות של ההשפעה והרצונות של הקבלה ולהתחיל לתקן אותם. אחרי שיש ערבוב ביניהם, אחרי שיש קשר ביניהם, בלי שבירה לא נוצר קשר, יש כל הזמן צמצומים. צמצום א' שלא מקבלים אם אי אפשר לקבל באמנת להשפיע. צמצום ב' שבכלל לא מקבלים בכלים דקבלה. אבל אז נשארים לנו כלים שהם מנותקים מהבורא, כי הם לא יכולים לעבוד באמנת להשפיע. רק אם שוברים את הכלים דהשפעה וכלים דקבלה שיש לנו בעולם הניקודים, כך שהכל נהיה ערבוב יחד גדולה, אז יש קשר ביניהם, ועכשיו מכאן מתחילים ליצור את תהליך התיקון. כמו רב שנתן דוגמה בשיעור הקודם על אותו מורה שנכנס בין הפושעים ומתלבש בצורה שלהם, נהיה כמוהם, ולאט לאט משם מתחיל לתקן אותם. אבל קודם כל הוא צריך ליצור קשר ביניהם, הוא צריך להיראות כמוהם, להיות פושע כמוהם כאילו. ואז משם לאט לאט מתחיל להיווצר התיקון, הוא מתחיל להעלות אותם, אותו חלק של השפעה שנכנס בתוך הפושעים. אולי ניקח מהאינטרנט, אפריקה 2.
13: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions, ma question. Nous, ça, j'en dis, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est à la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité, ou seulement de l'effort pour poursuivre en quantité? לחיים,
2: לג'ן. מישהו יכול לתרגם לנו את השאלה הזאת?
3: או שזה היה לחיים.
2: טוב, שמעתי רק טרוויה, אז נענה בקצרה. עבודה, כן. בוקו בוקו טרוויה. הרבה לעבוד מצד אחד כדי להשיג את המטרה, אבל כמו ששמענו בשיעור, אם עושים את זה ביחד, בהתקללות החברים, אז בשנתיים, במקום 2,000 שנה, אפשר להשיג את המטרה.
3: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לשלישי 2003. השיעור מבוסס על מאמר מה לדרוש מאספת חברים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 746. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. יש להבין מהו הסמיכות והווה דן את כל האדם לכף זכות לקנה לך חבר. ובספר מתן תורה כתוב שם דעניין המצווה של ואהבת לרעך כמוך הוא בכדי להגיע לאהבת השם שהוא הדבקות בו יתברך. וזה לשונו. הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים והאדם מתרגל בה בנקל. וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת, כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. עד כאן לשונו. ופירושו הוא, היות שהאדם צריך להגיע לזכות לבחינת השתוות התשואה, כלומר שכל רצונו ומחשבתו יהיו רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, וזה נמשך מסיבה.

אדם צריך ליהנות בעת שהוא משפיע, כדוגמת הבורא, שיש לו הנאה. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם, כאותה השמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא. רואים אנו שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ביום שנברא העולם. כלומר, בזה שרצונו להשפיע, הייתה לו שמחה. נמצא לפי זה, אם האדם עושה מעשים די להשפיע ואין לו שמחה, אין כאן השתוות הצורה. הגם שבמעשה הוא משפיע ועסק באהבת הזולת, אבל המעשה הזה צריך להיות בשמחה, כדוגמת הבורא שיש לו שמחה. אם כן, חסרה כאן ההשתוות של שמחה. לכן צריך האדם לעשות כאן בית דברים. א', אפילו שהגוף לא רוצה לעבוד בענייני השפעה, צריכים ללכת עמו בדרך הכפייה. אבל יש כלל, בזמן שאדם עושה מעשים בכפייה, אין האדם יכול להיות בשמחה, היות שהיה יותר מאושר אם לא היה צריך לעשות את המעשים. מכל מקום, האדם מוכרח לעבוד על דרך הכפייה, וזה נקרא שהוא כופה ומכניע את הרע שבו. אמנם כנ"ל, כאן חסרה השמחה, מה שצריכה להיות על כל מעשה ומעשה די להשפיע. ועל שמחה אין האדם יכול לחוף עצמו שיהיה שמחה במקום שהוא מעשה של כפייה, כי שמחה היא תוצאה מזה שהאדם נהנה. במקום שיש הנאה לא שייך לומר כפייה. לכן מכפייה לא נולדת בחינת שמחה והנאה. ב', בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבודת השם שמחה, וכנ"ל ששמחה היא רק תוצאה מדבר שאדם נהנה, אלא זאת, היות שאדם יכול רק לעשות מעשים של כפייה, שזה נקרא מעשה, מעשה נקרא דבר שאין השכל מסכים לזה, וזה נקרא בזמן שאדם מתחיל לחוף עצמו, הוא נכנס בבחינת הבא להתאר. ומה חסר עוד? רק דבר שיעורר לו שמחה. ועל זה יש לפרש שזה נותנים לו מלמעלה, שזה נקרא מסייעין אותו. ומה הסיוע? אומר הזוהר הקדוש, בנשמתה קדישה. ובזמן שזכה לזה, כבר יש לו שמחה. נמצא לפי זה, מה שאומרים שהאדם צריך לעבוד בשמחה, הכוונה שהאדם צריך לעורר על ידי המעשים שעושה את ההתערותא דלעילא, שרק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע לבחינת שמחה בזמן שהוא עוסק במעשים דלהשפיע. ובאמת נשאלת כאן שאלה, בשביל מה צריכים לעשות מעשים דהשפעה בשמחה? ואמרנו שהטעם הוא פשוט, שאין כאן השתוות הצורה. מטעם שהבורא, כשהוא משפיע, יש לו שמחה. מה שאין כן, אם האדם כשהוא משפיע ואין לו שמחה, חסר כאן בעניין השתוות הצורה. אולם יש כאן טעם יותר חמור מההשתוות הצורה. כי בזמן שהאדם בא במצב של עצבות, כלומר שרואה שאין לו טעם בחיים, היות שכל מה שהוא מסתכל הוא רואה שחור, הן בגשמיות והן ברוחניות, שזה דומה כמו האדם המרכיב לעיניים שלו משקפיים שחורים, שעל כל מה שהוא מסתכל הוא רואה רק שחור. האדם במצב הזה נמצא בבחינת כפירה להשגחת השם, היות שאין יכול לומר שהבורא מנהיג את עולמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא אז בבחינת חוסר אמונה. כבר אין כאן עניין של השתוות הצורה,

0: אלא עניין חוסר אמונה, רק נמצא במצב של כפירה. לפי זה יוצא שעל האדם מוכרח להיות תמיד בשמחה ולהאמין למעלה מהדעת שכל מה שהשם עושה הוא רק בבחינת טוב ומטיב, ורק אנו צריכים להאמין גם כן שזה מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת. לא, לפי שכלנו היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג עמנו בבחינת השגחה גלויה. אבל כבר דיברנו מזה הרבה פעמים, שאבי המורי ורבי זצ"ל אמר שאין לומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל בתוך הכלים של קבלה הנקרא בתוך הדעת. כלומר, שגם הגוף הגשמי יבין שהבורא מתנהג עם כל העולם כולו רק לטוב. אם כן, למה בחר דווקא בכלים של למעלה מהדעת? אלא שהבורא בחר בכלים האלו, שדווקא כלים האלו יותר מוצלחים, שעל ידיהם נגיע לשלמות האמיתית, שאז יקוים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ואמרו חז"ל, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע, שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג מה שהבורא נותן לנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו בעבודה די להשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה יהיה מזה לקבלה עצמית הנקרא בתוך הדעת. להיות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה חס ושלום. ובאמור יוצא שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. אם כן, יש לשאול, מדוע אנו צריכים ללכת גם בקו שמאל, אם העיקר הוא קו ימין? ולאיזה תועלת משתמשים עם קו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו. כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו, כמה התורה רכשנו, ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה, וכדומה. ואז באים לידי הרגשה, איך שאנו נמצאים בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך, שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין חוזר לקו שמאל. כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה. היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו איך שהוא נמצא בזמן שהיה מצייר לעצמו מהי נקראת שלמות העבודה, כלומר מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם. כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין. וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין. אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן אחר בית קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו שנקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה, ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם. שהאספה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים. שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל ידי שעל זה אין האדם צריך לתת יגיעה. הוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות לשני, יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה לשני הוא גורם בזה שיואב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח היה יותר טוב אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות ולהכניס מרץ בחברה. שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה הוא היה מוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים, מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות? אין מצד מצב הגשמי ואין מצד מצב הרוחני. והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה, ועוד שחזל אמרו דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו? אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של אבי המורי ורבי זצ"ל של שנת תשג, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין שהוא עניין של למעלה מהדעת, ומשם הוא יקבל כוח איך כשהוא יגיע לחברה יהיה בידו של כל אחד ואחד פחות יותר להכניס רוח של חיים, ועל ידי זה כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שאדם נמצא ביחידות אז מותר לו להשתמש ולא יותר מחצי שעה ביום עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין, כנ"ל. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל. רק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא בזמן שהאדם בא לחברה ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק? אז הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. בזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר והווה עידן את כל האדם לחב זכות. ובענל נבין, כלומר שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה, הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל. ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווי דן את כל האדם לחב זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בהטבע שהקטן מתבטל בפני גדול, ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילונים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. בעניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה, ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד לערב. ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם. וזה לשונו, כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה. ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי. כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם, מה על החבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו, והחבר הזה מדבר עם החברה שלא בזמן הקביעות של אספת החברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע, אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שהעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר, שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות, למשל, ארון יפה, ששווה נגיד $2,000. והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש, לכן תמורת תשלום כסף עבור הארון אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן אצלנו באהבת חברים. בזמן שאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע. היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו, ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה הנקרא פלוני אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני, והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות, וזוהי יגיעה גדולה מאוד. נמצא על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה, אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון שיואב את השני. לכן בזמן שאדם נותן את היגיעה ודן אותו לכף זכות, זוהי סגולה שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן נקרא זה התארותא דלתתא, ונותנים לו מלמעלה כוח שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא קנה לך חבר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות, בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו. אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה. כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו. אם כן, מהו עניין של הכנעה שזה דבר קשה? הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו שהוא רוצה לחיות יהיה רק על חשבון בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת. החל אהבת הזולת בין אדם לחברו עד אהבת השם. אם כן, עד רבה, כאן המקום שהוא יכול לומר שכל המעשה שהוא עושה אין כאן שום נגיעה עצמית, כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על הדעת שלו והולך למעלה מהדעת ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה הזו שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים זהו במטרה של העבודה, לכן יש לו כבר מה להשיב להגוף. ובאמור יוצא שמוטל על כל חבר מטרם שבא לאספת החברים לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין עני בדעת לעשיר בדעת, היות שהמחשבה מה שהוא חושב, אגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו, ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות. נעבור לשיעור מתאריך 28/3/2003.
1: שמענו מאמר מכרך A שלבי הסולם, עמוד ריש צדיק ט', שמיוסד על מסכת אבות, מה לדרוש מאספת חברים. מה שיש בתוך האדם, מעת לידתו, איך שהוא נולד, זה הכל בא מהבורא. ובזה הבורא שולט. זה לא נקרא האדם שבאדם, אלא זה מערכת שהבורא מפעיל אותה, שולט בה, ואין בזה שום בחירה חופשית, אין בזה העני, העצמאות. אנחנו יכולים לסגור את העיניים ולהגיד, לא, הבורא לא קיים ואנחנו עצמאים. בסדר. יכולים כך לרמות את עצמנו. הבורא נסתר, זה קל לעשות, באופן טבעי זה קורה. אבל באמת, אם נתבונן, אם נראה, נחקור, אפילו נחקור במה שיש לנו בכלים בעולם הזה, על ידי מדע הרגיל, אז נראה שהכל מה שיש באדם, זה פשוט נמצא בטבע שלו, ואדם מופעל על ידי הטבע שלו ועל ידי הסביבה שלו, על ידי הרגילים שלו, על ידי החינוך שקיבל, ואין באדם שום דבר שהוא יכול להגיד זה אני חופשי. זאת אומרת, אין לו איזה מקום ריק, חלל, פנוי, מה שעשתה מלכות די אינסוף, שצמצמה את עצמה, שהיא רצתה להביא את עצמה לפעולה, להראות שהיא בעצמה רוצה לתת, רוצה להשפיע, רוצה משהו להופיע, משהו לעשות, לייצר, ליצור בעצמה. אין אצלנו דבר כזה. אנחנו פשוט כולנו ב-100% מערכת מתוכננת היטב בכל התכונות, בכל הרמות, בכל החוקים. ורק כשבורא נסתר, זה נותן לנו מין אשליה שאנחנו פועלים לבד. כדי להיות באמת לא מופעל על ידי הבורא, להיות אדם, צריכים לקבל איזה כוח חיצון. כוח חיצון כזה, שהוא ייתן לי אפשרות לצאת מתחת שליטת הבורא, מתחת שליטת הטבע. אם אני יכול לקנות כוח כזה, אני כאילו מזיז את הטבע שלי רצון לקבל, שבורא יחדיר בי. ואז נשאר לי מקום פנוי, חלל, מקום ריק, ששם אני יכול לקבוע מה אני באמת רוצה לעשות, מי אני, מה אני, בכוחות עצמי, להיות חופשי. ואז אם אני באותו חלל, זאת אומרת ברצונות שהם לא נמצאות תחת שליטת הרצון לקבל, תחת שליטת הבורא, אלה שנמצאות בשליטתי, אם אני ברצונות האלה ירצה ויוכל לדמות את עצמי לבורא, אז אני אקרא דומה לבורא, אדמה לבורא, האדם. אדם זה ממילה דומה, דמה לעליון. הכוח הזה, החיצון, שאני אוכל בהחלט לדחוף את הטבע שלי, הרצון לקבל, ליהנות, שלא ישלוט עליי, היינו שאני אזיז את הבורא ממני, שלא ישלוט עליי. זה לפי המשפט ניצחו לי בניי. הכוח הזה אני לא יכול לגלות בתוכי. אם כן, אז הוא שוב בתוך, מהטבע שלי, מהבורא. אלא אני יכול לקבל אותו רק מהחברה. ממשהו חיצון, ממשהו זר. ומי הוא זר? שנמצא חוץ מהבורא, הסביבה. אבל הסביבה היא גם כן מקולקלת כמוני. נכון. אבל אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו, בפירוד בינינו, כלקרש קפיצה, כלאמצעי, שאנחנו יכולים דווקא מהפירוד שבינינו, להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. האדם הראשון שהתחלק ל-60 ריבו חלקים, 600,000 חלקים. ואחר כך עוד ועוד. נוצר בין החלקים האלה פירוט. שינה. אם אני מתגבר על השינה הזאת, שינה זה לא דווקא שאני שונא אותו. אני פשוט לא מחובר עליו, אני מזלזל בו. אני לא... הוא לא אני. אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, שאחד שונא את השני, בצורה כזאת שאני יכול להוציא מזה, דווקא מכוח הפירוד הזה, אני יכול להוציא ההפך ממנו, כוח הדביקות, אז אני בכוח הדביקות הזה שאני מוציא, ממה שנמצא בינינו. אני אוכל להזיז את הבורא, אני אוכל לדחוף את הרצון לקבל שלי ולעשות בי אזור כזה חופשי בתוך הרצונות שלי, ששם אני אשלוט ולא הבורא ישלוט, ושם אני אעשה מה שאני חושב לעשות. אין לי שום אפשרות להצטייד בכוח הפעולה הזאת, לפעולה הזאת, אם לא בלהשתמש בשנאה בין הנשמות השבורות. לכן רבי כותב כאן, שמה לדרוש מאספת חברים? אני צריך לדרוש כוחות הנוספים, שהם יעזרו לי כל פעם לבנות בתוכי דמות האדם. אולי לא הצלחתי להסביר. תשאלו, אולי אני אוכל... כן, מרות. מתי אדם יכול לדמות לבורא? האדם יכול לדמות לבורא, קודם כל הוא צריך לגלות את הטבע שלו, שכל הטבע שלי, שאני נמצא בשליטת הבורא, שאני מקבל מכות, שאני מקבל איסורים, שאני מקבל כל מיני דברים טובים, ככה, ככה, לא חשוב איך, אני מתחיל לגלות מי ומה שולט בי. אני מגלה שבי, מההתחלה ועד הסוף, בכל מוח וליבה שולט הרצון לקבל, שהוא לא נמצא בשליטה שלי, שזה כוח הבורא. כן? הוא ברא אותי בטבע זה. זהו. אם אני מגלה שאני נמצא ב-100% בשליטת הבורא, רק הידיעה הזאת שאני נמצא בכולי בשליטה שלו, רק הידיעה הזאת היא כאילו ידיעה צדדית, שעוזרת לי פשוט לראות מי אני כך מהצד. אחרי זה אני צריך להכיר לעומת הטבע של הבורא. האם טבע שלי הוא טוב או רע? האם טוב לי מזה או רע? או אולי לבורא טוב או רע? לא חשוב, אבל אני צריך לגלות את זה. אם אני מגלה את הטבע שלי כרע, אז אני באיזושהי צורה רוצה להתפטר ממנה. או מבחינת רצון לקבל, או מבחינת רצון להשפיע. כן? להיות חופשי במה, בשביל מה? אחרי כל מיני מוראות וחשבונות ומעשים וכל מיני שלבים, אדם מגיע למצב שהוא עושה צמצום. מה זאת אומרת? הוא לא רוצה שטבע שלו ישלוט עליו, שהרצון לקבל לא ישלוט עליו. אחרי רצון לקבל עומד בורא. אז הוא כאילו מזיז את הבורא, מגרש את האור מתוך עצמו, האור הזה הוא לא מרגיש, לא חשוב, אבל יש לזה שליטה. כן? זה, אני אומר, כמו מלכות דיין סוף, שהיא עשתה צמצום, ועכשיו בכל המרווח הזה, בכל השטח הזה של המלכות דיין סוף, בכל העיגול הזה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אז זה אומרת, מעכשיו והלאה, רק לפי המסך, לפי כוונת על מנת להשפיע, רק לפי הקו אני עובדת. זהו. אני לא מקבלת בצורה אחרת. אני רוצה שהכל יהיה ביושר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבוע משהו, אנחנו קודם כל צריכים לנקות את השטח. זהו. זאת אומרת, לעשות צמצום. צמצום על השליטת הרצון לקבל, על הרצונות שלי, כן? שהרצונות שלי הם יהיו חופשיים. זה נקרא מקום פנוי, חופשי. איך עושים את זה? מביאים אור הפסק, שנותן לרצון לקבל, כוח לא להיות תחת שליטת כוונה על מנת לקבל. ואז רצון לקבל נעשה חופשי, יש לו אותה תכונה כמו תכונת בינה. בינה נקראת ארץ חופשית, איך להגיד. זהו. אחרי זה אפשר עוד להפוך את הרצון לקבל, לקבל מעט להשפיע. זה נקרא כבר ידמה לבורא, האדם. גלגל תביניים, תכונות הבינה שמלכות קונה זה לא אדם. זה נקרא בחינת ישראל. כן? הקטנים שבאומות עדיין זה לא צורת צורת הבורא, זה יכולה להיות לבוא רק על כלים דקבלה, דווקא על הגויים, על החאפ, שמקבלים צורת לקבל על מנת להשפיע.
2: ואיך מזמינים אור הפסק?
1: אור הפסק מזמינים על ידי מן ומעשים טובים, מה שנקרא, על ידי התפילה. מה זה תפילה? שאדם מגלה שהוא רוצה את התיקון הזה.
2: ויש עוד שאלה. עמוד 304, פסקה שנייה מלמטה. כתוב כאן ששני אנשים אסור לדבר על הקו שמאל. זה בסוף פסקה.
1: לא חשוב, נו. שאלה.
2: שאלה, מה זאת אומרת ששני אנשים אסור לדבר בדיין, אסור לדבר על הקו שמאל? זאת אומרת...
1: אם אני, השאלה, למה אסור לדבר בקו שמאל? אם אני צריך להשתמש בחברה שיהיה לי יותר כוח להתקדם לבורא, אז... כל דבר שעוצר אותי מהתקדמות, אסור. לכן, אני צריך לקבל מהחברה רק התרוממות, שמחה, הכרת הגדלות המטרה, גדלות הבורא, ביטחון, כל מיני דברים החיוביים שיעזרו לי ליתר תאוצה ככה בדרך. וההפך, הכל מה שיכול להוריד אותי, כן, לציור מגלגלים, אסור לי. לכן, אם אחד מדבר לשני עד כמה שקשה, עד כמה שלא טוב, עד כמה שלא מוצלח, עד כמה שלא נראה לו וכן הלאה, הדברים האלה אסורים להישמע בחברה. זה בהחלט אדם שאפילו מראה בלי מילים, אלא שהוא באיזושהי צורה מראה את החולשה שלו בחברה, פוגם בחברה ופוגם בעצמו בצורה חמורה ביותר.

0: ואין האגו יותר גדול מלשבת ולאכול את עצמו. האגו, הרצון לקבל, הוא מאוד אוהב שאדם סובל. לכן אסור פשוט להיות בעצבות, וצריכים בכל הכוח, על ידי לא חשוב איזה פעולות, לצאת מעצבות ומייאוש, ולהשתדל תמיד איכשהו לקבל התרוממות וכוח נוסף. זה הכל. עוד. זה שכתוב דאגת בלב איש זכנו, שאם אני דואג להתקדמות, דואג לתיקונים, אז אני על זה צריך לדבר בחברה. לשיחנו, לעשות על זה שיחה, כן? לספר לאחרים, שאחרים יראו שאני דווקא בלעמרי כאילו, כן? כלפי מעלה. ואז אני אהיה כדוגמה חיובית. ואז ידרוש מהם גם כן לחשוב על זה ולתת לאיזו תשובה. עוד?
1: אמרת קודם שבעצם בזה שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, אז אנחנו מסיטים את הבורא, מזיזים את הבורא.
0: יש כזה מיש... איפה אורן? לא נמצא. איפה... דומם צומח חי מדבר, איפה זה... משמעתי, אני חושב. איפה זה? תמצא לי. יש כזה מאמר. זאת אומרת שהעניין הוא פשוט. יש שורש א', ב', ג', ד', רצון לקבל מצד הבורא שנברא ומצד הבורא שהתקלקל, כן? ומצד הבורא הוא מופעל וניתן בנו. אני צריך לרכוש כוח המסך מקל לכבד, שורש א', ב', ג', ד', להזיז כאילו שליטת הבורא, שזה רצון לקבל על מנת לקבל, שכך הוא הפיל עליי את זה מלכתחילה, כן? ובמקום זה לקבוע שיהיה לקבל על מנת להשפיע. זה הכל. אתה מקבל מהבורא כוח, הבחירה החופשית, הרצון הוא שלך, כוח ודאי שלא שלך, אתה לא מסוגל. כוח זה הפסק, זה אור ש... מחזיר למוטף, אבל אתה רוצה בזה. ההחלטה היא שלך.
1: איך אני יכול לצאת?
0: ההחלטה אתה לוקח מזה שאם היית לבד עם הבורא, לא היה לך מאיפה לקבל את הכוח להחלטה חופשית. אלא בגלל שאתה לא לבד, אלא יש הרבה עוד כלים שבורים כמוך, בגלל שאתם שבורים, ובגלל שיש שנאה, פירוד בין החלקים האלה, שאתה מתגבר על הפירוד הזה, משלם ביגיעה, למרות הטבע שלך, להתגבר על הפירוד, לחבר את החלקים האלה, מזה אתה מוציא כוחות להחלטה חופשית. לכן בורא שבר את הבריאה, נשמה אחת, להרבה חלקים. לתת הזדמנות לכל חלק וחלק להצטייד בהחלטה חופשית. החלטה.
1: החלטה חופשית של...
0: שאתה רוצה לקבל ממנו האור המחזירי למוטף. עכשיו אנחנו רואים הנחיצות של רצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שיש הרבה נשמות, כל אחד ברצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שאדם יהיה בחברה, כן? שהם התנאים ש... שיוצא מאיפה הוא כאילו יכול להוציא את הכוחות להתגבר על הטבע שהבורא הפיל אותו ב-100%, דווקא מזה שהוא משלם, זה נקנה קנה לך חבר. מה זה חבר אתה צריך? אתה צריך לקנות את הכוח הזה, כן? לרצות בתיקון. נו, תן לי, אני אמצא. אני אמרתי לך למצוא, תן לי, שמעתי. זהו.

עוד שאלות בינתיים? חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן. איך? קוף תת וו. הוא ככה נקרא, לא ממשל לכם הרבה הרבה, כן? קוף תת וו. או, יהיה נדמה שם, קוף ממבט. דף קוף ממבט בשמעתי. הוא כותב על זה. דומם. מה זה נקרא דומם? הדרגה הקטנה ביותר של התיקון. ובחינת שאין לו רשות בפני עצמו. אלא רשות של בעל הבית עליו, הבורא. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. זה הוא משיג. זאת אומרת, דומם זה כמו עובר. נמצא בשליטת הבורא, ועושה הכל מה שבורא רוצה. אין לו שום רצון מעצמו. אתה רואה? מה? אין לו רשות, אין לי רשות בעל הבית עליו, והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריאה לכבודו, כמה אשכול הנקרא בשמי, לכבודי, בראתי עשיתיף, יצרתי גם עשיתיף, היינו שם השם דוברך ברא את הבריאה לצורכי עצמו, הטבע של בעל הבית נטבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינו יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. זה שאני עובד לתועלת עצמי, זה הבורא שולט עליי. הוא מחייב אותי בזה. ושאני דוחף אותו ממני, אל תשלוט בי ברצון לקבל שלי. אני לא רוצה שרצון לקבל ישלוט בי. כן? כאילו, אל תשלח לי את הרצון לקבל שישלוט בי. כן? כי אדם זה ניטרלי, כאילו. יש, שני מלאכים יש, טוב ורע, כאילו, כן? זהו. אז זה שאני דוחה אותו, נקרא שאני עושה צמצום. כן? זהו. וזה, זה נקרא, ניצחו לבניי, שאני מנצח אותו, הוא בעצם רוצה בזה, אבל צומח, זה היה דומם. הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו, במקצת. מה זאת אומרת במקצת? שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מידת בעל הבית. זאת אומרת שהבורא רוצה ככה, הוא בעל הבית, אבל אני יכול כבר לעשות משהו בהפך כביכול ממנו. הוא שולט בי ברצון לקבל שלי נמצא, בתוכו הוא יושב, ואני עושה נגדו. היינו, שכבר יכול לעשות דברים שאינו לתועלת עצמו. הבורא יחדיר בי טבע שאני דואג לתועלת עצמי. ואני כבר יכול לעשות לא לתועלת עצמי. אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון הבעל הבית. שהוא יטביע בתחתונים, שיופעלו רק לרצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי תנועה שמתפשטים באורך וברוחב, ומכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים. זאת אומרת שאין אף צמח אחד יכול נגד שיטת, יכול להתגבר כאילו. מה זה שם הרש הזה? יכול להיות נגד שיטת כל הצמחים. אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, שאין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת, אפילו שהוא כבר עצמאי,

פרטים דומים, דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, אבל הם משועבדים לסביבה, כמו הצמח שלא יכול לצאת מהסביבה או כמו סביבה, כן? ככה בני אדם, אבל לעשות בהיפוך מהסביבה שבה הוא נמצא, אין לו עוד כוח הזה, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. כן? זה כבר נמצא צומח דקדושה, כך נקרא. חי. בעל חי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. כן? יש נגיד שור כזה עצבני והוא יותר רגוע. בצמחים אתה לא יכול להבדיל. שאחד ממש כל צמח הוא ממש בין כל הצמחים. אתה רואה את השדה נגיד, כן, חיטה. ואתה אומר, נבט, איך קוראים לזה? גבעול, כן. גבעול אחד הוא ממש לא דומה לשני, יש לו משהו מיוחד. לא. אבל בבעל חי כן. ואינו משובדים לסביבה. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות עצמאי. גם לנוע יכול להיות, כן? אלה לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו. ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד רצון בעל הבית. היינו שיוכל לעבוד בבחינת השפעה, וגם אינו משועבד לסביבה. אלא שיש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו תהיה תלוי בחיים של חברו. כן? צמחים כולם חיים יחד, מתים יחד, חיים, צמחים, חיות כבר לא. יש קצת, יש באמצע, נגיד דגים הולכים בבת אחת, חיות הולכים בבת אחת להזדווק, כן, בתקופות מסוימות, יש עדיין בהם, מכאן ומכאן, כן, חוקי לכל הסביבה, אבל יש כבר דברים שנבדלים. אבל יותר מאישיותו עצמו אינו יכול להרגיש. זאת אומרת, חי, הוא חי בתוך עצמו, הוא לא יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו מהצד. אין לו בזה עוד כוחות פנימיים. היינו שאין לו הרגש הזולת. הרגש הזולת זה לא שאני מרגיש את השני. חיות גם כן מרגישות אחת לשני. וגם כן הן יכולות לעזור אחת לשני. זה לא נקרא הרגש הזולת. הרגש הזולת נקרא שאני יכול לצאת מרצונות שלי ולהרגיש את הזולת כמו שאני מרגיש את עצמי. שאני יכול מה שיש לזולת, להתייחס לזה כמו שאני מתייחס לעצמי. וממילא בגלל זה אינו יכול לדאוג עבור הזולת. זה נקרא לדאוג הזולת, לזולת. מדבר, בחינה ד', יש בו מעלות שהוא עושה נגד רצון הבעל הבית, שאינו משותף לכל בני גילו כמו צמח, היינו שאינו תלוי בסביבה. ג', שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורם ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור, ויכול לשמוח בנחמת הציבור. זאת אומרת, הוא מקבל כוח נוסף, שהוא יכול לקנות כלי מהצד, מחוץ לעצמו, כלים נוספים, אז הוא קונה גם קודם כל ודאי כלים, דואג לשני. אבל בזה הוא קונה כלי ואחר כך יכול לזכות למה ששני זוכה. במילוי של הכלים האלו. וכן הוא יכול לקבל מהעבר ומהעתיד, בגלל שיוצא מעצמו כבר לא קשור לאותו רגע שהוא חי בו. שיוצא מעצמו זה נותן לו אפשרות לקנות עבר ועתיד. מה שאם כן הבעל החי אינו מרגיש רק את ההווה וגם רק פרטיות עצמו.

0: זאת אומרת, כל אחד שמפותח יותר בגשמיות, וודאי ברוחניות אנחנו מדברים בעיקר, כן? הוא מפותח בעצמאות שלו, כן? ואם הוא משתמש בעצמאות שלו בצורה נכונה, במידה שקונה עצמאות, ובעצמאות הזה הוא מבצע את הפעולה העליונה באמת על מנת להשפיע, כן? השפעה. בזה הוא דומה לבורא, בזה הוא עולה. לכן, לגלות שרצון לקבל, על מנת לקבל, הוא בא מהבורא, ואני חייב כאן להילחם, ממש להילחם נגדו, כדי לקנות את העצמאות, ובעצמאות נגד הבורא, כן? במלחמה כביכול איתו, כן? לעשות מעצמי הצורה הדומה לו, כן? זה ממש מימוש של האדם. כן.
1: אתה אמרת שלפני שאדם בא לתיקונים האלה, הוא עובר שני שלבים של גילוי שליטת רצון לקבל עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. איך אדם יכול להיעזר בחברה בשני השלבים הראשונים האלה?
0: עוד פעם, לא תופס מהר היום.
1: שני שלבים ראשונים בעבודת האדם שאני הבנתי, זה השלב הראשון, זה גילוי שליטת הרצון לקבל עליו, גילוי שליטת הבורא עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. עכשיו, איך אדם יכול לעזר בחברה גם בשלבים האלה?
0: כל דבר שאנחנו נרצה שיתגלה, אנחנו צריכים ללכת ולעשות הגייה. כמו במדע, כמו בכל מקום, אני מתייגע ומתגלה למשהו מהטבע. הדבר הזה גם קודם היה בטבע, אבל לא ידענו. ועכשיו על ידי השקעת הכוחות, כן, יודעים, התגלה לנו. איך אני יכול לגלות איזושהי תכונה, נגיד שאני, מה אתה אומר שאני אגואיסט? אם אני לא עובד נגד זה, אני צריך להשתדל לעשות כל מיני פעולות טובות כלפי החברים, ולקנות מהם תכונות טובות, ובסופו של דבר אני תתחיל רק בזה לעשות, מיד אתה רואה שאין לך שום לזה צורך, חשק, ויש לך המון תיאוריות ומחשבות איך לדחות את הדבר הזה ולא לבצע אותו. בזה אתה מיד מתחיל לגלות שאתה לא רוצה לעבוד בהשפעה. מה זאת אומרת? שהטבע שלך הוא נגד זה. עכשיו, אם בכל זאת אתה מבין שאתה צריך את זה לעשות ומשקיע בזה כוחות, אז מתגלה לך גם כן ההכרה שהטבע שלך הוא רע, מפני שלא נותן לך, אם לא תשתנה, אז הוא לא נותן לך להגיע לטוב. אתה מתחיל לדון את עצמך מבחוץ, כן? לראות את עצמך מבחוץ. זה, יש לי תכונה כזאת שלא נותנת לי להגיע למשהו טוב. אז אני צריך לי, מהתכונה הזאת באיזושהי צורה להתפטר, זה לרעתי. לכן אני קורא שזה רצון רע, יצר רע. זהו? זה רק בתנאי, אם אני מלכתחילה עובד, נמשך לטוב. אז אני מגלה שהטבע שלי הוא ההפך. אבל אם אני לא נמשך לטוב, אלא סתם אני בא, לומד, מה שכתוב בספרים, אפילו בקבלה שם, זה לא מפריע. אני יכול כך ללמוד 20 שנה, ועוד אני נותן הרצאות, ועוד כל מיני דברים אני עושה, אז אני בכלל עוד יכול להתגאות. עד כך, כל כך הכל מסתדר יפה. וזה נקרא סם המוות, מה שהוא כותב בהקדמה לטאס. שיש לך הצדקה ממש, והרגשה שאתה מתקדם, והכל הולך יפה, זה דבר מאוד מסוכן. זאת אומרת, רק בתנאי שיש קשר עם החברה, ומשתדלים לעשות לחברה מה שהם מייעצים לנו, רק בתנאי הזה אתה מגלה את הדברים הרעים שבך. אם אתה סתם לומד או משקיע בהפצה, זה לא יעזור לך לגלות יצרה. למה? אתה בסדר גמור, אתה מרוויח. אתה משקיע ואתה מרוויח. יש לך עוד ועוד כל מיני גילויים בלימוד, השגות כאילו. יש לך גם כן רווח מזה שאתה מלמד, אנשים מחשיבים אותך, הכל יפה. אתה אף פעם לא תגיד על התכונות שלך שהן רעות. אתה יכול להגיד ככה תיאורטית, כן? אבל אתה לא תרגיש אותם שהן כך. רק אם אתה רוצה להתגבר על הפירוד שיש בין הנשמות אחרי שבירת האדם הראשון. כן.
2: אתה אף פעם לא מרגיש שהכוונה לעצמי היא שגורמת לי רע בצורה ישירה. כשכיוונתי לעצמי זה גרם לי רע. אתה מחבר את זה לאורך זמן. כלומר, אתה רואה איפה הכוונה לעצמי מזיקה לך, כי אומרים לי שהיא מזיקה במקום שבו אני מרגיש רע. אבל אתה אף פעם לא רואה את זה כסיבה ומסובב.

0: אני לא, לא, לא, לא, לא תופש אתכם.
1: אני אומר, ההרגשה שהכוונה לעצמי היא רעה, אז אתה יכול להבין כמו שאתה אומר תיאורטית, שהכוונה לעצמי היא רעה, אבל בהרגשת הרע, כלומר, הרגשת הרע היא נובעת במצב אחר, היא לא באותה נקודה. אתה לא מתייסר מזה שעכשיו ראית כוונה לעצמי שהיא רעה, אלא מזה שאתה מבין שזה גורם לך ריחוק מהבורא.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני משקיע בחברים מפני שאומרים לי תשקיע בהם, אני לא רוצה להשקיע. אבל אומרים לי, אתה רוצה לראות שאתה רע, תשקיע בהם ותראה עד כמה שאתה לא רוצה את זה. עד כמה שכוח הפירוט שיש בין כלים השבורים, ששם זה היצר רע. יצר רע הוא כנגד הדביקות, כן? הוא כנגד ההשפעה, בזה הוא נקרא יצר רע. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו כלפי הבורא, כלפי המטרה, לא כלפי איזה מין רעיון שלנו שהולכים לעשות כשותפים איזה עסק, כן? כי הנשמות היו מחוברות כלפי הבורא באדם הראשון, כן? אם אני רוצה עכשיו להתחבר עם החברים שלנו כדי להיות מחוברים יחד לבורא, ואני מגלה שכל הטבע שלי, כן, זה נגד זה, אז אני קובע שהטבע שלי, ואני לא יכול להשיג בגללה את השורש, את המטרה, אז אני קובע שזה הטבע שלי הוא רע. אני קובע את זה ממש מזה שיש לי, יש לפניי, יש לי ממש על שולחן מעבדה יש לי דבר הזה. אני לא יכול, לא שאני רע וחבר שלי רע, אנחנו לא רעים ולא טובים, אלא זה שאנחנו לא יכולים להתחבר. פירוט או חיבור זה דבר טוב או רע, ולא טבע של כל אחד בעצמה. לכן אני יכול לשבת וללמוד ולעשות כל מיני דברים לבד, אני אף פעם לא מגלה שאני רע או טוב. אני אגלה שאני טוב, כי הרצון לקבל כך יקבע. אם אני רוצה לגלות שאני רע, אני צריך לעבוד על הדבק בינינו. ואז כאן, באותו מקום שאני עובד על החיבור, שם אני אגלה שאני לא רוצה את החיבור שאני רוצה, כל דבר אחר חוץ מזה. אז זה לא שאני עובד במקום אחד ומגלה משהו במקום אחר.
1: לא, אני אומר שאתה מבין את זה שכלית. נגיד אני עכשיו מאוד רעב, כן?
0: למה שכלית? אני צריך לראות את זה. אני יכול לראות את זה, תאמין לי, גם כן לא שכלית, אלא בפועל.
1: איך? אבל אם עכשיו, נגיד אני רעב, כן? ואני רואה את המנה לפניי,
0: אני לא רוצה להירעף, אני לא רוצה שום דוגמה אחרת, אני רוצה דוגמה הזאת.
1: אוקיי, אז בדוגמה הזאת מה שאני אומר זה שהחיבור לחבר, אני צריך ללמוד בו את המטרה, אבל רגשית אני לא רואה את המטרה, אני מבין אותה שכלית. שכלית אומרים לי, אני מבין
0: שהחיבור... רגע, אז אתה אמין, זה משהו אחר. אז אתה אומר כך, אני לא רואה שאם אני אתחבר עם החבר, אז הבורא תשרה בינינו.
1: ברגש.
0: בינינו, בחיבור שבינינו. זהו, ברגש.
1: אני לא רואה רגש.
0: כן. רואה את זה כוונה רגש, כן. זהו. אני לא מרגיש את זה שכך זה יקרה. נכון, זה עניין של הסתרה, נו אז מה? אבל זה לא שזה באחד וזה בשני. זה באותו נושא איפה שאני עובד. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה, שם זה ישרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא. לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. אז אני עובד כאן ממש בחברה עכשיו עכשיו ממש אני עובד כבר על הדברים רוחניים, לא שזה יבוא לי אי שם, אלא עכשיו. ובדברים האלה דווקא בקשר שבינינו, כאן עכשיו אני מתחיל לגלות את כל הדברים. בהסתר כפול ובהסתר רגיל ובשכר ועונש ובנצית, הכל כאן. אתה יכול להגיד, אבל זה חברים, מה זה קשר לבורא? בתנאי שקשר בינינו זה יהיה ממש סיבה, קרש קפיצה להתגלות, להתחברות עם הבורא. שאנחנו רוצים לגלות אותו. איפה אנחנו מגלים אותו? בקשר שבינינו. רק בכלי המשותף הזה הוא מתגלה.
1: אבל בגלל ההסתרה, כשאני עומד מול חבר, אני לא מרגיש שהכוונה לעצמי ברגש היא מכשול, היא דבר רע. אני לא מרגיש אותה כרע. שכלית אני יכול להבין. החיבור בינינו יביא להתגלות השכינה.
0: מה אתה רוצה?
1: אני שואל איך אתה מרגיש את זה ברגש.
0: אתה לא מרגיש את זה ברגש. אני לא אמרתי לך שאתה ממש כבר מיד תתחיל להרגיש ברגש. אם היית מרגיש ברגש, אז שוב זה לא הייתה לך שום בחירה. ושום חופשיות, ולא קביעת הפעולה מצדך. אתה לא מרגיש ברגש שכך אתה צריך לעשות, ובזה אתה מגיע. אז אתה היית דומה למי שרוצה לאכול, אז הוא רץ לאכול. אז הוא רץ למלות את עצמו. אז לפני האוכל אתה צריך לתקן קצת משהו. בסדר, מוכן לזה. הכל גלוי. אני לא רץ לעבוד אם אני רוצה לקבל כסף ואחר כך לאכול. אני אומר תודה רבה לבעל הבית, שנותן לי עבודה, שנותן לי מקום הגיעה. כתמורת ההגיעה אני אחר כך מקבל את הכסף. מה זה? אם זה הכל היה מגולה, אז איפה אתה? אז שוב אתה עובד בתוך הטבע שלך? זה שבורא נסתר, הוא נותן לך אפשרות. הוא נותן לך אפשרות להיות חופשי, לגלות את הבחירה האחת חופשית שלך שיש.
1: אז איפה אני מציג עצמאות בעבודה שכלית כנגד הרגש, מנותק מהרגש, הפוך מהרגש, אני לא מבין איפה עצמאות נבנית. אז מה זה אותו חלק שהוא מחוץ לרגש?
0: לכן הוא אומר, עכשיו אולי תבין, שאם אתה בוחר חברה נכונה, חברה נכונה, התחברות עם חברים נכונים, ששם אתה יכול בהחלט לטפח את היחס הדדי ביניכם, ולראות שאתם אגואיסטים ולא רוצים שום דבר, ולפנות לבורא מה קורה לנו, מה עשית בנו, וכן הלאה. אז רק באותה נקודת הלחמה שאתה לא מצליח, כן, לעשות חיבור בין החברים, רק בה יש לך כל העבודה. ושם, בגלל זה הוא אומר, הבונה כל פעם הסביבה יותר טובה, מה יותר טובה? יותר מועילה לגילוי הרע, להכרת הטוב, לפנייה לבורא, לכל מיני דברים האלה. הבונה כל פעם סביבה יותר אפקטיבית, מועילה, כן? לזה הוא המצליח ומשתמש בבחירה חופשית היחידה שנמצאת בידו. הכל רק בנקודה אחת ממש מתחבר. אם אתה תסכים איתי ותתחיל בזה לעבוד עוד שנתיים שלוש, זה יהיה טוב. אני אומר לך, לא מדובר רק עליך. עד שזה נכנס קצת ללב, זה ממש לא יודע איך להגיד. אפשר לשמוע הרבה שנים. זה פשוט, אנחנו לא יודעים מה זה הטבע שלנו. זאת אומרת, אתה תהרוג אותי, אבל אני... כן.
2: אתה אומר שאנחנו צריכים לפנות לחברים, אבל בכוונה לגלות את הבורא, שזה יהיה הכוונה שלי. האם המושג הזה לגלות את הבורא, האם זה אומר לגלות בי איזושהי תכונה מסוימת שיקרה את הבורא?
0: כן.
1: מה זה הדרישה הזאת המבוררת, אבל שאני רוצה שיבוא אור שיתקן אותי?
0: עוד שאלה.
3: לחזור למאמר. ברוך קושמד אומר שאתם צריכים לעשות שני דברים, וכדבר ראשון הוא מפרט שצריך ללכת עם הגבול בכפייה, להכניע את הרם. למה בדיוק מתכוון?
0: שיש כזה עניין שאנחנו כדי לזוז מהמקום ובמשהו להתחיל, אנחנו צריכים להצטייד באמונת חכמים, מה שנקרא. מה זה אמונת חכמים? איכשהו אני צריך להתחיל את הדרך. אז אני מאמין למישהו גדול בעיניי, כן? שאני גם כן לא רואה, אלא סתם לפי החושים שלי, הבימים, נראה לי לפי הרעיון הזה שהוא גדול. ואני צריך להאמין לו ולהתחיל את העבודה. זה התחלת העבודה בלהכניע את הגוף, כן. שאני משתמש ביצה של מישהו יותר גדול, אמנם שאני לא רואה שיש קשר בין מה שהוא אומר לי ובין מה שנראה לי שאני רוצה. העבודה בשני קווים, שני קווים זה שני סוגי הטבע שבורא, כאילו מטפיל על הרצון לקבל. רצון לקבל הוא סתם חומר שמשתמשים בו על מנת להשפיע, זה נקרא קו ימין. שמשתמשים בו על מנת לקבל, זה נקרא קו שמאל. זאת אומרת, הכוונה על מנת לקבל וכוונה על מנת להשפיע, זה שני המלאכים שהבורא מפיל על החומר, והאדם צריך לבחור ביניהם. אז העבודה שלנו בין שני קווים האלו. כן, הוא כאילו קובע שעה, כן, נגיד, להיות חצי שעה בקו שמאל, והיתר זמן ביממה להיות בקו ימין, כך הוא אומר, כן.
4: הוא דיבר פה הרבה על אמונה למעלה מהדעת. אנחנו יודעים שברוחניות, אמונה למעלה מהדעת זה ממש מעבר בין מדרגה למדרגה, ואז התמונה, האמונה למעלה מהדעת מביאה אותו למדרגה אחרת. כנגד המצב הזה של אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, יש עיכול של יש עיכול מלא. אני מדבר, זה ברוחניות. לא ברוחניות, כאילו במצב שלנו, זה נראה כמו פסיכולוגיה, כאילו, איזה מין הדחקה כזו. זה כל הזמן קופץ מחדש. מה הערך של זה במצב שלנו?
0: אני לא יודע על מה, אתה מדבר על הרבה דברים. מה זה למעלה מהדעת? דעת זה נקרא דעת שלי, דעתי. כן? מה זה דעתי? אתה יודע מה זה, לפי דעתי. זאת אומרת, לפי האני שלי, שאני ככה, זה האני. כן? מה יש לחוץ מדעתי? חתיכת בשר שם, 70, 80, 90 קילו. כן? זהו. מה יש לחוץ מזה? חוץ מזה יש לי דעתי, זה האדם שבי. אז כאן זה למעלה מדעתי, למעלה מהדעת. איך יכול להיות דבר כזה? אי אפשר. אם אני אגיד, יש לי דעת, כן? לפי דעתי, אבל אני הולך עכשיו עוד יותר למעלה מדעתי. אני משקר לעצמי, פשוט אני התחרטתי בדעתי הקודם, ועכשיו אני קיבלתי דעתי החדש. אני לא יכול לצאת מדעת שלי. מה שאני אחליט זה תמיד יהיה דעתי. אז מה זה נקרא למעלה מהדעת? למעלה מהדעת נקרא שאני מקבל כוח הבינה, שמאפשר לי לחיות, להיות בכלל לא בחשבון של הכלים שלי, של ההתחשבות עם התוצאות כלפיי. שאני לגמרי, לגמרי מנותק בתוצאות, מה שזה יהיה לי. זה נקרא למעלה מהדעת. נגיד, אני רואה איזה דבר, בצורה אוטומטית אני מסתכל ושופט מה אני צריך לעשות, איך אני צריך להתייחס, מה זה דורש ממני. כן? ואני רוצה או לא רוצה, הטבע שלי כל הזמן מתחיל לעשות חשבונות. מה יהיה לי מזה? אז לחתוך את החשבונות האלה, מה יהיה לי מזה, ולעשות לטובת הצד, צד ג' מה שנקרא, זה נקרא למעלה מהדעת. בלא להתחשב עם דעתי. מה זה דעתי? עם חשבונות לעצמי. אנחנו לא יכולים להבין איך אפשר דבר כזה לעשות. זה רק שמקבלים מלמעלה כבר תיקון, שזה נקרא כוח הצמצום.
4: אז מה הערך של המושג הזה, למעלה מהדעת, במצב שלנו?
0: במצב שלנו, המושג למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל עצה של מישהו יותר גדול ממני, כן? והופך אותה כדעת שלי. זה נקרא לפי, למעלה מדעתי הקודם. אבל בכל זאת אני פועל בדעת, בתוך דעת שלי. אבל זה נקרא למעלה מהדעת. אני משתכנע על ידי זה שהוא אומר לי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני קורא, אני רוצה לשכנע את עצמי, אז אני מתחיל לקבל את העצות שלי. העצות, מה שהוא אומר לי, הן לא העצות שנמצאות כבר מעל המחסום, שאני לא יכול לקיים אותם ולא יודע, זה עצות בסך הכל שאני בתוך רצון לקבל שלי, בתוך הדעת שלי, יכול לבצע. רק שאני צריך להסכים עם זה, כן? אז אני הולך מעל הדעת שלי לקבל דעת שלו. לראות שזה לטובתי.
4: ואם נגיד הסכמתי.
0: אז הסכמת, אז תקיים. אתה רואה מה לדרוש מאספת חברים. תאמין לו שזה כדאי לדרוש. זהו.
4: יש הסכמה,
0: פתאום שאחרי זה אתה נופל, אז נותנים לך עוד הזדמנות לעשות אותה הסכמה, רק על ההבחנה עוד יותר גדולה. זה כבר ידוע לנו שזה... כן. כן, כן.
4: כשאנחנו מסתכלים, רואים פרטים, כל מזווית ראייה של נכון, הכל פרטים אחרים, רואים תמונת כללית, כל פרטים של ביטויים, יודעים מזה שיש עבודה בחברה, כשבחברה יש מטרה אחת, היא שאני אגיד את איסוף הפרטים שכל אחד ואחד רואה, אני רואה את כל תמונה יותר בחברה, יותר עבודה, ואני משתף את החוויה שלי, את החוויה, החוויה משתף את החוויה שלי, ואז אני רואה כמעט, לא מבין כלום בתמונה.
0: מישהו יכול לעזור לי להבין? שהוא אומר שהוא רואה את התמונה ו...
5: בעצם ראיית שאר החברים בעצם מהווה מבחינתו פאזל יותר גדול לראות כאילו...
0: אתה רואה איזה תמונה?
4: אני מסביר לך מה אני רואה ואתה מסביר לי מה אתה רואה.
0: לא.
4: אני רואה קצת אחר. אבל לפעמים אנחנו רואים איזה תמונה
0: עבודת החברים זה יש בה הרבה אופנים. השאלה היא מה המטרה של עבודת חברים. האופנים יכולים להיות הרבה סוגים ובכלל. המטרה שלהם צריכה להיות להצטייד בכלים ברצונות הנוספים. לקבוע מי אני, מה אני, על ידי זה שאני רואה את החברים, זה כמו מראה שאני רואה את עצמי, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא שאני מרחיב דעת שלי על ידי החברה, לא. על ידי החברה אני לא מרחיב שום דבר, אני מגלה כאלה תכונות שלא בחברה, ולא במכוון כלפי המטרת הבריאה וכלפי הבורא בעבודה עם חברים, אני לא יכול לגלות. זה, זה לא שאנחנו סתם עושים שיחה ו... בסדר, אתה משוחח איתי, אתה רואה עוד הרבה פרטים, אתה מרחיב דעתך, וזה בסדר גמור. כך עושים כולם בחיים שלנו. כן. זה, זה, זה, אתה לא מגלה כאן דברים שהם נגד הטבע. אתה לא עובד בצורה מכוונת לפתוח כאן איזה דבר שהוא לא נמצא בבריאה. זה כמו שסתם עושים בשיחות. טוב, אנחנו...
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.
7: טוב, שיעור אדיר. כמה דברים... הרב פתח בצורה מאוד מעניינת את הנושא של בחירה חופשית, שזה דווקא יכול להתגלות לאדם שהוא עובד בחברה שעוזרת לו לגלות את דווקא שנאה ופירוד, את החלל. מתוך זה אדם יכול להגיע למצב של בחירה חופשית, אחרת תמיד מנוהל על ידי הטבע שהודבע בו. ועוד משהו שתפס שצריכים תמיד לזכור זה שרע או טוב זה לא משהו שנמצא באדם עצמו, אלא רע או טוב זה כלפי חיבור ופירוד, שחיבור זה דבר טוב, פירוד זה דבר רע, ואם זה כלפי החברים, ובעיקר כלפי דבקות בבורא, שם מתגלה יצר הרע אמיתי ולא במקום אחר.
8: כן, בדיוק לגבי יצר הרע, ההתגלות שלו היא נמצאת רק בתוך החברה, ומתוך מטרה משותפת להגיע לתכונת ההשפעה והאהבה, שזה הבורא, ולא לשום רעיון גשמי, רגיל, משותף שיהיה לנו, אלא רק ב... כלפי המטרה שלנו, ושם בעצם מתגלה היצר הרע, נכון? דבר נוסף שתפס אותי זה לגבי ההגדרה ממש בסוף, של הגדרת למעלה מהדעת, שהוא אמר שזה בעצם מנותק בעצם, אני מקבל את ההחלטה בניתוק מהתוצאות. בדרך כלל תמיד אנחנו, כל החלטה שאנחנו מקבלים היא כנגד התוצאה הבאה, וצריך לעשות איזשהו ניתוק. לא, ללא החשבונות לעצמנו, ואת זה אפשר לעשות רק אם האור מאיר עלינו. את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות בשלב הזה. אז מה אנחנו כן מסוגלים לעשות בשלב הזה? זה ללכת אחרי הרב שלנו, אחרי רבה שלנו, אחרי בעל הסולם שלנו, אחרי הארי שלנו, אחרי המקובלים, ולהיצמד לדעתם ולפי מה שהם אומרים, לפני שכל המחשבות וההגיוניות וכל הדברים והרעיונות שלנו משתלטים לנו על על החיים, ללכת עם דעתם.
9: כן, אני ממש גם בתוך המאמר שם שהיה וגם מה שרב דיבר על העניין שהיגיעה היא זאת, היגיעה היא זאת שמאפשרת לנו באמת לקבל את השכר שאנחנו רוצים, שבלי זה זה לא קורה. צריכים להתייגע, ולהתייגע זה נגד הטבע, וזה בתוך החיבור, ורק כשמגלים את הכוחות ההפוכים שלא מאפשרים, אז אפשר להגיד שבכלל עושים יגיע, וכל עוד זה, איך להגיד, מסתדר עם הטבע שלי, אז זה לא נקרא יגיע. צריך עוד יותר להיכנס לתוך החיבור בינינו, עוד יותר לגלות בתוך הקשר הזה בינינו את הבורא, כמו ששרון אמר.
10: הרב אמר דבר יפה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה שם, זה תשרה השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא, לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו, זה מקום העבודה שלנו. כמה שנוסיף ככה בחיבור בינינו, ושהמור המחזיר למוטב יעבוד עלינו, נזכור ככה כל הזמן שאנחנו צריכים אותו וזקוקים לו, וככה נתקדם.
11: כן, ממש יסודות עבודה בחברה, להבין את המשמעות של גילוי הרע, כמו שכבר נאמר, איך אנחנו בעצם פועלים לפי היסודות שלנו, ובדיוק באיזה מקום מתגלה המקום שבו אנחנו צריכים את הבורא לתיקון, והמקום החופשי שלנו, הבחירה החופשית, הפעולה החופשית הזאת, מאוד מיוחד.
7: אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו כקרש קפיצה, כאמצעי שאנחנו יכולים דווקא מהפירוד שבינינו להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. בכלל היה הרבה בשיעור הזה על איפה אנחנו, איך על ידי הרע שאנחנו מגלים בינינו דווקא יכולים להשתמש בזה כקרש קפיצה, ולעבוד דווקא על הנקודה הזאת, על נקודת ההלחמה, על נקודת הדבק בינינו. באמת שיעור מאוד מיוחד, צריך לחזור אליו עוד.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אני גם מקרב את זה. התארגנו. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה. אנחנו בחלק החמישי והאחרון של השיעור על שבירת הכלים. בשיעור הזה, עכשיו בחלק הזה, רב לוקח בעצם את כל מה שהוא דיבר על זה לפני כן, כל מה שקרה עם יציאת עולם הנקודים בקטנות, בגדלות, איך שהכלים נשברו ולמה שנשברו, והוא מביא את זה לחיים שלנו. הוא מסביר איך שזה קשור לעבודה שלנו בקבוצה, איך זה מתבטא באנושות, בהיסטוריה, בתורה. כדאי לרשום את הדברים האלה, כי באמת רואים איך שאצל המקובל, הכל זה יחידה אחת. הכל זה התרחשות אחת שמבוטאת בצורות שונות, בשפות שונות, במילים שונות, אבל הכל זה אחד. אז באמת יש לנו עכשיו 20 דקות של פשוט לראות את גדלות המקובל וגדלות חוכמת הקבלה, וכל מה שאנחנו צריכים זה להשתדל לספוג את הדברים שלו, לספוג את המאור דרכו, ולהשתדל להיות קצת יותר כמוהו.
1: כן, ובסוף השיעור רב גם יסביר לנו בקצרה למה כדאי לעבור מחסום. אז בואו נצפה בשיעור, אולי ניקח עיפרונות, דפים, נסכם את הנקודות העיקריות שנשמע עליהן, בואו נעבור לצפייה בשיעור.
2: לא יכול להגיד. אני אבלבל אתכם. אתה למדת קצת? אם היית לומד קצת, אז הייתי אומר לך שאני מפחד לבלבל. יש שם 4 התפשטויות מלמעלה למטה. ראש דה אבא ואימא עם התפשטות שלהם, הסתכלות עיניים דה אבא ואימא, ראש דה יסוד וראש דעת. יש שם הרבה בפנים בזמן שבירת הכלים. אז הכל יש לנו, יש לנו 8 התפשטויות מלמעלה למטה, שאנחנו לומדים שאור ששובר את הכלי עובר כתר אבא ואימא זאת ועובר הציון. אז כך הוא עובר 8 פעמים. ומפני שבכל ההתפתחות הזאת מעורבת מלכות, בגלל זה נקרא 8 מלאכים, ממילה מלכות. מלאכים זה ממילה מלכות. זאת אומרת, 8 התפשטויות שמלכות מעורבת בהם, ובגלל זה הן נשברות. זה נקרא 8 מלאכים דמיתו. זה שכתוב בתורה, שהיו בארץ אדום. והאחרון, שהיה, הוא לא נשבר, זה כבר אדר, עולם העצירות שעליו אחר כך אנחנו נדבר. ויש את כל הדברים האלה, רמזים ברורים בתורה, לא רמזים, ממש כתוב, רק צריך לראות את הדברים. כן, עוד?
3: מדוע מלכות עלה לבינה?
2: אנחנו דיברנו, מלכות עלה לבינה על ידי צמצום ב', מפני שדלת ג' הרשימות שקיבלו נקודות דיסק מנהיד גלגלתה, לא היה עליהם מסך. כדי לא לתת לאור להתפשט למטה, מפרסה למטה לכלים תקבלה, מלכות עולה לבינה ועוצרת שם אור. עוד שם היה משקל.
3: שמירת כלים,
2: איזה אני לא רוצה לדבר עכשיו על שבירת הלוחות. זה... כן. זאת אומרת, כל השבירות יש להם אותה סיבה ואותו תהליך, והן דומות רק ברמות שונות. גם שבירת בית מקדש הראשון ושני, וכל הדברים שקרו בירידת המדרגות מלמעלה למטה, ודאי שבירת חטא צדדת, לא, כאן זה שמונה שבירות, זה שבירה אחת נקרא. זה שמונה, זה רק תהליך פנימי. זה לא שמונה שבירות שעל כל אחד הייתה מחשבה וכוונה ורצון והחלטה, לא. זה הייתה החלטה אחת, ואחר כך זה קרה בשמונה התפשטויות, אחד אחרי שני. זה כמו מין תגובת שרשרת. על שבירת הלוחות ובתי מקדש והכל זה אנחנו נראה ברכה. זה שנגיע לעולם הצילות, אז נראה איפה זה שם נמצא ולמה זה קרה, ומה כתוצאה בעולמנו.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת בהר, אות למד דלת, בעמוד 63. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, וניתן גם לשאול שאלות באתר kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור.
1: וכרגיל, לפני מה שאנחנו לומדים ספר הזוהר, אנחנו צריכים לחשוב על כמה תנאים שבעזרתם אנחנו מושכים עלינו המאור המחזיר למוטב, שזה כל התקווה שלנו להגיע להרגשת העולם הרוחני. שתנאי הראשון זה שאנחנו נמצאים מחוברים יחד, כמו שלפני שבירת הכלי, שבירת הדם, וכמו שאותם בעלי זוהר שכתבו לנו את הספר הזה, זה דבר אחד. ודבר שני, שכל מה שאנחנו עומדים לקרוא, לשמוע, כל זה קורה בכל אדם בתוך הפנימיותו, וכל התפיסת המציאות הזאת היא בתוך הכלים שלנו, בתוך הרצון שלנו. לכן כל מה שכאן כתוב, כל מילה, כל פעולה, היא מתרחשת בתוך הנשמה של האדם, בתוך רצון לקבל שלו ובתוך רצון להשפיע שלו בלבד. אז יחד ובנו, בואו נראה את הספר הזוהר. בבקשה.
0: אות למד דלת. יהי רצון שלך להחזיר אותנו לבית המקדש, לקיים התפילה שהעמידו הראשונים. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתעלינו בשמחה לארצנו ותתענו בגבולנו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, תמידים כסדרם, כל אחד בסדר שלו. זה בשחר וזה בין הארבעים, ומוספים כהלכתם, כי אתה לחוץ מארץ ישראל, אין שם קורבנות כמו הגופים דבריאה, שהם הכיסא, ושל היצירה, שהם המלאכים, שאין בהם קורבן וייחוד.
1: זאת אומרת, האדם שנמצא במצבים שנקראים בגלות, זאת אומרת שאין לו מסך, אין לו נגיעה עם האור, הוא לא יכול בפועל לתקן את עצמו ולעשות פעולות הקורבן. קורבן זה נקרא תיקון, שכל פעם הוא לוקח מהרצון לקבל שלו בנובם, מדומם, צומח וחי, ומעלה אותו לדרגת המדבר. אנחנו יודעים איך אנחנו לומדים את זה, איך אנחנו עושים את זה בתוך הכלים. אביות שורש, א' ב' היא הם דרגת האביות שיכולים לתקן אותם בצורה קבועה, ודרגה ג' וד' זה בשר ואור, אנחנו יכולים לתקן אותם רק בעולה ויורד, זאת אומרת בחלקים קטנים מהדרגות ג' וד' די אביות. זאת אומרת, ולכן המצב שנקרא הגלות, זה שאין לאדם כלים לא לתקן את הגלגל את העיניים שלו ולא החב שלו, אלא נמצא בחוסר כוח הרוחני. לפני שמקבל את האור המחזיר למוטף, שמביא לו כוחות לתיקון, אז נקרא הגלות. מה שאם כן, יש כבר מוכן לעמוד ברצון לקבל שלו, ואפילו בצורת המדבר או שעוד יותר גבוה, ולהיות מעליו ולעבוד איתו בעל מנת להשפיע, זה נקרא כבר נמצא או במדבר או בארץ ישראל, אפילו שזה דרגה עוד יותר גבוהה. כל ההבדלים האלו, נגיד במדבר וארץ ישראל, זה בגודל הרצון לקבל, שאדם יכול מעליו לעבוד בעל מנת להשפיע. זה אותו הרצון שהיה קודם מדבר, הופך להיות אחרי 40 שנה, אחרי שאדם מתקן אותו בלהשפיע, באמת להשפיע, לרצון שנקרא ארץ ישראל, שעובד עמו כבר בלקבל על מנת להשפיע. אז כך אנחנו עומדים עם לפני קבלת הכוחות לתיקון, מה שנקרא בחוץ לארץ, מחוץ לרצון, מחוץ לכוח לעבוד עם הרצון על מנת לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, אז אנחנו מתארים לעצמנו מהי העבודה הנכונה האמיתית. וזה נקרא שבמקום הקורבנות יש לנו תפילות. זאת אומרת, במקום שאנחנו בפועל עובדים עם הרצון לקבל, אלה יש לנו הבקשה בלבד. מתי יהיו לנו כוחות לעבוד בתיקונים האמיתיים. כן?
0: כי הקדוש ברוך הוא ושכינתו מצד הצילות שלו, אין שם פירוד והפרש, שהשכינה היא ייחודי ברכתו וקדושתו.
1: כי ברצון לקבל המתוקן, האור וכלי הם נמצאים שווים זה עם זה. הנברא הוא עושה אותה פעולה כמו הבורא, כמו האור, ועל מנת להשפיע, ואז יש קשר ביניהם והזדהות והתחברות הדדית. מה שאם כן בחוץ לארץ זה נקרא שנמצא הנברא לחוט, זה נקרא חוץ מהרצון די להשפיע. זה נקרא חוץ לארץ.
0: ואינה נקראת גוף אלא כשהשכינה מתלבשת ומתגשמת בהכיסא ובהמלאכים דבריאה, שהיא להם כמו נשמה המתלבשת בגוף השפל התחתון.
1: שרק על ידי הכיסא, זה נקרא כיסוי, שעל ידי המסכים, האור, הנכחות הבורא, הרגשת תכונת ההשפעה, כך מתלבשת בתוך הכלים.
0: ומשום זה, כשהשכינה היא מחוץ להיכל בית המקדש ומחוץ לכיסאות שלה, מחוץ לאצילות, כשמתלבשת בכיסא ומלאכים דבריאה ויצירה כביכול, כאילו לא הייתה אחד עמו.
1: אצילות זה נקרא מצב שנקרא אצלו, שהבורא, האור, הנוכחות שלו, ההרגשה שלו מתלבשת, מופיעה בתוך הכלי. היא לא באה מבחוץ שכך מורגש וכך נראה, אלא זה מתגלה בתוך הכלי בפעולות כאלו בתוך הכלי, שכאילו שהאור נכנס מלמעלה למטה וממלא את הכלים, וכך באמת אנחנו מרגישים את זה בפועל, שזה נכנס ויוצא. כך גם כן בצורה כזאת, כמו איזה, נו נגיד, רוח. אבל זה לא כך. זה התגלות על ידי הכלי של האור שנמצא וכל הזמן נמצא במציאות וממלא את כל המציאות. רק התגלות הדרגתית זה מורגשת בנו שהוא נכנס ואחר כך כי יוצא. כן? אלה מתגלה אצלי כלי שורש א' ב' ג' ד' שמתגלים בתוך הכלי תכונות האלו. זה מורגש אצלי כשהאור מופיע בשורש א' ב' ג' ד'. אבל בעצם הוא לא נכנס, הוא רק מתגלה מכבר מקודם שהיה גם כן. בבקשה.
0: עוד למדי. מצד כיסא העליון דבריאה, תפארת דבריאה, שהוא גוף ומלבוש להקדוש ברוך הוא, תפארת דאצילות. והמלאכים שביצירה התלויים ממנו הם איברים התלויים מן הגוף, תפארת דבריאה, זכרים. והנשמות הנגזרות ממנו מתפארת דבריאה הם זכרים. כיסא השני, מלכות דבריאה, גוף של השכינה, מלכות דאצילות, וכל הנשמות התלויות בה הן נקבות. והמלאכים שביצירה התלויים מכיסא השני הזה הם נקבות, והקריבה שלהם ייחודם זכרים ונקבות בהקדוש ברוך הוא ושכינתו. כשהקדוש ברוך הוא מתייחד בשכינתו, גם הם מתייחדים.
1: זה כמו שאנחנו למדנו על כלים פנימיים וכלים חיצוניים, שבפועל אנחנו יכולים לתקן כלים הפנימיים, והכלים חיצוניים מצטרפים ומתקנים בעצמם. כן? באים אחריהם מעליהם. אותו דבר כאן.

0: אות למד וב. כך הוא ייחוד הקדוש ברוך הוא ושכינתו, אף על פי שהם כנשמות אל הכיסא והמלאכים, כך הם אליך אין סוף, כגוף ומלבוש, שאתה הוא המייחד אותם ומקרב אותם. ומשום זה אמונה שלך מתקבלת לנו בהתלבשותך בהם. ואתה, אין עליך נשמה שאתה תהיה כגוף אליה, כי אתה נשמה לנשמות, ואין נשמה עליך, ואין אלוקים עליך. אתה מחוץ לכולם ולפנים מכולם, ולכל צד ולמעלה מכל ולמטה מכל, ואין אלוקים אחר למעלה ולמטה ומכל צד, ומלפנים דעשר ספירות, שמהם הכל ובהם תלוי הכל. ואתה בכל ספירה באורכה וברוחבה למעלה ולמטה, ובין כל ספירה וספירה, ובעובי דכל ספירה וספירה.
1: זאת אומרת, יש כאן כביכול תיאור של כל המבנה מלמעלה למטה ומבפנים החוצה של המבנה הרוחני, ומדובר שמעל הכל יש מה שנקרא כתר, בוא נגיד, שהוא סובב את הכל, ואין שום דבר מחוץ לו שיכול לקבוע איזושהי צורה, איזושהי פעולה, חוץ מהמקום הזה שהוא הכתר, שהוא העליון. כן.
0: עוד למד זין.
1: זאת אומרת, מה בעצם רוצה זור בזה להגיד? שכוונה בעל מנת להשפיע היא השולטת על כל הפעולות ועל כל הקשרים ביניהם, והיא חייבת להיות קודמת לכל דבר. מה שלא נעשה, ממה שלא תפנה, אתה קודם כל חייב לפנות לכוונה בעל מנת להשפיע, לצורך השפעה, למטרת ההשפעה, בצורה המקסימלית, לכולם בכללות, באפקט, בוא נגיד, בתוצאה מרבית, רק מתוך זה אתה חייב לעשות את החשבון ופעולה. הלאה.
0: למד זין. ואתה המקרב ומייחד, הקדוש ברוך הוא ושכינתו, תפארת ומלכות, בכל ספירה וספירה שבהם, ובכל ענפי האורות התלויים מהם, כמו עצמות וגידים ואור ובשר, חובטום, התלויים מהגוף תפארת. ואתה אין לך גוף ולא איברים, ספירות, ואין לך נוקבה, אלא אחד בלא שני. יהי רצון שלך שאתה תקרב השכינה אל הקדוש ברוך הוא בכל המדרגות שהן אצילות שלה, שהן הנשמות של בעלי מידות, בעלי מדרגות מ-10 ספירות, נשיאי ישראל כתר, חכמים חוכמה, ונבונים בינה, חסידים חסד, גיבורים גבורה, אנשי אמת תפארת, נביאים נצח והוד, צדיקים יסוד, מלכים מלכות, כולם של 10 ספירות דאצילות, ויש אחרים מ-10 ספירות דבריאה.
1: כן.
0: עוד למד ח'. השכינה שהיא קורבן, שמן המשחה. מימין, שמן למאור, המאור הגדול, חסד. שמן משחת קודש, מצד שמאל, שנאמר בה, וקידשת את הלוויים, גבורה. שמן קטית, מצד הצדיק, יסוד, קו ה...

0: הנדסאי קוטש קטישים מאיברים זיתיים להוריד שמן אל הפתילה. תחלת, גבורה תחתונה, מלכות. משם היא יראה. ולוויים גבורה שומרים המקדש.
1: זאת אומרת, מספר לנו על ג' קווים, איך שאנחנו על ידי הפעולה של התיקון, כאן הוא מספר את זה בדוגמת כשמן ושמן למאור, כן, ימין, שמאל, אמצע. איך אנחנו מתקנים את הכלים כבר לקבלת האור בעל מנת להשפיע. זה כבר המאור. כן?
0: עוד למתת. משם המצווה לירה מן המקדש. והוא מצוות עבודת הלוויים במקדש, בכף דלת משמרות לוויים, בשירה וזמרה מזמרים לפניך, להעלות בהם השכינה, שהיא נקראת שירה וזמרה להשם. כף דלת משמרות עם שירה וזמרה הם כף וב כחשבון הוויה, והמצווה שלאחריה מצוות קטורת תמיד להקדוש ברוך הוא, וקטורת היא כקורבן. עוד מהם, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, וכן איברים ופדרים שמתאבלים כל הלילה על המזבח הם כפרה על עברי הגוף של אדם המקריב ונפשו, שלא יהיו נשרפים בגיהנום ולא יהיו נמסרים ביד מלאך המוות. ומשום שאדם חוטא ביצר הרע צפוני, שנאמר עליו ואת הצפוני ארחיק מעליכם, כך שחיטתו בצפון להצילו מאותו הצפוני.
1: זאת אומרת, מהגבורות. קשה לנו כאן לתת פירוש על כל הפרט, מה שהוא מסביר בצורה הכללית, זה ברור איך אנחנו צריכים לעבוד בלילה, להכין את הכלי שלנו בחושך, בחוסר אונים, שאנחנו צריכים כבר להכין את עצמנו לבוקר ולעשות קורבנות. זאת אומרת, איזה כלים אנחנו יכולים להקריב, למה בעבודת הלילה דווקא אנחנו מקריבים את מכינים את הקורבנות לבוקר. זה, נו, למדנו את זה. העבודה היא שלנו תמיד היא כך, ודאי שלא בוקר ולא לילה מדובר, ולא על חלקי הבשר של הבהמות שאותם שוחטים וצולים ואוכלים, אלא מדובר על השימוש באור, שכבר אדם מסוגל לראות את עצמו ככלי לקדושה. זה נקרא שבית המקדש, שמגיע לבית המקדש, שמגיע למזבח, זה שזאת אומרת שמוכן לעבוד עם הרצון לקבל שלו, שכל הזמן לעלות אותו שוב ושוב על מנת להשפיע. הפעולה הזאת שמרצון לקבל הוא עולה ממש חתיכות שלו, חלקים שלו, ועל מנת להשפיע היא עבודת הקורבנות. עם כל החלקים הנלווים לזה. גם דם, גם מים, גם כל ה... כן.
0: עוד מ"א. ובקורבנות כך קל וחומר מנביאים, שאף על פי שהתורה הוא שם הוויה, שהנבואה נאמר בה רוח הוויה תניחנו, עם כל זה אין כל בעלי תורה שווים ואין כל הנביאים שווים, שיש נביאים שהנבואה שלהם בלבושי המלך בעולם היצירה שנקרא לבוש. וכך בתורה שבעל פה, שיש כמה בעלי ספקות ותירוצים שהם בלבוש המלך, שהוא יצירה. עוד מבית. ויש נביאים אחרים שעולים יותר בנבואתם באיברים דגוף המלך, במדרגות של עולם הבריאה שנקרא גוף, שנאמר בהם ואראה וראיתי, שהנבואה היא במראה בעיניים חוכמה. וכן השם שמעתי שמעך יראתי, שהיא בשמיעה בינה. יחזקאל, הסתכלותו ונביאותו מעיניים. חבקוק, מאוזניים בשמיעה. ומשום זה ראה יחזקאל כל אלו המראות של המרכבה בראייה בעין השכל. חבקוק בשמיעה, שאמר השם שמעתי שמעך יראתי. ויש נבואה בפה במלכות, כמו שכתוב ויגע על פי. נבואה אחרת היא מרוח של החותם תפארת, כמו שכתוב ותבוא וי הרוח. ויש נבואתו ביד גבורה, כמו שכתוב וביד הנביאים אדמה. וכל אלו המדרגות הן בעולם הבריאה, ויש אחרים לפנים בחיי המלך בעולם אצילות, ואחרים לפני ולפנים בבינה דאצילות.
1: זאת אומרת, הוא נותן לנו כאן כל החלוקה לפי האביות הכלי, שבאותו עולם יש לנו חמישה חלקי הכלי, שכך בכל כלי וכלי יש לו, אם יש מגע לבורא הזה, לפי הראייה, לפי השמיעה, לפי קבלה ביד כביכול, וכן הלאה. כן,
0: עוד מ"ג. וכך בתורה יש כמה מדרגות, פשטים עשייה, ראיות יצירה, דרשות בריאה, סודות התורה אצילות, ולמעלה מאצילות סתרי סתרים להשם. כך בקורבנות, אף על פי שכל הקורבנות להשם, הוא מקבל הכל ומחלק קורבנות אל המחנות שלו, מהם מחלק לכלבים שהם קורבנות הפסולים, שנותן אותם לסם
1: שיטרה.
0: הנקרא כלב, ולמחנות שלו. ומשום זה הייתה יורדת אש על המזבח בצורת כלב. ומהם לשדים, שיש מהם כבהמות, ויש מהם כמלאכי השרת.
1: בהתאם לאביות שלהם, ככה הם נקראים. הרצונות האלו על מנת לקבל של האדם.
0: ויש מהם כבני אדם. לאלו שמעשיהם כשדים, מחלק קורבנם לשדים.
1: ודאי, אין כאן שום דמויות, אפילו שהוא אומר שיורד בדמות כלף או בדמות שם, לא חשוב מי, חמור או מה, נשר, כן, אריה, אדם, כל הדברים האלה, אנחנו מדברים סך הכל על הרצון לקבל גודל שלו, גובה שלו, עוצמה שלו, שכך אנחנו מכנים אותם. בבקשה.
0: עוד ממדלד. אלו שמעשיהם כמלאכים מחלק קורבנם למלאכים, כמו שכתוב את קורבני לחמי לישי. להמלאכים הנקראים אישים, שקורבנות שלהם אינם תלויים בבהמות, כי קורבנות של בהמות הם של עמי הארץ, וקורבנות בני אדם הם תפילות ומעשים טובים. קורבנות של תלמידי חכמים בעלי מדרגות, אלו בעלי סודות התורה וסתרים גנוזים שבהם, יורד הקדוש ברוך הוא בעצמו לקבל הקורבנות שלהם, שהם תורת השם תמימה, שכינה הקדושה, שיש בה יוד ספירות.
1: יש בתיקונים, כמו שאנחנו לומדים, סדר של הכנת הכלים, תיקון הכלים, וסדר של קבלת האורות. כן? אז אלו שמתקנים את עצמם בינתיים, זה בעבודה שהיא קודמת למעשה, ותלמידי חכמים כבר נמצאים, נקראים האלו, שכבר נמצאים בקבלת האורות בעל מנת להשפיע. להם נקרא שהקדוש ברוך הוא יורד בעצמו. הלאה.
0: עוד ממהי. ותלמידי רבנן, המילים שלהם הן כאכילת שערי מנחות. ויש אחדים המתגברים עליהם, שהתורה שלהם כאכילת מנחות עצמם, ולא שערי מנחות. ויש אחרים שהתורה שלהם אכילת קודשים, ומאכלים מכמה מינים אל המלך. וכל המנחות ומאכלות הקורבנות ציווה הקדוש ברוך הוא להקריב כולם בבית שלו, שהוא השכינה. וזהו המצווה להקריב קורבנות בבית הבחירה, שהיא השכינה. לקיים כי אם בזאת יתהלל המתהלל, בהשכינה הנקראת זאת. מ"ו. בדומה למלך שעבדיו ושריו ושליטי המלכות היו שולחים לו כמה מתנות. אמר, מי שרוצה לשלוח לי מתנה לא ישלח אלא על ידי המלכה, לקיים בה ומלכותו בכל משלה. ומשום זה נקראת השכינה קורבן להשם, עולה להשם, אשם להשם. ואפילו קורבן נידות ויולדות ומצורעים וזווים וזוות, הכל צריך להקריב להשם ולשכינתו. ואחר כך השכינה מחלקת לכל, כמו שכתוב, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. ואפילו מזונות של החיות, כגון קורבן של שעורים, שהוא מאכל בהמה, וכן מאכל של עבדים ושפחות של בית המלך, ואפילו של כלבים וחמורים וגמלים, שהם הקליפות, הכל היא מחלקת, לקיים בה ומלכותו בכל משלה. וכך מתחלק הכל, כמו שכתוב, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה.
1: שבכל קורבן וקורבן, בכל התקרבות האדם לבורא, בכל התיקונים שהוא עושה בעל מנת להשפיע, יש בזה הרבה מאוד גם כן פעולות שבזה מחיים את הקליפות, מתקנים את הרצונות צדדיים שהם, זה בסופו של דבר מזה בא כל הטוב לעולם, מה שנקרא. אנחנו צריכים להבין שהדרגה הרוחנית היא כוללת בתוכה כל מה שיש לנו בגשמיות, שגשמיות נכללת בדרגה הרוחנית כחלק קטן מאוד שם. עד כמה שגשמיות נראית לנו היא דבר גדול, העולם ענק, אבל כלפי רוחניות זה מתבטל ממש. אז אנחנו צריכים להבין בזה שבאיזה פעולה בעל מנת להשפיע שאנחנו מבצעים ברוחניות, מיד נכללים כל הפעולות ההשפעה לכל חלקי הגשמיות, וגם כן מאותה המדרגה הרוחנית, שיש שם הרבה מאוד חלקים, גם כן דומם צומח חי מדבר, בכל מיני התקשרויות ביניהם, בימין שמאל אמצע, בזה שנמצאים שייכים לקדושה ולקליפה, לזה שיכולים עכשיו לתקן ולא מסוגלים, בכל זאת כל חלק וחלק חייבים לחיות אותו, ולהכין אותו על ידי תיקון הזה לתיקונים הבאים, שאולי בתיקונים הבאים הם יצטרפו יותר, זאת אומרת, המערכת היא מאוד חיה כולה, אין פרט קטן מהסך הכל. המציאות כולה שבאיזה תיקון הקטן לא משתנה. בבקשה. ומשתנה לפעמים לטובה או לרעה, כאילו לרעה, זאת אומרת, להכרת הרע, להופעת הרע שבו יותר וכן הלאה. כן.
0: עוד ממזיין. משום שהקדוש ברוך הוא, זרע אנפין, בן יוד קי, שהם חוב וו בן יוד קי, נמצא שזרנפין כולל יוד קי וו, ושלמות שלו היא היי, המלכות, שאז נשלם שם הוויה.
1: כי הוא בעצמו מקבל מיוד קי, מכתר וחום, מחוכמה ובינה, כתר זה מחשבת הבריאה, חוכמה ובינה, הם נכנסים לזרנפין, כמו שאנחנו יודעים, כן? חוכמה זה מקבל, בינה זה להשפיע, זרנפין הוא כולל מקבל והמשפיע. כן? אז לכן הוא בין יוד קי, בין חוכמה ובינה. כן? ומה בעצמו, איפה שהוא מממש את עצמו? במלכות. כן?
0: ועל כן המלכות עולה להוויה, קורבן להוויה, שלמים להוויה, שהיא קרובה שלו, קורבן, והשלמות שלו שלמים, כי בה נשלם יוד קי וו להיות יוד קי וו קי. ממחת, הכל חוזר להוויה, ומשום זה כתוב זובח לאלוקים יחרם בלתי להוויה לבדו, כי אינו נותן ממשלה לסטרא אחרא בקורבן, כי כל אלוקים אחרים הם עולם הפירוד ואין להם קרבה וייחוד, והקדוש ברוך הוא הפרידם משמו, הפריש חושך מאור, ומי שמקריב לקדוש ברוך הוא מה שהפריד הוא כמי שמקרב טומאת נידה לבעלה. ממתת, לא תגלה ערוותם, פירושו קרבה, שכל העריות שקולים לעבודה זרה של כל צדדים אחרים, עליהם נאמר נפרדו איי הגויים בארצותם, וכתוב ללשונותם בארצותם לגוייהם, וכתוב כי שם בלל השם שפת כל הארץ ומשם הפיצם השם, וכל מי שמקריב קורבן לצדדים אחרים הקדוש ברוך הוא מפרידו משמו ואין לו חלק בשמו, כי הקדוש ברוך הוא בחר את ישראל מכל שאר האומות, כמו שכתוב ובך בחר השם, ולקח אותם מהם לחלקו, כמו שכתוב כי חלק השם עמו. נון, ומשום זה נתן להם התורה משמו, שכתוב זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור, יוד קי עם שמי בגימטריה שסה, כנגד שסה מצוות לא תעשה שבתורה, וו היי עם זכרי בגימטריה רמח, כנגד רמח מצוות עשה, ובכל מצווה ומצווה קשר את ישראל בשמו, שיהיה כל איבר ואיבר שלהם חלק גורלו ונחלתו.
1: לתקן כל הרצונות שלנו, שכולנו מתחלקים לרמח ושסה, על מנת להשפיע. כן?
0: עוד נון א', ישראל צריכים לשתף עצמם עם השם בהליכה שלהם ובהקיץ שלהם.
1: יש שאלות? כן. מה ידעו?
2: אלי מניו יורק שואל, איך כשאני עכשיו מה שאני לומד אני יכול להתאחד עם הרצון שלי לתת ערבות לחברים?
1: מה זה חשוב מה אנחנו לומדים? הכל זה מדובר מה שלא נפתח, הכל מדובר בתיקון הרצון לקבל שלנו, בעל מנת להשפיע. לרצות לתקן אותו בעל מנת להשפיע באמת, אני יכול רק אם אני מקבל תמיכה מאחרים. לא. כי איפה אני מתקן אותו? איפה אני משתמש בו? איפה רצון לקבל הזה הוא מופיע, אותו רצון לקבל שעל זה מדברת התורה? בקשר עם האחרים. זה אני וזה האחרים. יחס ביני לאחרים, כן? כאן יש לי כל הרמח איברים ושסה, רמח מצוות ושסה מצוות, סך כל תרייק. כאן הם נמצאים. בשום מקום אחר. זה גלגלת עיניים שאני יכול לעלות על פני הרצון לקבל שלי, כן? זה אני בונה גלגלת עיניים, וכשאני בניתי גלגלת עיניים אני יכול גם כן רצון לקבל שמצטרף לעבוד איתו על מנת להשפיע. שני שלבים האלו זה מה שאנחנו אומרים זה תשובה מהירה ותשובה מאהבה. וכשאני מגיע לכאן שאני ממש מתחבר עם כולם, זה גמר התיקון שלי. כי זה היה קלקול, הריחוק ביני לבין האחרים. הכל כאן, אין מקום אחר, אין מה יותר לתקן. מה הוא שואל על הקשר? לא שיש קשר או אין קשר. קשר זה נקרא שיש במקום אחד משהו ובמקום שני משהו. ואז מה, איך הם קשורים? כאן אין שתי מקומות, כאן במקום אחד. אין לנו יותר, הרצון שלי זה כאן מתבטא. כן? מה שחוץ מהרצון הזה כלפי הזולת, כן? חוץ מזה, זה הרצון בי. כן? מה שבי כאן נמצא, זה העולם שלי. העולם הזה. כן.
2: תומר מבית לחם הגלילית שואל, מהו הקורבן שהקבוצה צריכה להקריב כדי להגיע לערבות? איך זה בא לידי ביטוי ומה נדרש לכך?
1: אני לא יודע מה זה קבוצה. אני לא יודע מה זה אחרים, כלום. רק אני יכול לקבל מהנטייה שלי אליהם, אם אני באמת רוצה משהו כך, אני יכול לקבל מהם עזרה. שזה ערבות נקרא. אני יכול לקבל מהם עזרה, תמיכה, במידה שאני תומך בהם. במידה הזאת אני אקבל מהם. זאת אומרת, זה מערכת. כמה שאני מעורר אותה, כך אני מקבל ממנה. יכול להיות מערכת בוערת, אבל אני לא מעורר אותה, כי לי לא בוער כלום. אז אני לא אקבל מהם, אני לא אתרשם מהם. זאת אומרת, חייבת להיות כאן הדדיות. ואז רק על ידי הערבות שאני מקבל מהם, על ידי זה אני יכול להיכנס לעבודה הנכונה ולהתקשר איתם. אני עם הרצון שלי לא יכול להגיע לתיקון. אני עושה תיקון על הרצון שלהם, שהם מביאים לי. כי רק תבין, ברצון שלי להיכנס לתוך הקבוצה ולהתקשר אליהם, אני מעורר בהם יחס אליי. כשהם משפיעים בחזרה לי יחס שלהם באותה השפעה אליי, הם מביאים לי צורת ההתקשרות שלי אליהם, שאני אני אפילו לא מודע לזה, גם הם לא יודעים על זה כלום, אבל הם מביאים לי קשר, באיזה קשר אני קשור אליהם, כי אנחנו נמצאים ברשת בינינו, אז אני נמשך אליהם, לא יודע בדיוק איך ומה, הם בחזרה משפיעים עליי, גם כן לא יודעים, הם לא יודעים איך ומה, אבל ביחס הזה, בפנים, מפני שאנחנו נמצאים במערכת שהיא לא נעלמת, אנחנו משפיעים זה על זה בלא מודע צורות הקשר בינינו, איך אנחנו קשורים זה לזה. ואז כשהם בחזרה ישפיעו לי את הכוח הערבות, בערבות הזאת יש לי לא סתם רצון שלהם, יש לי צורת הקשר שצריכה להיות בינינו, שהם בחזרה הביאו לי בתשובה, בתגובה שלהם. ואז אני, כשאני עכשיו פונה, אני פונה כבר עם הכלי, עם הרשת, איך אני קשור באמת אליהם באלף ואחת צורות, או תגיד בתרייק צורות, אין? ואני לא יודע, לא מודע לזה, אבל אני מפעיל בזה ככה את המערכת. ויוצא שבהשפעה כזאת הדדית, אנחנו מגיעים לחיות אותה, להיות קשורים דרך הרשת הזאת שקיימת בינינו. הערבות היא מושג מאוד עמוק, שאנחנו מחיים, מפעילים הקשר בינינו שקיים מבפנים, הוא נמצא, אבל אנחנו מעלים אותו למימוש שלנו. אחרת סתם אני צועק, אני רוצה להיות קשור. איך קשור? מאיפה אתה יודע? על ידי מה? עם כל אחד ואחד, עם כולם יחד. מי אתה, מה אתה, מאיפה? על ידי זה שאני מעורר אותם, הם פועלים עליי בפעולתם, בחזרה הזאת שהם פועלים עליי, הם מביאים לי צורת הקשר שלי איתם. הם גם כן לא יודעים על זה, יכול להיות. זה כמו שרבי יוסף בן קיסמא, זה לא חשוב. מחיים את הקשר הזה בכל זאת. יש בזה דברים מאוד ככה, זה בשר, זה ממש, זה רשת. נו, נמשיך.
0: אז אנחנו ממשיכים באות נ"ד, מאמר וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. בטח בהשם ועשה טוב, שכן ארץ וראה אמונה. לעולם יהיה אדם זהיר באדונו, וידבק ליבו באמונה העליונה, כדי שיהיה שלם עם אדונו. כי כשיהיה שלם עם אדונו, לא יוכלו להרע לו כל בני העולם.
1: נו, ודאי שזה לא, מה זה כל בני העולם? הוא בעצמו, כן? כל בני העולם שלו, לא יכולים להזיק לו, אם הוא הולך בעל מנת להשפיע בדביקות למעלה מהדעת, אז כל האלו שמתוררים בתוך הדעת, כל האלו הסונים שלו, שבו, לא יכולים להרע לו.
0: נום ג' פתח בהשם ועשה טוב. מה הוא ועשה טוב? בהתעוררות שלמטה יתעורר מעשה העליונה. ועשיתם אותם, כביכול, אתם תעשו אותם, משום שבהתעוררות שלכם, שאתם עושים למטה, מתעורר למעלה. ועל כן, ועשה טוב. כתוב, ואין טוב אלא צדיק, יסוד דזרנפין, שכתוב, אמרו צדיק כי טוב. כיוון שאתם עושים זה, ודאי טוב הזה יתעורר למעלה, אז שכן ארץ וראה אמונה, והכל אחד, שארץ ואמונה שניהם מלכות. נון דלד. שכן ארץ, זו ארץ עליונה, מלכות, כי אין לך בעולם מי שיכול לשכון עמה, עד שיתעורר אותו הטוב, יסוד דזרנפין אליה. כי המלכות בלי יסוד מלאה דינים קשים. כיוון שעורר אותו האדם על ידי מעשיו הטובים, כביכול הוא עשה אותו. ואז שכן ארץ, שכן בתוכה במלכות, ואכול פריה והשתעשע עמה, וראה אמונה, ארץ, מלכות. כמו שכתוב, ואמונתך בלילות, במלכות. וראה אמונה, היה מנהיג אותה בכל שאתה רוצה. נון ה. ואם לא תעורר כנגדה את היסוד, טוב, יסוד מתרחק ממנו. ואז אל תקרב אליה, אל תקרב לכבשן האש השורף, כי בלי יסוד היא מלאה דינים, ככבשן האש. ואם תקרב אליה, תהיה ביראה, כמי שמפחד מן המוות. כי אז היא אש דולק, ושורף את העולם בלהבותיה. וכיוון שמעורר כנגדה טוב, אז שכן בתוכה, ואתה לא תירא ממנה. נון וב. בני האמונה מנהיגים את המלכות לרצונם בכל יום, שהיא מקיימת מה שהם גוזרים. בני האמונה הם אלו שמעוררים טוב, יסוד, כנגדה, על ידי שנותנים צדקה, ואינם חסים על שלהם, ויודעים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם יותר, משום שהיסוד מעורר ברכות כנגדו. ואל יאמר, אם אתן זה אתה, מה אעשה למחר? אלא הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכות עד בלי די.
1: והכל תלוי עד כמה שמלכות היא מתקשרת ליסוד. כן? שאין למעלה ממלכות, אין למעלה מאיתנו שום הבחנות, אלא גם כן מה שאנחנו מרגישים שנמצא מלמעלה מאיתנו, זה גם כן נמצא בנו. כי אנחנו מגלים בתפיסת המציאות הכל מה שנמצא בנו. לא יכול להיות מה שלא נמצא בי שאני מגלה, אלא התפיסת המציאות שאני מגלה בי, היא מתחלקת למה שאני מזהה כאני, ולמעלה ממני, חוץ ממני, שעדיין הכלים האלה לא תיקנתי אותם עד כדי כך, כדי שיהיו שלי, אני, גם הבורא, גם העולמות עליונים, הם מורגשים בי כעליונים ממני, מפני שעדיין לא תיקנתי את הרצונות האלו שבהם אני מרגיש אותם, שהם ממש בתיקון מלא שלי, אבל ברגע שאני מקרב אותם, זאת אומרת, מתקן אותם יותר ויותר את הרצונות האלו, אז מתגלים התופעות שבהם, שהם יותר ויותר שייכים לי. אני, ובאמת, יותר בהם פועל, יותר בהם שולט, עד שאני מתקשר אליהם, עד שאני מגיע לאותה, אפילו ההגדרה שזה הבורא, לדבקות עמו. שתיקנתי את הכלים האלה, שתופעה הזאת שנקראת בורא, היא ממש שלי. בבקשה.
0: אות נון זין. משום זה כתוב, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? וכתוב, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש שנים. ועשתה, צריך לומר, אלא להוציא ה' מלכות מעשייה, שנוהג בה שמיטה ומנוחה, ואינה עושה עבודה. שכתוב, ראו כי השם נותן לכם ביום השישי יסוד לכם יומיים. כן זה כתוב וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית יסוד ועשת את התבואה לשלוש שנים. סמך בית בטח בהשם ועשה טוב שכן ארץ וראה אמונה. אשרי חלקו של האדם העושה טוב משלו, כי מעורר טוב יסוד מכנסת ישראל מלכות, ומעורר בצדקה, כי כשנתעורר צדקה הרי אז נתעורר טוב אל כנסת ישראל, ועל כן כתוב וצדקה תציל ממוות, משום שצדקה עץ החיים זרנפין, והוא מתעורר על עץ המוות ולוקח את אלו שאחוזים בו ומצילם מן המוות. מי גרם לעץ החיים שנתעורר לזה? צדקה שהאדם עשה, עשה שהמלכות תזדבג בעץ החיים.
1: נו, ברור לנו. זרמפין הוא כולו חסדים. כן, הוא חפץ חסד. ולכן כל התכונה הזאת שמקבלים, זה תכונת הצדקה, כן? חפץ חסד. ולכן היא מצילה ממוות, זאת אומרת, היא מפריחה את כל הרצונות בעל מנת לקבל הכוונות האלו, ואז היא מביאה לעל מנת להשפיע, זאת אומרת, להשתמש בעל מנת להשפיע אחר כך. אז לכן צדקה תציל ממוות. באותם הרצונות שהיו בעל מנת לקבל, שהיה להם מוות, אם מגיעים לצדקה, ללהשפיע על מנת להשפיע, אז כבר מצילים את עצמם. בבקשה.
0: עוד סמך ג' לעולם בהם תעבודו. מצווה לעבוד בעבד כנעני. הם מצד חם שגילה עריות. כמו שכתוב, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו.
1: שזה גם כן התיקון שלו. כאלה רצונות שאני יכול לשייך אותם בצורה שאני מחייב אותם להיות שייכים לרצונות המתוקנים, זה נקרא עבד שנמצא ליד הבעל הבית שלו, שזה צורת התיקון, צורת הקיום שלו הטובה. כן? אני לא יכול עדיין להיות חופשי ברצון הזה, לעבוד איתו בעל מנת להשפיע בצורה נפרדת, כן? אלא עדיין אני יכול רק לעבוד איתו בצורה שאני משייך אותו. אז זה יכול להיות קטן, זה יכול להיות אישה, זה יכול להיות נער, כן? אבל עוד לא הגבר, אין לו עדיין התגברות. ואחד מהצורות האלו שהרצון לא מתוקן כל צורכו נמצא בעבודה, שאני משייך אותו ליתר הרצונות, זה נקרא שהוא עבד. זאת אומרת, זה עבודה המתוקנת של הרצון במקצת. כן?
0: עבד עבדים שהוא עבד לעבד עולם ההוא, שהוא עולמו של יובל. עבד לעבד נרצה ישראל, שיוצא חופשי בעולמו של יובל, והוא אינו יוצא לחופשי אפילו ביובל. סמך דלד. אלא ודאי כאן הוא בסוד הגלגול, גולל אור מפני חושך, עבדו של אברהם שיצא מחושך, שהוא זרעו של חם, דיו לעבד להיות כרבו, שהוא אברהם שיצא מטרח עובד עבודה זרה, ועל כן יצא מארור ומחושך ונעשה ברוך השם, כמו אברהם שיצא מטרח שהיה גם כן אור מתוך החושך. וחושך מפני אור, זהו ישמעאל שיצא מאברהם, ועשיו מיצחק.
1: זאת אומרת, אם בא מכיוון המקלקול להיות עבד, ועל המתקדם, אז לתיקון, לטוב. ואם אחרת, זה בינתיים רע. אמנם שאנחנו מבינים שבכל התהליך שאנחנו עוברים, גם חייבים להיות תהליכים האלו, גילוי הרע על ידי זה שמתגלה הרצון לקבל, אז הוא כאילו נראה לנו שמתרחק מהקדושה. אבל זה לא שמתרחק, זה גם היה קודם כך, רק יוצא לאוויר העולם ומתגלה כרע, וזה הכל יגרום אחר כך לטוב. אתה תבלבל אותנו, אני לא... נו, יש לך בבקשה.
2: ג'ין מניו יורק שואל, איך אני יכול לקבל אם כדי להתקלל בתוך הקבוצה אני צריך להיות בתכונת החסד?
1: שירצה, שיבקש, שיהיה בתכונת החסד. חסד אנחנו, אחרי הערבות שאנחנו מקבלים המאור המחזיר למוטף, הוא מתחיל להביא לנו תכונת החסד. כל 40 שנות המדבר, זה נקרא שאנחנו קונים תכונת החסד, תכונת הבינה. ואחר כך אותו רצון שתיקנו אותו בתכונת הבינה, בתכונת החסד, אנחנו מעלים אותו כבר למקבל על מנת להשפיע, לחוכמה. ואז רצון הזה נקרא כבר ארץ ישראל, שכבר רצון בעצמו אנחנו יכולים להפוך בה על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע שאנחנו מתקנים רצונות שלנו, תראו שלבים פשוט. בבל, אחרי בבל ארץ ישראל, אחרי ארץ ישראל, אבל באותו רצון, יש לך אותה חבילה, כן? באותה חבילה אחר כך מתגלה לך תוספת רצון לקבל, זה נקרא גלות מצרים. אחרי זה אתה יוצא משם, מתעלה מעל הגלות הזאת, באותו רצון, אתה מתחיל לתקן אותו בתכונת הבינה, אתה עובר כאילו מחסום, עובר למדבר, ולהשפיע על מנת להשפיע, תיקנת את הרצון הזה, הוא הופך להיות לרצון שנקרא ארץ ישראל, לקבל על מנת להשפיע. גמרת אותו, בא רצון לקבל נוסף, חורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני. ועכשיו שוב באותם הרצונות, על פני כל מה שיש, יש תיקון האחרון שנקרא גם כן להשפיע על מנת להשפיע ולקבל על מנת להשפיע. שני שלבים האלו נצטרך לתקן. אותו רצון, רק שכל פעם אנחנו מעלים אותו ליתר התיקון, ובו מתגלים בהתאם לזה יתר ויתר עמקות הקלקול, וכך מתקדמים. אבל ממש יש לנו אותה המציאות, אותה החבילה. לא מתגלים משהו בצדדים ועוד קצת ועוד קצת, לא, ממש אותו דבר. לכן השמות הם משתנים, מפני שאנחנו עובדים עם ההבחנות החדשות, אבל של אותו הרצון. נעבור לחלק השני.
0: נעבור לחלק השני של השיעור.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לשלישי 2003. השיעור מבוסס על מאמר מה לדרוש מאסיפת חברים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 746. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. יש להבין מהו הסמיכות והווה דן את כל האדם לכף זכות לקנה לך חבר. ובספר מתן תורה כתוב שם דעניין המצווה של ואהבת לרעך כמוך הוא בכדי להגיע לאהבת השם שהוא הדבקות בו יתברך. וזה לשונו, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל בה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. עד כאן לשונו. ופירושו הוא, היות שהאדם צריך להגיע לזכות לבחינת השתוות הצורה, כלומר שכל רצונו ומחשבתו יהיו רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, וזה נמשך מסיבת תיקון הצמצום שעניינו הוא שמצד הבורא שברא את העולמות היה על הכוונה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. כמבואר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שבריאת העולם דומה למלך שיש לו כל טוב ואין לו אורחים. זאת אומרת שיש הנאה מזה שהאורחים אוכלים אצלו, אלא מטעם שלא תהיה בחינת בושה, לכן נעשה תיקון שצריכים לקבל הנאה ותענוג על הכוונה לענות להבורא. אולם מדרגה א' הוא משפיע על מנת להשפיע, והאדם צריך ליהנות בעת שהוא משפיע, כדוגמת הבורא שיש לו הנאה. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם כאותה השמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא. רואים אנו שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ביום שנברא העולם, כלומר בזה שרצונו להשפיע הייתה לו שמחה. נמצא לפי זה, אם האדם עושה מעשים די להשפיע ואין לו שמחה, אין כאן השתוות הצורה. הגם שבמעשה הוא משפיע ועסק באהבת הזולת, אבל המעשה הזה צריך להיות בשמחה, כדוגמת הבורא שיש לו שמחה. אם כן, חסרה כאן ההשתוות של שמחה. לכן צריך האדם לעשות כאן בית דברים. א', אפילו שהגוף לא רוצה לעבוד בענייני השפעה, צריכים ללכת עמו בדרך הכפייה. אבל יש כלל, בזמן שאדם עושה מעשים בכפייה, אין האדם יכול להיות בשמחה, היות שהיה יותר מאושר אם לא היה צריך לעשות את המעשים. מכל מקום, האדם מוכרח לעבוד על דרך הכפייה,
וזה נקרא שהוא כופה ומכניע את הרע שבו. אמנם כנ"ל, כאן חסרה השמחה, מה שצריכה להיות על כל מעשה ומעשה די להשפיע. ועל שמחה אין האדם יכול לחוף עצמו שיהיה שמחה במקום שהוא מעשה של כפייה, כי שמחה היא תוצאה מזה שהאדם נהנה. במקום שיש הנאה לא שייך לומר כפייה. לכן מכפייה לא נולדת בחינת שמחה והנאה. ב' בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבודת השם שמחה, וכנ"ל ששמחה היא רק תוצאה מדבר שאדם נהנה, אלא זאת, היות שאדם יכול רק לעשות מעשים של כפייה, שזה נקרא מעשה, מעשה נקרא דבר שאין השכל מסכים לזה, וזה נקרא בזמן שאדם מתחיל לחוף עצמו, הוא נכנס בבחינת הבא להתאר. ומה חסר עוד? רק דבר שיעורר לו שמחה. ועל זה יש לפרש שזה נותנים לו מלמעלה, שזה נקרא מסייעין אותו. ומה הסיוע? אומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה. ובזמן שזכה לזה כבר יש לו שמחה. נמצא לפי זה מה שאומרים שהאדם צריך לעבוד בשמחה, הכוונה שהאדם צריך לעורר על ידי המעשים שעושה את ההתאות הדלילה, שרק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע לבחינת שמחה בזמן שהוא עוסק במעשים דלהשפיע. ובאמת נשאלת כאן שאלה, בשביל מה צריכים לעשות מעשים דהשפעה בשמחה? ואמרנו שהטעם הוא פשוט, שאין כאן השתוות הצורה. מטעם שהבורא, כשהוא משפיע, יש לו שמחה. מה שאין כן, אם האדם כשהוא משפיע ואין לו שמחה, חסר כאן בעניין השתוות הצורה. אולם יש כאן טעם יותר חמור מההשתוות הצורה. כי בזמן שהאדם בא במצב של עצבות, כלומר שרואה שאין לו טעם בחיים, היות שכל מה שהוא מסתכל הוא רואה שחור, הן בגשמיות והן ברוחניות, שזה דומה כמו האדם המרכיב לעיניים שלו משקפיים שחורים, שעל כל מה שהוא מסתכל הוא רואה רק שחור. האדם במצב הזה נמצא בבחינת כפירה להשגחת השם, היות שאין יכול לומר שהבורא מנהיג את עולמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא אז בבחינת חוסר אמונה. כבר אין כאן עניין של השתוות הצורה, אלא עניין חוסר אמונה, רק נמצא במצב של כפירה. לפי זה יוצא שעל האדם מוכרח להיות תמיד בשמחה ולהאמין למעלה מהדעת שכל מה שהשם עושה הוא רק בבחינת טוב ומטיב, ורק אנו צריכים להאמין גם כן שזה מה שאנו צריכים, להאמין למעלה מהדעת. לא, לפי שכלנו, היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג עמנו בבחינת השגחה גלויה. אבל כבר דיברנו מזה הרבה פעמים, שאבי, המורי ורבי זצ"ל אמר שאין לומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל בתוך הכלים של קבלה הנקרא בתוך הדעת. כלומר, שגם הגוף הגשמי יבין שהבורא מתנהג עם כל העולם כולו רק לטוב. אם כן, למה בחר דווקא בכלים של למעלה מהדעת? אלא שהבורא בחר בכלים האלו, שדווקא כלים האלו יותר מוצלחים, שעל ידיהם נגיע לשלמות האמיתית, שאז יקוים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ואמרו חז"ל, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע.
שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג, מה שהבורא נותן לנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו, בעבודה די להשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה יהיה מזה לקבלה עצמית הנקרא בתוך הדעת. להיות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה חס ושלום. ובאמור יוצא שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת,

עדיין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך, שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל. כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה. היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו, איך שהוא נמצא בזמן שהיה מצייר לעצמו מהי נקראת שלמות העבודה, כלומר מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת

0: נכון, כולם פה? יופי, אז ערב טוב לכולם. אנחנו רוצים להעביר ככה, אני והסירייה שלי את ההכנה, אני אגיד רק משפט
1: יעקב, אחד. יעקב, תסגור את המיקרופון כרגע.
0: תסגור, כן. אני אגיד ככה משפט אחד לפני, כדי שכולנו נתחבר ככה וניכנס להכנה הזאת כמו שצריך. אני נכנסתי לתחילה ככה של ההכנה הזאת, ממש בהפתעה, בסדר? עשינו ככה איזה סוויץ' כזה של הרגע האחרון, אז דווקא אני רוצה ככה לספר, כך שכולם ישמעו שכל הכלי, ובואו נתחבר כולם, אני אקרא את הקטע, נתחזק כולנו ונתרומם מפה, ותמיד דברים שקורים ככה בשינויים וקרו וזה, אני תמיד מאמין שהם קורים ככה לצורה, לדרך הכי טובה שיש, ומרימים אותנו הכי הרבה. אז אני אקרא את הקטע. אוקיי. כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, היא בכדי שנצא מגלות של הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאנו צריכים לכוון בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שהשכר שלנו יהיה שעל ידי זה נזכה לצאת מגלות והשיבוד של הרצון לקבל לעצמו. ונוכל לעבוד הכל בעל מנת שיצמח מזה נחת רוח לעבורי. ושכר אחר אין אנו דורשים עבור העבודה בתורה ומצוות. היינו שאנו רוצים לזכות להרגיש בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב, ושתהיה בנו בזה אהבת השם. מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזה תמורה בעבור העבודה. אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר. ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא. חברים, אני רוצה שאחרי ככה הקטע הזה ניכנס ככה לסדנה שקטה. בסדנה השקטה אנחנו רוצים ככה שכל אחד ירגיש בלב שלו איך בלימוד שאנחנו הולכים לעשות, איך בתהליך, במה שהולך להיות לבוא לפנינו קדימה, איך אנחנו משמשים עכשיו נחת רוח למלך גדול. בסדר? אז בואו ניכנס ככה לדקה של סדנה שקטה, אפשר לעצום עיניים, ונתחיל.

0: יעקב, בבקשה.
1: תודה. חברים, נקרא את הקטע פעם שנייה. כל העבודה שלנו בתורה ומצוות היא בכדי שנצא מגלות שרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאנו צריכים לכוון בעת שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, שהשכר שלנו יהיה שעל ידי זה נזכה לצאת מגלות והשיעבוד של הרצון לקבל לעצמו, ונוכל לעבוד באלמנת שיצמח מזה נחת רוח להבורא. בשכר אחר אין אנו דורשים עבור עבודת בתורה ומצוות. היינו שאנו רוצים לזכות, להרגיש בעת שאנחנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב, ושתהיה בנו בזה עבודת השם, אהבת השם, סליחה, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל ההנאה שלנו תהיה בזה שאנחנו משמשים את הבורא, זה יהיה השכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזה תמורה עבור העבודה, אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא, מתוך מהו לחם רע עין בעבודה. חברים, אנחנו נצא לסדנה פעילה, וכל אחד ישתף בנקודה מיוחדת מתוך הקטע שקראנו.
2: לחיים יעקב, לחיים ססי, מי רוצה להתחיל אצלנו?

0: טוב, נתחיל. יאללה, אני אתחיל. אז קודם כל, הקטע הזה באמת קטע מאוד, ראינו גם אתמול שדיברנו עליו, שהוא קטע שמאוד מעלה רגשות מכל מיני כיוונים, וכל אחד רואה אותו בזוויות שונות. ומה שעולה לי בקטע הזה, בסוף המטרה שלנו היא, אנחנו יודעים שמטרת הבריאה היא להיטיב לנברא. ואנחנו שואלים את עצמנו, כאילו תמיד איזשהו דיסוננס כזה, אם אני נהנה, אז אני בעצם נופל לרצון לקבל. זאת אומרת, מטרת הבריאה היא, ופה בקטע הזה בעצם בוורסיה כזאת, הדבר שאני שם אליו לב, זה בעיקר שאני לומד ליהנות, או השינוי, השינוי שהאור עושה בי זה שאני אלמד ליהנות מעצם העבודה בתורה ומצוות. בסדר? וזה קורה רק ככל שאנחנו בעצם מרוממים את הגדלות של הבורא בתוך העשירייה. אז זה הנקודה, אני חושב, המרכזית בקטע הזה שלי קורצת. אלון, בכבוד.
1: לך אנטסי יקר, לך אני שקראנו את הקטע גם אתמול וגם היום, קראתי אותו כמה פעמים, ישר נותן לי להרגיש את ה... קודם כל, עולה לי המילה הודעה. הודעה שאנחנו בכלל יושבים פה כרגע ועוסקים במלאכת הקודש הזאת. הקטע הזה מחדד את זה עוד יותר, שאותו הדבר כמו שהקדוש ברוך הוא לכל אחד העיר את הנקודה שבלב וקיבץ אותנו פה להיות ביחד, בקהילת הלומדים, בעשיריות, בקהילת בני ברוך הקדושה. אז ככל שאנחנו, כמו שססי אמר, מתקדמים בדרך, מגדילים ומרוממים את הקדוש ברוך הוא, זוכים להארת השכינה בתוכנו, להרגשת הקדוש ברוך הוא בינינו, ומשם אנחנו צומחים למדרגה הבאה. אז אני לקחתי מהקטע הזה את המילה הודעה על כל מה שקורה ויקרה, ועל כל אחד ואחד ממכם. לחיים, תומר יקר.
2: לחיים חברים, אני בהודעה ענקית לכם שאתם באמת מאפשרים שזה יקרה, כי אחרת שום דבר לא היה קורה. תודה רבה.

0: קהילת העשיריות היקרה והאהובה שלנו, שלום לכם. מזמן לא התראינו. הנה, פאביו כבר עושה לנו שלום ככה, כן. אפשר, מותר, מותר, כן, היית שש. אנחנו עם את ראשון לציון עושים שלום, כן, כן. אז אנחנו ממש ממש משתוקקים בחלק הראשון, ממש בהתחלה, לשמוע קצת איזשהו סיכום שלכם על יום האיחוד. אחר כך אנחנו נעבור, אחרי הסיכום הזה, אנחנו נעבור לנושא מאוד מאוד מיוחד, שבאמת הוא חדש גם לנו, לכולנו, למרות שהרב מדבר עליו כבר שנים, אבל כמו כרגיל לא שמענו, עכשיו התחלנו לשמוע אותו, ואנחנו נדון בו ונעסוק בו, ונקרא גם את המאמר שקשור אליו, והנושא יהיה ראש העשירייה. אבל לפני הכל, אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע אתכם, בואו ספרו לנו מה ריגש אתכם, ביום האיחוד, מה ההבנות המיוחדות שהשגנו, שהרגשנו, למרות שזה, האמת, זה נראה כבר כמו לפני עידן ועידנים, מקובלים ביום אחד עוברים מצבים, פה כבר מדובר על 5 ימים, אבל בכל זאת מסקרן לדעת. בואו, שתפו אותנו. אפשר להרים סימני שאלה בעשיריות, או אם אתם רוצים שם בקבוצות, כן, רחובות 10 חלוצים, כן. אתה פאביו?
1: כן, כן, שלום לכם. קדימה. שלום לכל הקהילה המדהימה הזאת. מה אי אפשר להגיד שלא אמרנו? קודם כל, זה מדהים, זה מדהים שאנחנו בדרך הזאת. זה מדהים. זה מדהים כי אתם המורים מיוחדים, והרב מיוחד, וכל המסר הוא מיוחד, והבורא הוא מיוחד. להגיע לשם, בקהילת לומדים, פתאום אתה רואה שאנשים שהתחילו עכשיו, הם ברמות של רצון והשתוקקות כל כך גדולה, וכל כך עושים כדי להיכנס בכוח לדרך הזאת, באהבה, בנתינה, יש כאלה שכבר מתנדבים, היו שמחים לראות אחד את השני, אתה ראית את זה, וכמובן, אתה לא יכול... לא כמובן, אבל אתה לא יכול להישאר אדיש. בעיקר אם אתה עושה מה שרבש אמר לנו, קודם כל לפני שמגיעים, להיות בכוונה, לחשוב שכולם גדולים ממך, ואז נותן לך אפשרות באמת, באמת, לשמוע את כל אחד ואחד. וזה לא משנה מה שואלים, אפילו מה התשובה לפעמים. זה התשוקה והאהבה שיוצאים מהמילים האלה. זה כמו מוזיקה. דני עם המוזיקה שלו עשה גם פלאים, ואתם כמו תמיד עם ההסברים שלכם, אתה ואורן, המקובלים שלי הגדולים. זה היה מדהים, פשוט מדהים. ולראות כל הפרצופים, פשוט אי אפשר שלא לאהוב אתכם, את הדרך, את הבורא, למרות שאין לי השגה לבורא, אבל יש לי השגה עליכם, שאתם מדהימים. אז ביחד נצליח, זה ברור, ויאללה, אחישנה.
0: תודה רבה, פאביו. נראה שלמדת את כל הכללים כבר, יחסית מהר, יפה.
1: תודה.
0: כן, H6.
2: איך אני יכול לדבר עם פאביו קודם כל? הוא הציב פה רף כבר בהתחלה בהערה כזאת, שקצת קשה לי, אני מתבייש, אבל אני רוצה להגיד שאני קודם כל שמח מהסירייה שפה איתי. אני ברגע שאני הייתי איתם בשמחה, אני הייתי בשמחה. זה פשוט ממש, כאילו, כל עוד הם הראו תשוקה והראו אהבה והראו שמחה, ככה זה גם השפיע עליי. במיוחד בכנס, תמיד בכנסים, בערבי איחוד וכאלה, אותה שמחה ואותה הערה הזאת גוברת. או שהיא תמיד הייתה, אבל פשוט אתה מרגיש אותה יותר חזק בימים כאלה. פשוט כיף, כיף ונעים להיות בשמחה כזאת, באהבה כזאת שעוטפת גם מהסירייה במיוחד, וגם מכל שאר החברי קהילת לומדים והסיריות שהיו, וחבר'ה אפילו מקורסי הסיריות שהם לא בקהילת הסיריות עצמה, והם ממש ממש, אני חושב שהם היו צריכים להיכנס פה עוד הרבה לפני לקהילת הסיריות. ופשוט כיף, כיף ושמח לראות כזה דבר, אז לחיים.
0: לחיים נתי, H6, תודה.
3: אפשר, אפשר רגע להוסיף מזווית נוספת?
0: כן, מי זה? אני לא...
3: איתן.
0: איתן, לא. בטח, איתן, כן.
3: אני דווקא רוצה להוסיף דווקא מזווית שלי כמדריך, שאני יחסית, אומנם לא ותיק 30 שנה, אבל מספיק שנים בבני ברוך, יש מספיק התרשמויות, ומספיק כנסים וייחודים וכיוצא בזה, והפעם יצא לי להיות עם קהילת הלומדים ש... כביכול חלקם חדשים מאוד, חלקם חדשים פחות, חלקם קצת מתקדמים יותר, אבל עדיין בתור קהילת לומדים, אני כל כך התרגשתי והתפעלתי מהאווירה שהם יצרו במקום, מההתקללות. מה שהכי הכי הפתיע אותי זה שראיתי אסיריות יחסית חדשות, שהן כבר ממש ספוגות ברוח שלנו בבני ברוך, הפעלת הדוכנים, החיסרון, השמחה, ההתלהבות, בסדנאות, לשמוע את התשובות, זה פשוט מרגש, ואני חושב שהבורא כל כך מפרגן לנו, ועושה איתנו עבודה כזאת נפלאה, אנחנו צריכים להעריך את זה ולהודות, ואני כל כך התרגשתי, אני הולך עם זה כל הזמן, עכשיו ששאלתם את השאלה, זה באמת ככה, החזיר אותי למקומות האלה, ויש הרבה מקום להודות. אז בואו נמשיך ונוסיף כולנו יחד על החיבור הזה, ולא נרפה ממנו, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. לחיים.
0: תודה רבה, איתן. באמת מרגש לשמוע. Woman Age 2.
4: כן, ערב טוב, תודה רבה. האמת שאיתן קצת גנב לי את המילים. רציתי להגיד שהייתי בהתפעלות באמת ענקית מהעשיריות שהעבירו הכנות את הישיבת חברים. הישיבת חברים ככה ממש ממש עוררה אותי, וכל קהילת הלומדים זה ממש ככה גדלות הבורא מול הפנים, זה מאוד מעורר, זה מטעין בחומר דלק, וזה נותן המון תקווה שאנחנו הולכים לבנות את ישראל הרוחנית. ומה שעוד רציתי להגיד, שאני גם מאוד גאה בעשירייה שלי, אני לא בארץ, לא יכולתי להיות שם פיזית, אבל העשירייה שלי תמיד קופצת על הזדמנויות להפעיל דוכני השפעה, והייתה לנו הכנה מדהימה לקראת יום הייחוד, ותמיד ההכנה ככה עושה את שלה. אז היה מאוד עוצמתי, ותודה רבה לכם על כל מה שאתם עושים, ולחיים.
0: תודה לכן מהולנד הרחוקה, אבל מאוד קרובה בלב, כן. H1, עוד מישהו רוצה לדבר שם ב-H1? כן.
5: אני בקצרה מאוד, אני קודם כל רוצה להודות לכם, באמת על השיעורים המהממים, על הליווי ועל המאמץ. אני אסיר תודה שבכנס הסירייה שלנו, שהיא מפוזרת מאוד מבחינה גיאוגרפית ומתראים רק בזומים, הייתה לנו הזדמנות גם להיפגש פיזית, זה באמת הזדמנות ענקית עבורנו. ובעיקר אני גם רוצה לתקן טעות, אני קמתי ושיבחתי שם את H100 מבלי להסביר מדוע. בשיעורי לילה שאני ממליץ לכולם, סליחה, בשיעורי בוקר שאני ממליץ לכולם לקום ולשמוע אותה מדי פעם ככל שאפשר, הייתה לי הרגשה תמיד מאוד מאוד קשה כשהייתי לבד בתוך הערבות. וה-H100 זה מין פלטפורמה שבה זה כמו הסכם עודפים של כל הכנסת. זה כאילו שכולם מגיעים לשם, כל מי שמרגיש בודד יכול לשתף עם חברים, ויש שם הרגשה של חום שלא תיאמן, בזה שאנשים שלא מכירים אחד את השני ופעם ראשונה נחשפים אחד לשני, משתלבים ביחד בהשתלבות מוחלטת, וכאילו מכירים מזה שנים. אני מלא התפעלות על מי שיזם את הרעיון הזה, והפעם יותר ברגוע ובלי התרגשות שהייתה לי בכנסת, אני פשוט רוצה לשבח על הרעיון. עלו להצליחו, מה נגיד, שנעלה כולנו ונצליח. תודה לכם על ההזדמנות.
6: אמן, תודה יעקב לך, אתה מרגש נורא כל פעם שאתה מדבר, ממש, אני מודה לבורא שיש לי חבר כמוך. ובכלל, H1, איזה גדלות, איזה עשירייה, עשיתם לנו ביום הייחוד, כזאת הובלה הכנסתם אותנו עכשיו לשיעור בכזאת התרגשות ועדינות הנפש. בשבילי אתם דוגמה, ואני מקווה שגם העשירייה שלי וגם כל העשיריות שלנו ילכו אחריכם, ילמדו מכם וישפיעו גם כך לחברה שלנו, לבורא שלנו, לעשות לרב שלנו נחת רוח, שיראה שיש ממשיכים, ממשיכים בדרכו, להיים אית שהת. אז עם ההתרגשות הזאת וההודעה הזאת, אנחנו מתחילים את השיעור של היום. כמו שאמרנו, הנושא שלנו היום הוא ראש העשירייה. נושא חדש, מאתגר, מרגש, מיוחד. וכדי להיכנס אליו עם השורש בתוך מאמרי הרבש, אנחנו נקרא מאמר של רבש, מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך. בספר זה נמצא בכתבי רבש כרך א' עמוד 16, מאמר לא ארוך, זה המאמר החמישי שהרבש כתב, כשהרב לייטמן הביא אליו תלמידים חדשים. תכף אנחנו נקרא אותו ביחד בעשיריות, אז תכינו לעצמכם את הטקסט מהספר או מחומר הלימוד או מאיפה שיש לכם. ולפני שניכנס לתוך המאמר של רבש, שבו הוא שם את היסוד לאיבר הרוחני הזה שנקרא ראש עשירייה, נתחיל רגע עם התייחסות של הרב באופן כללי למאמר. מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך? קליפ מספר 6, בבקשה.
7: מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך?
8: נו, זה ברור שבשביל מה לי לאהוב אחרים, זה לגמרי לא לעניין. אני רוצה לאהוב את עצמי, אני באתי לעולם כדי לשרת לעצמי. זה מה שאני רואה שלפי הטבע ככה, אני בנוי. אני חייב לדאוג לעצמי, ככה הבורא ברא אותי. למה אני אלך נגד זה? כן? אני צריך להיות גדול, להיות בריא, יותר להצליח, להביא צאצאים לעולם, לדאוג להם, למשפחה, לקרובים, זאת אומרת לדור הקודם שיליד אותי וגדל אותי, לדור הבא שאני אגדל אותו וישלח אותו לחיים בצורה בטוחה. אני צריך לארגן את כל הדברים האלה, זה הכל נקרא במעגל שלי שאני נמצא. וזה, אם זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, אני מבין, כי זה בצורה טבעית. אני, ילדים שלי, הורים שלי, קרובים שלי, גם חברים, כל הסביבה הזאת יפה, שבצורה טבעית אני מרגיש בה שאני קיים וטוב. זה הטבע כך עשה. אז מה יש כאן לדבר? או שמדובר לגמרי, לגמרי על צורה, בצורה אחרת. שוואהבת לרעך כמוך זה מי שאני שונא, מי שלא אכפת לי, מי שנמצא לגמרי מחוץ לחוג הזה של, של ההרגשה שלי, שזה שלי. יוצא שכך, שאחרי שאני בנוי לדאוג יפה לעצמי ולסביבה שלי, וכך מצד הטבע הכל מסודר, בא עליי איזה ציווי שאתה צריך דווקא ההפך, שכח את כל הדברים האלו לגמרי, רק בצורה הכרחית תתייחס לזה, וכל היתר תשומת לב וכוחות שלך חוצה. למה החוצה? לאלו דברים שנראים לך לגמרי זרים, לגמרי רחוקים, לגמרי לא שייכים לך, ואפילו צנועים עליך. זה... מה אני משיג בזה? למה אני צריך לעבור מהרצון שלי יפה כזה, לדאוג לעצמי, לאחרים? אני לא מדבר שזה על חשבון הזולת, בלי חשבון הזולת, כן? תן לחיות, מה שנקרא. לא, כן? למה אני צריך לעבור? מה יש במעבר הזה? מה יש בעבודה הזאת, במלחמה הזאת הפנימית שאני צריך לעשות? זה מה מה נותן לנו הכלל ואהבת לרעך כמוך.
6: מה נותן לנו הכלל ואהבת לרעך כמוך? הרב ככה לאט לאט מוליך אותנו לברר את המשפט שאנחנו מכירים מגן הילדים בעומקים חדשים לגמרי, שיעלו אותנו מהעולם הזה שאנחנו מרגישים עכשיו ברצון לקבל בחמשת ההושים שעובדים כדי לשרת אותו, אל עולם עליון שמיוסד על רצון להשפיע כמו האור, וחמישה הושים רוחניים שאנחנו צריכים לגלות בתוך הנשמה שלנו. אז עם התפילה הזאת שהדברים הגבוהים יתלבשו בנו, ניכנס לתוך קריאת המאמר של רבש בעשיריות, מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך. בואו ניקח לזה 4 דקות, מי שיסיים תסכמו את עיקרי הדברים, בבקשה.
5: אני אקרא קצת ברשותכם ויעביר. מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך? מה נותן לנו הכלל ואהבת לרעך כמוך? על ידי הכלל יכולים להגיע לאהבת השם. אם כן, מה נותנת לנו קיום של תרי"ג מצוות? קודם כל צריכים לדעת מה זה כלל. ידוע שכלל נבנה על הרבה פרטים, ובלי פרטים אי אפשר להיות כלל. כדוגמת שאנו אומרים קהלת קדישה, הכוונה על כמה פרטים שנתאספו ונתחברו להיות חטיבה אחת. ססי תמשיך.
9: ססי מיקרופון.
10: שומעים?
9: כן.
10: עכשיו כן.
9: אוקיי. הגענו להכוונה, נכון? הכוונה על כמה פרטים שנתאספו ונתחברו להיות חטיבה אחת. ואחר כך ממניין ראש הקהל וכדומה. זה נקרא... ממנים. מה זה? מנים? ממנים. אוקיי, ממנים ראש הקהל וכדומה. וזה נקרא מנין או עדה, שכל הפחות צריך להיות 10 אנשים. אז יכולים לומר קדושה בתפילה. ועל זה אמרו בזוהר הקדוש, כל בי 10 שכינת שריה, שפירושו הוא שבמקום שיש 10 אנשים, כבר יש מקום להשראת השכינה. ולפי זה יוצא שהכלל ואהבת לרעך כמוך בנוי על תרי"ג מצוות. היינו, אם אנו נקיים את תרי"ג מצוות, אז נוכל לבוא להכלל של ואהבת לרעך כמוך. נמצא שהפרטים נותנים לנו להגיע להכלל. וכשיהיה לנו הכלל, אז נוכל להגיע לאהבת השם, כמו שכתוב, קלטה נפשי להשם. מי רוצה להמשיך? יעקב? יעקב?
5: סליחה, אני קורא ממסך, כן, לא הצלחתי למצוא את חומר הלימוד. מישהו אחר ימשיך אותי?
9: רוצים שאני אסיים? יש עוד קטע?
5: כן, אני מבקש, אני מבקש.
9: אוקיי. והגם שאין האדם יכול לקיים כל התרי"ג מצוות לבד, למשל פדיון הבן, שאם נולד לו בת תחילה, כבר אינו יכול לקיים מצוות פדיון הבן. וכמו כן, האישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, כמו ציצית ותפילין, אבל מטעם שכל ישראל ערבים זה לזה, נמצא שעל ידי כולם מתקיים כולם. נבחן זה כאילו שכולם קיימו ביחד את כל המצוות. לכן בסגולתן של התרי"ג מצוות ניתן להגיע להכלל של ואהבת לרעך כמוך. לחיים.
11: לחיים.
9: רוצים להגיד כמה דברים?
0: כן.
9: רוצים להגיד כמה דברים על הקטע?
0: כן, אנחנו רואים שבאמת קודם כל השפה של הרבש היא שפה שלא תמיד קל לנו להבין אותה, מניין, ממנין, כל מיני סוגים של מצוות, קהילה קדישה, יש פה כל מיני מילים, אז אנחנו נבהיר קודם כל את המאמר בתור התחלה, נעשה מה שנקרא הבנת הנקרא שלו משותפת לכולנו ביחד, וגם שלא נתבלבל עם כל מיני דברים שיכולים לקחת אותנו מתוך ההרגלים שלנו מילדות לכל מיני מקומות. אז על מה הוא מדבר כאן? השאלה, כותרת, מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך? מה הכוונה? מה השאלה פה? הרי כתוב שואהבת לרעך כמוך, נכון? זה כלל שכולל את כל התורה בתוכה. איך זה יכול להיות? איך כלל אחד יכול לכלול את כל התורה בתוכה? אז הוא אומר, מה נותן לנו הכלל ואהבת לרעך כמוך? אז הוא אומר, על ידי הכלל יכולים להגיע לאהבת השם. אז יש מצוות ואהבת לרעך כמוך, ויש עוד תרייב מצוות, כן? יש סך הכל תרייג, זה 613, אז יש אחת שהיא כנראה מסכמת את כולם בתוכה. אז הוא אומר, הוא שואל על זה שאלה, אם כן, מה נותנת לנו קיום של תרייב מצוות? מה עם כל ה-612 אחרות? בואו נעזוב אותם, נשים אותם בצד, הן מיותרות כנראה, אם אפשר להשתמש רק באחת, שנקראת ואהבת לרעך כמוך. ואז הוא עונה, רק שנשים לב שאת השאלות האלה הוא שואל גם בעוד מאמרים, ופותר אותם ועונה עליהם בכל מיני צורות, אבל כאן זה משהו מאוד מיוחד במאמר הזה, ותכף נבין למה. קודם כל, אומר לנו הרבש, צריכים לדעת מה זה כלל, מה משמעות המילה כלל. ידוע שכלל נבנה על הרבה פרטים, ובלי פרטים אי אפשר להיות כלל. למשל, אם אני אגיד כלל הציבור, כן? או כלל המכוניות, או כלל האנשים האלה, המסוימים. אז זה אומר שיש שם ציבור, זה הרבה אנשים, או מכוניות, או כלל כולל הרבה פרטים. כדוגמת שאנו אומרים, קהילה קדישה, קהילה קדושה. הכוונה על כמה פרטים שנתאספו להיות חטיבה אחת, ואחר כך, הוא אומר לנו כאן, ממנין ראש הקהל. שימו לב, כבר הוא מכניס לפה איזשהו רעיון שעליו אנחנו נדבר היום. לא נפרט עכשיו מה זה, כי זה באמת יהיה המשך השיעור שלנו היום, אבל הוא אומר, לא מספיק שיש קהילה קדישה, קהילה קדושה, אלא אותה קהילה ממנה, ממנים. כן? הרבה פעמים נון ומם בסוף המילה מתחלפות להם, אז זה נראה כאילו זו שפה לא מובנת. ממנים, כן? ראש הקהל וכדומה. וזה נקרא מניין או עדה, שכל הפחות צריך להיות 10 אנשים, אז יכולים לומר קדושה בתפילה. זאת אומרת, שמתפללים, יש תנאי מסוים, אתה יכול להתפלל לבד, 1, 2, 3 אנשים, זה. ברגע שהגעת ל10, משתנים הכללים. אז זה כבר נקרא שיש מניין, ואז אפשר לבצע את התפילה בצורה אחרת. למה? זה הכל לפי שורש רוחני. כן? זה לא שעכשיו אני מפרש איזה חלילה גשמית. כי את החוקים הגשמיים אנשים מכירים, יודעים. אלא יש לזה סיבה, אומר לנו הרבש. כי כשיש 10 זה כבר נקרא עדה. כבר כלל. ועל זה אמרו בזוהר הקדוש, כל ב10 שכינת השריה, כל איפה שיש 10, השכינה שורה, השכינה נמצאת. שפירושו הוא, שבמקום שיש 10 אנשים, כבר יש מקום להשראת השכינה. איפה שיש 10 ספירות, או 10 רצונות, שם יש כבר מקום, מקום זה חיסרון. הרבה פעמים משתמשים גם בתלמוד 10 הספירות, וגם בפתיחה לחוכמת הקבלה, יש מקום לעולמות, מקום לספירות. מקום זה חיסרון, שיש משהו שאפשר להיות בו, למלא אותו. מקום למה? להשראת השכינה. אורן, אתה רוצה להמשיך?
6: ולפי זה יוצא שהכלל ואהבת לרעך כמוך, שהוא הכלל הגדול בתורה, בנוי על תרי"ב מצוות, 612 מצוות. היינו, אם אנו נקיים את התרי"ב 612 מצוות, אז נוכל לבוא להכלל של ואהבת לרעך כמוך, כתוצאה. בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעל הסולם מרהיב לגבי תרי"ב במצוות, והמצווה שכוללת את כולם. היום זה לא כל כך המיקוד שלנו, אז אנחנו יחסית לא נתעמק בזה. נמצא שהפרטים נותנים לנו להגיע להכלל. הפרטים נותנים לנו להגיע להכלל. שמהו הכלל? ואהבת לרעך כמוך. וכשיהיה לנו הכלל הזה של ואהבת לרעך כמוך, למשל אצלנו, בתוך העשירייה, אז נוכל להגיע לאהבת השם. כמו שכתוב, קלטה נפשי להשם. קלטה נפשי להשם, פירושו שהיא משתוקקת עד כלות הנפש. השתוקקות עצומה שממלאת את כל כולי להשם, לכוח ההשפעה והאהבה העליון. להידמות לו, ללכת בדרכיו, לדבקה בו. נחזור למשפט הראשון במאמר, מה נותן לנו הכלל ואהבת לרעך כמוך? על ידי הכלל הזה יכולים להגיע לאהבת השם. ובלעדיו אי אפשר להגיע לאהבת השם. זה מאוד חשוב שאנחנו נהיה מפוקסים. מיליארדי אנשים בעולם חושקים להיות קשורים לכוח העליון. כל אחד איכשהו מצייר אותו לעצמו. הרבש מלמד אותנו שהמעבר היחיד להיבור עם הבורא באמת הוא דרך האהבה לזולת. הלאה. והגם שאין האדם יכול לקיים כל התרי"ב מצוות לבד, למשל פדיון הבן, יש מצווה כזאת שנקראת פדיון הבן. כאן כותבים בחיצוניות המילים על גשמיות, בפנימיות הדברים אלה שורשים עליונים שכהעתקה מהם נוצרו מנהגים בעולם הגשמי שלנו, כמו למשל פדיון הבן, או כל מצווה אחרת שתכף הוא יציין פה, ציצית או תפילין. אנחנו מכירים את זה כמנהגים יהודיים שמשתמרים במסורת שלנו מדור לדור, אבל מאיפה הם הגיעו אלינו? מקובלים שעבדו על פיתוח האהבה לזולת וממנה גילו את כוח האהבה הכללי שבבריאה, גילו את העולם העליון מעל זמן, תנועה, מקום, גילו בתוכו כוחות, תכונות, כוונות, בין לקבל ללהשפיע, בין טבע הנברא לטבע הבורא. כשהם גילו את העולם העליון ורצו לספר לנבראים האחרים שיש כזה דבר וכדאי להתרומם לקראתו, שהוא הרבה יותר גדול מכל מה שיש לנו כאן, שאנחנו רצים אחריו 70, 70, 80 שנה עד שמתעייפים ואז עוד פעם. עד שמתעייפים ואז עוד פעם. עד שמתעייפים ואז עוד פעם. כדי להוציא אותנו מהלופ, הם התחילו לכתוב לנו מה באמת קורה ואיך אפשר לפרוץ את גבולות התפיסה הצרה והאפורה. אז כשהם רצו לכתוב לנו, כמו שלמדנו במאמר, מהותה של חוכמת הקבלה, הדרך היחידה שלהם הייתה להשתמש בחוק שנקרא חוק שורש וענף. ואז בשפת הענפים, הם מתארים לנו את השורשים העליונים במילים מהעולם שלנו. כפועל יוצא מזה, אחר כך הם גם הגדירו לנו צורת קיום שמשתמרת במסורת היהודית של מנהגים שהם העתקה ממצוות פנימיות רוחניות שאנחנו צריכים לקיים במסגרת תיקון הנשמה. הנשמה שלנו בנויה מ-613 רצונות, שעל כל אחד מהם אנחנו צריכים להתקין כוונה של על מנת להשפיע. וגם העשירייה שלנו בנויה מ-613 קשרים בינינו, שאנחנו צריכים לגלות, בתחילה הם יתגלו לנו כשבורים, על מנת לקבל, ואנחנו צריכים על ידי הלימוד, והעבודה, וההפצה של החוכמה הזאת יעלה, כמו כל הגדולים, להביא עלינו את אור התורה, האור המחזיר למוטב, שיתקן את הקשרים בינינו ואת הרצונות שלנו מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. זה יקרה שאנחנו מקיימים מצוות התורה, שהציווי הכללי שלה זה לעבור מאהבה עצמית לתכונת האהבה. אני חוזר לטקסט של בעל, של רבש. והגם שאין האדם יכול לקיים כל התרייב מצוות לבד, למשל, פדיון הבן, שאם נולד לאדם בת תחילה, כבר אינו יכול לקיים את מצוות פדיון הבן. אז מה, יחסר לו? לא, בהתכללות, עם כולם, עם העדה, אנחנו משלימים אחד את השני. ממשיך, וכמו כן, האישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה. כמו למשל ציצית ותפילין שיש להם זמן מסוים ביום. אישה מדרך הטבע מחויבת לכל מיני דברים בעולם שלנו שהגבר יחסית חופשי יותר מהם, ולכן המקובלים שגילו את טבע הבריאה פטרו אותה ממצוות עשה שהזמן גרמה. זה בחיצוניות, וגם בתוכנו בפנימיות יש בתוכנו גבר ואישה שמולידים בנים ובנות, וכל הדברים האלה קיימים גם בתוך כל אחד שרוצה לתקן את עצמו. אבל סיכום, מטעם שכל ישראל ערבים זה לזה, אז למרות שלא כולם יכולים לקיים את כל התרייג מצוות, כמו בדוגמאות שהוא נתן, בגלל שכל ישראל ערבים זה לזה, נמצא שעל ידי כולם מתקיים כולם. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב לחיי העשירייה שלנו, ולחיי הנשמה שלנו. על ידי כולם מתקיים כולם. נבחן זה כאילו שכולם קיימו ביחד את כל המצוות. לכן בסגולתן של התרייב מצוות 612 תיקונים, ניתן להגיע לכלל התיקונים של ואהבת לרעך כמוך. אצלנו בעשירייה, וגם בכל עשירייה ועשירייה בעולם, יש 10 חברים, 10 חברות, קצת יותר, קצת פחות, אף אחד לא דומה לחברו. אף אחד. יש דברים שקשים לי מאוד, והחברים שלי בזה מצטיינים. יש דברים שקשים להם, ואולי לי זה הולך ביותר קל. אם אנחנו במשחקים קטנים של מי יותר טוב ממי, כמו בעולם שלנו, אנחנו לא מתכללים אחד בשני. אם אנחנו במשחק הרוחני של לראות את גמעלת החבר וגדלות החבר, אני יכול לראות איך דרכו הבורא נותן לנו לעשירייה תכונה מיוחדת שרק הוא יכול להביא. לכן יש תפילה למקובלים, עד רבה, תן בליבנו לראות מעלות חברנו ולא חסרונם, כי בכל אחד יש מעלות שאין בה אחרים. נטייה מיוחדת לתכונת ההשפעה שאין בה אחרים. ואם אנחנו זהירים ועדינים ורגישים, ובעיקר אם אנחנו מרגישים חסרים, אנחנו יוצאים אל העשירייה להפס את הטוב הזה שהבורא מלמד אותנו דרך החברים. אני מסתכל עליכם ומקנה, פשוט מקנה. אני רואה בעיקר את החברים והחברות שראיתי כאן משקיעים ביום האיחוד, מכל הלב והנשמה שלהם. ומקנה. אני גם רוצה להיות כמוכם גדול. איך אני יכול? אם אני אתקלל בכם, אתם תאהבו בשבילי מעלית. ואז, למרות שבי אין כאלה נטיות ועדינות הנפש כמו שיש בכם, אנחנו נכללים. ואז מתקיים בנו החוק, על ידי כולם מתקיים כולם. ורק בהתקללות כזאת, אנחנו יכולים להתעלות לרמה שנגיע לכלל של ואהבת לרעך, שממנו מגיעים ל ואהבת את השם אלוקיך. עד כאן ככה באור ממש ממש ראשוני, הכי בסיסי של טקסט המאמר, אפשר לדבר עליו עוד כל החיים, ועכשיו נרצה לשמוע קצת שאלות, תשובות, ככה שתהיה לנו עוד טיפה עמקה, ונלך הלאה. כל מי שרוצה לשאול משהו על המאמר מוזמן. תרימו סימני שאלה, בבקשה.
0: היה קודם לעת 3 או שלא ראיתי נכון?
6: אני רואה שעת 6 הרימו.
0: עת 6 הרימו, בבקשה.
10: כן. השאלה שלי, איך אני יכול לדעת מה הם המצוות שלי ומה של החברים, כאילו, שאני אדע למה להתכונן ומה לעשות ואיך להכין את עצמי?
0: שאלה מצוינת, אבנר. זה החיים מלמדים. אתה חלק מהסירייה, אתה תתרום לסירייה משהו, ומתוך המשהו הזה אתה תראה כמה אתה מיוחד. דווקא, כמו שאורן אמר קודם, ההתקללות הזאת היא כוללת בתוכה איזשהו מין ביטול גם. מה זה אומר? אני רוצה לשרת את הסירייה שלי. לא מלשון של השפלה, אלא להפך, כמו שאם נולד לי ילד קטן, או אם יש לי מישהו שהוא אורח שמגיע אליי פעם ראשונה הביתה, או משהו, אני רוצה לשרת אותו, אני רוצה לעשות לו טוב, אני רוצה שהוא יהנה. ואם כך כל חבר בעשירייה יתייחס אל העשירייה שלו, פתאום הוא יגלה בתוכו דברים שהוא מאוד מיוחד בהם, שהוא לא ידע ולא הכיר קודם לכן. למה? כי הסירייה רוצה את זה ממנו. גם אם היא לא אומרת, ההרגשה היא שמה שהוא עושה, עושה טוב לחברים שלו. עושה להם טוב מטרתית. ואז הוא מגלה את הכישורים שלו. הרצון הזה להיות מיוחד, להיות שונה, לתרום, שכולם יעריכו אותך, הוא רצון טבעי. זה קיים בתוך האגו של כל אחד מאיתנו. אבל בדרך כלל, אנחנו צריכים להילחם באחרים, להיאבק בהם, כי כל אחד רוצה להיות יותר בולט מהשני ועל חשבון השני. בעשירייה זה הפוך. העשירייה היא מקום פנוי. מי קיים בה? מי נמצא בתוך העשירייה? נמצא מי שתורם לה. מה הוא תורם לה? מה שטוב לה. איך הוא יודע מה טוב לה? ניסוי וטעייה. פשוט מאוד. ואז פתאום אתה תגלה בתוכך, ואני אומר לך מניסיון, דברים שלא ידעת שאתה טוב בהם. אבל בשביל העשירייה, פתאום נהיית לא טוב, נהיית מצוין, מיוחד, הכי טוב בעולם בשביל העשירייה. אז בהצלחה, כדאי לנסות את זה.
10: תודה.
6: אולי נתקדם, גלעדי.
0: כן, אנחנו, זה באמת בהקשר לנושא שלנו בדיוק, גם השאלות. והנושא שלנו הוא ראש העשירייה. אתם יודעים, הרבה שנים אנחנו כבר עובדים בעשיריות, הוותיקים יותר, יש פה אצלכם גם כמה שנים, כבר רואה כמה שנים לפחות, לא מעט שנים, ותמיד דיברנו על שוויון, דיברנו על ערך של השתוות בינינו, שאף אחד לא מנהל את האחרים, לא במרכאות שולט עליהם וזה, ופתאום נכנס עניין חדש, שכמה שהתחלנו לעיין בו ולברר אותו ולבדוק אותו, כנהוג אצלנו, אנחנו לא מקבלים כל דבר ככה סתם, אלא מבררים ובודקים ושואלים שאלות ועושים סדנאות ומעכלים אותו. אז כמה שבראנו, ראינו פתאום שהרב דיבר על זה כבר לפני 10 שנים, לפני 20 שנה, במתי אז היה, ראינו קליפ של 2005 או 2003, משהו כזה, ו... פשוט, כנראה שמתוך העבודה שלנו הגיע הזמן להתחיל ליישם את זה. ולכן אנחנו רוצים גם להציג לכם את הנושא הזה. חלקכם, מי שמשתתף בשיעור הבוקר, אולי כבר שמע את זה. ובכל מקרה זה נקרא ראש העשירייה. מה זאת אומרת ראש העשירייה? הרי עשירייה זה שווים. מקום של כלל, כמו שאמרנו עכשיו. כל אחד נותן כפי יכולתו. ומתוך זה מרגיש את כל העשירייה. ובכל זאת, יש מושג כזה שנקרא ראש העשירייה. אני בכוונה קורא לזה מושג. לא כרגע, אני לא מדבר כרגע על בן אדם או על תהליך, אלא מה שנקרא ראש העשירייה. בואו נראה את קליפ מספר 1 של הרב, ומכאן נתחיל לצלול אל תוך המושג הזה, ראש העשירייה.
12: קודם כל בעשירייה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, שהוא ידאג גם בצורה גשמית וגם בצורה רוחנית של עשירייה. תחלופה, נגיד שבוע ימים, כל אחד. אז נגיד תוך חודשיים וחצי אנחנו עושים סיבוב, שכל אחד שבוע היה ראש עשירייה והוא אחראי על הגשמיות ועל רוחניות של עשירייה. פשוט. גם מזכיר, גם סדרן, וגם כהן הגדול. כן, כן, אני לא צוחק. לאט לאט, אני לא רץ, יש לי עוד הרבה רעיונות. בינתיים.
13: מה עוד חסר? זה מה שהוא שואל. מרגישים שכן החברים רוצים, החברים עושים המון פעולות.
12: רק דבר אחד חסר. איש את ראו יעזור. לא מעוררים זה את זה, לא דוחפים זה את זה קדימה, לא נמשכים במרץ החיצון, יותר פנימי הוא קצת ישנו, אבל החיצון בכלל לא. לא, מה לעשות? לא מרגישים שיש כאן, שיש כאן ממש עשירייה אחת שחייבת להתחבר. זה דבר אחד. לכן אמרתי היום, ואני מבקש, כל עשירייה בוחרת ראש עשירייה לשבוע ימים. בסדר? וכך כל שבוע הוא מתחלף. אולי זה קצת ייתן התעוררות. והוא חייב לדאוג וכל הזמן לחשוב על זה. לפחות אחד. בוא נראה האם האחרים יתפעלו ממנו והוא יעורר אותם, או שהם יגידו, אז יש לנו אחראי, אני הולך לישון. אני הרי האחרון, אז בעוד 9 שבועות אני רק אבוא לתפקידי. עד אז אני אשן. נו. זה... אבל לפחות תדעו איפה נמצאים אתם. בסדר? ותדרשו מהאחראי, מהתורן, כן? תדרשו ממנו עבודה בפועל.
6: הקטע הזה שראינו עכשיו הוא משנת 2018. עברו 8 שנים, והבורא נתן לנו אפשרות לממש את העצה הזאת של הרב. לפני כמה חודשים הרב התחיל לדבר על זה,

0: צוות שמטפל כאן בקהילה שלנו, של קהילת האסיריות, שאלנו את עצמנו מתי כדאי לנו להביא את זה לכאן בצורה מסודרת, לקהילת האסיריות שלנו. חיכינו אחרי שיום היהוד יעבור, לפני כן היה לנו כנס האסיריות, ומכיוון שיש לנו רק מפגש פעם בשבוע, ניסינו להרגיש מתי זה הזמן המדויק ביותר. והשיעור שלנו היום הוא רוצה להיות נקודה של התחלה מסודרת, שבו אנחנו לומדים את הדבר הזה, את האיבר הזה שנכנס להיינו בתוך כל האסירייה והאסירייה כראש האסירייה. ואנחנו ביחד היום נעשה ככה התוודעות משותפת לכל מה שאנחנו יודעים עד כה. בסוף השיעור נשלח לכם גם לינק למדריך שבנינו בבני ברוך למימוש תרגיל ראש האסירייה, ושם תראו את הדברים בצורה מסודרת. אז מה שאני לוקח פה מהקליפ הראשון שהבאנו זה את המשפט הזה. מה זה ראש האסירייה? ראש האסירייה זה מישהו שדואג. קודם כל הוא דואג. דואג. למה הוא דואג? הוא דואג גם לצורה הגשמית וגם לצורה הרוחנית של האסירייה. זה תפקידו, קודם כל לדאוג. והוא בתחלופה. כל שבוע מחליפים. ואז, כעבור כמה שבועות, אנחנו עוברים סיבוב שבו כולנו, כל חברי האסירייה, תפקדנו כראש האסירייה, וקיבלנו מעלינו ראשי האסירייה מתחלפים. הרב אמר שהוא גם מזכיר, וגם סדרן וגם כהן גדול. יש לפעמים לרב משפטים כאלה שאתה כאילו מתעלף. ראש האסירייה הוא גם מזכיר, גם סדרן וגם כהן גדול. והוא מעורר אותנו. הוא מעורר אותנו. עוד דגש שהרב פה נתן, זה שלא ניקח את המעשה הזה, הרוחני ההדה של הגדרת ראש האסירייה, כמשהו שמאפשר לי, אורן הקטן, ללכת לישון עד שיגיע התור שלי. תעירו אותי שיגיע התור שלי, עד אז תהיו בריאים. לא. יש גם לי עבודה, ולכולנו, לכל האסירייה, כלפי אותו ראש, והראש שהרב, והראש שהרב, גם עד שיגיע התור שלי להיות ראש האסירייה. זה העקרונות הראשונים שאני שולף מכאן, ועוד עיקרון אחרון מכאן, זה שאנחנו האסירייה צריכים לדרוש מראש האסירייה עבודה שיעורר אותנו. גלעדי.
1: כן, אז הוצאנו לצורך, כדי להקל על הדברים, מכיוון שזה נאמר בשיחות שונות ובצורות שונות, הוצאנו מין מסמך כזה שנקרא מדריך למימוש תרגיל ראש האסירייה. מדריך למימוש תרגיל ראש האסירייה. אפשר יהיה לשלוח את זה גם לכם בסוף המפגש היום, שיהיה לכם את זה. ובמסמך הזה פשוט אספנו כל מיני זוויות לקבי ההבנה וההפנמה והמימוש של המושג הזה ראש האסירייה. אז למשל אומר לנו כאן הרב, תפקידו של ראש האסירייה להתפלל על האסירייה ולהחזיק את הכוונה שלה. ראש אסירייה יוזם רגעי חיבור, בודק מה שלום החברים, מארגן את הסעודה השבועית, פותר מחלוקות ופונה למלווים או לראשי השפה, אם נתקל במצב שלא יודע לפתור לבד. שאר חברי אסירייה אינם נחים, להפך. הם מתבטלים מולו, תומכים בו, מגדילים אותו, וזמינים עבורו. הביטול לראש הוא לב התרגיל, ולא הטכניקה שלצידו. אומר לנו פה הרב הרבה מאוד דברים, ואנחנו תכף נפרוט אותם למעשים, למימוש, בפועל, מתוך הניסיון, גם הניסיון שצברנו, וגם מתוך אוסף הציטוטים שאספנו סביב הנושא הזה.
0: העיקרון הבא אומר שראש לא נעשה ראש מעצמו, אלא אנחנו, האסירייה, עושים את אותו חבר לראש העשירייה. ברגע שאנחנו בוחרים בו, ומגדילים אותו בעינינו, ומתבטלים כלפיו, אנחנו בזה נותנים לו את כוח הכלל, את כוח העשירייה. לכן ה...

0: העיקר בעבודה הזאת זה לא לבחור מישהו שהוא מתאים, כי אין באמת כזה דבר מישהו שהוא מתאים ומישהו אחר שהוא לא מתאים, אלא עבודתנו כעשירייה היא לתת לו את היחס הנכון, לראות בו ממש את הכתובת השבועית שלנו, פנימית וחיצונית, שבה אנחנו מקבלים את הקשר שלנו עם האור העליון, עם הבורא, לתמוך בו ולשמוע דרכו את כל השם שמדבר אל העשירייה שלנו. בואו נוסיף עכשיו אולי עוד קטע קצר מתוך השיחות שהיו במהלך השנה האחרונה עם הרב, שמגדיר מה זה ראש העשירייה. נתחבר, ניקח את האור של הרב אלינו פנימה. קליפ מספר 2.
1: מה ההגדרה של ראש עשירייה?
2: ראש עשירייה שהוא מרגיש שיש לו יכולת לאדם כזה מתוך עשירייה, שיש לו יכולת לחבר בין כולם.
1: זה תפקיד רוחני או שזה תפקיד ארגוני?
2: גם וגם.
1: בשביל מה צריך ראש אם העיקרון בעשירייה הוא שאם אנחנו מתחברים יחד, אז החיבור בינינו זה הראש, והחיבור בינינו נרגיש את הבורא ונקבל הכוונה.
2: כן.
1: אז בשביל מה צריך עוד ראש בתוך העשירייה?
2: שיהיה למי לפנות.
1: אנחנו פונים אליו, אל החבר שלנו.
2: נכון, כן.
1: אוקיי, ואיזה כוח יש לו עכשיו ב... לארגן, לחבר אותנו? בסוף אנחנו צריכים להתחבר ביחד.
2: גם נכון.
1: אז מה הייחודיות של ראש העשירייה שאנחנו בוחרים?
2: אני חושב ש... מפני שהעשירייה זה כלי סגור, אז לכן צריך להיות לראש.
3: כן, הרב אומר לנו פה, אני חושב שמפני שהעשירייה היא כלי סגור, לכן צריך להיות לראש. נשמע קצת דבר והיפוכו. הרבה פעמים, זה צריך להתרגל לזה בדרך שלנו, הרבה פעמים אנחנו מתרגלים למשהו, חושבים שהוא נכון, ופתאום מקבלים איזושהי זווית שלא מראה לנו משהו אחר, אלא ממש הפוך. כך זה נראה לפחות לרצון לקבל ברגעים הראשונים. ואחר כך פתאום מבינים איך המשהו הזה לא רק שלא הפך, אלא שיבח את המצב הקודם ורק הדגיש והרחיב אותו. וגם פה מסביר לנו הרב שראש העשירייה זה לא תפקיד של שליטה. אנחנו רגילים שראש זה מי שאומר וכולם עושים, זה מין היררכיה כזאת, כמו בצבא. יש את המפקד, הוא האחראי, יש לו גם את הסמכות, גם את האחריות, ומה שהוא אומר עושים. למה? כי הוא המפקד. לא, בדיוק הפוך. זה תרגיל בביטול בעשירייה. תרגיל שהיא לוקחת על עצמה, כי אנחנו בוחרים חבר לתקופה מסוימת, מחליטים שהוא גדול, מתבטלים אליו, ובזה אנחנו נותנים לו את הכוח של כולנו להוביל לאן? להוביל לחיבור. אז זה גם מצד כל החברים, גם מצד הראש, מבינים את זה, מסכימים על זה, שלא מחיפשנו פה מישהו שישלוט עלינו, והוא לא מחפש את השליטה בעצמו, אלא העשירייה זה תרגיל בשבילה בביטול, והוא זה תרגיל בשבילו בלהרגיש מה הצורך האמיתי של העשירייה, ומה באמת חסר לה עכשיו, ולהוביל אותה לשם. זה דבר שהוא נפלא, תרגיל נפלא, וכל מי שקצת התנסה בו יודע את זה.
0: עוד הבחנה שמדייקת אותנו זה שהראש הוא לא נמצא מעלינו, אלא הוא נמצא בתוכנו. וזה שהוא נמצא בתוכנו ונמצא בינינו, לא פותר אותי, אורן, שעכשיו לא ראש, מאחריות על זה שגם אני צריך לקדם את כל העשירייה. להתרוממות רוח, לחשיבות המטרה, להבעיר להם את הלב לקראת ההתפתחות הרוחנית. אז מה תפקידו של הראש? ראש טוב זה מי שמעורר את כולם לדאוג, כאילו שהם עכשיו בעצמם ראש. יש פה איזשהו משהו כזה של ספירלה, שאם אנחנו עובדים איתה נכון, היא כאילו מעצימה אותנו, מעלה אותנו, בלי סוף. ככל שאנחנו מתייחסים לזה בצורה מדויקת, האיבר הזה, הראש שלנו, מגדל את כל הגוף כולו.
3: אני מציע, אורן, שאנחנו נעבור עכשיו לסדנת, סדנה, אנחנו רוצים לשמוע אתכם. העברנו פה לא מעט אינפורמציה, יש עוד, אבל האינפורמציה פחות חשובה. יותר חשוב להפנים את הדבר. ולכן אנחנו נרצה לשמוע מכם בסדנה שנערוך עכשיו, בואו נעשה איזשהו סיכום בינינו, על כל מה שהבנו עד עכשיו לגבי ראש הסירייה, ויותר חשוב, איך אנחנו מרגישים כלפי הרעיון הזה, כלפי מה ששמענו עד עכשיו. שוב, סדנה, נסכם את מה שהבנו עד כה לגבי ראש הסירייה, ואיך אנחנו מרגישים כלפי הרעיון הזה. 6 דקות של סדנה.
4: שלא כהרגלי, אני מבקש להתחיל.
5: כבוד, יעקב.
4: אני, אין ספק שזה נשמע לי רעיון כאילו משונה. כי מצד אחד כל המסגרות שהכרנו קודם, אפילו, לא יודע, חניך תורן בטירונות, או סוג של מנהיג. ופה זה למעשה סוג של מנהיג שצריך לדאוג לכולם. זאת אומרת, הדאגה שלו, והוא חלק מכולם, והוא עושה יחד עם כולם. הוא לא רק עושה יחד עם כולם, גם מניע את כולם. גם דוחף את כולם, וגם מושך, וגם תומך. אין ספק, זה רעיון שהוא בהחלט מנוגד לכל מה שהכרתי קודם. ומאתגר, מאתגר. זה ממש אתגר שצריך לעמוד בו, ואם זה יתפשל כל כך הרבה זמן, סימן שזה באמת רעיון שהוא בהחלט יש לו רגליים. חברים, ירים לנו כדור. נתחיל לשחק. מי שמתאה, בוא אלון, מה אתה הבנת?
5: קודם כל לך, אני יעקב. אני חושב שזה רעיון מבורך. הרב לא סתם הרגיש את זה כבר לפני לא יודע כמה שנים. ואני חושב שהקטע של ראש הסירייה זה לא עכשיו מישהו שמנהל אותך, להפך, זה מישהו שיש לו את הכוח והיכולת להפיח כל הזמן חיים, כל הזמן לדאוג שכל החברים יהיו בהשתוקקות, לתת דוגמה אישית, וזה תפקיד לא פשוט, זה התחייבות לא פשוטה, אבל אני חושב שהרעיון של ראש הסירייה, של תפקיד שמתחלף, כמו שיש לך תורן שמעלה קטעים כל שבוע, אני חושב שזה תפקיד יותר עם כבד ראש, מה שנקרא, שאם אתה לוקח אותו על עצמך, זה הרבה יותר מאשר לעלות קטע, קליפ של רב ואיזה ניגון, להתפשפש קצת בספרייה, זה אומר להתחייב לזמן המוגדר שאתה אמור להיות ראש הסירייה, זה להתחייב להיות 24/7 בתוך הדרך, כמה שיכול, כמה שיותר. ואם אתה לא יכול, אז מישהו שיגבה אותך. אני חושב שזה רעיון מבורך, זה יכול רק לקדם אותם. ועוד פעם, זה עוד פעם אימון בלהתבטל מול החבר, להגדיל אותו על מנת לגדול בעצמך. לך, עם ססי.
6: תודה אלון, אני חושב שזה רעיון מדהים, ואני אגיד גם למה, אני דווקא לא ראיתי את מה קורה עם ראש הסירייה, אני חושב שהעבודה שלנו היא דווקא ב9 שבועות שאתה לא ראש הסירייה, כי כל העבודה שלנו זה לדעת להתבטל כאילו ולצאת מעצמם, וכשאני אומר להתבטל לכולם, לכל הסירייה, זה משהו בעלתה, כי כל אחד יש לו, אם מישהו נוח לו, מישהו יכול לראות אותו בתור חכם, מישהו לא יכול לראות אותו בתור זה. ואני רוצה להגיד לכם שבזמן שהוא דיבר, אני פשוט העברתי אחד מכם בראש, ודמיינתי את השבוע שהוא יהיה ראש הסירייה. ואני אומר, איך אני עכשיו כאילו כך, ואתה יודע, כל אחד, ולא משנה מה הוא יגיד, עכשיו אני צריך להגיד, אוקיי, זה בא מהבורא. בסדר, אני צריך להפוך אותו לגדול יותר ממה שאני חושב, וזה נותן פוקוס לעבודה, כי כל אחד מכם, כל אחד מהסירייה בעצם מייצג איזשהו רצון שונה, רצון אחר, שלחלקם אתה יכול יותר להרגיש מתבטל, ולחלקם יותר קשה לך, ופתאום אתה צריך לעשות עבודה. ופתאום אתה צריך לקחת כל אחד מכל זה, ופתאום להתבטל ולהגיד, וואלה, הוא יוביל, כאילו הוא ייתן את הדגש פה, וכל מה שיוצא ממנו זה בא מהבורא, אפילו אם זה לא מסתדר לי, ואיך אני מתבטל לזה. אני חושב שהתשע שבועות האלה זה העבודה. דווקא השבוע שאני ראש העשירייה לצורך העניין, זה שבוע שהוא נותן לי, כן, יותר משימות, יותר מאמץ, יותר תיכנס, אבל פתאום כאילו יש לי בדיוק הפוך, עולם הפוך ראיתי, פחות עבודה. כאילו יש לי יותר עבודה טכנית של סדרן, אבל פחות, אני כאילו פשוט מביע את עצמי, כאילו את העני, ווואלה, כולם צריכים להתבטל פתאום. אז זהו, תומר, חיים.
7: כיף לשמור אתכם ממש. איפשהו התחלנו את זה, שבחרנו כל פעם, כאילו לפי הסדר, שמישהו יהיה אחראי לשבוע, אבל מה שאנחנו, כמו ששמענו מהם, זה העבודה הרוחנית האמיתית היא אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. אם יש מישהו שהוא ראש, אז כולם מתפללים בשבילו שבאמת יצליח להרים אותנו ולעורר אותנו. וכל אחד ואחד מאיתנו, או הראש, אחראי על זה שהוא צריך להרים את כולם ולדאוג לכולם ולכל הרוחניות, ממש ככה. זה משהו פנימי. קחו בחשבון שכל פעם שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים לדבר מהראש, ממש כאילו מגבוה, לרוממות, לכל הדבר הזה, לגדלות. וזהו, אני אעצור פה. אני רוצה להמשיך. ניר, בבקשה.
8: כן, זה כמו שאומרים, אתם עשיתם אותי, אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים, את הראש שלנו, שהוא יקבל את המחשבות של בורא, שהוא יהיה לו תכוח לבקש עבורנו, שנצליח להתחבר, וזה ככה המאמץ הזה שאנחנו עושים אותו. אנחנו עושים את החבר הזה שיהיה ממש מכוון לבורא, ודרכו אנחנו נקבל כזה כוח להתחבר ביחד. רני.
9: כן, התפקיד של הראש זה תפקיד חשוב. אני בתפילה שנצליח לממש אותו. אני אעשה הכל כדי שכל החברים יוכלו לממש את העצה הזאת. שלום, בבקשה.
10: לחיים. כן, אין ספק. נאמרו דברים בהחלט חכמים. מה שאני לקחתי מדברי רב פה, שיש לו חלק מהתפקיד שלו, זה להרגיש את העשירייה. והעבודה של להרגיש את העשירייה, בעיניי זה משהו שבאמת מצריך רגישות ותשומת לב, וכל מה שקשור לעבודת הרגש, שהיא די זרה לנו, כי אנחנו הרי אנשים גשמיים, כל נושא הרגש הוא...
3: בחיים. כן, אנחנו ככה שומעים את קבוצת המיקוד ומאוד נהנים לשמוע, ואנחנו בטוחים שבכל הסירייה והסירייה נאמרים דברים מדהימים, ואנחנו רוצים לשמוע עכשיו שאלות. זה נושא שהוא חדש לרובנו, אם לא לכולנו, עוד לא עשינו אותו, אנחנו רק הרגשנו מה זה הסירייה, אנחנו מתחילים, עובדים עם הסירייה וכן הלאה, ופתאום מין שינוי, טוויסט בעלילה, אבל זה טוויסט שרק, כמו שאמרנו קודם, מעלה ומגדיל את ערך העשירייה. כי אמרנו תמיד שהעשירייה זה כמו מעבדה. מעבדה, אתה יכול לקחת ולבודד נושאים ולהכניס אותם ולבדוק מה קורה. ובסוף אנחנו רוצים להגיע לגילוי הבורא, אנחנו לא שוכחים את זה. זה לא מעבדה פסיכולוגית. זה מעבדה שבה אנחנו רוצים לגלות כמה מהר אפשר לגלות את הבורא. את תכונת ההשפעה, את תכונת האהבה, לצאת מעצמנו אל משהו גבוה יותר. אז הנה, יש לנו עוד אלמנט בתוך המעבדה שלנו. Woman H7, בבקשה.
11: שלום,
3: שלום.
11: יש משפט כזה שאומר, קודם כל, תודה רבה, נהיה לראש ולא לזנב. זה קשור?
0: לא, לא כדאי לקשור. תודה.
11: אוקיי. אוקיי.
0: חיפה 10.
12: ערב טוב, קודם כל לכולם, שוב מדהים. והשאלה היא, יש לנו בסירייה שץ וגבאי, בעצם שאנחנו קובעים כל יום, והם דואגים לסדנאות, אני חושב שזה דבר מדהים גם, זה גם מחבר את הזוג החברים. אז רצינו לשאול, איך זה שזה לא מתנגש עם הראש הסירייה?
0: תודה על השאלה. כן, גם בעשירייה שלי יש שני תורני חיבור כל יום, ואני אספר לך מה הניסיון האישי שלנו. אנחנו הרי מגלים את זה ביחד, מבררים את האיבר ההדש הזה שנקרא ראש העשירייה ביחד. אנחנו בעשירייה, כשהתהלנו את המעשה הזה של ראש העשירייה, הרגשנו שנכון לנו להמשיך את התפקוד היומי של שני תורני היבור, שץ וגבאי, במקביל לזה שמעליהם נוסף לנו ראש עשירייה לשבוע כולו. ואז לאט לאט, משבוע לשבוע, ראינו צורות שונות שבהם ראש העשירייה היה מפעיל לאורך הימים השונים את שני תורני ההיבור, השץ והגבאי. ואז הם הפכו להיות ביחד מערכת מיוחדת, שכל שבוע מצא איזו צורה מיוחדת בהתאם לראש של אותו שבוע, שבה הוא השתמש בהם כמו כלי נוסף שעל ידו הוא מקדם את העשירייה. אני לא אומר שכך זה חייב להיות, יש עשיריות שבהם החליטו שראש העשירייה מבטל את התפקיד של תורני החיבור או של השץ והגבאי, אבל זה צריך להיות דבר שאתם מגלים אותו בתוך העשירייה, רואים מה טוב לכם, מה מעצים אתכם יותר. אצלי בעשירייה, אחרי שטעמנו מזה, אמרנו לראש העשירייה יש סגנים, מי הם הסגנים? התורני חיבור של אותו יום. ומאז ראינו כל מיני צורות שבהם הוא מכוון אותם, מדייק אותם, נותן להם משימות, דרכם פועל בעשירייה.
12: הדבר המדהים, אני רוצה להגיד, בשץ וגבאי, זה כאילו החיבור הזה שהוא קורה, שכשאנחנו מכינים את הסדנה, וחיבור בין שני חברים שהם בוחרים רנדומלי, אני חושב ש... כן, כדאי לשמר את זה גם בהמשך עם הראש, ראש
3: הסירייה. נכון, כמו ששמתם לב, אורן אמר, התחיל את התשובה שלו, אצלנו בעשירייה, בעשירייה שלו. אצלי בעשירייה זה קצת שונה. למה אנחנו אומרים את זה? כי בעצם אין פה תשובה אחת. תבטלו את השץ והגבאי, או אל תבטלו אותם. או שהראש יהיה מעליהם, או יהיה איתם. אנחנו לא נותנים פה תשובה. כל עשירייה, מלכתחילה, כל הרעיון הזה של העבודה בעשירייה, הוא לא יכול לבוא בכפייה. זה לא שעכשיו אנחנו אומרים, חבר'ה, מעכשיו מיישרים את הקו, כולם ראש עשירייה למעלה, כולם למטה, אין דבר כזה. אנחנו לא בצבא. אנחנו במקום שהוא הכי הכי יקר לנו בחיים, הרוחניות שלנו. וברוחניות שלנו אנחנו צריכים לבחור את זה בעצמנו. גם עכשיו שבשיעור הזה אנחנו מציגים לכם לראשונה את הנושא של ראש העשירייה, כל עשירייה תעשה לעצמה את הבירור, אם היא רוצה, אם זה נכון לה, מתי, איזה הכנות צריכים לעשות בשביל זה, או שישר רוצים לקפוץ למים. זה לגמרי לגמרי בחירה של העשירה. רק מה? צריך שתהיה הסכמה של כולם. שכולם יסכימו, כל מהלך שעושים, כלל בעשירייה, כולם צריכים להסכים לזה. ואם לא מסכימים על משהו, אז לא רק ראש עשירייה, לא מסכימים על משהו, מניחים לו כרגע. הולכים לישון, קמים מחר בבוקר, עושים את הדיון מההתחלה. וכך, עד שמגיעים להסכמה מלאה, ללא כפייה, בהסכמה רחבה. לא בהצבעה של 9-1, או 12-1, לא. גם לא בהצבעה בכלל. בהסכמה מלאה, שכולם ללא יוצא מן הכלל, מסכימים לתהליך. אז לכן אצל כל עשירייה יכולה להתקבל תשובה שונה לשאלה הזאת. H5, בבקשה.
13: שלום, ערב טוב לכולם, שומעים אותי?
3: כן, שומעים.
13: יש לי שאלה. האם לעבודה של ראש העשירייה והעשירייה נכון להגיד משפט רואה עם הוא עם עצמו, או שראש העשירייה שיהיה אחראי לעשירייה, אבל העשירייה עצמה שתתמוך בראש, כי ראש לא יכול להתקיים בלי גוף, וגוף לא יכול להתקיים בלי ראש.
0: נכון, העשירייה צריכה, נכון, אמרת נכון, העשירייה צריכה לתמוך בראש, הראש לא יכול להתקיים בלי הגוף, אין לו שום כוח אם החברים לא רוצים שהוא יהיה כראש ויוביל אותם. פחות הייתי עכשיו קושר לזה כל מיני ביטויים נוספים, זה גם מתקשר לי לשאלה שהייתה קודם, כי אנחנו עוד לא מבינים דבר אחד, אבל כבר להצליב אותו עם עוד דברים שגם אולי אותם אנחנו לא מבינים. לאט לאט מגלים אורות פשוטות, עושים ותואמים. מה שאמרת בסוף זה דבר נכון, אם אנחנו לא נעשה את החבר לראש, הוא לא יוכל להיות עם כוח רוחני של ראש העשירייה. תודה. Woman H 26.
14: תודה ותודה רבה על השיעור. אנחנו שואלות, דרך כלל ממליצים לנו לעשות כל פעולה בזוג, ממש ממש לא לעשות שום דבר לבד, ואנחנו משתדלות להקפיד על זה. אז אנחנו שואלות איך ראש אחד ולא זוג, איך זה מסתדר, ותוכלו קצת להרחיב על זה, כי זה קצת, נכון אמרתם ש... יש שזה משתנה, ובאמת אנחנו סומכות, רוצות להבין איך זה עובד שהראש הוא לבד ולא זוג. תודה.
3: נכון, את צודקת, אבל דווקא התרגיל הזה הוא ראש, אחד ולא זוג. יש לא כל דבר, הבורא הוא אחד, נכון? הוא לא זוג. הרב הוא אחד, הוא לא זוג. אז יש פה הרבה דוגמאות לאחד ולא זוג. להפך, האחד זה המקום, המקור של כולנו. אבל העניין הזה של ראש עשירייה הוא דווקא ההבנה של יכולת הביטול. היכולת ביטול להחליט, אנחנו מקבלים החלטה שהוא עכשיו, מה שהוא אומר זה דרכו, זה מגיע הדבר הנכון, האחד מגיע דרכו. למה? כי אנחנו החלטנו, אנחנו בונים אותו כזה. בחרנו היום באורן לוי, הוא יהיה ראש העשירייה שלנו, אז מבחינתי, מרגע שהחלטתי את זה, מה שאורן אומר, זה מה שנכון. עכשיו, זה לא החלטתי ועכשיו אני הולך לישון, ובעוד שבוע עברה תורנות, ונו, אורן, איזה יופי, התחלפת, עכשיו אני, נראה לך, כן? לא, לא, ממש לא. אלא זה צריכה להיות בחירה כל רגע מחדש. אנחנו צריכים להתפלל שאורן עכשיו יקבל את ההחלטות הנכונות, שאורן יהיה מרוכז ויהיה נקי ויהיה טהור, ויוכל לעשות את כל העבודה שלו בלי הפרעות, ולהרגיש מה קשה לו ולעזור לו בזה. עכשיו, אני לא צריך בשביל זה להיות אצלו בבית ולראות איך הוא הולך לישון ואיך הוא קם בבוקר. אנחנו עושים תרגיל בלהרגיש אחד את השני, אבל בשביל המטרה שלנו. אז בשביל המטרה הזאת, עכשיו אנחנו לוקחים את האחד הזה שנקרא אורן, ואומרים, הוא ראש העשירייה שלנו כרגע. בגלל זה גם לא נשארים עם זה הרבה זמן. בדרך כלל שאומרים תרגילים או עבודה בזוגות, זה כשנשארים עם זה הרבה זמן ועושים, כן, ואז בעצם אנחנו רוצים לשמור אחד על השני, שלא יעלה האגו יותר מדי ויקפוץ ואנחנו נחשוב שאנחנו מישהו או משהו. פה זה בדיוק הפוך. ראש העשירייה אנחנו דווקא מגבילים את זה לשבוע ימים, נכון לעכשיו, בשביל א', להתנסות בזה שכולם התנסו בנושא, וב', בשביל שלא, זה לא עניין אישי בכלל. זה לא עניין של הוא או אני, זה תפקיד, ממש תפקיד. ונצבר, ושוב, מתוך ניסיון של הרבה מאוד חברים שכבר התחילו את התרגיל הזה, וכבר עושים אותו כבר כמה חודשים, לא הרבה, אבל כמה חודשים התחלנו כבר, ובאמת, כל מי שעובר את זה, גם כראש וגם כמי ש... עובד מול הראש, יש פה מטעמים מדהימים שצוברים בדרך מתוך ההבחנות האלה. כי אתה יודעת, קל להגיד, אוקיי, אמרנו, אורן עכשיו הוא הראש, ובדיוק הוא מקבל החלטה שאני חושב שהיא לגמרי בדיוק הפוכה לחלוטין מהדעה שלי. רגע, אבל נזכרתי שהוא ראש. נו, אז מה אם הוא ראש? הוא לא... לא, ואז יש ויכוח פנימי, ויש הרבה מאוד הבחנות איך באמת להתבטל נכון. ואותו דבר גם מצד הראש עצמו. כן, אני מכיר חברים שממש זה, זה, זה, גם, לא רק העלה והציף את היכולויות שלהם, אלא זה גם ממש קירב אותם מאוד, הרבה יותר לדרך, מתוך שהתחילו לתרגל את התרגיל הזה. H3.
15: שלום חברים, אני בקשר ל... אני יודע שהעשירייה היא למעשה מעבדה. לגבי כל אחד, וכל אחד לומד בתוך ה... בתוך העשירייה איך בעיקר להתנתל מול החברים. יש לנו, אנחנו עשירייה, מה שנקרא, מתגבשת עוד עם צוות הדרכה מצוין. שמוביל אותנו בדרך, ואני עדיין קצת מבלבל בנושא של ראש הסירייה יחד עם תורנים, זאת אומרת התורנים שנמצאים בסירייה. אני יודע שהיו כמה תשובות וזה עוד נקודת מבט ראש הסירייה, איך ראש העשירייה למעשה, מה הוא עושה עם ביטול מול החברים. קצת קשה לי להבין את זה, אני אשמח לשמוע לאנשים את הניסיון כמוכן.
0: שני דברים אני שומע בדברים שאתה אומר. דבר אחד זה הבנה איך ראש העשירייה מתבטל בפני העשירייה. והבחנה שנייה זה שאלת איך ראש העשירייה מתכתב עם השני חברים שהם תורני היבור. תורני היבור הם על בסיס יומי בעשירייה שלכם? מן הסתם?
15: לא, הם על בסיס שבועי.
0: על בסיס שבועי. אז אתם צריכים, כמו שאמר קודם גלעד, לשבת ביחד ולחשוב מה יהיה טוב לעשירייה שלנו, בדרך למימוש המעשה הרוחני החדש שקוראים לו ראש העשירייה. יכול להיות שתגיעו למסקנה שראש העשירייה מייתר את צורת התפקוד שהייתה לכם עד היום עם שני תורנים בשבוע. מצוין, אז אתם מבטלים, הכל טוב. איך ראש העשירייה מתבטל בפני העשירייה ומממש את העיקרון הרוחני של הביטול? זה גם בירור שאתם צריכים לעשות. אין פה תשובות של בית ספר 0-1 שחור לבן, יש פה גילויים. הרב פותח לנו פה דרך לרמה גבוהה יותר של העבודה הרוחנית שלנו אחד עם השני, עם הבורא, עם החברים, עם העשירייה, עם קטן, גדול, שווה. הדבר הזה בונה אותנו בקומה חדשה של התקשרות. אז אתם בעדינות, ברגישות, בסבלנות הולכים לטעום מהמעשה הרוחני הזה ביחד. לא לקדש שום דבר שהיה עד עכשיו, לפתוח את הלב ואת המוח להרגיש לאן הרב מכוון, לאן ההנהלה של בני ברוך מכוונת, ולהיכנס לזה בעדינות ביחד, נעשה ונשמע. נתחיל, עם האוכל יבוא התיאבון. השכל יבוא כשנתחיל לעשות. גם יש בזה כוח שכל העשיריות בעולם מנסים את זה ביחד. אז המסע הופך להיות משותף. בהתכללות הכללית אנחנו מתעשרים. ולאט לאט תרגישו בעדינות מה נכון לכם.
3: כן, עוד עצה קטנה, אתם יכולים נאמר להחליט שבועיים נעשה בלי, שבועיים אחרי זה עם, ואז נשב ונחליט, נקבל מתוך החוויה והניסיון שלנו. לדוגמה. ועוד הרבה אפשרויות אחרות. בסדר? אין חשש פה לטעות, זה לא שאנחנו טועים. כי במקום הזה זה בדיוק מקום הבחירה שלנו כעשירייה.
15: תודה רבה.
3: Woman H9.
0: מיקרופון בבקשה, תפתחי.
16: סליחה, ערב טוב. עוד קצת ברור ברשותכם, איך נראה יום בחיי הראש? ומה זה אומר לעורר את העשירייה? מעבר למה שאנחנו עושים היום במסגרת תורנות החיבור, מעבר.
3: כן, אנחנו מעוררים בשלוש דרכים, יש לנו שלושה כלים שאנחנו יכולים בהם לעורר. במחשבה, בדיבור ובמעשה. אלה שלושת הכלים שעובדים בפנינו לעורר. קודם כל, אם אני כבר מעורר מישהו, אני צריך להודות על זה שעוררו אותי, נכון? זה לא אני מעורר. אלא עוררו אותי לעורר עכשיו את העשירייה, דרכי. אז זה דבר ראשון, כלל ראשון. לא, כבר לא לשים את עצמך, אני עכשיו מעורר את כולם, אני מעליהם. לא, לא, קצת להיכנס לפרופורציה הנכונה. באותה מידה היו יכולים לעורר חבר שלי, וזה לא הייתי, אני זה היה הוא. אז יש לנו מטרה שהיא יותר גדולה מזה שאני עכשיו מעורר. תסתכלו עליי, כן? ודבר שני, אז אחרי ההודעה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה הכי טוב כדי לעורר? אם את צריכה להעיר את הילד שלך לבית ספר, כן? את יכול להיות שתבואי ותתני לו נשיקה, יכול להיות שתשימי צליל של, לא יודע מה, של איזשהו משהו שהוא אוהב, של צעצוע שהוא אוהב וזה יעיר אותו, יכול להיות שתבשלי איזו חביתה שהוא אוהב את הריח והריח יעורר אותו, ויכול להיות שתסכמי איתו יום מראש שהוא ילך לישון מוקדם כדי שאיתו... יש אלף צורות, כשאוהבים מוצאים המון צורות איך לעשות את זה. אבל הכי חשוב זה שיש קודם כל את המחשבה, הבקשה, התפילה עבור החבר, עבור החברים שהתעוררו, אחרי זה אפשר לדבר על זה, להעלות את זה בזה, ובסוף אפשר לעשות גם מעשים. לפעמים המעשה הפשוט ביותר זה, אני זוכר שבזמן הקורונה, שהייתה קורונה, אחד החברים אצלנו בעשירייה, בישל במיוחד מאכל שיודע שכולם אוהבים, ולקח את הטוסטוס שלו ונסע מחבר לחבר, ברחבי כל גוש דן במקומות רחוקים, והביא לו הביתה, הניח לפני הבית צלחת עם המאכל שהוא אוהב. דוגמה, זה מעשה. אני לא אומר שעכשיו תתחילו לעשות, תהפכו לחברת וולט, כן? כולם בשליחויות. אבל כשאוהבים, אפשר למצוא את הדרך לעשות את זה. תודה לך על השאלה. Woman H2.
17: כן, תודה רבה. בקליפ הפותח את הנושא של רב, הוא סיים אותו ואמר שהחברים דורשים מראש העשירייה עבודה בפועל. תוכלו להסביר את זה בבקשה, מה זה אומר?
0: כן, גם פה, כמו שאמר גלעד, במחשבה, בדיבור ובמעשה. את יכולה לדרוש. אם ראש העשירייה הוא האיבר העליון, כמו ראש בגוף, בתוך העשירייה שלך, את יכולה להתייעץ איתו, את יכולה לבקש ממנו מתוך הלב, אפילו בלי מילים, שיקדם את העשירייה שלך מבחינה רוחנית, שיביא ממש אור עליון אליכם. אולי יש לך רעיון, אז את יכולה לתת לו. כל דבר, הכי פשוט. אנחנו לא פה באיזה הופעה בפני מישהו, או באיזה פוזה שאני צריך לעשות למישהו, ובהמשך לשאלה הקודמת, אם אני ראש העשירייה ואני לא יודעת מה לעשות, אז א', אני יכולה להתפלל להשם, וב', אני יכולה לפנות לחברות. אני ראש העשירייה ואני מאוד רוצה לעורר אתכם, ואני לא יודעת איך. תנו לי רעיון. תהיו כאילו פשוטים. לא מסובכים, לא צריך, אנחנו פה לא... יש לנו מטרה. איך כתוב במאמר? עד קלטה נפשי להשם. פשוט. ראש העשירייה צריך להביא את כל הגוף שלנו לקיום הכלל של ואהבת, שממנו מגיעים לאהבת השם. שנתפוצץ מרוב תשוקה לגילוי האלוקות. וכולנו מתפללים עליו, והוא מתפלל עלינו, וככה. עושים כזאת מדורה שעולה. רחובות 10.
18: שומעים?
0: בוודאי.
18: אוקיי, אז השאלה היא כזו, זה בעצם שתי שאלות. מה קורה אם רוב העשירייה לא משתתפים בסבב מכל מיני סיבות, זה אומר גשמיות, הכרחיות, ואם אפשר שזה יהיה פחות משבוע, שיהיה ראש עשירייה. זהו, זה השאלה. השאלות.
3: כן, אז בואו אולי ניגש לסדנה, כי התשובה היא לא, אנחנו רוצים כן שזה יהיה שבוע, בכל זאת אנחנו, החלטה כללית כזאת של כל הארגון, שזה יהיה שבוע, ואם לא כולם רוצים, אז זה בסדר, לא חייבים, מי שלא רוצה, אני לא אכפת לי הסיבה שלו, הוא אמר לא, אז הוא לא חייב, אבל מי שרוצה כן לתת לו, אז יעשו מי שרוצים, ואחר כך תבדקו עוד כמה שבועות את הדברים החדש. אז מי שיעשה, יעשה, ירוויח, וגם כולם מרוויחים. מי שלא, אז כנראה שיש לו סיבות שהוא לא בשל כרגע, לא מתאים לזה. זה בסדר. אבל בואו ניכנס עכשיו לסדנה השנייה שלנו, ממש ככה בקצרה, 4 דקות. שאלה מאוד פשוטה. האם כולנו רוצים להיכנס לתרגיל הזה? לא צריך לנמק, להגיד למה לא או כן. האם אנחנו רוצים להיכנס לזה? בבקשה, בואו נעשה סבב.
5: ברשותכם, אני אתחיל. אני מקשיב פה לכל השאלות של החבר'ה, ואני לא יכול שלא לחשוב בעצמי, והרעיון הוא רעיון מאוד מבורך. אני בטוח שנלמד ממנו המון, ו... איך אומרים, לכל מטבע יש שני צדדים. אם אתה לוקח כזאת התחייבות על עצמך, זה לא עכשיו אתה אומר, אוקיי, אני השבוע ראש הסיריה, ומה הלאה? בשביל להתחיל את הדבר הזה, זה אומר שבאמת, כמה זמן אנחנו מדברים להגיע לשיעורי בוקר פעם בחודש? אני חושב אולי שנתיים. זה לא בא, זה קורה פעם בא, זה לא באמת קורה. אז אני חושב שדבר כזה, זה דווקא יכול... יכול לתת מעין פוש רוחני לכל העשירייה, אבל באותה נשימה אני גם רוצה להגיד, שעוד פעם זה ניסיון, זה דבר חדש, וסביר להניח שיהיו תקלות, וסביר להניח, האגו פה גם כן, קטע שצריך מאוד מאוד להיזהר ממנה, שלא ייכנס למשוואה, כי מהר מאוד בן אדם, יכול להיות משתוקקות ומרצון טוב, אבל לוקח על עצמו את המשימה ו... דברים לא קורים בדיוק כמו שהוא רוצה, ואני חושב על זה גם, זה גם יהיה חלק מהתרגיל הזה, כי יצופו גם דברים לא רק של פרחים ושושנים, וזה אני גם בטוח, כי אם אתה באמת לוקח דבר כזה ברצינות, אז איך אומרים, זה all in, ואם אתה לא מסוגל להיות שם all in, אז אולי עדיף שתגידו, על החבר'ה, אני אישית לא חושב שאני מסוגל לעשות תפקיד הזה, אני צריך אתכם איתי בשבוע הזה, ואז אני צריך להתחייבות שלכם, שאתם באמת תהיו איתי. אז כמו שאני אומר, זה תרגיל פה, תרגיל מאוד משמעותי, ככה אני רואה את זה, וזה דבר שצריך לקחת אותו בכובד ראש, וזה לא רק להיות ראש הסירייה, זה תרגיל שכולנו בתור הסירייה, לא משנה עכשיו הדמות שתוגדר בתור ראש הסירייה, אבל זה תרגיל של כל אחד ואחד מאיתנו. לחיים, ססי.
10: לחיים.
19: לחיים, תודה. אני כן בהחלט רוצה לעשות את האתגר הזה. אני גם יודע שיהיה לי מאוד קשה מצד הזמנים, אבל אני כן גם מתחבר אלון למה שאמרת, שאמרת, אם מישהו מרגיש את זה ויגיד, אז סבבה, זה בדיוק העניין של לנהל. זה בדיוק העניין של לנהל, אני צריך לדאוג שדברים יקרו, ולדאוג שדברים יקרו זה לא אומר בכך שאני רק אעשה אותם בעצמי, יכול להיות שבאותו יום לא יודע מה קרה לי איזה קרייסס, אז אני מעציל סמכות ואומר למישהו תעשה X, Y, Z, זה בדיוק העניין, זה רק לעשות את העבודה הפנימית הזאת של האכפתיות, בסדר? וצריך לקחת את זה כאילו לדאוג שהדברים יקרו, לדאוג שאנשים יתעוררו, אז אני רואה את זה ככה, אני יודע שזה כן יהיה אתגר עבורי, אבל אני כן רוצה לעשות אותו, כי אני בשביל הבורא, ואני חושב שזה מקדם אותנו הרבה, זאת אומרת, זה מאמץ שיביא הרבה בירורים, ויביא למקום טוב. תומר.
20: בדיוק, תודה רבה. ממש כיף לשמוע אתכם. חשוב מאוד, ויכול להקל, לשייך את זה אליו, לבקש עזרה ממנו, זה לא פשוט כמו שאתם אומרים, אבל זה מבורך, זה מעצים, זה מגדיל את החיסרון, זה חשוב מאוד. ושקשה, מבקשים עזרה מחבר. בשביל זה אנחנו פה. אין פה... לא צריך להיות קוסם. זהו, שאלנו בבקשה.
3: חברים וחברות יקרים ויקרות, תודה על ההשתתפות, על הזרימה, על ההסכמה, לשמוע משהו חדש. אנחנו נסיים כאן את השיעור, תכף איתי יודיע לנו גם הודעה לסיום, ושוב אנחנו אומרים, זה דבר שהוא תהליך, אנחנו פה נתנו את הפוש הראשון, לא למהר מדי, לא לזה, תחליטו, תדונו, תתעסקו בזה, עצם העיסוק והדיון זה הדבר העיקרי כרגע בשלב הזה, ונמשיך עם זה בשבוע הבא, נמשיך לדבר על זה. אז תודה לכם שוב, איתי בבקשה.
1: טוב, זו לא בדיוק הודעה, זו יותר בקשה. אנחנו צריכים עזרה. כמו שאתם יודעים, עד היום הייתם מקבלים הודעות מהודעות של קהילת הלומדים. היה מספר טלפון בוואטסאפ, ויכולתם לקבל ממנו הודעות. וואטסאפ החליטו לחסום. נותנים לנו הגבלה מאוד קטנה של הודעות שאנחנו יכולים לשלוח, ולפנינו יש... אופציה אחת, שמה שעכשיו קיים בבני ברוך, העבירו את כולם לטלגרם. ולפני שאנחנו עושים את הפעולה כזאת, אז אני מבקש עזרה. אני רוצה רעיון אחר. משהו שבאמת יהיה נוח לכולם. אני מחפש איזושהי הברקה. כן, לדוגמה עכשיו היה את המסמך שדיברו עליו גלעד ואורן, שהם רוצים שנשלח אותו לכולכם. אז אני מחפש איך במקום לעבור כולנו לטלגרם, משהו שיהיה נוח ויותר נגיש לרוב הקהל הישראלי, אז זו כל מי שיש לו איזשהו רעיון, משהו, חצי רעיון, כיוון, בבקשה תשלחו לי, דרך המדריכים, תקחו את הטלפון שלי, מה שאתם רוצים. אנחנו צריכים למצוא... שהבורא יגלה לנו דרככם, איך להעביר את המידע בינינו, מהר. אז ככל שיהיה יותר מהר, ככה גם תקבלו את המסמך יותר מהר, ולחיים גדול, נברוך.
3: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לשלישי 2003. השיעור מבוסס על מאמר מה לדרוש מאסיפת חברים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 746. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. יש להבין מהו הסמיכות והווה דן את כל האדם לכף זכות לקנה לך חבר. ובספר מתן תורה כתוב שם דעניין המצווה של ואהבת לרעך כמוך הוא בכדי להגיע לאהבת השם שהוא הדבקות בו יתברך, וזה לשונו. הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל בה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. עד כאן לשונו. ופירושו הוא, היות שהאדם צריך להגיע לזכות לבחינת השתוות התשואה, כלומר שכל רצונו ומחשבתו יהיו רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, וזה נמשך מסיבת תיקון הצמצום שעניינו הוא שמצד הבורא שברא את העולמות היה על הכוונה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. כמבואר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שבריאת העולם דומה למלך שיש לו כל טוב ואין לו אורחים. זאת אומרת שיש הנאה מזה שהאורחים אוכלים אצלו, אלא מטעם שלא תהיה בחינת בושה, לכן נעשה תיקון שצריכים לקבל הנאה ותענוג על הכוונה לענות להבורא. אולם מדרגה א' הוא משפיע על מנת להשפיע, והאדם צריך

ליהנות בעת שהוא משפיע, כדוגמת הבורא שיש לו ענה, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם: לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם כאותה השמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא. רואים אנו שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ביום שנברא העולם, כלומר בזה שרצונו להשפיע הייתה לו שמחה. נמצא לפי זה, אם האדם עושה מעשים דה להשפיע ואין לו שמחה, אין כאן השתוות הצורה. הגם שבמעשה הוא משפיע ועסק באהבת הזולת, אבל המעשה הזה צריך להיות בשמחה, כדוגמת הבורא שיש לו שמחה. אם כן, חסרה כאן ההשתוות של שמחה. לכן צריך האדם לעשות כאן בית דברים. א', אפילו שהגוף לא רוצה לעבוד בענייני השפעה, צריכים ללכת עמו בדרך הכפייה. אבל יש כלל, בזמן שאדם עושה מעשים בכפייה, אין האדם יכול להיות בשמחה, היות שהיה יותר מאושר אם לא היה צריך לעשות את המעשים. מכל מקום, האדם מוכרח לעבוד על דרך הכפייה, וזה נקרא שהוא כופה ומכניע את הרע שבו. אמנם כאן חסרה השמחה, מה שצריכה להיות על כל מעשה ומעשה די להשפיע, ועל שמחה אין האדם יכול לחוף עצמו שיהיה שמחה במקום שהוא מעשה של כפייה, כי שמחה היא תוצאה מזה שהאדם נהנה, ובמקום שיש הנאה לא שייך לומר כפייה. לכן מכפייה לא נולדת בחינת שמחה והנאה. ב', בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבודת השם שמחה, וכנ"ל ששמחה היא רק תוצאה מדבר שאדם נהנה, אלא זאת, היות שאדם יכול רק לעשות מעשים של כפייה, שזה נקרא מעשה, מעשה נקרא דבר שאין השכל מסכים לזה, וזה נקרא בזמן שאדם מתחיל לחוף עצמו, הוא נכנס בבחינת הבא להתאר. ומה חסר עוד? רק דבר שיעורר לו שמחה. ועל זה יש לפרש שזה נותנים לו מלמעלה, שזה נקרא מסייעין אותו. ומה הסיוע? אומר הזוהר הקדוש, בנשמתה קדישה. ובזמן שזכה לזה, כבר יש לו שמחה. נמצא לפי זה, מה שאומרים שהאדם צריך לעבוד בשמחה, הכוונה שהאדם צריך לעורר על ידי המעשים שעושה את ההתערותא דלעילא, שרק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע לבחינת שמחה בזמן שהוא עוסק במעשים דלהשפיע. ובאמת נשאלת כאן שאלה, בשביל מה צריכים לעשות מעשים דהשפעה בשמחה? ואמרנו שהטעם הוא פשוט, שאין כאן השתוות הצורה. מטעם שהבורא, כשהוא משפיע, יש לו שמחה. מה שאין כן, אם האדם כשהוא משפיע ואין לו שמחה, חסר כאן בעניין השתוות הצורה. אולם יש כאן טעם יותר חמור מההשתוות הצורה. כי בזמן שהאדם בא במצב של עצבות, כלומר שרואה שאין לו טעם בחיים, היות שכל מה שהוא מסתכל הוא רואה שחור, הן בגשמיות והן ברוחניות, שזה דומה כמו האדם המרכיב לעיניים שלו משקפיים שחורים, שעל כל מה שהוא מסתכל הוא רואה רק שחור. האדם במצב הזה נמצא בבחינת כפירה להשגחת השם, היות שאין יכול לומר שהבורא מנהיג את עולמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא אז בבחינת חוסר אמונה. כבר אין כאן עניין של השתוות הצורה, אלא עניין

זצ"ל אמר שאין לומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל בתוך הכלים של קבלה הנקרא בתוך הדעת. כלומר שגם הגוף הגשמי יבין שהבורא מתנהג עם כל העולם כולו רק לטוב. אם כן, למה בחר דווקא בכלים של למעלה מהדעת? אלא שהבורא בחר בכלים האלו, שדווקא כלים האלו יותר מוצלחים, שעל ידיהם נגיע לשלמות האמיתית, שאז יקוים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ואמרו חז"ל, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג, מה שהבורא נותן לנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו בעבודה די להשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה יהיה מזה לקבלה עצמית הנקרא בתוך הדעת. להיות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה חס ושלום. ובאמור יוצא שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו הוא כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. אם כן, יש לשאול מדוע אנו צריכים ללכת גם בקו שמאל אם העיקר הוא קו ימין, ולאיזה תועלת משתמשים עם קו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו. כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו? כמה תורה רכשנו? ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה? וכדומה. ואז באים לידי הרגשה. איך שאנו נמצאים בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל. כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה. היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו,

0: איך שהוא נמצא בזמן שהיה מצייר לעצמו מה היא נקראת שלמות העבודה, כלומר מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם. כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין. וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין. אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן אחר בית קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו שנקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה, ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם. שהאספה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים. שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל ידי, שעל זה אין האדם צריך לתת יגיעה. הוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות לשני, יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה לשני, הוא גורם בזה שיואב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח היה יותר טוב אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות ולהכניס מרץ בחברה. שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה הוא היה מוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים, מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות? אין מצד מצב הגשמי ואין מצד מצב הרוחני. והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה, ועוד שחזל אמרו דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו? אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של אבי המורי ורבי זצ"ל, של שנת תשג, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין שהוא עניין של למעלה מהדעת. ומשם הוא יקבל כוח, איך כשהוא יגיע לחברה יהיה בידו של כל אחד ואחד פחות יותר להכניס רוח של חיים, ועל ידי זה כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שהאדם נמצא ביחידות, אז מותר לו להשתמש ולא יותר מחצי שעה ביום עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין, כנ"ל. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל. רק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא בזמן שהאדם בא לחברה ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק? אז הוא צריך לדון את כולם לכף זכות. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר והווה עידן את כל האדם לכף זכות. ובענל נבין, כלומר, שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה, הוא צריך לדון את כולם לכף זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל. ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווי דן את כל האדם לכף זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בהטבע שהקטן מתבטל בפני גדול, ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילונים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופין להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. בעניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה, ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד לערב, ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם, וזה לשונו, כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה, ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי. כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם, מה על החבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שהאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו. והחבר הזה מדבר עם החברה, שלא בזמן הקביעות של אספת החברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע. אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שהעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר, שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות, למשל, ארון יפה, ששווה נגיד $2,000. והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש. לכן, תמורת תשלום כסף עבור הארון, אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן אצלנו באהבת חברים. בזמן שאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה. ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע. היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו. ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר, ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה, הנקרא פלוני, אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני. והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות. וזו יגיעה גדולה מאוד. נמצא, על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה, אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון שיואב את השני. לכן בזמן שאדם נותן את היגיעה ודן אותו לכף זכות, זוהי סגולה שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן נקרא זה התארותא דלתתא, ונותנים לו מלמעלה כוח שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא קנה לך חבר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו? אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה. כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו. אם כן, מהו עניין של הכנעה שזה דבר קשה? הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו וכל החיים שלו שהוא רוצה לחיות יהיה רק על חשבון בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת. החל אהבת הזולת בן אדם לחברו עד אהבת השם. אם כן, עד רבה, כאן המקום שהוא יכול לומר שכל המעשה שהוא עושה אין כאן שום נגיעה עצמית, כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על הדעת שלו והולך למעלה מהדעת ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה הזו שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים זהו במטרה של העבודה. לכן יש לו כבר מה להשיב להגוף. ובאמור יוצא שמוטל על כל חבר מטרם שבא לאספת החברים לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין עני בדעת לעשיר בדעת, היות שהמחשבה מה שהוא חושב, הגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות. נעבור לשיעור מתאריך 28/3/2003.
1: שמענו מאמר מקרח A שלבי הסולם, עמוד ריש צדיק ט' שמיוסד על מסכת אבות, מה לדרוש מאספת חברים. מה שיש בתוך האדם, מעת לידתו, איך שהוא נולד, זה הכל בא מהבורא. ובזה הבורא שולט. זה לא נקרא האדם שבאדם. אלא זה מערכת שהבורא מפעיל אותה, שולט בה, ואין בזה שום בחירה חופשית. אין בזה העני, העצמאות. אנחנו יכולים לסגור את העיניים ולהגיד, לא, הבורא לא קיים ואנחנו עצמאים. בסדר. יכולים כך לרמות את עצמנו. הבורא נסתר, זה קל לעשות. באופן טבעי זה קורה. אבל באמת, אם נתבונן, אם נראה, נחקור, אפילו נחקור במה שיש לנו בכלים דעולם הזה, על ידי מדע הרגיל, אז נראה שהכל מה שיש באדם, זה פשוט נמצא בטבע שלו, ואדם מופעל על ידי הטבע שלו, ועל ידי הסביבה שלו, על ידי ההרגלים שלו, על ידי חינוך שקיבל, ואין באדם שום דבר שהוא יכול להגיד, זה אני חופשי. זאת אומרת, אין לו איזה מקום ריק, חלל, פנוי, מה שעשתה מלכות די אינסוף, שצמצמה את עצמה, שהיא רצתה להביא את עצמה לפעולה, להראות שהיא בעצמה רוצה לתת, רוצה להשפיע, רוצה משהו להופיע משהו לעשות, לייצר, ליצור בעצמה. אין אצלנו דבר כזה. אנחנו פשוט כולנו ב-100% מערכת מתוכננת היטב בכל התכונות, בכל הרמות, בכל החוקים. ורק כשבורא נסתר, זה נותן לנו מין אשליה שאנחנו פועלים לבד. כדי להיות באמת לא מופעל על ידי הבורא, להיות אדם, צריכים לקבל איזה כוח חיצון. כוח חיצון כזה, שהוא ייתן לי אפשרות לצאת מתחת שליטת הבורא, מתחת שליטת הטבע. אם אני יכול לקנות כוח כזה, אני כאילו מזיז את הטבע שלי רצון לקבל, שבורא יחדיר בי. ואז נשאר לי מקום פנוי, חלל, מקום ריק, ששם אני יכול לקבוע מה אני באמת רוצה לעשות, מי אני, מה אני, בכוחות עצמי, להיות חופשי. ואז אם אני באותו חלל, זאת אומרת ברצונות, שהם לא נמצאות תחת שליטת הרצון לקבל, תחת שליטת הבורא, אלה שנמצאות בשליטתי, אם אני ברצונות האלה ארצה ויוכל לדמות את עצמי לבורא, אז אני אקרא דומה לבורא, אדמה לבורא, האדם. אדם זה ממילה דומה, אדמה לעליון. הכוח הזה, החיצון, שאני אוכל בהחלט לדחוף את הטבע שלי, הרצון לקבל, ליהנות, שלא ישלוט עליי, היינו שאני אזיז את הבורא ממני, שלא ישלוט עליי, זה לפי המשפט ניצחו לי בניי. הכוח הזה אני לא יכול לגלות בתוכי, אם כן אז הוא שוב בתוך, מהטבע שלי, מהבורא, אלא אני יכול לקבל אותו רק מהחברה, ממשהו חיצון, ממשהו זר. ומי הוא זר שנמצא חוץ מהבורא? הסביבה. אבל הסביבה היא גם כן מקולקלת כמוני. נכון. אבל אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו, בפירוד בינינו, כלקרש קפיצה, כלאמצעי, שאנחנו יכולים דווקא מהפירוד שבינינו, להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. האדם הראשון שהתחלק ל-60 ריבו חלקים, 600 אלף חלקים, ואחר כך עוד ועוד, נוצר בין החלקים האלה פירוד, שנאה. אם אני מתגבר על השנאה הזאת, שנאה זה לא דווקא שאני שונא אותו, אני פשוט לא מחובר עליו, אני מזלזל בו, אני לא, הוא לא אני. אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, שאחד שונא את השני, בצורה כזאת שאני יכול להוציא מזה, דווקא מכוח הפירוד הזה, אני יכול להוציא ההפך ממנו, כוח הדביקות, אז אני, בכוח הדביקות הזה שאני מוציא, ממה שנמצא בינינו, אני אוכל להזיז את הבורא, אני אוכל לדחוף את הרצון לקבל שלי, ולעשות בי אזור כזה חופשי, בתוך הרצונות שלי, ששם אני אשלוט, ולא הבורא ישלוט, ושם אני אעשה מה שאני חושב לעשות. אין לי שום אפשרות להצטייד בכוח הפעולה הזאת, לפעולה הזאת, אם לא בלהשתמש בשנאה בין הנשמות השבורות. לכן רבי כותב כאן, שמה לדרוש מאספת חברים? אני צריך לדרוש כוחות הנוספים, שהם יעזרו לי כל פעם לבנות בתוכי דמות האדם. אולי לא הצלחתי להסביר. תשאלו, אולי אני אוכל... כן, מרות.
2: שתי שאלות. השאלה ישנה, לא תפסתי באיזה זמן האדם יכול לדומה לבורא. והשאלה שנייה...
1: מה, איזה זמן?
2: מתי אדם יכול להיות דומה לבורא?
1: מתי אדם יכול לדמות לבורא? האדם יכול לדמות לבורא, קודם כל הוא צריך לגלות את הטבע שלו, שכל הטבע שלי שאני נמצא בשליטת הבורא, שאני מקבל מכות, שאני מקבל איסורים, שאני מקבל כל מיני דברים טובים, ככה, ככה, לא חשוב איך, אני מתחיל לגלות מי ומה שולט בי. אני מגלה שבי, מהתחלה ועד הסוף, בכל מוחה וליבה שולט הרצון לקבל, שהוא לא נמצא בשליטה שלי, שזה כוח הבורא. כן, הוא ברא אותי בטבע זה. זהו. אם אני מגלה שאני נמצא ב-100% בשליטת הבורא, רק הידיעה הזאת שאני נמצא בכולי בשליטה שלו, רק הידיעה הזאת היא כאילו ידיעה צדדית, שעוזרת לי פשוט לראות מי אני כך מהצד. כן? אחרי זה, אני צריך להכיר לעומת הטבע של הבורא. האם טבע שלי הוא טוב או רע? האם טוב לי מזה או רע? או אולי לבורא טוב או רע? לא חשוב, אבל אני צריך לגלות את זה. אם אני מגלה את הטבע שלי כרע, אז אני באיזושהי צורה רוצה להתפטר ממנה. או מבחינת רצון לקבל, או מבחינת רצון להשפיע, כן? להיות חופשי במה, בשביל מה. אחרי כל מיני מוראות וחשבונות ומעשים וכל מיני שלבים, אדם מגיע למצב שהוא עושה צמצום. מה זאת אומרת? הוא לא רוצה שטבע שלו ישלוט עליו, שהרצון לקבל לא ישלוט עליו. אחרי רצון לקבל עומד בורא. אז הוא כאילו מזיז את הבורא, מגרש את האור מתוך עצמו, האור הזה הוא לא מרגיש, לא חשוב, אבל יש לזה שליטה. כן? זה, אני אומר, כמו מלכות דיין סוף, שהיא עשתה צמצום, ועכשיו בכל המרווח הזה, בכל השטח הזה של המלכות די אינסוף, בכל העיגול הזה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אז זה אומרת מעכשיו והלאה, רק לפי המסך, לפי כוונת על מנת להשפיע, רק לפי הקף אני עובדת. זהו. אני לא מקבלת בצורה אחרת. אני רוצה שהכל יהיה ביושר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבוע משהו, אנחנו קודם כל צריכים לנקות את השטח. זאת אומרת, לעשות צמצום. צמצום על השליטת הרצון לקבל, על הרצונות שלי, כן? שהרצונות שלי הם יהיו חופשיים. זה נקרא מקום פנוי, חופשי. איך עושים את זה? מביאים אור הפסק, שנותן לרצון לקבל כוח לא להיות תחת שליטת כוונה על מנת לקבל. ואז רצון לקבל נעשה חופשי, יש לו אותה תכונה כמו תכונת בינה. בינה נקראת ארץ חופשית, איך להגיד. זהו. אחרי זה אפשר עוד להפוך את הרצון לקבל, לקבל מעט להשפיע. זה נקרא כבר ידמה לבורא, האדם. גלגלת ביניים, תכונות הבינה שמלכות קונה, זה לא אדם. זה נקרא בחינת ישראל. כן? הקטנים שבאומות עדיין זה לא צורת צורת הבורא, זה יכולה להיות לבוא רק על כלים דקבלה, דווקא על הגויים, על החאפ, שמקבלים צורת לקבל על מנת להשפיע.
2: ואיך מזמינים אור הפסק?
1: אור הפסק מזמינים על ידי מן ומעשים טובים, מה שנקרא על ידי התפילה. מה זה תפילה? שאדם מגלה שהוא רוצה את התיקון הזה.
2: יש עוד שאלה. עמוד 304, פסקה שנייה מלמטה. כתוב כאן, שני אנשים, אני לא רואה טוב, אסור לדבר על הקו שמאל. זה בסוף פסקה.
1: לא חשוב, נו, שאלה.
2: שאלה, מה זאת אומרת ששני אנשים אסור לדבר בדיין, אסור לדבר על הקו שמאל, זאת אומרת...
1: אם אני, השאלה, למה אסור לדבר בקו שמאל? אם אני צריך להשתמש בחברה שיהיה לי יותר כוח להתקדם לבורא, אז כל דבר שעוצר אותי מהתקדמות, אסור. לכן אני צריך לקבל מהחברה רק התרוממות, שמחה, הכרת הגדלות המטרה, גדלות הבורא, ביטחון, כל מיני דברים החיוביים שיעזרו לי ליתר תאוצה ככה בדרך. וההפך, הכל מה שיכול להוריד אותי, כן, לציור מגלגלים, אסור לי. לכן, אם אחד מדבר לשני עד כמה שקשה, עד כמה שלא טוב, עד כמה שלא מוצלח, עד כמה שלא נראה לו וכן הלאה, הדברים האלה אסורים להישמע בחברה. זה בהחלט אדם שאפילו מראה בלי מילים, אלא שבאיזושהי צורה מראה את החולשה שלו בחברה, פוגם בחברה ופוגם בעצמו בצורה חמורה ביותר. ואין האגו יותר גדול מלשבת ו... לאכול את עצמו. האגו, הרצון לקבל, הוא מאוד אוהב שאדם סובל. לכן אסור פשוט להיות בעצבות, וצריכים בכל הכוח, על ידי לא חשוב איזה פעולות, לצאת מעצבות ומייאוש, ולהשתדל תמיד איכשהו לקבל יתרוממות וכוח נוסף. זה הכל. עוד. זה שכתוב דאגת בלב איש זכנו, שאם אני דואג להתקדמות, דואג לתיקונים, אז אני על זה צריך לדבר בחברה. לשיחנו, לעשות על זה שיחה, כן? לספר לאחרים, שאחרים יראו שאני דווקא בלעמרי כאילו, כן? כלפי מעלה. ואז אני אהיה כדוגמה חיובית, ואז ידרוש מהם גם כן לחשוב על זה ולתת לאיזו תשובה. עוד?
3: אמרת קודם שבעצם בזה שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, אז אנחנו מסיתים את הבורא, מזיזים את הבורא.
1: יש כזה מיש... איפה אורן? לא נמצא. איפה... דומים צומח חי מדבר, איפה זה... משמעתי, אני חושב. איפה זה? תמצא לי. יש כזה מאמר. זאת אומרת שהעניין הוא פשוט. יש שורש א', ב', ג', ד', רצון לקבל, מצד הבורא שנברא, ומצד הבורא שהתקלקל, כן? ומצד הבורא הוא מופעל וניתן בנו. אני צריך לרכוש כוח המסך, מקל לכבד, שורש א', ב', ג', ד', להזיז כאילו שליטת הבורא, שזה רצון לקבל על מנת לקבל, שכך הוא הפיל עליי את זה מלכתחילה, כן? ובמקום זה לקבוע שיהיה לקבל על מנת להשפיע. זה הכל? אתה מקבל מהבורא כוח, הבחירה החופשית, הרצון הוא שלך, כוח ודאי שלא שלך, אתה לא מסוגל. כוח זה הפסק, זה אור ש... מחזיר למוטף, אבל אתה רוצה בזה. ההחלטה היא שלך.
3: איך אני יכול לעצור?
1: ההחלטה אתה לוקח מזה שאם היית לבד עם הבורא, לא היה לך מאיפה לקבל את הכוח להחלטה חופשית. אלא בגלל שאתה לא לבד, אלא יש הרבה עוד כלים שבורים כמוך, בגלל שאתם שבורים, ובגלל שיש שנאה, פירוד בין החלקים האלה, שאתה מתגבר על הפירוד הזה, משלם ביגיעה, למרות הטבע שלך, להתגבר על הפירוד, לחבר את החלקים האלה, מזה אתה מוציא כוחות להחלטה חופשית. לכן בורא שבר את הבריאה, נשמה אחת, להרבה חלקים. לתת הזדמנות לכל חלק וחלק להצטייד בהחלטה חופשית. החלטה.
3: החלטה חופשית של...
1: שאתה רוצה לקבל ממנו האור המחזירי למוטף. עכשיו אנחנו רואים הנחיצות של רצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שיש הרבה נשמות, כל אחד ברצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שאדם יהיה בחברה, כן? שהם התנאים ש... שיוצא מאיפה הוא כאילו יכול להוציא את הכוחות להתגבר על הטבע שהבורא הפיל אותו ב-100%, דווקא מזה שהוא משלם, זה נקנה, קנה לך חבר. מה זה חבר אתה צריך? אתה צריך לקנות את הכוח הזה, כן? לרצות בתיקון. נו, תן לי, אני אמצא. אני אמרתי לך למצוא, תן לי, שמעתי. זהו.

עוד שאלות בינתיים? חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן.

איך? קוף תתוו. הוא ככה נקרא, לא ממשך עם הבבר, כן? קוף תתוו. או, יהיה נדמה שם, קוף ממבט. דף קוף ממבט ושמעתי. הוא כותב על זה. דומם. מה זה נקרא דומם? הדרגה הקטנה ביותר של התיקון. ובחינת שאין לו רשות בפני עצמו. אלא רשות של בעל הבית עליו. הבורא. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. זה הוא משיג. זאת אומרת, דומם זה כמו עובר. נמצא בשליטת הבורא ועושה הכל מה שבורא רוצה. אין לו שום רצון מעצמו. אתה רואה? מה? אין לו רשות, אין לי רשות בעל הבית עליו, והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריאה לכבודו, כמה אשכול נקרא בשמי, לכבודי בראתי עשיתי, יצרתי גם עשיתי, היינו שם יתברך ברא את הבריאה לצרכי עצמו, הטבע של בעל הבית נטבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינו יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. זה שאני עובד לתועלת עצמי, זה הבורא שולט עליי. הוא מחייב אותי בזה. ושאני דוחף אותו ממני, אל תשלוט בי ברצון לקבל שלי. אני לא רוצה שרצון לקבל ישלוט בי. כן? כאילו, אל תשלח לי את הרצון לקבל שישלוט בי. כן? כי אדם זה ניטרלי, כאילו. יש שני מלאכים יש, טוב ורע, כאילו, כן? זהו. אז זה שאני דוחה אותו, נקרא שאני עושה צמצום. כן? זהו. וזה נקרא ניצחו לבניי, שאני מנצח אותו, הוא בעצם רוצה בזה, אבל... צומח, זה היה דומם. הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו, במקצת. מה זאת אומרת במקצת? שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מידת בעל הבית. זאת אומרת שהבורא רוצה ככה, הוא בעל הבית, אבל אני יכול כבר לעשות משהו בהפך כביכול ממנו. הוא שולט בי ברצון לקבל שלי נמצא, בתוכו הוא יושב, ואני עושה נגדו. היינו שכבר יכול לעשות דברים שאינו לתועלת עצמו. הבורא יחדיר בי טבע שאני דואג לתועלת עצמי, ואני כבר יכול לעשות לא לתועלת עצמי. אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון הבעל הבית, שהוא יטביע בתחתונים, שיופעלו רק לרצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי תנועה שמתפשטים באורך וברוחב, ומכל מקום תכונה אחת יש לכל הצמחים. זאת אומרת שאין אף צמח אחד יכול נגד שיטת, יכול להתגבר כאילו. מה זה שברש הזה? יכול להיות נגד שיטת כל הצמחים. אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים. שאין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת, אפילו שהוא כבר עצמאי, אבל עצמאות שלו מוגבלת, והוא כמו כולם ממין שלו. כן? הוא נגיד חי בתקופה מסוימת בשנה, לא זז מהמקום, הוא יכול להיות רק בקיצור, אותו דבר כמו כולם. אין לאף אחד פרטיות ועצמאות. אפילו בתנועה, כן? בכל דבר. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחיי כל הצמחים בכלל. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת חיים אחת, שצורת החיים אחת הוא לכל הצמחים כולו, כולם. שכל הצמחים דומה לבריאה אחת, שהצמחים
באופן פרטי דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, אבל הם משועבדים לסביבה, כמו הצמח שלא יכול לצאת מהסביבה או כמו סביבה, כן? ככה בני אדם, אבל לעשות בהיפוך מהסביבה שבה הוא נמצא, אין לו עוד כוח הזה, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. כן? זה כבר נמצא צומח דקדושה, כך נקרא. חי. בעל חי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. כן? יש נגיד שור כזה עצבני והוא יותר רגוע. בצמחים אתה לא יכול להבדיל. שאחד ממש כל צמח הוא ממש בין כל הצמחים. אתה רואה את השדה נגיד, כן, חיטה. ואתה אומר, נבט, איך קוראים לזה? גבול, כן. גבול אחד הוא ממש לא דומה לשני, יש לו משהו מיוחד. לא. אבל בבעל חי כן. ואינו משובדים לסביבה. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות עצמאי. גם לנוע יכול להיות, כן? אלה לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו. ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגיד רצון בעל הבית. היינו שיוכל לעבוד בבחינת השפעה, וגם אינו משועבד לסביבה. אלה שיש לו חיים בפני עצמו, מבלי שחיותו תהיה תלוי בחיים של חברו. כן? צמחים כולם חיים יחד, מתים יחד. צמחים, חיות כבר לא. יש קצת, יש באמצע, נגיד דגים הולכים בבת אחת, חיות הולכים בבת אחת להזדווג, כן, בתקופות מסוימות, יש עדיין בהם, מכאן ומכאן, כן, חוקי לכל הסביבה, אבל יש כבר דברים שנבדלים. אבל יותר מאישיותו עצמו אינו יכול להרגיש. זאת אומרת, חי, הוא חי בתוך עצמו, הוא לא יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו מהצד. אין לו בזה עוד כוחות פנימיים. היינו שאין לו הרגש הזולת. הרגש הזולת זה לא שאני מרגיש את השני. חיות גם כן מרגישות אחת לשני. וגם כן הן יכולות לעזור אחת לשני. זה לא נקרא הרגש הזולת. הרגש הזולת נקרא שאני יכול לצאת מרצונות שלי ולהרגיש את הזולת כמו שאני מרגיש את עצמי. שאני יכול מה שיש לזולת, להתייחס לזה כמו שאני מתייחס לעצמי. וממילא בגלל זה אינו יכול לדאוג עבור הזולת. זה נקרא לדאוג הזולת, לזולת. מדבר, בחינה דלת, יש בו מעלות שהוא עושה נגד רצון הבעל הבית, שאינו משותף לכל בני גילו כמו צמח, היינו שאינו תלוי בסביבה. ג' שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורם ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור. ויכול לשמוח בנחמת הציבור. זאת אומרת, הוא מקבל כוח נוסף שהוא יכול לקנות כלי מהצד, מחוץ לעצמו כלים נוספים, אז הוא קונה גם קודם כל ודאי כלים, דואג לשני. אבל בזה הוא קונה כלי ואחר כך יכול לזכות למה ששני זוכה. במילוי של הכלים האלו. וכן הוא יכול לקבל מהעבר ומהעתיד, בגלל שיוצא מעצמו כבר לא קשור לאותו רגע שהוא חי בו. שיוצא מעצמו זה נותן לו אפשרות לקנות עבר ועתיד. מה שאם כן הבעל החי אינו מרגיש רק את ההווה וגם רק פרטיות עצמו.

0: קורה בזה הוא עולה. לכן לגלות שהרצון לקבל על מנת לקבל הוא בא מהבורא, ואני חייב כאן להילחם, ממש להילחם נגדו, כדי לקנות את העצמאות, ובעצמאות נגד הבורא, כן, במלחמה כביכול איתו, כן, לעשות מעצמי צורה אדומה לו, כן, זה ממש מימוש של האדם. כן.
1: אתה אמרת שלפני שאדם בא לתיקונים האלה, הוא עובר שני שלבים של גילוי שליטת רצון לקבל עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. איך אדם יכול להיעזר בחברה בשני השלבים הראשונים האלה?
0: עוד פעם, אני אשלח את זה. לא תופס מהר היום.
1: שני שלבים ראשונים בעבודת האדם שאני הבנתי, זה השלב הראשון, זה גילוי שליטת הרצון לקבל עליו, גילוי שליטת הבורא עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. עכשיו, איך אדם יכול לעזר בחברה גם בשלבים האלה?
0: כל דבר שאנחנו נרצה שיתגלה, אנחנו צריכים ללכת ולעשות הגיעה. כמו במדע, כמו בכל מקום, אני מתייגע ומתגלה למשהו מהטבע. הדבר הזה גם קודם היה בטבע, אבל לא ידענו. ועכשיו על ידי השקעת הכוחות, כן, יודעים, התגלה לנו. איך אני יכול לגלות איזושהי תכונה, נגיד שאני, מה אתה אומר שאני אגואיסט? אם אני לא עובד נגד זה, אני צריך להשתדל לעשות כל מיני פעולות טובות כלפי החברים, ולקנות מהם תכונות טובות, ובסופו של דבר אני תתחיל רק בזה לעשות, מיד אתה רואה שאין לך שום לזה צורך, חשק, ויש לך המון תיאוריות ומחשבות איך לדחות את הדבר הזה ולא לבצע אותו. בזה אתה מיד מתחיל לגלות שאתה לא רוצה לעבוד בהשפעה. מה זאת אומרת? שהטבע שלך הוא נגד זה. עכשיו, אם בכל זאת אתה מבין שאתה צריך את זה לעשות ומשקיע בזה כוחות, אז מתגלה לך גם כן ההכרה שהטבע שלך הוא רע, מפני שלא נותן לך, אם לא תשתנה, אז הוא לא נותן לך להגיע לטוב. אתה מתחיל לדון את עצמך מבחוץ, כן? לראות את עצמך מבחוץ. זה, יש לי תכונה כזאת שלא נותנת לי להגיע למשהו טוב. אז אני צריך לי, מהתכונה הזאת באיזושהי צורה להתפטר, זה לרעתי. לכן אני קורא שזה רצון רע, יצר רע. זה רק בתנאי, אם אני מלכתחילה עובד, נמשך לטוב. אז אני מגלה שהטבע שלי הוא ההפך. אבל אם אני לא נמשך לטוב, אני סתם, אני בא, לומד, מה שכתוב בספרים, אפילו בקבלה שם, זה לא מפריע. אני יכול כך ללמוד 20 שנה, ועוד אני נותן הרצאות, ועוד כל מיני דברים אני עושה, אז אני בכלל עוד יכול להתגאות. עד כך, כל כך הכל מסתדר יפה.

0: וזה נקרא סם המוות, מה שהוא כותב בהקדמה לתעס. שיש לך הצדקה ממש, והרגשה שאתה מתקדם והכל הולך יפה, זה דבר מאוד מסוכן. זאת אומרת, רק בתנאי שיש קשר עם החברה ומשתדלים לעשות לחברה מה שהם מייעצים לנו, רק בתנאי הזה אתה מגלה את הדברים הרעים שבך. אם אתה סתם לומד או משקיע בהפצה, זה לא יעזור לך לגלות יצרה. למה? אתה בסדר גמור, אתה מרוויח. אתה משקיע ואתה מרוויח. יש לך עוד ועוד כל מיני גילויים בלימוד, השגות כאילו. יש לך גם כן רווח מזה שאתה מלמד, אנשים מחשיבים אותך, הכל יפה. אתה אף פעם לא תגיד על התכונות שלך שהן רעות. אתה יכול להגיד ככה תיאורטית, כן? אבל אתה לא תרגיש אותם שהם כך. רק אם אתה רוצה להתגבר על הפירוד שיש בין הנשמות אחרי שבירת האדם הראשון. כן.
1: אתה אף פעם לא מרגיש שהכוונה לעצמי שגורמת לי רע בצורה ישירה, ושכיוונתי לעצמי זה גרם לי רע. אתה מחבר את זה לאורך זמן, כלומר אתה רואה איפה הכוונה לעצמי מזיקה לך, כי אומרים לי שהיא מזיקה במקום שבו אני מרגיש רע. אבל אתה אף פעם לא רואה את זה כסיבה ומסובב.

0: לא, לא, לא, לא, לא תופש אותך.
1: אני אומר, ההרגשה שהכוונה לעצמי היא רעה, אתה יכול להבין, כמו שאתה אומר תיאורטית, שהכוונה לעצמי היא רע, אבל בהרגשת הרע, כלומר, הרגשת הרע היא נובעת במצב אחר, היא לא באותה נקודה. אתה לא מתייסר מזה שעכשיו ראית הכוונה לעצמי שהיא רע, אלא מזה שאתה מבין שזה גורם לך ריחוק מהבורא.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני משקיע בחברים, מפני ש... אומרים לי, תשקיע בהם, אני לא רוצה להשקיע. אבל אומרים לי, אתה רוצה לראות שאתה רע, תשקיע בהם ותראה עד כמה שאתה לא רוצה את זה. עד כמה שכוח הפירוט שיש בין כלים השבורים, ששם זה היצר רע. היצר רע הוא כנגד הדביקות. כן? הוא כנגד ההשפעה. בזה הוא נקרא יצר רע. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו כלפי הבורא, כלפי המטרה, לא כלפי איזה מין רעיון שלנו שהולכים לעשות כשותפים איזה עסק. כן? כי הנשמות היו מחוברות כלפי הבורא באדם הראשון. כן? אם אני רוצה עכשיו להתחבר עם החברים שלנו כדי להיות מחוברים יחד לבורא, ואני מגלה שכל הטבע שלי, כן, זה נגד זה, אז אני קובע שהטבע שלי, ואני לא יכול להשיג בגללה את השורש, את המטרה, אז אני קובע שזה, הטבע שלי הוא רע. אני קובע, אני קובע את זה ממש מזה שיש לי, יש לפניי, יש לי ממש על שולחן מעבדה יש לי דבר הזה. אני לא יכול, לא שאני רע וחבר שלי רע, אנחנו לא רעים ולא טובים, אלא זה שאנחנו לא יכולים להתחבר. פירוט או חיבור זה דבר טוב או רע, ולא טבע של כל אחד בעצמה. לכן אני יכול לשבת וללמוד ולעשות כל מיני דברים לבד, אני אף פעם לא מגלה שאני רע או טוב. אני אגלה שאני טוב, כי הרצון לקבל כך יקבע. אם אני רוצה לגלות שאני רע, אני צריך לעבוד על הדבק בינינו. ואז כאן, באותו מקום שאני עובד על החיבור, שם אני אגלה שאני לא רוצה את החיבור, שאני רוצה כל דבר אחר חוץ מזה. אז זה לא שאני עובד במקום אחד ומגלה משהו במקום אחר.
1: לא, אני אומר שאתה מבין את זה שכלית. נגיד אני עכשיו מאוד רעב, כן?
0: למה שכלית? אני צריך לראות את זה. אני יכול לראות את זה, תאמין לי, גם כן לא שכלית. אלא בפועל.
1: איך? אבל אם עכשיו, נגיד אני רעב, כן? ואני רואה את המנה לפניי ויש מכשול.
0: אני לא רוצה לרעב, אני לא רוצה שום דוגמה אחרת. אני רוצה דוגמה הזאת.
1: אוקיי. מה זאת מה שאני אומר, זה שהחיבור לחבר,
0: שהחיבור לחבר,
1: אני צריך
0: ללמוד בו
1: את המטרה, אבל
0: רגשית
1: אני לא רואה את המטרה, אני מבין את השכלית.
0: שכלית
1: אומרים לי, אני מבין
0: שהחיבור... רגע, אז אתה אמינו, זה משהו אחר. אז אתה אומר כך, אני לא רואה שאם אני אתחבר עם החבר, אז הבורא תשרה בינינו.
1: ברגש.
0: בינינו, בחיבור שבינינו. זהו, ברגש.
1: אני לא רואה
0: ברגש. כן. רואה את זה כוונה רגש, כן. אני לא מרגיש את זה שכך זה יקרה. נכון, זה עניין של הסתרה, נו אז מה? אבל זה לא שזה באחד וזה בשני. זה באותו נושא איפה שאני עובד. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה, שם זה ישרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא. לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו. אז אני עובד כאן, ממש בחברה עכשיו, עכשיו ממש אני עובד כבר על הדברים רוחניים, לא שזה יבוא לי אי שם, אלא עכשיו. ובדברים האלה דווקא בקשר שבינינו, כאן עכשיו אני מתחיל לגלות את כל הדברים. בהסתר כפול ובהסתר רגיל ובשכר ועונש ובנסית, הכל כאן. אתה יכול להגיד, אבל זה חברים, מה זה קשר לבורא? בתנאי שקשר בינינו זה יהיה ממש סיבה, קרש קפיצה להתגלות, להתחברות עם הבורא. שאנחנו רוצים לגלות אותו. איפה אנחנו מגלים אותו? בקשר שבינינו. רק בכלי המשותף הזה הוא מתגלה.
1: אבל בגלל ההסתרה, כשאני עובד מול חבר, אני לא מרגיש שהכוונה לעצמי ברגש היא מכשול, היא דבר רע. אני לא מרגיש אותה כרע. שכלית אני יכול להבין. החיבור בינינו יביא להתגלות השכינה.
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
1: אני שואל איך אתה מרגיש את זה ברגש.
0: אתה לא מרגיש את זה ברגש. אני לא אמרתי לך שאתה ממש כבר מיד תתחיל להרגיש ברגש. אם היית מרגיש ברגש, אז שוב זה לא הייתה לך שום בחירה ושום חופשיות ולא קביעת הפעולה מצדך. אתה לא מרגיש ברגש שככה אתה צריך לעשות, ובזה אתה אז אתה היית דומה למי שרוצה לאכול, אז הוא רץ לאכול. אז הוא רץ למלות את עצמו. אז לפני האוכל אתה צריך לתקן קצת משהו. בסדר, מוכן לזה. הכל גלוי. אני לא רץ לעבוד אם אני רוצה לקבל כסף ואחר כך לאכול. אני אומר תודה רבה לבעל הבית, שנותן לי עבודה, שנותן לי מקום הגיעה. כתמורת ההגיעה אני אחר כך מקבל את הכסף. מה זה? אם זה הכל היה מגולה, אז איפה אתה? אז שוב אתה עובד בתוך הטבע שלך? זה שבורא נסתר, הוא נותן לך אפשרות, הוא נותן לך אפשרות להיות חופשי, לגלות את הבחירה האחת חופשית שלך שיש.
1: אז איפה אני מסיד עצמו? בעבודה שכלית כנגד הרגש, מנותק מהרגש, הפוך מהרגש, אני לא מבין איפה עצמאות נבנית. אז מה זה אותו חלק שהוא מחוץ
0: לרגש? לכן הוא אומר, עכשיו אולי תבין, שאם אתה בוחר חברה נכונה, חברה נכונה, התחברות עם חברים נכונים, ששם אתה יכול בהחלט לטפח את היחס הדדי ביניכם, ולראות שאתם אגואיסטים ולא רוצים שום דבר, ולפנות לבורא מה קורה לנו, מה עשית בנו, וכן הלאה. אז רק באותה נקודת הלחמה שאתה לא מצליח, כן, לעשות חיבור בין החברים, רק בה יש לך כל העבודה. ושם, בגלל זה הוא אומר, הבונה כל פעם הסביבה יותר טובה, מה יותר טובה? יותר מועילה. לגילוי הרע, להכרת הטוב, לפנייה לבורא, לכל מיני דברים האלה. הבונה כל פעם סביבה יותר אפקטיבית, מועילה, כן? לזה הוא המצליח ומשתמש בבחירה חופשית היחידה שנמצאת בידו. הכל רק בנקודה אחת ממש מתחבר. אם אתה תסכים איתי ותתחיל בזה לעבוד עוד שנתיים שלוש, זה יהיה טוב. אני אומר לך, לא מדובר רק עליך. עד שזה נכנס קצת ללב, זה ממש לא יודע איך להגיד. אפשר לשמוע הרבה שנים. זה פשוט, אנחנו לא יודעים מה זה טבע שלנו. אתה תהרוג אותי, אבל אני כן.
2: אתה אומר שאנחנו צריכים לפנות לחברים, אבל בכוונה לגלות את הבורא, שזה יהיה הכוונה שלי. האם המושג הזה לגלות את הבורא, האם זה אומר לגלות בי איזושהי תכונה מסוימת שהיא נקראת את הבורא?
0: כן. כן.
1: מה זה הדרישה הזאת המבוררת, אבל שאני רוצה שיבוא אור שיתקן אותי?
0: עוד שאלה. שיש כזה עניין שאנחנו כדי לזוז מהמקום ובמשהו להתחיל, אנחנו צריכים להצטייד באמונת חכמים, מה שנקרא. מה זה אמונת חכמים? איכשהו אני צריך להתחיל את הדרך. אז אני מאמין למישהו גדול בעיניי, כן? שאני גם כן לא רואה, אלא סתם לפי החושים שלי, הבימים, נראה לי לפי הרעיון הזה שהוא גדול. ואני צריך להאמין לו ולהתחיל את העבודה. זה התחלת העבודה בלהכניע את הגוף, כן. שאני משתמש ביצה של מישהו יותר גדול, אמנם שאני לא רואה שיש קשר בין מה שהוא אומר לי ובין מה שנראה לי שאני רוצה. העבודה בשני קווים, שני קווים זה שני סוגי הטבע שבורא, כאילו מטיל על הרצון לקבל. רצון לקבל הוא סתם חומר שמשתמשים בו על מנת להשפיע, זה נקרא קו ימין. שמשתמשים בו על מנת לקבל, זה נקרא קו שמאל. זאת אומרת, הכוונה על מנת לקבל וכוונה על מנת להשפיע, זה שני המלאכים שהבורא מפיל על החומר, והאדם צריך לבחור ביניהם. אז העבודה שלנו בין שני קווים האלו. כן, הוא כאילו קובע שעה, כן, נגיד, להיות חצי שעה בקו שמאל, והיתר זמן ביממה להיות בקו ימין, כך הוא אומר, כן.
3: הוא דיבר פה הרבה על אמונה למעלה מהדעת. אנחנו יודעים שברוחניות, אמונה למעלה מהדעת זה ממש מעבר בין מדרגה למדרגה, ואז התמונה, האמונה למעלה מהדעת מביאה אותו למדרגה אחרת. כנגד המצב הזה של אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, יש עיכול של יש עיכול מלא. אני מדבר, זה ברוחניות. לא ברוחניות, כאילו במצב שלנו, זה נראה כמו פסיכולוגיה, כאילו, איזה מין הדחקה כזו. זה כל הזמן קופץ מחדש. מה הערך של זה במצב שלנו?
0: אני לא יודע על מה, אתה מדבר על הרבה דברים. מה זה למעלה מהדעת? דעת זה נקרא דעת שלי, דעתי. כן? מה זה דעתי? אתה יודע מה זה, לפי דעתי. זאת אומרת, לפי האני שלי, שאני ככה, זה האני. כן? מה יש לי חוץ מדעתי? חתיכת בשר שם, 70, 80, 90 קילו. כן? זהו. מה יש לי חוץ מזה? חוץ מזה יש לי דעתי, זה האדם שבי. אז כאן זה למעלה מדעתי, למעלה מהדעת. איך יכול להיות דבר כזה? אי אפשר. אם אני אגיד, יש לי דעת, כן? לפי דעתי, אבל אני הולך עכשיו עוד יותר למעלה מדעתי. אני משקר לעצמי, פשוט אני התחרטתי בדעתי הקודם, ועכשיו אני קיבלתי דעתי החדש. אני לא יכול לצאת מדעת שלי. מה שאני אחליט זה תמיד יהיה דעתי. אז מה זה נקרא למעלה מהדעת? למעלה מהדעת נקרא שאני מקבל כוח הבינה, שמאפשר לי לחיות, להיות בכלל לא בחשבון של הכלים שלי, של ההתחשבות עם התוצאות כלפיי. שאני לגמרי לגמרי מנותק בתוצאות, מה שזה יהיה לי. זה נקרא למעלה מהדעת. נגיד, אני רואה איזה דבר. בצורה אוטומטית אני מסתכל ושופט מה אני צריך לעשות, איך אני צריך להתייחס, מה זה דורש ממני. כן? ואני רוצה או לא רוצה, הטבע שלי כל הזמן מתחיל לעשות חשבונות. מה יהיה לי מזה? אז לחתוך את החשבונות האלה, מה יהיה לי מזה, ולעשות לטובת הצד, צד ג' מה שנקרא, זה נקרא למעלה מהדעת. בלא להתחשב עם דעתי. מה זה דעתי? עם חשבונות לעצמי. אנחנו לא יכולים להבין איך אפשר דבר כזה לעשות. זה רק שמקבלים מלמעלה כבר תיקון, שזה נקרא כוח הצמצום.
3: אז מה הערך של המושג הזה למעלה מהדעת במצב שלנו?
0: במצב שלנו המושג למעלה מהדעת זה נקרא שאני מקבל עצה של מישהו יותר גדול ממני, כן? והופך אותה כדעת שלי. זה נקרא לפי, למעלה מדעתי הקודם. אבל בכל זאת אני פועל בדעת, בתוך דעת שלי. אבל זה נקרא למעלה מהדעת. אני משתכנע על ידי זה שהוא אומר לי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני קורא, אני רוצה לשכנע את עצמי, אז אני מתחיל לקבל את העצות שלי. העצות, מה שהוא אומר לי, הן לא העצות שנמצאות כבר מעל המחסום. שאני לא יכול לקיים אותם ולא יודע, זה עצות בסך הכל שאני בתוך רצון לקבל שלי, בתוך הדעת שלי, יכול לבצע. רק שאני צריך להסכים עם זה, כן? אז אני הולך מעל הדעת שלי לקבל דעת שלו. לראות שזה לטובתי.
3: ואם נגיד הסכמתי,
0: אז הסכמת, אז תקיים, אתה רואה מה לדרוש מאספת חברים. תאמין לו שזה כדאי לדרוש. זהו.
3: יש הסכמה,
0: פתאום שאחרי זה אתה נופל, אז נותנים לך עוד הזדמנות לעשות אותה הסכמה, רק על ההבחנה עוד יותר גדולה. זה כבר ידוע לנו שזה... כן. כן, כן.
3: אנחנו מסתכלים, רואים פרטים, רואים תמונת חיים, ופרטים שמתנים, יודעים מזה שיש עבודת חברה, כשבחברה יש מטרה אחת, שאני את סוף הפרטים שכל אחד ואחד רואה, אני רואה קצת תמונה יותר שכבה, יותר גדולה. אני משתף את החוויה שלי, את החוויה, החבר משתף את החוויה שלי, ואז אני רואה כמעט לא מבין כלום בתמונה. אני מבין נכון, אני מבין נכון את העניין.
0: מישהו יכול לעזור לי להבין? שהוא אומר שהוא רואה את התמונה, ו...
4: בעצם ראיית שאר החברים בעצם מהווה מבחינתו פאזל יותר גדול לראות, כאילו...
0: אתה רואה איזה תמונה?
3: אני מסביר לך מה אני רואה, ואתה מסביר לי מה אתה רואה.
0: נו.
3: אני רואה קצת אחר. אבל לפעול כדורים, אנחנו רואים מה אנחנו מסביר איזה תמונה, אנחנו מבינים את התמונה, אנחנו רואים יותר. אנחנו רואים דברים שלא ראינו, אפילו אני מבינים
0: אותם. עבודת החברים זה... יש בה הרבה אופנים. השאלה היא מה המטרה של עבודת חברים. האופנים יכולים להיות הרבה הרבה סוגים ובכלל. זהו. המטרה שלהם צריכה להיות להצטייד בכלים ברצונות הנוספים. לקבוע מי אני מה אני על ידי זה שאני רואה את החברים זה כמו מראה שאני רואה את עצמי. כן? וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא שאני מרחיב דעת שלי על ידי החברה, לא. על ידי החברה אני לא מרחיב שום דעת, אני מגלה כאלה תכונות שלא בחברה ולא במכוון כלפי המטרת הבריאה וכלפי הבורא בעבודה עם חברים, אני לא יכול לגלות. זה לא שאנחנו סתם עושים שיחה ו... בסדר, אתה משוחח איתי, אתה רואה עוד הרבה פרטים, אתה מרחיב דעתך, וזה בסדר גמור. כך עושים כולם בחיים שלנו. כן. זה, זה, זה, אתה לא מגלה כאן דברים שהם נגד הטבע. אתה לא עובד בצורה מכוונת לפתוח כאן איזה דבר שהוא לא נמצא בבריאה. זה כמו שסתם עושים בשיחות. טוב, אנחנו...
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.
6: טוב, שיעור אדיר. כמה דברים... הרב פתח בצורה מאוד מעניינת את הנושא של בחירה חופשית, שזה דווקא יכול להתגלות לאדם שהוא עובד בחברה שעוזרת לו לגלות את דווקא שנאה ופירוד, את החלל. מתוך זה אדם יכול להגיע למצב של בחירה חופשית, אחרת תמיד מנוהל על ידי הטבע שהוא דובר בו. ועוד משהו שתפס, שצריכים תמיד לזכור, זה שרע או טוב, זה לא משהו שנמצא באדם עצמו, אלא רע או טוב זה כלפי חיבור ופירוד. שחיבור זה דבר טוב, פירוד זה דבר רע, ואם זה כלפי החברים, ובעיקר כלפי דבקות בבורא, שם מתגלה יצר הרע אמיתי ולא במקום אחר.
7: כן, בדיוק לגבי יצר הרע, ההתגלות שלו היא נמצאת רק בתוך החברה, ומתוך מטרה משותפת להגיע לתכונת ההשפעה והאהבה, שזה הבורא, ולא לשום רעיון גשמי, רגיל, משותף שיהיה לנו, אלא רק כלפי המטרה שלנו, ושם בעצם מתגלה היצר הרע, נכון? דבר נוסף שתפס אותי זה לגבי ההגדרה ממש בסוף, של הגדרת למעלה מהדעת, שהוא אמר שזה בעצם מנותק, בעצם אני מקבל את ההחלטה בניתוק מהתוצאות. בדרך כלל תמיד אנחנו, כל החלטה שאנחנו מקבלים היא כנגד התוצאה הבאה, וצריך לעשות איזשהו ניתוק, לא ללא החשבונות לעצמנו, ואת זה אפשר לעשות רק אם האור מאיר עלינו. את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות בשלב הזה. אז מה אנחנו כן מסוגלים לעשות בשלב הזה? זה ללכת אחרי הרב שלנו, אחרי רבה שלנו, אחרי בעל הסולם שלנו, אחרי הרי שלנו, אחרי המקובלים. ולהיצמד לדעתם ולפי מה שהם אומרים, לפני שכל המחשבות וההגיוניות וכל הדברים והרעיונות שלנו, הם משתלטים לנו על על החיים, ללכת עם דעתם.
8: כן, אני ממש גם בתוך המאמר שם שהיה וגם מה שרב דיבר על העניין שהיגיעה היא זאת שמאפשרת לנו באמת לקבל את השכר שאנחנו רוצים, שבלי זה זה לא קורה. צריכים להתייגע, ולהתייגע זה נגד הטבע, וזה בתוך החיבור, ורק כשמגלים את הכוחות ההפוכים שלא מאפשרים, אז אפשר להגיד שבכלל עושים יגיעה, וכל עוד זה, איך להגיד, מסתדר עם הטבע שלי, אז זה לא נקרא יגיעה. צריך עוד יותר להיכנס לתוך החיבור בינינו, עוד יותר לגלות בתוך הקשר הזה בינינו את הבורא, כמו ששרון אמר.
9: רב אמר דבר יפה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה שם, זה תשרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא, לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו, זה מקום העבודה שלנו, כמה שנוסיף ככה בחיבור בינינו, ושהמור המחזיר למוטב יעבוד עלינו, נזכור ככה כל הזמן שאנחנו צריכים אותו וזקוקים לו, וככה נתקדם.
10: כן, ממש יסודות עבודה בחברה, להבין את המשמעות של גילוי הרע, כמו שכבר נאמר, איך אנחנו בעצם פועלים לפי היסודות שלנו, ובדיוק באיזה מקום מתגלה המקום שבו אנחנו צריכים את הבורא לתיקון, והמקום החופשי שלנו, הבחירה החופשית, הפעולה החופשית הזאת, מאוד מיוחד.
6: אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו כקרש קפיצה, כאמצעי שאנחנו יכולים דווקא מהפירוד שבינינו להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. בכלל היה הרבה בשיעור הזה על איפה אנחנו, איך על ידי הרע שאנחנו מגלים בינינו דווקא יכולים להשתמש בזה כקרש קפיצה, ולעבוד דווקא על הנקודה הזאת, על נקודת ההלחמה, על נקודת הדבק בינינו. באמת שיעור מאוד מיוחד, צריך לחזור אליו עוד.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אני גם מקרב את זה. התארגנו. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה. אנחנו בחלק החמישי והאחרון של השיעור על שבירת הכלים. בשיעור הזה, עכשיו בחלק הזה, רב לוקח בעצם את כל מה שהוא דיבר על זה לפני כן, כל מה שקרה עם יציאת עולם הנקודים בקטנות, בגדלות, איך שהכלים נשברו ולמה שנשברו, והוא מביא את זה לחיים שלנו. הוא מסביר איך שזה קשור לעבודה שלנו בקבוצה, איך זה מתבטא באנושות, בהיסטוריה, בתורה. כדאי לרשום את הדברים האלה, כי באמת רואים איך שאצל המקובל, הכל זה יחידה אחת. הכל זה התרחשות אחת שמבוטאת בצורות שונות, בשפות שונות, במילים שונות, אבל הכל זה אחד. אז באמת יש לנו עכשיו 20 דקות של פשוט לראות את גדלות המקובל וגדלות חוכמת הקבלה. וכל מה שאנחנו צריכים זה להשתדל לספוג את הדברים שלו, לספוג את המאור דרכו, ולהשתדל להיות קצת יותר כמוהו.
1: כן, ובסוף השיעור רב גם יסביר לנו בקצרה למה כדאי לעבור מחסום. אז בואו נצפה בשיעור, אולי ניקח עיפרונות, דפים, נסכם את הנקודות העיקריות שנשמע עליהן. בואו נעבור לצפייה בשיעור.
2: לא יכול להגיד. אני אבלבל אתכם. אתה למדת קצת? אם היית לומד קצת, אז הייתי אומר לך שאני מפחד לבלבל. יש שם 4 התפשטויות מלמעלה למטה, ראש דה אבא ואימא עם התפשטות שלהם, הסתכלות עיניים דה אבא ואימא, ראש דה יסוד וראש דעת. יש שם הרבה בפנים בזמן שבירת הכלים. אז הכל יש לנו, יש לנו 8 התפשטויות מלמעלה למטה, שאנחנו לומדים שאור ששובר את הכלי עובר כתר אבא ואימא זאת ועובר הציון, אז כך הוא עובר 8 פעמים. ומפני שבכל ההתפתחות הזאת מעורבת מלכות, בגלל זה נקרא 8 מלאכים, ממילה מלכות. מלאכים זה ממילה מלכות כאן. זאת אומרת, 8 התפשטויות שמלכות מעורבת בהם, ובגלל זה הן נשברות. זה נקרא 8 מלאכים דמיתו. זה שכתוב בתורה, שהיו בארץ אדום. והאחרון, שהיה, הוא לא נשבר, זה כבר אדר, עולם העצירות של אף אחד אנחנו מדבר. ויש את כל הדברים האלה, רמזים ברורים בתורה, לא רמזים, ממש כתוב, רק צריך לראות את הדברים. כן, עוד?
3: מדוע מלכות עליה
2: לבינה? אנחנו דיברנו, מלכות עליה לבינה, על ידי צמצום בית, מפני ש... דלת ג' הרשימות שקיבלו נקודות דיסק מנהי דגלגלתה, לא היה עליהם מסך. כדי לא לתת לאור להתפשט למטה, מפרסה למטה לכלים לקבלה, מלכות עולה לבינה ועוצר שם אור. עוד. גם שבירת בית מקדש הראשון ושני וכל הדברים שקרו בירידת המדרגות מלמעלה למטה, ודאי שבירת חטא צדד,
3: לא, כאן זה שמונה שבירות, זה שבירה אחת נקרא.
2: זה שמונה, זה רק תהליך פנימי. זה לא שמונה שבירות שעל כל אחד הייתה מחשבה וכוונה ורצון והחלטה, לא. זה הייתה החלטה אחת, ואחר כך זה קרה בשמונה התפשטויות, אחד אחרי שני. זה כמו מין תגובת שרשרת. על שבירת הלוחות ובתי מקדש והכל זה אנחנו נדבר אחר כך. זה שנגיע לעולם הצילות, אז נראה איפה זה שם נמצא ולמה זה קרה, ומה כתוצאה בעולמנו, ומה התוצאה מכל הדברים האלה לימינו, ומה אנחנו צריכים לדעות, זה לראות ולעשות. זה אחר כך נראה, בינתיים זה רק אנחנו מדברים על דברים שהם מאוד גבוהים מאיתנו. זה שורשים ושורשים
3: עליהם.
2: כן.
3: כל הזמן, אם
2: במידה במיוחד
3: לעבור
2: הכל נוטות,
3: כל
2: הזמן נוכל להבין
3: איך
2: נתבטא, הלכה למעשה. מה זה
3: הלכה
2: למעשה? אתם יש לגלל לעשות הלכות או מה?
3: לא הלכות, איך...
2: חס ושלום, ולמה?
3: איך זה
2: מתבטא?
3: איך,
2: תן לי
3: לראות את זה יותר,
2: לחוש
3: הדברים, להבין אותם.
2: לחוש הדברים, אני חכה קצת, או אני התחלתי לדבר מוזר מכתב. לחוש הדברים אפשר, אני לא אשקר. זה כתוב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, אורן תמצא לאיפה בדיוק שם, 3-5 שנים. מ-3-5 שנים. זה הטווח שבעל הסולם נותן לאדם שנותן באמת רצון ומרץ, אני לא אומר שזה סתם ככה, אתה מעכשיו ואלה מחכה, יופי, הפעלת סטופר, זה לא יעזור. אלה צריכים לעבוד, ומה זה לא לעבוד? ללמוד כמה שעות ביום, להיות קשור, אה?
3: כל יום, צריך לשלב,
2: כמו שמעתי
3: לך,
2: שעצם הלימוד
3: פה, הוא משפיע
2: אור מקיף
3: על האדם,
2: אם אני
3: נכון.
2: אם אתה לומד מספר נכון, מה זה נכון? היו הרבה מקובלים. למה אנחנו לומדים דווקא מספרים של ה... של המקובל, נגיד, האחרון הזה, רב יהודה אשלג. קודם כל, הוא קרוב לדורנו. הוא כתב במיוחד לדור שלנו. הספרים שלו נכתבו כספרי לימוד. יש הרבה מקובלים גדולים שאולי היו יותר ממנו, אנחנו לא יודעים. אבל הם לא כתבו לצורך אלו אנשים שרוצים גם כן להתעלות. הם כתבו את זה לאנשים אחרים, גם כן למקובלים. או לעצמם, אתה מבין? הוא כתב את זה דווקא בשבילנו. וזאת אומרת, הספרים שלו הם מיועדים כדי על ידם בהחלט למשוך את האור מקיף הזה. זה דבר אחד. דבר שני, בזמן שאתה לומד אתה חייב ללמוד בקבוצה. אי אפשר לבד. לבד לא יהיה לך כוח מספיק ורצון מספיק למשוך אור מקיף. תאר לעצמך. אור מקיף הזה, מה שלמדנו, שהוא, כן, למדנו ככה, שיש כאן רצון הכללי, שזה נשמה נקרא. בתוך הנשמה יש משהו שנקרא נקודה, אז אור מקיף הוא פועל על הנקודה הזאת. אור מקיף, פועל על הנקודה הזאת, כן? עכשיו, אם יש כאן כאלה, חוץ מזה, עוד נגיד 50 נשמות, אז יש לך אור מקיף כפול 50, ואמרתי שזה לא כפול 50, זה הרבה יותר, כי כדי שיהיו 50 נשמות יחד, אתה צריך לבטל את האגו שלך, להתחבר עם כולם. אז עוצמת הרצון שאתה מפעיל והגיע הרבה יותר, זאת אומרת, זה לא אור מקיף כפול 50, זה עוד כפול הידיעה. איך כותבים הידיעה? לא יודע. בצורה ממש רצינית. נגיד, אם לבד היית מגיע להישגים תוך נגיד, נגיד 2,000 שנה, 3,000 שנה. אז עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך שנתיים, שלוש פעמים. אני אומר, אני לא מגזים, כן, בין 2,000 לשנתיים, לא מגזים. עכשיו, וחוץ מזה הדרכה. ההדרכה, זה, בלי זה אי אפשר. כי אתה צריך להגיע למצב שאתה לא יודע מה הוא. ללכת בצעדים שאתה לא יודע עליו צעד, האם הוא נכון אותו. אין לכם מה לבדוק. כן.
4: יכול
2: להיות
4: מצב, אדם ילמד באותה תקופה הזאת, בגוד הרב, בתקופה של גרופה של שנה, שנה וחצי, ועדיין לא יקשר את עצם זה שהתקיעו מצוות, כמו שבת, אתה אומר אותי? יכול להיות מצב כזה שבאדם שקרימד איתך ולמצא את ההלכות, את ההלכות של שמירת שבת, נגיד הוא...
2: מה זה שייך לשמירת שבת?
4: מה
2: זה
4: שייך? האור לא משפיע על...
2: עזוב את האורות. אתה... אתה לא מבין, אז אתה תלמד. אתה תלמד. אז עוד שנה וחצי לא תקיים, לא נראה. נראה. אנחנו מדברים על איך לעלות מכאן לעולם הרוחני. אם צריך בשביל זה לעשות משהו בעולם הזה, נגיד, כמו שלמדנו עכשיו, צריך לשמוע לרב, צריך ללמוד מספרים מיוחדים ולהתחבר עם החברים בקבוצה. זה כבר ברור שנצטרך. אם נצטרך עוד לעשות כמה דברים, יכול להיות שנצטרך. לא אומר שלא. אבל, שוב, הכל זה חייב להיות רק בתנאי שאתה עושה את זה כדי להגיע לרוחניות. ולא סתם להתחיל כאן, לא לשום מטרה. עכשיו, אתה רואה, תראה מה שהוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. שוב אמרתי, תלמוד עשר ספירות זה הספר העיקרי הלימודי שלנו בקבלה. זה שישה כרכים כאלה, הרבה חומר, מעל 2,000 דף. אז הוא אומר כך, אז הוא, כן, אז הוא אומר שכתוב, הגעתי ומצאתי תעני, ושיכול להיות, ואיך יכול להיות שנגיד שאפילו בן אדם מתייגע ולא מוצא, זאת אומרת, ולא נכנס לרוחניות, אז הוא אומר, זה יכול להיות שיכול להיות שמילה כמות ההגיעה, זאת אומרת למד מספר שעות כמו שאנחנו לומדים, אבל התרשם בייחוד ההגיעה. כלומר שלא נתן דעת וליבו במשך העסק הלימוד, להמשיך עם האור הזה, האור המקיף הזה, המביא אמונה בלב האדם, אמונה זה נקרא האור שצריך לבוא לכאן, זה נקרא אמונה. זהו. אבל בכל מקום הוא אומר, שלא, לא זה רציתי להגיד. כתוב 3 או 5 שנים.
5: דף
2: א' תור א', שורה כן. או, אם עדיין אתם נמצאים תוך 5 שנים, לדברי כמה אורה ויוסי, זה עליכם מאוד... כתוב כאן בהתחלה את ה... כן, או כימים שנים, לדברי רבי יוסי, אז אתם צריכים עוד להשלים. בקיצור, יש תקופה, אתה תלמד שם, אני אראה לכם מה, תן לי עכשיו פשוט, תעשה לי את זה. שצריך לקרוא שני דפים כדי להבין במה מדובר, אבל הם אומרים שעד 3 שנים אפילו מספיק כדי להגיע לרוחניות. מה זאת אומרת לרוחניות? להיות מקופל. לבחור כמוך.
5: מה זה ייתן?
2: מה זה ייתן? לא יודע, בשביל מה הגעת? לכל מקום אתה הולך, אתה יודע בשביל מה אתה הולך. כאן אתה הגעת בלי לישון, מה זה נותן? אני אגיד לך. מה קורה לאדם שעובר מחסום? מה זה מחסום? יש לנו

0: יש לנו אין סוף, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולמות, אחר כך יש מחסום, והעולם הזה בן אדם שעובר את המחסום, מה קורה בשבילו? מה קורה? קודם כל, כשאנחנו נמצאים כאן במצב הזה, אני מצייר הגוף, אבל זה הכוונה אנחנו על הנשמה, כן? נגיד לב. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בלב שלנו, עוברים בלב שלנו כל מיני רצונות, הרצונות האלה עולות למטה, למעלה, כן? עולות למעלה, נכנסות כאן לאיזה מנגנון, כן? שנקרא, לא חשוב, מערכת ההפעלה, ויורדות למטה אלינו. כן? וזאת אומרת, זו תגובה שלנו, וזה ההנהגה עלינו. מה שקורה, אין לנו קשר בין זה לזה. אנחנו לא יודעים איך להפעיל מערכת עליונה כך שיהיה לנו טוב. אני היום עושה איזה דבר, חושב. מחשבות, לא צריך מעשים, שאני מזיז בקבוק או אני מזיז מכונה או עושה איזה דברים בעולם הזה. מדברים על רצונות, מדברים על מחשבות. אני עכשיו מפעיל את הקול העני שלי בתגובה על כל מיני דברים שקורים לי שנכנסים בי, ואני לא יודע האם אני מפעיל אותם בצורה נכונה. ומחר, כתוצאה מזה, מחר זה יכול להיות בעוד רגע, לא חשוב מתי, אני מקבל מלמעלה פידבק, ומורידים עליי כמה מכות, ואני לא יודע על מה. עד כדי כך שאני לא יודע שאני כל יום מקבל מכות ולא לומד מזה כלום. אתה עוד גם כן הרגשת כבר בחיים שלך. אז מה, למה זה ככה? למה לא נותנים לי, למה עשו ממני עוד יותר גרוע מכלב? כן? שאני כל יום מקבל מכות, כמה שהאנושות מתקדמת, כולה. כל יום יותר ויותר ויותר גרוע, ואף אחד בעולם לא... לא שמח ומאושר, אף אחד. אלה אתה לוקח טריפ, אז אתה יכול קצת להרגיע את עצמך, אבל ככה בצורה הגיונית, רציונלית לארית לא. למה? כי אנחנו לא יודעים איך פועל המנגנון הזה, איך אני אעבוד עליו, שהוא ישפיע עליי בחזרה רק דברים טובים. אז קודם כל, כשאתה נכנס לרוחניות, אתה כבר מבין אותו במשהו, במקצת, לא לגמרי. מיד. אבל במקצת אתה יכול להבין אותו, לפי זה כבר אתה מתחיל לתקן את עצמך. לפני שאתה נכנס, אתה עיוור ממש. אתה לא יודע מה יהיה מחר, אף אחד מאיתנו לא יודע. כאן אתה לא רק יודע מה שנקרא לך מחר, כאן אתה מתכנן את המחר שלך. שוב, אתה מתחיל להבין שאם אתה עושה את זה בכוונה להזיק למישהו או איכשהו משהו, זה יעבוד הפוך עליך וכן הלאה. אבל אתה רואה, אז אתה כבר לא רוצה. זאת אומרת, המכונה הזאת פועלת מכל מיני כיוונים עליך בצורה כזאת שמתקנת אותך על מנת שאתה תעשה דברים טובים לעצמך גם כן ולאחרים. וברצון כבר אתה עושה את זה מפני שאתה רואה תוצאה נכונה וטובה. זה לא שאתה צריך להאמין שכדאי להיות ילד טוב. אתה רואה את הרווח ממש מול עיניים. לא רק רווח אתה רואה, בגלל שלמעלה אין זמן. אתה רואה את הדברים שהם כבר קורים כביכול בעולם שלנו, אומנם שבגוף מרגישים את זה אחרת ויותר מאוחר. זאת אומרת, יש פה עניין שאתה נכנס לדרגת החיות אחרת לגמרי.
1: אתה יכול לתקן אחרים?
0: גם, כן, ודאי. לתקן אחרים, כן. זה אחד מהתפקידים שמקבל המקובל ובהתאם ל... וכל אחד מקבל תפקיד שלו אז, הוא מבין מה הוא צריך לעשות. זאת אומרת, לא מחכה. זאת אומרת, קודם כל אתה כבר נעשה בעל הבית על החיים שלך. חוץ מזה, שאתה עובר למעלה, אתה רואה לפניך ועד אין סוף,
1: כן חברים, בעצם סיימנו את שיעור מספר 6 של אותו קורס, אנחנו עם חיים ממליצים לכם לראות את כל השיעור מההתחלה עד הסוף, כי באמת כל ההתפתחות של הכלי עד לשבירת הכלים הוסבר שם היטב, ובסוף רב גם סיכם בשביל מה כל זה. עכשיו אנחנו רוצים שתשאלו שאלות למי שיש, גם פה באולם לימוד, גם בתוך הכלי, בבקשה. תרימו סימני שאלה או תשאלו פה.
2: אולי כדי לעזור לכם ככה לארגן את המחשבות, אז בואו נעשה ביחד סיכום בעשיריות, שנוכל להבין מה שמענו, איך זה כל זה מתקשר למה ששמענו בשיעורים הקודמים, מה שמענו עכשיו. בואו ניקח נגיד 5 דקות, אולי אפילו 6.
3: 6 דקות.
2: נעשה סיכום, מה שמענו ומה אנחנו רוצים לשאול על זה, ואז נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
4: כן, אנחנו מגלים את תכונת ההשפעה והאהבה בשביל ללמוד ולהתנהג נכון בהתאם לכוח העליון, בהתאם לתוכנית, ולא להתנגד להסתובב עם עיניים סגורות, אלא ללמוד את האמת ו לדחוף את כולם לאותה התכונה הזאת של השפעה ואהבה.
5: כן, ללמוד ממקובלים שהם

0: פה נמצאים מתחת לכל השבירות האלה במקום הכי גרוע שאפשר, שסובלים פה עוד יותר ועוד יותר מיום ליום, רק בגלל שלא מבינים את ההשגחה. אז צריך להידבק להרב ולספרים ולחברה כדי שיהיה איזה משמעות בחיים האלה ולא נהיה רק תחת השבירה כל הזמן.
1: הייתי רוצה להוסיף דווקא לא מצד התוכן של השיעור, אלא מצד הרוח של רב, איך שרואים שהוא בהשתוקקות ובהתרגשות, פשן, תשוקה כזאת אינסופית, להעביר את החוכמה, לרצות לעזור לאנשים להידבק בדרך, לדבר איתם בדיוק על מה שהם רוצים, על איך מגיעים להשגה, על מה יצא לך מזה, על מה הבעיה שלך עכשיו, מה המנגנון הזה שנסתר מאיתנו, כמה יהיה לנו טוב אם נגלה אותו וכדאי, וזה תוך 3-5 שנים אתה יכול לעשות את זה. ובוא תישאר, כי הוא יודע איך הרצון לקבל עובד, מבין את זה, חי את זה, ורוצה לעזור לכל אחד מאיתנו להצליח לשלם לרצון לקבל קצת, בשביל למשוך עוד מאור, בשביל להשפיע עוד קצת עלינו, בשביל לקרב אותנו עוד קצת לאמת.
2: כן, רב דיבר, היה דווקא מיוחד לשמוע את הצורה שהוא דיבר על מה בעל הסולם עשה מיוחד ושונה משאר המקובלים בכל הדורות, שכתבו או לעצמם או למקובלים אחרים, ובעל הסולם דווקא כתב בשבילנו את הספר הזה, את המדריכים האלה, ובאמת כמו שאיתי אומר, מורגש שדרך רב זה מתממש ללמד כל כך הרבה אנשים, שבעל הסולם רק ישתוקק שיהיה לו עם מי לדבר, אל מי לדבר, וממש מורגש החשיבות של לגרום לאדם להבין מה התפקיד שלו, כמו שהוא אמר על המקובל, שכל אחד מבין מה התפקיד שלו. והדבר האחרון זה לתכנן את המחר, שאנחנו גם היום מבינים את זה עוד יותר, איך אנחנו מתכננים את המחר שלנו, את העתיד שלנו בעשירייה, עם החברים, עם הקבוצה, עם הספרים, איך אנחנו כל יום מחדש ממש בונים לעצמנו את השטח הרוחני שאליו אנחנו כל יום מחדש נכנסים אליו.
3: כן, רב הזכיר לשאלות של החברים, שאם אתה יושב עם עוד 50, נגיד אתה מגביר את האור המקיף הזה, שאנחנו בתוך הלימוד, ממש בצורה רצינית. נגיד לבד הייתי מגיע עוד 2,000 שנה, 3,000 שנה, אבל עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך 2-3. יש לזה משמעות מאוד מאוד חזקה, שאנחנו יושבים ביחד עם חברים ועם חברה ומושכים את המאור, וזו זכות ענקית ממש לממש כל עצה של רב לגבי זה בתוך החברה.
4: כן, אנחנו צריכים להתרכז ביגיעה, באיכות היגיעה, כי זה משהו שלפעמים נסתר ולא ברור, אז צריכים לברר את זה, מהי באמת אותה איכות היגיעה שתאפשר לנו לזרז את הזמנים ולדחוף את כולם לכיוון הנכון.
5: וכדאי לעבור מחסום, להרגיש איך לפעול כלפי ההנהגה, איך ההנהגה פועלת עלינו ומה לבקש, איזה דברים לא כדאי לבקש וכן הלאה.
6: שמענו עכשיו מהקבוצת מיקוד שכדאי לעבור מחסום, שככה נבין איך ההנהגה פועלת עלינו, איך אנחנו יכולים להשפיע עליה. אז באמת, בואו נשמע עכשיו שאלות, דברים שעלו כאן בשיעור, מכאן מהאולם, ותדליקו

0: סימני שאלה בעולם. בבקשה. כן, דוד.
1: הרב דיבר על זה שצריך, שכתוב שצריך 3-5 שנים כדי להשיג את הרוחניות. מצד שני הוא אמר לא לספור, זה לא עניין של סטופר. אבל שנים אנחנו סופרים בסטופר. למה משתמשים במילה שנים? מה זה אומר? אם אנחנו לא באמת סופרים את זה מבחינת זמן.
2: כן, שמעתי מרב הסבר כזה לגבי שנים, ששנה זה גם שינוי. אז אולי כדאי לספור לפי שינויים שאדם עובר, לא לפי זמן. כמובן שזה לא לפי זמן כרונולוגי, לא לפי ימים, חודשים ושנים, אלא באמת לפי שינויים שאדם עובר. בסוף ההסבר הזה רב אמר שצריך לעבוד, צריך לעשות יגיעה. אנחנו לזה צריכים לדאוג. למה? כי כשאנחנו עושים יגיעה, אנחנו עוברים שינויים, האור פועל, אנחנו מזמינים על עצמנו את האור הזה, הוא פועל, עושה בנו את השינויים. וככה באמת, ואם עושים את זה ביחד, בהתקללות עם החברים, באמת יכולים לחסוך הרבה זמן. למה? כי האור הוא יותר חזק, האור שפועל עלינו הוא יותר חזק, הוא מזרז לנו את ההתפתחות.
0: כן, אנחנו בכלל, לאורך השנים שמענו הרבה הסברים על כל נושא הזמן. עכשיו שמענו פה על 3-5 שנים, שמענו פה עכשיו על 2 במקום 2,000 שנה, בזמנים אחרים שמענו על זה שנכון 3-5 שנים, אבל זה 3-5 שנים של עבודה. כל הזמנים שלא עובדים בהם בתוך 3-5 שנים ואתה יושב עם הסטופר, זה לא נחשב. אז צריך 3-5 שנים של עבודה. אז מה שחשוב אולי זה פשוט להסתכל על מה אני יכול לעשות, איפה אני יכול עוד להתייגע. ואיפה אני יכול עוד לתת ועוד להתחבר עם החברים, ופחות לבדוק מתי כבר אני אקבל את מה שאני רוצה. כי אז בטוח אני לא בכיוון, אני כל הזמן בודק מה יש לי בכיסים שלי, אני כבר לא בכיוון של השפעה. אז צריך תמיד להסתכל איפה אני יכול לתת, ופחות מה אני עכשיו מקבל תמורת זה. כן, קולמן.
3: אז מהי באמת אותה איכות היגיעה שבעל הסולם כותב ש... לא להתרשל בעבודה.
0: כן, אז בדיוק שמענו על זה עכשיו. גם זה יפה שהעלית את זה קודם בקבוצת מיקוד. רב בעצם נתן פה כמה נקודות פה שקשורות אולי לאיכות היגיעה, וגם שמענו המון על זה בשעה הקודמת, על כל מה שקשור לאיכות היגיעה. בסופו של דבר, זה העבודה על הקשר בינינו. בשיעור הקודם רב אמר, אין אדם טוב, אין אדם רע, לא אני ולא החבר שלי, אלא הפירוד הוא רע והחיבור הוא טוב. אז רק על זה צריך לעבוד. רק על תיקון הפירוד בינינו, זו שבירת הכלים שאנחנו למדנו עליה בשיעור הזה, ואת זה צריך לתקן, זאת כל העבודה שלנו כאן.
2: כן, שואלת אותנו סוניה מ-Women Italia, שאלה כזאת, בדיוק בנושא של שבירה. הרב דיבר על 8 מלאכים, 8 פירוקים. האם אלו 8 הספירות שבין כתר למלכות? כן, פה צריך אולי קצת להגיד שתי מילים על מהות השבירה. שמענו, כן, גם במיוחד בשיעור של אתמול, גם קצת היום, ששבירה התרחשה במהלך של איזה 8 התפשטויות. ובכל ההתפשטות הזאת המלכות הייתה מעורבת, וזה מה שגרם לשבירה. למה נעשה את זה? הסביר רב שבעצם לפני השבירה, אם אתם זוכרים, זה היה בשיעור של אתמול, אני אזכיר מה שהיה שם. כן, אז היה ציור כזה בערך לפני השבירה ואחרי השבירה. אז לפני השבירה היה לנו רק תת ראשונות ומלכות, כן? אני אכתוב גם באנגלית, כי ביקשו חברים מכלי עולמי שיבינו גם הם. מה זה תת ראשונות והמלכות האלה? תת ראשונות זה בעצם היחס של הבורא לנברא, והמלכות זה יחס של הנברא לבורא, שהוא רק לקבל, ואין קשר בין זה לזה. מה נתנה לנו השבירה? שאחרי השבירה יצא לנו תת ראשונות, מלכות, ואז תת ראשונות שבמלכות, ומלכות שבתת ראשונות. ואז רב ציין שהחלק הזה, זה היה הרווח. זה הרווח מהשבירה. מה זאת אומרת הרווח? ההתערבבות הזה בין תכונות קבלה והשפעה נתן אפשרות בעצם להגיע לגמר תיקון, לברור את כל הכלים האלה שמלכות כן השתתפה בהם, התערבבות של מלכות, ולתקן אותם. מה נתן התיקון הזה? הוא נתן, אם אתם זוכרים, הציור הכללי שלנו, שזה טבור, כן? וזה סיום, ואור חוכמה לא יכול להיכנס מתחת לטבור, כן? לפי חוק של צמצום א', אז השבירה אפשרה בעצם להגיע לאור, לחלק הזה של הכלי שהוא תמיד נשאר ריק, ולמלא אותו וככה להגיע לגמר תיקון. חוץ ממלכות שזה לב האבן, כל שאר הכלים אפשר לתקן. על זה אנחנו נלמד בהמשך. אז זה הרווח של השבירה. ואם היא שואלת סוניה, ברח לי קצת, רגע. אם שואלת, האם זה 8 ספירות שבין כתר למלכות, כן, זה אותם ספירות, זה הבירור של אותם הספירות שאפשר לתקן אותם. אורן, בבקשה, אורן, תשאל, אורן ליבוביץ'.
4: באותו הקשר, לפעמים אנחנו רואים תמיד זין מלאכים, ופה אומרים 8. כאילו, למה יש, מה העניין בין 7 ל-8 המלאכים שנשברו, המלכויות? למה פעם ככה ופעם ככה?
0: לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, כי רב לא נכנס לזה בשיעור עצמו, אבל בגדול, מלאכים נוצרים כתוצאה מהזדקחות הפרצופים. בדיוק כמו שיש לנו בעולם העקודים, כל פרצוף יוצא ואחר כך מזדקח. נכון? יוצא פרצוף נקודות. נכון? טעמים, נקודות, תגין אותיות. אז בשלב הנקודות זה קורה ב4 שלבים. למה? כי יש 4 דרגות של עוביות. אז אותו דבר קורה גם בשבירה. רק שהפעם ההזדקחות היא שבירה. היא לא סתם מהזדקחות, היא שהמסך עולה, והכל בסדר, אני רק לא מקבל. עכשיו זה כבר נפילה, ממש על מנת לקבל עם ערבוב של הכלים, כדי שאחר כך אפשר יהיה לעשות תיקון. אבל בדיוק באותם שלבים, ד', ג', ב', א', ולכן יוצאים 8 מלאכים. למה מלאכים? כי זה מהמילה מלכות. כי המלכות שולטת. לכן זה נקרא פה מלאכים ולא בשם אחר כמו בעולם העקודים. אוקיי? לכן זה נקרא 8 מלאכים. עכשיו, למה 7 מלאכים? יש פה כל מיני הסברים. יש עניין של תפארת שבעצם מחולק לשניים, שליש עליון ושני שלישים תחתונים. במקומות מסוימים זה מוסבר כשני מלאכים, במקומות אחרים לא, יש עניין של דעת. יש מלך הדעת שזה המלך הראשון, ובסוף אחרי כל השבירה נשאר רק ראש הדעת. אז לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי. אבל בגדול צריך לדעת שהשמונה מלאכים האלה בנויים מההזדקחויות של הפרצופים כתוצאה מהשבירה. פשוט יש לנו שני עוביות שעליהם מתרחשת השבירה, עוביות ד' ועוביות ג', כן, איפה שיורד מתחת לפרסה ששם אי אפשר לקבל. אז על ההזדקחות של עוביות ד' יוצאים 4 מלאכים הראשונים, על ההזדקחות של עוביות ג' יוצאים 4 מלאכים השניים, ולכן יש לנו את 8 המלאכים שמתו, מה שנקרא. זהו. רחמים.
5: קודם כל, תודה רבה שנתתם לי לשאול. זה דבר מאוד חשוב. אני רוצה פה לעזור לכל הנשמות להגיע לתיקון, וזה יהיה ככה. האם, לא, מעניין מאוד שדווקא הפירוד מביא לחיבור, הפירוד בין הגופים מביא לחיבור בין הנשמות. האם אפשר להגיד כך?
0: אחרי התיקון, כן.
5: תודה.

0: רבה.
1: זה גם מה ששמענו בחלק הקודם של השיעור, כן, שראו אמר שדווקא כוח הפירוד אפשר להשתמש בו לטובת התיקון. שואלת אותנו גם טטיאנה מוומן מק 112. אם הבורא חייב להתחבר לתכונות הגרועות ביותר של הבריאה, כדי לדעת כיצד לתקן אותה בהדרגה, הרי שמכאן נובע שמוסיף לא רק קשר בין הבריאה לבורא, אלא גם גילוי חדש של הבריאה בתוך מערכת אני אשאל שאלה ישר, מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה לפני השבירה? בוא נעצור בזה, כן, קצת, תרגום פה קצת מבולבל. מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה העליונה לפני השבירה?
2: לפני השבירה לא היה אפשר לקבל אור מתחת לפרסה. אם אי אפשר לקבל אור מתחת לפרסה, אז יש חלקים בנברא שלא יכולים להגיע לתכונת הבורא. יש נתק בין הבורא לנברא באותן רצונות, באותם רצונות. התוצאה היא שאי אפשר להגיע למטרת הבריאה. הדרך היחידה לאפשר את התיקון זה לערבב בין הרצונות של ההשפעה והרצונות של הקבלה ולהתחיל לתקן אותם. אחרי שיש ערבוב ביניהם, אחרי שיש קשר ביניהם, בלי שבירה לא נוצר קשר, יש כל הזמן צמצומים. צמצום א' שלא מקבלים אם אי אפשר לקבל באמנת להשפיע. צמצום ב' שבכלל לא מקבלים בכלים דקבלה. אבל אז נשארים לנו כלים שהם מנותקים מהבורא, כי הם לא יכולים לעבוד באמנת להשפיע. רק אם שוברים את הכלים דהשפעה וכלים דקבלה שיש לנו בעולם הניקודים, כך שהכל נהיה ערבוב יחד גדולה, אז יש קשר ביניהם, ועכשיו מכאן מתחילים ליצור את תהליך התיקון. כמו רב שנתן דוגמה בשיעור הקודם על אותו מורה שנכנס בין הפושעים ומתלבש בצורה שלהם, נהיה כמוהם, ולאט לאט משם מתחיל לתקן אותם. אבל קודם כל הוא צריך ליצור קשר ביניהם, הוא צריך להיראות כמוהם, להיות פושע כמוהם כאילו. ואז משם לאט לאט מתחיל להיווצר התיקון, הוא מתחיל להעלות אותם, אותו חלק של השפעה שנכנס בתוך הפושעים. אולי ניקח מהאינטרנט. אפריקה 2.
3: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions, ma question. Nous sommes aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est dans la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité, ou seulement de l'effort pour scier en quantité? לחיים,
1: לג'ן. מישהו יכול לתרגם לנו את השאלה הזאת?
2: או שזה היה לחיים.
1: טוב, שמעתי רק טרוויה, אז נענה בקצרה. עבודה, כן. בוקו טרוויה. הרבה לעבוד מצד אחד כדי להשיג את המטרה, אבל כמו ששמענו בשיעור, הם עושים את זה ביחד, בהתקללות החברים, אז בשנתיים במקום 2,000 שנה אפשר להשיג את המטרה.
2: ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 28/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מה לדרוש מאסיפת חברים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 746. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. יש להבין מהו הסמיכות והווה דן את כל האדם לכף זכות לקנה לך חבר. ובספר מתן תורה כתוב שם דעניין המצווה של ואהבת לרעך כמוך הוא בכדי להגיע לאהבת השם שהוא הדבקות בו יתברך, וזה לשונו. הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל בה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. עד כאן לשונו. ופירושו הוא, היות שהאדם צריך להגיע לזכות לבחינת השתוות התשואה, כלומר שכל רצונו ומחשבתו יהיו רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, וזה נמשך מסיבת תיקון הצמצום שעניינו הוא שמצד הבורא שברא את העולמות היה על הכוונה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. כמבואר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שבריאת העולם דומה למלך שיש לו כל טוב ואין לו אורחים. זאת אומרת שיש הנאה מזה שהאורחים אוכלים אצלו, אלא מטעם שלא תהיה בחינת בושה, לכן נעשה תיקון שצריכים לקבל הנאה ותענוג על הכוונה לענות להבורא. אולם מדרגה א' הוא משפיע על מנת להשפיע, והאדם צריך ליהנות בעת שהוא משפיע, כדוגמת הבורא שיש לו הנאה. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם אותה השמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא. רואים אנו שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ביום שנברא העולם, כלומר בזה שרצונו להשפיע הייתה לו שמחה. נמצא לפי זה, אם האדם עושה מעשים די להשפיע ואין לו שמחה, אין כאן השתוות הצורה. הגם שבמעשה הוא משפיע ועסק באהבת הזולת, אבל המעשה הזה צריך להיות בשמחה, כדוגמת הבורא שיש לו שמחה. אם כן, חסרה כאן ההשתוות של שמחה. לכן צריך האדם לעשות כאן בית דברים. א', אפילו שהגוף לא רוצה לעבוד בענייני השפעה, צריכים ללכת עמו בדרך הכפייה. אבל יש כלל, בזמן שאדם עושה מעשים בכפייה, אין האדם יכול להיות בשמחה, היות שהיה יותר מאושר אם לא היה צריך לעשות את המעשים. מכל מקום, האדם מוכרח לעבוד על דרך הכפייה, וזה נקרא שהוא כופה ומכניע את הרע שבו. אמנם כנ"ל, כאן חסרה השמחה, מה שצריכה להיות על כל מעשה ומעשה די להשפיע. ועל שמחה אין האדם יכול לחוף עצמו שיהיה שמחה במקום שהוא מעשה של כפייה. כי שמחה היא תוצאה מזה שהאדם נהנה. במקום שיש הנאה לא שייך לומר כפייה. לכן מכפייה לא נולדת בחינת שמחה והנאה. ב' בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבודת השם שמחה, וכנ"ל ששמחה היא רק תוצאה מדבר שאדם נהנה, אלא זאת, היות שאדם יכול רק לעשות מעשים של כפייה, שזה נקרא מעשה, מעשה נקרא דבר שאין השכל מסכים לזה, וזה נקרא בזמן שאדם מתחיל לחוף עצמו, הוא נכנס בבחינת הבא להתאר. ומה חסר עוד? רק דבר שיעורר לו שמחה. ועל זה יש לפרש שזה נותנים לו מלמעלה, שזה נקרא מסייעין אותו. ומה הסיוע? אומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה. ובזמן שזכה לזה כבר יש לו שמחה. נמצא לפי זה מה שאומרים שהאדם צריך לעבוד בשמחה, הכוונה שהאדם צריך לעורר על ידי המעשים שעושה את ההתאותא דלעילא, שרק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע לבחינת שמחה בזמן שהוא עוסק במעשים דלהשפיע. ובאמת נשאלת כאן שאלה, בשביל מה צריכים לעשות מעשים דהשפעה בשמחה? ואמרנו שהטעם הוא פשוט, שאין כאן השתוות הצורה. מטעם שהבורא, כשהוא משפיע, יש לו שמחה. מה שאין כן, אם האדם כשהוא משפיע ואין לו שמחה, חסר כאן בעניין השתוות הצורה. אולם יש כאן טעם יותר חמור מההשתוות הצורה. כי בזמן שהאדם בא במצב של עצבות, כלומר שרואה שאין לו טעם בחיים, היות שכל מה שהוא מסתכל הוא רואה שחור, הן בגשמיות והן ברוחניות, שזה דומה כמו האדם המרכיב לעיניים שלו משקפיים שחורים, שעל כל מה שהוא מסתכל הוא רואה רק שחור. האדם במצב הזה נמצא בבחינת כפירה להשגחת השם, היות שאין יכול לומר שהבורא מנהיג את עולמו בבחינת טוב ומטיב. נמצא שהוא נמצא אז בבחינת חוסר אמונה. כבר אין כאן עניין של השתוות הצורה, אלא עניין חוסר אמונה, רק נמצא במצב של כפירה. לפי זה יוצא שעל האדם מוכרח להיות תמיד בשמחה ולהאמין למעלה מהדעת שכל מה שהשם עושה הוא רק בבחינת טוב ומטיב, ורק אנו צריכים להאמין גם כן שזה מה שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת. הלא לפי שכלנו היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג עמנו בבחינת השגחה גלויה, אבל כבר דיברנו מזה הרבה פעמים שאבי המורי ורבי זצ"ל אמר שאין לומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל בתוך הכלים של קבלה הנקרא בתוך הדעת. כלומר שגם הגוף הגשמי יבין שהבורא מתנהג עם כל העולם כולו רק לטוב. אם כן, למה בחר דווקא בכלים של למעלה מהדעת? אלא שהבורא בחר בכלים האלו, שדווקא כלים האלו יותר מוצלחים, שעל ידיהם נגיע לשלמות האמיתית, שאז יקוים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ואמרו חז"ל, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג, מה שהבורא נותן לנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו, בעבודה די להשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה יהיה מזה לקבלה עצמית הנקרא בתוך הדעת. להיות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה חס ושלום. ובאמור יוצא שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו הוא כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. אם כן, יש לשאול, מדוע אנו צריכים ללכת גם בקו שמאל, אם העיקר הוא קו ימין? ולאיזה תועלת משתמשים עם קו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו. כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו? כמה תורה רכשנו? ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה? וכדומה. ואז באים לידי הרגשה, איך שאנו נמצאים בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך, שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל. כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה לצאת מהאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה. היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו איך שהוא נמצא בזמן שהיה מצייר לעצמו מהי נקראת שלמות העבודה, כלומר מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם. כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין, וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין. אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן אחר בית קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו שנקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה, ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם. שהאספה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים. שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל זה אין האדם צריך לתת יגיעה. הוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות לשני, יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה לשני, הוא גורם בזה שיואב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח היה יותר טוב אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה, הוא היה מוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים, מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הן הפרעות חזקות. הוא מרגיש עכשיו שהן ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות? אין מצד מצב הגשמי ואין מצד מצב הרוחני. והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה, ועוד שחזל אמרו דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו. אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של אבי המורי ורבי זצ"ל של שנת תשג, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין שהוא עניין של למעלה מהדעת, ומשם הוא יקבל כוח איך כשהוא יגיע לחברה יהיה בידו של כל אחד ואחד פחות יותר להכניס רוח של חיים, ועל ידי זה כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שאדם נמצא ביחידות אז מותר לו להשתמש ולא יותר מחצי שעה ביום עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין, כנ"ל. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל. רק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא, בזמן שהאדם בא לחברה ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק? אז הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. בזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר והווה עידן את כל האדם לחב זכות. ובענל נבין, כלומר שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה, הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל? ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווי דן את כל האדם לחב זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בהטבע שהקטן מתבטל בפני גדול, ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילונים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. בעניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה, ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד לערב, ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם, וזה לשונו, כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה, ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי, כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם, מה על החבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו, והחבר הזה מדבר עם החברה שלא בזמן הקביעות של אספת החברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע, אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שהעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר, שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות, למשל, ארון יפה, ששווה נגיד $2,000. והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש. לכן תמורת תשלום כסף עבור הארון, אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן אצלנו באהבת חברים. בזמן שאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע. היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו, ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה הנקרא פלוני אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני, והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות, וזוהי יגיעה גדולה מאוד. נמצא על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה, אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון שיואב את השני. לכן בזמן שאדם נותן את היגיעה ודן אותו לכף זכות, זוהי סגולה שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן נקרא זה התארות הדלטטה, ונותנים לו מלמעלה כוח שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא קנה לך חבר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות, בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו? אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה. כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו. אם כן, מהו עניין של הכנעה שזה דבר קשה? הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו שהוא רוצה לחיות יהיה רק על חשבון בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת. החל אהבת הזולת בן אדם לחברו עד אהבת השם. אם כן, עד רבה, כאן המקום שהוא יכול לומר שכל כל המעשה שהוא עושה, אין כאן שום נגיעה עצמית. כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על הדעת שלו, והולך למעלה מהדעת, ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה הזו שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים, זהו במטרה של העבודה. לכן יש לו כבר מה להשיב להגוף. ובאמור יוצא, שמוטל על כל חבר, מטרם שבא לאספת החברים, לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין עני בדעת לעשיר בדעת, היות שהמחשבה מה שהוא חושב, הגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו, ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות. נעבור לשיעור מתאריך 28/3/2003.
1: שמענו מאמר מכרך A שלבי הסולם, עמוד ריש צדיק ט', שמיוסד על מסכת אבות, מה לדרוש מאספת חברים. מה שיש בתוך האדם, מעת לידתו, איך שהוא נולד, זה הכל בא מהבורא. ובזה הבורא שולט. זה לא נקרא האדם שבאדם, אלא זה מערכת שהבורא מפעיל אותה, שולט בה, ואין בזה שום בחירה חופשית, אין בזה העני, העצמאות. אנחנו יכולים לסגור את העיניים ולהגיד, לא, הבורא לא קיים ואנחנו עצמאים. בסדר. יכולים כך לרמות את עצמנו. הבורא נסתר, זה קל לעשות. באופן טבעי זה קורה. אבל באמת, אם נתבונן, אם נראה, נחקור, אפילו נחקור במה שיש לנו בכלים דעולם הזה, על ידי מדע הרגיל, אז נראה שהכל מה שיש באדם, זה פשוט נמצא בטבע שלו, ואדם מופעל על ידי הטבע שלו, ועל ידי הסביבה שלו, על ידי ההרגלים שלו, על ידי החינוך שקיבל, ואין באדם שום דבר שהוא יכול

בכל התכונות, בכל הרמות, בכל החוקים. ורק כשבורא נסתר, זה נותן לנו מין אשליה שאנחנו פועלים לבד. כדי להיות באמת לא מופעל על ידי הבורא, להיות אדם, צריכים לקבל איזה כוח חיצון. כוח חיצון כזה, שהוא ייתן לי אפשרות לצאת מתחת שליטת הבורא, מתחת שליטת הטבע. אם אני יכול לקנות כוח כזה, אני כאילו מזיז את הטבע שלי רצון לקבל, שבורא יחדיר בי. ואז נשאר לי מקום פנוי, חלל, מקום ריק, ששם אני יכול לקבוע מה אני באמת רוצה לעשות, מי אני, מה אני, בכוחות עצמי, להיות חופשי. ואז אם אני באותו חלל, זאת אומרת ברצונות, שהם לא נמצאות תחת שליטת הרצון לקבל, תחת שליטת הבורא, אלה שנמצאות בשליטתי, אם אני ברצונות האלה ארצה ויוכל לדמות את עצמי לבורא, אז אני אקרא דומה לבורא, אדמה לבורא, האדם. אדם זה ממילה דומה, אדמה לעליון. הכוח הזה, החיצון, שאני אוכל בהחלט לדחוף את הטבע שלי, הרצון לקבל, ליהנות, שלא ישלוט עליי, היינו שאני אזיז את הבורא ממני, שלא ישלוט עליי, זה לפי המשפט ניצחו לבניי. הכוח הזה אני לא יכול לגלות בתוכי, אם כן אז הוא שוב בתוך, מהטבע שלי, מהבורא, אלא אני יכול לקבל אותו רק מהחברה, ממשהו חיצון, ממשהו זר. ומי הוא זר שנמצא חוץ מהבורא? הסביבה. אבל הסביבה היא גם כן מקולקלת כמוני. נכון, אבל אם אנחנו נשתמש בפירוט בינינו, בפירוט בינינו, כלקרש קפיצה, כלאמצעי, שאנחנו יכולים דווקא מהפירוט שבינינו, להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. האדם הראשון שהתחלק ל-60 ריבו חלקים, 600,000 חלקים, ואחר כך עוד ועוד, נוצר בין החלקים האלה פירוט, שנאה. אם אני מתגבר על השנאה הזאת, שנאה זה לא דווקא שאני שונא אותו, אני פשוט לא מחובר עליו, אני מזלזל בו, אני לא, הוא לא אני. אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, שאחד שונא את השני, בצורה כזאת שאני יכול להוציא מזה, דווקא מכוח הפירוד הזה, אני יכול להוציא ההפך ממנו, כוח הדביקות, אז אני בכוח הדביקות הזה שאני מוציא ממה שנמצא בינינו, אני אוכל להזיז את

0: קורה, אני אוכל לדחוף את הרצון לקבל שלי ולעשות בי אזור כזה חופשי בתוך הרצונות שלי, ששם אני אשלוט ולא הבורא ישלוט, ושם אני אעשה מה שאני חושב לעשות. אין לי שום אפשרות להצטייד בכוח הפעולה הזאת, לפעולה הזאת, אם לא בלהשתמש בשנאה בין הנשמות השבורות. לכן רבי כותב כאן, שמה לדרוש מאספת חברים? אני צריך לדרוש כוחות הנוספים, שהם יעזרו לי כל פעם לבנות בתוכי דמות האדם. אולי לא הצלחתי להסביר. תשאלו, אולי אני אוכל... כן, מרות. מתי אדם יכול לדמות לבורא? האדם יכול לדמות לבורא, קודם כל הוא צריך לגלות את הטבע שלו, שכל הטבע שלי שאני נמצא בשליטת הבורא, שאני מקבל מכות, שאני מקבל איסורים, שאני מקבל כל מיני דברים טובים, ככה, ככה, לא חשוב איך, אני מתחיל לגלות מי ומה שולט בי. אני מגלה שבי, מהתחלה ועד הסוף, בכל מוח וליבה שולט הרצון לקבל, שהוא לא נמצא בשליטה שלי, שזה כוח הבורא. כן, הוא ברא אותי בטבע הזה. זהו. אם אני מגלה שאני נמצא ב-100% בשליטת הבורא, רק הידיעה הזאת שאני נמצא בכולי בשליטה שלו, רק הידיעה הזאת היא כאילו ידיעה צדדית, שעוזרת לי פשוט לראות מי אני כך מהצד. אחרי זה אני צריך להכיר, לעומת הטבע של הבורא, האם טבע שלי הוא טוב או רע? האם טוב לי מזה או רע? או אולי לבורא טוב או רע? לא חשוב, אבל אני צריך לגלות את זה. אם אני מגלה את הטבע שלי כרע, אז אני באיזושהי צורה רוצה להתפטר ממנה. או מבחינת רצון לקבל, או מבחינת רצון להשפיע. כן? להיות חופשי במה, בשביל מה. אחרי כל מיני מוראות וחשבונות ומעשים וכל מיני שלבים, אדם מגיע למצב שהוא עושה צמצום. מה זאת אומרת? הוא לא רוצה שטבע שלו ישלוט עליו, שהרצון לקבל לא ישלוט עליו. אחרי רצון לקבל עומד בורא, אז הוא כאילו מזיז את הבורא, מגרש את האור מתוך עצמו. האור הזה הוא לא מרגיש, לא חשוב, אבל יש לזה שליטה. כן, זה אני אומר כמו מלכות דאין סוף, שהיא עשתה צמצום, ועכשיו בכל המרווח הזה, בכל השטח הזה של המלכות דאין סוף, בכל העיגול הזה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אז היא אומרת, מעכשיו והלאה, רק לפי המסך, לפי כוונת על מנת להשפיע, רק לפי הקו אני עובדת. זהו. אני לא מקבל את בצורה אחרת. אני רוצה שהכל יהיה ביושר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבוע משהו, אנחנו קודם כל צריכים לנקות את השטח. זאת אומרת, לעשות צמצום. צמצום על השליטת הרצון לקבל, על הרצונות שלי, כן? שהרצונות שלי הם יהיו חופשיים. זה נקרא מקום פנוי, חופשי. איך עושים את זה? מביאים אור הפסק, שנותן לרצון לקבל כוח לא להיות תחת שליטת כוונה על מנת לקבל. ואז רצון לקבל נעשה חופשי, יש לו אותה תכונה כמו תכונת בינה. בינה נקראת ארץ חופשית, איך להגיד. זהו. אחרי זה אפשר עוד להפוך את הרצון לקבל, לקבל מעט להשפיע. זה נקרא כבר ידמה לבורא, האדם. גלגלת ועיניים, תכונות הבינה שמלכות קונה, זה לא אדם. זה נקרא בחינת ישראל. כן? הקטנים שבאומות עדיין זה לא צורת צורת הבורא, זה יכולה להיות לבוא רק על כלים דקבלה, דווקא על הגויים, על החאפ, שמקבלים צורת לקבל על מנת להשפיע.
1: ואיך מזמינים אור הפסק?
0: אור הפסק מזמינים על ידי מן ומעשים טובים, מה שנקרא על ידי התפילה. מה זה תפילה? שאדם מגלה שהוא רוצה את התיקון הזה.
1: ויש עוד שאלה. עמוד 304, פסקה שנייה מלמטה. כתוב כאן ששני אנשים, אני רואה טוב, אסור לדבר על הקו שמאל. זה בסוף פסקה.
0: לא חשוב, נו, שאלה.
1: שאלה, מה זאת אומרת ששני אנשים אסור לדבר בדיין, אסור לדבר על הקו שמאל, זאת אומרת...
0: אם אני, השאלה, למה אסור לדבר בקו שמאל? אם אני צריך להשתמש בחברה שיהיה לי יותר כוח להתקדם לבורא, אז... כל דבר שעוצר אותי מהתקדמות, אסור. לכן, אני צריך לקבל מהחברה רק התרוממות, שמחה, הכרת הגדלות המטרה, גדלות הבורא, ביטחון, כל מיני דברים החיוביים שיעזרו לי ליתר תאוצה ככה בדרך. וההפך, הכל מה שיכול להוריד אותי, כן, לציור מגלגלים, אסור לי. לכן, אם אחד מדבר לשני עד כמה שקשה, עד כמה שלא טוב, עד כמה שלא מוצלח, עד כמה שלא נראה לו וכן הלאה, הדברים האלה אסורים להישמע בחברה. זה בהחלט אדם שאפילו מראה בלי מילים, אלא שבאיזושהי צורה מראה את החולשה שלו בחברה, פוגם בחברה ופוגם בעצמו בצורה חמורה ביותר. ואין האגו יותר גדול מלשבת ולאכול את עצמו. האגו, הרצון לקבל, הוא מאוד אוהב שאדם סובל. לכן, אסור פשוט להיות בעצבות, וצריכים בכל הכוח, על ידי לא חשוב איזה פעולות, לצאת מעצבות ומייאוש, ולהשתדל תמיד איכשהו לקבל התרוממות וכוח נוסף. זה הכל. עוד. זה שכתוב דאגת בלב איש זכנו, שאם אני דואג להתקדמות, דואג לתיקונים, אז אני על זה צריך לדבר בחברה. לשיחנו, לעשות על זה שיחה. כן? לספר לאחרים. שאחרים יראו שאני דווקא בלעמרי כאילו, כן? כלפי מעלה. ואז אני אהיה כדוגמה חיובית. ואז ידרוש מהם גם כן לחשוב על זה ו... ולתת לי איזו תשובה. עוד?
2: אמרת קודם שבעצם בזה שאנחנו עושים צמצום על הרצון לקבל, אז אנחנו מסיתים את הבורא, מזיזים את הבורא.
0: יש כזה מיש... איפה אורן? לא נמצא. איפה... דומים צומח חי מדבר, איפה זה... משמעתי, אני חושב. איפה זה? תמצא לי. יש כזה מאמר. זאת אומרת ש... העניין הוא פשוט. יש... שורש א', ב', ג', ד', רצון לקבל, מצד הבורא שנברא, ומצד הבורא שהתקלקל, כן? ומצד הבורא הוא מופעל וניתן בנו. אני צריך לרכוש כוח המסך, מקל לכבד, שורש א', ב', ג', ד', לזיז כאילו שליטת הבורא, שזה רצון לקבל על מנת לקבל, שכך הוא הפיל עליי את זה מלכתחילה, כן? ובמקום זה לקבוע שיהיה לקבל על מנת להשפיע. זה הכל? אתה מקבל מהבורא כוח, הבחירה החופשית, הרצון הוא שלך, כוח ודאי שלא שלך, אתה לא מסוגל. כוח זה הפסק, זה אור שמחזיר למוטף, אבל אתה רוצה בזה. ההחלטה היא שלך.
2: איך אני יכול להצביע? הרי...
0: ההחלטה אתה לוקח מזה שאם היית לבד עם הבורא, לא היה לך מאיפה לקבל את ה... כוח להחלטה חופשית. אלא בגלל שאתה לא לבד, אלא יש הרבה עוד כלים שבורים כמוך, בגלל שאתם שבורים, ובגלל שיש שנאה, פירוד בין החלקים האלה, שאתה מתגבר על הפירוד הזה, משלם ביגיעה, למרות הטבע שלך, להתגבר על הפירוד, לחבר את החלקים האלה, מזה אתה מוציא כוחות להחלטה חופשית. לכן בורא שבר את הבריאה, נשמה אחת, להרבה חלקים. לתת הזדמנות לכל חלק וחלק להצטייד בהחלטה חופשית. החלטה.
2: החלטה חופשית
0: של... שאתה רוצה לקבל ממנו האור המחזיר למוטף. עכשיו אנחנו רואים הנחיצות של רצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שיש הרבה נשמות, כל אחד ברצון לקבל על מנת לקבל, ונחיצות שאדם יהיה בחברה, כן? שהם התנאים ש... שיוצא מאיפה הוא כאילו יכול להוציא את הכוחות להתגבר על הטבע שהבורא הפיל אותו ב-100%. דווקא מזה שהוא משלם, זה נקנה, קנה לך חבר. מה זה חבר אתה צריך? אתה צריך לקנות את הכוח הזה, כן? לרצות בתיקון. נו, תן לי, אני אמצא. אני אמרתי לך למצוא, תן לי, שמעתי. זהו.

0: עוד שאלות בינתיים? חוץ ממך אין אף אחד, אה? או יש, כן. איך? קוף תת וו. הוא ככה נקרא, לא ממש לכם הרבה הרבה, כן? קוף תת וו. או, יהיה נדמה שם, קוף ממבט. דף קוף ממבט ושמעתי. הוא כותב על זה. דומם. מה זה נקרא דומם? הדרגה הקטנה ביותר של התיקון. ובחינת שאין לו רשות בפני עצמו. אלא רשות של בעל הבית עליו. הבורא. והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. זהו משיג. זאת אומרת, דומם זה כמו עובר. נמצא בשליטת הבורא ועושה הכל מה שבורא רוצה. אין לו שום רצון מעצמו. אתה רואה? מה? אין לו רשות, אין לי רשות בעל הבית עליו, והוא מוכרח למלות כל חשקו ורצונו של בעל הבית. לכן, היות שהשם יתברך ברא את הבריאה לכבודו, כמה אשכול הנקרא בשמי, לכבודי, בראתי, עשיתי, יצרתי וגם עשיתי. היינו שם השם יתברך ברא את הבריאה לצורכי עצמו. הטבע של בעל הבית נטבע בנבראים, היינו שכל אחד מהנבראים אינו יכולים לעבוד לתועלת זולתו, אלא לתועלת עצמו. זה שאני עובד לתועלת עצמי, זה הבורא שולט עליי. הוא מחייב אותי בזה. ושאני דוחף אותו ממני, אל תשלוט בי ברצון לקבל שלי. אני לא רוצה שרצון לקבל ישלוט בי. כן? כאילו, אל תשלח לי את הרצון לקבל שישלוט בי. כן? כי אדם זה ניטרלי, כאילו. יש, שני מלאכים יש, טוב ורע, כאילו, כן? זהו. אז זה שאני דוחה אותו, נקרא שאני עושה צמצום. כן? זהו. ו... זה, זה נקרא ניצחו לבניי, שאני מנצח אותו, הוא בעצם רוצה בזה, אבל... צומח, זה היה דומם. הוא שכבר יש לו רשות בפני עצמו, במקצת. מה זאת אומרת במקצת? שכבר יכול לעשות דבר שהוא בהיפוך מידת בעל הבית. זאת אומרת שהבורא רוצה ככה, הוא בעל הבית, אבל אני יכול כבר לעשות משהו בהפך, כביכול ממנו. הוא שולט בי ברצון לקבל שלי נמצא, בתוכו הוא יושב, ואני עושה נגדו. היינו, שכבר יכול לעשות דברים שאינו לתועלת עצמו. הבורא יחדיר בי טבע שאני דואג לתועלת עצמי, ואני כבר יכול לעשות לא לתועלת עצמי. אלא להשפיע. וזהו כבר ההיפוך ממה שיש ברצון הבעל הבית, שהוא הטביע בתחתונים, שיופעלו רק לרצון לקבל לעצמו. אבל עם כל זה, כמו שאנו רואים בצמחים הגשמיים, אף על פי שהם הבעלי תנועה, שמתפשטים באורך וברוחב, ומכל מקום, תכונה אחת יש לכל הצמחים. זאת אומרת שאין... אף צמח אחד יכול נגד שיטת, יכול להתגבר כאילו. מה זה שם הרש הזה? יכול להיות נגד שיטת כל הצמחים. אלה שמחויב לשמור את חוקי הצמחים, שאין לו שום כוח שיוכל לעשות נגד בני גילו. זאת אומרת, אפילו שהוא כבר עצמאי, אבל עצמאות שלו, מוגבלת, והוא כמו כולם ממין שלו, כן? הוא נגיד חי בתקופה מסוימת בשנה, לא זז מהמקום, הוא יכול להיות רק בקיצור, אותו דבר כמו כולם. אין לאף אחד פרטיות ועצמאות, אפילו בתנועה, כן? בכל דבר. זאת אומרת שאין לו בחינת חיים בפני עצמו, אלא שהוא חלק מחיי כל הצמחים בכלל. זאת אומרת שלכל הצמחים יש בחינת חיים אחד, שצורת החיים אחד הוא לכל הצמחים כולו, כולם. שכל הצמחים דומה לבריאה אחד. שהצמחים באופן פרטי דומים, דומים לאיברים של בעל חי הזה. וכמו כן ברוחניות, אלו אנשים שכבר יש להם כוח להתגבר על הרצון לקבל במקצת, אבל הם משועבדים לסביבה, כמו הצמח שלא יכול לצאת מהסביבה או כמו סביבה, כן? ככה בני אדם, אבל לעשות בהיפוך מהסביבה שבה הוא נמצא, אין לו עוד כוח הזה, אלא על כל פנים הוא עושה בהיפוך ממה שהרצון לקבל שלא רוצה. היינו שהוא כבר עובד עם הרצון להשפיע. כן? זה כבר נמצא צומח דקדושה, כך נקרא. חי. בעל חי אנו רואים שלכל אחד מהם יש להם תכונה בפני עצמו. כן? יש נגיד שור כזה עצבני והוא יותר רגוע. בצמחים אתה לא יכול להבדיל. שאחד ממש, כל צמח הוא ממש בין כל הצמחים, ואתה רואה את השדה, נגיד, כן, חיטה, ואתה אומר, נבט, איך קוראים לזה? גבול, כן, גבול אחד הוא ממש לא דומה לשני, יש לו משהו מיוחד, לא, אבל בבעל חי כן, ואינו משובדים לסביבה. זאת אומרת, כל אחד יכול להיות עצמאי, גם לנוע יכול להיות, כן? אלה לכל אחד יש הרגשה ותכונה בפני עצמו. ובטח שהוא יכול לפעול משהו נגד רצון בעל הבית. היינו שיוכל לעבוד בבחינת השפעה, וגם אינו משועבד לסביבה. אלה שיש לו חיים בפני עצמו. מבלי שחיותו יהיה... שחיותו תהיה תלוי בחיים של חברו. כן? צמחים כולם חיים יחד, מתים יחד. חיים, צמחים, חיות כבר לא. יש קצת, יש באמצע, נגיד דגים הולכים בבת אחת, חיות הולכים בבת אחת להזדווק, כן, בתקופות מסוימות. יש עדיין בהם, מכאן ומכאן. כן, לכל, חוקי לכל הסביבה, אבל יש כבר דברים שנבדלים. אבל יותר, מאישיותו עצמו אינו יכול להרגיש. זאת אומרת, חי, הוא חי בתוך עצמו. הוא לא יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו מהצד. אין לו בזה עוד כוחות פנימיים. היינו שאין לו הרגש הזולת. הרגש הזולת זה לא שאני מרגיש את השני. חיות גם כן מרגישות אחת לשני. וגם כן הן יכולות לעזור אחת לשני. זה לא נקרא הרגש הזולת. הרגש הזולת נקרא שאני יכול לצאת מרצונות שלי ולהרגיש את הזולת כמו שאני מרגיש את עצמי. שאני יכול מה שיש לזולת להתייחס לזה כמו שאני מתייחס לעצמי. וממילא בגלל זה אינו יכול לדאוג עבור הזולת. זה נקרא לדאוג הזולת, לזולת. מדבר. כנדלת. יש בו מעלות שהוא עושה נגד רצון הבעל הבית, שאינו משותף לכל בני גילו כמו צמח, היינו שאינו תלוי בסביבה. ג' שגם מרגיש את הזולת, לכן יכול לדאוג עבורם ולהשלימם על ידי זה שמרגיש ומצטער עם הציבור. ויכול לסמוך בנחמת הציבור. זאת אומרת, הוא מקבל כוח נוסף, שהוא יכול לקנות כלי מהצד, מחוץ לעצמו, כלים נוספים, אז הוא קונה גם קודם כל ודאי כלים, דואג לשני. אבל בזה הוא קונה כלי, ואחר כך יכול לזכות למה ששני זוכה. במילוי של הכלים האלו. וכן הוא יכול לקבל מהעבר ומהעתיד, בגלל שיוצא מעצמו, כבר לא קשור לאותו רגע שהוא חי בו. שיוצא מעצמו, זה נותן לו אפשרות לקנות עבר ועתיד. מה שאם כן הבעל החי, אינו מרגיש רק את ההווה וגם רק פרטיות עצמו. זאת אומרת, כל אחד שמפותח יותר בגשמיות, וודאי ברוחניות אנחנו מדברים בעיקר, כן? הוא מפותח בעצמאות שלו, כן? ואם הוא משתמש בעצמאות שלו בצורה נכונה, במידה שקונה עצמאות, ובעצמאות הזה הוא מבצע את הפעולה העליונה באמת על מנת להשפיע, כן? השפעה. בזה הוא דומה לבורא, בזה הוא עולה. לכן לגלות שהרצון לקבל על מנת לקבל הוא בא מהבורא, ואני חייב כאן להילחם, ממש להילחם נגדו, כדי לקנות את העצמאות, ובעצמאות נגד הבורא, כן? במלחמה כביכול איתו, כן? לעשות מעצמי צורה אדומה לו, כן? זה ממש מימוש של האדם. כן.
1: אתה אמרת שלפני שאדם בא לתיקונים כאלה, הוא עובר שני שלבים של גילוי שליטת רצון לקבל עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. איך אדם יכול להיעזר בחברה בשני השלבים הראשונים האלה?
0: עוד פעם, אני אשלח את זה. לא תופס מהר היום.
1: שני שלבים ראשונים בעבודת האדם, שאני הבנתי, זה שלב ראשון, זה גילוי שליטת הרצון לקבל עליו, גילוי שליטת הבורא עליו, ושלב שני זה הכרת הרע. עכשיו, איך אדם יכול לעזר בחברה גם בשלבים האלה?
0: כל דבר שאנחנו נרצה שיתגלה, אנחנו צריכים ללכת ולעשות הגיעה. כמו במדע, כמו בכל מקום, אני מתייגע ומתגלה למשהו מהטבע. הדבר הזה גם קודם היה בטבע, אבל לא ידענו. ועכשיו על ידי השקעת הכוחות, כן, יודעים, התגלה לנו. איך אני יכול לגלות איזושהי תכונה, נגיד שאני, מה אתה אומר שאני אגואיסט? אם אני לא עובד נגד זה, אני צריך להשתדל לעשות כל מיני פעולות טובות כלפי החברים, ולקנות מהם תכונות טובות, ובסופו של דבר אני תתחיל רק בזה לעשות, מיד אתה רואה שאין לך שום לזה צורך, חשק, ויש לך המון תיאוריות ומחשבות איך לדחות את הדבר הזה ולא לבצע אותו. בזה אתה מיד מתחיל לגלות שאתה לא רוצה לעבוד בהשפעה. מה זאת אומרת? שהטבע שלך הוא נגד זה. עכשיו, אם בכל זאת אתה מבין שאתה צריך את זה לעשות ומשקיע בזה כוחות, אז מתגלה לך גם כן ההכרה שהטבע שלך הוא רע, מפני שלא נותן לך, אם לא תשתנה, אז הוא לא נותן לך להגיע לטוב. אתה מתחיל לדון את עצמך מבחוץ, כן? לראות את עצמך מבחוץ. זה, יש לי תכונה כזאת שלא נותנת לי להגיע למשהו טוב. אז אני צריך לי, מהתכונה הזאת באיזושהי צורה להתפטר, זה לרעתי. לכן אני קורא שזה רצון רע, יצר רע. זהו? זה רק בתנאי, אם אני מלכתחילה עובד, נמשך לטוב. אז אני מגלה שהטבע שלי הוא ההפך. אבל אם אני לא נמשך לטוב, אלא סתם אני בא, לומד, מה שכתוב בספרים, אפילו בקבלה שם, זה לא מפריע. אני יכול כך ללמוד 20 שנה, ועוד אני נותן הרצאות, ועוד כל מיני דברים אני עושה, אז אני בכלל עוד יכול להתגאות. עד כך, כל כך הכל מסתדר יפה. וזה נקרא סם המוות, מה שהוא כותב בהקדמה לתעס. שיש לך הצדקה ממש, והרגשה שאתה מתקדם, והכל הולך יפה, זה דבר מאוד מסוכן. זאת אומרת, רק בתנאי שיש קשר עם החברה ומשתדלים לעשות לחברה מה שהם מייעצים לנו, רק בתנאי הזה אתה מגלה את הדברים הרעים שבך. אם אתה סתם לומד או משקיע בהפצה, זה לא יעזור לך לגלות יצרה. למה? אתה בסדר גמור, אתה מרוויח. אתה משקיע ואתה מרוויח. יש לך עוד ועוד כל מיני גילויים בלימוד, השגות כאילו. יש לך גם כן רווח מזה שאתה מלמד. אנשים מחשיבים אותך. הכל יפה. אתה אף פעם לא תגיד על התכונות שלך שהן רעות. אתה יכול להגיד ככה תיאורטית, כן? אבל אתה לא תרגיש אותם שהן כך. רק אם אתה רוצה להתגבר על הפירוד שיש בין הנשמות אחרי שבירת האדם הראשון. כן.
2: אתה אף פעם לא מרגיש שהכוונה לעצמי היא שגורמת לי רע בצורה ישירה. כשכיוונתי לעצמי זה גרם לי רע. אתה מחבר את זה לאורך זמן. כלומר, אתה רואה איפה הכוונה לעצמי מזיקה לך, כי אומרים לי שהיא מזיקה במקום שבו אני מרגיש רע. אבל אתה אף פעם לא רואה את זה כסיבה ומסובב.

0: לא, לא, לא, לא, לא תופש אותך.
1: אני אומר, ההרגשה שהכוונה לעצמי היא רעה, אתה יכול להבין, כמו שאתה אומר תיאורטית, שהכוונה לעצמי היא רעה, אבל בהרגשת הרע, כלומר, הרגשת הרע היא נובעת במצב אחר, היא לא באותה נקודה. אתה לא מתייסר מזה שעכשיו ראית הכוונה לעצמי שהיא רעה, אלא מזה שאתה מבין שזה גורם לך ריחוק מהבורא.
0: זאת אומרת, אתה אומר כך, אני משקיע בחברים מפני שאומרים לי תשקיע בהם, אני לא רוצה להשקיע. אבל אומרים לי, אתה רוצה לראות שאתה רע, תשקיע בהם ותראה עד כמה שאתה לא רוצה את זה. עד כמה שכוח הפירוט שיש בין כלים השבורים, ששם זה היצר רע. יצר רע הוא כנגד הדביקות, כן? הוא כנגד ההשפעה, בזה הוא נקרא יצר רע. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו כלפי הבורא, כלפי המטרה, לא כלפי איזה מין רעיון שלנו שהולכים לעשות כשותפים איזה עסק, כן? כי הנשמות היו מחוברות כלפי הבורא באדם הראשון, כן? אם אני רוצה עכשיו להתחבר עם החברים שלנו כדי להיות מחוברים יחד לבורא, ואני מגלה שכל הטבע שלי, כן, זה נגד זה, אז אני קובע שהטבע שלי, ואני לא יכול להשיג בגללה את השורש, את המטרה, אז אני קובע שזה, הטבע שלי הוא רע. אני קובע את זה ממש מזה שיש לי, יש לפניי, יש לי ממש על שולחן מעבדה, יש לי דבר הזה. אני לא יכול, לא שאני רע וחבר שלי רע, אנחנו לא רעים ולא טובים, אלא זה שאנחנו לא יכולים להתחבר. פירוט או חיבור זה דבר טוב או רע, ולא טבע של כל אחד בעצמה. לכן אני יכול לשבת וללמוד ולעשות כל מיני דברים לבד, אני אף פעם לא מגלה שאני רע או טוב. אני אגלה שאני טוב, כי הרצון לקבל כך יקווה. אם אני רוצה לגלות שאני רע, אני צריך לעבוד על הדבק בינינו. ואז כאן, באותו מקום שאני עובד על החיבור, שם אני אגלה שאני לא רוצה את החיבור, שאני רוצה כל דבר אחר חוץ מזה. אז זה לא שאני עובד במקום אחד ומגלה משהו במקום אחר.
1: לא, אני אומר שאתה מבין את זה שכלית. נגיד אני עכשיו מאוד רעב, כן?
0: למה שכלית? אני צריך לראות את זה. אני יכול לראות את זה, תאמין לי, גם כן לא שכלית, אלא בפועל.
1: איך? אבל אם עכשיו, נגיד אני רעב, כן? ואני רואה את המנה לפניי,
0: אני לא רוצה להירעב, אני לא רוצה שום דוגמה אחרת, אני רוצה דוגמה הזאת.
1: אז בדוגמה הזאת מה שאני אומר זה שהחיבור לחבר, אני צריך ללמוד בו את המטרה, אבל רגשית אני לא רואה את המטרה, אני מבין אותה שכלית. שכלית אומרים לי, אני מבין שהחיבור...
0: רגע, אז אתה אמין, זה משהו אחר. אז אתה אומר כך, אני לא רואה שאם אני אתחבר עם החבר, אז הבורא תשרה בינינו.
1: ברגש.
0: בינינו, בחיבור שבינינו. זהו, ברגש.
1: אני לא רואה
0: רגש. כן. רואה את זה כוונה רגש, כן. זהו. אני לא מרגיש את זה שכך זה יקרה. נכון, זה עניין של הסתרה, נו אז מה? אבל זה לא שזה באחד וזה בשני. זה באותו נושא איפה שאני עובד. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה, שם זה ישרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא. לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי. עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו. אז אני עובד כאן ממש בחברה עכשיו, עכשיו ממש אני עובד כבר על הדברים רוחניים, לא שזה יבוא לי אי שם, אלא עכשיו. ובדברים האלה דווקא בקשר שבינינו, כאן עכשיו אני מתחיל לגלות את כל הדברים. בהסתר כפול ובהסתר רגיל ובשכר ועונש ובנסית, הכל כאן. אתה יכול להגיד, אבל זה חברים, מה זה קשר לבורא? בתנאי שקשר בינינו זה יהיה ממש סיבה, קרש קפיצה להתגלות, להתחברות עם הבורא. שאנחנו רוצים לגלות אותו. איפה אנחנו מגלים אותו? בקשר שבינינו. רק בכלי המשותף הזה הוא מתגלה.
1: אבל בגלל ההסתרה, כשאני עומד מול חבר, אני לא מרגיש שהכוונה לעצמי ברגש היא מכשול, היא דבר רע. אני לא מרגיש אותה כרע. שכלית אני יכול להבין. החיבור בינינו יביא להתגלות השכינה.
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
1: אני שואל איך אתה מרגיש את זה ברגש.
0: אתה לא מרגיש את זה ברגש. אני לא אמרתי לך שאתה ממש כבר מיד תתחיל להרגיש ברגש. אם היית מרגיש ברגש, אז שוב זה לא הייתה לך שום בחירה ושום חופשיות ולא קביעת הפעולה מצדך. אתה לא מרגיש ברגש שכך אתה צריך לעשות, ובזה אתה אז אתה היית דומה למי שרוצה לאכול, אז הוא רץ לאכול. אז הוא רץ למלות את עצמו. אז לפני האוכל אתה צריך לתקן קצת משהו. בסדר, מוכן לזה? הכל גלוי? אני לא רץ לעבוד אם אני רוצה לקבל כסף ואחר כך לאכול. אני אומר תודה רבה לבעל הבית, שנותן לי עבודה, שנותן לי מקום הגיעה. כתמורת ההגיעה אני אחר כך מקבל את הכסף. מה זה? אם זה הכל היה מגולה, אז איפה אתה? אז שוב אתה עובד בתוך הטבע שלך? זה שבורא נסתר, הוא נותן לך אפשרות, הוא נותן לך אפשרות להיות חופשי, לגלות את הבחירה האחת חופשית שלך שיש.
1: אז איפה אני מסיד עצמו? בעבודה שכלית כנגד הרגש, מנותק מהרגש, הפוך מהרגש, אני לא מבין איפה עצמאות נבנית. אז מה זה אותו חלק שהוא מחוץ
0: לרגש? לכן הוא אומר, עכשיו אולי תבין, שאם אתה בוחר חברה נכונה, חברה נכונה, התחברות עם חברים נכונים, ששם אתה יכול בהחלט לטפח את היחס הדדי ביניכם, ולראות שאתם אגואיסטים ולא רוצים שום דבר, ולפנות לבורא מה קורה לנו, מה עשית בנו, וכן הלאה. אז רק באותה נקודת הלחמה שאתה לא מצליח, כן, לעשות חיבור בין החברים, רק בה יש לך כל העבודה. ושם, בגלל זה הוא אומר, הבונה כל פעם הסביבה יותר טובה, מה יותר טובה? יותר מועילה. לגילוי הרע, להכרת הטוב, לפנייה לבורא, לכל מיני דברים האלה. הבונה כל פעם סביבה יותר אפקטיבית, מועילה, כן? לזה הוא המצליח ומשתמש בבחירה חופשית היחידה שנמצאת בידו. הכל רק בנקודה אחת ממש מתחבר. אם אתה תסכים איתי ותתחיל בזה לעבוד עוד שנתיים שלוש, זה יהיה טוב. אני אומר לך, לא מדובר רק עליך. עד שזה נכנס קצת ללב, זה ממש לא יודע איך להגיד. אפשר לשמוע הרבה שנים. זה פשוט, אנחנו לא יודעים מה זה הטבע שלנו. אתה תהרוג אותי, אבל אני... כן.
2: אתה אומר שאנחנו צריכים לפנות לחברים, אבל בכוונה לגלות את הבורא, שזה יהיה הכוונה שלי. האם המושג הזה לגלות את הבורא, האם זה אומר לגלות בי איזושהי תכונה מסוימת שיקרה את הבורא?
0: כן. כן.
1: מה זה הדרישה הזאת המבוררת, אבל שאני רוצה שיבוא אור שיתקן אותי?
0: עוד שאלה. שיש כזה עניין שאנחנו כדי לזוז מהמקום ובמשהו להתחיל, אנחנו צריכים להצטייד באמונת חכמים, מה שנקרא. מה זה אמונת חכמים? איכשהו אני צריך להתחיל את הדרך. אז אני מאמין למישהו גדול בעיניי, כן? שאני גם כן לא רואה, אלא סתם לפי החושים שלי, הבימים, נראה לי לפי הרעיון הזה שהוא גדול. ואני צריך להאמין לו ולהתחיל את העבודה.
1: זה
0: נקרא להכניע את הגוף? זה התחלת העבודה בלהכניע את הגוף, כן. שאני משתמש ביצה של מישהו יותר גדול, אמנם שאני לא רואה שיש קשר בין מה שהוא אומר לי ובין מה שנראה לי שאני רוצה. העבודה בשני קווים, שני קווים זה שני סוגי הטבע שבורא, כאילו מטיל על הרצון לקבל. רצון לקבל הוא סתם חומר שמשתמשים בו על מנת להשפיע, זה נקרא קו ימין. שמשתמשים בו על מנת לקבל, זה נקרא קו שמאל. זאת אומרת, הכוונה על מנת לקבל וכוונה על מנת להשפיע, זה שני המלאכים שהבורא מפיל על החומר. והאדם צריך לבחור ביניהם. אז העבודה שלנו בין שני קווים האלו. כן, הוא כאילו קובע שעה, כן, נגיד, להיות חצי שעה בקו שמאל, והיתר זמן ביממה להיות בקו ימין, כך הוא אומר, כן.
1: הוא דיבר פה הרבה על אמונה למעלה מהדעת. אנחנו יודעים שברוחניות, אמונה למעלה מהדעת זה ממש מעבר בין מדרגה למדרגה, ואז התמונה, האמונה למעלה מהדעת מביאה אותו למדרגה אחרת. כנגד המצב הזה של אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, יש עיכול של יש עיכול מלא. אני מדבר, זה ברוחניות. לא ברוחניות, כאילו במצב שלנו, זה נראה כמו פסיכולוגיה, כאילו, איזה מין הדחקה כזו. זה כל הזמן קופץ מחדש. מה הערך של זה במצב שלנו?
0: אני לא יודע על מה, אתה מדבר על הרבה דברים. מה זה למעלה מהדעת? דעת זה נקרא דעת שלי, דעתי. כן? מה זה דעתי? אתה יודע מה זה, לפי דעתי. זאת אומרת, לפי האני שלי, שאני ככה, זה האני. כן? מה יש לי חוץ מדעתי? חתיכת בשר שם, 70, 80, 90 קילו. כן? זהו. מה יש לי חוץ מזה? חוץ מזה יש לי דעתי, זה האדם שבי. אז כאן זה למעלה מדעתי, למעלה מהדעת. איך יכול להיות דבר כזה? אי אפשר. אם אני אגיד, יש לי דעת, כן? לפי דעתי, אבל אני הולך עכשיו עוד יותר למעלה מדעתי. אני משקר לעצמי, פשוט אני התחרטתי בדעתי הקודם, ועכשיו אני קיבלתי דעתי החדש. אני לא יכול לצאת מדעת שלי. מה שאני אחליט זה תמיד יהיה דעתי. אז מה זה נקרא למעלה מהדעת? למעלה מהדעת נקרא שאני מקבל כוח הבינה, שמאפשר לי לחיות, להיות בכלל לא בחשבון של הכלים שלי, של ההתחשבות עם התוצאות כלפיי. שאני לגמרי לגמרי מנותק בתוצאות, מה שזה יהיה לי. זה נקרא למעלה מהדעת. נגיד, אני רואה איזה דבר. בצורה אוטומטית אני מסתכל ושופט מה אני צריך לעשות, איך אני צריך להתייחס, מה זה דורש ממני, כן? ואני רוצה או לא רוצה, הטבע שלי כל הזמן מתחיל לעשות חשבונות, מה יהיה לי מזה? אז לחתוך את החשבונות האלה, מה יהיה לי מזה, ולעשות לטובת הצד, צד ג' מה שנקרא, זה נקרא למעלה מהדעת, בלא להתחשב עם דעתי. מה זה דעתי? עם חשבונות לעצמי. אנחנו לא יכולים להבין איך אפשר דבר כזה לעשות. זה רק שמקבלים מלמעלה כבר תיקון, שזה נקרא כוח הצמצום.
3: אז מה הערך של המושג הזה, למעלה מהדעת, במצב שלנו?
0: במצב שלנו, המושג למעלה מהדעת, זה נקרא שאני מקבל עצה של מישהו יותר גדול ממני, כן? והופך אותה כדעת שלי. זה נקרא לפי, למעלה מדעתי הקודם. אבל בכל זאת אני פועל בדעת, בתוך דעת שלי. אבל זה נקרא למעלה מהדעת. אני משתכנע על ידי זה שהוא אומר לי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני קורא, אני רוצה לשכנע את עצמי, אז אני מתחיל לקבל את העצות שלי. העצות, מה שהוא אומר לי, הן לא העצות שנמצאות כבר מעל המחסום, שאני לא יכול לקיים אותם ולא יודע, זה עצות בסך הכל שאני בתוך רצון לקבל שלי, בתוך הדעת שלי, יכול לבצע. רק שאני צריך להסכים עם זה, כן? אז אני הולך מעל הדעת שלי לקבל דעת שלו. לראות שזה לטובתי.
3: ואם נגיד הסכמתי.
0: אז הסכמת, אז תקיים. אתה רואה מה לדרוש מאספת חברים. תאמין לו שזה כדאי לדרוש. זהו.
3: יש הסכמה,
0: פתאום שאחרי זה אתה נופל, אז נותנים לך עוד הזדמנות לעשות אותה הסכמה, רק על ההבחנה עוד יותר גדולה. זה כבר ידוע לנו שזה... כן. כן, כן.
4: אנחנו מסתכלים, רואים פרטים, רואים תמונת חיים, מזה שיש עבודת חברה, כשבחברה יש מטרה אחת, היא שאני את זה כיסוף הפרטים שכל אחד ואחד רואה, אני רואה כל תמונה יותר חברה, יותר עבודה. ואני משתף את החוויה שלי, את החוויה, החבר משתף יותר בחוויה שלי, ואז אני רואה כמעט, לא רואים בלי כלום בתמונה. אני נכון, אני מבין את העניין.
0: מישהו יכול לעזור לי להבין? שהוא אומר שהוא רואה את התמונה ו...
5: בעצם ראיית שאר החברים בעצם מהווה מבחינתו פאזל יותר גדול לראות, כאילו...
0: אתה רואה איזה תמונה?
4: אני מסביר לך מה אני רואה, ואתה מסביר לי מה אתה רואה.
0: נו.
4: אני רואה קצת אחר. אבל בצורה כזאת, אם אנחנו רואים מה אנחנו מסביר איזה תמונה, אנחנו מבינים את התמונה, אנחנו רואים יותר. אנחנו רואים דברים שלא ראינו,
0: מבינים את התמונה. תראה... עבודת החברים זה, יש בה הרבה אופנים. השאלה היא מה המטרה של עבודת חברים. האופנים יכולים להיות הרבה הרבה סוגים ובכלל. זהו. המטרה שלהם צריכה להיות להצטייד בכלים, ברצונות הנוספים. לקבוע מי אני מה אני על ידי זה שאני רואה את החברים זה כמו מראה. שאני רואה את עצמי, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא שאני מרחיב דעת שלי על ידי החברה, לא. על ידי החברה אני לא מרחיב שום דעת, אני מגלה כאלה תכונות שלא בחברה ולא במכוון כלפי המטרת הבריאה וכלפי הבורא בעבודה עם חברים, אני לא יכול לגלות. זה לא שאנחנו סתם עושים שיחה ו... בסדר, אתה משוחח איתי, אתה רואה עוד הרבה פרטים, אתה מרחיב דעתך, וזה בסדר גמור. כך עושים כולם בחיים שלנו. כן. זה, זה, זה, אתה לא מגלה כאן דברים שהם נגד הטבע. אתה מבין? אתה לא עובד בצורה מכוונת לפתוח כאן איזה דבר שהוא לא נמצא בבריאה. זה כמו שסתם עושים בשיחות. טוב, אנחנו...
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה.
7: טוב, שיעור אדיר. כמה דברים... הרב פתח בצורה מאוד מעניינת את הנושא של בחירה חופשית, שזה דווקא יכול להתגלות לאדם שהוא עובד בחברה שעוזרת לו לגלות את דווקא שנאה ופירוד, את החלל. מתוך זה אדם יכול להגיע למצב של בחירה חופשית, אחרת תמיד מנוהל על ידי הטבע שהוא דובר בו. ועוד משהו שתפס, שצריכים תמיד לזכור, זה שרע או טוב, זה לא משהו שנמצא באדם עצמו, אלא רע או טוב זה כלפי חיבור ופירוד. שחיבור זה דבר טוב, פירוד זה דבר רע, ואם זה כלפי החברים, ובעיקר כלפי דבקות בבורא, שם מתגלה יצר הרע אמיתי ולא במקום אחר.
8: כן, בדיוק לגבי יצר הרע, ההתגלות שלו היא נמצאת רק בתוך החברה ומתוך מטרה משותפת להגיע לתכונת ההשפעה

0: את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות בשלב הזה. אז מה אנחנו כן מסוגלים לעשות בשלב הזה? זה ללכת אחרי הרב שלנו, אחרי רבה שלנו, אחרי בעל הסולם שלנו, אחרי הארי שלנו, אחרי המקובלים, ולהיצמד לדעתם ולפי מה שהם אומרים, לפני שכל המחשבות וההגיוניות וכל הדברים והרעיונות שלנו משתלטים לנו על על החיים, ללכת עם דעתם.
1: כן, אני ממש גם בתוך המאמר שם שהיה וגם מה שרב דיבר על העניין שהיגיעה היא זאת שמאפשרת לנו באמת לקבל את השכר שאנחנו רוצים, שבלי זה זה לא קורה. צריכים להתייגע, ולהתייגע זה נגד הטבע, וזה בתוך החיבור, ורק כשמגלים את הכוחות ההפוכים שלא מאפשרים, אז אפשר להגיד שבכלל עושים יגיעה, וכל עוד זה, איך להגיד, מסתדר עם הטבע שלי, אז זה לא נקרא יגיעה. צריך עוד יותר להיכנס לתוך החיבור בינינו, עוד יותר לגלות בתוך הקשר הזה בינינו את הבורא, כמו ששרון אמר.
2: הרב אמר דבר יפה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, שהעבודה בין החברים, בחיבור בין החברים, בנקודת ההלחמה שבינינו, אם זה תהיה שם, זה תשרי השכינה. שם אנחנו נרגיש נוכחות הבורא, לא בכל אחד, אלא בקשר בינינו. מה זה בקשר בינינו? הקשר בינינו הוא מסך ואור חוזר. מסך ואור חוזר הוא הכלי, עד כמה שאני דוחה מעצמי, ואז אני קולט את ההתגלות. זהו, זה מקום העבודה שלנו, כמה שנוסיף ככה בחיבור בינינו, ושהמור המחזיר למוטב יעבוד עלינו, נזכור ככה כל הזמן שאנחנו צריכים אותו וזקוקים לו, וככה נתקדם.
3: ממש יסודות עבודה בחברה, להבין את המשמעות של גילוי הרע, כמו שכבר נאמר, איך אנחנו בעצם פועלים לפי היסודות שלנו, ובדיוק באיזה מקום מתגלה המקום שבו אנחנו צריכים את הבורא לתיקון, והמקום החופשי שלנו, הבחירה החופשית, הפעולה החופשית הזאת, מאוד מיוחד.
4: אם אנחנו נשתמש בפירוד בינינו כקרש קפיצה, כאמצעי שאנחנו יכולים דווקא מהפירוט שבינינו להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. בכלל היה הרבה בשיעור הזה על איפה אנחנו, איך על ידי הרע שאנחנו מגלים בינינו דווקא יכולים להשתמש בזה כקרש קפיצה, ולעבוד דווקא על הנקודה הזאת, על נקודת ההלחמה, על נקודת הדבק בינינו. באמת שיעור מאוד מיוחד, צריך לחזור אליו עוד.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, רגע נקרב את זה. התארגנו. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה. אנחנו בחלק החמישי והאחרון של השיעור על שבירת הכלים. בשיעור הזה, עכשיו בחלק הזה, רב לוקח בעצם את כל מה שהוא דיבר על זה לפני כן, כל מה שקרה עם יציאת עולם הנקודים בקטנות, בגדלות, איך שהכלים נשברו ולמה שנשברו, והוא מביא את זה לחיים שלנו. הוא מסביר איך שזה קשור לעבודה שלנו בקבוצה, איך זה מתבטא באנושות, בהיסטוריה, בתורה. כדאי לרשום את הדברים האלה, כי באמת רואים איך שאצל המקובל, הכל זה יחידה אחת. הכל זה התרחשות אחת שמבוטאת בצורות שונות, בשפות שונות, במילים שונות, אבל הכל זה אחד. אז באמת יש לנו עכשיו 20 דקות של פשוט לראות את גדלות המקובל וגדלות חוכמת הקבלה. וכל מה שאנחנו צריכים זה להשתדל לספוג את הדברים שלו, לספוג את המאור דרכו, ולהשתדל להיות קצת יותר כמוהו.
1: כן, ובסוף השיעור רב גם יסביר לנו בקצרה למה כדאי לעבור מחסום. אז בואו נצפה בשיעור, אולי ניקח עיפרונות, דפים, נסכם את הנקודות העיקריות שנשמע עליהן. בואו נעבור לצפייה בשיעור.
2: לא יכול להגיד, אני אבלבל אתכם. אתה למדת קצת? אם היית לומד קצת, אז הייתי אומר לך שאני מפחד לבלבל. יש שם 4 התפשטויות מלמעלה למטה, ראש דה אבא ואימא עם התפשטות שלהם, הסתכלות עיניים דה אבא ואימא, ראש דה יסוד וראש דעת. יש שם הרבה בפנים בזמן שבירת הכלים. אז הכל יש לנו, יש לנו 8 התפשטויות מלמעלה למטה, שאנחנו לומדים שאור ששובר את הכלי עובר כתר, אבא ואימא, זאת ועובר הציון. אז כך הוא עובר 8 פעמים. ומפני שבכל ההתפתחות הזאת מעורבת מלכות, בגלל זה נקרא 8 מלאכים, ממילה מלכות. מלאכים זה ממילה מלכות. זאת אומרת, 8 התפשטויות שמלכות מעורבת בהם, ובגלל זה הן נשברות. זה נקרא 8 מלאכים דמיתו. זה שכתוב בתורה, שהיו בארץ אדום. והאחרון, שהיה, הוא לא נשבר, זה כבר אדר, עולם העצירות של אף אחד כך מדבר. ויש את כל הדברים האלה, רמזים ברורים בתורה, לא רמזים, ממש כתוב, רק צריך לראות. כן, עוד?
3: מדוע מלכות עלה
2: לבינה? אנחנו דיברנו, מלכות עלה לבינה על ידי צמצום בית, מפני ש... דלת גימל הרשימות שקיבלו נקודות דיסק מנהי דגלגלת, לא היה עליהם מסך. כדי לא לתת לאור להתפשט למטה, מפרסה למטה לכלים דקבלה, מלכות עולה לבינה ועוצר שם אור. עוד. גם שבירת בית מקדש הראשון ושני וכל הדברים שקרו בירידת המדרגות מלמעלה למטה, ודאי שבירת חטא צדד,
3: שמונה שבירות במהלך
2: ה... לא, כאן זה שמונה שבירות, זה שבירה אחת נקרא. זה שמונה, זה רק תהליך פנימי. זה לא שמונה שבירות שעל כל אחד הייתה מחשבה וכוונה ורצון והחלטה, לא. זה הייתה החלטה אחת, ואחר כך זה קרה בשמונה התפשטויות, אחת אחרי שני. זה כמו מין תגובת שרשרת. על שבירת הלוחות ובתי מקדש והכל זה אנחנו נדבר אחר כך. זה שנגיע לעולם הצילות, אז נראה איפה זה שם נמצא ולמה זה קרה, ומה כתוצאה בעולמנו, ומה התוצאה מכל הדברים האלה לימינו, ומה אנחנו זקים לדעות, זה לראות ולעשות. זה אחר כך נראה, בינתיים זה רק אנחנו מדברים על דברים שהם מאוד גבוהים מאיתנו. זה שורשים, זה שורשים עלינו. כן.
3: כל הזמן, אם במידה ונוכל לבוא לכל מטוב, כל הזמן נוכל להבין איך נתבטא הלכה למעשה.
2: מה זה הלכה למעשה? אתם יש תגיד לעשות הלכות או מה?
3: לא הלכות, איך...
2: חס ושלום. ומה?
3: איך זה מתבטא? איך נתן לראות את זה יותר לחוש הדברים, להבין אותם?
2: לחוש הדברים, אני חכה קצת, או אני התחלתי לדבר מודר מגדל. לחוש הדברים אפשר, אני לא אשקר. זה כתוב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, אורן תמצא לאיפה בדיוק שם, 3-5 שנים. מ-3-5 שנים. זה הטווח שבעל הסולם נותן לאדם שנותן באמת רצון ומרץ, אני לא אומר שזה סתם ככה, אתה מעכשיו ואלה מחכה, יופי, הפעלת סטופר, זה לא יעזור. אלה צריכים לעבוד, ומה זה לא לעבוד? ללמוד כמה שעות ביום, להיות קשור, אה?
3: כל יום, איך לשלב? כמו שמעתי אותך שהעצם הלימוד פה הוא משפיע אור מקיף על האדם, אני אמרתי נכון.
2: אם אתה לומד מספר נכון, מה זה נכון? היו הרבה מקובלים. למה אנחנו לומדים דווקא מספרים של ה... של המקובל, נגיד, האחרון הזה, רב יהודה אשלג. קודם כל, הוא קרוב לדורנו. הוא כתב במיוחד לדור שלנו. הספרים שלו נכתבו כספרי לימוד. יש הרבה מקובלים גדולים שאולי היו יותר ממנו, אנחנו לא יודעים. אבל הם לא כתבו לצורך אלו אנשים שרוצים גם כן להתעלות. הם כתבו את זה לאנשים אחרים, גם כן למקובלים. או לעצמם, אתה מבין? הוא כתב את זה דווקא בשבילנו. וזאת אומרת, הספרים שלו הם מיועדים כדי על ידם בהחלט למשוך את האור מקיף הזה. זה דבר אחד. דבר שני, בזמן שאתה לומד אתה חייב ללמוד בקבוצה. אי אפשר לבד. לבד לא יהיה לך כוח מספיק ורצון מספיק למשוך אור מקיף. תאר לעצמך. אור מקיף הזה, מה שלמדנו, שהוא, כן, למדנו ככה, שיש כאן רצון הכללי, שזה נשמה נקרא. בתוך הנשמה יש משהו שנקרא נקודה, אז אור מקיף הוא פועל על הנקודה הזאת. אור מקיף, פועל על הנקודה הזאת, כן? עכשיו, אם יש כאן כאלה, חוץ מזה, עוד נגיד 50 נשמות, אז יש לך אור מקיף כפול 50, ואמרתי שזה לא כפול 50, זה הרבה יותר, כי כדי שיהיו 50 נשמות יחד, אתה צריך לבטל את האגו שלך, להתחבר עם כולם. אז עוצמת הרצון שאתה מפעיל והגיע הרבה יותר, זאת אומרת זה לא אור מקיף כפול 50, זה עוד כפול ההגיעה. איך כותבים ההגיעה? לא יודע. בצורה ממש רצינית. נגיד, אם לבד היית מגיע להישגים תוך נגיד, נגיד 2,000 שנה, 3,000 שנה. אז עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך 2-3 שנים. אני אומר, אני לא מגזים, בין 2,000 לשנתיים, לא מגזים. עכשיו, וחוץ מזה הדרכה. ההדרכה, בלי זה אי אפשר. כי אתה צריך להגיע למצב שאתה לא יודע מהו. ללכת בצעדים שאתה לא יודע עליו צעד, האם הוא נכון אותו. אין לך עם מה לבדוק. כן.
3: אני רוצה מצב שאדם ילמד באותה קבוצה הזאת, כבוד הרב, בתקופה של גרופה של שנה, שנה וחצי, ועדיין לא יקשר את בעצם זה שהתקיעו מצוות, כמו שבת, אתה יכול לעשות מצב כזה שבאדם שיקרו ללמד איתך ולמצא את ההלכות, את ההלכות של שמירת שבת, נגיד הוא...
2: מה זה שייך לשמירת שבת? מה זה
3: שייך? האור לא משפיע על...
2: עזוב את האורות. אתה לא מבין, אז אתה תלמד. אז עוד שנה וחצי לא תקיים, לא נכון. נראה. אנחנו מדברים על איך לעלות מכאן לעולם הרוחני. אם צריך בשביל זה לעשות משהו בעולם הזה, נגיד, כמו שלמדנו עכשיו, צריך לשמוע לרב, צריך ללמוד מספרים מיוחדים ולהתחבר עם החברים בקבוצה. זה כבר ברור לנו שנצטרך. אם נצטרך עוד לעשות כמה דברים, יכול להיות שנצטרך. לא אומר שלא. אבל שוב, הכל זה חייב להיות רק בתנאי שאתה עושה את זה כדי להגיע לרוחניות. ולא סתם להתחיל כאן, לא לשום מטרה. עכשיו, אתה רואה, תראה מה שהוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. שוב אמרתי, תלמוד עשר ספירות זה הספר העיקרי הלימודי שלנו בקבלה. זה 6 כרכים כאלה, הרבה חומר, מעל 2,000 דף. אז הוא אומר כך, אז הוא אומר שכתוב, הגעתי ומצאתי תעני, ושיכול להיות, ואיך יכול להיות שנגיד שאפילו בן אדם מתייגע ולא מוצא, זאת אומרת ולא נכנס לרוחניות, אז הוא אומר, זה יכול להיות שיכול להיות שמילה כמות ההגיעה, זאת אומרת למד מספר שעות כמו שאנחנו לומדים, אבל התרשם בייחוד ההגיעה, כלומר שלא נתן דעת וליבו במשך העסק הלימוד להמשיך עם האור הזה, האור המקיף הזה המביא אמונה בלב האדם. אמונה זה נקרא האור שצריך לבוא לכאן, זה נקרא אמונה. אבל בכל מקום הוא אומר שלא, לא זה רציתי להגיד. כתוב 3 או 5 שנים.
4: דף
2: א' תו א' שורה כן. אם עדיין אתם נמצאים תוך 5 שנים, לדברי כמה אורבי יוסי, זה עליכם מאוד. כתוב כאן בהתחלת ה... כן, או כימים שנים, לדברי רבי יוסי, אז אתם צריכים עוד להשלים. בקיצור, יש תקופה, אתה תלמד שם, אני אראה לך בבית, תן לי עכשיו פשוט, תעשה לי את זה. שצריך לקרוא שתי דפים כדי להבין במה מדובר, אבל הם אומרים שעד 3 שנים אפילו מספיק כדי להגיע לרוחניות. מה זאת אומרת לרוחניות? להיות מקופל. לבחור כמוך.
4: מה זה ייתן?
2: מה זה ייתן? לא יודע, בשביל מה הגעת? לכל מקום אתה הולך, אתה יודע בשביל מה אתה הולך. כאן אתה הגעת בלי לישון, מה זה נותן? אני אגיד לך. מה קורה לאדם שעובר מחסום? מה זה מחסום? יש לנו

0: יש לנו אין סוף, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולמות, אחר כך יש מחסום, והעולם הזה בן אדם שעובר את המחסום, מה קורה בשבילו? מה קורה? קודם כל, כשאנחנו נמצאים כאן במצב הזה, אני מצייר הגוף, אבל זה הכוונה אנחנו על הנשמה. כן? נגיד לב. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בלב שלנו. עוברים בלב שלנו כל מיני רצונות. הרצונות האלה עולות למטה, למעלה. כן? עולות למעלה. נכנסות כאן לאיזה מנגנון. כן? שנקרא, לא חשוב, מערכת ההפעלה. ויורדות למטה אלינו. כן? וזאת אומרת, זו תגובה שלנו, וזה ההנהגה עלינו. מה שקורה, אין לנו קשר בין זה לזה. אנחנו לא יודעים איך להפעיל מערכת עליונה כך שיהיה לנו טוב. אני היום עושה איזה דבר, חושב. מחשבות, לא צריך מעשים. אני מזיז בקבוק, או אני מזיז מכונה, או עושה איזה דברים בעולם הזה. מדברים על הרצונות, מדברים על מחשבות. אני עכשיו מפעיל את הקול העני שלי בתגובה על כל מיני דברים שקורים לי, שנכנסים בי, ואני לא יודע האם אני מפעיל אותם בצורה נכונה. ומחר, כתוצאה מזה, מחר זה יכול להיות בעוד רגע, לא חשוב מתי, אני מקבל מלמעלה פידבק, ומורידים עליי כמה מכות, ואני לא יודע על מה. עד כדי כך שאני לא יודע שאני כל יום מקבל מכות ולא לומד מזה כלום. אתה עוד גם כן הרגשת כבר בחיים שלך. אז מה, למה זה ככה? למה לא נותנים לי, למה עשו ממני עוד יותר גרוע מכלב? כן? שאני כל יום מקבל מכות, כמה שהאנושות מתקדמת, כולה. כל יום יותר ויותר ויותר גרוע, ואף אחד בעולם לא... לא שמח ומאושר, אף אחד. אלה אתה לוקח טריפ, אז אתה יכול קצת להרגיע את עצמך, אבל ככה בצורה הגיונית, רציונלית, ריאלית, לא. למה? כי אנחנו לא יודעים איך פועל המנגנון הזה, איך אני אעבוד עליו, שהוא ישפיע עליי בחזרה רק דברים טובים. אז קודם כל, כשאתה נכנס לרוחניות, אתה כבר מבין אותו במשהו, במקצת, לא לגמרי. מיד. אבל במקצת אתה יכול להבין אותו, לפי זה כבר אתה מתחיל לתקן את עצמך. לפני שאתה נכנס, אתה עיוור ממש. אתה לא יודע מה יהיה מחר, אף אחד מאיתנו לא יודע. כאן אתה לא רק יודע מה שנקרא לך מחר, כאן אתה מתכנן את המחר שלך. שוב, אתה מתחיל להבין שאם אתה עושה את זה בכוונה להזיק למישהו או איכשהו משהו, זה יעבוד הפוך עליך וכן הלאה. אבל אתה רואה, אז אתה כבר לא רוצה. זאת אומרת, המכונה הזאת פועלת מכל מיני כיוונים עליך בצורה כזאת שמתקנת אותך על מנת שאתה תעשה דברים טובים לעצמך גם כן ולאחרים. וברצון כבר אתה עושה את זה מפני שאתה רואה תוצאה נכונה וטובה. זה לא שאתה צריך להאמין שכדאי להיות ילד טוב. אתה רואה את הרווח ממש מול עיניים. לא רק רווח אתה רואה, בגלל שלמעלה אין זמן. אתה רואה את הדברים שהם כבר קורים כביכול בעולם שלנו. אומנם שבגוף מרגישים את זה אחרת ויותר מאוחר. זאת אומרת, יש פה עניין שאתה נכנס לדרגת החיות אחרת לגמרי.
1: אתה יכול לתקן אחרים?
0: אה?
1: אתה יכול לתקן
0: אחרים? גם, כן, ודאי. לתקן אחרים, כן. זה אחד מהתפקידים שמקבל המקובל ובהתאם ל... וכל אחד מקבל תפקיד שלו אז, הוא מבין מה הוא צריך לעשות. זאת אומרת, קודם כל אתה כבר נעשה בעל הבית על החיים שלך. חוץ מזה, כשאתה עובר למעלה, אתה רואה לפניך ועד אינסוף,
2: כן, חברים, בעצם סיימנו את שיעור מספר 6 של אותו קורס. אנחנו עם חיים ממליצים לכם לראות את כל השיעור מההתחלה עד הסוף, כי באמת כל ההתפתחות של הכלי עד לשבירת הכלים הוסבר שם היטב, ובסוף רב גם סיכם בשביל מה כל זה. עכשיו אנחנו רוצים שתשאלו שאלות למי שיש, גם פה באולם לימוד, גם בתוך הכלי. בבקשה. תרימו סימני שאלה או תשאלו פה.
3: אולי כדי לעזור לכם ככה לארגן את המחשבות, אז בואו נעשה ביחד סיכום בעשיריות, שנוכל להבין מה שמענו, איך זה כל זה מתקשר למה ששמענו בשיעורים הקודמים, מה שמענו עכשיו. בואו ניקח נגיד 5 דקות, אולי אפילו 6.
4: 6 דקות.
3: נעשה סיכום, מה שמענו ומה אנחנו רוצים לשאול על זה, ואז נעבור לשאלות ותשובות. בבקשה.
5: כן, אנחנו מגלים את תכונת ההשפעה והאהבה בשביל ללמוד ולהתנהג נכון בהתאם לכוח העליון, בהתאם לתוכנית, ולא להתנגד להסתובב עם עיניים סגורות, אלא ללמוד את האמת ו לדחוף את כולם לאותה התכונה הזאת של השפעה ואהבה.
6: כן, ללמוד ממקובלים שהם קרובים אלינו ומובילים אותנו בדיוק למטרה בצורה הכי יעילה, שזה בעל הסולם ואת מה שאנחנו לומדים. האדם צריך ללמוד בקבוצה עם רב, מורה דרך. מה עוד היה לנו כאן? טוב, חברים ימשיכו.
7: עברנו, דיברנו על 8 התפשטויות, שזה שבירת 8 מלאכים, שבירה בגלל שהמלכות הייתה מעורבת בהם, ואנחנו פה נמצאים מתחת לכל השבירות האלה במקום הכי גרוע שאפשר, שסובלים פה עוד יותר ועוד יותר מיום ליום, רק בגלל שלא מבינים את ההשגחה. אז צריך להידבק לרב ולספרים ולחברה כדי שיהיה איזה משמעות בחיים האלה ולא נהיה רק תחת השבירה כל הזמן.
8: הייתי רוצה להוסיף דווקא לא מצד התוכן של השיעור, אלא מצד הרוח של רב, איך שרואים שהוא בהשתוקקות ובהתרגשות, פשן, תשוקה כזאת אינסופית להעביר את החוכמה, לרצות לעזור לאנשים להידבק בדרך, לדבר איתם בדיוק על מה שהם רוצים, על איך מגיעים להשגה, על מה יצא לך מזה, על מה הבעיה שלך עכשיו, מה המנגנון הזה שנסתר מאיתנו, כמה יהיה לנו טוב אם נגלה אותו וכדאי, וזה תוך 3-5 שנים אתה יכול לעשות את זה, ובוא תישאר, כי הוא יודע איך הרצון לקבל עובד, מבין את זה, חי את זה, ורוצה לעזור לכל אחד מאיתנו להצליח לשלם לרצון לקבל קצת, בשביל למשוך עוד מאור, בשביל להשפיע עוד קצת עלינו, בשביל לקרב אותנו עוד קצת לאמת.
9: כן, רב דיבר, היה דווקא מיוחד לשמוע את הצורה שהוא דיבר על מה בעל הסולם עשה מיוחד ושונה משאר המקובלים בכל הדורות, שכתבו או לעצמם או למקובלים אחרים, ובעל הסולם דווקא כתב בשבילנו את הספר הזה, את המדריכים האלה, ובאמת כמו שאיתי אומר, מורגש שדרך רב זה מתממש ללמד כל כך הרבה אנשים, שבעל הסולם רק ישתוקק, שיהיו לו, שיהיה לו עם מי לדבר, אל מי לדבר, וממש מורגש החשיבות של לגרום לאדם להבין מה התפקיד שלו, כמו שהוא אמר על המקובל, שכל אחד מבין מה התפקיד שלו. והדבר האחרון זה לתכנן את המחר, שאנחנו גם היום מבינים את זה עוד יותר, איך אנחנו מתכננים את המחר שלנו, את העתיד שלנו בעשירייה, עם החברים, עם הקבוצה, עם הספרים, איך אנחנו כל יום מחדש ממש בונים לעצמנו את השטח הרוחני שאליו אנחנו כל יום מחדש נכנסים אליו.
4: כן, רב הזכיר לשאלות של החברים, שאם אתה יושב עם עוד 50, נגיד אתה מגביר את האור המקיף הזה, שאנחנו בתוך הלימוד, ממש בצורה רצינית. נגיד לבד הייתי מגיע עוד 2,000 שנה, 3,000 שנה, אבל עם הקבוצה אתה יכול להגיע תוך 2-3. יש לזה משמעות מאוד מאוד חזקה, שאנחנו יושבים ביחד עם חברים ועם חברה ומושכים את המאור, וזו זכות ענקית ממש לממש כל עצה של רב לגבי זה בתוך החברה.
5: כן, אנחנו צריכים להתרכז ביגיעה, באיכות היגיעה, כי זה משהו שלפעמים נסתר ולא ברור, אז צריכים לברר את זה, מהי באמת אותה איכות היגיעה שתאפשר לנו לזרז את הזמנים ולדחוף את כולם לכיוון הנכון.
6: וכדאי לעבור מחסום, להרגיש איך לפעול כלפי ההנהגה, איך ההנהגה פועלת עלינו ומה לבקש, איזה דברים לא כדאי לבקש וכן הלאה.
3: שמענו עכשיו מהקבוצת מיקוד שכדאי לעבור מחסום, שככה נבין איך ההנהגה פועלת עלינו, איך אנחנו יכולים להשפיע עליה. אז באמת בואו נשמע עכשיו שאלות, דברים שעלו כאן בשיעור, מכאן מהאולם, ותדליקו סימני שאלה בעולם, בבקשה. כן, דוד.
10: הרב דיבר על זה שצריך, שכתוב שצריך 3-5 שנים כדי להשיג את הרוחניות. מצד שני הוא אמר לא לספור, זה לא עניין של סטופר, אבל שנים אנחנו סופרים בסטופר. למה משתמשים במילה שנים? מה זה אומר? אם אנחנו לא באמת סופרים את זה מבחינת זמן.
11: כן, שמעתי מרב הסבר כזה לגבי שנים, ששנה זה גם שינוי, אז אולי כדאי לספור לפי שינויים שאדם עובר, לא לפי זמן. כמובן שזה לא לפי זמן כרונולוגי, לא לפי ימים, חודשים ושנים, אלא באמת לפי שינויים שאדם עובר. בסוף ההסבר הזה רב אמר שצריך לעבוד, צריך לעשות יגיעה, אנחנו לזה צריכים לדאוג. למה? כי כשאנחנו עושים יגיעה, אנחנו עוברים שינויים, האור פועל, אנחנו מזמינים על עצמנו את האור הזה, הוא פועל, עושה בנו את השינויים. וככה באמת, ואם עושים את זה ביחד, בהתקללות עם החברים, באמת יכולים לחסוך הרבה זמן. למה? כי האור הוא יותר חזק, האור שפועל אלינו הוא יותר חזק, הוא מזרז לנו את ההתפתחות.
3: כן, אנחנו בכלל, לאורך השנים שמענו הרבה הסברים על כל נושא הזמן. עכשיו שמענו פה על 3-5 שנים, שמענו פה עכשיו על 2 במקום 2,000 שנה, בזמנים אחרים שמענו על זה שנכון 3-5 שנים, אבל זה 3-5 שנים של עבודה. כל הזמנים שלא עובדים בהם בתוך 3-5 שנים ואתה יושב עם הסטופר, זה לא נחשב. אז צריך 3-5 שנים של עבודה. אז מה שחשוב אולי זה פשוט להסתכל על מה אני יכול לעשות, איפה אני יכול עוד להתייגע, ואיפה אני יכול עוד לתת, ועוד להתחבר עם החברים, ופחות לבדוק מתי כבר אני אקבל את מה שאני רוצה. כי אז בטוח אני לא בכיוון, אני כל הזמן בודק מה יש לי בכיסים שלי, אני כבר לא בכיוון של השפעה, אז צריך תמיד להסתכל איפה אני יכול לתת, ופחות מה אני עכשיו מקבל תמורת זה. כן, קולמן.
5: אז מהי באמת אותה איכות היגיעה שבעל הסולם כותב שלא להתרשל בעבודה?
3: כן, אז בדיוק שמענו על זה עכשיו. גם זה יפה שהעלית את זה קודם בקבוצת מיקוד. רב בעצם נתן פה כמה נקודות פה שקשורות אולי לאיכות היגיעה, וגם שמענו המון על זה בשעה הקודמת. על כל מה שקשור לאיכות היגיעה. בסופו של דבר, זה עבודה על הקשר בינינו. בשיעור הקודם רב אמר, אין אדם טוב, אין אדם רע, לא אני ולא החבר שלי, אלא הפירוד הוא רע והחיבור הוא טוב. אז רק על זה צריך לעבוד. רק על תיקון הפירוד בינינו, זו שבירת הכלים שאנחנו למדנו עליה בשיעור הזה, ואת זה צריך לתקן, זאת כל העבודה שלנו כאן.
2: כן, שואלת אותנו סוניה מ-Women Italia, שאלה כזאת, בדיוק בנושא של שבירה. הרב דיבר על 8 מלאכים, 8 פירוקים. האם אלו 8 הספירות שבין כתר למלכות? כן, פה צריך אולי קצת להגיד שתי מילים על מהות השבירה. שמענו, כן, גם במיוחד בשיעור של אתמול, גם קצת היום, ששבירה התרחשה במהלך של איזה 8 התפשטויות. ובכל ההתפשטות הזאת, המלכות הייתה מעורבת, וזה מה שגרם לשבירה. למה נעשה את זה? הסביר רב, שבעצם לפני השבירה, אם אתם זוכרים, זה היה בשיעור של אתמול, אני אזכיר מה שהיה שם. כן. אז היה ציור כזה בערך לפני השבירה ואחרי השבירה. אז לפני השבירה היה לנו רק תת ראשונות ומלכות, כן? אני אכתוב גם באנגלית כי ביקשו חברים מכלי עולמי שיבינו גם הם. מה זה תת ראשונות והמלכות האלה? תת ראשונות זה בעצם היחס של הבורא לנברא, והמלכות זה יחס של הנברא לבורא, שהוא רק לקבל, ואין קשר בין זה לזה. מה נתנה לנו השבירה? שאחרי השבירה יצא לנו תת ראשונות, מלכות, ואז תת ראשונות שבמלכות, ומלכות שבתת ראשונות. ואז רב ציין שהחלק הזה... זה היה הרווח, זה הרווח מהשבירה. מה זאת אומרת הרווח? ההתערבבות הזה בין תכונות קבלה והשפעה נתן אפשרות בעצם להגיע לגמר תיקון, לברור את כל הכלים האלה שמלכות כן השתתפה בהם, התערבבות של מלכות, ולתקן אותם. מה נתן התיקון הזה? הוא נתן, אם אתם זוכרים, הציור הכללי שלנו, שזה טבור, כן? וזה סיום, ואור חוכמה לא יכול להיכנס מתחת לטבור, כן? לפי חוק של צמצום א'. אז השבירה אפשרה בעצם להגיע לאור, לחלק הזה של הכלי שהוא תמיד נשאר ריק, ולמלא אותו וככה להגיע לגמר תיקון. חוץ ממלכות שזה לב האבן, כל שאר הכלים אפשר לתקן. על זה אנחנו נלמד בהמשך. אז זה הרווח של השבירה. ואם היא שואלת, סוניה, ברח לי קצת, רגע, אם שואלת, האם זה 8 ספירות שבין כתר למלכות, כן, זה אותם ספירות, זה הבירור של אותם הספירות שאפשר לתקן אותם. אורן, בבקשה, אורן, תשאל, אורן ליבוביץ'.
12: באותו הקשר, לפעמים אנחנו אומרים תמיד זין מלאכים, ופה אומרים 8, כאילו, למה יש, מה העניין בין 7 ל-8 המלאכים שנשברו, המלכויות? למה פעם ככה ופעם ככה?
3: לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, כי רב לא נכנס לזה בשיעור עצמו, אבל בגדול, מלאכים נוצרים כתוצאה מהזדקחות הפרצופים. בדיוק כמו שיש לנו בעולם העקודים, כל פרצוף יוצא ואחר כך מזדקח. נכון, יוצא פרצוף נקודות. נכון? טעמים, נקודות, תגין אותיות. אז בשלב הנקודות זה קורה ב4 שלבים. למה? כי יש 4 דרגות של עוביות. אז אותו דבר קורה גם בשבירה. רק שהפעם ההזדקחות היא שבירה. היא לא סתם הזדקחות, שהמסך עולה, והכל בסדר, אני רק לא מקבל. עכשיו זה כבר נפילה, ממש על מנת לקבל עם ערבוב של הכלים, כדי שאחר כך אפשר יהיה לעשות תיקון. אבל בדיוק באותם שלבים, ד', ג', ב', א', ולכן יוצאים 8 מלאכים. למה מלאכים? כי זה מהמילה מלכות. כי המלכות שולטת, לכן זה נקרא פה מלאכים ולא בשם אחר כמו בעולם העקודים. אוקיי? לכן זה נקרא 8 מלאכים. עכשיו, למה 7 מלאכים? יש פה כל מיני הסברים. יש עניין של תפארת שבעצם מחולק לשניים, שליש עליון ושני שלישים תחתונים. במקומות מסוימים זה מוסבר כשני מלאכים, במקומות אחרים לא, יש עניין של דעת, יש מלך הדעת שזה המלך הראשון, ובסוף אחרי כל השבירה נשאר רק ראש הדעת, אז לא כדאי להיכנס לזה יותר מדי, אבל בגדול צריך לדעת שהשמונה המלכים האלה בנויים מההזדקחויות של הפרצופים כתוצאה מהשבירה, פשוט יש לנו שני עוביות שעליהם מתרחשת השבירה, עוביות ד' ועוביות ג', כן, איפה שיורד מתחת לפרסה, ששם אי אפשר לקבל. אז על ההזדקחות של עוביות ד' יוצאים 4 המלאכים הראשונים, על ההזדקחות של עוביות ג' יוצאים 4 המלאכים השניים, ולכן יש לנו את 8 המלאכים שמתו, מה שנקרא. זהו. רחמים.
13: קודם כל, תודה רבה שנתתם לי לשאול, זה דבר מאוד חשוב, אני רוצה פה לעזור לכל הנשמות, להגיע לתיקון, וזה יהיה ככה. האם, לא, מעניין מאוד שדווקא הפירוד מביא לחיבור, הפירוד בין הגופים מביא לחיבור בין הנשמות. האם אפשר להגיד כך?
3: אחרי התיקון, כן.
13: תודה רבה.
11: זה גם מה ששמענו בחלק הקודם של השיעור, כן, שרב אמר שדווקא כוח הפירוד אפשר להשתמש בו לטובת התיקון. שואלת אותנו גם טטיאנה מוומן מק 112. אם הבורא חייב להתחבר לתכונות הגרועות ביותר של הבריאה, כדי לדעת כיצד לתקן אותה בהדרגה, הרי שמכאן נובע שמוסיף לא רק קשר בין הבריאה לבורא, אלא גם גילוי חדש של הבריאה בתוך מערכת אני אשאל שאלה ישר, מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה לפני השבירה? בוא נעצור בזה, כן, קצת, תרגום פה קצת מבולבל. מה בדיוק לא היה ניתן לדעת על ההנהגה העליונה לפני השבירה?
3: לפני השבירה לא היה אפשר לקבל אור מתחת לפרסה. אם אי אפשר לקבל אור מתחת לפרסה, אז יש חלקים בנברא שלא יכולים להגיע לתכונת הבורא. יש נתק בין הבורא לנברא באותן רצונות. באותן רצונות. התוצאה היא שאי אפשר להגיע למטרת הבריאה. הדרך היחידה לאפשר את התיקון זה לערבב בין הרצונות של ההשפעה והרצונות של הקבלה ולהתחיל לתקן אותם. אחרי שיש ערבוב ביניהם, אחרי שיש קשר ביניהם, בלי שבירה לא נוצר קשר, יש כל הזמן צמצומים. צמצום א' שלא מקבלים אם אי אפשר לקבל באמנת להשפיע. צמצום ב' שבכלל לא מקבלים בכלים דקבלה. אבל אז נשארים לנו כלים שהם מנותקים מהבורא, כי הם לא יכולים לעבוד באמנת להשפיע. רק אם שוברים את הכלים דהשפעה וכלים דקבלה שיש לנו בעולם הניקודים, כך שהכל נהיה ערבוב יחד גדולה, אז יש קשר ביניהם, ועכשיו מכאן מתחילים ליצור את תהליך התיקון. כמו רב שנתן דוגמה בשיעור הקודם על אותו מורה שנכנס בין הפושעים ומתלבש בצורה שלהם, נהיה כמוהם, ולאט לאט משם מתחיל לתקן אותם. אבל קודם כל הוא צריך ליצור קשר ביניהם, הוא צריך להיראות כמוהם, להיות פושע כמוהם כאילו. ואז משם לאט לאט מתחיל להיווצר התיקון, הוא מתחיל להעלות אותם. אותו חלק של השפעה שנכנס בתוך הפושעים. אולי ניקח מהאינטרנט. אפריקה 2.
14: Bonjour, chers amis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de poser mes questions, ma question. Nous, ça, j'en dis, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut y croire. Je n'ai pas travaillé, j'ai trouvé, ne pas y croire. Mais on dit également, j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé. Donc maintenant, il faut évaluer l'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'effort que j'ai fourni, est-ce que c'est de qualité ou est-ce que c'est à la quantité? Maintenant, comment évaluer, comment savoir que ce que je suis en train de faire est de qualité ou de quantité ou seulement de l'effort pour scier en quantité? לחיים,
2: לג'ן. מישהו יכול לתרגם לנו את השאלה הזאת?
3: או שזה היה לחיים.
2: טוב, שמעתי רק טרוויה, אז נענה בקצרה. עבודה, כן. בוקו טרוויה. הרבה לעבוד מצד אחד כדי להשיג את המטרה, אבל כמו ששמענו בשיעור, הם עושים את זה ביחד, בהתקללות החברים, אז בשנתיים במקום 2,000 שנה אפשר להשיג את המטרה.
3: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 28/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מה לדרוש מאסיפת חברים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 746. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה לדרוש מאספת חברים? חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. ויש להבין מהו הסמיכות והווה דן את כל האדם לכף זכות לקנה לך חבר. ובספר מתן תורה כתוב שם דעניין המצווה של ואהבת לרעך כמוך הוא בכדי להגיע לאהבת השם שהוא הדבקות בו יתברך. וזה לשונו, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל בה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. עד כאן לשונו. ופירושו הוא, היות שהאדם צריך להגיע לזכות לבחינת השתוות הצועה, כלומר שכל רצונו ומחשבתו יהיו רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, וזה נמשך מסיבת תיקון הצמצום שעניינו הוא שמצד הבורא שברא את העולמות היה על הכוונה מטעם שרצונו להטיב לנבריו. כמבואר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שבריאת העולם דומה למלך שיש לו כל טוב ואין לו אורחים. זאת אומרת שיש הנאה מזה שהאורחים אוכלים אצלו, אלא מטעם שלא תהיה בחינת בושה, לכן נעשה תיקון שצריכים לקבל הנאה ותענוג על הכוונה לענות להבורא. אולם מדרגה א' הוא משפיע על מנת להשפיע, והאדם צריך ליהנות בעת שהוא משפיע, כדוגמת הבורא שיש לו הנאה. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לא הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם כאותה השמחה שעתיד לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא. רואים אנו שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא ביום שנברא העולם, כלומר בזה שרצונו להשפיע הייתה לו שמחה. נמצא לפי זה, אם האדם עושה מעשים די להשפיע ואין לו שמחה, אין כאן השתוות הצורה. הגם שבמעשה הוא משפיע ועסק באהבת הזולת, אבל המעשה הזה צריך להיות בשמחה, כדוגמת הבורא שיש לו שמחה. אם כן, חסרה כאן ההשתוות של שמחה. לכן צריך האדם לעשות כאן בית דברים. א', אפילו שהגוף לא רוצה לעבוד בענייני השפעה, צריכים ללכת עמו בדרך הכפייה. אבל יש כלל, בזמן שאדם עושה מעשים בכפייה, אין האדם יכול להיות בשמחה, היות שהיה יותר מאושר אם לא היה צריך לעשות את המעשים. מכל מקום, האדם מוכרח לעבוד על דרך הכפייה.
וזה נקרא שהוא כופה ומכניע את הרע שבו. אמנם כאן חסרה השמחה, מה שצריכה להיות על כל מעשה ומעשה די להשפיע. ועל שמחה אין האדם יכול לחוף עצמו שיהיה שמחה במקום שהוא מעשה של כפייה. כי שמחה היא תוצאה מזה שהאדם נהנה. במקום שיש הנאה לא שייך לומר כפייה. לכן מכפייה לא נולדת בחינת שמחה והנאה. ב' בזמן שאנו אומרים שצריכים לעבודת השם שמחה, וכנ"ל ששמחה היא רק תוצאה מדבר שאדם נהנה, אלא זאת, היות שאדם יכול רק לעשות מעשים של כפייה, שזה נקרא מעשה, מעשה נקרא דבר שאין השכל מסכים לזה, וזה נקרא בזמן שאדם מתחיל לחוף עצמו, הוא נכנס בבחינת הבא להתאר. ומה חסר עוד? רק דבר שיעורר לו שמחה. ועל זה יש לפרש שזה נותנים לו מלמעלה, שזה נקרא מסייעין אותו. ומה הסיוע? אומר הזוהר הקדוש בנשמתה קדישה. ובזמן שזכה לזה כבר יש לו שמחה. נמצא לפי זה מה שאומרים שהאדם צריך לעבוד בשמחה, הכוונה שהאדם צריך לעורר על ידי המעשים שעושה את ההתארות הדלילה, שרק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע לבחינת שמחה בזמן שהוא עוסק במעשים דלהשפיע. ובאמת נשאלת כאן שאלה, בשביל מה צריכים לעשות מעשים דהשפעה בשמחה? ואמרנו שהטעם הוא פשוט, שאין כאן השתוות הצורה. מטעם שהבורא, כשהוא משפיע, יש לו שמחה. מה שאין כן, אם האדם כשהוא משפיע ואין לו שמחה, חסר כאן בעניין השתוות הצורה. אולם יש כאן טעם יותר חמור מההשתוות הצורה. כי בזמן שהאדם בא במצב של עצבות, כלומר שרואה שאין לו טעם בחיים, היות שכל מה שהוא מסתכל הוא רואה שחור, הן בגשמיות והן ברוחניות, שזה דומה כמו האדם המרכיב לעיניים שלו משקפיים שחורים, שעל כל מה שהוא מסתכל הוא רואה רק שחור. האדם במצב הזה נמצא בבחינת כפירה להשגחת השם.

הלא לפי שכלנו היה יותר טוב אם הקדוש ברוך הוא היה מתנהג עמנו בבחינת השגחה גלויה. אבל כבר דיברנו מזה הרבה פעמים, שאבי המורי ורבי זצ"ל אמר שאין לומר שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת הכל בתוך הכלים של קבלה הנקרא בתוך הדעת. כלומר, שגם הגוף הגשמי יבין שהבורא מתנהג עם כל העולם כולו רק לטוב. אם כן, למה בחר דווקא בכלים שלמעלה מהדעת? אלא שהבורא בחר בכלים האלו, שדווקא כלים האלו יותר מוצלחים, שעל ידיהם נגיע לשלמות האמיתית, שאז יקוים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ואמרו חז"ל, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. שאז גם הגוף מרגיש את הטוב ועונג, מה שהבורא נותן לנבראים, ולא צריך אז להאמין על זה למעלה מהדעת. נמצא שהעיקר הוא מה שדורשים, שהאדם יהיה בשמחה בעת עבודתו בעבודה די להשפיע, בזמן שהוא לא רואה מה יהיה מזה לקבלה עצמית הנקרא בתוך הדעת. להיות אחרת, הוא נמצא בבחינת כפירה חס ושלום. ובאמור יוצא שהאדם מוכרח לעבוד עבודת הקודש למעלה מהדעת, כי הם כלים המוכנים להביא את האדם לשלמותו. וכנ"ל שרק למעלה מהדעת הוא יכול לקבל שמחה מהנהגת השם, שהיא בבחינת טוב ומטיב, וזה נקרא בחינת ימין. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להשתדל ללכת בקו ימין שנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולצייר לעצמו כאילו כבר זכה לבחינת אמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. אם כן, יש לשאול, מדוע אנו צריכים ללכת גם בקו שמאל אם העיקר הוא קו ימין? ולאיזה תועלת משתמשים עם קו שמאל? התשובה היא, בכדי שנדע בתוך הדעת איך המצב שלנו, כלומר, מהו שיעור אמונה שיש לנו, כמה תורה רכשנו, ואיך אנו מרגישים את השם בזמן התפילה, וכדומה. ואז באים לידי הרגשה, איך שאנו נמצאים בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. זוהי הסיבה שאחר כך, שאנו עוברים לקו ימין, יש לנו העבודה דלמעלה מהדעת. זאת אומרת, כפי שהקו שמאל מראה לנו את מצבנו בתוך הדעת, יש כאן מקום ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן, אם היינו נמצאים תמיד בתוך קו ימין, לא היה זה נבחן לבחינת ימין, אלא לבחינת קו אחד. כלומר, היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים כך. כלומר, שאנחנו היינו חושבים שבאמת אנו נמצאים בתוך הדעת בתכלית הגדלות. והאמת היא שרק למעלה מהדעת אנו נמצאים בשלמות. לכן, כשיש לנו בית הקווים, אז שייך לומר שיש עניין למעלה מהדעת שהוא קו ימין. נמצא לפי זה שהקו ימין עוזר לקו שמאל. כי לאחר שהוא מצייר לעצמו שהוא כבר בשמחה ונהנה משלמות עבודתו, וכשהוא עובר לקו שמאל אז הוא רואה איך שהוא נמצא בעולם שכולו חושך. כלומר, שהוא רואה ומרגיש איך שהוא משוקע עדיין באהבה עצמית, ואין הוא רואה שום תקווה

0: לצאת מאהבה עצמית. ואז יש מקום לתפילה מעומקה דליבה. היות שהמצב של הימין שהיה מצייר לעצמו, איך שהוא נמצא בזמן שהיה מצייר לעצמו מה היא נקראת שלמות העבודה, כלומר מה שהיה מאמין למעלה מהדעת במצוות אמונת רבו, שאמר לו ללכת במצב הזה, הגם שהשכל אומר לו למה אתה מדמה את מצבך לאדם שכבר זכה לאמונה שלמה, בו בעת שהוא ידע בעצמו שהוא נמצא בתכלית השפלות שאפשר להיות בעולם. כי הוא מרגיש שהוא נמצא במצב של שפלות שלא מתאים לאדם שרוצה להיות פעם עובד השם. ואחר כך הוא עובר לקו ימין. וזה השמאל נותן לו מקום לעבוד בקו ימין. אבל צריכים לזכור, כל דבר שהוא דרך אמת, הוא קשה ללכת בו בלי יגיעה. לכן אחר בית קווים האלו, הוא בא לקו האמצעי, שזהו שנקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו הנשמה, ואז הוא בא לידי אמונה שלמה, ודווקא על ידי ישועת השם. אבל האדם בעצמו אינו מסוגל מצד הטבע להגיע לזה. ובאמור נבין את עניין אספת חברים. בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל, צריכה להיות המטרה גלויה לכולם. שהאספה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים. שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה. אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. ובעניין האהבה יש בית אופנים. א', אהבה טבעית, שעל ידי שעל זה אין האדם צריך לתת יגיעה. הוא צריך להיזהר לא לקלקל את הטבע. ב', שזה בא שעל ידי אחד עושה טובות לשני, יש בזה גם כן טבע, שהנותן מתנה לשני הוא גורם בזה שיואב אותו. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם עם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אלא זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. ולכן צריכים להיזהר שלא ידברו דיבורים שיכולים להביא לחברה עצבות, שעם זה הוא גורם שכל אחד מרגיש עצמו ברע. אם כן, לאחר שהוא הולך הביתה, הוא שואל לעצמו, מה הרווחתי בזה שהלכתי לחברה? בכדי לדעת שהמצב שבו אני נמצא הוא מצב של שפלות, ואני צריך להצטער על זה. נמצא כאילו הלכתי לחברה שהם יכניסו אותי למצב של עצבות. אם כן, חבל הזמן. בטח היה יותר טוב אם לא הלכתי אליהם. ובטח הוא אומר שעוד הפעם שאני אצטרך ללכת לחברה, אני אתן להם תירוצים בכדי שאני אוכל להשתמט מהם. ובאמור יוצא שכל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות ולהכניס מרץ בחברה. שכל אחד מהחברה תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה הוא היה מוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים, מלא תקווה, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה, מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. אבל מה האדם יכול לעשות בו בזמן שהוא מרגיש שהוא נמצא במצב של עצבות? אין מצד מצב הגשמי ואין מצד מצב הרוחני. והגיע הזמן שהוא צריך ללכת לחברה, ועוד שחזל אמרו דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. היינו לומר לחברים שלו, אולי הם יכולים לתת איזה עזרה. ואם כן, איך אנו אומרים שכל אחד צריך לעשות לחברה מצב רוח טוב בזמן שאין לו? ויש כלל, כלום יש בנותן מה שאין בו? אם כן, מה עליו לעשות שייתן משהו לחברה, שזה ייתן התרוממות הרוח לחברה? אולם אין עצה אחרת, אלא שהאדם צריך ללכת בקו ימין. כלומר, שמטרם שהוא הולך לאהבת חברים, שיסתכל במאמר של אבי המורי ורבי זצ"ל של שנת תשג, ששם הוא נותן סדר מהו קו ימין שהוא עניין של למעלה מהדעת, ומשם הוא יקבל כוח איך כשהוא יגיע לחברה יהיה בידו של כל אחד ואחד פחות יותר להכניס רוח של חיים, ועל ידי זה כל החברה יקבלו שמחה וחיזוק וביטחון. ואסור לעורר בזמן אספת חברים את הקו שמאל, שרק בזמן שאדם נמצא ביחידות אז מותר לו להשתמש ולא יותר מחצי שעה ביום עם הקו שמאל. ועיקר עבודת האדם היא ללכת דווקא בקו ימין, כנ"ל. ושני אנשים ביחד אסור לדבר בחינת שמאל. רק על ידי זה יכולים לקבל עזרה מהחברה. אולם גרוע ביותר הוא בזמן שהאדם בא לחברה ורואה שכל החברה הם במצב של ירידה, ואיך הוא יכול לקבל מהם חיזוק? אז הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הסמיכות של קנה לך חבר והווה עידן את כל האדם לחב זכות. ובענל נבין, כלומר שבזמן שרוצה לקנות משהו מן החברה הוא צריך לדון את כולם לחב זכות. אז יש מקום שהוא יכול לקנות מהחברים שיעזרו לו בעבודה, משום שיש לו ממי לקבל. מה שאין כן בזמן שהוא רואה שהוא עומד משכמו ולמעלה מכל החברה, ממי הוא יקבל. ועל זה באו חז"ל ואמרו, הווי דן את כל האדם לכף זכות. נמצא שעיקר מה שהאדם צריך לבחינת קנה לך חבר, לעבוד באהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים לבוא לזכות לאהבת השם. אבל החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כי אנו רואים בהטבע שהקטן מתבטל בפני גדול, ואין זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים חילונים נוהג עניין זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה כך בהטבע. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופין להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם, עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. בעניין של השגת הרוממות יש להשיג דווקא על ידי חברה. וזהו כמו שכתוב בספר מתן תורה, ושם הוא מדבר בעניין בין תלמיד לערב, ואותו דבר הוא בעיקר לגבי רוממות השם, וזה לשונו, כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה, ואדם יחידי אי אפשר שיפעל בזה משהו. אמנם בית תנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יכול לקבל הערכת הרוממות מכולם, כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו, ומכל שכן שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול. וכנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהיה סביבה גדולה כראוי. כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין. אולם, מה על החבר לעשות אם הוא צריך לעזרה מהחברים? וכנ"ל אמרנו שאסור לספר באספת החברים דברים רעים שמביאים לידי עצבות. תשובה על זה היא שהאדם צריך לספר לאיזה חבר שהוא יותר קרוב לליבו, והחבר הזה מדבר עם החברה שלא בזמן הקביעות של אספת החברים. כלומר, הוא יכול לדבר עם כל החברה ביחד, אבל לא בזמן אספת חברים הקבוע, אלא יכול לעשות אספה מיוחדת לטובת החבר הנצרך לעזרה. ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה פירושו שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שהעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. כלומר, שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות, למשל, ארון יפה, ששווה נגיד $2,000. והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש, לכן תמורת תשלום כסף עבור הארון אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ובטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. כמו כן אצלנו באהבת חברים, בזמן שאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע, היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו, ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע, כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה הנקרא פלוני אמר דברים שלא יפה שחברים ידברו אחד על השני, והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות, וזוהי יגיעה גדולה מאוד. נמצא על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטח שהוא שונא אותו, אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע עצמו וידון אותו לכף זכות? התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה, אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון שיואב את השני. לכן בזמן שאדם נותן את היגיעה ודן אותו לכף זכות, זוהי סגולה שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן נקרא זה התערותא דלתתא, ונותנים לו מלמעלה כוח שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא קנה לך חבר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת, כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות, בו בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו. אם כן, מה יש לו להגיד להגוף על זה? מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חברו? התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה. כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו. אם כן, מהו עניין של הכנעה שזה דבר קשה? הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו וכל החיים שלו שהוא רוצה לחיות יהיה רק על חשבון בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת. החל אהבת הזולת בן אדם לחברו עד אהבת השם. אם כן, אדרבה, כאן המקום שהוא יכול לומר שכל המעשה שהוא עושה אין כאן שום נגיעה עצמית, כי השכל מחייב שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על הדעת שלו והולך למעלה מהדעת ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. והגם שלא תמיד האדם במדרגה הזו שתהיה לו היכולת לומר כך, אבל על כל פנים זהו במטרה של העבודה. לכן יש לו כבר מה להשיב להגוף. ובאמור יוצא שמוטל על כל חבר מטרם שבא לאספת החברים לחשוב מה הוא יכול לתת לחברה בכדי להרים את רוח החיים שבה. ובזה אין הבדל בין עני בדעת לעשיר בדעת, היות שהמחשבה מה שהוא חושב, אגם שאינו יודע שום דבר, עליו להתפלל להשם שיעזור לו ולהאמין שהשם הוא שומע תפילות. נעבור לשיעור מתאריך 28/3/2003.
1: שמענו מאמר מקרח A שלבי הסולם, עמוד ריש צדיק ט' שמיוסד על מסכת אבות, מה לדרוש מאספת חברים. מה שיש בתוך האדם מעת לידתו, איך שהוא נולד, זה הכל בא מהבורא. ובזה הבורא שולט. זה לא נקרא האדם שבאדם, אלא זה מערכת שהבורא מפעיל אותה, שולט בה, ואין בזה שום בחירה חופשית. אין בזה העני, העצמאות. אנחנו יכולים לסגור את העיניים ולהגיד, לא, הבורא לא קיים ואנחנו עצמאים. בסדר. יכולים כך לרמות את עצמנו. הבורא נסתר, זה קל לעשות. זה באופן טבעי זה קורה. אבל באמת, אם נתבונן, אם נראה, נחקור, אפילו נחקור במה שיש לנו בכלים דעולם הזה, על ידי מדע הרגיל, אז נראה שהכל מה שיש באדם, זה פשוט נמצא בטבע שלו, ואדם מופעל על ידי הטבע שלו, ועל ידי הסביבה שלו, על ידי ההרגלים שלו, על ידי חינוך שקיבל, ואין באדם שום דבר שהוא יכול להגיד, זה אני חופשי. זאת אומרת, אין לו איזה מקום ריק, חלל פנוי, מה שעשתה מלכות די אינסוף, שצמצמה את עצמה, שהיא רצתה להביא את עצמה לפעולה, להראות שהיא בעצמה רוצה לתת, רוצה להשפיע, רוצה משהו להופיע, משהו לעשות, לייצר, ליצור בעצמה. אין אצלנו דבר כזה. אנחנו פשוט כולנו ב-100% מערכת מתוכננת היטב בכל התכונות, בכל הרמות, בכל החוקים. ורק כשבורא נסתר, זה נותן לנו מין אשליה שאנחנו פועלים לבד. כדי להיות באמת לא מופעל על ידי הבורא, להיות אדם, צריכים לקבל איזה כוח חיצון. כוח חיצון כזה, שהוא ייתן לי אפשרות לצאת מתחת שליטת הבורא, מתחת שליטת הטבע. אם אני יכול לקנות כוח כזה, אני כאילו מזיז את הטבע שלי רצון לקבל, שבורא יחדיר בי. ואז נשאר לי מקום פנוי, חלל, מקום ריק, ששם אני יכול לקבוע מה אני באמת רוצה לעשות, מי אני, מה אני, בכוחות עצמי, להיות חופשי. ואז אם אני באותו חלל, זאת אומרת ברצונות, שהם לא נמצאות תחת שליטת הרצון לקבל, תחת שליטת הבורא, אלה שנמצאות בשליטתי, אם אני ברצונות האלה ארצה ויוכל לדמות את עצמי לבורא, אז אני אקרא דומה לבורא, אדמה לבורא, האדם. אדם זה ממילה דומה, אדמה לעליון. הכוח הזה, החיצון, שאני אוכל בהחלט לדחוף את הטבע שלי, הרצון לקבל, ליהנות, שלא ישלוט עליי, היינו שאני אזיז את הבורא ממני, שלא ישלוט עליי, זה לפי המשפט ניצחו לי בניי. הכוח הזה אני לא יכול לגלות בתוכי, אם כן אז הוא שוב בתוך מהטבע שלי, מהבורא, אלא אני יכול לקבל אותו רק מהחברה, ממשהו חיצון, ממשהו זר. ומי הוא זר שנמצא חוץ מהבורא? הסביבה. אבל הסביבה היא גם כן מקולקלת כמוני. נכון. אבל אם אנחנו נשתמש בפירוט בינינו, בפירוט בינינו, כלקרש קפיצה, כלאמצעי, שאנחנו יכולים דווקא מהפירוט שבינינו, להוציא שם את הכוח נגד הטבע, אז נוכל להצליח. האדם הראשון שהתחלק ל-60 ריבו חלקים, 600 אלף חלקים, ואחר כך עוד ועוד, נוצר בין החלקים האלה פירוט, שנאה. אם אני מתגבר על השנאה הזאת, שנאה זה לא דווקא שאני שונא אותו, אני פשוט לא מחובר עליו, אני מזלזל בו, אני לא, הוא לא אני. אם אני משתמש בחוק הטבעי הזה, שאחד שונא את השני, בצורה כזאת שאני יכול להוציא מזה, דווקא מכוח הפירוד הזה, אני יכול להוציא ההפך ממנו, כוח הדביקות, אז אני בכוח הדביקות הזה שאני מוציא, ממה שנמצא בינינו, אני אוכל להזיז את הבורא, אני אוכל לדחוף את הרצון לקבל שלי, ולעשות בי אזור כזה חופשי, בתוך הרצונות שלי, ששם אני אשלוט, ולא הבורא ישלוט, ושם אני אעשה מה שאני חושב לעשות. אין לי שום אפשרות להצטייד בכוח הפעולה הזאת, לפעולה הזאת, אם לא בלהשתמש בשנאה בין הנשמות השבורות. לכן רבי כותב כאן, מה לדרוש מאספת חברים? אני צריך לדרוש כוחות הנוספים שהם יעזרו לי כל פעם לבנות בתוכי דמות האדם. אולי לא הצלחתי להסביר. תשאלו, אולי אני אוכל... כן, מרות.
2: יש שאלות. השאלה ישנה, לא תפסתי באיזה זמן האדם יכול לדומה לבורא. והשאלה השנייה...
1: מה, איזה זמן?
2: מתי בן אדם יכול להיות דומה לבורא?
1: מתי אדם יכול לדמות לבורא? האדם יכול לדמות לבורא, קודם כל הוא צריך לגלות את הטבע שלו.

0: Hello great friends.
1: שלום חברים גדולים, זה כבוד גדול עבור עשיריית ניו יורק 2 להוביל את ההכנה לשיעור הזה. זה תמיד התפעלות גדולה להיות חלק מהשיעור, ובוודאי לבנות איזשהו חלק ממנו, ההכנה לשיעור, חימום הלבבות לפני השיעור. הנושא שאנחנו בחרנו להכנה הוא אמונת רבו. והמטרה היא באמת להעריך את המצב, את האוצר הזה שקיים עבורנו, שנקרא שיעורים מוקלטים שהרב מעביר לנו. אנחנו רוצים תמיד להתחבר בינינו ולהיכנס לשיעור, להכין את עצמנו, כאילו שהרב נמצא איתנו כאן בשיעור חי בכל רגע. אנחנו רוצים להכין את הלבבות שלנו, אנחנו מרגישים את ההתרגשות הגדולה, וההזדמנות הזו שנמצאת לפנינו, מראה לנו שאין זמן ברוחניות. עכשיו, כאן ועכשיו, אנחנו נכנסים אל תוך השיעור, לשיעור שלם, לשיעור מלא, ללא קשר אם הוא מוקלט או חי. אנחנו מעריכים את כל מה שהרב נותן לנו, וזו המטרה שלנו בהכנה הזאת. אנחנו שמחים להיות איתכם, ויחד יהיה לנו שיעור נפלא.
2: From Rabash. If the Rav teaches the disciples the work,
1: הרבש, אם הרב אומר לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה, לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. שוב, הרבש, אם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה, לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו.
0: Active workshop.
1: סדנה פעילה. בואו נדון יחד כיצד נתייחס לשיעור המוקלט שלפנינו כאילו הוא מתרחש עכשיו. שוב, נדון יחד כיצד נתייחס לשיעור המוקלט שלפנינו כאילו הוא מתרחש עכשיו.
3: כן, באמת צריך להיות יחס כזה. איך לעורר בנו כזאת התרגשות שכל פעם שאנחנו רואים ושומעים ולומדים מהשיעורים המוקלטים, אנחנו מקבלים את זה כאילו זה קורה לנו עכשיו. בפועל אנחנו מודדים את מה שקורה לנו לפי הווה. אז לכן אני חושב שאנחנו צריכים לראות איזה, מה זה מעורר בינינו. האם אנחנו מתחילים לעבוד כתוצאה מהשיעורים האלה. זה מדד שלי להתקדמות.
4: שיעור שלפנינו זה שיעור חדש, וגם אם שמעתי אותו פעם, אבל עכשיו אני שונה, אז גם השיעור שונה, וגם בטוח אני אשמע ממנו דברים חדשים, והכל תלוי רק במידה שאני אפתח את האוזן שלי ואת הלב, ואז באמת אוכל לשמוע את השיעור שהוא מתרחש עכשיו.
5: כן, כי בעצם השיעור תלוי יותר ממי שומע, ממי נותן. כי אנחנו כל רגע חדשים, אנחנו כלי חדש כל יום. בעצם זה הפלא מהעבודה שלנו, שכל רגע אנחנו מקבלים משהו, איזושהי אביות חדשה, או איזושהי משהו חדש, וזה דורש מאיתנו לבנות ולקבל בתוך הכלי הזה בשיעור משהו חדש. אמרתי חדש כמה פעמים.
6: אנחנו בשיעור מקבלים אור דרך המקובלים, דרך רב, דרך רבש, דרך בעל סולם, וזה האור הנצחי, הוא לא קשור בזמן, אין זמן ברוחניות. עכשיו הכל תלוי בנו, באיזה מצב עכשיו אנחנו נמצאים כעשירייה, כקבוצה, מאיזה חיסרון אנחנו מקבלים את המאור. זה כבר העבודה שלנו, אבל מלמעלה, לא משנה, מלמעלה המאור שעובר דרך הרב, דרך רבש, דרך בעל סולם.
0: המצבים משתנים וגם היחס שלנו משתנה, גם בינינו בעבודה. הדרישה, החיסרון, הכל הוא אחרת. אין משהו שהוא אותו דבר, אין שנייה שהיא, ואין זמן גם שהוא בכלל, יש אליו יחס שהוא משהו דומה לשני. זהו, ביחס כזה אתה נכנס לכל פעולה שאנחנו עושים, אז גם זה הכל משתנה.

0: Silent Workshop. Let's pray that we connect and adhere to Rav.
1: נתפלל שנתחבר ונדבק ברב במהלך כל השיעור.
0: Let's pray that we connect.
1: נתפלל שנתחבר ונדבק ברב במהלך כל השיעור. סדנה שקטה.

חברים יקרים, היום בשעה 4:26 נכנס צום י' ז' בתמוז, בשעה 4:15 יאספו כל הכוסות, שימו לב, לא תהיה חלוקת קפה. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29/5/2002, השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 702, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה? במדרש, וזה לשונו, ורבנן אמרי, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, עליהם הוא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ. אבל ישראל שקיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, נכתיב, כשומעכם את הכל מתוך החושך, עליהם הוא אומר, ועליך יזרח השם וכבודו עליך ייראה. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע ניתנה התורה מתוך החושך, ועוד מהי הסיבה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מתוך החושך. וזהו כאילו עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שנתנה התורה מתוך החושך, כדי שאומות העולם לא יקבלו אותה. וכמו כן, יש להבין מדוע ישראל כן קיבלו את התורה מתוך החושך. קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה. והעניין הוא, כי מטעם מטרת הבריאה שהייתה בכדי להיטיב לנבראיו, לכן בזמן שהאדם שבע רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו. כלומר, שהוא נהנה מהעולם. ואם חס ושלום אין לו סיפוק מהחיים, אז האדם אומר, עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה. ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת, להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול, מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה. אז האדם מרגיש שהעולם חשך בעדו. כי הוא מבין, אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם

לא יזכה לאור עליון שהוא האור דלהיטיב לנבראיו. ימצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאינו יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמי שהוא יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון, והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב, התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר, שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה שאין לו כלים די השפעה, אז הוא מוכשר לקבל התורה. בכדי שעל ידי התורה, המאור שבה מחזירו למוטב. אז הוא ישיג כלים די השפעה. ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג, שבית אלו נכללים בתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג לתוך הכלים דהשפעה. מה שאין כן, אומות העולם, שלא קיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך. אומות העולם בעבודה נקראים מה שהגוף נכלל מעין אומות, שהם רוצים תורה לא מטעם שהם מרגישים חושך בזמן שאין להם כלי השפעה, אלא כל רצונם הוא בכלי קבלה, ואין להם חשק לצאת משליטה זאת, והם רוצים תורה בכדי להוסיף להם יותר אור, כלומר יותר תענוג מכפי שהם מקבלים מענייני גשמיים, אלא רוצים בחינת עולם הבא גם כן. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דצבחין דקלבה הב הב, הב לן אוטרה אלמא דן, והב לן אוטרה דאלמא דעתי. כלומר, שלא מספיק להם עושר של עולם הזה, אלא שרוצים גם עושר של עולם הבא. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם, והם צועקים מתוך החושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך החושך שהוא שליטת הכלי קבלה, שעליהם היה צמצום והסתר שלא יזרח במקום הזה שום אור. והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה. לכן, היות שהתורה באה מסיבת החושך, אז התורה עשתה בית פעולות. א', המאור שבה מחזירו למוטב. ואז הצמצום וההסתר מסתלקים מהכלי קבלה שלו, היות שבמקום שהיה לו כלי קבלה, זכה עכשיו לכלי השפעה. וזה שכתוב, ועליך יזרח השם, כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, רצונו הוא להשפיע, גם האדם יזכה לרצון להשפיע. ב', כי לאחר שזכה לבחינת כלים דהשפעה, כלומר שהוא כבר זכה שיכול לעשות מעשים לשמה, וזה נקרא הלומד תורה לשמה, הוא זוכה אחר כך לבחינת מגלין לו רזי תורה. כמו שאומר רבי מאיר, בזה שכתוב, וכבודו עליך ייראה, שכבודו פירוש כבוד השם, שהוא בחינת התגלות אלוקות. עליך ייראה, שאז האדם זוכה לבחינת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. אולם, אומות העולם
שהם לא צריכים את התורה בכדי לצאת מהחושך, שהם כלים דקבלה, אלא הם צריכים תורה בכדי להוסיף על עושר דעולם הזה, גם עושר של עולם הבא, כנ"ל הב-הב. אלו אנשים שנמצאים בבחינת אומות העולם, והם אומרים שהם צריכים את התורה לא מטעם להוציא אותם מהחושך, אלא כלי קבלה לעצמו הוא אצלם בבחינת אור, ורוצים האור תורה שייכנס להמקבל. עליהם אומר הכתוב, כי הנה החושך יחסה ארץ. כלומר, שהם לא יזכו לאור תורה מטעם, כי אור תורה ניתנה מתוך החושך. היינו, מי שמרגיש עצמו בחושך, זה נקרא בחינת ישראל, שהם צריכים התורה להאיר את החושך שלהם. הם זוכים, ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ובקידושין אמרו, וזה לשונם, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ויש להבין דבריהם בדרך העבודה, כי בדרך הפשט יש על זה הרבה פירושים. בדרך העבודה, היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה דלהשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה. כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי. נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא זה בשם חוכמה, ולא בשם תורה. ומשום זה, מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה. כלומר, לתת על זה כוונה דלהשפיע. אולם, איך יכולים להגיע לידי כוונה דלהשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בל אימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה לא לרצונו. הוא יכול להתגבר על רצונו ולעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי אדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו, שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דלהשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר, שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו דלהשפיע. ואיך יכולים לעשות? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון.